Francijas Nacionālās apvienības politiķis Perpiņānas mērs Louis Alliot izpelnījies kritiku par izteikumiem, ka Francija apturētu palīdzību Ukrainai, ja pie varas nāktu Francijas Nacionālā apvienība. Veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma, visa ekonomika, viss ir izsmelts līdz pēdējam. Tomēr nauda tiek atrasta, lai turpinātu finansēt ieročus, pavēstījis Alliot, kurš ir Francijas Nacionālās apvienības viceprezidents. Viņš gan uzsvērs, ka Francijas Nacionālā apvienība nosoda Krievijas agresiju, taču karš esot novājinājis Eiropu. Viens no Marines Le Penas galvenajiem sāncenšiem nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās bijušais premjers Eduards Philips platformā X pavēstījis, ka Krievijas interesēs ir apturēt palīdzību Ukrainai. Ukrainas vājināšana, kā to vēlas Marine Le Pena, apdraud Eiropas un Francijas drošību. Es darīšu visu, lai to novērstu, solīs Philips. ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners svētdien apmeklēs Kīvu pirms došanās uz Maskavu, to apstiprinājis Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Mūsu mēķis ir viskonstruktīvākā un jēgpilnākā vizīte un sarunas ar Amerikas pusi. Mums jāmeklē realistiskas iespējas šī kara izbeigšanai. Mēs redzēsim, kāda priekšlikuma ir Amerikai un ko Maskava par to teiks, pavēstījis Ukrainas līderis. Zelenskis arī sola, ka tāpat kā iepriekšējo Amerikas diplomātisko vizīšu laikā, Ukraina nodrošinās Krievijas gaisa telpas normālu darbību, lai sarunu vedēji varētu droši ierasties. Par notikumiem Latvijā. Nacionālā aviokompānija Air Baltica vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Nauda piesaistīšot emitējot jaunas obligācijas, taču likme ir ļoti augsta, 25% gadā. Turklāt parāds jādod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltica obligāciju turētājiem un akcionāriem. Ja tas notiks, kopumā obligāciju jeb aizdevumu apjoms uzņēmumam pārsniegs 660 miljonu. Eiro. Finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Baltica vadošais partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nesot glābšanas plāns. Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropā ir nepieciešams stingri pret tiem iestāties, pastiprinot sankcijas gan pret Minsku, gan Maskavu. Šāds ir galvenais atzinums, kas vakardien izskanējis Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā izskanējuši arī aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darboties autonomi. To vakardien pēc vētras notikuma kārtējās izvērtēšanas sēdes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas, mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu 3 dienaktes darboties autonomi, kā arī noteikt citus kritiskos pakalpojumus, kam krīze jābūt pieejamiem. Tuvākajā laikā Latviju uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē Ārlietu ministrijā. Klābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo aizvien ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, atzinusi Ārlietu ministrijas pārstāve Edita Medne. Vakardien glābējiem esot izdevies no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, kas bijuši aprakti gruvešos. Ar to izskan zīstrijos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām stipras, iespējams arī pērkona negais, putislēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras un iespējams pērkona negais, putislēns rietumu puses vējš, no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vējš jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 17 grādi.

0: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauds. Ētirā Latgulas stunde.
1: Sveicinoti raidījumā Latgulas stunde. Ar jūsim kūpā Marta Puzāka. Ņūs socīs jaunīs vuicēpugots, kas vusot ir kā jauns sokums.

0: Školānim te ir atsagrīšana školas sūlā, tok vacokim i pedagogim jaunas rūpis i īceris, bet eipaši zēmēks sokums ir tim, kas uzējam školu vadēbu direktorim. Itūreiz iz sarunu esam paaicinoši treis jaunos direktorus Latgolā, kur kotrus no jīm itū uicēbu gadu soka citaidokā situācijā. Tok visus vīnoja aizdevums pormaiņu laikā veidot stipru, mūsdieņēgu i savai kūpīnai nozīmēgu školu. Gostu vidā ir Rēzeknes novada Maltā itūgot atklotos Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas direktors Pilis Bauska. Tāpēc arī Baltinavas pamatskolas direktore Karīna Adamoviča Krišāne, kur skola itū vuicēbu godu uzsok jaunā statusā, vidusskola reorganizēta par pamatskolu. I Lūdzas vidusskolas direktore Vija Zavacka, kur vuicēbu gods īsokts 52 pilsētas vidusskolu apsavīnošanos. Tok, pirma sokam sarunu, pazaklausēsim aizvadētos nedēļas aktuālokos ziņas, kuras apkūpoja Maija Upeniece.
1: Naktī 1. septembra Lūdzes Jālūksnis novadūs tika izsiltēts šilnapraidis paziņojums par īspiem apdraudījumu gaisa telpām, bet pēc napilnas stundas brēdinojums beidzēs. Daļ tam vairanākai 800 skolā un apvienotajā Lūdzes vidusskolā jauno vuicēbu godu sagaidīja ar satraukumu. Bet zinēbu dīnas svātku noskaņu tas nasabūjoja. Tai norodīja Lūdzes vidusskolā uzrunotī skolānī vacoki. Bet Rēzeknis novada Viļānu vidusskolā itū godu ir lalokais pirmklasnīku skaits novadā 48. Saupus Daugavpiļu skolos kūpumā jauno vuicēbu godu uzsoka 8701 skolāns. Nu tim 726 pirmklasnieki. Izturēbīju pacītiebu gan skolotojumu, gan vacokim i skolānim vēlēja arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pīsadaļējās svinīgajos pasaukumos kai apvienotajā Lūdzes vidusskolā, tai arī Rēzeknis novada Viļānu vidusskolā i Rozentovas pamatskolā. No 2. septembra da 8. oktobra visā Latvijā noteikt Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverūšos valsts aizsardzības vuicēbas namējs, kur savus spiejas trenēja kai militārī spāki, tai arī pošvaļdēbas īstodis īdzēvotoji. Latgolā itū nedēļu vairokos vītos notika civilos aizsardzības vuicēbas, kur dīnesti i īdzēvotoji izspēlēja īdzēvotoju evakuāciju. Rēzeknē tamos pīsadaļie viņa 8 īdzēvotoji, Viļānos 90, bet Lūdzā vairanākai 20 īdzēvotoji. Tai, ka augusta beigos piedzīvoto vātra ir radējusi nopietnus bojojumus robežas infrastruktūrā, ja vairokos vītos ir bojots žūks, caur kuru migranti var tikt valstī, daļ tam tādas vītas ir pastiprinotā jozrauga, valdēba itū nedēļ lēma pagarinot operāciju nelegalos migrācijas samazinošanai Vilkatis da 3. oktobra. Valdēba ūtardiņa apstiprinoja grūzējumus, kas paredz kompensācijas mojasēmnīcēbam i uzjāmumim, kuri 23. augusta vātras laikā bez elektrības bija vaira par 72 stundēm. Kompensācijas saimes pie sadaļas teikla pīslāktie lītotoji, kur objektūs elektrības portraukums porsnīdza 3 dīnnakts. Kompensācija būs redzama oktobra sokumā izrakstētajos rieķinos. Itū nedēļu stojās spākā sprīdums 7-gadēgos Justīnis Rēnikovas slepkavēbas lītā. Meitenis tāvam Vladimiram Rēnikovam dasprīst cītumsūts iz 23, ja pamotais Andrai Rēnikovai iz 20 godim. Nūtīsotū aizstovi bija īsnieguši kasācējas prasēbu, ja augstoko tīsa atteica īrūsinot kasācējas tīsvedēbu, atzēstūt zamoku instanču lāmumus par pamatotim. Traģedija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknis novada Rogaukā, kad sadzēviska konflikta laikā obi nūtīsotībie alkohola reibumā i nodarīja bārnam smagus mīsas bojumus, kuru dēļ Justīna nomira. Latgulas tīsas apgabala prokuratūras prokurora Natālija Groma augstokos tīsas sprīdumu viertē kai taisnēgu. Ceturtdiņas sūļā Rēzeknis pošvaļdēbai pēc vairanākai 20 sūļām ir izadevīs atrast nūmnīku pie Kaušu azare izceltajām spāju rekreācijas centram. Tas pats investors īsagodojas arī bloku sasūšu zemes gobalu. Pošvaļdēba obu darējumu summas investoru nātkloja, bet kūpumā investoram spā centrā jo iegulda vismaz pusmiljons eiro. Izceltais spā centrs pie Kaušu azara teik minēts arī kai viens no īmesļiem Rēzeknis finanšu problēmām, daļ tam, ka iegulda Dēmatamā porsnīts pošvaļdēbas finanšu iespējas. Sopus Bolvu slimnīcā no 1. septembra vaira navar saim dzemdēbu paļēdzēbu.

0: mazinots pediatru skaits. Vairā nebūs atsevišķa speciālista bārnu nūdeļā, ja viens dežūra pediatrs būs kā uzimšanā tai stacionārā. Slimineica planavoja porsaorientēt iz ambulatoru aprūpi, saglabojot vacmotis kabinetu, grūtnīču uzraudzēbu i ģinekoloģijas dīnas stacionāru. Bet šodien Rēzeknē, pie pīminekļa vīnoti Latvijai, svinīgu uzvārastu deva zemesardzes 3. Latgulas brigādes vaļas aizsardzības dīnesta 111 karavēri, kurī sprīšku turpinos militaros vuicēbas savos vīnēbos.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodien ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
2: Sarunu soksim ar vaicojumu visim direktorim. Pastostīt ar kādu sajūtu jūs sagaidājat 1. septembri jūsu jaunajā omotā. Vai te ir prīca, iedvesma vai tūmēr arī taids satraukums ja atbildības nosta? Tad Vili varam sokt ar jūsim.
3: Labdien visiem, labdien Latvijā, visi, kas dzird un redz. Man personīgi tas bija liels izaicinājums un nezināmā joma, kurā es iekāpu. Bet uz šo brīdi viss ir kārtībā. 1. septembris aizvadīts. Mums jāteic, 1. septembris nebija iezīmējies ar gladiolām un baltām blūzēm. Mēs sākām 1. septembri ar 1. stundu jau no paša rīta un tādā veidā arī to dienu aizvadījām.
2: Vija, jūs jums arī jautājums?
4: No vienas puses daļa darba ir zinoma. Tas ir izglītības jūma. Bet man tāds milzīgs satraukums par lielo saimniecību. Treis korpusi, lela kvadratūra, i teite jūma, kuru es zinoju švakok. I tas man ir tas lielokīs izaicinojums, kuru es joprojām turpinu izprast.
2: Karina?
5: Nu, man 1. septembris arbien uz vienuzēmēgi saistīts ar izaicinājumiem, jo es, jā, ar izglītības jumu biju saistīta iepriekš, bet vadījies ejunā. Tāpēc, jā, ir ļoti daudz izaicinājumu, gan saistībā ar saimniecības daļu, gan ar dažādām citādām lītām, tā ka, jā, vienuzēmēgi izaicinājums.
2: Jā, tad saprotu, ka izaicinājumi katram ir sovi un taišņi Pītera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Tad saprotam, ka tas 1. septembris nav bijis taids kā līdzīgi kā citur. Un vaicojums Vilim Bauskam, ka jūs vodīt pilnīgi tādu jaunu izglītības īstodi. Tie ir atklāti to gada maijā. Jūs jums ir varēja vadīt školu, teiksim, sokot no Boltas lopus. Kādu jūs tad vēlaties redzēt vidusskolas identitāti i arī jauno kolektīvu, tad kāda ir jūsu tī mērķi un plāni?
3: No baltas lapas iesākt nemaz nav tik viegli, un kā jau minēju, mana iepriekšējā nodarbošanās nebija saistīta ar pedagoģiju. Kādu brīdi gan esmu dienējis arī Nacionālā aizsardzības akadēmijā, vadījis taktikas katedru, bet tas bija ar pieaugušiem cilvēkiem, tā ka līdz ar to tad to varētu pat neskaitīt klāt. Bet sākot šo projektu un iepazīstoties ar visām šīm skolvadības problēmām, jautājumiem, tad principā es ļoti daudz ko apguvis, jo tiešām sākumā bija viens pats, un faktiski mūsu personāls, pat ne pedagoģiskais, nāca lēnām jūlijā un augustā, tā ka interesanti, varbūt uz maniem pleciem nav tik liels atbildība par saimniecību, kā Ludzā, jo mēs esam Maltas vidusskolas teritorijā un viņu telpās, līdz ar to tad mēs esam tā kā zem jumta, bet arī mums pašiem ir zināmi darbi jāizdara priekš savas skolas, lai nodrošinātu jauniešus gan ar telpām, gan ar dzīvošanas iespējām, gan ar ēdināšanu. Šī ta koordinācija aizņem ļoti daudz laika. Skolotāju kolektīvs mums ir no Maltas vidusskolas, tie, kas nodarbojas ar vispār izglītojušiem priekšmetiem. Tad darbs ir sācies, faktiski tur viss ir sakārtots. Profesionālos priekšmetus, jeb militāros priekšmetus mums pasniedz mūsu paši militāri instruktori, kur arī štatā jau ir pieņemta darbā, tā ka tas viss ir sakārtots. Bet jebkurā gadījumā sākt no baltas lapas ir satraucoši, interesanti un brīžiem bija grūti. Jā. Papīra darbs ir liels padarīts, lai skolu reģistrētu, licencētu programmu, tad līgumus noslēgtu dažādi.

0: veidu ar dažādām organizācijām, cilvēkiem. Interesanti, viennozīmīgi.
1: Jūs jau pieminējāt, ka esat arī zem viena jumta ar Maltas vidusskolu. Un vai ikai jūs salāgojat skolānu skaitu, lai arī Maltas

0: izņemot divas klases, tā ir ķīmija un fizika, kurās ir laboratorijas un uz kuriem mēs tad iesim ar saviem skolniekiem. Pārējais viss notiek vai nu mūsu klasē, vai nu ārpus skolas telpām, jo tā militārā specifika arī pieprasa iziet ārpus. Jā, atbildot uz jūsu jautājumu, viens jaunietis ir no Maltas vidusskolas.
1: O, tikai viens.
0: Nu, arī viens ir labi, jā.
1: Un kā tad ir kopumā 24 skolāni uzņemti, varbūt varat arī izskicēt, no kuram pusēm ir jauni audziekņi?
0: Statistiski tad mums sanāk 54% ir no Latgales, pārējie ir no pārējais Latvijas Vidzeme, Zemgale, arī Kurzeme. Tālākais mums ir no Liepājas, ir Jelgava, Mārupe, Rīga, Preiļa, Daugavpils, Viļāni. Faktiski varam teikt, arī mēs esam apmierināti, ka ir visa Latvija pārstāvēta.
1: Un konkurence arī bijusi?
0: Jā, mums bija konkurence. Pirmajam gadam uzskatām, ka pietiekoša bija aptuveni divi cilvēki uz vietu. Neiešu detalizētāk, bet arī divi uz vienu vietu ir tīri labi, ja tad var atlasīt labākos no labākajiem.
1: Tad paturpinājot arī ar citu direktoru pieredzi, Karīna, runājot par Baltinavas pamatškolu, jūs pārjāmet školu, kuru gandrīz 30 gadu vadījis iepriekšējais direktors Imants Lišāns, un turklot škola no vidusskolas ir reorganizēta pār pamatškolu. Kā jūs ir īnokt taidā školā ar savu redzījumu, vienlaikus arī saglabojot iepriekšējo leimiņu, tradīcijas i paveiktu?
2: Protams, ir grijuši būt pēc taida direktora, kas tik ilgi ir darbojis, bet no vienas puses es sacētu, ka grijuši, no otras varbūt arī viegli, tāpēc, ka lielokūtīs jau visi bija pieraduši pie viena nosacēta to darba plāna, un tā nesu vasaras kaut kādam jaunam idejam, jaunu redzējumu, ar jaunam vēsmam varbūt kaut kādam, un tāpēc, nu, kolēģis mani tiemēr tādu pozitīvismu, ka īt jaunas kaut kādas interesantākas varbūt idejas un tam līdzīgas lietas, bet jā, nav tik viegli varbūt vietējiem pieņemt to, ka Baltinova vairs nav vidusskola, bet ir pamatskola. Joprojām ir sopi sirdī visiem, ceļšķi tad, kad tie burti tīšām tā kā arī nomainēties skolas. Protams, ka kaut kur visiem arī mantamā skaitā ir cerēba, ka varbūt kaut kas mainās, ja mēs paliksim atpakaļ par vidusskolu, bet nu, te ir tikai tāda cerēba. Bet visā visumā izaicinājumu ir gana daudzi. Tā kā mocēba gads ir tikai socijas, protams, ka ir daudz dažādu darāmu darbu, un protams, ka izaicinājums ir arī tikt ar visiem, nu tā kā, nezinu, administratīvom lītam galā un arī ar visam poriem lītam.
1: Baltinova arī visot izacēļa ar savu latgaliskumu un latgalisku latiņu školā. Vai tad arī tu turpinosīt uzsvērt kā tādu epušu tradīciju un leimiņi?
2: Īstenībā šeit mēs esam gan it pormaiņas nedaudz, varbūt tajā jūmā, ka ar imanta aizīšanu bijušo direktoru diemžēl mēs esam pat to pulceni latgaliešu valodā vairs nav, jo reāli nav pedagogu, kas uzanumtos šo te, jo visi jau runāja, bet Keitī pareizi rakstāt un tam līdzīgas lietas darēt. Tas ir nedaudz savaižok, bet tajā zinī, ka mēs esam, protams, atvērtā, mēs esam pāri latgaliešu valodu, mēs esam, lai te visi runātu latgaliski arī skolas ītvarūs, tas jā, vienozēmēgi, kas varbūt mēs esam tāds jaunoks bija šogad, lai tā latgaliešu valoda tomēr attīstās arī Baltinovā, tad mēs plānojam pors mocēbu stundis tā kā vadēt arī breivu latgaliešu valodā, jo tas pēc jauno likuma ir atļauts, liedzēt tu šos te saknis šeit kultūras daļa napazus, bet manuprot, kaut gan pulcene nav, bet tā kā mēs integrējam tu sarunu valodu arī stundžu laikā, tad, manuprāt, tas ir tāds izlīdzināšanos princips.
1: Latgaliskā saprotu notiek izmaiņas, bet vai nu, izmaiņas, tā kā jūsu vadībā notiek arī citos virzīņos, kaut kas īvīst jauns vai planavojās īvīst?
2: Mocēba procesā īsties izajaukties, tie līdz galam mēs nevaram, tāpēc, ka tas ir tomēr nosatiec tā, ka es ir. Mocēba process notiek pēc atbilstoša ministru kabineta noteikumiem un, diemžēl, direktoram tie lielas sacēšanas nav. Es varu ietekmēt varbūt tos

0: Ora pusstundu pasākumus, kas ir kaut kādi kultūras pasākumi un tam līdzīgas lietas, bet citu īsti tā kā nesaīs. Ja mēs runājam par ora pusstundu tiem pasākumiem dažādiem, tad jā, pēc būtības es nesataisu jūs tā kā ļoti stipri maināt. Nav mums plānu uz tādu maiņu īvīs kardinālu, bet mēs plānojam īvīs varbūt kaut kādus jaunus pasākumus, tā kā pagaidām par tiem pasākumiem man arī ir grijuši kaut ko komentēt, jo man tikko arī ir numainījušies daži kadri. Tas ir pieņemti darbā daži cilvēki arī, kas man palīdzās arī to visu jūmu tik galā. Mēs jau nav vēl bijuši tāds sapulcis, sacāsim tā, par, lai mēs jūs posprīstu, apsprīstu, jo, kā es minēju, mocēku, kāds ir tikko viņas socijas, bet plānā ir vairāk arī sazadarboties ar to pašu Baļtinavas pašvaldību, integrēt, nu, tā kā kultūras pasākumus savā starpā. Lai skola pīzdola gan augusta pasaukumos, gan arī varbīt ūtrēšok.
1: Vecojums arī vijai, liedzīgi, ka Vilimbaus, kam arī Ludzas vidusskola nūsicēti ir, ka jauna bolta lopa tok tumār ar savu viesturi i kolektīviem no Ludzas pilsātas vidusskolas i Ludzas ūtros vidusskolas, kur pie tam arī ilgoku laiku ir bijusi mozokuma tautēbu plūsma. Vai itū šalt jūs jau pa vicēbu godu sokuma dīnam esat pagūvuši izjusta atškirējības starp obēju školu, darba kultūru, tradīcijom?
2: Ir jāsaprūt tas, ka noteikti katrā skolā bija savas tradīcijas, savs darba ritmas, sava organizatorisko daļa. Bet, principā, sadarboties mēs jau sokam maijā. Mūsu mērķis ir tāds, ka pēc īspējas nedaliet jūsieji, mūsieji, bet rast risinojumus, saprast, kas katrai skolai ir bijis stipro puse. Mēs ļoti labam zinām, ka Ludzas pilsātas vidusskolai stipro, ka puse mums bija akadēmisko izglītība, informāciju tehnoloģiju izmantošana. Savukārt otrai vidusskolai, vidusskola ir spēcīga darbā ar bērniem, kuriem ir nepieciešama speciālās atbalsts, speciālā izglītība. Jā, nepārprotam ir jāsaprot tas, ka katrai skolai ir bijusi sava vēsture, savas tradīcijas, darba organizācija, bet mēs jau maijā esam sākuši sadarboties, skatoties uz to, kā organizēsim pedagoģisko procesu. Nenoliedzami jāskatās uz kopdarbu, mēs nedrīkstam dalīt jūsējiem, mūsējiem. Mums ir jāpaņem no katras skolas labākais un kopdarbā jāiet uz priekšu.
1: Zināms arī, ka liels izaicinājums ir arī valodas vaicojums. Tad, kā arī tu varbūt planavojot uz priekšu veidot?
2: Jā, es esmu jau sapratusi, ka būs atsevišķas grūtības bērniem apgūt mācību saturu, jo noteikti būs arī bērni, kuriem vajadzēs iekšēji pārtulkot, atrast atbildi krievu valodā un tulkot atpakaļ latviski šo atbildi. Ja tātad, nu, šeit ir jāparedz noteikti papildus individuālais darbs, bet atkāpšanās ceļa nav. Izglītība notiek latviešu valodā.
1: Jā, noteikti tas ir arī tāds komandas darbs direktoram ar personālu, ar pedagogiem, un tad runājot arī vairāk par to komandas veidošanu, kas arī atsatīcās uz daudzam školam, kad ir jomeklē arī jauni pedagogi, un eisi pirma jauno vuicēbu goda školos visā Latvijā trūka vairāki simti pedagogu, vai arī jūs savās pusīs školos sazaskorat arī tū problēmu?
2: Jā, sakarā ar skolu reformu vairāki pedagogi izmantoja iespēju un aizgāja pelnītajā atpūtā. Mums šobrīd darbu ir uzsākuši jauni 4 pedagogi. Un principā skola ar pedagoģisko personālu ir nodrošināta.
1: Jā, Vili, arī jūs jums tāds jautājums, tad jūs jau nedaudz izskicējāt, ka izadeva nokomplektēt sastovu. Jā, tad cik daudz varat atgodināt, cik daudz tad ir iesaistīts Maltas vidusskolas personāls un tad cik daudz vicēbos iesaistās taišņi militāru personāls?
3: Jā, nu, atšķirībā no eksistējušajām skolām, kur šī te pārēja vai apvienošanās bija tāds varbūt arī sāpīgs process un kādam arī nācās pieņemt lēmumu pārtraukt darbošanos pedagoģiskajā jomā. Mēs sākām no baltas lapas, mums nebija izvēles, mēs komplektējām šo te

0: pedagoģisko personālu, pamatojoties uz mūsu vajadzībām. Un, protams, pirmais palīgs vai donors bija Maltas vidusskola šajā pirmajā posmā. Jā, mums izdevās nokomplektēt. Pašreiz ir 11 Maltas vidusskolas pedagogi, ar kuriem ir noslēgts līgums par priekšmetu vadību. Un profesionālos priekšmetus mums pašreiz vada divi militāri instruktori. Tā kā, jā, mēs esam nokomplektēti un man ir paveicies, ka man nebija tās problēmas, kas ir Ludzas vidusskolā ar šo te apvienošanos vai Baltinavā ar skolas samazināšanu vai statusa samazināšanu no vidusskolas uz pamatskolu. Jāteic arī, mums ir atšķirība no visām pārējām ar to, ka mēs esam profesionālā vidusskola. Līdz ar to arī tas liek savu uzsvaru vai savus knifiņus, kas varbūt atšķir mūs no pārējā, no vidusskolām.
1: Tašņi arī pedagogi, kas ir no militāros puses, tad varbūt arī varat pasciet, ko tad īvojicē, skaidri varbūt ir īvojicē par priekšmeti.
0: Jā, tie ir profesionālie priekšmeti, šķērs svītra militārie. Tā ir militārā likumdošana, militārā vēsture, taktika, topogrāfija, ierindas apmācība, ieroča apmācība, viss, kas saistās ar šo jomu.
1: Arī jautājums Baltinovas skolas direktorei, kas varbūt jūsu pusē, jo školā mainos pedagogu darbas lūdzēs bez vidusskolas statusa?
2: Sāksim ar to, ka mēs sākumā izjutam augustā trūkumu skolotājiem. Mēs esam reāli nabiekasīt stundžos, jo pats direktors, kai nogojas atstot savu vītu vakantu arī mocēju priekšmetu ziņī, pēc tam aizgo arī pelnētā atpūtā vīna no skolotojam, un līdz ar to, tāds izaicinājums bija atrast, kas īsti stundžos, un nav tik vīgli. Realitātī mēs daļām pat slūdzīs pušam, jo vai no pasniedzēji, tas ir skolotāji, ir noslogoti jau, un ja nevar vēra paņemt, ka ir, vai arī dzēni, vispār jūs, tā pēc būtības nav. Cik es zinu, novadā jau prūjam ir akūtas vādzības pēc matematikas skolotāja un vēl pēc dažiem, tā ka joprojām, ja mēs runājam, varam es uz balvu novadu tī nokomplektēt, tas visas vītas nav tīši ar pedagogiem, jūs trūkst. Mēs esam ļoti pazaveicam, mēs tā kā nozakomplektām, dalūt slūdzis, protams, jūs nav lalas, bet vismaz go paliekā skolotoju no gan no Ludus novada puses, gan arī vītēji no Volvu novada puses, tā ka mēs izdarām to neizpējumu visiem, mēs esam jāpilns sastāvs.
1: Vajadzams arī visiem direktorim, ko tad jūs kā vadētoji, tad varbūt varīt darēt, lai pedagogi skolā justūs novērtēti un lai nebūtu arī tos izdegšanas, ka, piemēram, ir tad pošlūdze un pedagogi varbūt aizvītoja kaidu vai pīstrodoja vēl var citos izglītības izstoties un vada ar interešu izglītību, tad ko jūs kā direktori varētu darēt?
0: Varētu ļoti smukus vārdus teikt, ka jānodrošina labbūtība, laba atmosfēra kolektīvā un tā tālāk, bet man šķiet, ka svarīgākais, lai pedagogiem, skolotājiem nav pārsloda tieši šo te slodžu ziņā. Jo, protams, ja skolotāja pietrūkst, tad kādam ir papildus slodzi, kas no vienas puses ir labi, klāt nāk arī kaut kāda samaksa par to, bet ilgstošā periodā tas droši vien veicina šo te izdegšanu. Un cilvēki atsakās. Nu, viņus var saprast. Kā būs mūsu skolā, to rādīs laiks. Visādā ziņā mums šis ir faktiski testa laiks. Tā iekšējā sev esmu nolicis šo te vērošanas laiku līdz decembrim. Tā kā pirmie trīs mēneši. Tad mēs skatīsimies, kā mēs tiekam galā. Mūsu divas skolas sadarbojas savā starpā stundu saraksta koriģēšanā, tā kā, ja viss notiek labi un pareizi un saulēcīgi, problēmas nevajadzētu būt. Protams, jāņem vērā slimības, protams, jāņem vērā arī kādi citi pasākumi, kuri atnāk neplānoti. Skatīsimies, kā mums veiksies.
3: Jā, slodzes pedagogiem ir lielas, nenoliedzami. Šajā jautājumā palīdzēt nevar, stundas ir jānovada. Es kā direktors varu rūpēties par labbūtību, ja? Nodrošinot drošu vidi. skolām. Uzskatu, ka direktoram ir jāpasargā reizēm pedagogi no vecākiem, aicināt uz sarunu visas trīs puses, skaidrot situāciju un atcerēsimies arī to, ka nevienmēr pedagogs ir vainīgs. Ir varbūt neizprasta situācija. Nākamais, esam skolā padomājuši par to, ka saviem spēkiem esam organizējuši veselības grupu, kad kolēģiāli sporta skolotājs reiz nedēļā norganizē treniņu. Tas ir veselā miesā, vesels arī gars, ja? Tātad jā, rūpējamies par šo te fizisko no slodzi pedagogiem. Nu, esam organizējuši arī kādas tādu visu pedagogu kopā būšanu ar atrakcijām, ar sapazīšanos. Nu, cenšamies.
2: Nu, pīzavīnošu kolēģim, diemžēl jāsaka, ka jā, palēdzētīm nav aptimaizinīgi, ka stundas ir jonovoda. Diemžēl tas administratīvas sloks arī iz jūsu placim gulst ar vienu laloks. Dokumentu zinī, mūsu darbu zinī un visu porējo zinī, bet... Ko nu savas puses var darēt? Nu, pirmo līta ir nodrošinot vismaz pateikamu atmosferu darbā, jeb nu, tādu veselīgu atmosferu, ka var grīstīs jebkurš skolotājs pedagogs pie mani arī jebkādu citu jautājumu, lai rastu atbildes palīdzību un tam līdzīgi. Bet, protams, viennozīmīgi tie ir dažādi pasākumi, kas ir varbūt ārpus darba laika, salīdēšanos pasākumi, tie pašā skolotāja dienā mēs esam plānojās, kad mēs plānojam ekskursiju braukt ārpus, lai tā kā atsapējušās varbūt ar sporta aktivitātam vai ar kaut ko tam līdzīgu, jo svarīgi ir arī nav tikai tas darbs, bet arī tas emocionālo pusi, lai nu, var atsapējust no skolas, no šim te darbim un tādā veidā neizdegt, jo, protams, te izdegšana ir viena no lalokum, man liekas, ka kaitum, kas var skolotojam arī pīzemest, ka no savas puses, mēģinot tādā veidā jīm kaut kā palīdzēt tieši ar tiem orpus pasaukumiem, lai jis var arī atsaslēgtīs kaut kādā veidā un nadūmot par to darbu.
1: Paturpinojot arī sarunu par skolas vīdu kūpīnā, tikai esit katrs no savu novada no dažādām vītām, kā jūs uzskatīt, kāda tot ir skolas lūma taisni vītajā kūpīnā?
2: Nu jā, ja runa par Baļtinavu, tad te ļoti liela nozīme, jo Baļtinava nav pilsēta. Mēs esam gana toli, nu, salīdzinuši tomēr ir Gobols, līdz visam lielam pilsētam, tāpēc Baļtinovas skola ir, nu, viena, nu, kultūras vītom visā novadā, iz kuru, nu, tā kā tiemējas tādu, ka attīstēbas īstodi, uz kultūras īstodi, nezavirot, ka ir kultūras nams, bet tomēr tie pārnu kūpīna lielokotīs atcerunās skolā, vecoki bieži apmeklē skolu un tad tie kultūras dzēvi bieži viņi porzaklojās, tā kā, jā, piemēram, skola ir kā tāds kultūras vīta, kultūras objekts, un es pieļauju, ka tas tā arī paliks iz priekšu.
1: Paturpinot arī par Baltinovu, tad, jā, tad, kad bija arī tā viests, kā tika reorganizēta skola par pamatškolu, daudzim tas bija nepateikams paziņojums, un kā varbūt jūs varētu sacēt vītajiem Baltinovīšiem, ka porlīdzinotu jūs, ka skola arī bez vidusskolas statusa varbūt joprojām stipra un konkurēts pieejaga?
2: Protams, ka ja var būt, ka porlīdzinot, tas ir laiks, tur rodās laiks, jo attīstot skolu var būt piedavot kaut kādas savaidokas lītes, kas būtu interesantas ne tikai bārni, bet arī pieaugušiem, kas varētu būt skolā. Mēs varam parodēt, ka skola var pastāvēt gonas piecēgā arī pamatškolas līmenī. Ūtrai līta, protams, ja mēs runājam tieši par pamatškolu, tad tie ir eksamenu rodētoji, jo tikai būtu joceļ iz augšu. Sadarbība vairāk var būt ar tiem pašiem vecokiem, jo tad, kad skola paroda, ka jai ir par kvalitātes zēmi, kad, piemēram, ir stabila izglītība, kad, piemēram, ir atsatīstās gan tie paša kultūra, gan arī tie paši vietēm, kā es sacīju, iz augšu, mēs skolu reitingā varbūt ceļamēs, te iz augšu, un tad te sadarbība varbūt ar vecokiem palīk laloka, varbūt padūme, kad īsaka kaut kādus jauninājumus, un mēs jūs labprot uzklausam un integrējam īkšā savā dzēvī, tad līdzēja tu arī var, nu, porzavirst, ka te pamatškolā, nu, tūmār arī ir vietēba un gana lela, un saprotu, ka ļoti lalam ir te baži par to, ka nav tie vidusskola,

0: Bet nu, ļoti dzēstis fakts, ka demogrāfija mēs jums sazamazinājās, ka es atcētu, jo Joza priecājās par to, ka mēs jums ir vismaz pamatškola, Joza turās pie to, lai jūnā aiztaisa, joceļa izlēmens, jotaisajai pīviļcēgo, ka bārnim, lai es tīnītu mocētīs, lai tas skaidrs bārni palīk laloks, nu, kaut kādā taidā veidā.
1: Savukārt, mums ir vienkāršs uzdevums, mēs ienācām noda, līdz ar to tad mēs arī gatavi piedalīties visās noda kultūras un citās aktivitātēs, kaut vai nu, sākot ar to, ka 11. novembris laišpēr diena un lāpgājiens, kas arī Maltā tiek organizēts. Protams, citi pasākumi, kas saistās ar piemiņas brīžiem Rēzeknē, pie Latgales māras, un citos novados arī droši vien, ka ja jāicinās, tad dosimies. Principā ļoti patīkams pārsteigums bija jau martā, kad mēs piedalījāmies izstādē šeit skolēņu karjerai 26. Un viens no organizatoriem teica, nu jūs jau taču esat mūsējie. Un tas tās bija uzmundrinājums, ka jā, mēs esam pieņemti, vēl pat skola nav sākusi darboties, tā ka mēs ejam iekšā. Savukārt no mūsu puses, es domāju, ka mēs arī varam zināmu artavu iedot arī no sevis, parādot jauniešiem varbūt arī kaut kādas disciplinējošos momentus, kā mēs varam izskatīties, kādā veidā mēs varam piedalīties arī valsts aizsardzības stiprināšanā un ar jautājumiem, kas saistās ar militāro jomu tieši. Tā kā esam iekšā kopienā.
2: Pilsētā skola varbūt nav tā kā kultūras centrs, salīdzinoši ar Baltinavu, bet skolas dzīvē tomēr ir iesaistīta ļoti liela sabiedrības daļa, jo 800 bērni, tas ir, katram bērnam ir vecāki, vecvecāki, krustmāte, krusttēvs, brāļi, māsas lielāki, ja? Tā ka par skolas dzīvi noteikti sabiedrība zina ļoti daudz. Un mēs sadarbībā ar kultūras namu organizējam dažādus lielus pasākumus, tas arī Ludzā ir lāpu gājiens, tas ir mātes dienas koncerts, Baltā galdauta svētki. Sadarbojamies.
3: Jā, labi, un paturpinot arī par vietējo kopienu un pīzavāršot vairāk arī tātim transporta logistikas vajadzojumiem, tad Radziņā školā ir kopmītnis, bet Ludzā arī un Baltinovā bērni brauc cīt iz školu katru dienu, un cik plaša un sarežģēta ir školā nu, porvadošana ar školas autobusim jūsu školos?
2: Ludzes novada pašvaldībai paldies, autobusu maršruti ir nodrošināti, tikai es skatos, ka daudzi maršruti nu, nepalika vēlāki, salīdzinoši ar to, kā mēs esam pārcēluši stundu sākumu vēlāk. Ir maršruti, kuros bērniem jau bez 10 minūtēm 7:00 ir jābūt pieturā. Tas tiešām ir ļoti gara diena bērnam, ja ņemam vērā, ka mājās viņš nokļūs pēc 5:00. Bet transports ir nodrošināts, bērnu skolu var nokļūt, un skolā ir arī dienesta viesnīca, kurā bērni var palikt uz nedēļu.
3: Un dienesta viesnīcā vītas tā kā pietīka
2: viesnīca? Pilnīgi pietiekoši, mums ir vairāk nu kā 30 vietas.
0: Paldies Vēstakabalu pašvaldībai, mēs esam arī ar transportu visu kārtībā. Mēs ļoti cieši sazadarbojamies ar Baltinavas pogasta porvaldi, tāpēc, ka mēs esam pastāvāt škrēba no Ludus novada, ka tie autobusi kursē, mēs esam ir īdūts tā kā autobusi tieši pogastim, īdot ar pogastim mēs sazadarbojamies. Mēs esam pat bija augusta beigos testa brauciņas, precīzi saskaņojot, cik jūs mēs esam kurā vītā, kur kāds bērns kopīkšā, lai varētu nu, tā kā bērni precīzi uz datus nūziņot, ņemot vērā stundu sarakstus, cik jūs stundas beidzās un tam līdzīgi. Tā kā timā ziņī mēs tiešām viss ir sakortot paldies novadam, tā kā par to jozutrāc nav. Bet Baltinavas pamatškolē nav dīmžāli internāta, nu, tāpēc bērni nav iespējas palikt nekur pa nakti, līdz ar to bērniem ir jonūkļos kaut kā mojos. Bet, nu, mēs atšķirībā no Ludus nav tik gara dīna, mēs stundi sokās viņa 9:00, nu, agrāk īsti bērnam jau būt gotovam, ja ir 8:00, 8:00 to tad par mūsu panam, stundas laikā ītiek atgaidot lēču školā visi.
3: Un,

0: Dienas noslēgums arī tad tu...
1: Arī tiek visi aizvesti atpakaļ, saskaņots atkal tie grafiks katru reizi, ja izmaiņas notiek skolu stundžu laikos, ja pieņemsim, tie bija 1. septembris ir līdz 12. Tad 12. Atkal atīt autobusi, un atkal bērnus novad tādā pašā cecēbā iz mojam, ka īkopuši ir tā kā autobusā īkšā no reita. Ja tas tā notiek katru dīnu, un principā tie, tas darbs ar pogustumu visiem ir katru dīnu, gandrīz intensīvs, lai saskaņot tos grafikus, ka mainās. Ir stabilīs, bet ir arī tas takūšīs, nu, ka ir kaut kādas vādzēļas, tad mēs saskaņājam tos laikus, lai bērni līki nav zakavējuši skolā tik ilgi.
2: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
0: Atsagrīžam raidījumā Latgulis stuņģe. Šodien saruna ar trejs jaunajiem direktoriem Latgulā. Pītera Radziņo profesionālos vidusskolas direktoru Vili Bausku, Baltinavas pamatškolas direktori Karīnu Adamoviču Krišāni i Lūdzas vidusskolas direktori Viju Zavacku. Jā, tā kā jūsu visu treju postāvāt uz skolos situācijas ir dažādas, bet tomēr redzam, ka ir... Konkrēti redzam uz tos izglītības reformu pormaiņas, kas notiek Latvijā, ir aktuāls arī izglītības sistēmā. Tos ir porkortotais školu teiklis, finansiešanas modeļs, reorganizācijas un vienlaikus arī prasēbas par augstiem kvalitātes rodētojiem. Un vaicojums vairā Karīnai Vijai, nu pat ar 1. septembra arī izglītības ministrija ziņoja, par izmaiņom, kā ir voju šobrīd jūsim tas roda bažas par kādiem nu, kritērijiem vai drežo, ka varbūt tu satraukumu arī rada tāds drež īvīšanas temps, ka tu tos pormaiņus noteikti diezgan otri un regulāri.
1: 1. septembris jau go ar izaicinājumu pilns, jo 1. septembrī mēs nesanomaku atbildēt vecokiem par to, kas tad mainos. Kā tad mainēsīs tie visa sistēma un kādas izmaiņas mēs varam gaidāt. Un atīmot 1. septembri mēs tenībā tos izmaiņas jūsaka, kad jūs nav tik varbūt īvorojumi lalokas, protams, jūs ir ar jombūjas jūs dzēvā, bet atkal lala daļa no atbildības tiek uzvalta tīši varbūt školai, lai ieteik galā ar kaut kādam nianšam. Bet, nu, protams, kad tos pormaiņas bīdē par to, ko jī plānoja, bīdē par to, ka jī plānoja, bet napīnam, tad atkal kaut ko citu pīnam. Nu, eistenībā pormaiņas lalokos jau ir tajā 9. klasē, kas skar tīši tad, kad es pabeidzu vai nepabeidzu, kas tad ir ar to eksamenu. Nu, realitāte ir tāda, kad jā. Ja es gribu mocētīs toļokļiem, tas certifikats ir vādzīgs, tā kā, nu, pēc būtības tos izmaiņas, nu, it kā es papērējos ir, bet vai jūs ir patīšam, tī jovērtē katram pošam. Par visu pūrēju, nu, tad jau redzās aiztinībā, ka, ja tas viss strodos, protams, nav pateikami tas, ka tas notiek tādā ļoti lielā steigā, jā, kā tu pieņemt un adaptēt pēc iespējas otrākā laikā, te atkal ir tu skolas vadības līta, ka integrēt to darbā, bet, nu, mēs ar to mēģinām kaut kā sadzīvot un pēc iespējas pīzalāgot tiem jauniem nosacējumiem.
3: Pēc būtības reformas izglītībā ir vajadzīgas, bet mēs jau šobrīd esam masu medijos dzirdējuši šos te daudzos viedokļus par sasteiktību un pilnīgi piekrītu, ka spēles noteikumiem ir jābūt zināmiem pirms spēles un nevar skolas darbu plānot ilgtermiņā, ja notiek tik biežas izmaiņas. Mēs tikko esam ieviesuši šo te principu, ka nelabojam pārbaudes darbus. Nepagāja gads, kad mēs to iemācījāmies, nu ir gads pagājis, ja? Mēs esam pie tā pieraduši un tagad atkal atceļam. Būtu reformām jābūt pārdomātākām un nesasteigtām. Jā, varbūt kurā cilvēkā tas nerada nekādu stresu, bet jā, protams, daudziem emocionāli ir grūti dzīvot šādā te neziņā.
0: jā, tad tu kritēriju, kas mainos, ir daudz, nu, to jomu, un kā varbūt, tad vienkārši vārdiem jūs varat

0: Izskaidrot šobrīd vecākiem, varbūt ne tikai vecākiem, kas ir tad tos jaunos līdzes, kas mainos, un par ko jūs jums ir šobrīd varbūt tos lielokos bažas, ko tad vajadzētu otrok vai kur varbūt sarežģīto kīvīst reālajā darba ritmā?
1: Principā šodien vecākiem mēs nevaram skaidrot, kas sagaida 9. Klases skolēnu. Jāpagaida.
2: Pilnīgi piekrīt. Es dotu breidi tam poragras skaidrājums, jo viss ir tikai tādā vēl nanosvietēbas procesā. Mēs arī gaidām, nu, tā kā uz priekšu, kas īs.
0: Runājot arī par finansiēšanas modelī programmu skolā, kai uz to verītē, es saprotu, ka arī tad te finansiēšanas kortēba aprēķins arī vēl ir tikai procesā, un kai jūs uz to skotatīs, vai tad tas ir reāls atbalsts?
1: Es teikšu tā, tā, kad mēs būsim salikuši jau visas slodzes, apmēram pēc pāris nedēļām mēs varēsim par to pateikt, vai mēs esam ieguvējuši no šā zaudētāji, bet patiesībā, jā, kas viens jau ir pamanāms, ir ļoti liels atbalsts, ka mēs skolā varam veidot speciālās izglītības klases 58. kodam, un klasē var būt 2-4 bērni. Tas ir nenovērtējams atbalsts pārējiem skolēniem un arī tieši šiem te bērniem, kuriem ir nepieciešams lielāks atbalsts.
2: Pilnīgi piekrētu. Ir to breidi mēs nevaram pastāt, cik liels finansējums mēs esam bijis. Mēs tikko esam sokuši tamā procesā ar tarifikācijām tikai īsnīdzam. Līdz ar to mēs nezinām, kāds finansējums mēs jums tiek spišķirts. Pēc kāda laika mēs visiem varēsim pastāt, vai mēs esam ieguvēji, vai mēs esam zaudētāji. Un jā, es pīzavīnojos lūdzu kolēģē par to 5-8 kodu. Jā, tas ir vienīgo pozitīvo ziņa, ka mēs varam taisēt atsevišķas klasētis. Nu, tā kā grupeņi sīm, un lai nezajūtās, nezinu, atstumti, un lai poriem netraucētu varbūt šo tā mācību procesu.
0: Vecums, tad arī Vilim, cik tad lielā mērā arī izglītības reformas šobrīd ietekmē arī Radziņavodas skolu un ņemot vērā arī to, ka jūs ir arī savus aizsardzības ministrijas atbalsts?
3: Nu, es domāju, ka šeit par šo atbalstu jārunā no finansējuma avota puses. Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionāla vidusskola ir aizsardzības ministrijas dibināta. Protams, programmas licencētas izglītības ministrijā. Līdz ar to uzskatu, ka mums varētu būt varbūt vienkāršāk ar šo jautājumu tik galā nekā tām skolām, kas ir pašvaldība dibinātas vai izglītības ministrijas dibinātas. Par šīs te jaunās reformas vai jauno noteikumu ietekmi uz mūsu skolu arī pašais nevaru neko pateikt. Mēs jau saņemam 9. Klasi. Tā kā mēs par to uztrauksimies varbūt pēc pusgada, tad, kad gatavosim savus jaunos iestāju eksāmenu noteikumus vai iestāšanās noteikumus, kuros mums būs jānorāda, kādiem parametriem jāatbilst jaunietim, lai viņš varētu iziet šo te mūsu pirmo atlases kārtu. Dažas citas lietas, kas varbūt netika pieminētas, bet ir nozīmīgas šīs te attālinātais vai klātbūtnes efekts, ja, tad, kas ļautu varbūt procesu neapstādināt. Piemēram, ja jaunietis ir slims, viņš nav skolā, bet viņš var pieslēgties pie stundas un stundu noklausīties.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. No sestdienas līdz 14. septembrim Sēlies militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection, kura laikā pilnveidos spēju pārvietot, izvērst un uzturēt kaujas spējīgas vienības ārpus to patstāvīgās izvietojuma vietas. Mācību laikā vienības veiks uzbrukumu un aizsardzības taktiskos uzdevumus, trenējot spēju darboties dažādos apstākļos, nodrošināt savstarpējo sadarbību un saglabāt kaujas spējas pēc pārvietošanas un uz mācību norises vietu. Mācības Oak Projection ir daļa no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā gatavošanās rudenī plānotajām plašāka mēroga mācībām, pilnveidojot vienību savstarpējo sadarbību, komandvadību un spēju izvērst spēkus un veikt uzdevumus ārpus pastāvīgās izvietojuma vietas. Sestdien un svētdien Jūrmalā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilota lidaparātu mācības. Mācību mērķis ir trenēt un stiprināt bezpilota lidaparātu vienības kaujas gatavību, novēršanas un mērķu identificēšanas prasmes, intensīvi izmantojot bezpilota

Lota lidaparātus. Mācību laikā Jūrmalā, Mežmalas ielā 43 un Dzērvju ielā 4 Slokas papīra fabrikas teritorijā notiks intensīvi bezpilota lidaparāta lidojumi. Pa autoceļiem šajās adresēs iespējami īslaicīgi militārā transporta pārvietošanās bez taktisko manevru veikšanas, kā arī karavīru un zemessarga pārvietošanās. No šodienas arī brīvdienās Rīgas sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Darba dienās pēc rudens kustības saraksta galvaspilsētas sabiedriskais transports sāka kursēt no pirmdienas. Savukārt no šodienas, noslēdzoties aktīvajai pludmales sezonai, 36. un 58. autobusa maršrutā tiks atjaunoti kustības saraksti, kas bija spēkā līdz vasaras sezonas sākumam. 58. maršrutā autobusi vairs nekursēs līdz Vecāķiem un kursēs pamatmaršrutā Purvciems Vecmilgrāvis. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Baltā nakts laikā norisināsies 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs Āgenskalnā, Zasolaukā, Dzirnciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un Sarkandaugavā. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastiem un iemīlētiem Baltās nakts programmas notikumiem, inkatējo eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu meš, projektu videogrāfiju un Satori dzejas diskotēku. Mūsdienu kultūras foruma Baltā nakts sauklis šogad ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Foruma vizuālo tēlu veidojas viena no spilgtākajām savas paaudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Vizuālās identitātes pamatā ir trīs jaunradītas mākslinieces gleznas, kurās pilsētā sastopamie dzīvnieki savā starpā miedarbojas visdažādākajās kombinācijās. Latvijas hokeja federācijas sadarbībā ar hokeja skolām un klubiem šodien aizvadīs hokeja dienu, turpinot jauno hokejistu piesaistīšanu visā Latvijā. Pasākumā šodien ik vienam zēnam vai meitenei vecumā līdz 12 gadiem būs iespēja pirmo reizi mūžā kāpt uz slidām vai izmēģināt spēlēt hokeju. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja dienas mērķis ir vairot hokeja popularitāti, kā arī aicināt bērnus iepazīt savai dzīvesvietē tuvākās hokeja skolas un klubus, kā arī sākt gaitas hokejā. Par ārvalstīm. ANO ģenerālā asamblēja piekdien pieņēma vairāku Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicināja pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā Āfrika attēlota lielāka, bet Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Rezolūciju, kuras mērķis ir kontinentu platības precīzāks attēlojums, atbalstīja 164 valstis, bet 6 valstis atturējās. ASV bija vienīgā valsts, kas balsoja pret. Jaunā karte, kas attēlota kartogrāfiskajā projekcijā Equal Earth, ir svarīgs variants pasaules kartogrāfiskā attēlojuma precizitātes. Tas uzlabošanai, teikts rezolūcijā. Tajā pausts aicinājums ANO dalību valstīm pieņemt jauno karti, atsakoties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. Ar to izskanzi iešķetros no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipars un iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns rietumu dienvidrietumu puses vējš, no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Kā iemācīties, kā būt labākai mammai, ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Sveiciens ģimenes studijā. Šodien es, Agnese Linka, došos uz Liepāju, kur aicinu kopīgi iepazīt kādu īpašu ģimeni. Anna un Gerets Bergesoni ir divi jauni amerikāņi, kas tik ļoti iemīļojuši Latviju, ka pirms vairākiem gadiem nolēmuši, tieši šeit būs vislabākā vieta, kur audzināt bērnus. Nē, nevienam no viņiem nav pat attālu radniecības saišu ar Latviju. Arī darba vieta ar Latviju nav saistīta. Toties abu bērnus sauc Raivo un Ženija. Un viņiem šeit ir, kā paši joko, adoptēta ome, arī Ženija. Anna aktīvi veido sociālo mediju saturu par to, kā ir būt latvietei, nevis pēc izcelsmes, bet izvēles. Viņa sapņo iegūt Latviju.

0: Latvijas pilsonību un kopā ar vīru plāno piedalīties nākamajos dziesmu un deju svētkos, jo apdejo tautsdeju kolektīvā. Savu vecāko dēlu Bergasoni nu pat palaiduši pirmajā klasē. Par to un vēl daudz ko citu viņu unikālais stāsts, ko sākam kā Alaža ar iepazīšanos.
1: Mani sauc Gerets. Es strādāju kiberdrošībā, es esmu aplikāciju drošībās inženieris. Mēs strādājam, lai mūsu klientu aplikācijas būtu drošas. Cenšamies tos salaust, lai mēs saprastu, kā tu uzlabot. Man arī patīk ikdienas dzīvē pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Man patīk strādāt man dārzā. Un arī mums ir daudz projektu pa māju. Un mēs cenšamies ar tiem arī tikt galā.
2: Viņam arī patīk gatavot ēst.
1: Nu jā, man arī.
2: Kāda laimīga sagadīšana,
3: vai ne? Ar bērniem.
1: Jā, nu jā, bērni man palīdz virtuvē. Tas man ļoti patīk.
4: Kā sauc jūs?
2: Esmu Anna. Esmu muzikante. Esmu rakstītāja. Es pašlaik rakstu divas grāmatas. Es strādāju kā skolotāja. Es mācu latviešu valodu. Es spēlēju klavieres. Rādu saturu Instagramam un arī kompanijas uzņem manī darba kā reklamas rādītāja.
1: Ādīt?
2: Jā, es ādu, es tamburēju. Jā, tā esmu es.
4: Jā. Kur jūs mācāt?
2: Atalienātī. Tas ir privāts stundas.
4: Un par ko top jūsu divas grāmatas?
2: Viena ir par mūsu dzīvi te Latvijā, par to, kā tas viss sanāca un par ko mēs vēlāk šodien runāsim. Un otra ir par latviešu valodu, tā ir gramatikas grāmatā.
4: Kā sauc tevi?
3: Mani sauc Raivo. Man 7 gadi.
4: Ko tu dari parasti dienā?
3: Es pamostos, ēdu brokastis, tētis iet uz darbu un tad es ar mamu un māsu ejam pastaigā vai uz parku vai uz bibliotēku un tad mums ir pusdienas, tad mums ir miera laiks, tad mēs gatavojam vakariņas ar tēti, tad ēdam, tad lasam grāmatas vai dažreiz spēlējamies, pirms mēs cīram zobus un ejam gulēt.
4: Viss dienas režīms ir noskaidrots. Super, paldies tev. Vai tu esi gājis vai ej bērnu dārzā?
3: Es... Āru sekvīši.
1: Izlaidumu.
3: Man jau bija izlaidums bērnu dārzam un tagad 1. septembrī iešu uz skolu.
4: Jā, tev sākās skolas gaitas kausāli. Kā tu par to jūties?
3: Labi.
4: Jā?
3: Jā.
4: Tu gaidi skolas sākumu?
3: Jā.
4: Iztēlojies, iedomājies, kā tur būs.
3: Es nezinu.
4: Tu esi jau bijis tajā skolā, kurā tu iesi, tu jau zini, kā tur izskatās?
3: Jā.
4: Jā?
3: Jā.
4: Ir bijusi iepazīšanās? Kas
3: jā,
4: tāds?
3: Man jūnijā bija 3 dienas jāiet uz skolu, pirms es varēju atpūsties.
4: Ko šajās 3 dienās jūs tur darījāt?
3: Vienu dienu mēs taisījām ļoti smieklīgu seju, un es neatceros otrās dienas, bet vienā dienā bija mana skolotāja dzimšanas diena vai vārda diena, tā bija pēdējā diena.
4: Kā vecāki jūtas par to, ka jums drīz ģimenē būs viens skolnieks?
2: Ļoti labi. Esam ļoti apmierināti.
1: Jā, es domāju, ka mums abiem patīk iet uz skolu, kad mēs bijām jauni, un mums ir prieks, ka viņam arī būs iespēja.
4: Kā sauc tevi?
3: Man sauc Ženi un man patīk saudējums. Man ir 5 gadi un man vēl būs 2 gadi pirms bērnu dārzā.
2: Vēl 2 gadi bērnu dārzā, jā. Tad tam arī iesi skolā.
3: Jā.
4: Līdz šim jūs droši vien gājāt kopā, vai ne, uz dārziņu?
3: Jā.
2: Jā, tieši tā viņai žēl. Jā? Nu, būs labi, viņa ir drosmīga, viņa ir laba grupa, bet žēl.
4: Ko tev patīk darīt mājās brīvajā laikā vai bērnu dārzā, ar ko nodarboties?
3: Man tam spēlēties.
4: Kādas ir tavas mīļākās spēles?
3: Barbie.
4: Ar Barbijām, jā.
2: Nu jā, viņai patīk spēlēties ar Lelam, taloties kā princesei, lasīt grāmatas, viņa tagad mācas lasīt. Kas vēl?
1: Zīmēt,
2: viņa
1: ļoti
4: patīk. Jā, es jau uz pašas liekšņa saņēmu dāvanā zīmējumu. To mēs ievietosim pie ģimenes portreta raidījuma mājaslapā. To varēs klausītāji apskatīties.
2: Sarunā?

0: Ķēniņiem.
1: Vai jūs varat arī izstāstīt, kāds ir tas jūsu ģimenes CV? Pa pieturas punktiem, kā jūs ģimene ir veidojusies?
2: Labi, nē, sākšu. Nu, tad it kā mūsu stāsts sākas ar Latviju, jo 14. Gadā es izvēlējos kalpot misijā, baznīcas misijā, un devos misiju Latvijā, un pēc tam atgriežos 16. Gadā un sāku strādāt apmācības centrā. Tajā laikā arī mans vīrs Gerets sāka strādāt tajā pašā apmācības centrā. Tāpēc tur mēs iepazināmies.
1: Latvijā?
2: Nē, tas bija Amerika, jā. Tas bija pēc tam, kad biju atgriezusies Amerikā. Tad mēs abi divi satiekāmies tur. Viņš mācīja krīvu valodu, es mācīju latviešu valodu, un tā mēs iepazināmies. Mēs arī gājām tajā pašā universitātē. Mēs iepazināmies, iemīlējāmies un aprecējāmies 17. Gadā. Un es apzalvēju universitātē 18. Gadā, ne, 19. Gadā, un tieši pēc tam mūsu dēls Raivo piedzīmā.
3: Un tad es pēc 6 mēnešiem arī pabeidzu universitāti. Un mans pirmais darbs bija Bostonā. Mēs pārcelāmies uz otru pusi Amerikā, un mēs tur dzīvojam pusotru gadu. Bija daudz iemesļu dēļ. Es atradu jaunu darbu, attālinātu darbu, un mēs pārcelāmies tad uz Mizūri štātu.
2: Bet vispirms mūsu meita piedzīvā.
3: Jā. Ženija piedzīvā Bostonā, jā. Un tad mēs pārcelāmies uz Kansas City. Mēs tur dzīvojam 2 gadus, un tad mēs pārvācam šeit, uz Liepāju.
1: Pirms mēs ķeramies pie ierašanās Latvijā, jums kā ģimenē jau, vai jūs varat izstāstīt, no kurienes jūs paši Amerikā katrs esat?
3: Es esmu no Jūta štātas. Mana ģimene dzīvo tur vēl. Gandrīz visi tur dzīvo vēl. Man ir viena māsa Kolorādo, bet visi pārējie ir Jūta štātā.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs, kā Anna teica, mācījāt krievu valodu?
3: Es biju misionārs no mūsu baznīcas Ukrainā un vairāk uz austrumiem. Viņš tuvāk pie Krievijas, kur vairāk cilvēki runā krieviski, un tāpēc es arī mācījos krievu valodu, kad es biju misionārs.
1: Un jūs Amerikā esat no kuras vietas?
2: No Idaho štātā. Idaho štātā, tas ir uz rietumiem. Mana ģimene joprojām tur dzīvo. Mums abiem diviem ir lielas ģimenes, mums katram ir 8 brāļi un māsas. Man ir 4 māsas, 4 brāļi. Tev ir...
3: Man ir 5 brāļi un 3 māsas.
1: Iespaidīga tāda sakritība.
2: Jā. Jā, viņš ir trašais savā ģimenē, un esmu otrā. Un var redzēt to starpību.
3: Tas joks.
1: Un kas kalpoja par iedvesmu stimulu domāt par pārcelšanos uz Latviju, tātad no Kansas City, jā?
2: Jā, nu... Kā es jau teicu, 14. Gadā es pirmo reizi dzirdēju par Latviju, kad saņemu misijas aicinājumu. Mūsu baznīca mums ir iespēja pieteikties kalpot misijā, sākot no 18. Gada vecumā. Un es to biju gribējusi visu savu dzīvi un saņemu aicinājumu kalpot Latvijā. Tāpēc no 14. Gada līdz 16. Gadam es dzīvoju Latvijā, mācījos latviešu valodu un daudz kalpoju, mācīju par Dievu. Un sludināju par Jēzu, un tad es atgriežos mājas, tur sāku mācīt tajā valodas centrā, mēs iepazināmies, un 18. Gadā mēs abi divi gājām praksē Rīgā, un 3 mēnešus mēs dzīvojam Rīgā. Un tajā laikā viņš, Gerets, sāka mācīties latviešu valodu, jo viņam bija ļoti svarīgi, ja mēs kādreiz dzīvotu Latvijā, tad viņš gribēja runāt šajā valodā. Un it kā arī bija laikam ap to laiku, kad mēs sākam runāt par to, kā mēs gribētu varbūt kādu dienu dzīvot Latvijā. Mēs bijām Latvijā dziesmu un deju svētkos, un stādījām mērķi, ka pēc 5 gadiem mēs atgrieztos un pieredzētu to vēlreiz. Varbūt ar ģimeni, ja mums būtu bērni. Tāpēc 23. Gada jau bija prātos, mēs jau plānojam atgriezties, bet tikai uz dažam nedēļam. Bet tā 22. Gadā mēs pie ģimenes, es runāju ar saviem vecākiem, es runāju par savu dzīvi Mizūri štātā. Mēs dzīvojam pie manas māsas, viņai tajā laikā bija 2 meitas, tagad viņai 3 meitas, un mums bija laba dzīve tur. Bet mamma teica, nu, tu neesi īsti laimīga, kāpēc tu tur paliec, tu gribi kādu dienu dzīvot Latvijā, kāpēc ne tagad. Un tā bija tā sekli.

0: ziņā, ka varbūt, varbūt ir laiks mainīties. Un sākam par to domāt. Mums ir ļoti stipra ticība Dievam, un mēs lūdzam daudz, lai saprastu, vai tā arī bija viņa gribā, un jūtam, ka tiešām tā bija. Un tad tikai nedēļa pēc tā sarunas mēs bijam nolēmuši nevis apceļot un apcīmot Latviju, bet pārcelties uz, uz šeieni.
1: Daudziem Amerikai ir sapņu zeme. Un te jūs izdomājat, ka jābrauc šeit dzīvot.
2: Kad mēs bijām 18. Gadā, tā vasarā, diezgan Dievsvētkos.
1: Tas bija starp citu Latvijas simtgades svinību.
2: Jā,
1: tie bija ļoti īpaši svērki.
2: Jā. Mums ļoti patika, un mēs arī redzējām to kultūru ļoti stipri. Es teiktu, ka tā mīlestība, kura Anna jau bija priekš Latvijai, priekš tautam šeit, tā arī pielīpa, var to pateikt, bija manis. Un es dzīvoju Ukraina, un Ukraina nav tas pats kā Latvija, protams, bet ir daudz līdzīgāk nekā Amerikā un Latvijā. Un es arī ļoti stipri mīlu cilvēkus šajā reģiona pasaulē. Mēs arī jūtāmies, kā Anna teica, mēs daudz lūdzām un jūtāmies, kā Dievs grib, lai mēs te būtu. Man ir attālināts darbs un ļoti attālināts. Mēs varam dzīvot jebkurā valstī pasaulē. Un mēs gribam lietot to brīvību, lai mūsu ģimenei būtu laba dzīve un mēs jūtām. Tas nozīmē, ka pārcelties uz Latviju.
1: Nu, Gerets teica, jūs aplepinājāt viņu ar to mīlestību pret Latviju. Jūs pati atceraties, varat atsaukt atmiņā, kad, kā tā piedzima?
0: Es atceros vienu spiltu brīdi, kad es stāvēju pie baznīcas durvīm, kad es kalpoju kā misionārei, un es skatījos pari ielai, tur bija koncerts. Un es tikai uz dažam minūtam varu skatīties, bet es redzu visus dejotājus, es dzirdēju to mūziku, un es domāju, ka tajā brīdī es tiešām zināju, ka Latvija bija daļa manis. Nu, protams, tajā laikā nu, nevarēju ticēt, ka kādu dienu te dzīvošu ar diviem bērniem, bet varbūt to ir sākas tā mīlestība. Varbūt pat agrāk, kad es sāku mācīties valodu, un es jau devu visu savu sirdī, lai iejusties, lai godinātu šo tautu, šo valsti. Es domāju, ka varbūt vienmēr Latvija ir bijusi daļa no manis, bet tikai tad, kad te dzīvoju, es sāku to saprast.
1: Un tagad jūs šeit dzīvojat starp citu ar diviem bērniem, kuriem ir arī nu, ļoti, man gribas teikt, latviski vārdi. Kā jūs tikāties viņu vārdiem?
0: Nu, zin kā. Mēs saucam viņu par mūsu latviešu ome. Viņa nav īsti, viņa ir mūsu adoptēta ome.
1: Oh.
0: Un kad
1: viņa
0: dzīvo te Liepāja, viņa sauc Ženija arī. Tad mēs saucam mūsu Ženiju, goda viņai. Bet Raivo īstenība Ženija, ome Ženija, izvēlējās viņa vārdu, jo viņam skatījās vārda kalendāra, rakstīja mums ar dažiem vārdiem, un mēs no tā sarakstā izvēlējāmies Raivo vārdu.
2: Jā, mums pašiem īsti nebija idejas. Mēs domājam, neviens vārds neliekas pareizais, bet kad mēs to lasījām, mēs domājam, tas ir pareizais vārds mūsu Raivo.
0: Un mēs vienmēr zinājam, ka mēs gribam, lai mūsu bērniem būtu vārds, kas derētu gan Amerikā, gan Latvijā. Es teiktu tā, ka Raivo nu nav ļoti amerikānisks vārds.
2: Bet Amerikā ir visādi vārdi, teiksim tā. Un Raivo ir ļoti labs un stiprs vārds.
1: Un kā jūs iepazināt šo omi, adaptēto omi Ženiju?
0: Tā bija misijas laikā. Mēs gājām pie viņas bieži, mēs studējām Bībeli kopā, studējām svētos rakstus, viņa nāca uz baznicu, un tāpēc mūsu attiecības sākas ar Dievu. Un tad šī laika nu, mēs joprojām ejam pie viņas, viņa ir laukumāja, kur mēs dodāmies un lāsam ogas un rākam nezales, un jā, viņa ir brīnišķīga. Viena no vislielākajiem svētībām, kuru esam atraduši Latvijā.
1: Jūs tik labi runājat latviski, un arī bērni tei nevainojam. Kā jūs biežāk savstarpēji runājaties, Raivo? Latviski vai angliski?
3: Dažreiz latviski un dažreiz angliski.
0: Un kad vecāki negrib, lai bērni saprastu, kura valoda mēs runājam?
3: Krieviski.
2: Es teiktu, ka pasvarā mēs runājam angliski. Kad mēs ceļojam ārpus Latvijas, tad mēs vairāk runājam latviski savā starpā.
1: Oh.
2: Bet kad

0: Mēs esam šeit Latvijā, tad mēs esam pieradušies runāt, runāt angliski savstarpā.
1: Bet bērniem valodi jūs esat tā mērtiecīgi attīstījuši, lai viņiem arī tā latviešu būtu.
2: Bet noteikti, jā, mēs te dzīvojam. Man ir tik interesanti un varbūt mazliet dīvaini, ka daudzi prasa, nu, vai jūsu bērni runā latviski, un man tā atbildēja ir pašsaprotamā, ka, nu, protams, kāpēc viņi nerunātu, viņi iet dārziņā, pat ja viņi neietu dārziņā, mēs dzīvojam Latvijā, tā valoda ir jāmāk, ir jārunā.
1: No kāda vecuma viņi apmeklē bērnu dārzi?
2: Atceries? Viņai bija 2,5 gadi, un Raivo bija 4, un tagad Ženijai 5, un Raivo 7.
1: Kas ir tas, ko jūs visvairāk šeit dzīvojot kā ģimene novērtējat? Un varbūt ir arī kaut kas, kas ir bijis grūti iejušanās vai tādos ikdienas procesos? Saldējums īpaši garšīgs, jo šeit ir.
2: Pastāsti vairāk. Kas tev patīk?
3: Kūkāns saldējums un kuķis.
1: Tev ir mīļākais saldējums?
3: Zemeņu.
4: Mans mīļākais saldējums ir... Zemeņus sorbets.
1: Ļoti latvisks, jā, jo latvieši ir traki uz zemenēm. Mums arī īpaši akcents uz šitām modām droši vien esam pamanījuši, jā. Labākās un varbūt izaicinošākās vai grūtākās lietas jums kā ģimenēm?
0: Sāksim ar grūtībām, es domāju, jā, būs, droši, būs. Un tad mēs varam jā. Turpināt ar laimīgo. Es teiktu, ka grūtāko man ir sadarbība ar valsts iestādēm. Es to sistēmu nezinu, un mans vārda krājums jā, nav tik plāši, lai es varētu saprast visus vārdus valsts iestāžu websaitos un vispār. Un pats, ja es zinātu, ko es gribu uzzināt, es nezinu, kādus jautājumus uzdot, lai es varētu saņemt to atbildi. Ir daudzas sistēmas, piemēram, veselības dienests ir viss citādi un ar to apdrošināšanu. Amerikā tev noteikti vajag privāta apdrošināšanā. Šeit nevajag, bet arī mēs nesapratam, nu, ir garstās.
1: Jā, jā.
0: Un es negribu iedzīlināties daudz tur, bet es teiktu tā, ka strādāt sistēmā, kas ļoti atšķiras no sistēmas, pie kurā es esmu pierādījis, tas ir grūti.
2: Un arī tā, ka mēs neviens no mums nav latvietis, un tāpēc mums īsti nav saiknes ar Latviju, un tāpēc mēs nevaram saņemt atbalstu no valsts tik, cik cilvēkiem, kuri ir latvieši. Es gāju uz banku pirms dažam nedēļam, atvērtu jaunu kontu, viņa prasīja, vai tu esi latvieti? Nē. Vai tev ir latvieši bērni? Nē. Vai tev
0: ir... Viņas ir latvieties? Nē.
2: Visi tie jautājumi, viņa tos prasīja, un beigās viņa teica, tev nav saiknes ar Latviju, tu nevari atvērt kontu. Un bija tas moments, kur es jūtos, ka... Oi, nu, lai gan es runāju latviešu valodā, es dzīvoju te jau 3 gados, es audzinu savus bērnus latviešu valodā, joprojām man nav saiknes ar Latviju, un tas man ir it kā sāpīgs, ka, lai gan es daru visu to, ko varu, lai es būtu latvietai, es tā nevaru būt, nu, vismaz pagaidām.
1: Kā tad tas beidzās palikāt bez konta?
2: Latvija, jā. Man vajadzēja atvērt citu kontu.
0: Citā bankā pilnīgi nav latviešu.
1: Kā tad šādākas situācijā var arī sakārtot visas kaut kādas bērnu izglītības lietas, ar to jums ir gludi gājis?
2: Jā, īstenībā, mums atveras jauns bērnu dārs tieši 3 mēnešus pēc tam, kad pārcelāmies, tad mēs saņemam uzturēšanas atļauju un uzreiz iestādīja uzņem mūsu bērnus, un tas bija brīnums. Tieši mēs jūtāmies, ka tas bērnu dārs atveras tieši mums.
1: Un ar pieteikšanos skolā kā gāja?
0: Viss bija kārtībā. Mēs arī, kā visi pārējie vecāki, gaidījām tā 1. Februāri, lai nospiestu to pogu.
1: Jums izdevās.
0: Jā, izdevās, jā. Par laimi mums izdevās, jā.
1: Kāpēc Liepāja nevis Rīga, piemēram?
0: Kad Anna bija misionāre, tad viņa dzīvoja Liepājā veselu gadu. Un viņa ļoti patika. Un mums patik mazākās pilsētās nekā, piemēram, Rīgā.
2: Es domāju, ja mēs te dzīvotu divatā bez bērniem, mums labāk patiktu Rīgā. Ir vairāk ko darīt, un vispār ir lielāka pilsēta, nu, lielāka Latvija. Bet Liepāja audzēt bērnus, te ir mierīgāk, ir daudzi kultūras pasākumi, un daba ir ļoti tuvu, un visas tas lietas ir, teiksim, vislabāka pilsētā, manuprāt, audzēt bērnos.
1: Kas ir foršākās lietas, ko Liepājā

0: var darīt, ja ir brīvs laiks un vecāki tev ļauj izvēlēties? Kam tu dod priekšroku?
1: Ar spurnalī.
0: Jūra tev patīk, jā?
2: Bibliotēka, mēs bieži, kad ģimene ejam uz bibliotēku.
3: Mājā.
4: Kā man teiks, skip.

0: kārt to vietu.
1: Cik lielā mērā jums sanāk arī kaut kur pabraukt ārpus Liepājas, nezinu, apceļot Latviju vai nē, vai te pat ir daudz ko darīt?
2: Te pat ir daudz ko darīt. Arī mums pašlaik nav mašīnas, savas mašīnas, tāpēc mēs darām daudz pa pilsētu, bet mēs arī ņemam mašīnu, kad vajag. Mēs bieži braucam uz Rīgu. Mēs esam bijuši daudzas Latvijas pilsētas, vismaz Kurzemē.
3: Mēs šovasar bijām Cēsīs, Valmierā, nu tajā pašā reģionā. Mēs bijām Ventspilī pirms gada.
2: Nu, teiksim tā, ka mēs cenšamies ceļot tik, cik varam. Bet īpaši tā, ka mēs tikai 3 gadus te dzīvojam, ka mēs centamies pirmos 2 gadus iejusties te. Un varbūt sākot šo 4. Gadu, mēs cenšamies mazliet paplašināt.
1: Kā ir gājis ar to iejušanos Latvijā, sabiedrībā, kaut kādā vietējā kopienā?
3: Nu, ja gāja labi, jā, ir labi. Mums ir lieliska bāzenes draudzē šeit, un tā bija mūsu, tieksim, tā mūsu pirmā saiknē ar Latviju, ar Liepāju. Tur ir lieliskas ģimenes bērndārs, ļoti palīdzēja arī. Citi vecāki mūsu ģimenes ir līdzīgas situācijas vecumā, un mēs arī dejojām Deju kolektīvā. Nu, mums ir labi draugi tur mūsu vecumā, un es teiktu, jā, ka mums ir laba kopienā.
2: Nu, bet mums tikai tā ir tā, ka mēs centamies, jo ir daudzi, kuri pārcēlas uz citam valstīm, un viņi ļoti necenšas. Viņi turas pie savas kultūras, bet mēs esam centušies tik, cik varam iedziļināties jūsu kultūrā, lai mums būtu tas saiknes, lai mums būtu draugi te, lai mēs runātu jūsu valodā. Mums ir savas amerikāņu tradīcijas, bet mēs vairāk ievērojam Latvijas tradīcijas tā, ka mēs te dzīvojam.
1: Es jautāju, jo mēdz teikt, ka latvieši ir noslēgti, atturīgi pret svešiniekiem. Esat to izjutuši?
2: Jā, esam.
3: Un jā, un nē. Es domāju, ka parasti jā, bet kad cilvēki mazliet uzzinā par mums, viņiem ir baigi interesanti, un tā kā mūsu stāsts ir unikāls.
1: Un kā tad jūs nonācāt tajā tautas deju kolektīvā?
2: Tas bija mans sapnis, jo esmu dejotāja, es deju universitātē.
3: Un bērnībā to arī
2: dejo. Un bērnībā, jā. Bet mani interesēja deja. Nu, visvairāk par Latviju mani interesēja dziedāšanā un dejošanā, un tāpēc man arī ir ļoti labs vīrs, un viņš arī piekrīt dejot ar mani, jo mani neuzņemtu tajā kolektīva viena pati, jo esmu meitenē un vienmēr ir vajadzīgi puika.
1: Puika trūkums, jā, tad viņš bija jūsu ieejas bija
2: šajā kolektīvā. Tieši tā, bet viņš labi dejo arī.
1: Nu, viegli vai grūti tos mūsu dančus ir iemācīties?
2: Es teiktu tā, ka esmu dejojusi daudzu kultūru dejas no visur pasaulē. Katrai tautai ir savas sarežģītas dejas, un katrai tautai arī nav tik sarežģītas. Un es teiktu, ka dejas vismaz, kuras esam iemācījušies pašlaik, nav tik sarežģītas. Bet ir citas, kas ir.
3: Un mēs esam vidējā paudze deju kolektīvā, un tas nozīmē, ka mēs...
2: Mēs
3: esam veci. Un tas nozīmē, ka mēs dejojam ne A, B, C dejas, bet vairāk tas netiks sarežģītas.
1: Aha. Lūk, tā sapnis par dziesmu deju svētkiem tad vēl ir priekšā.
2: Jā, tieši tā. Mēs ļoti gaidām. Tas būs sapņa piepildījums.
1: Bērni pagaidām vēl nedzied, nedejo, ja?
2: Raibo dejo, raibo iet tautas dejas. Jā, meita joprojām neviņa iet vingrošanā, bet jā, raibo ir mūsu tautas dejotais.
1: Kas vēl varbūt tāds, ko jūs kā vecāki, kā mazu bērnu vecāki šeit īpaši novērtējat?
3: To, ka mēs varam staigāt jebkur Liepājā, tas man ļoti patīk. Man nav mašīna, man nav nepieciešama, lai dzīvot vienkārši. Amerikā ir, tie paši, no kurienes es esmu. Un mēs lietojam mašīnu, tā kā tas ir viegli, kad mums vajag, bet nav nepieciešama. Un tas man ļoti patīk.
2: Ja mēs pavadām daudz laika lauka, tā kā mums nav mašīnas, tad mums nav iemesla palikt iekšam. Mums jāiet kājām visur.
1: Mm-hmm. Nu, amerikāņi bez mašīnas Tas izklausās, man liekas, ļoti dīvainas. Es dzirdēju, ka Amerikā ir daudzās pilsētās vesels milzīgi rajoni, kur vispār nav trotuāru, kur vispār

0: kājām.
1: Nu, jā, tā ir.
0: Nav paredzēti, jūs esat savējiem šo stāstījuši. Droši vien, ka esat, vai ne, ka mēs te dzīvojam bez auto, ko viņi jums saka?
2: Ņujorkā un Bostonā ir iespējams dzīvot bez mašīnas. Bet,
3: jo daudzas pilsētas.
2: Jā, jā, daudzas pilsētas, īpaši uz austrumiem. Bet uz rietumiem ir pilsētas ir lielākas, un transports, sabiedriskais transports nav tik attīstīts, un jā, tad vajag mašīnu, bet... Mums ne, un tas man ļoti patīk.
0: Bet jūs arī netaista, ka šito uzzina liels acis?
3: Nu, jā, es domāju, es atceros pēc pirmā gada, es runāju ar kādu no ģimenes locekļiem, un viņa prāsī, nu, jums ir mašina Parīzī? Un es teicu, nē, mums nav. Viņa bija tā aprīnā, ka viņa nesaprāta, ka mums nebija mašīnas, bet to nevajag. Būtu jauki. Kādreiz mums būs.
2: Tas palīdz. Bet nav nebija.
3: Jā, nu, runājot par to, kas mums patīk, nu, tā starpība starp Ameriku un Latviju, ir tīpaši audzot bērnus, tad drošība ir viena ļoti svarīga lieta mums, ka bērni var droši iet viens pats. Tas ir ļoti labi. Mums žēl, ka mums nav ģimenes locekļu te tuvumā, ka viņi visi dzīvo tur Amerikā, jābrauc ar lidmašīnu vismaz 14 stundas. Mūsu dzīve te ir tā, kā mēs gribam.
0: Jums sanāk braukt arī ciemos, cik bieži apmēram lidot?
2: Mēs bijām Amerikā vienu reizi, kopš tā laika, kā mēs pārcēlāmies. Mm-hmm. Mēs netiek bieži braucām ar diviem maziem bērniem, ir grūtāk un dārgāk. Ja mēs braucam, tad mēs gribam braukt uz ilgāko laiku, tik tālu.
3: Vienmēr tas sajūta, ka atgriežoties mājas, tur nav īsti mājas, jo te ir mājas. Tad mūsu sirdis ir it kā sadalītas starp divām valstīm, un kad mēs esam tur Amerikā, mums ir tā sajūta, ka nu, mēs neesam īsti mājas. Tā sajūta, ka mēs zinām, mēs drīz atvadīsimies un atgriezīsimies mājas, kur mums ir miers un mums prieks. Nevar paskaidrot tas sajūtas, kā tas jūtas dzīvot starp divām kultūrām. Es domāju, neviens to nevar saprast, ja vien viņi to nav darījuši.
0: Ir kaut kas, kas jums no turienes šeit ļoti pietrūkst?
2: Goldfish. Nē, es jokojos. Ir goldfish, ir tāds krekeris.
0: Jā.
2: Jā, nu mazi ir.
3: Tas ir joks.
2: Jā. Ko mums pietrūkst? Nu, ģimene.
3: Ģimenes.
2: Un es teiktu, Jūta štāta, no kuries es esmu, tur ir kalni. Riķi kalni. Man vecāku māja augstums no jūras. Virs jūras līmenī ir 1000 metri. Un tad ir kalni mums blakus, kas ir 2000 metri. Jā, tas man trūkst.
3: Tad vispār ģimenes trūkst.
2: Jā.
3: Es teiktu vispārējo neļoti.
0: Viņi nelido pie jums ciemos?
3: Jā, lido. Gan.
0: Nekā, tad tāpēc jūs tikai vienreiz esat bijuši, jo kāds atbrauc pie jums.
3: Jā. Nu jā, man bija saruna ar mammu. Viņa teica, no sākuma man bija grūti, jo es domāju, kā es tik bieži braukšu pie viņiem, es gribu pie meitas, pie bērniem, pie dēla, kā es tikšu, bet viņa pēc mēnešiem, viņa teica, es runu ar Dievu, es teicu, man ir visas šīs raizes, mana meita dzīvo par okeānam, un Dievs man dava mieru, ka ja tu gribi braukt, es tev palīdzēšu tur nokļūt. Un tā viņš ir arī darījis, viņš ir palīdzējis viņai, nokļūt Latvijā jau...
2: Divas reizes.
3: Tikai divas reizes.
2: Bet trīs gados.
3: Jā, man stādīs arī māsa, tantes.
2: Mani vecāki bija, mana māsa bija, divas reizes bija. Maniem pareijiem brāļiem un māsām ir vainu universitāte vēl, vainu viņam ir mazi bērni. Un ir, tu braukt, bet tik tālu, bet ir plāni un idejas.
0: Un tie, kas ir atbraukuši, ko viņi saka?
3: Viņam te patīk. Viņi saprot, kāpēc mēs te gribam dzīvot. Es domāju, ka varbūt viņi arī gribētu te dzīvot, ja viņam nebūtu jāmācas tā valoda.
2: Mans tētis teica, ka smiltīs mūsu pludmalē šeit Liepājā ir vislabākais smiltīs visā. Nu, viss, kā tāpēc, maigāka smiltis.
0: Smalkas, baltas.
2: Tieši tā, jā. Un viņš ir bijis Gavājos un skaistas vietas un teica, jā, šie ir forši.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Bergesonu ģimeni Liepājā. Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Protams, runājam par to, ka pēc, un ja nedzirdējāt sarunas iesākumu, tad to pēcāk varat uzmeklēt visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē, bet izskanot Bergesonu pašu izpildītai dziesmai, vienai no tām, ko viņi katru vakaru nodzied pirms gulētiešanas, mēs sarunu atsākam.
2: Vai bērnu audzināšanā pastāv kaut kādas atšķirības, kā bērnus audzinā cilvēki Amerikā? Un kā pret bērniem un bērnu audzināšanu izturamies mēs šeit, Eiropā, Latvijā?
3: Kā mamma, es jūtu to starpību ļoti dziļi, jo nu, daudzas ģimenes abi divi vecāki strādā. Un tā bieži nav. Vismaz tā bija, kad es dzīvoju Amerikā, ka bieži vien mammas palika mājas ar bērniem. Bērnu dārzi nav ļoti pieejami un jā, tie ir ļoti dārgi, bet te tā nav. Un tāpēc mēs pārcelāmies, un es uzzināju, ka mani bērni varētu iet dārziņā, un es biju aprīnā, kad tur bija tās atbalsts man, kā mammai. Un...
4: Par brīvu? Nu, gandrīz.
3: Par Edinu maksāšanu.
4: Nē, par Edinu maksāšanu, bet viss.
3: Es jūtos tā, ka ir vairāk atbalsta tajā veidā, bet arī man žēl, ka vismaz caur savu mācību es redzu, ka tā, ka daudziem vecākiem jāstrādā, tad nav tik daudz laika, kā mums ir Amerika, būt ar bērniem. Divas puses uz to problēmu, kā viena pusē man ļoti patīk, kā es tagad varu strādāt. Bet no otras puses man it kā žēl, ka es nevaru būt visu laiku ar bērniem. Tā ir liela starpība, ka es domāju, Amerika mums vajag vairāk palīdzības, būtu labi, ja būtu bērnu dārzi, kas būtu pieejamāki vecākiem tur. Te ir labi, ka ir bērnu dārzi, bet arī tā problēma, ka it kā nav izvēles, vai mamma var palikt mājās ar bērniem, jo abiem vecākiem vajag. Tad nav vienmēr, protams, ir daudzi, kuri vienkārši izvēles, ka abi vecāki strādās. Piebilstu vēl vienu lietu par to bērnu audzināšanu. Es nezinu, vai es visu pareizi pateikšu, bet daudziem vecākiem jāstrādā, ka bērni ir brīvāki izvēlēties paši, ko viņi grib darīt, un to bieži var redzēt vai sajust, ka
2: pietrūkst disciplīnas?
3: Varbūt, dažreiz jā. Bet es tieši nevaru teikt salīdzinoši ar Ameriku, jo es esmu audzējusi savus bērnus te, Latvijā.
4: Kad mūsu bērni bija pavisam mazie, tad bija Covid laika, un mēs neredzējām citus bērnus. Jā, tāpēc grūti salīdzināt.
3: Tā sajūta, kad bērni ir ar mums, kā vecākiem, mēs gribam, lai mums visiem būtu mierīgi, lai mums būtu forši kopā. Un tāpēc varbūt mēs ļaujam saviem bērniem darīt vairāk, lai mums būtu mieres mājas. Es nezinu, vai es pareizi paskaidrojos, bet...
2: Jā, bet, teiksim, kādi ir tie jūsu bērna audzināšanas principi? Nu, kas ir jūsu kā vecāku pamatnoteikumi?
5: Varbūt
4: Vai dzirdēt jautājumu?
6: Nē.
2: Kādi ir galvenie noteikumi jūsu mājās no vecāku puses?
6: Nebļaujam.
5: Nebļaujam? Jā, ko vēl?
6: Nespēlējamies ar ēdienu.
5: Taisnība? Jā.
4: Es neizdomu, vai tas ir galvenais notikums.
3: mēs atvainojāmies, kad mēs kaut ko darām nepareizi. Mēs uzņemam atbildību, bet līdz ar to mēs sākam, ne, viss kārtībā. Ja kāds atvainojas, es atvainojas, nevajag teikt, viss kārtībā. Ne, var teikt, man tas nepatika, nedarīt tā. Es to negribu.
4: Ir daudz cienība, respect.
2: Cieņas.
4: Jā, ir daudz tāds cieņas cītiem cilvēkiem. Mēs klausāmies, kad cilvēks runā.
3: Kad mamma runā, bērni nedrīkst nākt un

0: atstāt. Nu, viņi var nākt stāvēt blakus un gaidīt, līdz kā mēs esam pabeigušie.
1: Un mēs arī cenšamies klausīties, kad viņi runā. Vai viņi sajūta, ka viņi ir dzirdēti, ka mēs dzirdam to, ko viņi teica.
0: Un mēs praktizējam daudz uz ielas, piemēram, staigājot kopā, kad viņi brauc ar riteņiem ar mums vai ar skuteriem, ka mēs runājam, no kura pusē tev jāiet, vai kā rīkojāmies pret citiem, vai mums vajag būt skaļiem vai klusiem, un kuras vietas ir mierīgas vietas vai nemierīgas. Piemēram, mēs ejam uz bibliotēku, mēs zinām, ka mums jārunā klusā balsī. Nu, tādas lietas, ka daudzi vecāki mācā to pašu saviem bērniem.
1: Jā, mēs ar to nesākam, kā latvieši to nedara. Nē, es nezinu, bet tā ir mūsu ģimenē.
2: Ģimenes atšķiras, protams.
0: Mēs tiešām ticam, ka visi vecāki cenšas darīt to, ko viņi var, lai audzētu savus bērnus labā, drošā vietā. Un ka tā ir vissvarīgākā lieta, ka mēs klausāmies savas ģimenes, lai mēs saprastu, kas ir pareiz mums. Jo mēs audzējam savus bērnus ļoti atšķirīga veidā, tā ka mēs esam vienīgie amerikāņi, nu, okay, tā, neteiksim tā, bet mēs nepazīstam nevienu amerikāņu ģimeni vismaz te Liepājā, un tāpēc mums jāķeras kopā, mums jāstrādā kopā. Bērni jau zina, lai viss sanāktu kopā mūsu ģimenei, tad mums jārīkojas kopā.
2: Jūs vairāk kārt pieminējāt bibliotēku, tad grāmatām jūsu mājā, jūsu ģimenē ir kaut kāda īpaša loma?
0: Jā, mums visiem patīk lasīt. Mēs ar vīru jau no mazotnes lasījām ļoti daudz, un tāpēc mums ir svarīgi, kā bērni arī mācies lasīt. Raibo jau 2 gadus lasa, un vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodā. Es teicu, nu kā tu vispār iemācījies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nu, nav ļoti, bet joprojām, nu, viņam tas patīk, un tāpat arī meitai patīk. Mums ir savas grāmatas, bet ir foršāk iet uz bibliotēku, mums ir ļoti labas bibliotekāras. Un tāpēc, nu, tas ir, teiksim, mūsu nedēļas mīļākā daļa, kā varam doties kopā uz bibliotēku.
2: Raivo, tev ir kāda mīļākā grāmata latviešu valodā?
3: Ne.
1: Ziemassvētku zāvis. Tev patīk tā grāmata?
3: Jā, man patīk.
0: Bet vispār viņam patīk vispār kosmosu, jā?
3: Jā.
2: Gan latviski, gan angliski, jā?
0: Tieši tā. Jā.
2: Kā viņa ar māsu savstarpēji sadzīvo abi divi? Kā jūs sadzīvo?
3: Ļoti labi.
2: Ļoti labi, jā?
1: Jā, viņi ir labi draugi.
0: Es domāju, tā kā es agrāk teicu, ka mums ir ļoti, nu, pavisam cita pieredze, nekad daudzam ģimenam, ka mums vajag strādāt kopā. Mēs nevaram cīnīties savā starpā, jo ja mēs cīnāmies savā starpā, tad mēs nevarēsim dzīvot tā, kā mēs dzīvojam. Un tāpēc no paša sākuma tas bija ļoti svarīgs mums, ka nedrīkst. Bet, nu, mēs nevaram to kontrolēt, protams.
1: Tā bet... kā mēs cīnāmies.
0: Nu, jā. Bet mums visiem ir izvēle savā ģimenē, vai rīkosimies kopā vai ne, vai mums būs laba dzīve Latvijā vai ne. Un mēs esam izvēlējušies, kā šo gribam, un mēs runājam ar bērniem brīvi par to, ka ja viss sanāks, tas notiks tā, ka mēs visi strādājam kopā. Tā, ka mums ir stipra ticība Dievam, tas ir mūsu ģimenes centrs, un mēs runājam daudz par to, ko mēs darām, ko mēs nedarām, tā tālāk, bet vissvarīgāk ir, mēs cenšamies būt tāds kā Jēzus, un mēs zinām, ka ja mēs cenšamies būt tāds, ka mēs būsim labi cilvēki, un ka mēs rīkosimies pareizi pret citiem, un teiksim, tas ir mūsu galvenais pamats.
2: Tu gribēji kaut ko piebilst?
3: Jā, mēs iesim kempingā šodien.
2: Ah, jums vēl paredzētas kaut kādas izklaides, ja? Ko tas nozīmē iet kempingā?
1: Kur mēs gulēsim?
3: Mēs gulēsim teltī.
1: Taisīsim ugunskuru, ja?
3: Jā.
1: Hot dogus?
3: Jā.
1: Marshmallow?
3: Hike. Hershey hike?
1: Nē, daisiņas, nu jā. Pastaigāties mežā.
2: Tas būs mežā vai pie jūras kaut kur? Kur jūs dosieties?
3: Es domāju, mēs arī vienreiz iesim peldēties.
2: Tas nekas, ka pavēss jau, jā?
1: Ar apbērnātiem. Tur gan mežs, gan jūra.
2: Tā ir tāda ierasta lieta jums, jūs bieži to darāt?

0: reizes gadā. parasti tā ir tevu dienā. Tevu dienas dāvanā mammai. Lai es brauktu ar bērniem un viņi paliks vien mājās.
1: jā?
0: Šoreiz viņa būs kopā ar mums.
2: jā. Nu, jo parasti tas ir septembrī un es īsti negribu. Man ir tā īpaša diena pati mājas. Bet šogad mēs nolēmam, ka dosimies
3: kopā.
2: Kopā vasaras beigās.
1: Jums ir vēl kaut kādas savas tradīcijas? Ikgadējās.
2: Nu, neteiktu par ikgadējās, bet iknedēļās. Mēs svētdien vakaras vienmēr spēlējam galda spēles kopā. Tas ir, mēs runājam savas starpā iepriekš par to, kādas lietas mums patīk darīt kā ģimenei. Un tā ir viena no vissvarīgākajiem. Es domāju, ka mēs visi to gaidām katru nedēļu.
1: Kādas spēles jūs spēlēt? Kādas tev labāk patīk?
4: Katan.
1: Katanas ieceļotāji, jā?
0: Jā.
4: Karkasona.
1: Karkasona, jā.
3: Dabu.
4: Dabu.
1: Jā, doble, to mēs
0: arī jā.
4: Čes.
3: Šahs.
1: Šahu? Tu jau proti šahu? Šahu nevar četratā spēlēt. Jūs
2: es neprotu. Bīrs labi protu.
0: un, jā, mēs dažkārt spēlējamies.
2: Mēs arī spēlējamies Spaigai un Uno dažreiz. Un, jā, visādās Jaipur mums ir
0: kāda forša spēlē.
1: Kādu jūs redzat savu nākotni dažus gadus uz priekšu? Varat iztēloties, kā jūs domājat, kur un kāda tā būs?
2: Domājam, ka tā būs te Latvijā.
0: Un laikam šeit Liepājā. Visdrīzāk šeit Liepājā.
2: Es domāju, mūsu kultūra Amerikā ir mazliet brīvāka ar to pārcelšanos uz jaunam vietam. Bet Latvijā, nu, mēs plānojam te būt. Mēs plānojam te dzīvot Liepājā, bet jā, ir tā vēlmē kaut ko ar citur dzīvot, mēs arī neesam pret to. Nu, es gaidu iespēju saņemt pilsonību Latvijā. Mēs neplānojam pašlaik, lai Gerets un bērni tos saņem, bet nu, es to gribu. Un tad jā, skatoties uz priekšu, nu, pagājušajā gadā mēs taisījām lielu remontu savā mājā, un es atceros vienu dienu, es stāvīju bērnu vannas istabā. Mēs to plānojam, kā viss izskatīsies, un es to stāvēju, es domāju, man vajag izceloties, kā būs, kad mana meita būs pusaudzē, un viņa stāvē spoguļa priekšā, vai viņa varēs taisīt sev mātos, visu kaut ko tādu, un tas bija tas mirklis, kad es sapratu, ka, es plānoju jau 10 gadus nākotnē.
1: Kāda ir jūsu motivācija iegūt pilsonību?
0: Bankas kontu atvert. Nees jokais.
2: Nu, mana mīlestība pret Latviju ir ļoti dziļa. Un, lai gan man nav Latvijas asinis, man nav latviešu radnieku, es vēlos būt daļa no tās. Es gribu teikt, ka esmu latvietei, nevis, ka es cenšos tā būt. Es gribu parādīt savu mīlestību pret Latviju un parādīt savu vēlmi vienmēr rūpēties par viņu un aizsargāt viņu un turēt viņu svētu, ka nu, viņa ir tā svēta vieta, viņa ir tā brīva vieta un es gribu to visu atbalstīt. Es 11. novembrī, kad mēs ejam ar lapam, tajā pastaigā nu, katru gadu. Staigājot tajā, ir tā dziļa sajūta, ka esmu daļa no šī visa, un es nevaru vienkārši pabūt, bet man vajag te nu, pastāvēt un aizsargāt un cienīt. Un šī nav tikai vieta, kur var padzīvot un tad aiziet un viss, bet šī vieta vienmēr būs ar mani, vienmēr būs ar mums, un tāpēc to gribu.
1: Un kāds tas process vispār ir?
0: Jā, gaida 10 gadus.
2: nu, cik es saprotu, pēc 5 gadiem mums būs patstāvīgas uzturēšanas atļaujas. Un tas ļaus mums te dzīvot mierīgi, tik gribam, neskatoties uz darbu vai ko citu. Es domāju, ka pēc tam man būs vēl jāgaida 5 gadus. Bet es nezinu, nu tā, ka mums jāgaida līdz vismaz 5 gadiem, tad es neesmu skatījusies tik tālu uz priekšu, nevaru tieši teikt, kā būs.
1: Starp citu, jūs par savu dzīvi, ģimeni un ikdienu arī stāstat sociālajā mēdijā Instagram. Mm-hmm. Kāpēc jūs to uzsākāt? Un kam jūs īsti rakstāt to grāmatu par jūsu ģimenes dzīvi šeit Latvijā?
2: Īstenībā es sāku to kontu ar nolūku atrast mērķaudu

0: tur jau lasīt to grāmatu. Es nezināju, kāda īsti būs tā mērķa auditorija, un sāku likt lietas Instagramā, saturu tur, un pēc 7 nedēļām man bija vairāk par 10 000 sākotājiem, un es biju aprīnā, un tik daudzi no viņiem ir latvieši, un man ir bijusi tā forša pieredze, ka 3-4 reizes esmu iepazinusies ar sievietam no ārzemes, kuras ir latvieši, kuras atbraukušas Latvijā uz kādam nedēļam, un tieši mēs iepazināmies tajās dienās, kad viņas te bija, un viņas teica, es atradu tevi Instagramā, un man ļoti patika tavs cators, tā kā es redzu savu Latviju, es varu atcerēties, kā tas bija tur dzīvot, un lai gan es tur nevaru dzīvot tagad, es varu iejūst to caur tavu saturu. Un tad, lai gan no sākuma bija tas mērķis, lai kādreiz lasītu manu grāmatu, tagad ir mērķis, lai latvieši atcerētos, cik forša ir viņu valsts un cik laba tā ir, un skatīties to caur jaunam acim, jo bieži mēs aizmirsam, cik forša ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, cik tā ir īpaša, un tagad es liekot saturu, es tieši domāju par latviešiem un itī paši par tiem, kuri dzīvo ārzemēs, lai viņiem būtu tā maza daļa Latvijas, lai tad, kad viņi atbrauc, viņi varētu redzēt to arī ar jaunam acīm.
1: Un grāmata būs angliski vai latviski?
0: No, es rakstušu angliski, pašlaik es rakstu angliski, bet notikti arī būs latviešu valoda, tikai es nevaru izvēlēties, vai es pati tulkošu, vai kāds cits darīs tā mana vieta.
1: Jūs dzīvojat kaut kādu laiku Austrum Ukrainā, tad ar kādām acīm jūs tagad skatāties uz to, kas tur notiek? Jums tur ir saglabājušies arī varbūt kādi kontakti, vēl pazīst cilvēki?
2: Jā, man ir daži draugi tur, daži tuvi cilvēki tur. Man ļoti žēl. Es katru dienu lūdzu par to, lai tas karš beigsies, lai Krievijā aizgāja mājas. Jā, lai mani draugi būtu drošībā. Un man ir ļoti patikams, kad es redzu tos ukraiņu karogus, kā mēs Latvijā atbalstam. Es negribu runāt par politiku. Es varu teikt, ka man žēl, ka Amerika neatbalsta tik daudz kā agrāk, un es ļoti gribētu, lai tos mainītu tos. To es varu teikt, man ļoti žēl. Un, mēs ar Annu runājam nesen, un mēs domājam, ja man nebūtu ģimenes, tad es laikam arī būtu brīvprātīgs tur centies palīdzēt. Jā.
0: Bet es gribētu teikt, cik mēs esam pateicīgi par to, kā mēs varam dzīvot šajā valstī, par to, kā mēs varam draudzēties ar tik daudziem latviešiem, kuri ir tik brīnišķīgi, kuri ir tik īpaši, kuri ir mums mācījuši ļoti daudz par to, kā dzīvot skaistāk, labāk, draudzīgāk un, nu, ko tas nozīmē būt latvietis un ko tas nozīmē mīlēt tik dziļi un rūpēties par citiem tā, ka latvieši tikai prot darīt. Nu, mēs esam ļoti pateicīgi, daudzi ir mūsu atbalstījuši. Mēs runājam par to Instagrama kontu, un mani pārsteidza varbūt visvairāk, cik daudzi ir atbalstījuši mūsu ģimenei. Kad es sāku dalīties savā stāstā, es negaidīju. Nu, es domāju, nu jā, mans stāsts ir īpašs, bet tik
2: varbūt
0: daudzi...
2: Varbūt kādam būs interesanti.
0: Jā, jā. Bet tik daudz atbalsta ir nācis no latviešiem, ka mēs jūtam to mīlestību un mēs sajūtam, ka mēs esam pieņemti tādi, kā mēs esam, un tas mums ir ļoti svarīgi un ļoti īpaši. Paldies par to, ka jūs dalāties savā valstī ar mums.

0: Šodien ģimenes studijā iepazinām Bergasonu ģimeni no Liepājas ar Annu, Geretu, Raivo un Ženiju, tikos es Agnese Linka. Radījuma tapšanā palīdzēja arī Ieva Grīnberga. Paldies, ja klausījāties un uz sadzirdēšanos aizvien jaunos ģimenes studijas raidījumos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Panamas kanāls piektdien sāka samazināt kuģu skaitu, kuriem katru dienu atļauts to šķērsot. Klimata parādības El Niño izraisīta sausuma dēļ. Panamas kanāla pārbaude paziņoja, ka bija spiesti rīkoties zemā ūdens līmeņa dēļ abos mākslīgajos ezeros, kas tiek izmantoti kanāla darbībai. Iepriekš pasūtamais tranzīts līdz septembra vidum pakāpeniski tiks samazināts no 36 līdz 32 kuģiem dienā. Panama ir izsludinājusi ārkārtējo stāvokli El Niño dēļ, kas attīstās virs Klusā okeāna un izraisa vēja, atmosfēras spiedienu un nokrišņu daudzuma izmaiņas, paaugstinot globālo temperatūru. ANO ģenerālā asamblēja piektdienā pieņēma vairāko Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicina pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā Āfrika attēlota lielāka, bet Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Rezolūcija, kuras mērķis ir kontinentu platības precīzāks attēlojums, atbalstīja 164 valstis, bet 6 valstis atturējās. ASV bija vienīgā valsts, kas balsoja pret. Jaunā karte, kas attēlota kartogrāfiskajā projekcijā, Equal Earth ir svarīgs variants pasaules kartogrāfiskā attēlojuma precizitātes uzlabošanai, teikts rezolūcijā. Tajā pausts aicinājums ANO dalību valstīm pieņemt jauno karti, atsakoties no tradicionālās Mercatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Mercators. Itālijas premjerministra Giorgia Meloni piekdien svinēja savas valdības rekordilgu darbību un nosauca politisko stabilitāti par vienu no tās galvenajiem sasniegumiem. Meloni valdība ir nepārtraukti bijusi pie varas ilgāk nekā jebkura cita valdība kopš Itālijas republikas dibināšanas 1946. Gadā. Tā pārspējusi Silvio Berlusconi otro valdību, kas pastāvēja 1412 dienas no 2001. Līdz 2005. Gadam. Piekdien Meloni bija premjerministre tieši 1413 dienas. Meloni nolabējās partijas Itālijas brāļi, stājās Itālijas premjerministra amatā 2022. Gada 22. Oktobrī, kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā. Par notikumiem Latvijā. No sestdienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection, kura laikā pilnveidos spēju pārvietot, izvērst un uzturēt kaujas spējīgas vienības ārpus to pastāvīgās izvietojuma vietas. Mācību laikā vienības veiks uzbrukumu un aizsardzības taktiskos uzdevumus, trenējot spēju darboties dažādos apstākļos, nodrošinot savstarpējo sadarbību un saglabāt kaujas spējas pēc pārvietošanas uz mācību norises vietu. Sestdien un svētdien Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataliona bezpilota lidaparātu mācības. Mācību mērķis ir trenēt un stiprināt bezpilota lidaparātu vienības kaujas gatavību, novēršanas un mērķu identificēšanas prasmes, intensīvi izmantojot bezpilota lidaparātos. No šodienas arī brīvdienās Rīgā sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens kustības grafika. Darbdienās pēc rudens kustības grafikā galvaspilsētas sabiedriskais transports sāka kursēt jau no pirmdienas. Savukārt no šodienas, noslēdzoties aktīvajai pludmales sezonai, 36. un 58. autobusa maršrutā tiks atjaunoti kustības saraksti, kas bija spēkā līdz vasaras sezonas sākumam. 58. maršruta autobusi vairs nekursēs līdz Vecāķiem un kursēs pamatmaršrutā Purvciems Vecmelkrāvis. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Baltā nakts laikā norisināsies 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs Āgenskalnā, Zasvalaukā, Dzirnciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un Sarkandaukavā. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastajiem un iemīlētiem Baltās nakts programmas notikumiem. Ikgadējo eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu meš, projektu videogrāfiju un Satori dzejas diskotēko. Ar to izskan dzīves 5 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietas, vietām stipras un iespējams pērkona negaiss. Pūtīslēns rietumu dienvidrietumu puses vējš no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vējš jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-17 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, pūtīslēns dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 15 plus 17 grādi.
2: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis
3: jau vairāk nekā 10 gadus.
4: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
5: Labs rīts ir septembra pirmās piekdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Pēc vasaras pārtraukuma celsim tehnoloģijas digitālo brokastu galdā. Tā servēsim mēs, šefpārs Arts Ozoliņš, mākslīgā intelekta barista Aneta Gūtmane, kā arī es, tehnoloģiju gurmāns Rihards Blesa. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā, Spotify vai Latvijas radio lietotnē. Šodien digitālās brokastis servē ko īpašu. Artis un Aneta sarunu festivālā Lampa jūlijā iztaujāja zinošus eksperts par brīvprātīgo masveidu novērošanu un cenu, ko par mūsdienu digitālajām mērtībām maksājam ar saviem datiem un privātumu. Vai lielākais drauds ir valsts, tehnoloģiju milži vai tomēr mēs paši? Un cik tālu esam no pasaules, kurā, savienojot kameru fiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas, par mums iespējams uzzināt teju visu. Par to visu sīkāk uzzināsim, klausoties diskusijas ierakstu.
6: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi.
7: Sarunas tāpat kā ēdienu nav jāsarežģī.
8: Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
9: Labs vakars ir piekdienas vakars, ir sarunu festivāls Lampa, un tas var nozīmēt tikai vienu. Parunāsim par tehnoloģijām pie digitālo brokastu galdu, brokastis vakariņās. Un tās, kā jau ierasts servēju es, šefpavārs Artis Ozoliņš, ar mani kopā ir mākslīgā intelekta barista ar savu

0: Debiju festivālā Lampa Aneta Gūtmane. Aplausu, Anetai!
1: Lakat,
0: lakat. Jā, pie mums pie digitālo brokastu galda viena saturīga saruna tādā brīvā formātā. Un gatavoties šai sarunai, es atcerējos to tālo pirmo sarunu, kad digitālās brokastas bija šeit Lampā. Un mūsu virsraksts bija, vai mēs esam tehnoloģiju ķīlnieki vai pavēlnieki. Un savā ziņā šī vakara tēma par brīvprātīgo masveidu novērošanu ir tāds turpinājums, jo mūsdienās jau kameras ir ik uz stūra, dati un cik tie ir privāti jau kļūst par tādu abstraktu jēdzienu, jo mūsdienās apmaiņā pret daļu no tevis to var dabūt brīnumu lietas, pat pastkarti ar savu zīdaini. Bet cik mēs esam no tālu, no tā, lai patiesībā mums katram ielikt kādu atzīmi, mūs novērtēt un šos datus, ko mēs atdodam, izmantotu pret mums. Vai mēs jau esam tur, vai vēl ir kāds brītiņš. Tāpēc mums šovakar ir viesi, kas palīdzēs ieviest skaidrību.
1: Jā, un šovakar pie digitālo brokastu galda mums ir sociāla antropoloģe un Latvijas Universitātes asociētā profesora Aivita Putniņa.
0: Labs vakar.
1: IT drošības uzņēmumu grupas Possible Security dibinātājs un ētiskais hakeris Kirils Solovjovs.
2: Labs vakar.
1: Un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
3: Sveiki.
0: Sāksim ar to lielo jautājumu. Vai un kas ir fundamentāli mainījies? Jo, ja mēs tā padomājam, tad novērošanas kameras galīgi nav nekas jauns, vai ne? Datus mēs esam devuši varbūt citā formā, varbūt citā ātrumā. Kas ir mainījies varbūt tādos pēdējos 10-20 gados lielajā bildē, kas ir mūsu privātums un mūsu ērtība? Kurš vēlās sākt? Droši, brīvais mikrofons, iespēja šaut vaļā. Kirill, nosaka toni.
2: Es esmu privātuma aktīvists. Tas ir tas, ko es daru brīvajā laikā ārpus kiberdrošības ārpus uzņēmuma vadīšanas. Pēta arī šo jautājumu. 10 gadu laikā viedtelefoni ar mums ir jau nedaudz ilgāk kā 10 gadus, jā, bet arī tur tā pārmaiņa ir notikusi principā pēdējos 10 gadus. Varbūt kāds atcerās pašā sākumā, kā bija, mēs paņēmām viedtelefonu, kaut kam bišķi piekritām. Vienā firmā mazāk, jā, Apple tur bišķi mazāk bija jāpiekrīt, Google bišķi vairāk Androidos jāpiekrīt. Un tālāk aplikācijas vienkārši strādāja. Nevajadzēja ne tikai lokāciju kalkulatoram, nevajadzēja pat maksāt par viņiem. Tagad daudz kas ir mainījies. Mikromaksājumi, visas transakcijas, lokācija, tiesības un tā tālāk. Bet tas ir tajā pasaulē. Jā. Internets ir būtiski mainījies. Jāsaka, ka skrienot notikumiem pa priekšu, īstenībā Eiropas Savienība ir labu gribot tādu lāču pakalpojumu izdarījis ne jau viena pati, bet kopā ar komersantiem, kas cenšas visas tās labās idejas bišķīt tā kā degradēt. Jā. Noteikti esam spieduši. Es šodien esmu laikam 3-4 reizes internetā paspējis aizklikšķināt, uzspiest, nepiekrītu tiem cepumiem. Jā. Likums, atvainojiet, Eiropas Savienības līmeņa normatīvās akts jau nav tāds. Viņš jau neprasa, ka jābūt ir tādam kaitinošam bannerim katru reizi. Tur galīgi kaut kas cits rakstīs. Jā. Tas ir reklāmas industrijas atbilde tam, ko Eiropas Savienība mēģina darīt, lai mūs aizsargātu. Un tas pats notiek daudz, kur tas, kas mainās tagad. Šis pārmaiņu gads, 26. gads, neskrienot atkal ļoti uz priekšu pa tēmu, bet iezīmējot to laukumu, šis, manuprāt, ir tāds novērošanas un datu biznesa starp valsti un privāto sektoru institucionalizācijas gads.

0: Jā, bet tas ir tāds maza, maza daļiņa no visa tā lielā pīrāga, kas man visu laiku krīt virsū. Protams, atrašanās vietas, protams, tas, ka dati tiek tirgoti. Viņi visu laiku tikuši tirgoti. Snowden atklājumi notika apmēram 10 gadus atpakaļ, tad, kad tika nopludināti liela daļa slepeno Amerikas valsts pēcdienestu rīku komplekta. Un līdz ar to sabiedrība uzzināja, pasauli uzzināja par to, ko tad Amerikas valsts reāli var izdarīt. Un man bija ļoti duāls sajūtas tajā brīdī. Jo tas bija tas, ko es biju vairāk kā 5 gadus visiem stāstījis, un tagad tā izrādās taisnība. Un no vienas puses katram bišķiet ir tas patīkamais, jā, I told you so vienmēr, jā, es taču tev teicu. Bet no otras puses nomira manī tā daļa, kas gribēja ticēt, ka varbūt tā nav taisnība.
1: Mm-hmm. Gata, tu esi numur viens cilvēks, kad ir jārunā ar valsts pārvaldu un digitālajām pārmaiņām, mākslīgu intelektu, vienmēr nāc ar kādu pozitīvu vēsti. Kā tu skaties uz šo pārmaiņu laiku? Kas ir mainījies? Varbūt tavā kontekstā, nu, beigās jau agrāk nebija tāds arī vietnieks digitālās transformācijas jautājums. Tagad tas jau ir normāli un varbūt pat jādomā būs jauns tituls. Vai ne?
2: No, jā, tā ir kaut citas lietas, ja tur drošība un tās lietas visu kaut vairāk uzsver. Bet uz to sākotnējo jautājumu, man liekas, tā viena lieta, kas ir mainījusies, ir tas, ka agrāk mums tajā personas datu aizsardzībā bija varbūt mazāk tiesību, bet mēs arī tikām tā kā mazāk novērot, ja bija mazāk tās iespējas, viņas bija vairāk tādas izkaisītas, fragmentāras. Tagad no otras puses mums tiesības it kā ir vairāk. Bet nu, tā novērošana vai tā kontrola īstenībā viņa kļūst universālāka, vispārējāka, ja, totālāka, nu, tā var teikt. Ja, tā kā, un te ir jautājums arī, kad mēs bieži vien paši izvēlamies to savu brīvību atdot vai to savu izvēli gan tādas ērtības nolūkos, gan arī nu, citreiz neziņas tādā pavadā. Es domāju, ka šeit ir nu, jāskatās šis te balans vienmēr. Tu maksā par ērtībām ar kaut ko, un tad jautājums, no kā tu atsakies vai no kā tu neatsakies. Un tā otra lieta, manuprāt, tas, kas ir būtisks šobrīd, nu, tajos pēdējās, ja agrāk nu, šī te novērošana vai tāds monitorings varēja būt tā kā, nu, tāds liels, tā kā varbūt atsevišķi tāds pagarinājums mums tai kaut kādai mūsu, nezinu, spējai kaut ko uzraudzīt, pieskatīt, tad šobrīd, nu, attīstoties gan šī te kontrolē, kad nu, patiesībā ar katru mūsu ierīcēm to var darīt, pienākot klāt šim te mākslīgā intelekta analītikas spējām, jā, nu, tas jautājums jau kļūst tāds nu, jā, vēl jau karstāks un vēl jau aktuālāk. Manuprāt, mēs par to varbūt tālāk parunāsim, kāpēc šī būtu jāpievērš uzmanība. Jā, un kas varbūt tie blakus efekti tavai ērtības šietami sākotnēji foršai izvēlē.
1: Mm-hmm. Aivet, tu mums esi sabiedrības orākuls šajā sarunā. Kas ir mainījies tādā cilvēcīgā līmenī vai nekas vai tomēr kaut kas?
3: Nu, es atkal skatīšos no nedaudz attālākas perspektīvas. Un tad, kad mēs runājām par video kamerām ielās, kur novēro, kā mēs uzvedamies, tad tā tiešām ir, mēs jau varam teikt, vecās varas izpausme. Proti, tā ir disciplinējošā vara, par ko ir runājis Mišels Foucault. Un tā mūs ietekmē tādējādi, ka mēs zinām, ka mūs kādā konkrētā situācijā kāds novēro, un šīs te zināšanas mūs pašdisciplinē. Savukārt tas, kas ir tagad noticis, Šašana Zubova, piemēram, runā par saucamo novērošanas kapitālismu. Un šajā jaunajā novērošanas veidā tā vara vairs nav disciplinējoša, bet viņi to sauc par instrumentālu. Jo tas, kas notiek, ka par mums no dažādām ierīcēm tiek vākti dažādi datu fragmenti, likti kopā, un tas neietekmē tikai to, kā mēs uzvedamies, bet tas ietekmē mūsu nākotnes uzvedības modeļus. Tas ietekmē to, par ko mēs paši kļūstam. Nu, piemēram, šis būs nedaudz cits piemērs, nu, ne tikai no kapitālisma, kur tā ir problēma, tāpēc, ka neviens nav ievēlējis viņus mūsu dzīvi kaut kādā veidā plānot vai virzīt, nu, arī valdības to pašu dar. Piemēram, Latvijā digitālās transformācijas vadlīnijās ir tāda ideja par digitālo ēsti, tā arī to sauc. Proti, tās ir visas transakcijas, kas notiek publiskajā sektorā, un mēs paliekam nevis nu, tā kā personas ar savu rumpīti un galvu, bet mēs paliekam šo te, nu, transferu pēdas un valsts savukārt.

0: Tā domā, nu, re, šitais digitālais avatārs tur ir nu, tas pilsonis, ko tad valsts efektīvi apkalpos. Bet tā problēma ir tā, ka šī apkalpošana balstās nu, noteiktos algoritmos uzvedības paredzēšanā. Un tad tā maina cilvēku uzvedību citādā veidā, kā šī novērošana vienkārši vizuāli.
1: Novērošanas kapitālisms pie šī noteikti pieskarsimies vēl sarunas gaitā.
2: Jā, un te jau pieminējāt arī valsti un mūsu pašus, tad tas rodas arī tas jautājums, kā jums šķiet, kas tad ir tas lielākais drauds mūsu privātumam? Vai tā ir tātad valsts, ko jūs tikko arī minējāt, kas ievāc datus, vai tās ir lielās korporācijas kā Google, Meta, Apple, vai arī īstenībā tie esam mēs paši, kuri dod šos datus un ļaujās šīm ērtībām?
1: Mm-hmm. Aivita, patrīdināsim tevi.
0: Nu, šī ir ļoti tāda nu, mierinoša doma, ko patiesībā šis novērošanas kapitālisms būs baro, radot nu, tādu viltus drošības sajūtu, proti, ka mums ir iedot iespēju atķeksēt, bet kā jau te teica, nu, tās iespējas atķeksēt, ja mums ir jāiet nu, no vienas lapas otrā, tad pēc kāda laika cilvēkiem vienkārši nav spēka vairāk to darīt, valoda ir ārkārtīgi sarežģīta un patiesībā šīs vietas arī rēķinās ar to, ka mums nebūs laika katru reizi visu izlasīt, ka nebūs pietiekami daudz zināšanu un nu, nav arī tās informācijas, nu, ja mēs pētām cilvēkus, cik viņi daudz zina par savu privātumu un par drošību, mēs redzam, ka viņi neko daudz nezina un nav arī nu, nekādas tādas nu, pūles vai investīcijas šajā virzienā. Un tad sakot, nu, ka tā ir mūsu paša atbildība, tā nedrīkstētu būt un proti, ka noteikti tas veido zināmu varas nu, tādu asimetriju vai disbalansu, kur un kāpēc, un tas paliek par tādu nu, tā nenovēršamu lietu, nu, ka darba devējs tagad novēros caur manām ierīcēm, cik es efektīvi strādāju, un tad mēs domājam, nu jā, nu, tas tā kā labi nu, produktivitātei, un nu, mēs vienkārši lēnām padodamies un pieņemam to pa normu, un tā mūsu patība līdz ar to arī transformējās.
1: Savā ziņā, tad viens no tiem draudiem ir tie, kas apzinās, kā tā sistēma strādā un māk to izmantot. Man šeit ir viens ļoti, ļoti spilgts un svaigs piemērs. Stāstījām digitālo brokas ziņās par spēli Pokemon Go. Nu, vien brīdi bija tas trakums, kad visi gāja ielās, filmēja, fočēja, ķēra tos mazos ķiņķēziņus, kas tur digitāli parādījās ekrānā. Un pavisam nesen iznākus ir ziņa, ka dati, nu, visi šie ielu skenējumi, kur cilvēki veica brīvprātīgi, viņi gāja pagalmos, gāja pat aizliegtās vietās un tik fočēja un filmēja, toreiz tas notika, lai ķerti Pokemonus. Šobrīd šie dati tādā lielā klāstrī, lielā mākonī ir jau izmantoti militāro dronu trenēšanai, lai viņi vizuāli atpazīst, kas ir tur lejā uz zemes. Šie dati ir notirgoti tālāk. Un kā tas iet kopā ar to, ko Aivita teica, nu, kaut kur jau tajā garajā Penterī, tajā garajā piekrašanas sarakstā kaut kur bija rakstīts, mēs šos datus varam izmantot arī komerciāli, bet vai tad kāds tos izlasīs? Nu, gan jau, ka ir. Cilvēki arī šeit cēla rokas, ka lasa šos. Bet šis ir viens svaigs piemērs, kur nu, beigās sanāk, ka ķerot Pikachu, tu esi trenējis dronu. Gati, ko tu domā par draudiem?
3: Es domāju, ka nu, noteikti nekad šīs lietas nav neitrālas, ja? Un tad jautājums ir, kas ir otrā pusē, kas ir šis labuma saņēmējs un kāpēc viņš, kas ir tas viņi ieguvēs. Ja? Un daudzos gadījumos nu, mēs apzināmies, ka tas ir komersants un tad tur ir tīri materiāli interese. Atsevišķos gadījumos nu, tā ir teiksim, tāda labvēlīga teiksim, valsts iestāde, kas mēģina personalizēt pakalpojumus, nodrošināt tev durību. Atkal mēs domājam, ok, tā ir drošība, tas ir labums man. Jautājums, kas notiek, ja mainās šie te cilvēki vai atbildīgs, kas kontrolē šīs te plūsmas, jo, nu, atkal mēs varam uzlikt uz tādiem svariem, ja no vienas puses šī te kameras, mēs runājam, kā slikti un tā, no otras puses mēs varam pasīties, nu, ir arī, nu, šobrīd arī vairākās Latvijas pilsētās ieviesti, nu, kameras, kuras, piemēram, ļauj konstatēt, ja cilvēki, es nezinu, 5 sekundes stāva paceltām rokām, ja tad tur policijas postenī būs kaut kāds signāls, ka tur ir jāpaskatās, ja, vai tur cilvēks teiksim, ir nokritis un guļ tur, nezinu, 10 sekundes, tad tas pievērš uzmanību. Nu, tā kā tas ir labi, vai ne? Tā kā mēs tāds atzīstam. No otras puses, to var izmantot dažādi. Tā kā es domāju, ka šeit svarīgi ir šis. Mēs kā tādī daļa no šīs Eiropas kopienas, protams, nu, manuprāt, esam vairāk pasargāti, jo mums ir šī te, nu, teiksim, tā vērtībās balstītā regulējums, jautājums, cik mēs viņu varam, teiksim, tā pārvaldīt un arī nodrošināt viņu ievērošanu, bet, nu, šie principi vismaz mums ir tā kā svarīgi, tas ne visur pasaulē tā ir. Mm-hmm. tā lieta, kas, manuprāt,

0: Ko es personīgi domāju, dēļ šīs personalizācijas vai šīs saglabāšanas, nu viens ir tas, ka pirtī nepaliek tas, kam pirtī ir jāpaliek. Ja? Nu, tas ir viena slikta lieta. Jaunība, tu vairs neesi tikai jaunībā, ja? Tā, kā, tā ir tāda lieta. Bet ja nopietnāk skatāmies, tad nu, šobrīd attīstoties tam mākslīgam intelektam, mēs dalāmies ar saviem datiem. Mums attīstoties mākslīgam intelektam attīstās arī šīs hiperpersonalizētās dažādas viedokļu veidošanas, ietekmēšanas formas, nezinu, caur sociālajiem tīkliem, kas nozīmē, ja tu tik brīvi dalies ar visu to, kas ir, tu īstenībā kļūsti ļoti ievainojams uz to, kā tev var piekļūt, kā var mainīt tavus priekšstatus, viedokļus, nezinu, vai tas ir par politiskām izvēlēm, vai tas ir par vēl kādām citām, ja, un manuprāt, šī te tēma, teiksim, attīstoties un apvienojoties ar šo te hiperpersonalizāciju un to analītikas spējām, nu tas nākotnē var kļūt par tādu reālu risku, jā.
1: Tu minēji arī cilvēku maiņu un cilvēki tā kā seko līdzi. Kas valsts pusē ir tas, kurš velk to ētikas līniju? Ja, piemēram, tiek izstrādāta kāda liela IT sistēma, tad ir kādam, kam jāpadomā, nu šo mēs tomēr šos datus varbūt labāk nevāksim, jo nu, te mēs darām par daudz. Tas ir tavs pienākums vai kāds kolēģis dara?
0: Nē, nu tas ir pirmkārt katra datu pārziņa pienākums izvērtēt šo datu apstrādes pamatu, apjomu un tā. Un ir jau gadījumi arī, kad mēs konstatējam, kad ir pa daudz kaut kas. Ja, bet, un tur arī, protams, ir šīs te izvēles, ja tu gribi personalizēt šo pakalpojumu. Un, ja mēs vasamies, piemēram, Eiropas mērogā, mēs redzam, ka tādā ir šis te vienreizes princips, kas Latvijā skaitās, nu kā labā praksa, tas nozīmē, nu ja mēs tur vienā iestādē esam kaut ko pateikuši, mēs nu negribētu, lai cita mums to pašu prasa, bet mēs gribam, lai iestādes paši savā starpā sadarbojās. Ja mēs aizietu uz šādu te ziņu, teiksim, tur uz Vāciju, uz Franciju, ja tur tie cilvēki, nu tā kā nokrist no krēsla, ja viņi saka, klau, nē, nu šitien man ir jābūt pa vidu, man te ir jāsaprot un man ir jādod atļauja, ja. Mēs to redzam kā bonusu. Tas ir tāds mūsu ziemeļu valstu klubiņš, kurš nu, ir šādā virzienā veidojas to savu e-pārvaldi, ka cilvēkam ērtībai ir jādod, ka viņš var maksimāli noteikti iztikt bez viņa līdzdalības, tur, kur tā valsts jau par viņu kaut ko zina. Protams, tas arī viss ir noteikts regulējumā, nav tā, ka katra iestāde, ko grib paprasa, tur ir noteikts mandāts, bet tur vismaz ir, nu, tur tas virziens tā, citās valstīs, atkal ir vairāk tas, kad personai ir ne tikai tiesības zināt, viņai ir patiesībā bez viņas ziņas nedrīkst notikt nekas šāds. Ja? Tad, un tāpēc atsevišķās valstīs nu, tā teiksim, tā administratīvā darbība ir daudz lēnāka un gausāka. Viena daļa ir dēļ tā, ka iestādes vienkārši nevar šāda tā veida apmainīties ar informāciju, kas savukārt nu, Latvijas iedzīvotājs varbūt lielā daļa gadījumu sagaida, ka tas arī tā notiksies.
1: Kirill, kas ir lielākie draudi? Pāris jau tika izceltas, pieļauju, ka tu savā ikdienā redzi draudus, un tas ir tavs darbs. Kas ir tas būtiskākais sabiedrībai?
2: Nedaudz paturpinot par valsti, nav jau tur viss ļoti spoži. Līdzīgi kā kiberdrošība, tas pats, kas ir tikko izskanēja, ja, ka ir kaut kāds pāraugušais mehānisms, bet katra organizācija, katra iestāde pati nu, tad, cenšās ievērot normatīvos aktus. Un ja neievēro, tad kādreiz kāds paskatās, dažreiz neviens nepaskatās. Man ir tāds interesants piemērs no manas uzņēmējdarbības. Un man ir ēpasti un pierādījumi, tā kā es jūtos droši par to runāt. Tā sakot, mēs bijām izstrādājuši projektu fotoradari autobusu joslām. Jā, uzlikt pilsētā, domājam, sākt ar Rīgu, lai, nu, ja kāds brauc pa autobusu joslu, tad lai varētu sodīt. Ja? Un, protams, privātums man ir tūp pie sirds, un mūsu tā unikālā lieta bija tāda, ka viņi maksimāli ievaras privātumu. Man šķiet liela problēma ar fotoradariem ir tā, ka viņi fočē visas. Tu pārkāp, nepārkāp, tu esi iekšā databāzē, ja? Tavu numuru apstrādā. Nu, tad jau redzēs, apmēram tā. Un man likās, ka tā tehnoloģija ir iespējama. Nu, ka tie dati tiek izdzēsti jau pašā iekārtā, neejot nekur centralizēti. Bet nu, CSDD izrādīja lielu nepratīm nākšanu. Mēs gandrīz aizgājām uz tiesu, pagāja gads pusotras laikam. Un kā smējies, kā ne, uzrādās konkurentu kameras tikmēr, kas filmē. Jā? Nu, un es pieņemu, ka līdzīgi kā parastie fotoradari, ātrumradari, viņi arī sūta visu informāciju centrāli, pat tad, ja tev tur ir jābūt, vai ne? Jo nu, nevar taču zināt, varbūt es operatīvā transporta līdzīgles, tad drīkst braukt. Ar to es gribu pateikt, ka valsts ir tādā nu, izņēmuma pozīcijā. Jā? Viņi vienmēr var piemērot izņēmumu sev un teikt, nu, tehnoloģija neeksistē, vai šis ir sarežģīti. Mēs esam izdarījuši saprātīgi maksimālo iespējamo, lai pasargātu mūsu privātu. Ne tikai satiksmē, jā, bet vispār kopumā. Bet realitātē tās tehnoloģijas ir. Nu, un jautājums ir, vai tā ir budžeta prioritāte. Vai ir prioritāte investēt tur naudu. Un vajadzības ir daudz, jā, sociālās vajadzības, pilsētvidas uzlabošana un tā tālāk. Tas ir tāds koks ar diviem galiem, bet es cīnos privātu, un man tas ir

svarīgi. Ja? Runājot par draudiem, atbildot uz jautājumu, kas šajā sērijā izskanēja no raidījuma vadītājiem, jāsaka, ka nu, es piekritīšu, ka cilvēks ir tas lielākais risks. Es arī savās prezentācijās vienmēr uzsveru, ka tas enabler, tas, kurš padara to visu iespējamu, ir cilvēks. Jā, viņi ir jāizglīto, tā nav viņa vaina, bet nu, fakts ir tāds, ka ja mēs visi vai kaut vai lielais vairākums nepiekristu lietām, tad lietas mainītos. Ja es atveru kādu saiti, ko man atsūta kādu ziņu saiti, un tur ir tagad pa visu ekrānu nevis raksts, bet nu tad piekrīt šitam lasi šo, es drīzāk viņu aizvēršu iet nekā neaizvēršu. Jā, es drīzāk vienkārši nelasīšu to, un nu, tās metrikas, viņas ir pieejamas vienam otrā veidā, pat tad, ja mēs nepiekrītam nekam, viņas ir redzamas tiem lapu īpašniekiem. Jā, un ja viņi redzēs, ka tagad pēkšņi vienā dienā sabiedrība pasaulē ir mainījusies, un kaut valsts līmenī sabiedrība ir mainījusies, un tagad šāds te banners pa visu ekrānu vairs neder, un mēs pazaudējam 80% potenciālo lasītāju, izmaiņas būtu momentāls. Jautājums ir kā to panākt.

0: pazūd tā brīvība, jo kā Kirils arī izcēla, nu, tā mašīna tur brauc un tu tiec piefiksēts. Tev vairs nav brīvība nebūt, brīvība būt neredzama.
1: Ja drīkst, man liekas, tas viss ir par glabāšanas ilgumu. Arī, nu, es jau neesmu pret fotoradariem konceptuāli, jā. Tajā brīdī, kad tur brauc, tevi apstrādā. Nav pamata apstrādāt, dzēš ārā. Tāpat ierauga cilvēku kaut kādā konkrētā pozā, tas ir tas momentānā apstrāde un viss. Un viņi tajā brīdī beidzas, jā. Bet ja tagad tīšām vai netīšām kā blakus parādību, tie dati savācās un sakrājās dienas garumā, mēneša garumā, nu tad tā ir problēma, jā. Problēma, ja mēs paņemam tagad videokameru piemēru, paturpinam to, nu, daudzās valstīs parādās kameras ar mākslīgo intelektu, kas spēj cilvēku identificēt pēc viņa gaitas. Jā, tātad cilvēks varbūt uzvilcis masku, jo viņš negrib būt publisks. Lielā daļā valstu, ja tu izēji uz ielas, tad skaitās, ka tev drīkst fotografēt, jā, un izmantot. Man liekas, es neesmu jurists, bet man šķiet, ka Latvijā ir tāpat. Līdz ar to mans loģiskais pretarguments vai secinājums ir, ja es negribu, lai fotografēju, es eju uz ielas ar masku, ko es esmu darījis eksperimentu nolūkos. Mm-hmm. Jā, un tad tomēr ir kaut kāds mežonīgais modelis, kas spēj tik un tā izsakot tevi pa visu teritoriju, kur tu pārvietojies.
2: Mm-hmm. Te jāsaka, tā brīvība tik un tā nav absolūta, tā drīzāk izvēle starp A un A, jo, nu, pat laban jau nav vispār iespējas izkāpt ārā no šī te un pateikt, ka es te negribu piedalīties, es negribu atstāt nekādu savu digitālo pēdu. Un Eiropas Savienība savu publisko pārvaldi līdz 30 gadām digitalizē, un tad tās ir, nu, tikai iespējas piekļūt pakalpojumiem, izmantojot šo te digitālo vidi un atstājot šīs savas pēdas tur. Un tas sašaurina ar iespēju cilvēkiem, kur to nevēlās, nu, viņi ir piespiest vai viņi ir spiest lietot kādus asistentus. Un tieši tas pats notiek arī, nu, komerces sektorā. Nu, piemēram, tagad tādā Ryanair lidmašīnā nu uz neiekāps, iepriekš neielādēs viņu aplikāciju un viņi nelietos. Un līdz ar to mēs nevaram runāt, nu, vispār vairāk par brīvību, nu, tādā tiešā veidā. Tā droši vien ir, nu, kaut kāds samērīgums un mēs pat tā kā, nu, neapsveram to iespēju, nu, ka varbūt mums ir kaut kādi alternatīvie veidi, kur mēs vēl varētu patvērties. Īpaši senioriem tas ir ļoti svarīgi.
0: Vai ne? Gati, ir brīvība ir jauna definīcija, tas ir tas, ko es saklausu.
3: Nē, es domāju, ka brīvībai nē, ka te ir, jā, tās... Ja tu ļoti, ļoti gribi, droši vien, ka jā, es pamanīju, ka Kirils nepacēla roku, ne pie tā, kad ir, kas ir ar telefonu atnācis šodien, ja, un ne pie vēl kaut kādiem, tā kā varbūt viņiem kaut kas izdodas padalīties, bet es domāju, ka tādā ziņā ir daļai, protams, ir taisnība, ja mēs varam dzīvot mežā un nodarboties ar to, teiksim, tādu pašu savu saimniecību, pašpietiekam būt, tad mēs droši vien no tā varam kaut gan, nu, tur kaut izvairīties, ja, bet, nu, esot tādā pilsētu vidē, tajā ikdienā, protams, tas ir krietni ierobežotāks. Tas, ko es gribētu gan argumentēt, nu, kad salīdzinot ar tā citām pasaulēm, nu, tajā Eiropai, nu, šī ir kā vērtība, un tomēr tas tiek stiprināts, ka tā ir kā vērtība arī, ko pieskata, ja, pa ko arī valsts iestādes dabūna sodus, ja pārspīlē, ja, tā kā, protams, katram tā robeža ir citur, un tas ir jāskatās, bet tādā ziņā, nu, nesalīdzināsimies ar citām valstīm, bet vairāk mēs esam ieguvējami.
1: Es vēlos uzsvērt, ka komerces sektors ir tas, kas manā skatījumā, no manas perspektīves šo visvairāk dzenus priekš šo negatīvo tendenci. Es esmu, neesot jurists, es esmu smalki šo pētījis. Latvijā, iedomājieties, obligāts ir vārds uzvārds, ID karte un pasta adrese, tā, kur var paskarstīt, sūtīt. Konta numurs nav obligāts, telefons nav obligāts, e-pasts nav obligāts. Jā, tā tad... Kas ir obligāts? Jā, personas kodu obligāti piešķir, lai būtu iedzies reģistrēt. Jā, tā tad, no kurienes rodās tā ideja tagad, ka kaut kur vajag telefonu numuru, kaut kur vajag e-pastu. VDDS jau tāda nav slikta sistēma, es viņu varētu sākt lietot, tiklīdz tur varēšu tikt iekšā, tur prasa e-pastu obligāti. Kāpēc?
0: Nu, nu labi, neprasīsim Gatim attaisnot šobrīd.
3: Nē, nē.
4: Bet jā, mums arī rodās Kirila tev jautājums, tu kādreiz biji vispār tāds neredzams internetā, bet tomēr tu nonāc līdz tam, ka tagad tu esi uzņēmums sēt, tu runā publiski presē, tev ir YouTube un sociālajos tīklos video, kā mainījās un kāpēc tavs domgājiens, kāpēc tu paliki redzamāks?
1: Redzi, nekas jau nav mainījies, es paliku redzamāks, jo tā ir mana izvēle, tāpat kā mana izvēle bija būt varbūt neredzamākam un bija nedalīties ar kaut kāda informācija, un tāda ir palikusi. Man izvēle joprojām ir nedalīties. Manuprāt, privātums ir par piekrišanu. Tā ir primārā tāda privātums.

0: privātuma pazīme. Es izvēlos, kādu informāciju es dodu, kam es viņu dodu un kādam nolūkam es viņu dodu. Un priekš manis tās ir fundamentālas vērtības. Pirms GDPR, pirms fizisko personu, es neatceros, kā sauca 2001. Gada Ruķera rakstīto likumu, bet Latvijas, starp citu, ir viena no pirmā valsts Eiropas Savienībā, kam bija data aizsardzības regulējums stipri pirms GDPR. Un tie bija zelta laiki. Es varēju aizrakstīt valsts iestādē, paprasīt, kurš par mani ir skaties informāciju, un viņi arī atbildēja. Ja tagad mūsdienās, kad GDPR izreklamēts, visi sūta pa labi, pa kreisi, neviens pēc būtības pēc neatbild.
1: Mm-hmm.
2: Kirill, tu pieminēji, ka tas ir par to piekrišanu, bet īstenībā ir daudz situācijas, kad mēs arī ikdienā, arī piemēram, šeit Sarunu festivālā lampu filmējam, kā fotografējam, un tajās bildēs un video ir arī citi cilvēki, un patiesībā mēs ar šo video un bildi tā kā kaut kādā ziņā atņemam privātumu citiem cilvēkiem. Un tāpēc, jā, kā varbūt tas ir mūsdienās tā sociālā akceptētā robeža, kā vajadzētu darīt, ja es vēlos tomēr uzņemt to video, bet tajā video tomēr ir mani sveši cilvēki, kuri tur fonā staigā.
1: Emoji jāliek priekšā tā kā bērnu bildēs. Kas ir tā jaunā akceptētā robeža? Vai arī Aivita nu, tās brīvības definīcija ir mainījusies līdz ar to, nu vienkārši pieņemam, ka jāsaķemē mati katru rītu.
3: Es negribu runāt par tām tiesību normām, bet es gribēju pie tās brīvības vēl pielikt klāt. Proti, ka šīs tehnoloģijas ļauj arī cilvēkiem, iedzīvotājiem skatīties un novērot valsti un komersantus atpakaļ. Nu, kaut vai, teiksim, vietas, kur ir fotorādari izvietoti. ASV ir nu, vietas, kur ir lietotnes, kur tiek filmēt, kurā vietā ir policisti un ko viņi dara. Un tad nu, visa kriminālās aprindas zina, kurā vietā tas ir
1: agrāk
3: novietots.
1: Agrāk bija tā lietotne Rīgā, kur Zaķis LV vai kā saucās, kur var redzēt visus sabiedriskās kontrolas punktus. Tagad tā kaut kur ir pazudis, laikam.
3: Jā, un proti, nu, ka, nu, cilvēki paši jau arī spēja izmantot un novērot savus novērot tājas atpakaļ. Līdz ar to nu, mēs paliekam, nu, nevis nu, tādi norobežoti indivīdi, bet mēs paliekam nu, personas nu, tādā kā tīklā.
1: Mm-hmm.
3: Fragmentēti. Un ja mēs pajautājam, nu, kas tam mēs vispār esam, nu, mēs no rīta pamostamies tiem, kam ir paradums skatīties sociālos tīklus, un tad mēs tur pēc algoritmiem dabūnam kaut kādu veidu informāciju, kas tad uzpilda mani, un mēs lielā mērā visu dienu, nu, līdzīgi arī jūtamies.
1: Mm-hmm.
3: Un tāpēc mēs, nu, mēs nevaram tikai runāt, ka tas privātums ir, nu, tā kā es drīkstu filmēt otru cilvēku vai nē, bet jautājums ir, nu, kas notiek ar mani un kā tas mani ietekmē un vai mēs to apzināmies.
4: Mm-hmm. Jā, es aizliet bišķīt par to, kad pa to valsti bija tas piemērs, kad valsts jau arī mēģina tā kā, nu, tieši tā arī kompensēt. Ja, agrāk tiešām ir šīs arī noteiktā tiesība, ka katrs cilvēks var divreiz gadā, man liekas, ja, paprasīt par sevi, kas ir apstrādājis tavus datus valsts reģistros. Ja. Nu, jautājums, kādu mēs to atbildi saņemam, bet tagad arī tiek veidot šīs te iespējas, kad cilvēks var arvien ērtāk izvēlēties, kad viņš dalās vai nē. Nu, šobrīd, piemēram, nu, tagad mēs ejam uz veikalu, nezinu, pirkt vai iet uz klubu, jā, un tad jāpieram svet, mēs tur radam to ID karti, nu, tur ir ne tikai vecums, jā, tad tur ir personas kods tur un vēl sazina, kas nav nepieciešams tam mērķim, jā. Nu, šobrīd mēs ejam uz tādiem risinājumiem, kas ļaus tev tā kā pārvaldīt un kontrolēt jau granulārāk tos datus, kurus tu dod uz āru, ka tu pasaki par vecumu, bet tev nav jāpasaka, kā tevi sauc, jā, vai tavs personas kods, vai tu pasaka, ka tevi kaut kādas tiesības, nezinu, 3 plus karte, bet tev nav jāredz viss tavs, teiksim, arī personas kods vārds, uzvārds un tā tālāk. Tā kā tās tehnoloģijas ienāk, nu, tā kā ka valsts mēģina arī savā ziņā kompensēt, lai cilvēkam būtu tas mehānisms, ka viņš var kontrolēt, kurš par viņu kaut ko skatās, jau viņam ir iespēja pašam vairāk kontrolēt.
1: Tas izklausās forši, bet kas tad būs tas, ko mēs pusnaktī klubiņā pieejas tam apsargam rādīsim?
4: Nu, šobrīd tas risinājums, kas tiek veidots, ir tas digitālais maks, digitālā makā, kur ir šī iespēja, kad no šiem valsts reģistriem ir tie atribūti, kurus var pieprasīt un kur tu izvēlies, kādu atribūtu tu padod tālāk. Es tikai, ka tu apsargam parādi tikai to, ka tev ir vecums, viņš viņu var pārbaudīt, piemēram, nezinu, noskanējot QR kodu vai, mm-hmm. vai tam līdzīgi, ja, bet viņam neparādās ne tavs vārds, uzvārds, nekas. Ja.
1: Grūti iztēloties to dusmīgo apsargu, kurš saka, pag, bērniņa, es izvokšu to QR kodu skanētāju ārā. Kirill, ja mēs paskatāmies vēl par tiem datiem, pirms mēs runājam par kamerām, nu, es nezinu, cik daudz tu drīkst stāstīt. Tu tomēr esi pieteicis arī kā baltais hakeris. nu, no baltā hakera perspektīvas. Ja tagad vajadzētu, piemēram, par kādu no klātesošajiem, nu, tur stundas laikā uzzīmēt viņa profilu,

0: pupilu. Cik viegli tas būtu? Ar ko būtu jāsāk? Un, vai varētu teikt, ka mūsdienās uzzīmēt profili jau varētu plašāk nekā pats cilvēks pazīst pats sevi?
1: Jā, auditorijā tad cilvēki smejās, jo ir kādi 5-6 cilvēki, kas ir pazīstamie par tiem, man, par tiem jau vienkārši. Bet, ja runā par tādu cilvēku, ko es redzu pirmo reizi, nu, no savas perspektīvas, jā, te, ejot jau tādā hakeru darbībā, jā, ja man būtu viss vajadzīgās atļaujas, es droši vien sāktu ar to, ka es caur savām iekārtām apskatītos, kādi telefoni šeit ir, šeit man blakus, jā, kādi telefoni pieslēgumi te atrodas. Un tad tālāk mēģinātu tikt pie kaut kādas identitātes no tā, nu, varbūt telefona numura ar laiku, kas par laimi, daudz caurumi ir gadu laikā salaboti, bet kādreiz bija samērā triviāli no šādas situācijas tikt līdz telefona numuram. Nu, un tālāk ar telefona numuru var jau tikt pie identitātes. Es te neiešu detaļās, kā tas viss notiek, bet nu, tādi procesi eksistē. Interesants gadījums bija ar atvērtajiem datiem, kas arī starp citu ir ministrijas interešu lokā. Rīgas doma vai konkrēti Rīgas satiksme bija izlēmusi arī piedalīties klubiņā, tā sakot, publicēt atvērtos datus par to, kā cilvēki pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Un mēs uz tiem datiem paskatījāmies kopā ar Ilmāru, vienu tādu čāli, mēs kādreiz strādājam institūtā kopā, mākslīgā intelekta laboratorijā. Un dažas dienas vēlāk mums bija pretī vārdi uzvārdi katram tam anonimizētajam ierakstam, ja, no anonīmajiem datiem.
0: Redz kā.
1: Jā, tā kā, nu, varianti ir daudz, bet šeit mācība par datu, tās no pseidonimizāciju, ir diezgan skarba. Pseidonimizēt datus, principā, nu, nav iespējams. Tas process eksistē, viņš ir ļoti pasaulē plaši pielietots, bet realitāte ar pietiekami plašu datu kopu un kaut kādiem korelējošiem datiem vienmēr būs iespēja kaut ko no viņiem izvilkt ārā tomēr. Tā kā pētniekiem arī tagad jautājums, nu, mums viņiem ir jāuzticās. Ja mēs viņiem neuzticamies, tad datus viņiem nekādus iedot nevar, viņi neko izpētīt nevar.
0: Tas, ko es sapratu, ka, ja Krils gribētu, viņš šādi dāmai 4. rindā pēc aptuveni 10 minūtēm piezvanīt. Nu, tas ir tas, cik spējīgi mēs jau esam. Es gatavoties šodienas sarunai noskatījos 1998. gada filmu Enemy of the State ar Will Smith. Ir kāds redzējis? Paceļam roku, ja esat redzējuši šo filmu, daži ir redzējuši. Interesanta filma, vis tādos 90. gadu vaibos ar klasisko mūziku un tā tālāk, bet garais stāsts īsajā versijā Will Smith tur spēlē kādu advokātu, kuram dzīve pēkšņi vienā brīdī sabrūk. Viņš nejauši nonāk, tā teikt, sliktā aktieru lomā, kaut arī no kā filmā tas ir izklāstīts, viņš nav sliktais aktieris, un viņi izseko ar satelītiem, ar ielu kamerām, ar telefonu noklausīšanos, nu toreiz vēl bija parastie telefoni, un vajadzēja varbūt iet un iemest kādu monētu, toreiz vēl nebija šajā filmā vietālruņi. Katrā ziņā viņam izgaist bija, nu te neiespējami, helikopteri dzenās pakaļ, un jau toreiz viņš bija tā teikt kā zem lupas. Kirill, šodien tas scenārijs jau ir reāls, viņš ir kļuvis vēl jaudīgāks, ja kādu pēkšņi vajadzētu, tas tāds turpinājums iepriekšējiem jautājumiem, ja kādam tagad vajadzētu atrast kādu ļaunu aktieri kaut kur viņš ir Latvijā, tas varētu būt tik vienkārši kā, klau, pieslēdzies Arta kamerai, pieslēdzies Anetes kamerai labā mērķa vārdā.
1: Es esmu vairākos tādos balto hakeru un privātu entuziastu čatiņos, un vienā tādā čatiņā dažus mēnešus atpakaļ viens kungs no Horvātijas, hakeris, teica man, ja kāda valsts ar nopietniem resursiem izdomā tev doties pakaļ, tad nekas tev nepalīdzēs privātam ziņā. Un es viņam uzrakstīju sadaram. Un tad mēs sadarējām. Un tā rezultātā septembrī es prezentēšu prezentāciju, kas saucās pilnīgi pazašana, uzvesties tā, it kā viņi patiešām dzītos tev pakaļ. Tā kā mēs redzēsim, vai var vai nevar, bet ja runā par cilvēku, kas nav gatavs dzīvot mežā un kas nav gatavs visiem komersantiem melot, ka man nav konta numura un dzīvot tiešām bez telefona numura, nesaņem tos zvanus gan labos, gan sliktos, nepārvietoties ar telefonu, ja, nestaigāt ar masku pa pilsētu, nu, mūsdienās arī ar kasti apkārt, lai nevar to gaitu atšifrēt, nu, tas ir samērā grūti, bet ja runā par ielaušanos, ko tu pieminēji, vai var ielausties telefonā, vai var ielausties datorā, nu, nevelti cilvēki mēdz līmēt tās kameras ciet, ja, mēs uzņēmumā pērkam dators ar jau iebūvētiem aizbīdņiem, lai var aizbīdīt to kameru ciet. Tas nav lēts uzbrukums. Tas nav masveida uzbrukums, un te ir vēl viena būtiska atšķirība. Ja mēs te mēģinu izcelt atšķirības starp momentāno datu apstrādi un to, ka mēs sākam krāt datus, ka tur tas privātums, manuprāt,

0: ir būtiski apdraudēts. Un otrs tad ir par šo tēmu, vai mēs tos datus izmantojam kādiem nolūkiem, viņi tiek vākti. Ja?
1: Mm-hmm. Jautājums īstenībā Gatim, kā ir no valsts puses, ja mēs runājam par video novērošanu publiskajā telpā, vai pastāv kaut kāds regulējums, kas nosaka, kur un kā drīkst šīs kameras atrasties, un vai tādas aizsardzības un drošības vārdā mēs varam piekļūt datiem, kas citādi būtu privāti?
2: Jā, noteikti tā lieta, protams, tiek regulēta. Viens no tas regulējumiem, kas jau ir pamatā, ir mūsu satversme, kas saka, ka privātums vai personīgā šī brīvība ir aizsargājuma. Līdz ar to publiskajā telpā ir kameras, publiskajā telpā drīkst filmēt pie dažādiem nosacījumiem un ievērojot dažādu šīs te arī, tādas pienākumas, kas ir jāizpild. Un viens no galvenajiem regulējumiem ir personas datu aizsardzības regulējums, kas regulē šo te veidu, kādā veidā tas darāms. Un tas tur, kur mēs redzam tajās telpās, kur ir kameras, šobrīd jau mēs arī ievērojam, ja ir gan brīdinājumu zīmēm, tur ir jābūt, ir jābūt redzamam, un pirms tam arī jābūt noteikti saskaņotam, tad kas tiek novērots, kāpēc, kādā apmērā tiek novērots. Protams, ne katra kamera tiek saskaņota ar kaut kādām uzraugošām iestādēm, bet tas ir tas, kas ir, ja jūs kā persona jūties tajā brīdī, ka tas nav pietiekami, tad jums ir tiesības vērsties un šo te pārbaudīt. Tad, protams, ir tie izņēmumi, kas attiecās tādu sabiedrības drošību, kur ir policijas kompetence, jātura kā cits regulējums, bet arī tur ir jābūt kaut kādam pamatam, uz kā tiek veikts konkrētās vietas telpas novērošana, un atbilstoši regulējumam ir tomēr vietas, kurās ir aizliegts veikt pilnībā. Tās ir privātās telpas dažādas, tur vannas istabas, dušas, tualetes un tā tālāk pārģērbšanās kabīnes, kur arī tie ir drošības it kā būtu apsvērumi, tas noteikti nav pieļaujams un netiek darīts. Tā kā šeit tas, kas varbūt ir praktiskā pieredze, varbūt ir savādāka, tas, kas vēl ir šobrīd stājoties spēkā mākslīgā intelekta aktam, protams, ir jautājums par to, kas notiek ar šīm te attēlu analītiku, izmantojot mākslīgo intelektu. Ja? Un tur par šo arī Eiropas Savienībā šī skaitās aizliegtā prakse veikt biometrisko skejas atpazīšanu real-time režīmā. Ja? Tā kā tas ir aizliegts. Un nedrīkst veikt tā kā pūļa masa skenēšanu. Tā kā tu nedrīksti šeit filmēt tagad visus cilvēkus un veikt sejas atpazīšanu, pēc tam pret sociālajiem mēdījiem pārbaudīt, kurš ir kurš. Ja? Ļoti vienkārši it kā darām lieta, bet tā ir aizliegtā prakse, kas ir tā kā sodām atbilstoši šim te Eiropas regulējumam.
3: Mm-hmm. Es sapratu, ka vannās, dušās un tualetēs oficiāli novērot nevaram. Bet, Aivita, man šķiet, ka tajā sabiedrībā tās normas mainās, jo tas nav galīgi nekāds jaunums, gan jau, ka esat redzējuši un varbūt pat paši notestējuši, ienāk gudrās brilles, kurām tās kameras ir. Sāk runāt arvien vairāk, ka varbūt pat būs kameras, kas novēros visu laiku, lai analizētu to, kas ārā notiek apmaiņā, protams, par kādu jauku pakalpoju. Neminēšu konkrētus arī zīmolus šeit, lai nereklamētu, taču šāda te formas maiņa, kad kamera bija pie sienas un valsts tev novēro, to mēs akceptējam, bet tagad pat vannās, dušās, tualetēs arī var būt iekšā kameras, ja kāds šīs brilles ir uzvilcis. Kas notiek tajā brīdī ar sabiedrību? Mēs, Aivi, to akceptējam, tas ir normāli, mums vajadzētu iet klāt kādam un teikt, nu, velc nostās brilles, es tev neatļaušu filmēt. Tāda nedaudz maiņa vispār tajā, kā mēs novērojam.
4: Mēs maināmies arvien vairāk pieņemot un apkāpjoties, un tā robeža, ja agrāk cilvēki uztraucās par novērošanas kamerām pilsētā, mēs tagad uztraucamies par šīm te privātajām un slēptajām novērošanas kamerām. Galu galā taču novērošanas kameras ir mašīnās, kas stāv pie mūsu mājām vai kaut kur uz ielas. Un tas ir kļuvis kaut kāds tāds, pat tādu ikdienas fonu, un mēs droši vien vairs, īpaši par to, tas mūs satrauc, bet mēs ar laiku droši vien to pat, kaut kā pieņemsim. Un tā tehnoloģija jau pati nerīkojās. Jāatcerās, ka rīkojas jau cilvēks. Un tās tehnoloģijas pielietojums ir mūsu kultūras vērtības un normas, un kā tās normas līdz ar iespējām mainās. Un kas ir to cilvēku galvā, kuri, piemēram, paredz šo te uzvedību, izmanto to komercmērķiem, lai pārdotu, veidotu pakalpojumus. Un runājot ar pirms tam par šīm te lietām, cik lielā mērā un kur vai mēs varam noslēpties. Man jau liekas,

0: paradoxāli, ka mēs jau noslēpties īsti nevaram, nu, ne līdz nāvei, ne arī pēc nāves vairs, jo, nu, tagad ir kapsēta digitalizācija, un, nu, mēs vienkārši esam, nu, šīta norma ir, nu, ir pilnībā pārvērtusies, un mēs to pieņemam.
1: Jā, pie debesu vārtiem arī būs jāieliek kādu ķekšu, kam tu piekrīti un kam tu nepiekrīti.
2: Ķīnā, no kurienes nāk visas labās jaunās tehnoloģijas un idejas par to, ko darīt ar video kamerām un citām novērošanas lietām.
1: Pie vārdu labā tu smaidī, tas tā vai tie, kas klausās.
2: Ir vairākos apgabalos ir programmas, kur viņi izmanto video kameras ar mākslīgu intelektu, lai uzlabotu mācīšanos bērniem skolās. Jā, tā tad atpazīst bērnus, kas ir neuzmanīgi, kas ir aizsapņojušies, kas varētu būt neizpildījuši mājas darbu, tajā brīdī, kas sauc mājas darbu atskaitīties un tam līdzīgi. Nu, savukārt, demokrātijas citadele otrpus klusēm okeānam arī ievieš līdzīgas tehnoloģijas vairāk gan, manuprāt, komersantu virzītas, tātad peļņas vadītas, bet arī tur tiek eksperimentēts ar to, ka skolās tiek ieviestas video kameras, kas analizē katru bērnu atsevišķi. Nu, nav Eiropas Savienība, tur ir vienkāršāk to darīt. Man šķiet ļoti interesanti, ko viens no šo uzņēmu vadītājiem pateica presēji, tajā brīdī, kad presē, nu, cilvēki sāk satraukties, ja ne visi ir par to, ka viņu bērnus ņems un tagad apstrādās kaut kāds mākslīgais intelekts. Viņš teica, kā vienu no argumentiem viņš minēja, ka bērni ir jāsagatavo tam, kas viņš sagaida darba tirgu. Ar to domājot, nepārtrauktu masveida novērošanu, vienlaikus masveida, bet vienlaikus arī individuāli, kad tas ir tas, kas nākotnē šos te cilvēkus, kam tagad ir 10 gadi, 12 gadi, ka pēc gadiem 6 līdz 10, tas mūs, nu, visus sagaida, vai vismaz tajā valstī.
3: Vai mēs varam teikt, mēs runājam par kamerām, par brillēm, un patiesībā, ka mākslīgais intelekts ir tāds savā ziņā katalizators tam, ka mēs arī pazaudējam to savu brīvību, privātumu?
2: Jā, tas otrs kritērijs, ko es minēju, masveidīgums, mākslīgais intelekts noteikti to palīdz. Ja? Jo, ja ir jāmeklē skarbākais krimināla noziedznieks, es esmu pilnīgs policijas fans, lai viņi pielieto visas tehnoloģijas, kas viņiem ir, lai filmē kaut vai tualetē, jo viņiem simtprocentīgi pārliecība, ka tas viņiem palīdzēs, ka tas ir tas noziedznieks, kas viņiem palīdzēs noziegumu atklāt. Ja? Bet tajā brīdī, kad tas sāk notikt masveidā katram gadījumam, ja sākumā safilmēsim, pēc tam skatīsimies kādu pantu piešūt, nu, tur ir, kur parādās tā problēma.
4: Mm-hmm. Jā, ne, tieši par šo arī, šo pašā mākslīgā intelekta aktā pirma tiek runāts, ka to masveidā nevar, realtaimā nevar, bet tad, kas attiecās, un arī pat policijai tur netiek dotas pilnībā šīs tiesības, izņēmuma gadījumi ir tie, kad ir, bet jāsņem ir speciāla atļauja, piemēram, nu, tad, kad ir, nezinu, nolaupīšanas terorisma draudi, ja, un tad tu to drīksti darīt, bet tad tev ir jābūt kaut kādai sankcijai, un nu, tur kaut kā mēģina, protams, šo te balansu ievērot, bet ja atgriežas pie tā sākuma, es domāju, Latvijā varbūt tā kamera kultūra vēl nav tik ļoti attīstīta, bet tajās valstīs, tur, kur mums ir tās CCTV, ir pavisam uz visām ielām, ja tur, es domāju, izsekot tavai, tā teikt, pārvietošanās un plusmai, es domāju, nav tas sarežģītākā lieta, ir pamata sankcija, tāpēc tur droši vien aizsargā nevis tas, ka tehnoloģiski to nevar, bet ir kaut kādi citi instrumenti, organizatoriski vai citi.
3: Gati, tu pieminēji Eiropas Savienības mākslīgā intelekta aktu, man gribas tiešām pajautāt, kāda varbūt ir tā sajūta, vai šis te regulējums risina tiešām esošās problēmas, vai nav tā, ka tas mākslīgais intelekts tik ļoti strauji attīstās, ka tas varbūt jau risina vakardienas problēmas, kāda tā sajūta?
4: Apgalvojumi ir taisnība, tāpēc, kad viņš risina šobrīd arī lietas, kuras ir aktuālas un kuras, nu, teiksim, tā neregulējot, viņas vienkārši tik ignorētas. Ja, piemēram, jautājumi par to, kā vai mēs identificējam, ka kaut kāds saturs ir mākslīgā intelekta radīts, kā mēs to darām kaut kādā standartizētā veidā, lai to varētu pārvaldīt. Nu, tas viens, kas trūkums varbūt ir mākslīgā intelekta, nu, ir trūkums, bet tas, tā realitāte, tas, ka viņš jau regulē labos, viņš jau neregulē sliktos. Ja, un tad, ja tu esi sliktais, tad tev, ņemot vērā, ka mums ir dažādas atvērtās tehnoloģijas, tu jau var ignorēt šos te nosacījumus. Bet tā lieta, kur arī ir taisnība, ja mēs runājam, teiksim, par šiem te lieliem valodu modeļiem, mēs runājam par tām drošības prasībām, kritērijiem, tas pret viņiem, nu šobrīd, es domāju, ka nevienai valdībai nav tik daudz resursu un kapacitātes saprast, kas notiek tajos modeļos, kā tām kompānijām, kuras viņus veido. Ja? Līdz ar to tur, nu, tāda asimetrija rodās tajā regulējumā pret to, kurus regulē un kuri regulē. Ja? Tā kā tur tā prakse rāda, ka mēs ejam uz priekšu, kā tas regulējums tiek un testi tiek veidot šiem te modeļiem.
3: Nu, tad...

0: noslēdzot mūsu diskusiju, tāds jautājums visiem mūsu viesiem, ja jūs varētu Latvijā ieviest vienu vienīgu likumu vai noteikumu, kas aizsargā cilvēku privātumu digitālajā vidē, kāds tas būtu?
1: Jūs esat šobrīd tas ultimātais varas punkts, varas centrāli, tas, ko jūs pasakat, tiks pieņemts. Gati, ko tu vēlētos ieviest? Kas stāv uz tavu galdi, kas ir iebuksējis?
2: Par to principu jau tiek runāts, bet viņu praktiski ieviest, ja tās tiesības tiek aizmirstam. Un es iedomājos, ka bija tāds Man in Black filma, tur bija tas Neuralizer, tā kā izslēdz, bet tā kā attiecībā nevis uz cilvēkiem, bet attiecībā uz kaut kādām iestādēm, organizācijām vai uzņēmējiem, ar kuriem tu kādu laiku esi labi pavadījis laiku, bet tā kā tu saproti, ka tev tā teikt vajadzētu savu dzīvi, tā kā tā teikt atšķirt jaunu lapu tajā grāmatā vai kā savādāk, tad tev ir iespēja tādu
1: Skaisti. Aivita, kas ir
3: es
1: tavs likums?
3: Es atkāptos vēl tālāk. Es runātu par analogo pakalpojumu uzturēšanu. Jo galu galā, tad, kad viss šis nojūk, un tam ir diezgan arī iespējas nojūkt un nobrukt, un otra lieta ir tās tiesības uz analogo pakalpojumu, lai nav tā, ka viens pensionārs netiek iekšā veikalā, jo veikalā var tikt iekšā ar viedtālu, un ar tikai ar to var iet nopirkt kaut ko. Un mums ir jāuzmanās, kas notiks par krīzes situācijās, kas notiks ar cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar šīs tehnoloģijas izmantot.
1: Jā, labs jautājums. Vai es mācētu, vai es samaksātu rēķinus, ja tas būtu jādara dzīvē? Kaut kur bankā bija jāsēž rindās, cik atceros. Bet labi, Kirill. Vara tavās rokās.
4: Jā, es eksperimentētu ar tādu smalku ideju. Es noteiktu, ka katru reizi, kad kādai viedierīcei kaut kas ir jāizsūta uz internetu, lietotājiem ir jāizlasa un jāapstiprina. Kad tas notiks, jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, droši vien reklāma industrijai neiet pārāk labi, bet tas nav mans pašmērķis. Bet pats galvenais, iekārtu ražotāji būtu spiesti pārcelt lielu daļu datu apstrādes uz pašu ierīci. Jo tehnoloģijas eksistē. Mēs jau tagad, bet ražotāji jau tagad var un Apple to dara, daudz ko izdarīt uz ierīces, nesūtot datus prom. Man liekas, tas būtu tāds interesants eksperiments pavērst to lietu otrādi.
5: Klausītāji, esiet kopā ar mums arī nākamnedēļ, kad iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju aktualitātēm, kuras būsim izgaršojuši vienā no lielākajām sadzīves elektronikas izstādēm pasaulē – IFA 2026 Berlīnē. Paldies, ka brokstojāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Ģirts Bišs, pie skaņu pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
6: Tu klausījies digitālās brokastis.
7: Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00.
8: Un baudi arī populārākajās podcast platformās.
9: Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt, ir sestdiena, 5. septembris, ar ziņām 6. no rīta studijā Armands Avots. No sestdienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection, kuru laikā pilnveidos spēju pārvietot, izvērst un uzturēt kaujas spējīgas vienības ārpus to pastāvīgās izvietojuma vietas. Mācību laikā vienības veiks uzbrukumu un aizsardzības taktiskos uzdevumus, trenējot spēju darboties dažādos apstākļos, nodrošināt savstarpējo sadarbību un saglabāt kaujas spējas pēc pārvietošanās uz mācību norises vietu. Sestdien un svētdien Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Mācību mērķis ir trenēt un stiprināt bezpilotu lidaparātu vienības kauju gatavību, novēršanas un mērķu identificēšanas prasmes intensīvi izmantojot bezpilotu lidaparātus. No šodienas arī brīvdienās Rīgā sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens kustības grafika. Darba dienās pēc rudens kustības saraksta galvaspilsētas sabiedriskais transports sāka kursēt no pirmdienas. Savukārt no šodienas, noslēdzoties aktīvajai pludmales sezonai, 36. un 58. autobusu maršrutā tiks atjaunoti kustības saraksti, kas bija spēkā līdz vasaras sezonas sākumam. 58. maršrutā autobusi vairs nekursēs līdz Vecāķiem un kursēs pamat maršrutā Purvciems Vecmelgrāvis. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Baltā nakts laikā norisināsies 30 kultūras notikumi Vecrīgā pilsētas centrā un apkaimēs. Āgenskalnā, Sasu laukā, Dzirnciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un Sarkandaugavā. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastajiem un iemīlētiem Baltās nakts programmas notikumiem, ikgadējo eksperimentālās mūzikas festivālu Skaņumešu projektu videogrāfiju un Satori Dzejas diskotēku. Latvijas Hokeja federācija sadarbībā ar hokeja skolām un klubiem šodien aizvadīs hokeja dienu, turpinot jauno hokejistu piesaistīšanu visā Latvijā. Pasākumā šodien ik vienam zēnam vai meitenei vecumā līdz 12 gadiem būs iespēja pirmo reizi mūžā kāpt uz slidām vai izmēģināt spēlēt hokeju. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja dienas mērķis ir vairot hokeja popularitāti, kā arī aicināt bērnus iepazīt savai dzīves vietai tuvākās hokeja skolas un klubus, kā arī sākt gaitas hokejā. Par ārvalstīm. Panamas kanāls piektdien sāka samazināt kuģu skaitu, kuriem katru dienu atļauts to šķērsot klimata parādības El Niño izraisīta sausuma dēļ. Panamas kanāla pārvalde paziņoja, ka bija spiesta rīkoties zema ūdens līmeņa dēļ abos mākslīgajos ezeros, kas tiek izmantoti kanāla darbībā.

ražotāji. Iepriekš pasūtāmais tranzīts līdz septembra vidum pakāpeniski tiks samazināts no 36 līdz 32 kuģiem dienā. Panama ir izsludinājusi ārkārtējo stāvokli El Niño dēļ, kas attīstās virs Klusā okeāna un izraisa vēja atmosfēras spiedienu un nokrišņu daudzuma izmaiņas, paaugstinot globālo temperatūru. ANO ģenerālā asamblēja piekdien pieņēma vairāku Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicina pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā Āfrika attēlota lielāka, bet Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Rezolūcija, kuras mērķis ir kontinentu platības precīzāks attēlojums, atbalstīja 164 valstis, bet 6 valstis atturējās. ASV bija vienīgā valsts, kas balsoja pret. Jaunā karte, kas attēlota kartogrāfiskajā projekcijā Equal Earth, ir svarīgs variants pasaules kartogrāfiskā attēlojuma precizitātes uzlabošanai, teikts rezolūcijā. Tajā pausts aicinājums ANO dalību valstīm pieņemt jauno karti, atsakoties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. Ar to izskan ziņas 6. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dīvadrietuma puses vēža 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā lielākoties mākoņēns laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam lietus, vietām stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaisa. Putīs rietuma ziemeļrietuma puses vēža 3 līdz 8 metri sekundē, no priekšpusdienas jūras piekrastē brāzmās 15 līdz 17 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Arī galvaspilsētā būs lielākoties mākoņains laiks, palaikam arī prognozēts lietus, dienā iespējams pērkona negaiss. Būtīs rietumu puses vēža no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 15 līdz plus 17 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Satiku to, un pats pirmais brauciens, viņš saka, mēs tev parādīšu tādu vietu, kur es gribētu, kad es būšu veci pavadīt dzīvi. Un atbraucām uz Mērsragu. Viņam šeit bija draugi. Un no pirmā mirkļa nonākot Mērsragā, es sapratu, jā, ka tā ir mana vieta.
2: Tā stāsta mājražotāja Inese Rudze no Talsu novada Mērsraga pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz cimojos zvejnieku sētā Priežlējas, kur atrodas gan viesu māja un namiņi, gan piekrastes zvejas laivas, tīkli un zivju kūpinātava. Inesei katrs rīts Mērsragā sākas ar pastaigu uz jūru, kas atrodas 100 metrus no pagalma. Jūras krastā aug niedres.
1: Man ir suns rekur, mēs ar suni izējām.
3: Taksītis.
1: Taksītis, jā, taksītis roda. Katrs rīts man sākās ar jūru, jo mēs izējām 2300 soļus precīzi katru rītu. Man ir telefonā soļu skaitītājs. 2300 ir tas minimums, ko mēs apējām abas divas.
4: Un man jau tikai jāparāda, uz kur puses iešu, vai pa labi, vai pa kreisi.
2: Tagad es redzu tās niedres, ir tiešām lielas garas.
4: Jā, tur dzīvo stirnas, tur dzīvo brieži. Un vienu vasaru tur bija arī meža cūka. Es nevarēju saprast, ko tas suns tur reiz. Roda dzirdēja, Roda paskatījās. Un tā izdzina meža cūku no niedrēm. Viņas iet jūrā dzert. Zvēriem vajadzīgs ir sāls un jūras ūdens. Viņiem ir kā sāls avots. Katru rītu redzu. Arī alu neesmu redzējusi tur, aiz tām niedrēm.
1: Jo tur ir zvēri izteigāts takas tajās niedrēs. Un tur ir tādas jomiņas, un tajās jomiņās tie putni ligzdo.
4: Dzērves un tad daudz, daudz veidi ar pīlēm.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Inese Rudze lielāko mūža daļu nodzīvojusi pie Rīgā, bet dzimusi Kurzemē.
1: Starp Saldu un Auc ir ciematiņš Jaunauc. Tur es nodzīvoju līdz 6 gadiem. Tad, kad man bija 6 gadi, tad mamma atveda mūsu visu ģimeni uz Rīgu. Mēs esam ļoti liela ģimene. Mammai ar papu ir 5 bērni. Nu, ir izklīduši kur kurais. Šeit atpakaļ Kurzemē esmu nonākusi.

0: viena, pārējie visi ir Vidzemes pusē palikuši.
1: Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas, kas jums ir palicis prātā?
0: No Jaunaudzes ir palicis atmiņā, ka bija jābrauc uz Rīgu, un ņēma mani līdzi, un mani sapucēja smukā kleitā, un pie mājas tecēja tādu upītu, un viņa saka, Inesīt, izēj ārā, nu es ātri arī uzpucēšos, un tūlīt iesim uz autobusu. Un mamma iznāk ārā, un es jau esmu upītē, un esmu pacēlusi akmeni, un tur ir zivs, un es jau esmu notašīsies slapja. Autobus aiziet, mamma neaizbrauc rīt, mēs paliekam mājās. Tādas manas ir tās Jaunaudzes atmiņas, ka tā upīte mūžīgā gar māju, un mūžīgie tie akmeņi. Jo vajadzēja mūs atrast, tad meklēja mūs pie akmeņiem. Tad ir Mārupe, pabeidz Mārupes vidusskolu, bet mazotni pavadīja Lielupē pie jūras. Tāpēc nav nekāda šaubas, ka tagad esam pie jūras varenība, tas jūras spēks, tas jūras vilinājums.
1: Kāpēc vecāki tad pārcēlās tieši uz Rīgu? Tas bija kaut kāda darba iemesla dēļ?
0: Jā, mamma man visu mūžu ir bijusi slaucē, un paps gāja ganos, bija gans permā. Un tad radās mammai tāda iespēja. Mamma bija ar goda rakstu apbalvota, bija kaut kāda Rīgā sanāksme, un viņa bija satikusi Mārupes zootehniķi, kurš uzrunāja, vai viņa negrib nākt uz Mārupu. Mamma, protams, gribēja, un es esmu pateicīga mammai. Nezinu, kā man būtu dzīve izveidojusies un visiem pārējiem mums bērniem, ja mēs būtu palikuši, jo bija tāda avīs saldas zeme, Jaunauce vienmēr bija beidzamajā vietā, nu tāds tā kā nomalītis. Un tad mēs nonācām Mārupē, mamma bija pirmrindniece, Mārupa bija ļoti labs kolhozs, vienmēr sacentās ar ādažiem, un tad Jelgavas rajonā laikam nākotne. Mamma līdz pensijas lauca govis, nevis tāpēc, ka viņa kaut ko negribēja citu, bet viņai arī patika. Viņa bija ar to izaugusi sirds darbs, un papas bija viets ļoti sirds cilvēks. Papas bija tāds pamatīgs cilvēks, tāds kārtīgs cilvēks. Paps aizgāja 66 gados, mazdēlu neredzēja, tas tā man ļoti žēl. Viņš neredzēja arī, kad Latvija brīva, jo 88. Gadā viņš nomira. Un ko es varu teikt, kad mums vienmēr bija Ziemassvētki, arī tajā laikā, kad nevarēja. Bet kamēr mēs bijām Jaunaucē un arī Mārupē, mēs nebaidījāmies, mēs neslēpām logus ciet, kas vinējām, mēs vinējām. Mums kaut kā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas nenodod. Man pateica skolā, jā, nestāsti, nerunā tā daudz neko.
1: Nu, nacionāli noskaņoti cilvēki.
0: Jā. Kā paps teica, dzīvo tā un dari cilvēkiem, kā tu gribētu, lai tev dara. Tā es arī dzīvoju. Izturos pret cilvēkiem, kā es gribētu, lai izturās pret manīm. Un tā arī ir, cilvēki ļoti labi izturās pret manīm. Kad es mācījos skolā, es domāju, ka es būšu policists izmeklētājs.
1: Tas no kādām filmām?
0: Es nezinu, kas tas bija, bet ļoti ātri man tas pārgāja, jo es aizgāju uz atvērto durvju dienu. Policijas skola bija un mūs aizveda uz Stradiņas slimnīcas morgu. Un tieši tur bija tas līķis, kā tagad atceros, ka daudz gāja ārā. Slikta duša bija, es tur paliku līdz beigām, un tad teica, tas ir tikai sīkumi, citreiz ir tā, ka visu vasaru ir nogulējis, kur tur, un tā būs jūsu ikdiena. Un tad es kaut kā sapratu, ka laikam iešu par to agronomu tomēr, ka nebūšu es izmeklētāja. Iestājos Jelgavas akadēmijā agronomos, bet aprecējos, tad bija bērni, un tad kaut kā sanāca tā, ka nopirku kafejnīcu, tad es vadīju kafejnīcu.
2: Ar Udo Ines iepazinās, kad iepriekšējās attiecības abiem bija beigušās, un sākumā Mērsargā pavadīja brīvdienas.
0: Divas mājas tālāk Udo draugam bija māja, un mēs piekdienas, sestdienas, svētdienas pavadījām tajā verandā. Piekdienas vakaros gājām pa mežu, mēs kā metnieki gājām, sestdienas rītos viņi brauc uz ezeru, lika tīklus, un jūrā lika tīklus, un ņēma ārā, un pakāpeniski visu laiku meklējām. Tomēr, kad kāds tirgoja kādu māju, bet nekad nekas nebija tā kā līdz galam. Un tad vienā dienā, vienas stundas laikā mums bija jāizlēm, ka tā māja tika izlikta pārdošanā. Un pirmā reize mēs atnācām, mums bija divi takši, bija Marta un Roda. Šo koku mēs nosaucām pa kaķu koku, jo iepriekšējiem saimniekiem bija 14 kaķi. Un tie kaķi nebija raduši, ka te ir suns, jo viņiem bija tikai kaķi mājā, un ka tie suņi sadzintos visus kaķus tajos kokos. Tad iedomājieties to skatu, ka es skatos uz to koku, un tur ir pilns, tur bija rudi kaķi un ruds ar baltu un pelēki un dažādi, bet 14 kaķi sēdēja kokā.
1: Tas ir pa koku?
0: Tas ir melnalksnis.
1: Nu, gandrīz tāds diškoku atgādīja.
0: Viņš ir diškoks, laikam nav tas status, viņš vēl nav to savu apaļumu iegūst, bet viņš ir varens.
2: Covid-pandēmijas laikā saimnieki pārcēlās uz dzīvi

0: Mērsakā un tagad uz darbu Rīgā dodas divreiz nedēļā.
1: Mums ir medība veikals un šauto mums ir. Tāpēc, kas mēs būtu pieroči tirgotājiem, ja mēs paši nevarētu izmēģināt un nebūtu mednieki. Bet nu, jau lēnām mēs atļaujam, mums ir dēls Valters, kuram jau ir tagad 24 gadi, kad viņš lēnām, nu tā kā mēs nododam Pārņem. Viņam. Jā, vispirms bija Valters šauto, tad piedzima dēls un tad nebija doma, kā mēs viņu sauksim, jau bija Valters.
2: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
0: Turpinot ciemoties pie Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsragā. Inese ar vīru Udo Kārkli saimnieko zvejnieku sētā priežlējas un nodarbojas ar piekrastes zveju.
3: Šī laikam ir laiviņa, ar kuru dodas
1: zvejā. Jā, ir viena laiva mums ezerā un pie jūras mums ir divas laivas vēl.
3: Pie kāda ezera?
1: Engurs ezera mēs esam gan piekrastes zvejas, gan iekšējo ūdeņu zvejnieki. Mums ir licences.
3: Kas tas par murdu? Es pareizi saku, tas ir murds.
1: Jā, tas ir Lucīša murds. Dainis tagad lāpa viņu, jo ronas ir ļoti ātri klāt. Zvejnieku klātbūtnē vārdu ronas es nedrīkstu teikt, jo viņi ir maņticīgi un viņi saka, ka tu piesauc katru reizi, kad tu saki vārdu ronas. Ronas to dzird un ronas ir klāt. Tikko piedalījāmies Eiropas konkursā un nopirksim no Igauņiem lielo īsto grunduļu murdu. Viņi ir trekni, viņi ir garšīgi un viņi ir daudz. Ja visas zivis ir jūrā samazinājušās, bet grunduļi ir daudz invazīvas zivs, tāpēc arī dod Eiropas atbalstu tiem murdiem, lai palīdzētu tikt ar viņiem galā. Un tad mēģinās konservēt, mēģinās cept, mēģinās kūpināt. Visvienkāršākais jau atdot zivju miltos, bet negribētos jau tā. Kad zvejnieki atbrauc no jūras, tad viņi šeit izliek tīklu kastes, tad te mēs tos tīklus izpurgājam. Vai ziniet, kas ir izpurgā tīklus?
3: Droši vien iztīra.
1: Reņģi izņemšana no tīklus saucās purgāšana. Tad izpurgā te tos tīklus un tad mēs mazgājam. Jūra ir ļoti piesārņota, jūra ir ļoti netīra un te ir kaudzēm jūras zāles. Bet man ir 33 vistas un es tās jūras zāles, kas ir nākušas no jūras, tās es arī vedu vistām. Tā no piekrastes es neņemu jūras zāles, tāpēc, kad mazlietiņu baidos, mazlietiņu piesargājos par putnu gripu. Šeit mēs kūpinām zivis. Tad, kad mēs atnācām uz Mērsragu, pirmais, ko mēs izdarījām, mēs uzcēlām kuriņu. Šāds kuriņš nav raksturīgs Kurzemei. Tas ir nācis no Salacgrīvas, jo tad, kad es dzīvoju Mārupē, mums kaimiņos dzīvoja tāda veltstante un viņa no Salacgrīvas bija. Un viņai sētā tāds kuriņš bija, un viņa, tad, kad aizbrauca uz Āgenskalnu tirdziņu un nopirka reņģis, tad viņa vienmēr mājās kūpināja, un tas bija tik garšīgi. Pats pirmais, ko mēs izdarījām, bija kuriņš.
3: Kāds viņš izskatās iekšā tā kā?
1: Viņš ir tāds. Ieliek malku
3: apakšā,
1: aizdedzina, un tad ieliek rāmi. Rāmi ar viriņām vai nu saver caur aci, butis ver caur aci un ieliek iekšā un 2 stundu laikā ir zivs nokūpināta. Ja pasūt vai individuāli kāds, tad mēs mazo kuriņu, ja ne, tad mums ir lielais. Tad mums ir lielais kuriņš, tad aizkurina šeit, šeit jau ir daudz rāmi iet un tad es iztīru. Udo, Dainis un Andris kūpina. Man ir jāpārbaudīt, vai ir gatavs un jāuzber sāls. Bet tā, pie tā paša kuriņā, viņi, kad 8:00 nāk kūpināt, es jau 6:00 esmu piecēlusies, jau esmu iztīrījis viņiem tā zivis. Bet pārsvarā jau viņi to dara piekdienā vai un pirmdienā. Tad vienmēr mums ir svaiga zivis un cilvēki nāk un te pērk. Mērsargā sestdienās no rīta ir tirdziņš, kur sabrauc visi mairažotāji. Es aizvedu savus izceptās kūkas, kāds atved savus raušus. Katrs atved savus dārzeņus, mēs aizvedām zivis, tad vēl atiņš atved zivis un cilvēki vietējie brauc. Un vasarā mums ir ļoti daudz vasarnieki, kas ikdienā nedzīvo, bet piekdienas, sestdienas, svētdienas un vasaras viņi ir. Tālāk ir tā mūsu vasaras mājiņa. Mums ir 5 vasaras mājiņas, jā. Šeit ir tāda atsevišķa ar pirtiņu, ar baļu.
3: Nu, var teikt tāds vienkāršs namiņš,
1: jā? Jā, vienkāršs namiņš, jā. Cilvēki ļoti pieprasīt. Tāpēc, ka ir tuvu jūra, ir putnu vērotāji. Man ir tādi klienti pastāvīgie, kas brauc no Čehijas, kas vēro putnus. viņi izbauda to liegumu, ja, ko cilvēki daudz nesaprot, kas tie pa džungļiem, man citi saka, kas tas pa purvu. Es saku, tā ir mūsu jūra, un jūra ir daudzveidīga. Kur ir teiks, ka jūrai jābūt vai nu tikai kā skultē ar akmeņiem, vai kā pie bākas, tikai

0: Ar smiltiņu jūra ir jūra. Jūra pati par sevi, jūra ir varena.
1: Saimnieki izveidojuši arī divstāvu viesu māju.
0: Tur bija stallīts, un stallīts bija no tādiem veciem laukakmeņiem, bet viņu, diemžēl, izglābt nevar. Atbrauca vairāki tie meistari, mēs saucām tā kā saglabāt un saglabāt jo to senatni, bet visi kā viens pateica, ka tur nav pamati un būvēti tie akmeņi salikti kopā no smilšu māla un trausli un nebūs. Nu jā, un tad uztaisījām to projektu, un tad tas otrais stāvs radās klāt, kad tas arhitekts saka, jums tā māja ir tik gara un liela, un tas jums jau jums izmaksās tik, cik viņš izmaksās, uzliekiet to otru stāvu, būs uz pusi lētāk.
2: Bet jau bija sākotnē jums tā doma par to viesu māju?
0: Pakāpeniski, jo cilvēki brauca, draugi brauca, nav kur palikties, un daudz mērsredznieki brauca un prasa, vai nevar palikt pie jums, vai nevar teltī, vai kaut kur nevar. Tā harmoniski viņš ir tā vienkārši iznāca tā doma. Māja. Tā doma mēs nepirkām šeit. Mēs bijām domājuši, ka mēs piekdienās atbrauksim. Nu, tā kā dzīvojām pie draugiem, tā arī te.
2: Es teicāt, ka viesu mājā jūs visu esat pat izdomājusi,
0: jā,
2: ka būs.
0: Katrai lieta ir nākusi savu gaitu, kad mēs uzcēlām to otro stāvu. Es nevarēju iekārtot, jo es nevarēju atrast lampu. Es zināju, ka vajadzētu tā kā būt pītam, par cik mēs esam pie jūras un niedras. Un vienu lampu nopirku, un otru lampu es nopirku pīto, un trešo, un es lieku, un nav. Un neizskatās. Un tad reiz iegāju vienā veikalā un ieraudzīju. Līdz es jums parādīšu, kuru. Un viņa man likās, tā kā jābūt. Viņa ir tā kā bāka, tā kā kuģis, tā kā ūdens, tā kā pīts. Un tad man interjers bija skaidrs, ka interjers nāca uzreiz.
2: Nu jā, tādās gaišos toņos.
0: Jā, jo tās lampas ir, tā kā kuģīts. Tad ir 4 numuriņi, mums augšā šeit šādi ir ļoti apmeklēti, pat bez lielām reklāmām. Soctīklos viņš nav, cits cilvēkam pasaka, jā, tur viss ir aizņemts, jo cits citām pasaka, un viņi brauc un dodam brokasts, jā, ja cilvēki vēlās. Es Covid laikā izgāju pavāru kursus, 7 mēnešus valsts apmaksāts. Bija Eiropas projekts. 3 dienas mums bija dienā, no sākuma bija attālināti, es biju kā labākā tajā grupā.
1: Šogad Inese Rudze piedalīsies mazo ražotāju un mājražotāju kvalitātes konkursā Novada Garša, ko rīko Latvijas lauku konsultāciju centra sadarbībā ar Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes speciālistiem un profesionāliem pavāriem.
0: Reņģis marinādē ar dārziņiem. Mūsu vietējie ir tā iecienījuši. Mēs nespējam viņus saražot, jo vietējie visu laiku brauc un visu laiku izpērk mums. Un gadu gājām līdz tajai receptei, jo tad bija bišķiņi tā kā pa sāļu, tad pa saldu citiem, tad bija etiķis pa maz, tad etiķis pa daudz. Bet uz doto momentu mums liekas, kad mēs esam atraduši to recepti.
2: Un pa kur laiku, Inese, jūs vēl tās kūkas cepat?
0: Atnāku no darba, ja ir pasūtījums un cepu. Citreiz cepu līdz 1-3 naktī, ja ir pasūtījums. Un šī vasara man ir tik piesātināta ar citiem pienākumiem, kad nevienu reizi es neesmu šī gadā bijis uz tirdziņu. Cilvēki man satiek, es tikai aizēju nopērku tādu lietu, jo es tomēr atbalstu mūsu vietējos, kas ir tie ražotāji. Katru sestdienu aizēju uz to tirdziņu kaut ko nopērku. Necenšos pirku lielveikalā, bet nopērku šeit. Tad viņi man prasa, kāpēc tu nebrauc vairs, kāpēc tu nebrauc? Bet viņi jau pasūta man mājās, es izcepu mājās.
2: Kādas kūkas jūs cepāt?
0: Es cepu biskvītu rulētes, es cepu bezē rulētes, es cepu eklērus, es cepu cielaviņas. Man ļoti labi sanāk maziņas cielaviņas. Daudz kūkas. Ziemā, tad, kad ir brīvāks, tad es mācos pie Gunitas Rīgā. Mēnesī 2 reizes es braucu.
2: Kas ir Gunita?
0: Gunita vada meistarklases, tāds glauns, tāds. Labas meistarklases un glaunas kūks, ļoti laba meistara viņa ir. Un tad, kad eju pie Gunicas uz tām meistarklasēm, tās meistarklases citreiz beidzās 11:30. Es vienmēr braucu uz mājām. Es varētu palikt Mārupē pie dēla, bet es vienmēr braucu uz mājām. Man saka, tas ceļš ir 1,5 stundas. Man gribās mājā, man gribās Mērsargā. Man nekur citur negribās kā tikai Mērsargā.
3: Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
1: Turpinu ciemoties pie mājražotājas Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsragā. Inese stāsta par vīru Udo, bijušo rīdzinieku, kas beidzis jūrskolu.
0: Udo ir audzis un dzimis Rīgā, un viņš gāja uz kābraucēju kuģiem, bet tad, kad es ar Udo iepazinu,

0: iepazinos, viņam jau bija šautuvi. Tad, kad mēs sapazināmies, tad es pārdevu savu biznesu, un tas mūsu ģimenes uzņēmums ir. Un tā arī šeit mēs atnācām, arī uztaisījām ģimenes uzņēmumu, bet šeit mēs esam četri.
1: Inesei ir dēls Kristaps, Udo ir dēls Normunds un abiem kopīgs dēls Valters.
0: Vecākais dēls strādā būvniecībā. Es kādreiz prasīju dēls, ko lai es saku draudzinēm, ko tu dari? Viņš saka, saki mamma, ka es esmu celtnieks, un viņš ir inženieris, un šogad viņš darīja man ļoti, ļoti laimīgi. Man ir mazbērniņš, 5. jūlijā man paliks 60 gadi, un janvārī mums piedzima mazbērniņš, un es esmu ļoti, ļoti laimīga. Tikai, es saku, man tā vasara bija tik ļoti piesātināta, kad es tikai braucot uz Rīgas darbu, iebraucu, varu samīļot ātri. Mums ir iznācis jau pirmais zobiņš, un es palaišu garām, kad es teicu, ka tagad es mazliet samazināšu to savu tempu, un teikšu vairāk nē. Dažādiem pasākumiem, jo man jāvelta laiks mazbērniņam.
2: Nu, bet vēl jau maziņš. Nu, vēl maziņš. Pauksies, sāk skrieta kājām, jā, tad varbūt tas brauks pie vecmāmiņas atpūsties, tad varēsiet nodarboties.
0: To momentu, kad viņš ir sācis rāpots, kad ir tas pirmais zobiņš, tie ir tādi mirkļi, kas jau tikai vienreiz dzīvē tādi.
2: Būs jau citi mazbērni.
0: Būs citi mazbērni, jā, būs citi noteikti, bet pirmais ir pirmais. Dēls ir IT speciālists Rīgā. Un Valters jau pārņem mūsu biznesu.
1: 29. un 30. augustā notiek mājas kafejnīcu dienas Rojas un Mēšraga pagastā, un viesus ar zivju ēdieniem jau 4. gadu uzņems arī Inese Rudze. Jācer, ka vētra un negaiss ar krusu, ko pieredzējam ieraksta dienā, pasākumu neiztraucēs.
0: Tā ir krusa. Redziet, cik lieli Jā. Graudi? Šogad mums ir pirmo reizi krusa.
2: Vasarā tā bieži gadās, ka šāda krusa?
0: Šāda krusa ir pirmo reizi. Atcerieties, pirms pāris gadiem, kad bija tā lielā krusa, kad bija sasistas mašīnas, Mērsargā mums nebija pilnīgi nekas. Es pirmo reizi redzu krustu. Tā mēs ar Udo sēžam vakaros šeit, un tad, kad jūra trako, tad mēs vienkārši sēžam un baudam to. Mēs esam tikai iekopuši mauriņu. Tas ir liels sasniegums, jo Mērsargā ir smilts. Citreiz ir tā, ka visā vasarā ir varbūt 4 dienas ar lietu, kad tā nelīst. Tā kā šodien tā ir laime, bet tagad ir rudens, tagad jau vairs dārzam, kas vairs neko baigi nepalīdz.
2: Tā kā redzījums skanēs 29. augustā,
0: jā,
2: kad Mērsragā un apkārtnē būs mājas kafejnīcu dienas, un ieskatījos internetā, ko jūs cilvēkiem piedāvājat. Nu, nav pa plašu drusciņu tie ēdieni.
0: Jā, ir. Man ir āja vedekla, man ir āja dēls. Viņš saka, mamma, kāpēc to vajag? Bet vajag dažādību. Un man liekas, kad nav pa plašu, kad cilvēki var izvēlēties. Var jau cept to vienu reņģīti, kas ir arī ļoti garšīgi, var vienu buti, bet ir tik forši, ka var izvēlēties. Man jau tā ciemiņa uzņemšana ir ierasta lieta. Mēs esam liela ģimene, un vienmēr kāds atbrauc, un draugi daudz ir, un visi uzņem. Pirmajā gadā es biju, un draudzene bija, mēs divi tā bijām. Bet nākamajā gadā jau man bija jānolīgs palīgi, jo sapratām, ka netiksim galā. Cilvēki nepiesakās, bet atbrauc. Otrajā gadā tas bija atbrauc autobus ar 38 cilvēkiem, kur viņiem bija sarunāts, bet neuzņēma kaut kādu iemeslu dēļ. Viņi saka, vai mēs vismaz te nevaram pie jums padzert. Es saku, kā labi ne, man jau ir daudz vietas. Un visi bija tik priecīgi un laimīgi. Un
2: nu, tad, bet jā, iedevāt arī kaut ko vēl, ne tikai
0: pabarojām, te... protams, ka pabarojām. Aizpagaišais gads bija laika apstākļi tā kā šodien. Nebija krusa, bet bija lietus. Mēs bijām uzcēluši lielo telti. Mēs ar vedeklu abas bijām jau nopirkuši gumijas zābakus ar kuģīšiem, jo mēs zinājām, ka būs lietus. Un mēs nevarējām aiznest to ēdienu tiem cilvēkiem, jo kamēr mēs aiznesam to ēdienu, viņš jau ir salīs lietu tieši tā kā tagad. Un tad es saku, mums ir zivju kasts ar vākiem. Mēs likām ēdienu zivju kastē, likām vāku un skrējām pie cilvēkiem. Cilvēkiem patika. Tiešām lieta, tā kā šodien tāds bija laiks, bet cilvēki bija priecīgi, apmierināti.
1: Inesei dārzā ir arī neliela siltumnīca.
0: Maza siltumnīciņa man ir, un man ir 33 vistas un 9 pīles. Tās ir tās skrējai pīles, bet mums nav tie gliemeži. Paliku vistai olas, un vista man izperēja tos pīlēnus. Un tad viesu bērni saka, kā tā vista iet pa priekšu, un viņai seko pīlēni. Tā man ir tie 7 pīlēni. Nu, jau vairs nav pīlēni.
2: Un tās vistiņas vajag, lai varētu tās kūkas cept, ja?
0: Jā, cept, un tāpēc man laikam ir tik garšīgs. Cilvēks saka, ko tu tur lietas klāt? Es saku, tikai mīlestība, tikai un vienīgi mīlestība.

0: Tomēr sastāvdaļām arī jābūt labām.
1: Dažām. Jā, tas ir liela komponente. Man klases biedrene saka, mēs pabeidzām 84. Gadā skolu. Mēs turpinām satikties arī šī gadā. Mēs atkal sanāksim kopā ap 14-15 klases biedriem. Mēs

0: nebija jau nemīlu tukšumu. Tikko pagājušā nedēļā bija retro auto mērsragā. Man bija jāpabaro 127 cilvēki jāpaēdina. Un tajā pašā dienā sanāca, kad ir arī bērns ciemā bušu svētki. Un man bija jābūt vienlaicīgi divās vietās. Vārīju zupu un vedu uz bušu svētkiem. Un paspēju, man palīdzēja Gints un viesu meitenes. Viņa saka, mums tā patīk skatīties, ka jūs visu laiku rosaties, vai jums nevajag ko palīdzēt. Es saku, meitenes, es izmantošu jūsu piedāvājumu salikt pa porcijām. Mums bija jāsalikt 127 porcijas. Un mēs aizbraucām pusstundu, mēs to sadarījām un paspējām uz bušu svētkiem un visu paspējām. Un visu var paspēt, ja tu dari, ja tu domā, ko tikai nedarīt, vai, tad tur nekas nesanāks.
1: Vai pietiekami man samaksās?
0: Par to nevajag domāt, samaksās. Katrs saņem pēc nopelniem. Dzīvē tā ir, diemžēl, iekārtots, un tā tas arī ir. Katrs saņem pēc saviem nopelniem. Gan labo, gan arī nevisai.
2: Inese Rudze stāsta, ka viņas vaļas prieks ir medības un tieši dzinēju medības.
0: Es eju vairāk pa dzinēju. Es katru ziemu, kā sākās rudenī medības, es neizlaižu. Katras brīvdienas, katru sestdienu mēs ceļamies no rīta 6:00. Tagad mēs esam saldus kolektīvā, ošinieku kolektīvā mēs esam. Es eju pa dzinēju. Es noeju 20-30 km pa džungļiem, pa sniegu. Nav jāiet uz trenižieru zāli, man neko nevajag. Es esmu dabā un man tas patīk. Tas man tas uzlādes. Tā kā no rīta es izeju pie jūras, jo man ir 9:00 jābūt Rīgā darbā. Es ceļos tikai pus6:00. Un līst lietus vai ziemā sniegs, mēs ejam ar rodu, mēs ejam gar jūru. Kūku cepšana man ir vaļas prieks, tā mācīšanās iegūt jaunu. Tad es ziemā daudz lasu daļu literatūru, vairāk tā kā kriminālu. Man jau ir nopirkts biļets, es sev uzdāvināju dzimšanas dienā, es pati sev uzdāvināju Santiago ceļas iešu. 22. septembrī man jau ir lidmašīnas biļete un uz 10 dienām es iešu Portugāles piekrasti. Un
1: viena pati?
0: Ar draudzeni. Būšu ar sevi, jo tur nebūs man telefona zvani. Man ir sapnis. Es gribētu atvērt tādu kafejnīciņu, kur būtu dažas manas kulciņas, kur varētu cilvēki pamalkot vīnu, kur es varētu atnākt apsēsties katram veltīt laiku. Mai kafejnīca dienas it kā tas jau ir, es jau to saņemu. Apsēžos un parunājos, bet es vienā Francijas mazā tādā pilsētiņā, vienā vakarā mēs ar Udo aizgājām vakariņās, un tur bija tāds kolorīts tas īpašnieks, un viņš tā apsēžās, un viņš tā nolika to roku uz tā plecu, un tā viņš to kaut ko pastāst, un tas man likās, tas ir tik fantastiski, un tad man gribētos atvērt mērsargā tādu konceptu kafejnīcu.
1: Bet tad jums atkal nebūs laiks vairāk sev, tad jūs to laiku veltīsiet apmeklētājiem.
0: Bet tur varbūt nebūs tik daudz, varbūt tur atnāks 2 vai 3, un tad tā skanēs klusa mūzika, un man gribētos tam mierīgi. Un nevis 127 porcijas.
1: Un kas tad taisīs tās 127?
0: Daba jau nebija tukšumu, kad kāds aiziet, tad kāds nāk vietā. Kāds jau taisīs. Kādu laiku gan jau es taisīs.
1: Man par jums Mērsraga tautsnama direktors stāstīja, ka jūs arī atbalstāt dažādus pasākumus Mērsraga pagastā. Tas ir tā kā pienākums uzņēmējiem?
0: Nē, mēs būsim varam tādi, cik mēs esam paši. Nu, mēs jau varam gaidīt, ka kāds nāks un dos un darīs, bet nenāks un nedarīs, ja paši nedarīsim. Es vienmēr atbalstu. Un nevis tāpēc, ka tas ir kāds pienākums, man pat neprasa. Es pati piedāvāju. Mums visu ziemu bija dažādi pasākumi. Mēs ar iedzīvotājiem savienojāmies tāda kopiena, tāda aktīvie cilvēki, un mēs paši ģenerējām tās idejas un jautājām mērsredzniekiem, viņi nāca, uz vienu pasākumu bija atnākuši 78 cilvēki, un tad mēs jautājām, izdalījām lapiņas, ko vēl vajadzētu, ko jūs gribētu, kam būtu jābūt, lai mums ir visiem labi, lai mums ir forši, un tad sarakstītās idejas, un tas jau mums palīdz arī īstenot viņas. Tikko bija murāli atklājām pie bākas, tur bija tāds pamests grausts, padomju laikos, tur stūma ārā to prožektoru, tur bija tas palielinājums stiklis tā, ka viņi varēja pat laiviņas to numuru vai kaut ko redzēt, tik smalki viņi varēja redzēt. Palika tāds grausts. Un tagad mākslinieks Reins Bērziņš apgleznoja ar zvejas laivām, ar zvejniekiem. Un Gunts Cerāvs no savas grāmatas traļmeistars citāts, tas ir ļoti skaisti, es iesaku, un vakarā viņš ir izgaismots, tad, kad cilvēks tuvojās, tur ieslēdzās gaismas, un tad ir tās zvejnieku laivas, un tad ir, jā, ļoti skaists, tas pēdējais pasākums, kas mums bija, tas bija murāļu atklāšana. Mums ir zinātnes festivāls, Mērsraga ābols, ko arī mēs paši visi organizējam, un mums Mērsragā dzīvo

0: daudzi Rīgā, kas ir zinātnieki un labi cilvēki, kas palīdz. Un nevis gaidām, kad mums kāds kaut ko dos, bet mēs paši organizējam un ejam uz priekšu. Katrs piedalās, ar ko var, un es arī piedalos, ar ko es varu. Uzcep kādu kūku balvās, tā ir jābūt. Ja tu dzīvo Mērsargā, tad tev ir arī Mērsargam kaut kas jādod. Tāpēc tu esi nācis, lai dzīvotu un lai palīdzētu citiem, kam nav tik labi. Jo tu jau nezini, kā tev pašam rīt būs. Un kamēr es varēšu, tikmēr es darīšu. Un kamēr es varēšu, tikmēr es mīlēšu. Mērsargu, dzīvi, visus.
1: Tikāmies ar Inesi Rudzi no Talsu novada Mērsraga pagasta, kas kopā ar vīru Udo saimnieko zvejnieku sētā Priežlējas, zvejo un kūpina zivis, cep kūkas un uzņem viesus namiņos un viesu mājā. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts auklis šogad ir pilsēta atplaukš tur, kur esam mēs. Foruma vizuālo tēlu veidojusi viena no spilgtākajām savas paudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection, kura laikā pilnveidos spēju pārvietot, izvērst un arī uzturēt kaujas spējīgas vienības ārpus to pastāvīgās izvietojuma vietas. Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotāju ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem, kā arī iespējamiem īslaicīgiem satiksmes apgrūtinājumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljonu bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās bez taktisko manevru veikšanas arī karavīru un zemesargu pārvietošanās. Āfrika turpmāk pasaules kartē varētu būt lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Rezolūcija, kuras mērķis ir kontinentu platības precīzāks attēlojums, atbalstīja 164 valstis, 6 atturējās. Savukārt Amerikas Savienotās valstis bija vienīgās, kas balsoja pret. Tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. Un šī projekcija fokusējas uz zemes masu formu un leņķu precīzu attēlojumu, bet to relatīvā platība bieži ir neprecīza. Piemēram, ekvatoram tuvie reģioni parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālākie paplašināti. Un tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielākas, kamēr Āfrika un Dienvidamerika mazākas. Nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru, tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Par četrām opozīcijas partijām, kuru priekšgalā ir sociāldemokrātiskā partija, būtu gatavi balsot 50,6% vēlētāju, bet par konservatīvā premjerministra Ulfa Kristersona vadīto trīs partiju koalīciju savu balsi vēlētos atdot 47,3%. 3,3% punktu atšķirība starp abiem blokiem ir mazākā, kāda ir bijusi šogad publicētajās aptaujās. Pirms divām nedēļām publicētā aptaujā centriski kreisie spēki apsteidza labējās partijas par 10%.

0: Zviedrijas parlamenta vēlēšanas notiks 13. septembrī.
1: Bet šodien Zaubes muižas parkā noritēs tradicionālais Zaubes sauveļas kulinārais festivāls, kas nu jau 10. gadu pulcēs ēst gatavošanas profesionāļus, gardēžus, vietējos ražotājus un ikvienu, kurš vēlas baudīt labu ēdienu. Vairāk stāsta Gunta Matisone.
2: Festivāls savulaikai sākās ar mednieku un makšķernieku klubu Zaube rīkotajiem Zaubes ezarsvētkiem. Un jau toreiz uz uguns, kur tika vārīta zivju zupa uz iesma cepts, mežcūks cepetes un kūpinātas zivis. Redzot lielo apmeklētāju interesi, svētki pārtapa sauvaļas kulinārijā festivālā un kļuva garšām un aktivitātēm bagātāki. Tā šodien viens no jaunumiem būs pļavas gaļa, prezentējot produktus, kas iegūt no lielopiem, kas ganās dabiskajās pļavās. Festivālā būs iespēja iepazīt arī jaunā gastroturisma tīkla Ziemeļzemes kots dalībnieks un viņu piedāvāto produkciju. Būs arī dažādas meistarklases un vairāk konkursi. Tā apmeklētāji aicināti piedalīties konservējuma konkursā Spēka avots Buciņā.
1: Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaisa neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Kursa Mēlīts pirmdienai spēkā arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Rīgā – Viktoru Balaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Andri Baltaci no 11. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī. Un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīnu Lembergu, Andri Baltaci 5. septembrī 2017. Saldū Kalnsētas parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Labrīt, sestdienas rītā, 5. septembrī ir 7:06 minūtes. Skanējumu sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Kārtējā darba nedēļa ir noslēgusies un septembra pirmā nedēļas nogale nāk ar īsti rudenīgu laiku. Gaisa temperatūra šobrīd no 11 līdz 16 grādiem un dienas laikā neko daudz siltāks nepaliks. Toties diena izskatās, ka būs lietaināka nekā šobrīd rīts. Šobrīd lietus ir atsevišķās vietās, bet dienas laikā lietus mākoņi pārstaigās teju visur. Iesākot mūsu rīta programmu, atskatīsimies uz pāris aizdītās dienas tematiem, savukārt tūlīt pēc tam dzirdēsim pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika veidoto faktu pārbaudes ierakstu un tajā uzmanība pievērsta diviem tematiem. Un to skait atspēko blogeru izplatītos melus, ka likuma izmaiņas turpmāk karavīriem ļaus pēc savas iegribas pārņemt īpašumus.
5: Nacionālā drošības likuma grozījuma mērķis ir valsts aizsardzības nodrošināšana uzbrukuma gadījumā, nevis kaut kāda izklaide vai atpūta. Jo nu, likuma tekstā būs skaidri noteikts, ka zemi, armija savā turējumā no privātu personām varēs pārņemt tikai militāru apdraudējumu gadījumā.
4: Tātad pētnieciskā žurnālistikas centra arī Baltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts šajā pusstundā atspēkos arī blogeru izplatītos melus, ka floridu saturoša zobu pasta ir kaitīga veselībai. Drīz pēc sporta ziņām stāstīsim par to, kā Gulbenes un Alūksnes šaursliežu dzelzceļš svin 123. Gada dienu. Vēl šajā stundā arī par ASV un Irānas konfliktu un to, ka Vašingtonā turpinās neskaidrība par to, kā šo konfliktu vispār nosaukt. ASV viceprezidents Vence uzsver, tas neesot karš, taču šīs apgalvojums liedz pabalstus bojā gājušo karavīru ģimenēm.
6: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been
7: Es to nesauktu par karu. Šobrīd nenotiek aktīva apšaude. Es atzīstu, ka ir bijušas vietas, kur situācija ir sāsinājusies. Vēlreiz, plaša mēroga kaujas operācijas ilga aptuveni 6 nedēļas, un kopš tā laika mēs, protams, esam iznīcinājuši viņu kodolu objektus operācijā Midnight Hammer. Mēs viņiem esam apgrūtinājuši kodolprogrammas atjaunošanu.
4: Par Vašingtonā briestošo skandālu šīs stundas izskaņā. Vēl mums

0: Programmas laikā stāstīsim arī par Nacionālo botānisko dārzu. Šogad dārzs svin 70 gadu jubileju un tieši šodien ir šo svētku kulminācija.
1: Galvenais laikam uzdevums ir rūpēties par savvaļu sugu saglabāšanu. Pie mums ir liela skaista kolekcija, kurā ir sakopoti Latvijas floras retie aizsargājumie augi. Un interesanti, ka šī kolekcija pamatā tiek glabāta laboratorijā.
0: Par Nacionālo botānisko dārzu stāstu dzirdēsim mūsu rīta programmas noslēgumā pirms desmitiem. Līdz tam būs vēl arī citi temati. Redījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktori Ieva Strazdiņa, ierakstus montēja Krišānis Stikāns, pieskaņa pults Aleksandrs Šaicānos. Un vārtadienu šodien atzīmē Klaudija, Persijs un Vaida. Ir 7:10 minūtes un uzreiz turpinām ar atskatu uz aizvadītās dienas tematiem. Valdība veidojošā koalīcija esot nogludinājusi domstarpības un sola imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt nākamo divnedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmest saskaņojuma trūkums, koalīcijas partijas vakar pārunāja īpašā sēdē. Pēc tās politiķi uzsvēra, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpību vairs neesot. Iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Sēdē koalīcija plāna saturu pēc būtības nesot mainījusi. Galvenokārt precizēts atbildības sadalījums starp ministrijām, dokumenta juridiskā forma un atsevišķu pasākumu iespējamā ietekme uz valsts budžetu un iestāžu darbu. Pēc sēdes premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka bija jāpārliecinās, vai institūciju iebildumi ir pamatoti un dokumenta virzībā netiek radīti nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi. Viņš atzina, ka ne viņam, ne iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības nav iepriekšējās pieredzes darbā valdībā, tāpēc bijis īpaši svarīgi vienoties par juridiski korektu plāna tālāko virzību un neradīt nevēlamu precedentu citiem lēmumiem. Premjers arī uzsvēra, ka galvenais ir sagatavot kvalitatīvu un praktiski īstenojumu dokumentu, kas patiešām palīdzētu mazināt nelegālo migrāciju.
3: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrova kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts. Galvenais čēršu noņemt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu.
2: Arī Dombrova pēc sēdes pauda gandarījumu, ka koalīcija atbalstījusi plāna tālāku virzību. Viņš uzsvēra, ka dokumenta saturs būtiski nemainīsies, un atsevišķos punktos vēl tiks veikti vien tehniski precizējumi. Plašāk par plānā paredzētajiem pasākumiem ministrs sola stāstīt pēc dokumenta apstiprināšanas valdībā.
4: Pārsvarā jau mums diskusija bija par tādām tehniski politiskām lietām, piemēram, atbildīgā ministrija pie kādas aktivitātes, kur ņemot vērā daudzos punktus, tad, protams, vienmēr ir iespēja kaut kāda pastumdīšanās starp ministrijām, kurai tad būtu jāuzņemās tā vadošā loma pie viens vai otras aktivitātes. Politiskā sadaļa varbūt vairāk ir par to, ka mēs vispār virzamies uz priekšu.
2: Plāna tālāku virzību atbalsta arī Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Koalīcija vienojusies dokumentu sagatavot izskatīšanai valdībai, ja iespējams jau nākamnedēļ, bet ne vēlākā līdz 22. septembrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Šobrīd sabiedrībā ir pieejami divi dažādi informācijas avoti par partiju reitingiem 3. oktobrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Tie ir centra SKDS un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas Fakti aptauju dati. Abu aptauju rezultāti, kaut gan ir līdzīgi, tomēr ir ar būtiskām atšķirībām. Kāpēc to skaidroja Mihails Ņikulkins?
5: Apvienotais saraksts, suverēnā vara jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Šie seši politiskie spēki pārvarēs 5% barjeru un iekļūs Saeimā. Tādas ir pētījumu centra SKDS šī brīža prognozes, kas balstās uz aptaujām, kas veiktas tikai internetā. Savukārt sociālo pētījumu aģentūras Latvijas Fakti tikko publiskotie dati liecina, ka parlamentā varētu iekļūt 7 partijas un apvienības, jau iepriekš pieminēt pretējām pievienojas arī Zaļo un Zemnieku savienība. Dažādu aptauju rezultātus nevienmēr iespējams tieši salīdzināt, jo tiek izmantotas atšķirīgas metodoloģijas, tā skaidro pētnieki. Piemēram, SKDS pēdējās divas aptaujas par cilvēku izvēli topošajās vēlēšanās ir veicis tikai ar interneta aptaujām. Savukārt Sociālo pētījumu aģentūras Latvijas Fakti vecākā projektu vadītāja Oksana Kurcalte saka, šādās aptaujās galvenokārt piedalās cilvēki, kuri jau aktīvi seko politiskiem procesiem, bet klātienē un telefoniski var sasniegt daudz plašāku iedzīvotāju grupu. Telefona intervijas Latvijas Fakti veic nebalstoties uz datubāzēm. Numurus nejaušības kārtībā ģenerē dators un tādā veidā var sasniegt jebkuru, pat valsts prezidentu. Vienlaikus bez klātienes intervijām arī nevar iztikt. Kāpēc, skaidro Oksana Kurcalte.
6: Ir daļa, kuriem nepatīk kontakts attālinātais. Viņi grib redzēt jūsu godīgās acis, kurai var vai nevar uzticēties. Un, lai cik jocīgi tas nebūtu, tad, kad mēs pēc nejaušības sasādām šīs datu bāzes, piemēram, mums regulāri pietrūkst Latgales iedzīvotāji. Un nav jau tā, ka mēs latgaliešiem nevaram piezvanīt, bet tie, kas biežāk saka, nē, pa telefonu, es ar jums nerunāšu. Šeit ir tas moments, un mēs te varam runāt par reģionālajiem, varbūt atšķirībām, un mēs vienmēr sakam, ka Latgalē tur tik ir silta uzņemšana, tur ir cilvēks sirsnīgi, un tu aizbrauks uz Latgali, tu vienmēr iznāks ārā paēdus, tā teikt, labi uzņemts un tā tālāk. Bet tiešām tā tas ir, viņi dod priekšroku tiešiem kontaktam.
5: Pētījumu centrā SKDS uzsver nav labākas vai sliktākas aptauju metodes. Katrai ir savi aspekti, kas ietekmē cita starpā arī to, cik pārstāvētas ir dažādas iedzīvotāju grupas, stāsta centra direktors Arnis Kaktiņš.
7: Teiksim, telefona intervijās ir redzams tas, ka kaut kā krievalodīgie tur vispār mazāk griba tevīm sarunāties, jo viņi tur ir aizdomi pilni, ja? Redzam, ka interneta aptaujās izskatās, ka viņi ir atvērtāki un viņi ir vaļstirdīgāki. Tiešajām intervijām, no turakal tu netiec klāt kaut kādām tik viegli atsevišķām iedzīvotāju grupām, kur ir jaunie bagātie, veiksmīgie, kuri tur dzīvo visādos jaunajos projektos aiz žogiem, ja? Kur teoretiski tev vajag viņiem tikt klāt, bet dabā tas ir problemātiski, savukārt interneta aptaujās viņi pārstāvēti.
5: Kaktiņš arī skaidro, vēsturiski Latvijā ir bijis daudz vairāk organizāciju, kas veica aptaujas par partiju reitingiem nekā tas ir šobrīd, un šo aptauju rezultāti vienmēr ir bijuši atšķirīgi, jo tajās tika izmantotas dažādas metodoloģijas, un tas ir pilnīgi normāli. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
0: Ir 7:16 minūtes, un šajā brīdī Rebaltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts.
8: Vai Nacionālie bruņotie spēki drīkstēs pārņemt jebkuru privātu nekustamo īpašumu un to nekad neatdot? Un vai ir pamats biedēt ar fluorīdu saturošu zobu pastu, kā to dara kāds populārs veselības blogeris? To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Valdība pirms gandrīz divām nedēļām atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā. Tie paredz, ka militāra apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki uz ierobežotu laiku var pārņemt nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja tas nepieciešams valsts aizsardzībai. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Saeimā. Taču sociālajos medijos atsevišķi blogeri un Latvijas valsts kritizētāji, kuri regulāri publicē saturu par drošības un politikas jautājumiem, šo informāciju sagroza. Piemēram, vienā video stāsta, ka NBS karavīri varēs pārņemt cilvēku īpašumus, lai pēc garas dienas atpūstos pie baseina.
9: Nu, tas nozīmē, ka jūs mājās varēs ierasties pārstāvju no NBS un pateikt, man jūs īpašums nekustamais ir vajadzīgs, tur strateģiski svarīgā vietā kaut ko nodrošināt, štābi arī kaut vēl kaut ko. Nu, viņi paskatīsies, o, Uldim, tur baseins izdomāsim, mums vajag kaut kur kaujiniekam atpūsties pēc smagās garās dienas, un mēs Ulda īpašumu pārņemam.
8: Mēs jautājām NBS, vai apgalvojums ir patiesis. NBS komandiera padomnieks Roberts Skraučs skaidro, ka grozījumi paredzēti konkrētām krīzes situācijām, un tiem būs skaidri noteikti piemērošanas nosacījumi.
10: Nacionālā drošības likuma grozījuma mērķis ir valsts aizsardzības nodrošināšana uzbrukuma gadījumā, nevis kaut kāda izklaide vai atpūta. Jo nu, likuma tekstā būs skaidri noteikts, ka zemi, armija savā turējumā no privātu personām varēs pārņemt tikai militāru apdraudējumu gadījumā.
8: Par militāru apdraudējumu var uzskatīt, piemēram, kaujas lidmašīnas, drona karakuģa, zemūdenes vai militārā transporta līdzekļa nelikumīgu iekļūšanu Latvijas teritorijā, kā arī militāru formējumu nelikumīgu atrašanos valstī. Skraučs uzsver, ka īpašumu nevarēs pārņemt jebkurš NBS karavīrs.
10: Lēmumu par zemes pārņemšanu armijas turējumā varēs pieņemt tikai NBS komandieris vai viņa pilnvarota persona. Nu, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko sociālo tīklu video saka autors. Ja, to nevarēs šādu lēmumu nevarēs pieņemt katrs karavīrs individuāli.
8: Cits blogeris maldina arī par to, ka īpašumus cilvēkiem spēs atņemt pavisam. Viņš pauž neapmierinātību ar valsti, un viens no iemesliem ir tieši plānotie likuma grozījumi.
11: Viss tas, kam tu esi strādājis gadiem, gadu desmitiem, kas ir bijis tavs, tev vienkārši var atņemt. Prosta tak. Es uzskatu, ka tā ir nopietna motivācija patriotam kārtīgam strādāt visu mūžu ņemties, lai tev visu vienkārši prosta tak atņemtu.
8: Jaunie grozījumi īpašumu atsevināšanu neparedz. NBS drīkstētu īpašumus pārņemt tikai līdz 14 dienām, nevis atņemt pavisam. Nepieciešamības gadījumā termiņu vēl par 14 dienām varēs pagarināt ar ministru kabineta lēmumu. Kad krīzes situācija būs novērsta vai īpašuma un tā teritorijas lietošana vairs nebūs nepieciešama, to atdos īpašniekam. Likuma grozījumi paredz, ka tiks noteikta konkrēta kārtība, kādā lems par privātu īpašumu pārņemšanu. Ja NBS lietošanas laikā īpašums tiks bojāts, īpašniekam pienāksies kompensācija. Tās aprēķināšanas kritērijus un izmaksas kārtību paredzēts izstrādāt pēc grozījumu pieņemšanas. Tāpēc nav pamata apgalvot, ka cilvēki zaudēs savus īpašumus. Turpināšu par biedēšanu ar zobu pastu.
12: Vai fluorīds tiešām ir domāts mūsu zobu veselībai? Gandrīz katrs jau no bērnības ir dzirdējis, fluorīds aizsargā tavus zobus. Bet vai tiešām tas ir viss stāsts?
8: Augusta sākumā dzīvesstila blogeris Pēteris Valdmanis publicēja draudīgu video par fluorīdu zobu pastā. Tajā zobu pasta pasniegta kā toksiska viela, tūbiņa ar galvaskausu un sakrustotiem kauliem. Lai gan blogeris apgalvo, ka tikai uzdod jautājumus, vēstījums ir skaidrs – netuvojies zobu pastām ar fluorīdu. Ēšanas laikā gremošanas enzīmi sadala oglihidrātus par vienkāršiem cukuriem, kas ļoti garšo mutes baktērijām. Baktērijas cukurus pārstrādā par skābēm, kas šķīdina zoba emaļas galveno sastāvdaļu – hidroksilapatītu. Ja skābe mutē atrodas ilgstoši, emaļa noārdās ātrāk nekā atjaunojas. Skaidro Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece un RSU stomatoloģijas institūta bērnu zobārste Ilze Maldupa.
13: Fluorīds var palīdzēt, jo fluorīds ir vienīgais jons, kurš to kristālu padara stiprāku un padara viņu spējīgu tā kā atjaunoties tajā skābajā vidē.
8: Fluorīds arī kavē baktēriju vairošanos. Mazāk baktēriju nozīmē mazāk skābes.
13: Atšķirībā no, piemēram, tur kalcija vai kāda citas vielmaiņas, ko organismas mums regulē, tad fluorīdu neregulē. Līdz ar to, ja mēs uzņemam, tad viņš ir sieklās, bet ja mēs kādu dienu neuzņemam, viņa vairāk nav, mums nav kur paņemt no organismas.
8: Biedēšanai ar fluorīdu zobu pastu bīstamību nav pamata, jo viela tajās ir drošā daudzumā. Turklāt jāņem vērā, ka lielāko daļu zobu pastas cilvēki izspļauj. Nejauši apēstais fluorīda apjoms ir niecīgs. Vidēji 33 reizes mazāk nekā par drošu atzīst Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde.
13: Visi, kas ir darīti ar pareizu metodoloģiju, pierāda, ka fluorīdam normālās devās, kas ir tādas kā, nu, kā šobrīd, kas mums ir pieejamas no zobu pastām vai ja fluorizē ūdeni, tad nav nekādu paliekošu efektu uz veselību.
8: Vienīgais iespējamais kaitējums ir maziem bērniem, kuriem vēl aug pastāvīgie zobi. Ja zobu attīstības laikā tiem piegādā par daudz fluorīda, var rasties estētisks defekts – baltas līnijas vai brūni plankumi. To sauc par fluorozi. Riska grupa ir bērni līdz 4 gadu vecumam, jo viņi biežāk mēdz zobu pastu norīt.
13: Un, lai to novērstu, tas labākais veids ir

0: kontrolē to daudzumu, cik daudz zobpastas bērns uzliek uz zobrastītes. Nu, tas ir vecākiem patiesībā ir jāuzliek, ja? Un kāpēc mēs tieši uz daudzumu un nevis uz koncentrāciju, jo ir jāsabalansē tas efekts, ja, ar šo te riska prevenciju.
1: Bērniem fluorīds ir īpaši svarīgs, jo viņu zobu emalja ir salīdzinoši plāna un uzņēmīga pret kariesu. Turklāt bērni parasti našķojas biežāk nekā pieaugušie, un baktērijas no našķiem ražo skābes. Teorētiski ar fluorīdu kā ar jebkuru vielu var saindēties, ja to uzņem lielā daudzumā. Taču ar pārtiku, zobu pastu un ūdeni tas faktiski nav iespējams. Maldupa skaidro, ka piemēram 6 gadus vecam bērnam, kas svēr 20 kg, būtu jāizēd visa zobu pastas tūbiņa vai jāizdzer puslitrs mutes skalojumā līdzekļa. Tātad fluorīds ir neatņemama zobu veselības sastāvdaļa, un zobu pasta ar šo vielu nerada risku veselībai. Pētniece Maldupa arī iesaka sekot līdzi, vai zobu pasta nav veca, jo ar laiku tajā sarūk fluorīda daudzums.
0: Līdz ar to, ja mēs nopērkam zobupastu, kur tieši rakstīts 1000 ppm, pēc gada tur varētu vairs nebūt 1000, tur ir zemāk. Un tad tas var vairs nebūt efektīvs tajā karies profilaksē.
1: Blogeris Valdmanis runā arī par pētījumiem, kuros konstatēta saistība starp lielāku fluorīdu uzņemšanu un zemāku bērnu inteliģences koeficientu.
2: Pēdējos gados publicētas vairākas meta-analīzes, kurās bērniem ar augstāku fluorīda ekspozīciju konstatēta saistība ar zemākiem IQ rādītājiem.
1: Pētnieki šādu saistību tiešām ir novērojuši, taču blogeris noklusē, ka korelācija ar zemāku IQ eksistē tikai vietās, kur dzeramajā ūdenī fluorīds ir īpaši augstā koncentrācijā. Lielākā nekā atļauts Latvijā un citur Eiropas Savienībā. Piemēram, noteiktās vietās Ķīnā un Irānā. Latvijā dzeramā ūdens kvalitāti kontrolē, un lielā daļā valsts tajā esošais fluorīds ne tuvu nesasniedz maksimālo pieļaujamo robežu. Piemēram, Rīgā dzeramajā ūdenī fluorīda ir 15 reizes mazāk nekā pieļauj likums. Tātad blogera minētā saistība nav attiecināma uz Latviju. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
4: Un 27 minūtes sestdienas rītā gaisa temperatūra Rīgā 13 grādu.

0: Somijas pilsēta Oulu. Kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā? Kā tas negaidot palīdzējis vairot Ziemeļsomu pašapziņu? Un kāds tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu? Klausieties reportāžā no Oulu pilsētas sestdien raidījumā Kultūras Rondo.
1: Kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Šos vārdus reiz teica slavenais grieķis Demiss Rusos, kur neatkārtojamo balsi atcerēsimies šīs dienas raidījumā.
2: Dzīves ritmi mūzikā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusastoņos studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection. Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Vēl šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts sauklis šogad ir pilsēta atplaukš tur, kur esam mēs. Bet Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piekdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbalsta un īpaši kritisks bijis Baltānama saimnieks Donalds Trumps. Un vēl, nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās ir pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru. Tomēr pēdējo aptaujas rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus, vietām lietus gāzes būs spēcīgas un iespējams arī pērkona negaiss.
5: Sabiņa un 33 minūtes, laiks sporta ziņām un klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
6: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
5: Madonā šonadēļ notiek pasaules čempionāts roller slēpošanā. Cik liels ir šis sports sacensības, cik plaši pārstāvēti tur sportisti no cik daudzām pasaules valstīm un galvenais arī kādas sekmes musējiem?
6: Jā, nu uz otru jautājumu es varu atbildēt uzreiz. Ļoti labas sekmes pašmāju sportistiem par kopējo dalībnieku skaitu gan tā uzreiz nepateikšu, bet ir plaša pārstāvniecība, jo, piemēram, Gunārs Ikaunieks, Smeceris Sila, tātad trases pārstāvs Madonā, kas ikdienā ziemā uzņem slēpotājus un biatlonistus, saka, ka nu īsti brīvu vietu tuvējās viesnīcās naktsmītnēs nav. Tas palīdz, protams, arī vidzemes ekonomikai. Šāds te pasaules čempionāts, bet jā, nu nav jau pirmā reize, kad tāds Latvijā notiek, ir bijis arī vasaras biatlons, dažādi posmi, dažādas, teiksim, tā spēku kategorijas. Tā kā parunāsim par to arī sporta vēstīs, plašāk tieši par sportisko rezultātu, jo vakardien Latvijas kungu duetam ārkārtīgi augsts sasniegums. Visaugstākais kāds vien var būt, to atšifrēšu, protams, sporta vēstīs, bet, protams, arī par citiem sporta notikumiem, nu, piemēram, šķēmetā Jāne Cietiņa iekļūsi jaunās, bet ļoti prestižās sacensībās, un tur ļoti maz sportistu vispār kopumā startēs.

0: Šķēpmetē Anita Sietiņa kvalificējusies prestižajām Ultimate Championship jeb galējā čempionāta sacensībām. Tas ir tāda nosaukuma tulkojums. Tā medijam sportcentrs.com pastāstīja Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs. Šajās sezonas izskaņas sacensībās piedalīsies ļoti šaurs. Visaugstākā līmeņa elites vieglatlēta loks un no Baltijas valstīm tām kvalificējusies tikai Sietiņa. Prestižajās sacīkstēs mešanas un lēkšanas disciplīnās ir tikai 8 dalībnieku kvotas un 3 no tām paredzētas, piemēram, pasaules čempionam, olimpiskajam čempionam un šīs sezonas Dimanta līgas fināla uzvarētājiem, bet savukārt pārējās 5 tiek noteiktas pēc pasaules ranga, tāpēc šīm sacīkstēm kvalificēties ir īpaši sarežģīti un Aneta Sietiņa ieņem 5. Vietu pasaules rangā, tāpēc arī šajās sacīkstēs iekļūs. Sieviešu sacensības šķēpmešanā notiks 12. Septembrī. Pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā vakar komandu sprintā triumfēja Latvijas kungu vienība ar Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju sastāvā. Viņi par nepilnu pussekundi pārspēja Zviedrijas duetu par paveikto stāstu Lauris Kaparkalējs.
1: Šo komandu sprintu, domāju, veicām tiešām labi, jo nostrādājām ļoti taktiski, labi nostrādājām arī tehniski slidenajos līkumos, nobraucienos un kalnos, tā kā, jā, viss varētu teikt, sanāca praktiski pēc plāna, jo Raimo bijām sarunājuši, ka turamies priekšplānā, bet nemēģinam visu laiku atrasties līdera pozīcijā, lai netērētu pārāk daudz spēkus.
0: Jā, tālūk slēpotājs Lauris Kaparkalējs, viņš kopā ar Raimo Vīgantu, tātad vakar triumfēja pasaules čempionātā roller slēpošanā kungu komandu sacīkstēs. Bet, ja turpinām par citiem sporta notikumiem, tad Latvijas vīriešu volejbola izlases vakar pārbaudes turnīrā Tallinā ar 2-3 piekāpās mainiekiem igauņiem. Latvijas izlasē 17 punkti 25 uzbrukumos trijos setos laukumā go Kristers Lanzāns, bet 10 punktus pirmajos divos setos pievienoja Renārs Jansons. Latvijas izlase ceturtdien Tallinā ar 1-3 zaudēja Ukrainai, bet jau šodien Latvijas volejbolisti tiksies arī ar Slovākiju. Latvijas komanda galvenā trenera Uģa Krastiņa vadībā gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas sāksies jau pavisam drīz. Bet pašmai volejbola valstsvienības diagonālais spēlētājs, jau minētais Kristers Lanzāns, karjeru turpinās Somijas virslīgas klubā Turku Tuto. Pagājušajā sezonā Lanzāns aizvadīja savu pirmo sezonu ārpus Latvijas, viņš spēlēja Austrijas čempionāta vienībā no Bleiburgas. Futbola klubs Rīga parakstījis līgumu ar Bosnijas un Hercegovinas vārtsargu Kenanu Piriču. Pirič ir divkārtējs Bosnijas čempions un divreiz ir uzvarējis arī Slovenijas čempionātā. Viņam arī 8 spēles Bosnijas un Hercegovinas izlasē. Pašmā jaunā tenisiste Marija Lauva vakar uzvarēja ASV atklātā čempionāta junioru sacensību atlases 2. Kārtā vienspēlēs un iekļuva pamata turnīrā. Lauva ar 6-4, 6-2 uzveica Si Yuen Simu no Dienvidkorejas. ASV čempionāta junioru pamata turnīrs sāksies jau rīt. Aizsargs Artūrs Anžāns vakar ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja virslīgas mačā gan nespēja palīdzēt vispārstāvētajai Hemelins HPK pārspēt pretiniekus ar 3-5 zaudējums Helsinku HIFK. Anžāns spēlēja 10 minūtes un 11 sekundes, 3 reizes meta pa vārtiem. Vārtsargi Jāņa Fetsera un aizsargi Oskar Cibuļska pārstāvētā Herningas Blue Fox vakar savā laukumā Čempionu līgas mačā ar 2-5 zaudēja Somijas vienībai Kouvolas Koko. Fetsers atvairīja 24 metienus, bet Cibuļskis nospēlēja 19 minūtes un 8 sekundes, bloķēja vienu metienu, viņa savukārt liederības rādītājs šoreiz plus viens. Savukārt, cita vārtsarga Gustava Grigava pārstāvētā Somijas vienība Lāpen Rantas Saipa. Čempionu līgas mačā izbraukumā ar 1-6 piekāpās pašreizējai kausa glabātājai, tātad čempionai Zviedrijas komandai Gēteborgas Frolunda. Grigalas laukumā devās uz maiņu mača 30. Minūtē, kad rezultāts jau bija 1-5 un atvairīja 10 no 11 pretinieku metieniem. Šosejas riteņbraucējs Kristians Belahvoščiks vakar izcīnīja 16. Vietu Britu tūras trešajā posmā. Šajā posmā riteņbraucēji mēroja 181,1 km ar 3 trešās kategorijas kāpumiem un arī 2 starpfinišiem. Kopvērtējumā pirmajā vietā joprojām Lielbritānijas riteņbraucējs Louis Askijs, bet Belahvoščiks ir 53. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavnieks. Ir 7:39 minūtes un jau pēc dažām minūtēm stāstīsim

0: 7:43 minūtes. Šodien Ziemeļvidzemē valda tvaika spēks ar aktivitātēm lieliem un maziem. Gulbenes un Alūksnes šaušliešu dzelzceļš svin 123. Gada dienu. Vieniem zīmīgais skaitlis atgādina valša ritmu vai gatavošanos startam, bet bānīšu darbiniekiem nepārtrauktas rūpes par Baltijas valstīs vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu. Kā bānītim piesaistīt vairāk braucēju un kā konkurējošiem kaimiņu novadiem sadarboties? Plašāk par to Marisa Priekuļa veidotajā reportāžā.
1: Mēs gaidām kā katru gadu ar smagu darbu, lai tas viss darbotos un lai cilvēkiem būtu prieks.
2: Tā bānīša svētku tuvošanos raksturo Raitis Vītols. Viņš ir šaursliežu dzelzceļa remonta atslēdznieks, bet šobrīd rotā vagonus pie Gulbenes dzelzceļa stacijas. Dekorētāja pulkā arī par turismu atbildīgās Gulbenes novada pašvaldības aģentūras direktore Linda Kļaviņa.
3: Tad mums ir sakārtas lentītes, lai radītu šo skaisto svētku noskaņu, kā arī no ārpuses pie ielas.

0: kājām, skaisti puķupuški.
1: Kļaviņa paralēli darbām pašvaldībā pirms 4 gadiem vietveras uzņēmēja konkursā saņēma 5000 eiro grantu. Ar šo naudu viņa iepretim stacijai izveidoja kafejnīcu vēsturiskā kravas vagonā. Taču 13. septembris būs ēstuves pēdējā darba diena.
0: Tā kā noteikti, ja būtu tā, ka ļoti labi ietu, tad tāds lēmums netiktu pieņemts. Tā vienkārši Latvijā vispār ir tāda izteikta lieta, ka sezonālām lietām ir, vietām ir ļoti grūti.
1: Tikmēr Bānīša svētkos pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma savas durvis vēr Gulbenes stacijas ēdnīca. Te labi zināmajām garšām būšot jauns skatījums.
2: Šī ir interesanta svētka, jo svētki tiek organizēti Gulbenē, Stāmirienā, Alūksnē. Tādēļ ir ļoti svarīga tā savstarpējā sadarbība, lai viss noritētu pa diedziņu.
1: Divu novadu sastrādāšanos uzsver Sijā Gulbenes Alūksnes bānītis pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders. Tādēļ pirms 7 gadiem izveidots projekts Bānīša zeme, kas aptver turismu objektus un uzņēmējus visā Bānīša 33 km līnijas garumā. Tomēr vai sansensība Gulbenes un Alūksnes novadu vidū nepavīd?
0: Es precīzi raksturošu, ir sadarbība konkurences apstākļos, bet, zināt, konkurence ir ļoti laba. Tiklīdz kaut ko dara otra puse, ir stimuls pašiem būt labākiem. Mums būs kopīga ekskursija, kurā var pievienoties no pasažieru vilciena. Tad atbraucot šeit uz Gulbeni un 2 dienas vedīsim pa Gulbeni un Alūksni, tas tepat septembrī. Tā kā sadarbība ir veiksmīga un ar konkurences tādu pozitīvo piesitienu.
1: Tā skaidro Gulbenes turisma aģentūras direktore Kļaviņa un līdzīgās domās ir Alūksnes turisma informācijas centra vadītāja Dace Bumbiere Augule.
3: Piemēram, papildinātās realitātes projekts ir tieši tā arī radies, ka tas ir lauku partnerību Gulbenes un Alūksnes radīts produkts tieši bānītim. Tas fenomens ir tajā īstajā kustībā. Nevis tas, kad viņš ir tikai pāpli muzejā, vai viņš ir tikai kaut kādā noteiktā gada griezumā reisos, bet viņš ir katru dienu. Katru 2 reizes dienā.
1: Taču Bānīša regulāra kursēšana prasa savus izdevumus. Sabiedriskā transporta padome ik gadu piešķir aptuveni 130 tūkstošus eiro. Aicināts iztēloties Bānīti pēc 5 gadiem, Melders cer uz vēl 6. Pasažieru vagonu, kā arī pašiem savu tvaika lokomotīvi. Pašreizējo lokomotīvi Ferdinands uzņēmums nomā no dzelzceļa muzeja Igaunijā.
4: Labdien, lokomotīvīte. 2994, vadītājs Krigerts, kontrola Alūksne. Jā, sapratu.
1: Kamēr manevrējam pa Gulbenes staciju, kopā ar mašīnistu Aināru Krigertu esmu dīzeļu lokomotīvas kabīnē. 2 vagonu sastāvā dodamies uz Alūksni un kā pirmās satieku bibliotekāres no Valkas novada. Taču pirms papardes stacijas bibliotekāres no vagona nolaupa meža laupītāji. Bet tikai mieru, tas ir tikai tematisks pasākums Bānīša turistu grupām. Turpinu ceļu kopā ar nenolaupītajiem līdzbraucējiem un viņu vidū ir sporta skolotāja Marija no Spānijas, kas šeit ieradusies starptautiskā projektā.
5: Well, it's awesome. I've never been in a train like this.
6: Šis ir lieliski. Nekad neesmu bijis šādā vilcienā. Līdzīgus vilcienus esmu redzējis tikai muzejos, jo mums tāds ir Madridē, bet tur vilcieni ir stāvoši, nevis kā šis. Tiešām izbaudu šo braucienu. Fantastiski.
5: Enjoying this place. Fantastic.
1: Jau atpakaļceļā satieku Asju, kura brauc no Alūksnes līdz tuvākajai stacijai Vējiņiem.
7: Tuvāks man ir Bānītis. Bānītis man būs kaut kādi 800 metri, teiksim tā, bet autobuss ir 2,5 kilometra.
1: Savukārt Jānis no Jelgavas novada ar velosipēdu apceļo Austrumu Latviju un Bānītī ir pirmo reizi.
8: Pieredze ļoti interesanti šobrīd šķiet. Brīžiem liekas, ka viņš varētu arī sasvērties. Ja cilvēki varētu mēģināt kantēt, jā, viņi varbūt izdotos viņam uz vienu pusi sasvērt. Bet es ceru, ka tā nenotiks.
1: Lokomotīvas mašīnistam Krigertam jautāju, ko viņš vēlētu Gulbenes Alūksnes šaursliežu dzelzceļam 123. Gadskārtā.
4: Ui, galvenais jau, lai neizsīkst tā enerģija, kas ir pašlaik.
1: Visas sēdvietas tvaika lokomotīvas šodienas svētku reisā jau ir rezervētas, bet Ferdinands Bānīša cīnītājus vedīs katru 2. sestdienu līdz oktobra beigām un arī pirms Ziemassvētkiem. Savukārt čaklākajiem krāsaino lapu vērotājiem

0: Jābrauc uz Ziemeļvidzemi, jo šeit rudens ierasti iestājas agrāk nekā pārējā Latvijā. Maris Spriekulis, Latvijas radio.
1: 7:49 minūtes sestdienas rītā, gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 13 grādu. Mūsu rīta programmas turpinājumā par briestošu skandālu Amerikas Savienotajās valstīs. ASV un Irānas konflikts atkal sāsinājies un vienlaikus Vašingtonā turpinās neskaidrība par to, kā šo konfliktu vispār nosaukt. ASV viceprezidents Vance uzsver, tas nesot karš, taču šis apgalvojums liedz pabalstus bojāgājušo karavīru ģimenēm. Un vairāk par to visu no Vašingtonas stāsta Ina Strazdiņa.
2: ASV viceprezidenta Vensa izteikumi izskan laikā, kad reģionā joprojām atrodas vairāk nekā 50 tūkstoši ASV karavīru, un Vašingtona ir palielinājusi militāro klātbūtni tuvajos austrumos. Pēdējās dienās notikuši jauni uzbrukumi un ASV triecieni Irānas militārajiem mērķiem. Vensa sacīja, ka galvenais ASV mērķis šobrīd ir nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu, un viņš arī norādīja, ka Vašingtona nevēlas iesaistīties ilgstošā tuvo austrumu karā.
3: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been
4: Es to nesauktu par karu. Šobrīd nenotiek aktīva apšaude. Es atzīstu, ka ir bijušas vietas, kur situācija ir sāsinājusies. Vēlreiz, plaša mērauga kaujas operācijas ilga aptuveni 6 nedēļas, un kopš tā laika mēs, protams, esam iznīcinājuši viņu kodolu objektus operācijā Midnight Hammer. Ar nepieredzētu niknumu mēs iznīcinājām viņu aizsardzības rūpniecisko bāzi ieroču ražošanai, kā arī lielu daļu viņu konvencionālā militārā spēka. Mēs viņiem esam apgrūtinājuši kodolprogrammas atjaunošanu.
3: And then we made it harder for them to rebuild that nuclear program.
2: Taču vārdam karš šajā gadījumā ir ne tikai politiska nozīme. Tas ir svarīgs arī pavisam konkrētiem cilvēkiem, ASV karavīru ģimenēm. Par to šonedēļ publiski runāja Libija Klinēre, Alabamas štatā dzīvojoša sieviete, kuras vīrs, ASV gaisa spēku majors Džons Aleks Klinērs, martā gāja bojā lidmašīnas avārijā Irākā. Viņš bija viens no 6 karavīriem, kas zaudēja dzīvību, kad uzpildes lidmašīna avarēja misijas laikā. Viņa dzīvesbiedri sociālajos tīklos paziņoja, ka ģimene nav saņēmusi pabalstus, uz kuriem viņi cerētu, kā krituši karavīra atraitne. Pēc viņas teiktā gaisa spēka ģimenei norādījuši, ka iemesls ir juridisks, proti kongress nesot oficiāli apstiprinājis ASV karu pret Irānu. Tas nozīmē, ka kritušo karavīru ģimenes nesaņem nekādus pabalstus. Taču atsevišķi pabalsti un priekšrocības ir saistīts ar to, kā likumos tiek klasificēts dienests un nāves apstākļi. Klineris apgalvojums ir izraisījis jautājums par to, vai ģimenes šādā situācijā saņem visu, kas tam pienākas. ASV gaisa spēki tagad šo konkrēto gadījumu pārbauda. Gaisa spēku pārstāvis sacīs, ka amatpersonas jau sazinājušās ar Klineru kundze, lai pārliecinātos, ka viņa un viņas bērni saņems visus pabalsts, uz kuriem ir tiesības.
5: Can you and the president personally ensure that the family of Alex Kliner
2: Tad ASV viceprezidentam Vensam preses konferencē jautāja par Klineru ģimeni. Viņš sākotnēji atzina, ka par šo konkrēto gadījumu neko nesot zinājis.
5: Please, if you, especially if you have the private contact information.
4: Ja jums ir viņas privātie kontakti, lūdzu padalieties. Mēs ar viņu sazināsimies tiklīdz šis viss būs cauri, lai būtu droši, ka viņa saņem visu, kas pienākas. Protams, mūsu sirdis lūst par ikvienu, kurš zaudējis dzīvību.
5: For every single person who lost their lives.
2: Līdz šim ASV un Irānas konfliktā kopš operācijas sākuma februāra nogalē oficiāli bojā gājuši 18 ASV karavīri, bet daudzi simti ir guvuši ievainojumus. Vienlaikus diplomātiskas sarunas starp ASV un Irānu pašlaik nenotiek. Viceprezidents Vance atteicās prognozēt, kad konflikts varētu beigties, sakot, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, vai Irāna pārtrauks uzbrukumus kuģiem Hormuzā. Tikmēr Teherāna ASV darbības atklāti dēvē par karu un draud konfliktu paplašināt. Spriedzes centrā joprojām ir Hormuza šaurums, strateģiski svarīgais pasaules jūras ceļš, caur kuru tiek pārvadāta aptuveni 1/5 daļa visas pasaules naftas. Irānas pastāvīgie uzbrukumi tankuģiem jau ir izraisījuši svārstības pasaules enerģijas tirgos, tā kā diplomātiskie kanāli starp ASV un Irānu šobrīd ir pilnībā iesaldēti un sarunas nenotiek, situācijas tālāk attīstība joprojām ir neparedzama. Ina Strazdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Vašingtonas, ASV.
1: 7:54.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čuderu, Daci Melbārdi, Atti Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 10:00 Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kas visu mūžu staigā cietoksnī, bet karā nepiedalās. Kā šo un citas zinātkārās mīklas minēs?
2: Flešmaņu ģimene no Līgatnes.
3: Tētis, Alexander.
2: Mamma Justīne.
1: Un meitas?
4: Alka un Vizma Flešmanas.
1: Dzirdēsit šo sestdienu griezījos ratos 10:05.
5: Gan cilvēkam, gan pelei, murkšķim vai zilonim ir noteikts sirdspukstu skaits dzīves garumā, bet mēs savējo sirdi varam trenēt daudz staigājot. Tā iesaka kardiologs Andrejs Ērglis. Kā pirmajai asinsvadu paplašināšanai pats locīja katetrus un par modernajām tehnoloģijām tagad, par ārsta izdegšanu un viņa algām, arī par iekrišanu virtsas bedrē bērnībā

0: un maestro Paula Mūžam jauno sirdi. Saruna ar Andreju Ērgli sestdien pēc ziņām vienos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Kas notiek ar tekstu, kur tas izkop no pīrakstu kladis, ja kā ar to jūtās autors? Ar Daugavpilīti Valiju Plataci runāsim par dzeju, tekstu transformaciju citos mākslas veidos, skotu uz dzeju caur objektivu, ja bijušanu savā rodumā. Klausīs latgaļisko raidījumu Kolnsāta jau sasdiņu 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. Studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Oak Projection. Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, un mūsdienu kultūras fóruma sauklis šogad ir pilsēta atplaukst tur, kur esam mēs. Fóruma vizuālo tēlu veidoja viena no spilgtākajām savas paaudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Turaidas muzeja rezervātā šodien notiks tradicionālā ozolu diena. Brīvdabas pasākumā gan bērni, gan arī pieaugušie varēs darboties radošajās darbnīcās un arī izzināt dabas noslēpumus kopā ar nozares pētniekiem. Plašāk stāsta pasākuma autore Ija Kivlina.
5: Šoreiz muzeja rezervāts ozolu dienā piedāvās izzinošas darbnīcas. Tās būs saistošas gan lieliem, gan maziem. Tās vadīs īsti zinātnieku un meisteri 16 zemozolu pieturās. Šoreiz ir unikāls notikums sēņu teātris, kur paši varēs iesaistīties leļu veidošanā. Pavadījumu dziedās koris un diriģents arī Šķepas piedalīsies. Dažādas dabas darbnīcas, tikšanās ar kukaiņu pazinējiem, ar koku pazinējiem, ar hidrologiem, kas pētīs sīkās ūdens būtnes. Nu, protams, varēsiet stiprināties ar zupu un pankūkām un varbūt pat izgriezt kādu dejas soli muzikantu pavadībā.
4: Uz satikšanos zem senajiem kokiem šodien aicina Juzefovas parka festivāls. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā būs iespēja ne tikai baudīt mūziku un kultūru, bet arī ielūkoties koku pasaulē, izzināt kokamatniecības prasmes un arī pašiem izmēģināt darbu ar koku. Stāsta Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
6: Festivāla uzmanības centrā ir koks un arī cilvēka vieta pie kokiem, pie dabas. Parkā būs iespēja baudīt ne tikai mūziku, izrādes un izstādes, bet arī ielūkoties parka dažādajās pasaulēs. Uzzināt par kukaiņiem, apgūt dažādas prasmes, visu par dabu uzzināt, klausoties seno koku leģendās. 2015. mūs sagaida upes tūre Daugava, tas ir starptautiskā jaunā teātra festivāla Homonos izrāde. 2016. koncerts katrs savā zarā un 2018. vakara kulminācija grupas Dzels Vilks koncerts.
4: Ārvalstīs. Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāko Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Un tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbalsta un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Bet nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru, tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām.

0: izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un arī lietains laiks. Gaisa neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus un vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Rīgā – Viktoru Balaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Andri Baltaci no 11. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī. Un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīnu Lembergu, Andri Baltaci 5. septembrī 2017. Saldū Kalnsē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 97 dienas.
3: Labrīt, sestdienas, 5. septembra rītā ir 8:06, kad Latvijas radio rīta programma Labrīt studijā Lauris Zvejnieks. Šajā pusstundā dzirdēsim šīs nedēļas reģiona krustpunktā atkārtojumu. Pirms vēlēšanām raidījumu veidotāji tradicionāli dodas uz katru Latvijas reģionu un šonadēļ viesojās jaunākajā Latvijas pilsētā Carnikavu. Savukārt nākamajā pusstundā drīz pēc sporta ziņām dosimies uz Kuldīgu, lai uzzinātu, kā jaunais mācību gads sācies Kuldīgas senioru skolai. Tā ir viena no spēcīgākajām un lielākajām pensijas vecuma cilvēku organizācijām Latvijā. Biedrība jau saplānojusi vingrošanas, valoda apmācību un citu notikumu programmu, kas senioriem ļauj ne tikai aktīvi piedalīties dažādos pats pasākumos, bet arī uzturēt možu garu.
4: Personīgi es vācu valodu mācos. Atkārtoju to, ko skolā varbūt esmu mācījusies. Nostiprinu zināšanas, bet grūti iet. Mūsu grupai, šai vācu valodas grupai, ļoti interesanta tradīcija iedibinājusies. Mēs, noslēdzot mācību gadu, bijām Berlīnē, un nākamajā gadā mēs brauksim uz Vīni, uz operu.
3: Par Kuldīgas senioru skolu nākamajā pusstundā, un tās beigu daļā vēl runāsim par vakar Carnikavā notikušo. Tur divi suņi uzbruka bērnu dārza Riekstiņš bērniem, bērnu grupiņi bija debusies pastaigāt. Suņu uzbrukumā cieta vairāk bērni, kā arī peldēšanas nodarbību treneri. Lai runātu, kāpēc varētu būt noticis šāds uzbrukums, kāda ir suņu saimnieka atbildība, kā rīkoties šādās situācijās un kas tagad tālāk notiks ar suņiem. Mums tiešraidē pievienosies kinoloģe Julija Els. Bet tieši pēc stundas saruna par kultūras fórumu Baltā nakts, kas šodien norisināsies Rīgas centrā un apkaimēs. Vakara un nakts laikā savas durvis vērs vairāk nekā 30 kultūras vietas notikumi un pasākumi. Un par to dzirdēsim sarunu ar fóruma programmas koncepcijas autori Līnu Birzaku. Stundā pēc 9 arī par studentu formulu čempionātu. Tajā sacenšas universitātes no visas pasaules un Rīgas Tehniskās universitātes komanda tur brauc 3. Gadu pēc kārtas. Šī gada mašīna RTU studentiem padubisēs ar krietni asāku vadāmību nekā iepriekš.
5: Jaudas ziņā viņi ir daudz jaudīgāki, to var arī jūs, tā kā es pati braucu, tu jūti, kad no nulas ceļot ārā viņi ceļ daudz labāk. Un visos pagriezienos viņi daudz labāk atbild. Vienīgais, kas mums ir tāda lieta, ka slapjā laikā viņi ir bišķi sarežģītāk, protams. Ir brīži, kur pie lielāka ātruma varbūt aizmugurē šīs aķera pazūd, viņi atkal parādās vairāk tas understeers, bet mēs esam iemācījušies to nokontrolēt un ar to arī izstrādāt.
3: Par studentu formulu čempionātu stāstīsim pēc pusdesmitiem. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīt programmā. Vēl tikai piebildīšu, ka šodien vārta dienu atzīmē Klaudija, Persijs un Vaida.

0: 8:12 minūtes un turpinājumā raidījuma Reģiona krustpunktā atkārtojums. Raidījums skan trešdienās un visu septembri, kā jau pirms vēlēšanām, dodas uz katru Latvijas reģionu un jautā vietējiem iedzīvotājiem, vai bijuši apmierināti ar iepriekšējo partiju un deputātu izvēli Saeimā, vai politiķiem ir izdevies izpildīt iepriekš solīto. Šonadēļ Reģiona krustpunktā viesojās jaunākie Latvijas pilsētā Cārnikava.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Man interesē politika. Mēs apspriežam, nu, faktiski jāsaka, rodiņā, tirgus laukumā un bibliotekā. Un visur ir saruna. Es visur piedalos un mēs strīdamies. Es skatos par tas konkrētais saraksts. Man ļoti interesē saraksts līderis, ko viņš virzīs par premjeru. Un iepriekšējie darbi.
3: Jūs lasāt partiju programmas?
4: Nē, es skatos to, ko partija dara, viņu darbus.
3: Kas jums palīdzīs šķirties, par ko jūs balsosiet Saeimā?
5: Tas laikam ir tās vizuālās reklāmas un Facebooks, Instagrams. Arī nospēlē šī personu pazīšana, darbojošies tā atbalsti savējo princips.
6: Es pētu iepriekšējās trīs programmas. Es skatos, kas ir solīts. Tagad ir ļoti viegli īstenībā. Mums ir tāds mākslīgais rīks intelekts, ja, kuram var samest iekšā un pateikt, hei, salīdzini. Bet vai es lasu programmu un domāju, ot šitie apsolī tagad būs, un nē.
7: Nu, ir kaut kādas sarkanās līnijas, ja, ko mēs izvēlamies jau balstoties uz tādu vēsturisku pieredzi un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā pēc programmām balstos tikai uz sarunām ar tiem cilvēkiem, nu, kas man izraisīšu uzticību un pats analizēju.
8: Pēc mēneša būs Saeimas vēlēšanas, tāpēc septembrī

0: Katru trešdienu raidījumā reģioni krustpunktā uzklausīsim, kā iedzīvotāji reģionos vērtē politiķu solīto un izdarīto un ko no Saeimas deputātiem gaida nākotnē. Mani sauc Daina Zalamane un es devos uz jaunāko Latvijas pilsētu Carnikavu. Rīgas reģions jau daudzus gadus ir ekonomiski aktīvākais un arī ar cilvēkiem bagātākais. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023. Gadā Rīgas reģions radīja 65,8% no visas Latvijas iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam otrajā vietā esošā Kurzeme tikai 10,2%. Arī IKP uz vienu iedzīvotāju starpība ir būtiska. Rīgas reģionā tas sasniedza 30 440 eiro, Latgalē tikai 11 536. Eiro. Līdzīga tendence vērojama arī demogrāfijā. Rīgas reģionā 2025. Gada sākumā dzīvoja gandrīz 46% Latvijas iedzīvotāju. Vienlaikus iedzīvotāju skaits tomēr samazinās pašā Rīgā, bet pieaug vairākos pierīgas novados, piemēram Mārupes, Ādažu, Ropažu un Salaspils novadā. Carnikavā, kas pilsētas tiesības ieguva šogad augustā, šobrīd dzīvo 5800 iedzīvotāji un kopumā Carnikavas pagastā iedzīvotāju skaits pārsniedz 11 000. Pēc pēdējās reformas Carnikavas pagasts tika pievienots Ādažu novadam un jaunajā novadā dzīvo vairāk nekā 25 000 iedzīvotāju. Pensionāri savā starpā jūs tur pārunājat, par ko te balsot?
1: Es vēl tik vecs nejūtos, lai sēdētu uz soliņu un pļāpātu vai ne par politiku, bet es esmu dažreiz piedalījies arī tenī senioru pasākumā. Nu tad ir divi jautājumi – veselība un politika.
0: Aktīvākie vēlētāji ir pensionāri. Ervīns Lukstiņš ir viens no 12 Carnikavas pagasta iedzīvotāju padomes locekļiem, kurā ir pārstāvi ne tikai no Carnikavas, bet arī Piejūras ciemiem, Kalngales, Garupes, Garciema, Lielastes un Gaujas. Ervīns, kā liela daļa pierīgas iedzīvotāju, strādāja Rīgā, bet tagad ir pensionārs un iesaistās vietējā dzīvē. Pirms 4 gadiem Saeimas vēlēšanās Ādažu novadā lielāko balsu skaitu ieguva divas partijas. Par jauno vienotību nobalsoja gandrīz 23% un par apvienoto sarakstu teju 20% iedzīvotāju. Ervīnu Lukstiņu aicinājām vērtēt uzvarējušo partiju programmas.
1: Tām programmām ticības, godīgi sakot, ir maz, lai arī cik viņas tur skaistas nebūtu. Un ļoti daudz ir manā uztverē liekvārdība. Un jau 4 gadi pagājuši, tas nav izdarīts, bet atkal ir ierakstīts programmā kā nākotnes vīzija, bet no jums jau bija iespēja to darīt. Programma ir laba jaunai vienotībai, bet Kariņa situācija, viņš degradēja visu šo te partija kā tāda. Es domāju, ka būs ļoti liels atbirums balsts skaitam šai te partijai tieši. Kas attiecās uz apvienoto sarakstu, tomēr vairāk domā par savu to reģionu. Bet Sprindža kungs, ko viņš ir izdarījis, reāli to nevarēja redzēt, kamēr viņš Saeimā bija.
0: Vai tās partija programmas ir saprotamas?
1: Es domāju, vienai daļai nav saprotamas. Neizprot un beigās nelas vispār un skatās jau uz cilvēku. Šitais ir labs, tur ir labi darbi padarīt un es iešu par viņiem balsot.
0: Ervīnu Lukstiņu uztrauc jautājumi, kas saistīti ar valsts drošību. Jaunās vienotības programmā pirms 4 gadiem plānotie 2,5% no IKP valsts aizsardzībai jau palielināti līdz 4,7%.
1: Nav nodrošināt pretgaisa aizsardzību.
0: Nu tā, kas Ukrainā šobrīd ļoti pietrūkst.
1: Jā, tas tā dīvaini. Un tikai vajag palielināt procents, bet tad sākat to reālo, jo to visu vajag sargāt, vai ne, debesis. Tā kā tur vajag ieguldīt lielāko līdzekļu daļu.
2: Pirmajā pusgadā mums ir notikuši vairāk kā 93 pasākumi, un cilvēkiem patīk. Un lielākā daļa pasākumu, kas te notiek, ir pašu iedzīvotāju organizēti.
0: Vai aktīvie cilvēki vienmēr arī iet uz vēlēšanām?
2: Nē, Bet man ļoti liels prieks, jo mēs aktīvi

0: Vispār sākām mudināt cilvēkus iet uz pašvaldību vēlēšanām. Mums ir grupa Facebook Carnikava notiek, ja, kur mēs aktīvi ziņojām par partiju kandidātiem, ko viņi ir izdarījuši. Iedzīvotājiem bija iespēja par katru tēmu uzdot sev interesējošos jautājumus, un bija vislielākā aktivitāte visā novadā. Ja, visvairāk cilvēku aizgāja nobalsot.
1: Liena Špona ir grafiskā dizainere un biedrības Radi Dot valdes locekle. Kopienai ir savs centrs un sava māja Carnikavā.
2: Jūs lasāt programmas?
0: Es vienmēr cenšos pārlasīt arī par kandidātiem. Es vienmēr cenšos vismaz tiem top kaut kādiem pieciem vienmēr arī apstūst gan izglītību, gan nodarbošanos un tā tālāk.
2: Nu, kā jūs vērtējat tās partiju programmas?
0: Tur viss ir tā ļoti vispārīgi aprakstīts, es teiktu. Vienkārši, kas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi, kurš saraksts tiks ievēlēts. Tāda vairāk vai mazāk saukļi.
2: Kas jums ir svarīgākais lietas, kam jūs pievēršat uzmanību programmā?
0: Pieņemsim tas pats atbalsts Ukrainai, ja, kas, manuprāt, ir diezgan būtisks, ja, jo Ukraina cīnās nevis par savu neatkarību, bet mūsu visu brīvību. Tam būtu jābūt noteikti uzsvērtam. Un ir divi bērni, izglītība, jā, bet man liekas, ar katru nākamo kaut kādu sarežģīto reformu tiek kaut kas mazliet degradēts un varbūt ir jāatgriežas pie kaut kādiem pirmsākumiem un tad jāiet tad tālāk lēnāk uz priekšu. Jā, protams, izglītība vēl soldā, jā, tas ir būtiski, tam vajadzēja notikt jau 92. gadā.
3: Zupa tomēr vārīja par spīti laikapstākļiem svētdienā, varēja braukt un nogaršot.
2: Un kur nēģus liksiet, droši vien bijāt sazvejojuši?
3: Noteikti realizējas savādākā veidā. Jābrauc ciemos tāpat uz Carnikavu, jābauda nēģi.
1: Nēģu svētki ir neatņemama Carnikavas tradīcija jau daudzus gadus, bet šogad pasākums tika atcelts vētras dēļ. Artūrs Jakobsons vairāk nekā 20 gadus kopā ar 3 piekrastes zvejniekiem strādā sijā luste, zvejo nēģus un citas zīves, un kā individuālais komersants darbojas turisma jomā ar laivu vizina turistus. Artūrs nav nevienas partijas biedrs, bet piedalījies pašvaldību vēlēšanās no ZZS saraksta. Viņš vērtē, ka partiju programmām Saeimas vēlēšanās jābūt vispārīgām, bez konkrētiem skaitļiem.
3: Diezgan grūti ir kaut ko konkrētu panākt, bet nu, vismaz ja kādā izvēlētajā virzienā un tas, kas ir solīts, ja pie tā ir strādāts, tas jau ir ļoti pozitīvi. Daudz balso tieši par cilvēkiem, nevis par kaut kādiem solījumiem. Aizsardzībai noteikti ir jābūt. Par tiem cipariem man tā grūti spriest, jā, jo es tik lielās naudās nerēķinu. Bet tur atkal jāskatās, cik efektīvi tā nauda tiek izlietota. Jo tagad arī, kad nu, tur palas ziņas, jā, ir nopirkti kaut kādi droni, bet nav nopirkti munīcija. Cik arī tas ir patiesi, protams, jo ir visāda informācija, jā, un pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ir patiesība un kas nav.
2: Kā piekrast zvejniekam, nu, no tādām partiju programmām, kas jums vispār interesē?
3: Uzņēmē darbība, jā, noteikti vide. Mums jau liela problēma nav, ja mums palīdzētu ar roņiem tikt galā, tad arī tā nozara bišķi varētu uzelpot, tad mēs varētu kaut kādu lielāku pienesumu tam visam dot. Vai tā zaļā ekonomika tiešām ir tik zaļa? Mani māc krietni šaubas. Aizsargājumās teritorijas dabas, jā, kas it kā no vienas puses ļoti forši, bet citreiz liekas, nu, pa daudz mēs to visu sargājam. Visam jābūt ar mēru, manuprāt.
4: Man politika neinteresē. Godīgi sakot, liekot roku sirds, man tikai interesē Kalngals attīstība, kā dzīvos mani bērni, kā dzīvos mani mazbērni, kā dzīvos pārējie, ja. Man tā politika... Nu, nē. Bet nu, es sekoju līdz, jā.
1: Maiga Gubāte ir pensionāre no Piejūras ciema Kalngales. Viņa savulaik izveidoja biedrību Kalngalieši, ko tagad vada jau nākamās paudzes pārstāvji. Izrādās, ka arī Pierīgā, tāpat kā citos reģionos, vislielākās problēmas sagādās sabiedriskais transports.
4: Agrāk mēs braucām līdz Carnikavai, kur bija Carnikavas dome, varēja iztaigāt visus kabinetus, varēja iet veikalā, atbraukt uz Kalngalu atpakaļ. Tagad uz Ādrašiem. Nu, satiksme ir vispār katastrofāla. Nevar saskaņot autobusu, pie daktera nevar aizbraukt. Jaunai valdībai ir jāskatās šis jautājums.
2: Bet to jau neskatīsies Saeimas deputāti, to jau pašvaldība.
4: Pašvaldība, viņi arī kaut ko dara, bet nu, es saprotu, ka viņi ir šī jautājumā bezspēcīgi.
2: Nu, bet par tiem Saeimas programmām, par tiem Saeimas deputātiem, ko no tā, ko viņi solījuši, ko viņi ir izpildījuši?
4: Nu, priekš Kalngals, Nezinu, neko viņi nav.

0: mazāk runāt, bet vairāk darīt. Pateikšu godīgi, ja liekot roku uz sirds, tad, ja mums ir bijis visu laiku viens līderis, tad vai mēs mīlam to zaļos, vai mēs nemīlam, vai mēs mīlam Lembergu, vai mēs viņu nemīlam, bet mēs mīlam tomēr Daigu Jureviču.
1: Tā ir Daiga Mieriņa.
0: Mieriņa tagad, jā. Vienīgais, ko mēs gribam, atvienoties no Ādažiem.
1: Par to te vajadzētu Saimē lemt?
0: Jā, jo tagad mēs dabūjam Carnikavas pilsētas statusu, bet atdalīties tas ir ne tikai Kalngales, Garciem, Garupes, bet tas ir viss Carnikavas novada sapnis.
2: Reģioni krustpunktā.
1: Guļam rajoni arī tā reizēm mēdz dēvēt pie Rīgas ciemus, jo liela daļa iedzīvotāju strādā Rīgā, viņu bērni mācās Rīgā un dzīves vietā tikai pārnakšņo un pavada brīvdienas. Bet politologs un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Romāns Gagunovs stāsta, ka vēlētāji pie Rīgā tomēr atšķiras no vēlētājiem citos Latvijas reģionos.
3: Tie ir vairāk speciālisti, jaunās ģimenes, arī uzņēmēji, tātad cilvēki ar varbūt augstākiem ikmēneša ienākumiem, un tāpēc arī viņu skatījums un varbūt tās intereses atšķiras nedaudz no citiem. Pie Rīgas iedzīvotājiem, protams, vairāk interesē izglītības jautājumi, lai būtu pieejamas skolas, bērnu dārzi, sabiedriskais transports, tai skaitā uz Rīgu infrastruktūra. Otra lieta, ja mēs skatāmies uz šo pie Rīgas iedzīvotāju, tad šī vēlētāja aktivitāte ir augstāka varbūt nekā Latgalē vai citos reģionos. Un trešā lieta, pie Rīgas vēlētājs savu izvēli izdara arī pārdomātāk, mazāk balso par populistiskām partijām, bet vairāk par tādām lielākām centriskām partijām. Ja ir vīlies, tad arī izdara izvēli par labu kādam citam lielākam politiskajam spēkam, par tādām stabilām latviskām eiropeiskām vērtībām.
1: Carnikavā pirms 4 gadiem daudzi balsoja par savējiem, šogad izvēle būšot krietni sarežģītāka.
4: Programmas visiem jau kā vienmēr ir rožains un skaists, ja, no tādu viedokļu ir grūti izvēlēties. Ja. Otrs, ir pa daudz to partiju. 8-10, tas ir jau pietiekoši. Priekš mūsu mazās valsts viens kaut ko pieliek klāt, nodibina partiju vai ne. Un programma jau gandrīz līdzīga. Tur tie daži punkti, bet viņiem ir jauna partija. Un atkal viņi sadrumstalo to vēlētāju skaitu.
1: Kas ir tas galvenais, pēc kā jūs vērtējat, par ko jūs balsosiet?
5: Spēcīgu līderu laikam, kur tu redzi, ka tas cilvēks būs spējīgs vadīt valsti un citi viņam sakos.
0: Izdomājusi esmu, mana ģimene, mēs visi esam izdomājuši, bet mēs nebalsosim par partiju, bet mēs balsosim par cilvēku. Doma ir strīpot visus ārā un atstāt 2-3, kurus mēs zinām, ka tik tiešām viņi kaut ko var izdarīt.
1: Jau pēc mēneša, 3. oktobrī, vēlētājiem būs jāizvēlas, par kuru no 14 partijām atdot savu balsi Saeimas vēlēšanās. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Grouskops. Bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus par politisko partiju solījumiem.
2: Reģioni krustpunktā.
6: 8:28 mēs dzirdējām raidījumu atkārtojumu no jaunākās Latvijas pilsētas Carnikavas, bet par Carnikavu runāsim arī stundas noslēgumā, jo vakar tur notika nelaime, 2 suņi uzbruka bērnu dārza Riekstiņš bērniem, un par notikušo runāsim ar kinoloģi.
7: 1000 kilometru uz ziemeļiem no Latvijas šogad Eiropas kultūras galvaspilsētas godu nes Somijas pilsēta Oulu. Kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā? Kā tas negaidot palīdzējis vairot Ziemeļsomu pašapziņu? Un kāds tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu? Klausieties reportāžā no Oulu pilsētas sestdien raidījumā Kultūras Rondo.

0: Kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Šos vārdus reiz teica slavenais grieķis Demis Rusos, kur neatkārtojamo balsi atcerēsimies šīs dienas raidījumā.
1: Dzīves ritmi – mūzikā.

0: ražotājs. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ieva Strazdiņa. No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības, un to laikā starp Mādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Gavas pilsētā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tās norisināsies dažādās Gavas pilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts sauklis šogad ir pilsēta atplaukšu tur, kur esam mēs. Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piekdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbalsta un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Bet aizvadot īpaši karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 sauveļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošus hektāru, tā liecina oficiālie dati. Bet karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku sauveļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks. Gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Visā valstī arī gaidāms lietus, vietām lietus gāzes būs spēcīgas un iespējams arī pērkona negaiss.
2: Astoņi un 33 minūtes, laiks runāt par sporta notikumiem un klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
3: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
2: Šodien sāks Latvijas atklātais hokeja čempionāts ar vienu, divām spēlēm. Tas notiks?
3: Divām spēlēm sāks, jā. Kalendārs arī atrodams Latvijas Hokeja Federācijas tīmekļa vietnē. Starp citu septembrī diezgan daudz maču, bet nu jāpagaida vēl līdz pagājušās sezonas visspēcīgāko komandu pirmajiem mačiem, bet šodien arī, es domāju, būs aizraujošas cīņas, jo tik tiešām, lai gan tas ir Latvijas atklātais hokeja čempionāts, tomēr arī vienlaikus nes Baltijas līgas vārdu, nu, un šodien laukumā dosies visu trīs Baltijas valstu komandas, kā Latvijas, tā Lietuvas, arī Igaunijas. Pastāstīšu sīkāk jau pēc brīža. Sākšu gan ar sporta karalienu vieglatlētiku šķēpmetē Janete Sietiņa kvalificējusies prestižajām Ultimate Championship jeb galējā čempionāta sacensībām. Tā medijām sporta centrs kom pastāstīja Latvijas vieglatlētikas savienības prezidents Dimitrijs Miļkevičs. Šajās sezonas izskaņas sacīkstēs piedalīsies šauras elites vieglatlētu loks un no Baltijas valstīm tām kvalificējusies tikai Sietiņa. Sieviešu sacensības šķēpmešanā notiks 12. septembrī. Bet pēc Dimanta līgas sezonā aizvadītajiem 14 posmiem pasaules labākie vieglatlēti šajā nedēļas nogalē Briselē sacenšas finālā, un pirmajā fināla dienā vakar tika laboti 5 sacensību rekordi, arī kārtas lēkšanā, kur grieķis Emanuels Karalis pārņēma titulētājiem Armandam Duplantisam piedrošo rekordu. Startam bija pieteikts arī pasaules rekordists Zviedris Duplantis, viņš bija stadionā taču nestartēja. Karalis pārliec 6 metru un 12 centimetru augstumā novietotajai latiņai, un tas ir jauns Dimanta līgas rekords. Vieglatlētikā šogad nav ne pasaules čempionāta, ne olimpisko spēļu, tādēļ Dimanta līga ir īpašs svars. Tiesa Budapeštā no 11. Līdz 13. Septembrim vēl notiks arī pasaules komerces čempionāts ar 10 miljonu dolāru balvu fondu, bet pirmo reizi sarīkotajā pasākumā nebūs gan pārstāvēts

0: šīs disciplīnas. Jelgavā šodien notiks vētras dēļ iepriekš pārceltais nakts pusmaratons. Sacensību centrs būs Pasta salā starts Jāņa Čākstes bulvārī. Trase vedīs pa Zemgales prospektu, Katoļu ielu, Lielo ielu, Atmodas ielu, Lapskalnu ielu un caur Uzvaras parku ap Jelgavas pili. Pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā vakar komandu sprintā triumfēja Latvijas kungu vienība ar Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju sastāvā. Viņa par nepilnu pusi sekundi pārspēja Zviedrijas duetu. Dāmu komandu sprintā pasaules čempionātā Latvija palika 7. Pozīcijā. Sacensības vasaras slēpošanā Madonā turpināsies arī nedēļas nogalē šodien un rīt, un pasaules čempionātam pieteikti 172 sportisti no 24 pasaules valstīm. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar pārbaudes turnīrā Tallinā ar 2-3 piekāpās Mainiekiem Igauņiem. Viss rezultatīvākais Latvijas komandā ar 17 punktiem bija Kristers Lanzāns. Latvijas izlase savukārt ceturtdien Tallinā ar 1-3 zaudēja Ukrainai, bet jau šodien spēkosies arī ar Slovākiju. Pašmāju jaunā tenisiste Marija Lauva vakar uzvarēja ASV atklātā čempionāta junioru sacensību atlases otrajā kārtā vienspēlēs un iekļuva pamatturnīrā. Lauva ar 6-4, 6-2 uzveica Siyuenu Simu no Dienvidkorejas, bet ASV čempionāta junioru pamatturnīrs sāksies jau rīt. Aizsargs Arturs Anžāns vakar ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja vislīgas mačā gan nepalīdzēja Hemenlins HPK uzveikt Helsinku HIFK, zaudējums ar 3-5. Anžāns spēlēja 10 minūtes un 11 sekundes, 3 reizes meta pa vārtiem. Ar mačiem Rīgā un Viļņā šodien sāksies jaunā Latvijas atklātā hokeja čempionātie Baltijas līgas sezona. Pirmais duelis notiks vienos dienā, kad Rīgas Prizma RTU uzņems Tallinas Panteru, bet savukārt pus-5 pēcpusdienā Viļņas Hockey Punks savā laukumā spēkosies ar apvienoto Rīgas hokeja skolas Dineburgas komandu. Pērnās sezonas čempioni Mogoresu pirmo maču aizvadīs nākamnedēļ un stāsta čempionu vienības galvenais treneris Ģirds Ankipāns.
1: Mums vēl ir laiks, ja mums ir trešdienas spēle un kā laiks mums vēl ir. Mēs esam diezgan daudz eksperimentējuši, diezgan daudz darījuši, ja sastāvs ir diezgan daudz pamainījies. Tas ir izaicinājums, bet mēs jau vairākus gadus strādājam šādā režīmā. Ja mums ir kontinentālais kauss un mēs liekam akcents. Tā kā kontinentālais kauss un tad jau vieta tabulā un play-offs un tā tālāk. Ja. Tad tā sagatavošanās vairāk vai mazāk var iezīmēt mums ir visu sezonas garumā.
0: Tā Latvijas čempionu vienības hokejā galvenais treneris Ģirds Ankipāns, bet Latvijas hokeja federācija šodien rīko jau tradicionālo hokeja dienu. Pasākumā šodien ikvienam zēnam un meitenei vecumā līdz 12 gadiem būs iespēja kāpt uz slidām vai izmēģināt spēlēt hokeju. Tas, protams, domāts tiem, kuri to nekad vēl nav darījuši, un viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja dienā piedalīsies 16 sporta skolas un klubi Rīgā, Mārupē, Piņķos, Brocēnos, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Jelgavā un Ventspilī. Riteņbraucējs Kristiāns Belahvoščiks vakar izcīnīja 16. Vietu Britu tūras trešajā posmā. Riteņbraucējiem bija jāmēro 181,1 km. Bet Siguldā un tās apkārtnē šodien un rītdien jau 36. Reizi notiks tradicionālais vienības velobrauciens. No 4. pēcpusdienā šodien uz startu pie Spieķu parka trīs distancēs dosies bērni, bet rīt notiks sporta brauciens, grāns brauciens, kalnu riteņbraukšanas posms, tautas un arī izklaides brauciens. Savukārt svētdienas sacensības no 10:00 no rīta. Kādreizējais profesionālais šosejas riteņbraucējs Gatis Smukulis arunā ar Latvijas riteņbraukšanas federāciju atcerējās savu pirmo startu vienības braucienā.
2: Viens no lielākajiem, masīvākajiem velo pasākumiem gadā un ļoti lielu vēsturi. Vairākas reizes vinējis esmu un atmiņas vienmēr paliks pa Siguldas kalnu. Man taisa pa manu pirmo vienības braucienu, kas bija tālu 1999. Gadā. Kad piebraucām pie Siguldas kalna, es vēl mazs puisīts, un saprotu, ka tajā kalnā jātiek augšā ir. Un, jā, tā, man teiks, vispiltākā atmiņā daudz dažādas tās disciplīnas un virzieni, kā var piedalīties šajās sacensībās. Man liekas, tas pat mēs varētu izdalīt sporta grupu, kurās ir sacensības, un tad es teiktu, ka tas ir vairāk kā velo pasākums pavadīt labu laiku ar paziņām, ar draugiem, ar ģimeniem.
0: Tagad Smukulis par vienības velobraucienu, kas tātad šodien un rīt Siguldā un tās apkārtnē jau 36. Reizi notiks. Bet par sportu man tas šajā stundā arī viss.
3: Ir 8:40 minūtes. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par sporta vēstīm. Jau pēc dažām minūtēm stāstīsim par Kuldīgas senioru skolu.

0: 8:44 minūtes, un tagad runāsim par jauno mācību gadu, kas sācies arī Rosīgajai Kuldīgas senioru skolai. Tā ir viena no spēcīgākajām un lielākajām pensijas vecuma cilvēku organizācijām Latvijā. Biedrība jau saplānojusi vingrošanas, valodu apmācību un citu notikumu programmu, kas senioriem ļauj ne tikai aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, bet arī uzturēt možu garu un pat gatavoties ceļojumam uz Vīnes operu. Ar Kuldīgas senioru skolas aktīvajām dalībniecēm sarunājās Inga Ozola.
1: Katru gadu, tas mums vēl ir kas jauns, pats savam saimnes galdam, Boris un Ināras Tetereva fonda finansēts projekts praktiski jau šī noslēdzies, bet mēs un tā plānojām, ka varēsim norganizēt vēl vienu septembrī tikšanos.
2: Senioru skolai ir jāstrādā tā, kā mēs to darām, ar lepnumu saka Kuldīgas senioru skolas dibinātāja Ruta Orlova. Viņa senioru skolu vada jau 7 gadus. Par padarīto liecina arī vairāk nekā stundu garā iepazīšanās ar jaunās sezonas mācību un pasākumu plānu, turpina vadītāja.
3: Lielākie projekti, un kas jau mums ir tā kā tradicionāli katru gadu mēs iegūstam finansējumu, ir lauka atbalsta dienests. Tad jau kuro gadu pēc, kad mēs arī sabiedrības integrācijas fonda finansējumu iegūstam, tad mums ir arī jau kuro gadu septīto, ne

0: Mēs eksistējam apmēram tikpat daudz. Mēs arī iegūstam Borisa un Ināras Tetereju fondu finansējumu, kur mēs palīdzam saviem senioriem darbā mazdarziņos. Jā, nu, dāvājam visu, ko viņiem tik nevajag. Jā. Darbarīkus, mēslojumu, sēklas, tādus, konservēšanai visu nepieciešamo.
1: Senioru skolas pārstāve Ināra Uzulēna atceras, ka sākums biedrībai bijušas tieši pensionētas skolotājas, kurām vēl nav apnicis mācīties.
2: Un man tā Rutas ideja tik ārkārtīgi parāvis, bija ļoti priecīgi, jo man likās, ka nu, var pamācīties. Es, ko es neesmu mācījusies, tikko aizgāju pensijās? Aizgāju mācīties astroloģiju, tad es aizgāju mācīties kaut kādu valodu, kas man apnika internetā mācīties. Ja? Sāku nodarboties ar dzimtas vēsturi, tas man arī apnika. Jo, nu,
3: bet kas tad ir tas, kas patīk šobrīd?
2: Nē, man patīk strukturētas nodarbības. Man patīk, man patiesībā ļoti patīk tā senioru universitāšu princips, kad ir izstrādāta izglītības programma, kurai kaut kur ir jānoved. Nevis vienkārši tāpēc, ka mēs atnākam uz angļu valodu vai uz vācu valodu un klačojamies, bet mums ir mērķis. Piemēram, man ārkārtīgi uzrunāja šīs te vācu valodas grupas variants, ja, kad viņi visu gan mācījās. Un tad viņi brauc uz Berlīnu pavasarī, un es tā kā vācu valodu vispār nevienu vārdu, tad es arī piefīrējos viņiem klāt.
4: Ir vācu valoda, arī mēs to turpinām, un ir kokapstrāde. Tā ir finanšu joma, kurā runāsim par dažādiem finanšu jautājumiem, digitālā joma, kur mācīsimies, ko visu varam vēl iemācīties, to, ko nezinām.
1: Kuldīgas senioru skolā ir iesaistīti ap 200 cilvēku. Aktīvu pasākumu organizēšanā iesaistās vismaz 20. Pārsvarā tās ir sievietes. Kungi piedaloties pasākumos, kur diskutējot par politiku un mācoties arī angļu valodu, bet sievietes dominē. Daudzas no viņām ir skolotājas. Kādu gandarījumu sniedz iesaistīšanās Kuldīgas senioru skolā, stāsta Silvija Herca.
5: Pienāk tāds laiks, ka kaut kur jāatrod darbošanās prieks, kopābūšanas prieks. Arī vasarā darbojamies, bet pamatā ir sezonu. No septembra līdz maijam darbojamies senioru skolā.
3: Es skatos, jums tāda diezgan tā programma, tāda nopietna, turpat valodas apgūves ir, kur jūs iesaistāties?
5: Jā, valodas ir ļoti nopietna lieta. Mēs, personīgi es vācu valodu mācos. Atkārtoju to, ko skolā varbūt esmu mācījusies, nostiprinu zināšanas, bet grūti ir. Mūsu grupai, šai vācu valodas grupai, ir ļoti interesanta tradīcija iedibinājusies. Mēs, noslēdzot mācību gadu, bijām Berlīnē, un nākamajā gadā mēs brauksim uz Vīni, uz operu.
1: Arī Ināra Iesalniece labprāt iesaistās aktivitātēs, jo tā ir vieta un laiks doma apmaiņai kopā būšanai. Viņu visvairāk piesaista fiziskās aktivitātes.
6: Tātad ūdens aerobika, baseinā, vingrošana. Vingrošana pie fizterapeita. Vēl mēs zinām kopa senioru skolā, esam izveidojušies, kuras regulāri iegādājās biļetes, brauc uz teātri izrādēm, uz Liepāju, uz Ventspili. Tā mēs šeit esam kopā savienojušās. Piemēram, tādi lielākie pasākumi, kā organizētās ekskursijas, tur ļoti ātri viss aizpildās. Liela atsaucība un konkurence. Nu, senioru skola brauc un kontaktējās ar citām senioru skolām Latvijā. Ja? Nu, tad arī kaut kas tiek paņemts no viņu pieredzes, tā kā visu laiku jau notiek atjauninājušanās.
1: Reizēm gan darīšanas prieku nomācot Latvijas birokrātijas sloks projekta īstenošanā. Kaut arī nereize viena birokrātija solīdz mazināt, tomēr process raitāks nepaliekot spriež Kuldīgas senioru skolas aktīvās dāmas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzmē.
7: Ir 8:49 minūtes, un tagad runāsim par vakar Carnikavā notikušo. Tur divi nepieskatīti, klaiņojoši suņi uzbruka bērndārza Riekstiņš. Bērniem bērnu grupiņa bija devusies pastaigā. Suņu uzbrukumā cieta 6 bērni, kā arī viens no pedagogiem, kas pavadīja bērnus. Lai runātu, kāpēc varētu būt noticis šāds uzbrukums, kāda ir suņu saimnieka atbildība un kā rīkoties šādās situācijās, un kas tagad tālāk notiks ar šiem suņiem, mums tiešraidē pievienojas kinoloģe Julija Elsa. Labrīt!
8: Labrīt!
7: Lasot un klausoties ziņas par vakar notikušos, jums, domāju, ir radušās kādas versijas, kāpēc kaut kas tāds noticis?
8: Nu, protams, ka šis gadījums ir tas ļaunākais gan mamma,

0: Manai, kā mammai, par to, ka mani bērni aiziet uz bērnu dārzu, jābūt pieskatītiem, visiem būtu kārtībā, bet nu, šāds notikums vispār notikās. Tas ir, man liekas, ir tāds ārprāts, un tādam nevajadzētu būt vispār. Bet nu, šīs gadījums, nu, gan es saku, kā mani, ir ārkārtīgi, gan kā suņu saimniece, gan kā mamma, un vienkārši šausmina, protams.
1: Kas varēja izraisīt šādu suņu uzvedību?
0: Tu, protams, es domāju, ka arī iepriekš kaut kas jau ir bijis un kaut kāda zvana ir bijis. Es neticu, ka tie suņi ir pirmo reizi klaiņo. Es domāju, ka tā ir atkārtota jau situācija. Protams, es nezinu, es tur blakus nebija. Arī es neredzēju, kāda šie uzbrukumi ir bijusi. Un, nu, es neredzot un neizvērtēt, kā tas vispār tajā brīdī notika, protams, es nevaru komentēt. Bet tas, ko es varu komentēt, par to, ka šādiem notikumiem nedrīkst būt, un šīs konkrētas gadījums ir absolūta saimnieku bezatbildība un likuma neievērošana, jo suņam ārpus savas sētas ir jābūt pieskatītiem, un mums acīm redzot, ir tik vāja šī institūcija, kas to kontrolē, ka tas mums ir ok, ka tas suns var iet brīvsoli bez saimnieka un arī atkārtot un atkārtot tas notiek. Un tā ir absolūta saimnieka bezatbildība, jo likums mums ir, kas nosaka, ka tam tā nedrīkst būt.
1: Kā tad saimniekiem būtu bijis pareizi jārīkojas? Kāda ir suņa saimnieka atbildība?
0: Viņam jānodrošina, ka suns nevar izkļūt no sētas. Un mums nav nekur likumā, ka mēs suns brīvsoli var izstaigāties, ka viņu var vienkārši palaist brīvi un ko var viņš iet un izstaigāties. Arī šis šķirnas suņa saprot, tad, kad saimnieks viņu ņem, tie ir haskie. Viņam ir jānodrošina ļoti garas, lielas pastaigas. Normāls saimnieks ņemot šo šķirnēto rēķinās. Viņš arī iet ļoti daudzi haski īpašnieki, piedalās visādi sportā, piedalās visu kaut kur, ļoti daudz viņu izstaidzina. Ja saimnieks nespēja to nodrošināt, viņam nedrīkst ņemt šo šķirni. Bet ja reiz viņš uzņēmās šādu atbildību, tad tas ir ikdienu pastaigas kopā ar suni un suņu nodarbināšana, nevis vienkārši patvaļīga suņa klaiņošana. Tā tas nedrīkst notikt.
1: Man līdz šim ir bijis priekšstats, ka haski ir ārkārtīgi kustīgi, bet vienlaikus arī draudzīgi.
0: Katrs suns, kas iet ārpus nepieskatīts, haskijs, jā, viņi var būt draudzīgi, tikpat labi, kas notika tajā brīdī. Haskijs mēdz uzbrukt arī citiem suņiem, un tas arī bija pirms tam neviens gadījums, kad haskijs šķirnis viņu uzsāka medības un medī kādu citu suni vai arī paliek agresīvi. Kas notika tajā brīdī, es saku, es vēlreiz es neredzēju, nezinu, bet iepriekš noteikti kaut kas jau ir bijis. Un tā nav pirmais gadījums, ka viņa skraida riņķī visticamāk. Un kāpēc saimnieku netika pirms tam bargi vest pie atbildības, un ka tas turpinājas. Un ir dzirdēta tādi no saimniekam. Tas nekas, es tur sodu samaksāšu, cik tur 20, 25 eiro, cik tas sods ir par klaiņošanu. Nekas. Un netiek ņemts vērā vispār par to, ka es staigāju ar saviem suņiem, ar bērniem. Tavs suns var apdraudēt mani. Un kas notiks, ja tu nepieskati viņu? Mēs to nezinām. Tas ir kā ierocis, kas uzlādēts. Mēs nezinām, kurā brīdī viņu šauj. Un ja cilvēks nemāk apieties ar ieroci, ja viņš nezin, kā to darīt. Viņam nedrīkst būt ierocis pirmkārt, otrkārt, ka viņam ir jābūt sodi. Un šajā situācijā visa man arī, protams, kad mēs varam runāt, suņi nav vainīgi, un savā ziņā es, protams, tam piekrītu, bet nu, tas, ka tie bez nekādas izvērtēšanas tie suņi arī tika atdoti saimniekiem, kas notiks tālāk, cik tas saimnieks, nu, šis jau, protams, ir priecīgs gadījums, un es domāju, ka tā vajadzētu būt, ka saimnieki ir nonākuši situāciju, kur viņi būs

0: tiešām nopietni par to domāt. Bet nu, tajā pašā laikā mēs atkal gaidīsim kādu nākošo notikumu vai nākošo notikumu. Kaut kas šeit nestrādā šajā visu sistēmā.
1: Nu, izskanējis, ka pārtiks un veterinārais dienas tagad šos suņus izvērtēšot. Kā notiek šī izvērtēšana?
0: Kā notiek šī, visticamāk, tiks izsaukts kinologs, notiks pārbauda, cik tie suņi ir adekvāti, agresīvi, un kas tālāk notiks, protams, ir izvērtējis vispār, vai tie suņi ir kaut kā bijis socializēti, apmācīti, vai vispār kas pirms tam ir bijis, vai ir bijuši pirms tam kādi izsaukumi, un kad viņi konstatēt, ka viņi pirms tam klaiņojuši. Nu, pārbaudas psihi ir šie testi, kas nosaka visticamāk ar kinologu piesaisti, bet...
1: Kādas varētu būt tālākās darbības pēc šīs izvērtēšanas?
0: Nu, ja suņi tik atzīti par agresīviem, tad ir cik bīstami kāda pakāpa, vai nu viņi tiek eitanizēti, vai nu tiek viņiem uzlikta speciāla apzīmējums, un tad tālāk tie suņi tiek īpaši pieskatīti, un viņi nedrīkst būt klaiņojuši. Bet neviens nedrīkst būt klaiņojuši, arī ne šie suņi. Tad tālāk tas tiks caur tiesu viss izvērtēts. Un, protams, viss tās izvērtēšanas process un tiesas process, cik ilgi viņš ilgs, un jo tam ir jābūt ļoti ātri momentāli, jo galu galā, vai mēs varam būt droši, ka saimnieks šobrīd uz viņas vienkārši labas sirdsapziņas tagad tos suņus pieskatīs, vai tomēr ne?
1: Kā pareizi cilvēkiem rīkoties, kad sastopas ar agresīviem suņiem, kā nepieļaut, ka viņi uzdrīkstētos kaut ko tādu darīt?
0: Viennozīmīgs jautājums, viennozīmīgi atbildi, diemžēl nebūs uz šo jautājumu nebūs atbildes, jo katras gadījums ir atsevišķi, vai tā ir suņu grupa, vai tā ir viens, vai tas suns ir atrodas tū savai teritorijai vai savā teritorijā, tur ir vairāki, nu, kā rīkoties. Vienam sunim mēs varam parādīt savu nostāju dominance un pateikt, kad viņš atkāpsies. Vienam sunim tas būs signāls uz cīņu. Tas, ko bieži vien nostrādā, ka mēs lēnām atkāpjamies, protams, ka neskrienam, nevicinamies ar rokām, parādam sunim, ka mēs tā kā ejam projām. Bieži vien suns negribot tālāko konfliktu atkāpsies. Nu, ja tā ir suņu grupa un ja viņi ir uzbudināta, tad tur var būt pilnīgi kaut kas cits. Un līdzi nesāt sev kaut kādu piparu baloniņu, gāzu baloniņu vai kaut kas, ko, kaut kādas aizsardības līdzeklis, tas arī var palīdzēt.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mums tiešraidē pievienojās kinoloģe Jūlija Elsa un runājām par vakar notikušo gadījumu, kad Carnikavā divi nepieskatīti klaiņojoši suņi uzbruka bērnu dārza Riekstiņš bērniem. Nu, šajā uzbrukumā seši bērni cieta, kā arī viens no pedagogiem. Ir 8:59 minūtes sestdienas rītā un šobrīd gaisa temperatūra Rīgā 13 grādu. Un dienas laikā neko būtiski siltāks nebūs. Šur tur pakāpsies gaisa temperatūra līdz 17 grādiem, un tas arī būs viss. Bet toties diezgan daudz līs.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 10:00, Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Piektdienā pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojošie suņi uzbrukuši pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni un peldēšanas nodarbību treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa raidījumā labrīt vērtēja, ka notikušais ir kas šausmīgs un te vērojama liela saimnieku bezatbildība. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kur laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tās norisināsies dažādās Gavas pilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts sauklis šogad ir pilsēta atplaukš tur, kur esam mēs. Un fóruma vizuālo tēlu veidoja viena no spilgtākajām savas paudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Āfrika turpmāk pasaules kartē būs lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Un tas nozīmētu atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbilst un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Merkatora projekcija fokusējas uz zemes masu, formu un leņķu precīzu attēlojumu, bet to relatīvā platība bieži ir neprecīza. Piemēram, ekvatoram tuvie reģioni ir parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālāki reģioni paplašināti. Tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielākas, bet Āfrika un Dienvidamerika mazākas. Nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcija aptaujās pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru. Tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Un vēl, aizvadot īpaši karstu vasaru Eiropas Savienībā, šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 sauvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540,000 hektāru, tā liecina oficiālie dati. Karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30,000 cilvēku un 100,000 cilvēku uz sauvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Visā kontinentā arī tika pārspēti karstuma rekordi, izraisot bīstamus ugunsgrēkus pat parasti vēsās un mitrās teritorijās, piemēram Beļģijā un arī Skotijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un arī lietains laiks. Gaisa neiesals vairāk par 17 grādiem, tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus un vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.

0: Viņu un 5 minūtes, sestdienas rīts, 5. septembris, ar jums kopā rīta programma Labrīt un studijā Lauris Zvejnieks. Ar rudenīgu laiku sākusies šī nedēļas nogali. Šī diena būs apmākusies un daudz viet gaidāms lietus. Rīt būs līdzīgi, bet mazliet labāk. Tad vismaz brīžiem skaidrosies. Tā vismaz liecina prognozes. Šajā pusstundā saruna par kultūras fórumu Baltā nakts, kas šodien norisināsies Rīgas centrā un apkaimēs. Vakar un nakts laikā savas durvis vērs vairāk nekā 30 kultūras vietu. Notikumi un pasākumi, un par to dzirdēsim sarunu ar fóruma programmas koncepcijas autori Līnu Birzaku. Nākamajā pusstundā stāstīsim par studentu formulu čempionātu. Tajā sacenšas universitātes no visas pasaules, un Rīgas Tehniskās universitātes komanda tur brauc trešo gadu pēc kārtas. Šī gada mašīna RTU studentiem padevusies ar krietni asāku vadāmību nekā iepriekš.
1: Jaudas ziņā viņi ir daudz jaudīgāki, to var arī just, tā kā es pati braucu, tu jūti, kad no nulas ceļot ārā viņi ceļ daudz labāk, un visos pagriezienos viņi daudz labāk atbild. Vienīgais, kas mums ir tāda lieta, ka slapjā laikā viņi ir bišķi sarežģītāki, protams, ir brīži, kur pie lielāka ātruma varbūt aizmugurē šīs aķeri pazūd, viņi atkal parādās vairāk tas understeers, bet mēs esam iemācījušies to nokontrolēt un ar to arī izstrādāt.
0: Par studentu formulu čempionātu drīz pēc sporta ziņām, bet rīt programmas noslēgumā stāstīsim par Nacionālo botānisko dārzu. Šogad dārzs svin 70 gadu jubileju un tieši šodien ir šo svētku kulminācija.
2: Galvenais laikam uzdevums ir rūpēties par savvaļu sugu saglabāšanu. Pie mums ir liela skaista kolekcija, kurā ir sakopoti Latvijas floras retie. Aizsargājumie augi. Un interesanti, ka šī kolekcija pamatā tiek glabāta laboratorijā.
0: Par Nacionālo botānisko dārzu un tā jubileju stundas izskaņā. Šādi lūk temati vēl tikai atliek piebilst, ka vārda dienu šodien atzīmē Klaudija, Persijas un Vaida.

0: 9:11 minūtes. Šodien Rīgas centrā un apkaimēs norisināsies ikgadējais kultūras fórums Baltā nakts. Vakar un nakts laikā savas durvis vērs vairāk nekā 30 kultūras vietas notikumi un pasākumi. Šī gada programmas vadmotīvs ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Tas atgādina, ka pilsētas patieso dzīvīgumu un identitāti veido nevis ēkas vai ielas, bet gan mūsu pašu attiecības vienam ar otru un apkārtējo vidi. Kā šonakt mainīsies Rīga? Par to Baiba Kušča uz sarunu aicināja fóruma programmas koncepcijas autori Līnu Birzaku.
1: Šogad Baltā nakts notiks 21. reizi. Es labi atceros, kā tā sākās Parīzes pieredzes iedvesmota, un toreiz ļoti grūti bija prognozēt, kā viss ievirzīsies un attīstīsies, bet nu, tagad laikam varam teikt, ka viss ir izvērties ļoti lieliski un uz palikšanu. Kā jūs teiktu, kāds ir šī pasākuma trumpis un tāds pievilkšanas spēks?
2: Man liekas, ka tur ir ļoti dažādi aspekti, bet pirmais un patiesībā tas, kas jau sākotnēji no Parīzes iedvesmas nav zudis, ir tas, ka laikmatīgā māksla iziet ārpus tām tradicionālajām institucionālajām sienām un nonāk pilsētvidē pie skatītājiem. Un tas pamats ir arī tāds, ka tie notikumi, attiecīgi tajā naktī arī notiek visdažādākajās pilsētas vietās, un tu pat neviļu sejot garām vari uzskriet virsū kādam brīnišķīgam laikmatīgās mākslas notikumam, kas patiesībā ļauj arī paraudzīties uz to ierasto pilsētu citādāk un varbūt arī atrast un izpētīt vietas, kurās līdz šim nav nācies būt. Tas, es teiktu, ir pats pirmais. Otrais ir tas demokrātiskais princips, proti, ka šie pasākumi vienmēr ir par brīvu, un tās programmas, kas tiek veidotas, ir ierasti ļoti arī konceptuāli spēcīgas, un šajos pasākumos mēs ļoti bieži varam redzēt jau nu, tādus rūdītus laikmatīgās kultūras skatītājus, un arī varbūt tādus, kuriem nav tā ikdiena, bet interese, protams, ka ir, un tad šīs te auditorijas parasti brīnišķīgi arī savā starpā iedarbojās.
1: Vai ir ziņas, kur vēl Baltā nakts ir izvērtusies par tādu noturīgu tradīciju līdzās Rīgai?
2: Parīze, protams, Venēcija, arī mūsu tuvākās valstīs, kaimiņos, bet patiesībā tās kopumā ir šobrīd apmēram 30 valstis, arī pat Kanādā. Bet jāsaka, ka mēs šeit Rīgā esam vieni gandrīz no nu, tādiem pirmajiem, kas līdz ar Parīzi, nu tur pēc 5 gadiem, 4-5, ja es pareizi atceros, aizsāka šo tradīciju un tā vēl joprojām tiek īstenota un, manuprāt, ir viens no tādiem gaidītākajiem pilsētas notikumiem.
1: Katru gadu ir noteikta sava tēma un šogad tā ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Kāpēc šāda izvēle, ko tā sevi ietver un kā tā caur pasākumiem atainosies?
2: Tad, kad es domāju par to, kas tad varētu būt šī gada virstēma, es domāju patiesībā arī par pašas Baltās nakts būtību, kas ir arī nu, iziet tajās netradicionālajās vietās un ieraudzīt varbūt to, ko nav nācies līdz šim ieraudzīt. Arī patiesībā kultūras darbinieki, manuprāt, ir tie, un kultūras pasākumi un notikumi ir tie, kas uztur pilsētu dzīvu, un manuprāt, jebkura sevi cienoša kultūra ir tāda, kur šie te notikumi miedarbojās, ir aktīvi un visiem pieejami, bet mēs skatījāmies arī uz tādām varbūt neredzamākām dabas daļām, kas ienāk pilsētvidē. Varbūt jūs esat pamanījuši, ka arī mūsu tādā vizuālā identitātē visur no Rīgas uz mums noraugās dažādi pilsētā arī sastopami dzīvnieki. Man jāsaka arī, ka jā, mums bija nu, neliela diskusija par to, kas ir varbūt pieņemts.

0: dzīvnieki un kas ir nepieņemti, jo mūsu arī pilsētvidas ekosistēma, nu, viņa nepastāv bez žurciņām, bez gliemežiem, bez bebriem un sliekām. Tā arī ir visa tā mūsu pilsētas ekosistēmas daļa, kas, jā, nodrošina to, ka mēs šeit varam dzīvot patiesībā Rīgā ļoti zaļā, es teiktu, un skaistā vidē. Mēs neesam ieraduši, piemēram, protams, ieraudzīt Rīgā šos te dzīvnieciņus, varbūt mums reizēm no tiem ir bail, bet nu viņi arī ir tikpat svarīgi un būtiski šīs pilsētas daļa. Un līdz ar to mēs, jā, arī pašā programmā iedzīvinam šo pilsētvidus un dabas klātbūtni, un tad tur nu mums būs viss baložu reivs un bebru būvlaukums un koncerti izrāda par sēnēm un atvērsies dabas muzejs un runās par albīniem dzīvniekiem, kas arī, man liekas, nu ir tāds kaut kas tāds neierasts varbūt un pat bailīgs reizēm. Bet jā, mēs gribam visus šos te jautājumus risināt un tā programma patiesībā beigās ļoti konceptuāli noturīgi izveidojusies.
1: Tā kā būs gan tradicionāli pasākumi, gan būs arī pilnīgi jauni, kā parasti.
0: Nu jā, ir ierasts, ka Baltajā naktī mēs redzam arī tos ilglaicīgos spēlētājus, kas ļoti lieliski tieši šī rudens sākuma periodā nodrošina kultūras saturu. Mums Rīgā, kas ir Survival Kids un Homo Novus, šie visi lieliskie festivāli, bet jā, šogad būs arī Baltajā naktī vairāki ļoti īpaši un speciāli radīti darbi, no kuriem daži pat paliks ilgāku laiku apskatēji nekā tikai šajā 5. septembra naktī.
1: Man pašai vienmēr kaut kā īpaši iepriecina tie atmosfēriskie darbi. Es vēl tagad nevaru aizmirst, piemēram, Ziedoņa dārzā bija tādas skaniski vizuālas instalācijas Čaka iedoma telpa un dārs, kur saule riet, un tās radīja tik saudabīgu tādu sirreālu noskaņu, ka gribējās to izbaudīt vēl un vēl. Tas patiešām bija ļoti skaisti. Es saprotu, ka šogad arī būs vairāk tādi atmosfēriskie darbi, ja?
0: Nu jā, es teiktu, ka šogad patiesībā tās programmas tāds, nu, galvenais flagmanis tādā emociju ziņā ir vitalitāte, jautrība, enerģija, kas man liekas kaut kas, kas mums arī patiesībā tajā rudenī bieži vien sāk iztrūkt. Tāpēc arī varbūt tāds paradoks tajā nosaukumā pilsēta atplauks tur, kur esam mēs, jo tā plaukšana un dziedēšana ir kaut kas, ko mēs vēl ilgi tagad neredzēsim mūsu dabā. Bet jā, es teiktu, ka vairākas brīnišķīgas instalācijas, nu, piemēram, uz AB Dambja, ja būs skatāma Līgas Spundas instalācijas Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža, nu, tādu Amerikas politisko situāciju. Tā kā brauciet skatīties. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, nu, es teiktu, jā, tāda humorīga, it kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenālā priekšā. Kristai Vindbergai Auzniecei būs Kim Laikmatīgās mākslas centrā sporta šinī kvartālā instalācija, kas arī, nu, balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei, arī tāda ļoti atmosfēra sfēriskā ar ziediem un tekstiem, un tur būs Lienas Kinčas balss arī dzirdama. Tā kā jā, ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
1: Man arī ir īpaši ieinteresējusi tā instalācija Elpa, kas būs Basteikalnā, un Valdemāra Johansona darbs, kas būs Tab Fab.
0: Jā, nu tas ir vispār raksturīgs Baltajā naktī, par to domājot, ka ļoti bieži šie te mēdī un disciplīnas tajās programmās miedarbojās un arī šiem autoriem un viņu darbiem gaisma, skaņa, kustība, tāda cilvēku miedarbība. Protams, to visu paspilgtinās vēl tas, ka apkārt ir tumsa, ir sevišķī Basteikalna un darbs ir, protams, arī tāds gaismas objekts. Jā, tas ir kaut kas, ko izjust tieši šinī vakarā.
1: Pasākumi ir vairāk nekā 30 un daudzās apkaimēs. Vai ir kāds ieteikums, nu kā veidot cilvēkam to programmu?
0: Patiesībā, par to domājot, Es teiktu tā, ka Baltā nakts nav tādā ziņā.

0: maratons. Nav uz pilnīgi visu obligāti arī jāpaspēj. Es drīzāk teiktu, ka no tās pieejamās programmas, kas ir Baltās naktas mājaslapā, ir jāizvēlas tas, kas ir tiešām tāds vistuvākais, kas interesē, un šie pasākumi ir jāizbauda. Jo, teiksim, jā, ir tādi objekti, kurus var aizbraukt un apskatīties un doties prom, bet ir lielākajā vairumā tādi, kas ir veselas programmas vai lasījumi vai zinātnieku ekskursijas, un biologi mums šogad būs arī, un piemēram Ervīns Vārdē lasīs tādu mazu lekciju par baložiem pilsētā, Veldzes kvartālā. Tā kā jā, protams, ka mājaslapā ir pieejama informācija, bet, kas ir vēl būtiskāk, šogad mēs arī tā ļoti konceptuāli domājām par to, kā savienot šos te notikumus, un es varu pastāstīt, ka Baltās naktas laikā kursēs īpaši mākslinieču Ievas Putniņas un Haneles Zanes Putniņas veidots tramvajs Taurenis. Es esmu to jau nedaudz redzējusi, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgs, tas būs kā tāds kustīgs mākslas objekts cauri pilsētai, bet tajā varēs iekāpt, un tur varēs izdzirdēt arī tās pieturas, kur izkāpjot būs konkrēts kultūras piedāvājums, un tramvajā iekšpusē arī būs īpaša Baltās naktas kontroliere, kuras pavadībā tad varēs jautri pārvietoties maršrutā no depo, kas ir Latgales parkā, līdz pat viņš tur metīs vesels lokus Pārdaugavu, centrs Pārdaugavu 45. vidusskolai. Tramvaja laikus es neatklāšu, jo tas arī ir performatīvs notikums. Viņš tiks palaists ierastajā tramvajā kursā, bet kursēs viņš 5 reizes uz vienu galu, 5 reizes uz otru galu. Nu tā, tā kā to noteikti varēs ieraudzīt, un jau to ieraudzīt pilsētvidē būs vesels notikums.
1: Un visbeidzot, kāds ir tas Baltās naktas laika ietvars, cikos sākas pirmie pasākumi, cikos viss noslēdzas?
0: Patiesībā mums šogad ir tā, ka Antonijas ielas svētki, piemēram, sākas jau sestdienā 12. Tos var baudīt visu dienu, bet nu tas mūsu rāmis attiecīgi ir no 6 vakarā līdz pat 2 naktī. Visa programma ir pieejama, apskatāma, bet sekojiet līdzi mājaslapā, jo būtībā arī atkarībā no programmas ietvar, arī nu, tie pasākumu laiki tur atšķirās, jo citās vietās tie ir koncerti, kuriem, protams, ir konkrēts laika posms, bet, piemēram, Vērmens dārzā gandrīz visu nakts garumā būs dārza dejas, kur varēs arī mācīties dejot. Tā kā es domāju, ka beigu galā mēs visi satiksimies tur.
1: Paldies, jā, un uz tikšanos Baltajā naktī.
0: Paldies.
2: Tā bija intervija ar fóruma Baltā naktas programmas koncepcijas autori Līnu Birzaku. Viņa iztaujāja Baiba Kušķa. Ir 9:23 minūtes sestdienas rītā, un gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 14 grādu.

0: 7000 km uz ziemeļiem no Latvijas, šogad Eiropas kultūras galvaspilsētas godu nes Somijas pilsēta Oulu. Kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā? Kā tas negaidot palīdzējis vairot ziemeļsomu pašapziņu? Un kāds tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu? Klausieties reportāžā no Oulu pilsētas sestdien raidījumā Kultūras Rondo.
1: Kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Šos vārdus reiz teica slavenais grieķis Demis Rusos, kur neatkārtojamo balsi atcerēsimies šīs dienas raidījumā.
2: Dzīves ritmi mūzikā.
3: Inete un Dzintars Bulavi ogras novada Krapes pagastā, audzē rudens avenes un kā mājražotāji ogas un dārzeņus arī saldējot žāvēja bliofilizē. Krapē, kur katru gadu tiek svinēti Krapes muižas svētki, ciemosimies redzīmā stiprie stāsti sestdien 16:05.
4: Stiprie stāsti.
5: Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām pusdesmitos studijā Ieva Strāzniņa. Piektdiena pusdienlaikā.

Kā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni un peldēšanas no

0: Sardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Pa autoceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, piedāvājot plašu kultūras programmu. Šogad tās auklis ir pilsēta atplaukus tur, kur esam mēs. Āfrika turpmāk pasaules kartē būšot lielāka, kamēr Eiropa un Ziemeļamerika mazākas. Tā paredz vairāku Āfrikas valstu ierosināta rezolūcija, kuru piektdien pieņēma ANO ģenerālā asambleja. Tas nozīmē atteikties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. ASV šo rosinājumu neatbalsta un ASV pārstāve ANO to un arī pašu organizāciju īpaši kritizēja. Aizvadot ļoti karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlušies vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošus hektāru, tā liecina oficiālie dati, bet karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks, gaisa neiesils vairāk par 17 grādiem. Visā valstī gaidāms lietus, vietām lietus būs spēcīgs un iespējams arī pērkona negaiss.
1: Deviņi un 33 minūtes, studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks, tātad laiks sporta ziņām. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Pavirš uzmetu acī notikumu kalendāram, bet šobrīd tā geogrāfiski brauc kurā virzienā vēlies, kaut kur kaut kas notiek. Madonā, Siguldā, Jelgavā.
2: Tukumā, tepat Rīgā arī, starp citu, jā, arī ārzemēs, Viļņā, bet, ja par hokeju runājam, Latvijas atklāto hokeju čempionātu, jā, tiešām piepildīta diena un droši vien, ka, ja ne katrs, tad lielais vairums noteikti atradīs savām interesēm kādu atbilstošu sporta pasākumu. Nu, es, piemēram, šo sporta ziņu izskaņā, jāpagaidu gan līdz pašām sporta ziņu beigām, pastāstīšu par kādu interesantu notikumu tepat Rīgā Klejstos. Nu, parasti es domāju, ka Klejstus saist ar jāšanas sportu, bet šoreiz gan būs pavisam citādi.
1: Nu, nesaka, tur būs tā tradicionālā hokeja diena.
2: Nē, tur nebūs, bet tur lidos šķīvīši un ne tie, kuri ir NLO. Sākšu gan ar sporta karalu futbolu. Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas spēlēs šodien Tukums 2003. Savā laukumā uzņēmas Ogris United, bet Jelgava 5. Spēlēs pret Supernovu. Mačs Tukumā būs tūcīņa par vietas saglabāšanu virslīgā nākamsezonu. Mainieki šobrīd ar 20 punktiem ir 9. Pozīcijā, 10 vienību konkurencē, bet United ir pēdējā ar 14 punktiem. Sezonas noslēgumā pēdējā pozīcijā finišējusī komanda atstās virslīgu, bet 9. Spēcīgākā vienība cīnīsies pārspēlēs par vietas saglabāšanu. Tukumnieki neuzvarējuši kopš 2. augusta, zaudēts jau 3. spēlēs pēc kārtas un nesanākajā Tukuma klubs ar 1-4 piekāpās Jelgavai. Kurzemes vienības galvenais treneris Kristaps Dišlers uzsver, ka viņa padotajiem nav vajadzīgās paša devas laukumā klausāmies.
3: Mainot treniņu procesu, izskatās, ka iet tikai sliktāk. Ir labas iestrādes, kas ir 5 sezonas, jā, tagad mēs esam pamainījuši līdz ar to. Nu, ļoti esmu vīlies. Vīlies savos spēlētājos, un es gribētu pateikt tādā pašatdevē, ka viņas vienkārši nav. Rezervs kaut kāds dziļums ir, bet kamēr atgūsies pēc traumām, jā, tas būs laiks, un vairāk biedē tas, ka varētu spēlētāji tikai pienākt uz pēc izlases logiem klāt. Pret top komandām, kā mēs teiksim, bet nu, šodien viss mums ir top komandas salīdzinājumā uz mums.
2: Tā Tukuma 2000 futbola komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers, bet Ogris United futbola vienības galvenais treneris Viktors Mazurs pirms šodienas spēles Tukumā uzsvēra, ka apzinās maču augsto likmi. Klausāmies.
4: Mums katra spēle ir sezonas svarīgākā spēle, jo Grobiņa uzvara, Tukums varēja kaut kāda momenta nospēlēt veiksmīgāk, un tad mēs varbūt arī nebūtu šis te jautājums, bet

0: Katra nākamā spēle mums ir jāgatavojas tukumam, un skaidrs, ka viņi ir tuvu mums, ir 6 punkti. Pēdējā savstarpējā spēle mēs varam pietuvināties, viņi var aizskriet prom, un kaut kādā veidā, protams, tur būs spiediens, bet mums jebkurā gadījumā ir 9 spēles, uz kurām ir jākoncentrēs.
1: Tā Ogres United futbola vienības galvenais treneris Viktors Mazurs. Tātad tukums 2000 pret Ogres United šodien 3 dienā tukumā. Savukārt vēlāk 5 pēcpusdienā Jelgava spēlēs pret Supernovu. Turnīra tabulā līdere ir RFS, seko čempioni Riga un Auda. Šķēpmetē Janete Sietiņa kvalificējusies prestižajām Ultimate Championship, jeb galējā čempionāta sacensībām tā medijām sporta centrs kompastāstīja Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents Bitrijs Miļkevičs. Šajās sezonas izskaņas sacīkstēs piedalīsies tikai šauras elites vieglatlētu loks un no Baltijas valstī vienīgā pārstāve būs tieši Sietiņa. Sieviešu sacensības šķēpmešanā notiks 12. septembrī. Savukārt pēc Dimanta līgas sezonā aizvadītajiem 14 posmiem pasaulē labākie vieglatlēti šajā nedēļas nogalē Briselē sacenšas finālā, un pirmajā fināla dienā vakar tika laboti 5 sacensību rekordi arī kārtas lēkšanā, kur grieķis Emanuels Karalis pārņēma titulētajam Armandam Duplantisam piedrošo rekordu. Startam bija pieteikts arī Zviedrs Duplantis, viņš arī bija stadionā, taču nestartēja. Karalis pārliec 6 m 12 cm augstumā novietoto latiņu, un tas ir jauns Dimanta līgas rekords. Jelgavā šodien notiks vētras dēļ iepriekš pārceltais nakts pusmaratons, bet pašmā jaunā tenisiste Marija Lauva vakar uzvarēja ASV atklātā čempionāta junioru sacensību atlases otrajā kārtā vienspēlēs un iekļuva pamatturnīrā. Lauva ar 6-4, 6-2 uzveica Siyuenu Simu no Dienvidu Korejas un pamatturnīrs junioriem sāksies jau rīt. Bet pašmai labākā tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānīti Suvēju Šieji vakar pārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu. Dubultspēlēs. Latvijas tāvēns duets ar 6-4, 6-3 pārspēja horvātieti Darju Juraku Šraiberu un Antoniju Rūžiču. Nākamajā kārtā viņu pretinieces būs čehieti Marija Bouskova un spānieti Sara Sorivesa Torno. Jāpiebilst, ka aizpērnu Stapenko duetā ar ukrainieti Ludmilu Kičinoku kļuva par ASV atklātā turnīra čempioniem dubultspēlēs. Ar mačiem Rīgā un Viļņā šodien sāksies jaunā Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas sezona. Pirmais duelis notiks vienos dienā, tad Rīgas Prizma, RTU, savā laukumā uzņems Tallinas Panteru, bet pus 5 pēcpusdienā Viļņas Hockey Punks savā laukumā spēkosies ar apvienoto Rīgas hokeja skolas Dineburgas komandu. Latvijas hokeja federācija šodien rīko jau tradicionāli Nacionālo hokeja dienu pasākumā šodien ikvienam zēnam un arī meitenei vecumā līdz 12 gadiem būs iespēja kāpt uz slidām vai izmēģināt spēlēt hokeju pirmo reizi. Protams, tas visiem, kuri to vēlas darīt. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts un hokeja dienā piedalīsies 16 sporta skolas un klubi Rīgā, Mārupē, Piņķos, Brocēnos, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Jelgavā un Ventspilī. Bet Siguldā un tās apkārtnē šodien un rīt jau 36. reizi notiks tradicionālais vienības velobrauciens. No 4 pēcpusdienā šodien 3 distancēs startēs bērni, bet rīt notiks sporta brauciens, grāns brauciens, kalnu riteņbraukšanas posms tauts un arī izklaides brauciens. Savukārt, tepat Rīgā Kleistos šodien un rīt notiks startautisks disku golfa turnīrs Rīgas Kauss 2026, ar to atklās Rīgas disku golfa parku. Tas ir vairāk nekā 35 hektārs plašs sporta un aktīvās atpūtas parks ar lielāko diska golfa trasi Latvijā. Sacensībās piedalīsies disku golfa spēlētāji no Latvijas un ārvalstīm, savukārt vairot augstu līmeņu disku golfa klātienē aicināt arī skatītāji. Nu, un te, protams, jāpiebilst, ka galvenais noteikti vilkams avots, lai skatītāji pulcētos un skatītos šīs sacensības, iespējams arī tu, Lauri, ir Reiners Balodis, pasaules vicečempions disku golfā. Par viņa sasniegumiem stāstījām jau šonedēļ. Tiešām nebija sasniegums Latvijas disku golfā, otrā vieta pasaules čempionā. ASV varēja kļūt arī par pasaules čempionu, bet nu pagaidām vēl nesanāca. Tiem, kuriem interesē disku golfs, var doties uz Kleistiem šodien.
2: Paldies! Ar sporta vēstījumu studijā bija Mārtiņš Kļavinieks. Ir 9:41 minūte, un zināmā mērā ar sporta tematiku mēs turpināsim mūsu rīta programmu, runāsim par formulu. Par studentu formulu. Rīgas Tehniskās universitātes studenti vasaras pēdējās nedēļās aizvada sacensības studentu formulu čempionātā ar pašu sagatavotu sporta mašīnu.
3: kā tad jaunajiem Latvijas inženieriem

0: Ekmējas un kāda ir studentu formulu čempionāta pievienotā vērtība, par to interesējās Māris Bergs.
1: Studentu formulu čempionātā sacenšas universitātes no visas pasaules, savukārt Rīgas Tehniskās universitātes komanda tur brauc trešo gadu pēc kārtas. Darbs pie mašīnas izstrādes gan norit gandrīz visa gada garumā. Šī gada versijas izstrāde ilga 9 mēnešus, turklāt visa mašīna ir pilnībā pašu projektēta, no idejas uz papīra līdz pat reālai, saskrūvētai un arī braucošai mašīnai. Izņēmums šeit ir motors, kas ņemts no Yamaha ielas motocikla, un tas ļauj attīstīt līdz pat 280 km stundā lielu ātrumu. Sacensībās tiesneši izvērtē mašīnas konceptu, iztaujā par dažādām niansēm, bet pēc tam pašiem jāsēžas pie stūres un trasē jāparāda, ko tad spēja viņu izstrādātais bolīds. Šī gada mašīna RTU studentiem padavusies ar krietni asāku vadāmību nekā iepriekš, bet vairāk stāsta komandas kapteine Elīze Ripa.
2: Jaudas ziņā viņa ir daudz jaudīgāka, to var arī jūs, tā kā es pati braucu akcelerēšanas kit, tad tu jūti, kad no nulas ceļot ārā viņa ceļ daudz labāk, un visos pagriezienos viņa daudz labāk atbild. Vienīgais, kas mums ir tāda lieta, ka slapjā laikā viņa ir bišķi sarežģītāk, protams, tā kā mums ir bijuši arī lietas un mitrā trase un viss, tad ir brīži, kur pie lielāka ātruma varbūt aizmugurēši visi atķeri pazūd, viņa atkal parādās vairāk tas understeers, bet mēs esam iemācījušies to nokontrolēt un ar to arī izstrādāt.
1: Kā tas autosportā mēdz būt, arī studentu formulās, protams, neiztikt bez defektiem. Šī gada pirmajos posmos RTU studentu formulai fiksēta pārkaršana, arī motora defekts, bet visas problēmas ārzemēs pašiem arī nācās risināt. Sacensību laikā notiek arī dažādas citas aktivitātes, piemēram, superauto ražotāji Bugatti un Rimac organizēja speciālu inovāciju konkursu, kurā RTU studenti ieguva trešo vietu. Stāsta komandas tehniskais vadītājs Kārlis Arājs.
3: Tur bija jāizvēlās, tur bija vai nu tieši tev jāveido kaut kāds interjera dizaina, šis te inovācija ar ergonomiku tieši, vai tieši ar eksterjeru un aerodinamiku un dizainu. Tad mūsu inovācija bija tāda, kad mēs izveidojām geometriskas struktūras, kas var salokoties, aizver un atver gaisa kanāls. Tādā veidā tu vari pilnībā aizvērt gaisa kanālu, un tev nebūs tik liela vēja pretestība, vai arī viņa pilnībā atvērt un dzesēt vai iegūt piespiedē spēku, kurā brīdī tev vajag.
1: Studentu formulas tehniskā rokas grāmata ar dažādiem tehniskajiem noteikumiem un prasībām ir vairāk nekā 200 lapušu bieze, un mašīnai ir jāatbilst tur prasītajam. Tomēr neiztrūkstoši autosportā ālaži ir bijusi vieta inženieru tehniskajai jaunradēji un nestandarta risinājumiem, lai komandas gūtu kaut nelielas priekšrocības cīņā ar saviem konkurentiem.
3: Nosauju projām ir tas, ka mums dzinējs ir daļa no nesošās konstrukcijas, tad lielu daļu aizmugurējās piekaršas slodzes nestiešu dzinējs, kas piemēram Polijā tikai divas mašīnas bija šādu konstrukciju. Un, protams, arī mūsu balstiekārtas sistēma, kas ar visu to, ka mums ir ļoti liels piespiedējs spēks, tas piespiedējs spēks nekādā veidā neietekmē šo piekaršu darbību, kas arī ir samērā liels retums starp komandām.
1: Šīm studentu sacensībām uzmanīgi līdzi sako gan autoražotāji, gan arī visaugstākā līmeņa profesionālā autosporta komandas. Nereti autosportā pārņemti studentu izstrādāti risinājumi, tie pieslīpēti konkrētajam mērķim un vajadzībām, un pēc tam jau likti lietā profesionālajā sportā. Šonedēļ RTU komanda atrodas sacensībās Itālijā, un studentiem līdzi sako autonozarē ļoti zināmu kompāniju speciālisti, stāsta komandas kapteine Elīze Ripa.
2: Tāpat arī aiz muguras ir Ferrari telts, ir Lamborghini telts, un ņemot vērā to, ka šeit tiesneši ir gan no Mercedes, gan no Ferrari, gan no Brembo, gan no Pirelli, gan no visiem pārējiem, tad mums jau bija atnācis galvenais inženieris, papriecājis par mūsu mašīnu, teica, ka viņš noteikti atnāks vēlāk. Tā kā ir, un arī Itālijas sacensības, kāpēc mēs viņiem tēmējam, ir visnosvērtākās uz to bīdīt cilvēkus tālāk, tāpēc pieņemsim sacensībām. Mums visiem bija jāiesniedz savi CV un viss, lai mēs esam konstanti pieejami, jo darba iespējas tieši šādās pasākumos arī uzpeld.
1: Gala rezultātus studentu formulu čempionātam varēs apkopot tikai tad, kad būs noslēgušās visas sacensības, un tiesneši būs apkopojuši rezultātus gan trasē, gan arī dažādajās tehniskajās prezentācijās. Māris Parks, Latvijas Radio.
0: Ir 9:46 minūtes, un vēl mūsu rīta programmas izskaņā stāstīsim par Nacionālo botānisko dārzu un tā jubileju. Jau no 19. Gadsimta beigām tieši pie Salaspils dzelzceļa stacijas loloti, pašmāju un eksotiski augi, kas senāk no visā Baltijā un Krievzemē slavenās Kristiāna Vilhelma Šohas tādaudzētavas ar vilcienu

0: sūtīti stādīšanai pa visu plašo Krievijas impēriju. 1956. Gadā uz šīs 19. Gadsimtā izveidotās augu kolekcijas pamata dibināja Zinātņu akadēmijas botānisko dārzu, kas tagad nes Nacionālā botāniskā dārza vārdu. Šogad dārzs svin 70 gadu jubileju un tieši šodien ir šo svētku kulminācija. Svinība priekšvakarā dārzā viesojās Ilze Kuzmina un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
1: Pie oranžērijas, kas izveidota pirms 11 gadiem, top skatuve, bet vienā no dārza mācību telpām saliktas dažādas lietas gaidāmajām svinībām. Piemēram, lāpstas ar 70 gadus logo, ar kurām augsti svētku viesi, rags bedres, augu stādīšanai. Pamanu kasti, kurā ir zaļa papīra ritulīši ar jubilejas piekariņu. Dārza vecākā izglītības speciāliste Dace Miezīte stāsta, kas tas ir.
2: Šis! Šī lietiņa ar to paspēlēties. Šis ir tas, ko mēs atceramies no mūsu skolas laika, kur varēja salocīt un tad tā taisīt vaļā. Te ir QR kodiņš, kuru var noskanēt un tad redzēt, kā viņš ir jāloka. Un tad te var spēlēties, te var atklāt visādus, paskat pākšaugus dažādus.
1: Top skaidrs, ka tā ir izglītojoša dāvaniņa jubilejas viesiem, kuru vidū var būt jebkurš. Jo ieeja botāniskajā dārzā 5. Septembrī ir bez maksas. No pulksten 10. Līdz pat 16. Plānotas dažādas izzinošas aktivitātes, koncerti, tirgošanās. Protams, apmeklētāji varēs apskatīt dārzu, kurā šobrīd zied daudz košu brīnišķīgu dāliju, bet rozēm ir otrais ziedēšanas vilnis. Miezīte gan bilst, ka 70 gadi dārzam nav ilgs mūžs. Tas var dzīvot daudz ilgāk kā cilvēks, tāpēc 70 gadi var būt arī tikai sākums. Par dārza vēsturi tā darbiniece stāsta, ka laika gaitā mainījusies tā platība. Piemēram, šoha stādaudzētava bija krietni mazāka nekā botāniskais dārs, bet padomju laikā dārs aizņēmis pat vairāk nekā 200 hektārus lielas platības. Latvijai atgūstot neatkarību, daļa zemes denacionalizēta. Par tagadējo situāciju Miezīte saka.
2: Pašlaik Nacionālā botāniskā dārza platība ir 129 hektāri, bet, kā jūs saprotat, arī tas nav nekāds nieks. Dārzs galā ir pilns ar brīnišķīgiem kokiem, svežzemju, krāšņu augiem, un te alaži ir ko redzēt.
1: Dārzs sadalīts vairākās daļās. Ir, piemēram, rozārijas ar daudziem rožu krūmiem, ir vēsturiskais dendrārijs, kurā ieiet caur sudraba vārtiem, kuru veido sudraba vītols un sudraba kļava, un kurā augi sastādīti pa ģintīm. Savukārt dendrārija jaunākā daļa veidota geogrāfiski. Tur dārzam ir gan savs kaukās, gan savi austrumi. Piemēram, kāds darbinieks atgriežas birojā no šī dendrārija un sūrojas. Ak vai, Ķīnā gan šodien ir daudz odu. Izglītības speciāliste Ludmila Višņevska, kura te strādā jau 45 gadus, stāsta, ka visvairāk augu sugu un arī darbinieku dārzā bijis pagājušā gadsimta 80. Gados, kad te auga ap 15 tūkstošiem dažādu sugu un pasugu, ko aprūpēja 250 darbinieku. Padomju okupācijas laikā šis bija Baltijā lielākais botāniskais dārzs. Pēc neatkarības atgūšanas darbinieku skaits saruka līdz 60, bet nu atkal pieaudzis līdz 80.
3: Mūsdienās jau stipri atvieglo dzīvi tas, ka kaut ko var mehanizēt labāk nekā tas agrāk bija, jo tad, kad dibināja botānisko dārzu, tad tur pa daļēji strādāja arī zirgi.
1: Piemēram, tagad plašo teritoriju pļauja roboti. Taču zirgu stālis dārza teritorijā ir joprojām. Šobrīd gan tas stāv tukšs. Toties spāņu kailgliemeži gan mūsdienās jālasa ar rokām. Agros rītos tas ir viens no darbinieku pienākumiem – izstaigāt un savākt šīs invazīvās radības. Pērn pat aplēsts, cik tad gliemeži savākti, stāsta Miezīte.
4: 140 kilogrami gliemeži!
1: Toties par saviem kolēģiem, Višņevska saka.
3: Vispār mums ir superīgs kolektīvs un cilvēks ārkārtīgi draudzīgi un jauki. Jo kurš katrs te nevar pastrādāt, darbs ir

0: maksa alga maza, tāpēc paliek tie izturīgākie entuziasti. Un tā kaisla uz augiem, uz dabu, uz to krāšņumu, visiem tāda izteikta nav. Tā kā cilvēks, kuram nav hobijā augi, šeit nestrādā. Jo tie, kam nav tā aizraušanās, viņam ātri paliek garlaicīgi, grūti, te slapš, te karsts. Un ko pa tādu naudu šitā mocīties? Nē, nu es iešu kaut kur citur.
1: Taču tiem, kam dārs ir sirdslieta, tā skaistums darbojas kā anestēzija pret grūtībām. Lieliskie darbinieki aprūpē 14 tūkstošu saugu sugu.
0: Ņemot vērā, ka Latvijā savvaļas sugu dabā ir apmēram 2 tūkstoši, vienalga milzīgs skaitlis, bet, protams, dabiskā ceļā kaut kādi augi aiziet bojā, kaut kādu skatru, kādu iestāda no jauna. Strādājam ar svērzemju augiem daudz. Ne visi iztur, bet cenšas jau paņemt to egzotiskāko, to maksimālo. Un dažreiz izdodas, dažreiz ne, dažreiz tiek atkārtots, kamēr piemeklē tādu sugas pārstavi, kas tomēr iztur pie mums. Un tas ir diezgan interesants process, šo svešzemju augu aklimatizāciju.
1: Svešzemju augu pieredināšana Latvijas klimatam nevedas viegli arī tāpēc, ka Salaspilī, salīdzinot piemēram ar Rīgas centru, lielākajos salos ir par 4 grādiem zemāka temperatūra. Tomēr, iespējams globālās sasilšanas dēļ, pēdējos gados eksotiskos augus tie audzēt vieglāk. Piemēram, magnolijas tagad zied vairāk nekā agrāk. Mūsdienās Latvijā krietni izplatījušās ošlapu kļavas, taču vēl Šohas tādaudzētavas laikā uzskatīja, ka šo koku Latvijā nevar ieaudzēt. Pagājušajā gadsimtā daļu augu rūdīties veda uz Rucavu, kur ir siltāks. Piemēram, tur veiksmīgi izaudzēta ēdamā kastaņa, kamēr Salaspilī šis koks regulāri nosala. Par Nacionālā botāniskā dārza galveno uzdevumu mūsdienās Miezīte teica.
2: Galvenais laikam uzdevums visiem pasaules botāniskajiem dārziem ir rūpēties par savvaļas sugu saglabāšanu. Tāpat kā, piemēram, zooloģiskie dārzi savās kolekcijās savāc dzīvniekus, kuriem savvaļā iet slikti, lai šīs sugas neizzustu, tāpat arī botāniskie dārzi veido kolekcijas ar savvaļas augu sugām, kurām iet savvaļā slikti, kuru biotopi tiek iznīcināti. Un arī pie mums, jā, arī pie mums ir liela skaista kolekcija, kurā ir sakopoti Latvijas floras retie, aizsargājumie augi. Un interesanti, ka šī kolekcija pamatā tiek glabāta laboratorijā.
1: Miezīte turpina.
2: Mazi audziņi mēģinēs uz mākslīgām barotnēm. Tas ir tas, ko mēs saucam par kolekciju stikla traukos. Un tur viņi aug, jā, maziņi, bet dzīvi.
1: Tiesa, stikla traukos augiem nodrošina lēnas augšanas apstākļus, bet pilnā spēkā tie aug dārza dobēs, kur izstādīta daļa kolekcijas.
2: Tā kā, ja nu kādai sugai skaistai orhidejai, piemēram, pienāk diena, kad Latvijā viņa izzūd, tad pie mums, mēs viņu varam no mēģinītes dabūt ārā un iestādīt viņu atkal viņas dabīgajā biotopā.
1: Miezīte palepojas, ka salīdzinājumā ar citiem botāniskajiem dārziem Latvijā ir izcila reto aizsargājamo augu kolekcija, kurā ir pat 135 sugas. Viņa uzsver, ka vēl viena ļoti svarīga dārza funkcija ir izglītošana. Izveidots arī īpašas nodarbības skolēniem, kurās bērnus cenšas ieinteresēt botānikā. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Deviņi un 55 minūtes un ar šo stāstu no Nacionālā botāniskā dārza izskan rīta programma Labrīt šajā sestdienas rītā 5. septembrī. Raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktore Ieva Strazdiņa, ieraksts montēja Krišķānis Tikāns, pie skaņu pults Aleksandrs Šeicānos, bet ar jums runāja Lauris Zvenieks. Lai jums brīnišķīga šī, lai arī lietainā diena, atliek cerēt, ka rīt līs mazāk un brīžiem arī varbūt uzspīdēs saule. Ar labrītu!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjomu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, pulksten 12. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kas visu mūžu staigā cietoksnī, bet karā nepiedalās. Kā šo un citas zinātkārās mīklas minēs?
2: Flešmaņu ģimene no Līgatnes.
3: Tētis Alexander.
2: Mama Justīne.
1: Un meitas?
4: Altka un Vizma Flešmanas.
1: Dzirdēsit šo sestdien griezījos ratos 10:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 10:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Piektdienā pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cieta 6 bērni un peldēšanas nodarbību treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa raidījumā labrīt vērtēja, ka notikušais ir kas šausmīgs un te vērojama saimnieku bezatbildība un arī likuma neievērošana.
7: Suņam ārpus savas sētas ir jābūt pieskatītiem un mums, acīm redzot, ir tik vāja šī institūcija, kas to kontrolē, kad tas mums ir ok. Haskijs, jā, viņi varbūt draudz

0: līdzīgi, ja? Tikpat labi, kas notika tajā brīdī, haskijs mēdz uzbrukt arī citiem suņiem, un tas arī bija pirms tam neviens gadījums, kad haskijs čirnis viņu uzsāka medības un medī kādu citu suni vai arī paliek agresīvi. Kas notika tajā brīdī, es saku, es vēlreiz es neredzēju, nezinu, bet iepriekš noteikti kaut kas jau ir bijis. Un tā nav pirmais gadījums, ka viņi skraida riņķī.
1: No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņoties spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl šodien un arī rīt Jūrmalā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisinās dažādās Gaujas pilsētas apkaimēs, un šogad tās auklis ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fóruma laikā norisināsies gan dažādi tradicionāli pasākumi, tostarp laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit un teātra festivāls Homo Novus, gan arī būs dažādi jaunumi. Turpina programmas koncepcijas autore Līna Birzaka.
2: Piemēram, uz AB Dambja būs skatāma Līgas Spundas instalācija Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža tādu Amerikas politisko situāciju. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, es teiktu, tāda humorīga kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenāla priekšā. Kristai Vinbergai Auzniecei būs Kim Laikmatiskās mākslas centrā sporta šinī kvartālā instalācija, kas arī balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
1: Un ar festivāla spilgtākajiem notikumiem šodien var iepazīties arī sabiedriskā mediju portālā LSM. Aizvedot īpaši karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošu hektāru, liecina oficiālie dati, bet karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstošu cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Visā valstī arī gaidāms lietus, vietām lietus gāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem.
3: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
4: Pagā!
3: Kas tam?
4: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
3: Greizi ir akti!
5: Sveicināt greizos ratos, es esmu Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas greizo ratu zinātkārās mīkles. Un šodien mēs ar Ivetu esam uzaicinājuši tās minēt flešmaņu ģimeni no Līgatnes. Tā ir?
6: Tā ir.
5: Un kā tevi sauc, mamma, kas man pretī sēž?
6: Mans vārds ir Justīna Flešmane, es dzīvoju Līgatnē un esmu divu meitu māte un sieva savam vīram.
5: Esi Līgatnē dzimusi?
6: Jā, es esmu līgatniete jau sastajā paudzē.
5: Tas daudz ir?
6: Jā.
5: Bet tu esi daudz pa pasauli ceļojusi, tagadējie laiki to ļauj un tev ir līdz vīrs?
6: Mans vīrs ir atceļojusi.

0: ziedojis no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Un kā tev vārds ir?
2: Man sauc Aleksandrs Flešman.
1: Aleksandram vēl var uzdot kādu jautājumu?
0: Bet, protams, viņš ir ļoti gudrs un attapīgs.
1: Aleksandri, tu atceries, kā tu ar Justīnu iepazinies? Es minēšu caur internetu. Tā bija vai nebija?
2: Bija, jā.
1: Un kur jūs dzīvē sastapāties pirmo reizi?
2: Tenerife.
0: Jā, Tenerife.
1: Ai, tu Eiropai.
0: Jā.
1: Kanārijas salas.
0: Kanārijas salas. Tur arī satiekās Kanārija putniņi.
1: Un randiņu jūs tur sarunājāt paši, jā?
0: Jā. Aleksandrs tajā gadā, kad mēs iepazināmies, ceļoja pa Eiropu un es nezinu kā, bet viņš nokļuva Rīgā 12 stundas būt sēdēt Pelmeņu kafejnīcā Vecrīgā.
1: Caurlidojot.
0: Un tad abi tajā laikā mēs bijām tajā iepazīšanās platformā, kuru mēs nesauksim skaļi.
1: Nē, tur ir savi noteikumi.
0: Tur ir savi noteikumi. Un mēs satikāmies tur, tad pusgadu mēs viens ar otru runājām, zvanījāmies un es uzaicināju viņu uz Tenerifi. Un viņš atbrauca savā dzimšanas dienā, kas ir 23. jūnijs. Mēs satikāmies Tenerifē, un tad kopš tā laika tā jau ir pagātne.
1: Pilnīgi varētu to platformu nosaukt, piemēram, platforma Skrodardienas Silmačos.
0: Jā.
1: Tur jau var beidzās ar divām, trim kāzām.
0: Jā, mierīgi.
1: Aleksandra, un no kurienes tu Amerikā tieši esi? No kura štata, no kuras pavalsts?
2: Man štats ir Illinois.
1: O!
3: Illinois.
2: Mēs dzīvojam Chicago. Štats,
1: jā. Chicago?
2: Jā, bet es nedzīvoju Chicago.
1: Jā.
2: Man ir maza pilsēta.
0: Ottavā. Ottavā viņš piedzimja.
3: Ottavā.
0: Bet mēs esam dzīvojuši ļoti daudz
1: Amerikā
0: štatos.
1: Amerikā arī ir sava Ottavā.
0: Jā, ne tikai Kanādā, bet arī Amerikā.
1: Un Rīga tur arī ir, un Sanpēterburga tur arī ir. Un,
0: jā,
1: un tā tālāk,
0: jā.
1: Un Parīze
0: arī,
1: protams.
0: Un Parīze arī, un jā. Ir arī Berlīna. Pilnīgi viss ir, jā.
1: Varētu būt latviešu nometni līgatne.
0: Varētu, piesaulē.
1: Lai nebūtu tikai Garezers, Kackiļi un nezinu, kas vēl tur ir.
0: Mm-hmm.
1: Aleksandra, kāda ir tava profesija?
2: Es strādāju investments.
0: Investīcijas.
2: Jā, bet es studiju.
3: Viņš izmācīja pa geologu.
2: Geologs.
0: Mhm, pareizi.
2: Jā?
1: Par geologu. Tas gan ir interesanti.
0: Viņš strādāja Aļaskā uz ledājiem.
1: Flešmaņi, jūs esat Latvijā pašlaik?
0: Šobrīd mēs esam Latvijā, un pēc pāris nedēļām mūsu ceļi vedīs atpakaļ uz Ameriku. Un tad jau redzēs.
3: Pa lidmašīnām.
0: Ar lidmašīnu mēs lidosim.
3: Nevis kuģiem.
0: Ar kuģiem mēs nebrauksim.
1: Un Amerikā jūs būsiet tajā pašā Illinoisas Ottavā?
0: Mēs būsim Illinoisā, bet mūsu plāns ir pabraukt ar treileri, ar kemperi pa dažādiem nacionālajiem parkiem, kuros mēs vēl neesam bijuši.
3: Piemēram, Sekoju nacionālajā parkā.
1: Paldies, ar vecākiem esam iepazinušies, tātad Justīna un Aleksandrs. Kā tev sauc? Tu izskaties vecākā.
3: Nu, es esmu Austrumagrijana Flešmane, un man ir 6 gadi, un es dzīvoju līgatnē.
1: Ko tu dari dzīvē?
3: Es spēlēju, spēlējos ar māsu, lasu grāmatas un tā.
1: Paldies, Austra, un kā tev sauc mazā māsa?
4: Es esmu Vizma.
1: Cik tev gadu?
4: Man ir 4 gadi.
1: Tu labi runā.
4: Un es dzīvoju līgatnē.
1: Ko tu ar māsu kopā vislabāk dari?
4: Man ļoti patīk spēlēties.
1: Tas ir
0: ja
1: kā...
0: jūs esat lasījuši Astrīdas Lindgrenas grāmatu Madikena, tad
1: Madikena.
0: Tur ir perfekti atainota Austras un Vizmas attiecības. Madikena un Līsabeta, tur ir pilns klāsts.
1: Latviski tā ir tulkot, es zinu.
0: Jā, 2000. Gadā Zvaigznes ABC izdeva.
1: Tulkotāja Mudīta Treimane, protams. Lieliski, Vizma. Kas tev vēl patīk dabā? Te man pačukstēja, ka tu esi saistīta ar zirgiem un pat vienraģiem.
3: Jā.
1: Kur vienraģi dzīvo?
3: Sapņu pasaulē.
1: Un kādēļ, Vizma, tev vienraģi patīk?
4: Tāpēc, ka viņi ir maģiski.
1: Un, Vizma, uz kurien tevi aizveduši ir vienraģi?
3: Nu, kur to vienraģiem kopā dodies, Vizma?
1: Pareiz, māsa, palīdz mums. Lieliski.
0: Negribu teikt. Izstāst labāk par jāšanu, ka tu iemācījies liekšot.
1: Mamma palīdz.
0: Un Vizma mazliet sakautrējās, bet...
3: Jā, viņa ir tā mazliet kautrīga.
0: Jā, bet Austras un Vizmas nodarbes ir visas saistītas ar izstēli, fantāziju. Viņām nav iespēja sēdēt nekādās planšetēs vai telefonos, un visa viņu dzīve ir ārā dabā vai grāmatās. Un tad tur ir izstēle un sapņu pasaulē ir vislielākā vaļa dota.
1: Tas gan ir labi. Redz, cik jums ir laba mamma un arī saprotošs labs tētis, jo vīrietim jābūt pirmkārt labsirdīgam.
3: Tētis ir ļoti labsirdīgs.
1: You have a good heart.
2: Paldies.
3: Ļoti labas sirds.
0: Jā.
1: Un kāda ir mamma? Ei, kāda viņai sirds ir?
3: Ir...

0: Tikpat labs atbildīgs, kā teica.
1: Nu, jā, nu, baigi diplomātiska atbilde. Tikpat nebūs.
2: Ļoti pareizi, tā arī ir.
1: Vispār jā, Justīna ir jauks cilvēks, viņa ir vienmēr bijusi. Labi, šodien zinātkārās apģērīgās izzinošās greizo ratu mīklas min flešmaņu ģimene no Līgatnes, mamma Justīna, tētis Aleksandrs, meitas Austrā 6 gadi un Vizma 4 gadi. Nu tad ķeramies pie mīklām.
3: Vai cik labi ripo rati!
4: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
1: Klausāmies pirmo mīklu.
5: Mani sauc Roņa Muciniece, man ir 7 gadi un es mācos Jelgavas 4. vidusskolā un gribu uzdot mīklu. Balta, balta sētiņa, sarkans sunītis sargā. Kas tie ir?
1: Balta, balta sētiņa, sarkanu sunītis sargā.
2: Sarkanu sunītis?
0: Mēs šo jau esam dzirdējuši.
1: Nu tad saki, Austra.
0: Tā ir mut. Te.
1: Kas ir tā baltā sētiņa?
0: Zobi.
1: Un tas sarkanais sunītis?
0: Mēle.
2: Nu re,
1: uzmināts.
2: Malacis.
1: Paklausāmies, vai tā ir?
5: Pareizā atbilde ir mēle un zobi.
2: Super.
1: Cik tu bieži, Austra, klausies greizos ratus?
0: Nu, diezgan bieži. Man patīk tad citu.
1: Vispār Latvijas radio jau var klausīties visur pasaulē, ja ir internets.
2: Mēs tā arī klausamies Latvijā, braucot mašīnā, esot Amerikā, vienmēr ir Latvijas radio 1 vai Latvijas radio 3 ieslēgti.
1: Austra, un kas tev greizos ratos vislabāk patīk?
0: Klausīties tās mīklas. Es arī dažreiz mēģinu paminēt to mīkliņu. Dažreiz.
1: Nu, skaidrs. Klausāmies jau otro mīklu.
6: Mani sauc Dace Smirnova, un es esmu no folkloras kopas Knipati. Un mīklu uzdod Augusts Felsbergs no 2. A klases. 4 taisni stūri, bet ļoti mīksts. Kas tas ir?
1: Kam ir 4 stūri? Nu, taisni stūri.
2: Mm-hmm.
1: Bet pats ir ļoti mīksts.
2: Vai tas ir tas, kur mēs liekam galvu virsū vakarā?
1: Vizma, kur tu liec vakarā galvu?
0: Uz pilveni.
1: Jā,
2: pilventiņā.
1: Kā ir? Māte un tētis
2: nodarbojas. Paklausamies, vai tas tā tiešām ir?
6: Pareizā atbilde ir spilvents.
2: Ļoti no. Labi, super.
1: Austra, kā jums ar gulēt tiešām?
0: Nu, man, es, nu, baigi tik labi neguļu, jo laikam saka, ko jūs palikt daudz, un tā tie pulti vēl čivināja.
1: Nu, tā gadās, kā kura nakts. Bet lietū tomēr labi nāk miegs, vairāk nekā saulainā laikā.
0: Nu, vasarāik, nu tā, ka tur tāds gaišāks tās naktas un tad ir krūtāk pagulēt.
1: Nu jā, protams, sauli modina. Jums ir stingrs režīms
0: Kas
1: mājās?
0: Kas ir stingrs?
1: Jums ir stingra kārtība mājās ar gulētiešām?
0: Nu tā, jā, diezgan stingra.
2: Nu jā.
1: Apstākļu vārds.
2: Jā. Atkarīgs no gada laika. Ziemā gultās bērni ir 7, vasarā, nu par cik ir dārza darbi, tad sanāk vēlāk.
1: 7 jau?
2: 7 ir jābūt nomazgājušam un gultā zobi iztīrīt un visi gultā sanāk.
1: Un 2 stundas paiet, kamēr aizmieg.
2: Nu nē, nav tik traki, jo viņas neguļ pusdienas laiku un Aleksandrs lasa viņām pasakas un dzied dziesmas un tad viņas aizmieg.
1: Un uz bērndārzu viņas iet?
0: Nē.
2: Nē. Es neesmu gājis bērnu dārzā, Aleksandrs nav gājis bērnu dārzā, un arī mūsu meitas bērnu dārzos neiet.
0: Tas ir viss.
1: Bet skolā jūs iesiet, Austra?
0: Nezinu.
1: Vēl jāpadomā.
2: Nu, jāpadomā.
0: Jā.
2: Nu, ja būtu skolmeistars, tā kā Annā no zaļajiem jumtiem, kur sanāk 15 bērni no apkaimes un skolmeistars visu pasniedz, tas būtu ideāli.
1: Visu pasniedz viens.
2: Bet tāda ideālā pasaule vairs nepastāv.
0: Jā. Tad jau nevis krīta tāfels, bet kaut kā datoli.
2: Jā.
0: Datoks nevis nevajadzētu sokt par tāfelēm.
1: Nē,
0: tikai
1: nē.
0: Tikai datogi.
2: Jā.
0: Datogi
1: ir
0: viss.
1: Nē, Austra, ir arī zīmējumās tāfeles. Ir tādas, kur raksta ar krītu vēl, un ir tādas, kur raksta ar flomasteriem.
2: Jā.
1: Klausāmies trešo zinātkāro mīklu.
7: Esmu Arturs Tamisārs, dziedu folkloras kopā Knipati un nolasīšu Alises biezās mīklu. Tas nerunā, tas neelpo, bet staigā melnā apmetnī. Kas tas ir?
2: Vīzma, tu zini, kas tas ir? Nekautrējies.
0: Nekautrējies.
2: Austra?
0: Nakts?
1: Ļoti tuvu.
0: Tumsa.
1: Tumša tā ir, pat ne melna.
2: Vai tas ir brīdis pirms nakts iestāšanās?
0: Vakars!
1: Vai cik interesanta minēšana?
2: Vai tā ir krēsla varbūt?
1: Bet kāpēc viņa staigā? Viņa tomēr ir kust...
2: Nu, man jau gribās teikt, ka tā ir nāve.
1: Aha! paņēma mitoloģisko pusi. Vai kāds ir redzējis

0: Nāvi vai kāds ir redzējis? Daži teiks jā.
1: Paga, kāda tā mīkla skanēja?
0: Tā nerunā, tā neelpo, bet staigā melnā apmetnī.
1: Nu, melnā apmetnī.
0: Viņa pat seko. Pat.
1: Viņa seko. Tā ir tā, kas velkās mums līdzi saulainā dienā, ejot pa ielu.
2: Ēna!
0: Uzminēts! Kā ir angliski ēna?
2: Shadow.
0: Shadow.
1: Yeah.
0: Shadow follows me.
1: But follows you everywhere. Mm-hmm.
0: Ir tāda dziesma par ēnām, kas saku.
1: Nākamo mīklu, Vidvud.
0: Bet vispirms paklausāmies, vai tā ir.
3: Un pareizi atbilde ir ēna.
0: Lai skan ceturtā mīkla.
4: Es esmu Marta Zālīte, man ir 9 gadi, es mācos Tukumrāņa ģimnāzijas 2. Deju novirziena klasē. Un gribu uzdot mīklu. Iet uz augšu, iet uz leju, bet pie zemes nepieskarās.
0: Kas tas ir? Jo tas nu gan ir daudz skaitlinieks.
1: Aleksandra, varbūt tu zini, kas iet uz augšu un iet uz leju, bet nekād pie zemes nepieskaras.
2: Atvainojiet, es gribētu paminēt. Man šķiet, ka tā varētu būt laca maukla.
0: Cik labi, Austra. Nav šoreiz.
1: Tu zini, Vizma, kas tas ir?
5: Es zinu. Šupales.
0: Uzminēts. Kā ir angliski šūpoles?
5: Swing.
2: Swing.
0: Swing.
1: Jā.
2: Ļoti būtisks nosaukums.
1: Burtisks. Swinging. Jo viņš šūpojās.
2: Jā. Jā. Un man latviešu valodā arī.
1: Jā.
0: Labi. Paklausāmies īsto atbildi.
4: Pareizā atbilde ir šūpoles.
1: Malacis. Kāds man gudrs vīrs.
0: Austra, ko jūs darat lieldienās?
2: Mēs meklējam olas.
0: Jā, dar. Ko vēl darat? Varbūt krāsojat arī kaut ko?
2: Jā, man šķiet.
0: Sienas krāsojat vai trepes?
2: Nē, olas.
0: Olas krāsojam.
2: Un pagājušajā, kad mēs bijām Ņūmeksikā, tad mēs arī tā pašūpojāmies.
1: Jā, lai ļoti nekostu, vai ne?
0: Šūpoties.
1: Jā, bet viņi tāpat kož. Tas nestrādā.
0: Jā, ja šūpoles būtu katrā pagalmā, būtu jau lieliski.
1: Jā.
0: Birūta Pāvilsone Rīgā sūta vēstuli vēlu raidījumu veidotājiem un mīklu minētājiem, izdevušos jauno mācību gadu, pilno ar asprātībām, gudrībām un mīklām. Un Birūtas mīkla. Kas tas par garšīgu ēdamo, kura nosaukumā ir deguna sastāvdaļa?
1: sajūt
0: mananās, kaut kur smaržo.
1: Ananās.
0: Uzminēt.
1: Bana. Kāds bija tas dzējols, Viza?
2: Banāns atīk, ka nās nobučo, ka savu māsu, ko neizjūt, bananās, bananās.
1: Jā,
0: cik jauki. Tātad Ana plus nās ir ananās. Nu jā, vai Flešmaņa ģimene ir iecienījusi kādus augļus? Pasaules gaitās.
1: Kāds ir tavs mīļākais auglis, Aleksandra?
5: Man ir persiks.
0: Un kas jums dāmām?
1: Austra?
2: Man, nu vispār nav tāds mīļākais augs, bet vispiršāk mēs ēdam banānus un ābolus.
1: Kas tev vismaz garšo?
6: Man garšo zemenes.
2: Jā, tad mums ir zemenes iekšā dagz un tad vismaz tās visas noēd.
1: Pirms tās vēl ir pavisam sarkanas, vai ne?
0: Nu redz, kā notiek.
2: Jā, pagādāju mazā.
0: Un kura no jums ir čaklākā ogu
2: lasītāja? Kad ir ogu sezona, tad mēs visbiežāk lasām šitem te.
1: Kas tas ir šitem?
0: Smaisā.
1: Mutē mēs lasām. Bet kurš lasa visvairāk odziņas?
2: Nu,
1: kuram
2: ja mēs
1: tās visvairāk garšo Vizmai?
2: Jā, bet vispār mums visiem garšo ogas. Un mamai patīk, tas ir visāds ķīseļš ar biespienu krēmiem. Un vienreiz bija arī šokolādes krēms.
1: Ar brūkleņu mērķi.
0: Jūs...
2: Mamma taisa.
6: Ķīseļu.
0: Ķīseļus.
1: Jā, kāds ir tavs mīļākais ķīseļs, Vizma? Ērkšķova ķīseļs.
6: Mamma, beidz.
0: Meitene, es pasakiet vienu lietu tagad. Jūs tētis Aleksandrs, ko viņš gatavo, Austra saka, no ēdieniem? Kas viņam izdodas?
2: Viņš baigi tā negatavo, bet man šķiet, ka visbiežāk, ja viņš gatavo, tad gatavo olkulteni.
0: Es domāju.
2: Steiku, bet to mēs ēdam reti.
0: Nu, bieži to nevajag.
1: Labi, daudz nevajag.
0: Nē, nu steiku gatavot jau itādi vīrišķīgi padarīšana.
1: Ļoti.
0: Es pateikšu, kas man patīk. Kotletes ir mans firmas ēdienas. Tu zini, Aleksandra, jo tur ir medijums, tur ir cūgaļa, tur ir vēl šis tas klāt. Bet nedrīkst neko pārspīlēt, lai saglabātos produkta originalitāte. Nu, tagad jau reklamē, ka paņemiet vistas filēju un tad saliekiet tur 33 garšvielas. Nu, kas tur no vistas paliek?
1: 1.33.
0: Daļa. Nu, traki, nu. Tātad, veiksim minēšanā vēl Laima Buķa ilūkstē un lūdzu atminēt.

0: Man brūna samta mantija, nu mantija tas tāds apmetnis, bet brūna, un tā nemaz nav lēta, zaļa miesa ar magonēm oderēta, bet kas es esmu?
1: Man šķiet, ka tā ir zeme.
0: Ir daudz mazāks par zemi.
1: Vai tas ir kaut kas garšīgs?
0: Jā.
2: Brūna samta mantija?
0: Nu tā miziņa ir tāda samtaini brūna, un iekšā ir tagad tādas mazas magonītes.
2: Vai tas ir olas lielumā?
0: Jā, tieši tā.
1: Kas tas varētu būt?
2: Vidū tev jāiedod mums vēl kaut kāds.
1: Nu,
0: tomēr es teiktu, ka tā ir dienvidu ērkšķoga ar villainu miziņu.
3: Mm-hmm. Olas lielumā. Tas ir kīvīs?
0: Jā, līdz tā!
2: Jā!
1: Un tās magonītes ir sēkliņas.
0: Nu, tās sēkliņas.
2: Aleksandra, izstāsti par kivī. Kā kivī sauca pašā sākumā?
3: Jā, tas bija Chinese gooseberry, es domāju.
2: Ķīniešu zosu ogas. Nu, gooseberry ir ērkšķoga angliski.
1: Ķīniešu ērkšķoga.
0: Gooseberry ir ērkšķoga angliski, jā.
2: Un viņas sauc par ķīniešu ērkšķogām.
0: Tieši tāpēc jau man bija prātā, ka tās ir ērkšķogas tikai no citas zemes. Ķīniešu ērkšķogas.
2: Tik viņi neviens negribēja pirkt ķīniešu ērkšķogas, te viņi pārsauc par kivī.
0: Bet ziniet, kārta šai mīklē klausāmies.
4: Mani sauc Teodors Tauriņš, un es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 6. klasē. Un es gribētu uzdot mīklu. 4 M burti, katrs skatās uz savu debesu pusi. Kas tas ir?
2: Latviešu raksta zīmes tās būs.
0: Viena zīme.
2: Viena zīme, jā.
0: Medenis uz katru pusi.
2: Un vai tu zini, kā to ar vienu līniju nepārtraukt uzzīmēt? Tu māki?
0: Es protu uzzīmēt pentagrammu, lietuvēnu krustu. Man sieva ir iemācījusi. Viņa prot.
2: Tas ir auseklis.
0: Uzminēts! Tas ir auseklis. Un reizēm deminutīvā to sauc par auseklīti.
2: Mm-hmm.
0: Bet mēs runājam nopietni. Tas ir auseklis.
2: Nu, mēs taču esam nopietni cilvēki.
0: Mēs jau tas nesakam sanā. Dzēnieks auseklītis.
2: Ne.
0: Mēs sakam īstajā vārdā krokzemju mikus. Bet paklausāmies no Teodora, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde ir auseklīšu zīme.
0: Jūs esat taču bieži viesi un pat dzīvojat Amerikas Savienotajās valstīs. Kā tur ir ar indiāņu rakstiem un zīmēm? Tur ir kaut kas līdzīgs ar baltu indoeiropiešu zīmēm?
1: Nu, ir kaut kas tā līdzīgs. Piemēram, saula viņiem. Nu, mēs kā bija pēršu glifi līdzīgi, un tur bija tāds virpulis, ko mēs uzskatījām par sauli, un tad, ja tā par īstām ir saula, tad tas varētu būt tā, ka saula arī viņiem tur ir apara.
2: Saula visiem ir apara.
0: Visiem gan, jā.
2: Jā, netālu, kur mēs Ņūmeksikā dzīvojam, tur šo indiāņu pueblo, kas saucās, ir daudz, un joprojām indiāņu rezervāti tur ir. Un netālu no mūsu mājām, kur mēs dzīvojām, bija indiāņu petroglifi. Kā tev šķiet, cik sena, Aleksandra, viņi tika?
0: Akmens zīmes ir petroglifi.
2: Jā, akmenī iekalti zīmējumi. Pirms cik gadiem, kā tev šķiet, viņi tur veidojās?
3: Daudz simtī.
2: Pirms tūkstošiem.
0: Viltīgs jautājums.
2: Ir līdzības arī tāpat jau Indijā. Mēs jau esam visi kaut kā saistīti, un tās zīmes jau un debesis puses mums visiem ir viens un tās pašas.
0: Ejam tālāk. Uzminiet.
1: Nekāds!
0: Pagaidi, draudzeni, tiksim pie saldējuma drīz. Bet uzminiet...
1: Saldējuma!
0: Bet uzminiet vēl vienu Teodora Tauriņa mīklu.
4: Kas ir krāsaina četrlapu apsveikuma kartīte, kas pati varas gan vaļā, gan ciet?
2: Lasi vēlreiz.
0: Kas ir krāsainas četrlapu apsveikuma kartītes?
2: Mm-hmm.
0: Pēdiņās, protams, no apsveikuma kartītes nosacīts, kas pašas veras visu laiku gan ciet, gan vaļā. Gan ciet, gan vaļā, gan ciet, gan vaļā.
1: Nu, dzīves.
0: Dzīves. Un Čikāgā ir vesela māja ar viņiem.
2: Tu zini, kas tas ir?
0: Mēs ar Iveti tur bijām.
2: Varās ciet un vaļā Čikāgā.
1: Ko nesakot?
0: Viņām ir speciāla stikla māja uztaisīta. Pagaida, meitenes, tu sapratīsi, kas ziemā guļ un vasarā atmostas un priecē mūs puķu pļavā. Ciet un vaļā.
1: Taureņi?
0: Uzminēts taureņi! Butterflies!
2: That's a good one. Tā bija laba mīkla. Āķīga.
0: Bet paklausāmies, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde ir taurins.
0: Pirms muzikālā priekšnesuma, lai skan šī mīkla.
5: Man sauc Krišjāns Vitiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā. Man ir viena māsa un divi lielie brāļi. Un es dzīvoju Katvakalnā. Un gribu uzdot jums mīklu. Kā mutē ir viens zobs, bet tas pats kustās? bet to neviens netaisās.

0: vest pie zobārsta. Kas tas ir?
1: Kā mutē ir viens zobs.
2: Kam ir tikai viens zobs?
1: Kopš dzimšanas un visu mūžu.
3: Mums vēl kādu padomu.
1: Es tev pateikšu, tas nespēja vispār pildīt savu pienākumu, ja zobs izkrīt. Vienīgi, ja kāds tam piesit, tad viņš atkal ieskanas.
3: Tas ir zvans!
1: Un kas zvanam ir nevis zobs, bet kā tur bija to sētiņu?
3: Zvana mēli.
1: Jā, jo saka jau zvana mēli.
2: Jā.
1: Nesaka jau, Justīna, zvana zobs.
2: Nē, nē.
1: Zobs, kas zvana zobārstam. Labi, paklausāmies no Krišāņa, vai tā ir?
0: Pareizā atbilde ir zvaniņš.
4: Nē, man patīk šitā.
1: Ko mēs dzirdēsim no flešmaņiem pašlaik, kur mūziku?
3: Mēs dzirdēsim
2: Balda attēla dziesmu Pelēka diena.
3: Jā.
1: Laba izvēle.
2: Dziedāsim visi.

0: Paldies! Paldies! Flešmaņa ģimene no Līgatnes nodziedāja cēsinieka Valda Atāla dziesmu, un mums atliek turpināt zinātkārās, apķērīgās un izzinošās mīklas minēt. Tātad šodien ciemos ir Flešmaņu ģimene no Līgatnes Justīne Aleksandrs ar meitām Austru un Vizmu. Ejam tālāk!
1: Vai cik labi ir ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties šo mīklu.
3: Mani sauc Herberts Galniņš, un man ir 8 gadi, es dzīvoju Rīgā. Un gribu uzdot mīklu, kas ies gan kalnā, gan lejā, bet nekustās. Kas tas ir?
4: Man šķiet, ka varētu būt slēpes.
0: Nē, bet zini, man ir iebildi Austra, slēpes tomēr kustās. Ņem kā gribi.
4: Bet
0: par šo saka
4: ļoti
0: iet.
4: Ļoti
0: nē, te ir, Justīne, iet pēdiņās, tu zini. Iet jau ne tikai cilvēks, laiks
5: jā.
0: Iet.
5: Jā.
0: Nu, kur tu laiks jā. Iet?
5: Nekur neiet. Kas vēl mums
0: iet? Upe iet arī, bet stāv uz vietas. Upe tek, pareizi.
5: Kas iet kalnā lejā? Arī pa taisnu, bet nekustās.
0: Līku loču iet.
5: Tas nav tas, kas pie sienas, vai varētu?
0: Bet saki droši, kas ir pie sienas.
5: Nē, nu pulkstens ir pie sienas.
4: Bet tas nerūtā.
0: Laba atbilde, mums ir bijusi par pulksteņiem šī tāda tipa mīkla. Nav
5: tas pulkstens.
0: Jums ir mājās meitenes sienas pulkstens? Ir mājās sienas pulkstens?
4: Jā.
0: Ar rādītājiem vai ar elektroniku?
4: Rādītājiem.
0: Jā, ar rīstiem rādītājiem.
5: Un ar rīstiem cipariem.
6: Divi pulkstīji mums ir.
5: Bet kas ir tas, kas iet augšā lejā taisni?
0: Līku loču. Parasti meitenes saka, ka tas ved. Es nākšu jums pretī. Kas mūs ved no Rīgas uz Līgatni?
5: Vai tā ir tā dieva gara tēva josta, ko nevar pūrā salocīt?
0: Jā,
4: dzēļ!
0: Uzminēts!
4: Man no tās domāšanas pieeja jau sāk svīst.
0: Paklausāmies atminējumu no Herberta.
3: Pareizā atbilde ir ceļš.
0: Justīne vai Aleksandra, kur jums ir bijis vistālākais ceļš līdz šim vedis?
7: Jā, es strādāt Arktikas jūra, ziema Alaska.
0: Aļaska.
7: Jā, un mēs visim četri kopā bija Smilšu kalni.
6: Jā, mēs visi četri.
7: Kolorādos
4: štata. Mēs kolorādo. Un tad tu biji augst, un mēs paši augstākajā kāpā uz kāpā.
5: Jā, Ziemeļamerikas bija augstākā Smilšu kāpa, Sand Dunes National Park.
0: Kurā štatā?
5: Kolorādo štatā.
0: Ā, tā vairs nav Aļaska, tas
5: ne,
0: ir Kolorādo.
5: Nē, tā nav Aļaska, jā, un mēs visi četri drosmīgi pagājušajā vasarā uzkāpām līdz pašai augšai 2700 metrus virs jūras līmeņa.
0: Bet tā ir tiešām

0: mēs ņēmām līdz celti.
1: Bet lai uzkāptu pašās kāpās, kas mums bija pats svarīgākais?
2: Jā.
1: Kas bija jāņem līdzi? Tajā
2: lai,
1: karstumā.
2: Lai tev nepaliktu slikti, piemēram.
0: Ūdens.
2: Ūdens, jā.
0: Ūdens,
2: jāņem.
0: Ūdens un ļoti svarīga
3: lieta.
2: Jā.
0: Hei!
2: Un droši vien līdz... Un meitenes un droši vien līdz saulrietam bija jātiek arī lejā.
1: Mēs nu, tā... mēs centāmies uzkāpt pirms saulēka, tad mēs nepagūvām. Tā kā mēs dabūjām ritīgu cepienu, kāpās smiltīs, apdegumus, viss kārtībā.
2: Paldies, meitenes. Ieva Vaivoda no Līvāniem jautā, kas ir liels auskars ar divām kājām pušpagatā?
1: Liels auskars? Vai tas ir kā riņķis?
2: Ā, liels auskars ir kā āķis.
0: Kā
2: viņam
0: āķis?
2: Galā ir āķis. Un tad nāk pušpagats ar divām kājām. Reāla praktiska lieta.
1: Tā ir jautājuma zīme?
2: Jā.
1: Nu kas tas pa pušpagatu?
2: Jā, aiz jautājuma zīmes var kaut ko pakārt.
1: Uz pleciem, tad, kad kleitu es novelku. Taisnība vizma. Kur mēs kleitu pakaram? Kur tētis uzvalkus pakar?
0: Uz pakagamā!
2: Uzminēts! Mēs pat apgājām skapi. Varbūt dažiem nemaz skapja nav.
1: Jā.
2: Ir vesela istaba kā liels skapi.
1: Tas jau ir forši.
2: Sakarā ar pakaramo es jau nejautāšu, kur jums ir doma pakārties. Bet sakiet, par to palikšanu jums ir doma dzīvot Latvijā, Amerikā vai visādi?
0: Kuko? Mēs nezinām vēl. Visādi
1: vakarīties. Kā tev šķiet, Aleksandr?
4: Mums visiem ir mājas Latvija un Amerika.
1: Jā.
4: Un dzīva, Amerika, dzīvo
0: Latvija,
4: abas divas.
0: Amerika.
1: Jā, nu mēs jau dzīvojam tādā gadsimtā, ka tu vari strādāt vienā pasaules malā un fiziski atrasties pavisam otrā. Tā ir mūsu arī šī brīža situācija.
0: Ding dong.
1: Ding dong.
2: Ding dong. Un otra meitenes. Otra mīkla arī no Ievas Vaivodas. Kas ir burju nūjiņa, uz kuras uzdurtas divas burgermaizītes, kuru lietošana vispirms atņem, bet pēc tam dod spēku?
1: Es to iet paprasīšu, Vidbud, tev. Vai tas ir kaut kas saistīts ar kaut kādu skudras celt spēju, ko viņi var panest?
2: Jā, es tev sapratu. Nē, tā izskatās pēc skudras, bet tā nav dzīva.
1: Tā nav dzīva.
2: Bet cilvēks ar viņu darbojas, un es domāju tikai cilvēks, jo tas ir cilvēka izgudrojums.
1: Un bērni? Visi to var darīt.
2: Iedomājies priekšmetu. Pa vidu ir tievs un
1: jā.
2: Abos galos ir...
1: nevis uz augšu, bet pa vidu.
2: Horizontāli.
1: Un te galā ir burgerīši.
2: Jā.
1: Un var to pacelt un nolaist.
2: Jā.
1: Aleksandrs arī tādus lieto.
2: Vispirms, protams, tas atņem spēku, bet pēc tam nostiprina.
1: Nostiprina muskuļus.
2: Jā.
1: Aleksandr.
4: Es nezinu.
1: Nu, tu zini gadu, ko tu cilā?
2: Ko tu cilā?
4: Avot ūdeni.
1: Avot ūdeni, jā.
2: Jā.
1: Tas ir
2: Justīna
1: līdzi.
2: Arī var cilāt. Justīna arī var cilāt.
0: Nē.
1: Saki, Austra, kas tās ir?
0: Hanteles.
2: Uzminēts. Hanteles. Tas ir tāds internacionāls
1: arī.
2: Vārds, ir hantele.
1: Smaguma vienkārši, jā, valodā ir weights. Jā, latviešu valodā tas ir hanteles.
4: The shape is a dumbbell if it's...
1: Muļķa zvans.
2: Veici var būt dažādi.
1: Jā.
2: Nu, labi.
0: Nu, bet tagad, nu, to nākamo mīklu taču.
2: Jā, taču jā. To sūta Sandris Grasis no Valmieras. Kas visu mūžu staigā cietoksnī, bet nepiedalās karā. Staigā viņam ir cietoksnis līdz, bet tas nenozīmē, ka viņš piedalās karā.
1: Tas ir maziņš?
2: Tas var būt maziņš, kā šķīvis.
1: Ah.
2: Un dienvidu zemēs tas ir liels kā galds, apaļš.
1: Tas ir tas, ko rudeņos jā. Var nopirkt veikalos. Meitenēm ārkārtīgi garšo, Aleksandram garšo. Ja paņem, izrauj to dakti, un sviež,
2: tad?
1: Un tad uzsprākst. Bet to ēd, kas tas ir?
2: Tu redzēji, ko?
0: Mums vispār neko nesaprot.
1: Vispār neko nesaprot.
0: Spradzenes vai?
1: Spradzenes līdzīgs sprākst, jā, kaut kas ar sprākst.
4: Spageti.
1: Spageti nesprākst.
2: Spageti ir gari un tievi.
1: Jā.
2: Bet šis staigā, ziniet, viņš ir pašgājējs.
1: Es tagad nesaprotu, ko
2: viņš
1: tu tagad...
2: Viņš staigā.
1: Pats tu staigā.
2: Tas cietoksnis, jā, bet viņš arī staigā. Tātad viņš ir...
0: Mums vajag vēl vienu padomu.
1: Es gribēju teikt, ka tas ir granātābols.
2: O, sapratu.
0: Jā.
1: Galīgi. Nu, tāpēc, ka granāta.
4: Ā.
1: It's a grenade that you throw.
2: Es ļoti labā
1: dīlu.

0: Ja?
1: Nē.
0: Nu, jo, Haidī, tad es
1: bet
0: izstājos.
1: Es jums nākšu mazliet pretī. Tam ir nevis divas kājas kā mums, bet tam ir četras kājas.
2: Kā dzīvnieks?
1: Un viņam ir cietoksnis līdzi visu laiku.
2: Man šķiet, ka tas varētu būt.
3: Es zinu, kas tas ir.
2: Projekts?
1: Par viņu ir filmas uzņemtas.
0: Tas taču ir Diega Biksis.
1: Diega Biksis no Žaņa Grīvas?
0: Jā, jā.
1: Nu, uzminēts. Ar vats kaut bruņu rupucis.
0: Viņš bija viens no visbrīnišķīgākajiem bruņu rupučiem.
2: Palaidnīgākajiem.
0: Nē, viņš tikai gāja pasaulē laimi meklēt. Viņš neko negribēja darīt.
2: Ei, es to esmu lasījusi.
0: Bet, protams.
1: Bet vēl trīs mīklas klausāmies šo.
4: Mani sauc Zelma Skābene, un es esmu latvisku tradīciju kopēja, un es jums gribētu uzdot mīklu. Tā tur tos, aiz kuriem tiek slēpta cilvēka privātā dzīve. Kas tie ir?
1: Kā cilvēks paslēp savu privāto dzīvi meitenes?
2: Varbūt tas varētu būt
5: durvis.
1: Durvis? Mīkstāks par durvīm.
2: Saga. Bet,
1: jā, sagas mīkstumā. Aiz sagas tu paslēpties vari?
2: Jā, vēl.
1: Jā, bet sagai jau nozīme ir vairāk.
5: Vēl saga.
1: Kāda saga?
2: Vēl sagas viņa teica.
1: Nu jā, bet saga jau vairāk silda. Labi, pieņemsim. Bet ja cilvēks negrib, lai citi novēro viņu.
0: Vakarā ko mēs aizvaram? Plakstus? Un ko vēl?
1: Ko vēl aizvaram pirms plakstiem?
0: Slēģus.
1: Jā.
2: Nē.
0: Bet Aleksandri, ko mēs
1: slēģiem ir eņģes.
6: Es nezinu vārdu.
0: Saki eņģi valodu.
6: Curtain.
1: Curtain.
2: Es aizskartu arī mazbrināt.
1: Tas skaistais vārds curtain.
0: Curtain.
1: Aizskartier. Labi, bet jautājums vēl ir tāds, kas tad aizskarus tur pie griestiem, kā to garo sauc?
0: Kas tā ir? Aizskaru stanga.
1: Jūs minēts. Vai, paklausāmies tevi... no Zelmas Skābenes, jā. Vai tā ir?
4: Pareizā atbilde. Aizskaru stanga.
1: Blalalalam. Tītars runāt. Turkey. Ar vārdu sakot mani jautājums jums. Kādi ir bijuši valodas pārpratumi?
0: Aleksandram ir stāsts.
6: Jā, man ir problēmas.
2: Ai.
6: Es mācos latviešu valodu un es biju aptieka. Tur bija onkulīts stāva.
0: Pie aptiekas.
6: Aptiekas. Un es domāju, viņi gaidi kaut ko citu. Un es gaidu nopirkt. Viņš nāk uz mani un...
0: Uzsit pa plecu.
6: Jā, un saki, es gaidu rinda. Un es domāju, rinda, skaisti vārds.
0: Skaists sievietes vārds.
6: Kur ir rinda?
0: Jā.
1: Rinda, jā.
0: Un man vienalga, ka jā. Tu gaidi rinda.
6: Jā, labi, tu gaidi rinda.
0: Es eju aptiekā.
6: Es domāju, rinda ir Linda. Amerikāni sieva vārds. Jā.
2: Beidziet!
1: Austriņu pagaidi. Priekšpēdējā mīkla klausāmies šo.
7: Mani sauc Artūrs Jankovskis, man ir 37 gadi, es dzīvoju Zaļnieku pagastā, un mana mīkla ir šāda. Parasti tas uzbrukt pirmdienu rītos, un sāk tas uzbrukt vispirms galvai, tad rokām un tad kājām. Kas tas ir?
2: Tas var būt darbs.
0: Darbs, stress.
1: Un kas ir? Un kas mūs no darba atgrūž? Caur mūsu galvu, caur prātu.
0: Ko mēs no rīta gribam darīt visvairāk?
2: Gulēt.
0: Mm-hmm. Bet tas laikam nebūs īsti.
1: Bet par šo ir sacerēti visādi bērni dzejoļi, par šo vārdu, kas ir atminējums. Kad negribas neko darīt, kā to sauc meitenes?
0: Slinkums.
2: Slinkums.
1: Justīna, kāpēc tu to pirmā pateici? Uzminē.
0: Tāpēc, ka man arī ir slinkums.
1: Zini, kāpēc ir slinkums? Tāpēc, ka mums liek darīt to, kas mums nepatīk? Ja vajadzētu darīt to, kas patīk, slinkums pārietu.
0: Varbūt.
1: Bet sievietē bieži vien māte ir jādara to, ko viņa...
0: Un tēviem arī.
2: Jā.
0: Un bērniem arī.
1: Un to sauc pa ģimeni.
0: Jā.
1: Bet visus. Paklausāmies īsto atbildi.
7: Pareizā atbilde ir slinkums.
2: Ha?
1: O.
5: Kas te ir tā?
0: Kaut kāds suns varbūt.
1: Jā. Un beidzamā zinātkārā mīkla klausāmies.
8: Mani sauc Kārlis Tone, es spēlēju basģitāru grupā Seržants Bēda, un es uzdošu šādu mīklu. Kas ir briesmonis ar sagrūžamu vēderu un melnbaltiem zobiem?
2: Es minām, ka klavier.
0: Kaut kas līdzīgs klavierēm.
1: Ārprātīgi tuvu tu esi.
0: Kaut kas, kur arī gaiss tiek pievadīts, tur ir...
1: Čupā grūžamais. Austra, kam ir klavieres sānos? Jā, sānos klavieres. Var iedomāties stāvošās klavieres.
6: Akordion, angļu valoda.
0: Ļoti.
2: Akordion.
0: Nu jā.
1: Uzminēts.
2: Es esmu vienkārši izlaboju tēti.
0: Jā, visi kārtīgi.

0: Jā. Paldies, tev, Austra!
1: Cik jauki! Paklausāmies īsto atbildi.
2: Pareizā atbilde ir akordeons.
0: Malači!
1: Tagad vēl Justīna, kāda dziesma no jums varētu būt?
0: Jā, par cik vasara tuvojas tūlīt uz beigām, mēs nodziedāsim Aiziet vasariņa.
1: Pakavējies vēl.
0: Vasariņa.

0: Tagad jums, flešmaņi, būs jānosauc, kura tad ir tā jūsuprāt zinātkāra apķērīgākā mīkla?
1: Nu, kura no visām tavuprāt bija visapķērīgākā?
2: Apķērīgākā?
1: Jā, tāda visinteresantākā, āķīgākā
2: varbūt. Jā, āķīgākā manuprāt bija taugenis.
0: Vizma, un tev?
3: Sakautrējās.
1: Man bruņu rupucis, paldies, ka nepavaicāji.
0: Lūdzu.
1: Aleksandra, kura tev šķita visāķīgākā mīkla?
0: Kas tev patika?
1: Visas,
4: nu, es nesapratu.
0: Aleksandra, bet es zinu, kāda ir vīriešu domāšana. Viņiem tomēr kaut kas viens aizķeras prātā.
4: Man patika pa taureni.
0: Teicami, mums ir divi laureāti. Taurenis un bruņurupucis, un viņu autori ir Teodors Tauriņš un Sandris Grasis.
1: Urā, lai dzīvo bruņurupuči un taureņi!
0: Bet tagad jūsu mīkla nākamajai ģimenei. Kura teiks mīklu?
1: Austra.
2: Kas ir trauslus kā ziedlaba, bet askā nazis? Kas tas ir?
0: Un Vizma, tava mīkla?
5: Zaļš iet iekšā, balts nāk kā ārā. Kas tas ir?
0: Paldies, meitenes, par mīklām. Par labo minēšanu jums uzlīte varat salikt.
1: Paldies! Vai cik skaisti!
0: Flešmaņu ģimenei pēcvārds pirms sakām uzredzēšanos.
1: Lai dzīvo Latvijas radio un Latvijas televīzija!
0: Paldies! Un, Aleksandra, tu?
4: Vai ripo grēzie rati?
3: Vēlas mēšķis!
0: Skaņu režijā Aleksandrs Šaicānavs, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Un atkal tiekamies jaunā greizo ratu mīklu minēšanā tieši pēc nedēļas šajā laikā. Un mīklis šodien minēja...
1: Flešmaņu ģimene no Līgatnes.
4: Tētis Aleksandr.
1: Mamma Justīne.
0: Un meitas.
5: Austra un Vizma Flešmanes.
0: Tiekamies pēc nedēļas uz sadzirdēšanos.
1: Atā!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2012. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Kārli Strautiņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2011. Liepājā pie Pētertirgus un no 2014. Kazdangas parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Tūkstoši kilometru uz ziemeļiem no Latvijas šogad Eiropas kultūras galvaspilsētas godu nes Somijas pilsēta Oulu. Kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā? Kā tas negaidot palīdzējis vairot ziemeļsomu pašapziņu? Un kāds tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu? Klausieties reportāžā no Oulu pilsētas sestdien rēdījumā Kultūras Rondo.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzniņa. Valdība jaunadēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbosies ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudz nacionālajā operācijā līdz 2028. gada septembrim. Karavīri darbotos plašā kas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Piektdiena pusdienlaikā Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojošie suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni un peldēšanas nodarbību trenere. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja ārstniecības iestādē un valsts policija sākusi kriminālu procesu. Kinoloģe Jūlija Elsa redījumā labrīt vērtē, ka notikušais ir kas šausmīgs, un te vērojama saimnieku bezatbildība un arī likuma neievērošana.
4: Suņam ārpus savas sētas ir jābūt pieskatītiem, un mums, acim redzot, ir tik vāja šī institūcija, kas to kontrolē, kad tas mums ir ok. Huskies, jā, viņi varbūt draudzīgi,

0: tikpat labi, kas notika tajā brīdī. Haskijs mēdz uzbrukt arī citiem suņiem, un tas arī bija pirms tam neviens gadījums, kad haskijs čirnes viņu uzsāka medības un medīja kādu citu suni vai arī paliek agresīvi. Kas notika tajā brīdī, es saku, es vēlreiz es neredzēju, nezinu, bet iepriekš noteikti kaut kas jau ir bijis. Un tā nav pirmais gadījums, ka viņa skraida riņķī.
1: No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un arī helikopteru lidojumiem. Un vēl arī šodien un rīt Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Labējās partijas samazinājušas atšķirību no kreisajiem nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām. Proti, ko partiju koalīcija aptaujās ir pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru. Tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām. Vairāk stāsta Huldis Česbergs.
2: Par četrām opozīcijas partijām, kuru priekšgalā ir sociāldemokrātiskā partija, būtu gatavi balsot 50,6% vēlētāju, bet par konservatīvā premjerministra Ulfa Kristersona vadīto trīs partiju koalīciju savu balsi vēlētos atdot 47,3%. 3,3% punktu atšķirība starp abiem blokiem ir mazākā, kāda ir bijusi šogad publicētajās aptaujās. Pirms divām nedēļām publicētā aptaujā centriski kreisie spēki apsteidza labējās partijas par 10%. Procentpunktiem. Zviedrijas parlamenta vēlēšanas notiks 13. septembrī.
1: Bet aizvedot īpaši karstu vasaru, Eiropas Savienībā šajā sezonā izcēlās vairāk nekā 1000 savvaļas ugunsgrēku, izdedzinot 540 tūkstošus hektāru. Tā liecina oficiālie dati. Karstuma dēļ miruši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un 100 tūkstošu cilvēku uz savvaļas ugunsgrēku dēļ nācās uz laiku pamest savas mājas, sevišķi Spānijā un Francijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks, gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Gaidāms lietus vietām, lietus būs spēcīgs un iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

0: Kultūras Rondo.
1: Good evening, Olu! Are you ready for some air guitar tonight? Make air! Make air!
2: Vairojiet gaisu, nevis karu. Tas ir sauklis, ar kuru jau 30. Gadu Somijas pilsētā Olu notiek pasaules gaisa ģitāru čempionāts. Kas ir gaisa ģitāra, jūs jautāsiet? Tā ir viena no Olu kultūras eksporta precēm, kas ar somiem raksturīgo pašironiju prot pievērt uzmanību caur šķiedami komisku fasādi un atvērt durvis uz radošu nemiera, krāsainu stāstu un laipnu cilvēku pilsētu Somijas ziemeļos, kas šogad ir viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām.
3: Oh, welcome to Olu, 2026 European Capital of Culture!
2: Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien es aicinu jūs doties ciemos uz Olu. Uzzināsim, ko caur šo notikumu viņi vēlas iegūt paši, kādus stāstus par sevi izstāstīt pasaulē, un kādu ceļamaizi nodot mūsu Liepājai, kas Eiropas kultūras galvaspilsētas stafeti pārņems pēc dažiem mēnešiem. Būsim klāt gan gaisa ģitāru pasaules čempionātā un multimediālajā lieluzvedumā Delta Life,

0: kas kronēja Olu šīs vasaras kultūras programmu, gan tiksimies ar Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotājiem, dalībniekiem un arī tiem, kuri uz šo notikumu raugās no malas. To, ka Olu ir 2026. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta, nevar nepamanīt jau izkāpjot no lidmašīnas pēc nepilnu stundu gara lidojuma no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem. Olu ir piektā lielākā Somijas pilsēta un viena no pasaulē vistālāk uz ziemeļiem esošajām lielpilsētām, kur par savām mājām sauc apmēram 217 tūkstoši cilvēku. Nelielajā Olu lidostā Eiropas kultūras galvaspilsētas zīmes ir visur. Par šī notikuma simbolu ziemeļnieciskā Olu pilsēta ir izraudzījusies sniegpārsliņu, ko vēlāk pilsētā redzēšu gan pie kafejnīcām, jo arī vietējā ēdiena kultūra ir daļa no Olu stāsta, gan pat uz komunikāciju aku vākiem pilsētas ielās. Iekšējā sacensībā par šo titulu Olu pārspēja Somijas dienvidu lielpilsētu Tamperi un nelielo austrumu pilsētiņu Savonlinu. Un pirmais iespējas liecina, ka ar Eiropas kultūras galvaspilsētas klātbūtni te tiešām lepojas.
1: So, yes. My name is Māra Rozenberg and I'm from the Latvian Public Radio,
0: which is Ar sniegpārslu formas lampām rotētā sanāksmi telpā mēs tiekamies uz sarunu ar nodibinājuma Olu 2026 mākslinieciskās programmas vadītāju Sāmu Forsblomu un valdes priekšsādātāju Piju Rantalu Korhonenu.
1: What was the cultural climate in Olu when you
0: Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas vadmotīvs ir kultūras klimata pārmaiņas. Kāds tad bija tas kultūras klimats, ko programmas veidotāji gribēja mainīt?
2: Mēs ievērojām, ka cilvēki Olu dzīvo tādos kā burbuļos, un mums gribējās tos pārplēst. Gribējās savest kopā dažādus ļaudis un apvienot Olu iedzīvotāju dažādos talantus un zināšanas. Olu ir pazīstama kā augsto tehnoloģiju pilsēta, kā Nokia pilsēta, bet ne tik daudz kā kultūras pilsēta. Mēs gribējām apvienot šos šķietamos pretstatus un redzēt, kas jauns un labs no tā var iznākt.
0: Senāk Olu bija pazīstama ar darvas un lašu tirdzniecību, bet pēdējā pusgadsimtā iemantojusi Ziemeļu Silīciju ielejas slavu. Tieši te 1982. Gadā tika atklāts Ziemeļvalstīs pirmais tehnoloģiju parks. Kāpēc ar zinātnes un augsto tehnoloģiju pilsētas tēlu nebija diezgan? Sāmu Forsbloms uzsver, Eiropas kultūras galvaspilsēta ir Olu pilsētas ilgtermiņa attīstības projekts, jo tieši kultūras klātbūtne padara pilsētu dzīvīgu.
3: Galu galā, kas padara pilsētu pievilcīgu, īpaši iedzīvojot ārpus galvaspilsētas reģiona? Pilsētai, protams, ir jābūt funkcionālai, bet tai ir jābūt arī radošai. Olu gadījumā šīs stingrās un maigās pilsētas puses īsti nebija līdzsvarā. Mūsuprāt, Eiropas kultūras galvaspilsētas status bija labs instruments, kā šo līdzsvaru panākt. Vairāk izgaismot mūsu pilsētas radošo pusi – mākslu, urbāno kultūru, kopienu spēku, līdzās pragmatiskajām tehnoloģiju pilsētas vērtībām. Paskatieties arī no šāda viedokļa. Ja vēlaties piesaistīt savai pilsētai darba spēku, jums jāvar piedāvāt ko vairāk nekā tikai darba. Un arī, ja vēlaties savus iedzīvotājus noturēt, jums jāspēj piedāvāt viņiem iedvesmojošu nākotnes perspektīvu. Kultūras klimata pārmaiņu mērķis ir vairot sapratni, ka kultūra ir bagātas pilsētas lielais spēks.
0: Ko jūs Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā saprotat ar vārdu kultūra?
4: Of course it's in this context it's a rather broad concept.
3: Mūsu interpretācija ir visai plaša. Mūsuprāt, tā nav tikai Eiropas mākslu galvaspilsēta. Māksla ir daļa no kultūras, bet kultūra ir daudz vairāk nekā tikai māksla. Tā ir arī daba, mūsu ziemeļu ēdiens, kopienas pasākumi, mācīšanās. Visi mūsu paradumi un nemateriālais dzīves stils, kas padara mūs par ziemeļniekiem. Un jāpiebilst, ka mums ir pievērsta ārkārtīgi liela starptautisko mediju uzmanība. Par Olu, kā Eiropas kultūras galvaspilsētu rakstījuši The New York Times, BBC, National Geographic un tā tālāk. Un iemesls nav nekādas megazvaigznes, kas būtu te uzstājušās.

0: Iemesls ir tas, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas piedāvājumā esam pratuši apvienot savu ziemeļniecisko dzīvesveidu un interesantu kultūras saturu. Tas pārsvarā ir visu mediju pamatvēstījums.
1: Šķiet, ka ziemeļi ir nākuši modē, laikā, kad dienvidi ir pārkarsuši.
2: And I think that maybe those moments where people can have fun together.
3: Jā, tā ir. Un man šķiet, ka pie mums labākie ir tie brīži, kad cilvēki vienkārši labi pavada laiku. Vienkāršajiem iedzīvotājiem nav tik svarīgi, lai te noteikti būtu pasaules klases māksla, bet lai būtu dažādi pasākumi, kuros viņi var būt klāt. Nu, piemēram, kā mūsu kilometru garais vasaras vakariņu galds pirms dažām nedēļām, kas pulcēja 20 tūkstošus cilvēku.
1: Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā Oulu startē kopā ar 39 pašvaldībām, līdzīgi kā nākamgad Liepāja, kas arī nesīs šo titulu kopā ar Dienvidu Kurzemes un Kuldīgas novadiem. Tas droši vien nebija viegls uzdevums. Kādas mācības esat guvuši šai procesā, ko varbūt varat nodot arī tālāk?
2: If you look at the map, you can see that Oulu is the only big city.
3: Kartē varat redzēt, ka Oulu ir vienīgā lielā pilsēta šeit, Somijas ziemeļos. Starp Oulu un pārējām pašvaldībām Aulaži ir bijusi zināma spriedze. Tās pārmet, ka Oulu pievāc visus jauniešus, kuri pārceļas šurp studēt, ka Oulu tiek visas investīcijas un tā tālāk. Patiesībā jau mēs tiešām esam vis tālāk uz ziemeļiem esošā Eiropas lielā pilsēta. Iesaistot apkārtējās pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, mēs gribējām mazināt šo spriedzi un piedāvāt sadarbību, lai pārliecinātu, ka labāk ir strādāt kopā nekā sacensties. Man šķiet, ka viņi to ir pieņēmuši, jo caur šo notikumu ir varējuši kļūt par daļu no kaut kā tik liela, kā nekad nevarētu vieni paši. Ikdienā vairumam pašvaldību ir ļoti neliels kultūras budžets. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas ietvaros reģionu kultūras programmām esam piešķīruši 3,5 miljonus eiro, bet ko ar to darīt ir pilnībā viņu pašu ziņā. Mēs nenosakām, kādi pasākumi būtu jārīko. Runājot par mācībām, ir jārēķinās, ka sadarbība veidošana prasa daudz laika. Politiķi pašvaldībās mainās, un tā bija arī Oulu. Katrās vēlēšanās mainās apmēram 40% no domes sasaukuma, tā ka ik pēc 4 gadiem ir jāstrādā ar atkal jauniem lēmumu pieņēmējiem un jāpārliecina, ka ir vērts ieguldīt naudu šajā projektā. Ja runājam jau par pašu Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, manuprāt, lielais ledlauzis bija atklāšanas pasākumi, kas notika sadarbībā ar visām iesaistītajām pašvaldībām. Mums nebija viena liela atklāšanas šova, kā piemēram Delta Life šajā nedēļā, jo Oulu tas janvārī nav iespējams. Mūsu atklāšanas pasākuma skatuve bija viss pilsētas centrs. Dažādi pasākumi notika 20 vietās, vairums no tiem par brīvu. Tos apmeklēja apmēram 250 tūkstoši cilvēku, un sajūta bija līdzīga kā pašlaik vasaras vidū puķu festivālā pilsētas parkā. Visi smaidīja. Atceros, ka tobrīd man bija sajūta, mēs tiešām kaut ko esam izdarījuši pareizi.
2: That it was something that I had a feeling that okay, now we have done something right.
1: Iesaistīt iedzīvotājus programmas izveidē bija svarīgs pamatprincips. Pie Rantala Korhonena atceras, ka gatavojot pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētai, rīkotāju uzmanību piesaistījis kāds Turku universitātes pētījums, kurā apskatītas Somijas lielākās pilsētas un Oulu iedzīvotāju emocionālās labsajūtas rādītāji bijuši zemi. Daudz teikuši, ka jūtas atstumti. Rīkotājiem šķita, ka kultūra te varētu palīdzēt. Bet nevis no augšas izdomāti, bet gan pašu iedzīvotāju izloloti projekti un idejas. Tagad, kad Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir pāri pusē, mākslinieciskās programmas vadītājs Samu Forsbloms ir pārliecināts, lēmums bija pareizs.
4: Because you can do this kind of capital of culture year.
0: Ir divas pieejas. Viena ir kuratora pieeja, kur visu programmu veido viens radošais superģēnijs, notiek virkne liela mēroga starptautisku pasauli.

0: Un tas arī viss. Esmu redzējis arī šādus Eiropas kultūras galvaspilsētas gadus. Otra pieeja, ko izvēlējāmies arī mēs, paredz to, ka programmas veidošanā ar savām idejām iesaistās dažādas organizācijas, kopienas un ieinteresētās puses. Tieši tā, manuprāt, var panākt reālas pārmaiņas. Protams, mēs ar mākslinieciskajiem padomdevējiem formulējām pamattēmas – ziemeļu dimensiju, mākslas un dabas, ēdienu un tehnoloģiju miedarbi. Bet mums šajā gadā kopumā ir 5000 pasākumu, un mūsu pēdējais uzsaukums – mēs esam kultūra, bija domāts skolām, bērnu dārziem, darba vietām, kaimiņu kopienām, jebkuram. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki justos tā, ka tas attiecas tieši uz viņiem. Nevis, ka kaut kur notiek kādas foršas lietas, bet es tajās neiesaistos. Iesaiste un līdzdalība mums ir vissvarīgākā. Tā veidojas šī Eiropas kultūras galvaspilsētas gada dziļākā jēga. Šo gadu nevar plānot kā mākslas festivālu. Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā tev jāveido kopiena, kas radīs šo gadu kopā ar tevi.
1: Kā tas Olu pilsētai izdevies, viedokļi atšķiras. Sarunās ar vietējiem ir daudz pacilājumu, bet reizēm izskan arī pa kādai skeptiskākai notī.
2: Oli vai jēta, joka vähitelē suri, ja maa alkoi kohota.
1: Es pieredzu Olu augusta beigās, kad īsās, bet gaišās ziemeļu vasaras kulminācijā pilsētas centrā 3 vakarus pēc kārtas notiek lieluzvedums Delta Life.
2: Alkopinosta mūri, mūrista maksutulli, maksutullista sota.
1: Tajā satiekas laikmatīgā deja, gaisa akrobātika, īstas un gaisa ģitāras, stīgu kvartets, kliedzošo vīru kors. Vēl viena Olu kultūras eksporta prece diriģenta Petri Sirvijo dibināta apvienība, kas nedzied nevienu noti, bet ar nevainojumu precizitāti rečitē savu sakāmo.

Olu pilsēta atrodas pie Olujoki jeb Olu upes ietekas jūrā, un Delta Life skatuve ir uzbūvēta uz ūdens. Multimedijālā lieluzveduma centrā ir poētisks stāsts par Olu pilsētas vēsturi caur laikiem.

0: So that's where all the cities have been born and the culture is born there. And the story is also...
1: Kur dzimst pilsēta, tur dzimst arī kultūra. Tā uzveduma iecēri paskaidro organizācijas Olu Augustu festivāls izpilddirektore Pia Ali Torvinena, kur satieku pēc pirmā no trim Delta Life vakariem.
0: We have a network of six different festivals and all art...
1: Ala Torvinenas komandas pārziņā ir seši Olu notiekoši vasaras festivāli, kas aptver džezu, literatūru, laikmatīgo mākslu, mūzikas video un arī gaisa ģitāru pasaules čempionātu. Tieši tobrīd telpā ienāk pieredzējušais gaisa ģitārists un šā gada čempionāta vadītājs Justins Hovards no ASV ar skatuves vārdu Ziemeļu pērkons. Čikāgā studējis kino un ilgāk laiku šai jomā arī strādājis, bet hobija līmenī aizvarāvies ar humoru pilno gaisa ģitāras spēli un jau 20 gadu ik vasaru brauc uz pasaules čempionātu Olu. Viņa skatuves tēls ir Alu cilvēks. Justinam ir gari mati, gara tumša bārda, neticami daudz enerģijas un dabas dots oratoru talants. Un izrādās, ka gaisa ģitāra čempionāts nav vien komiski izklaide, bet gan pasākums ar ļoti ambiciozu vēstījumu.
2: And we take being not serious very serious because the message is serious and the means in which we deliver these serious messages.
3: Mēs muļķojamies ar vislielāko nopietnību, jo lieta, par ko iestājamies, arī ir ļoti nopietna. Reizēm līdzekļiem ir jābūt absurdiem, lai cilvēki pievērstu uzmanību. Lai sadzirdētu, cik svarīgi ir vairot mieru pasaulē, reizēm vēstījums mazliet jāapcukuro,

0: īpaši mūsdienu pasaulē. Pasaule pašlaik ir ļoti sliktā formā, un mēs esam šeit, lai glābtu planētu un glābtu cilvēci. Šis gaisa ģitāra pasaules čempionāts patiešām ir instruments, lai vairotu mieru pasaulē. Mēs mēdzam teikt, ja tev rokās ir gaisa ģitāra, tad tu nevari reizē turēt rokās ieroci. Jā, visa tā fasāde var likties komiska, kādi smieklīgi tērpi, kādas jancīgas kustības, kādi asprātīgi saukļi. Tu pievilini cilvēks ar šo viegli sagramojamo glazūru un tad liec viņiem iedziļināties vēstījumu būtībā. Es spēlēju gaisa ģitāru jau 20 gadus, un es no sirds ticu tam, ko saku. Pašos pamatos gaisa ģitāra ir iespēja tikt ieraudzītam. Varbūt ikdienas dzīvē šie cilvēki ir parasti biroja darbinieki, kuriem citi iet garām kā neredzamiem. Viņi nedrīkst izlekt. Un kad cilvēks sajūt to spēku, būt ieraudzītam, būt svarīgam, būt daļai no sabiedrības, kas dara labu, notiek kaut kas maģisks. Ja tu jūties ieraudzīts, tu jūties mīlēts. Un ja tu jūties mīlēts, tad ir vieglāk mīlēt arī pašam sevi. Pēc tam cilvēki ar šo sajūtu atgriezīsies mājās un būs laipnāk pret apkārtējiem. Lai izglābtu pasauli, nemaz nevajag tik daudz. Vajag būt laipnam pret citiem.
1: Take much to save the world. It takes being kind to people.
2: How does that energy and
3: Un kā šis enerģijas, humora un nopietnības kokteils iederas Olu Augusta festivāla un varbūt visas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā?
2: Olu festivals and maybe in the larger context of the European capital of culture coming to your Olu.
4: Or if you're talking about the European capital of culture perfectly because the whole concept of European Union is peace. So why did
5: Ja runājam par Eiropas kultūras galvaspilsētu, tad gaisa ģitāra vēstījums ir kā naglai uz galvas. Galu galā Eiropas Savienība taču tika izveidota, jo ļaudis bija noguruši no kara un negribēja pieļaut, ka tas atkārtotos. Un mums joprojām pie tā ir jāstrādā. Bet runājot par Olu Augusta festivāliem, tajos satiekas ļoti dažādas mākslas, un Delta Life uzdevums ir tikai aizberga virsotne. Justins jau tikko kaislīgi runāja par gaisa ģitārām. Arī tas ir dažādu mākslu kokteilis. Atslēgas vārds ir kaislība. Un kaislīgi tu vari arī lasīt ogas un sēnes mežā, darināt rokdarbus, lietas, kurās tu ieliec savu sirdi, paceļ tevi virs ikdienas dzīves un dod jēgu. Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas sauklis kultūras klimata pārmaiņas ir ļoti trāpīgs. Mākslā ir liels spēks rosināt pārmaiņas, jo tā pieskaras emocijām. Tu vari apbērt cilvēkus ar faktiem un zināšanām, bet pārmaiņas notiek tad, kad cilvēks top sakustināts iekšēji. Māksla saved cilvēkus kopā un ļauj viņiem pieredzēt jaunas lietas. Un tā mēs pamazām varam mainīt pasauli.
4: That bring people together to experience new things. That's how we can change the world.
1: Mm. And going off of that, the power of art and culture and hitting these feelings that Pia is talking about.
0: Turklāt, mākslas spēks iet pāri valodu robežām. Piemēram, Delta Life uzvedumu skatītāju vidū ir gan daudz somu, gan arī daudz ārzemnieku. Tie, kuri nezina somu valodu, protams, nesaprot, ko tieši izkliedz kliedzošo vīru kors, bet skaidri var sajust emocijas uz skatuves. Tas ir tāpat kā ar gaisa ģitārām. Ja tu dari no sirds, tad citi to sajutīs un sadzirdēs. Tāpēc man šķiet, ka tieši caur kultūru viss labāk varam runāt par lielām un sarežģītām idejām. Tai skaitā mieru pasaulē.
5: Minēšu kādu piemēru. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana Olu notika janvārī, kad te ir augsts, tumšs un cilvēki nelabprāt iziet no mājas. Tā bija viena nedēļas nogale, kad visās malās kaut kas notika – krodziņos, restorānos, galerijās un tā tālāk. Un tas izdevās tik labi. Iedomājieties, nepazīstami cilvēki runāja viens ar otru. Šajieniešiem tas nemaz nav tik tipiski. Cilvēki smaidīja, ielas bija pilnas un tajā brīdī sapratu, mūsu ieguldītā darba gadi beidzot ir atmaksājušies. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada priekšvakarā vēl valdīja liela skepse. Cilvēki pārmeta, ka tā ir bezjēdzīga naudas čerdēšana. Bet šī atklāšana parādīja, ka cilvēki tiešām vēlas iet ārā satikt citus, labi pavadīt laiku kopā un baudīt mākslu. Tas man bija kas jauns. Un

0: tā tas ir turpinājies visu šo gadu. Lai gan pasākumu ir ļoti daudz, tie ir apmeklētāki nekā jebkad. Arī mūsu augusta festivālos publikas ir vairāk nekā esam redzējuši gadiem. Cilvēki ir uzdrošinājušies pieredzēt jaunas lietas un tikt aizkustinātiem. Tas ir pirmais solis.
1: Papildinot piesa sacīto, manuprāt, pamazām mainās šejieniešu skatījums uz to, ko viņi var. Es braucu uz Oulu jau 18 gadus. Jā, esmu amerikānis un apzinos, ka mazliet izaicinu vietējās kultūras normas. Esmu ievērojis, ka somiem ir tendence būt ļoti pieticīgiem un turēt savu gaidu latiņu ļoti zemu, lai pēc tam nenāktu tos vilties.
2: Because if you set your standards so low, then the fear of disappointment or heartbreak or whatever is very minimal.
3: Hi. I'm a radio journalist from Latvia.
4: Šo latviešu mentalitātei tik saprotamo Justina Hovarda novērojumu nākamajā vakarā apstiprina arī Delta Life uzveduma apmeklētāji, kurus uzrunāja, ierakstot skatītāju iespaidus.
5: Just wonderful.
3: How do you feel about the European capital of culture coming to Oulu?
6: It's been really great.
5: Surprisingly.
3: Surprisingly? You didn't expect that?
5: Actually, I did.
6: Not quite that. You never get disappointed that way.
4: Delta Life lielizvedums ir skatāms bez maksas un notiek pašā pilsētas centrā. Katrā no trim vakariem ap upes deltā uzcelto skatuvi pulcējot vairākus tūkstošus skatītāju. Uzrunātie visi kā viens atzīst, ka Oulu mērogiem šis bijis iespaidīgs pasākums.
3: I'm a radio journalist from Latvia.
7: Okay,
3: are you
7: that's
3: from
7: cool.
3: Oulu?
7: I'm from here.
3: Yeah. Oh, great. What did you think of the show?
7: That was spectacular, as always.
4: Somijas ziemeļu ļaudis beidzot maziem solīšiem sāk labāk apzināties, ko spēj. Un Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts tam ir devis jūtamu grūdienu. Tas ir vēl viens novērojums, kurā dalās gaisa ģitārists no ASV, Justins Hovards, kurš īstā amerikāņu sludinātāja manierē cenšas iedrošināt vietējos, uzdrošināties vairāk.
2: Set the bar as high as you can. As high as you can.
1: Mērķējiet tik augstu, cik vien varat. Pat tad, ja viss neizdosies, jūs noteikti tiksiet tālāk nekā tad, ja nemērķēsiet nemaz. Un pa ceļam arī iemācīsties ko vērtīgu. Jūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas saukus taču ir kultūras klimata pārmaiņas. Tad nu es uzskatu par savu misiju veicināt šo pārmaiņu.
2: I'm going to enforce some change here.
4: Tas liek pasmaidīt Justinam līdzās sēdošajai Oulu augusta festivālu rīkotājai Pijai Alatorvinenai, jo Delta Life lielizvedums ir tieši apliecinājums aizrautīgā amerikāņu mākslinieka, nu pat teiktajam.
8: Certain things from our cultural history to most internationally known things like air guitar and the screaming mass choir.
0: Mēs tajā esam ielikuši savu kultūras vēsturi un divas kultūras parādības, ar ko Oulu starptautiski ir vislabāk pazīstam. Gaisa ģitāras un kliedzošo vīru kori un uzlikuši tās uz lielās skatuves. Ar šo projektu mēs uzņēmāmies ļoti lielu risku. Tas nav viegli, tas ir dārgi. Un ja nu neviens neatnāks. Bet mēs tomēr uzdrošinājāmies. Ielikām savu kultūru prožektoru gaismā un izrādās, ka tā izskatās lieliski un ir pasaules līmenī. To arī mēs vēlamies pateikt pasaulē un paši sev. Mums šeit ir pasaules līmeņa kultūra. Un nav svarīgi, ka mēs dzīvojam kaut kur tālu Eiropas ziemeļos un daudzi par mums pat nezina. Nav svarīgi, kur tu dzīvo. Tev tāpat apkārt var būt augsta līmeņa māksla un kultūra.
8: It doesn't matter where you are, the culture and art can be high class and effective.
9: If someone comes to Oulu in 5 years and asks what is left after.
4: Ko jums gribētos, lai pēc 5 gadiem cilvēki joprojām redz Oulu no šī Eiropas kultūras galvaspilsētas gada?
8: Borrowing this also from our artistic director Jukka Takala, who also visualizes.
0: Aizņemšos šo domu no Delta Life mākslinieciskā vadītāja Jukas Takalo. Ja mēs caur šo uzvedumu parādīsim, ka Oulu viss ir iespējams, varbūt tas iedvesmos jauniešus un pēc 5 gadiem viņi šeit uztaisīs kaut ko savu. Viņi izgudros lietas, ko mēs pašlaik nevaram iztēloties. Mēs nekad nebūtu radījuši šāda mēroga pasākumu, ja ne Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tas nav tikai naudas, bet arī plašākas perspektīvas jautājums, jo mērķis bija augstāks un tālāks par ikdienu.

0: years, something magnificent happens again.
1: We're playing Stairway to Heaven, and I would like to introduce the Devil Narcissist from Taiwan!
2: Jāpiebilst, ka gaisa ģitāra pasaules čempionāts Aulu šogad pulcēja vairāk nekā 50 dalībnieku no

0: Bet tagad ar Marcīnu Īmanu mūziku Somijas starptautiski pazīstamā stīgu kvarteta Metafor izpildījumā no uzveduma Delta Life pamazām pārcelsimies pie citiem klasiskās mūzikas izpildītājiem. Un kāda notikuma, kas vēl tikai būs?
1: My name is Maija Kūsistone. I'm general manager of the orchestra and
0: Maija Kūsisto ir Olu simfoniskā orķestra jeb Olu simfonija ģenerālmenedžere ar daudz gadu pieredzi festivālu pasaulē. Britu diriģente Rumona Gambas vadītais orķestris 61 mūziķa sastāvā ir viens no sešiem lielajiem Somijas simfoniskajiem orķestriem un vienīgais Somijas ziemeļdaļā. Tāpēc orķestra uzdevumi ir plaši, no simfoniskās mūzikas līdz operas koncertiem, džezam, pop mūzikai un laikmatīgās dejas projektiem. Kādas jaunas iespējas jūsu orķestrim ir pavērs Eiropas kultūras galvaspilsētas gads?
1: Lot of different kind of things. First of all, I think we can think a little bit different.
2: Pirmkārt, es domāju, ka tā ir iespēja domāt mazliet citādāk, jo mēs zinām, ka Oulu būs daudz viesu, tāpēc varam atļauties lielākus projektus, gan kopā ar starptautiskām zvaigznēm, gan arī mūsu pašu talantiem. Piemēram, novembrī piedāvāsim lielu koncertu Beyond the Sky kopā ar pasaulē pazīstamo somu astrofotogrāfu Juku-Peku Metsavainio. Tas notiks lielā sporta hallē. Viņa fotogrāfijas būs redzamas uz milzīga 28x60 metrus liela ekrāna, papildinot speciāli šim notikumam rakstītu 50 minūšu garu jaundarbu, kura autors ir somu filmu mūzikas komponists Žana Sibeliusa mazmazdēls Laurī Porra. Tie būs 5 koncerti, kopā 12,500 biļešu. 3 mēnešus pirms šī notikuma jau ir pārdoti gandrīz 9000 biļešu. Jā, šis ir lielākais mērogs, kādā esam strādājuši, jo mūsu pašu koncertzālē ir tikai apmēram 800 vietu. Bet lielu projektu šogad Oulu ir daudz, kas ļauj domāt plašāk, un tas ir fantastiski. Mēs sākām gadu ar Sāmu operu, pēc tam pirmoreiz Somijā uzvedām Leonarda Bernsteina Messu, arī tas notika Oulu sporta hallē, un to kopā noskatījās vairāk nekā 9000 cilvēku. Mūsu auditorija šogad ir vismaz uz pusi lielāka nekā parasti.
1: 50%.
3: Yeah. Wow. It's definitely nice, but then again it's thanks to this influx of attention.
0: Izklausās grandios, bet protams, tas ir iespējams tieši Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam veltītās uzmanības un arī finansiālo iespēju dēļ. Vai jūs nebaidāties, ka šis vērienīgais balons pārsprāgs un nākamgad, tā teikt, kariete būs atkal pārvērtusies par ķirbi?
1: I understand, of course, in next
2: Protams, mūsu nākamā pavasara programmas mērogs būs krietni piezemētāks, bet tas nav slikti, jo Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta dēļ mēs pēdējos gados esam ļoti daudz strādājuši. Nākamgad sāksies mūsu koncertzāles renovācija un 2,5 gadus būsim ārpus savām mājām, tā kā principā gatavojamies festivālam vairāku gadu garumā. Varēsim likt lietā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ietvaros uzkrāto pieredze un idejas.
0: Ko jūs prāt šī pieredze ir devusi orķestrim un tā profesionāļiem, kas paliks arī tad, kad šis gads būs cauri?
1: Maybe a different kind of thinking.
2: Varbūt citādāku domāšanu par to, kas esam un ko spējam. Oulu un mūsu orķestris un varbūt arī citas kultūras institūcijas ir ieguvušas zināmu pārliecību, ka mēs šeit, Somijas ziemeļos, esam teicami profesionāļi un varam parādīt pasaulē, ko spējam. Nevis darīt pakaļ citiem, bet iet paši savu ceļu. Tā ir ļoti svarīga lieta mūsu pašapziņai. Manuprāt, mums patiesi

0: ir izdevies mainīt kultūras klimatu Oulu reģionā, jo cilvēki tiešām vēlas būt daļa no mūsu projektiem, piedāvā palīdzību, uzņēmēji vēlas piedalīties. Tā ir domāšanas maiņa par to, ko kultūra var dot pilsētai. Es redzu, ka uz koncertiem un izrādēm sākuši nākt cilvēki, kuri agrāk to nedarīja. Savukārt mūzikas mīļi ir sākuši vairāk iet arī uz cita veida kultūras pasākumiem. Šis gads ir devis iespēju izmēģināt daudz ko jaunu. Cilvēki no citām Somijas malām un ārzemēm arī agrāk ir teikuši, cik Oulu ir jauka pilsēta, cik te ir laipni cilvēki un interesantas idejas. Un šogad arī mēs paši to beidzot sākam novērtēt. Mums laikam ir vajadzīgs apliecinājums no ārpuses. Jā, šeit mēdz būt sajūta, ka viss notiek Helsinkos. Tā kā esam 600 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas, mēdzam to sajust arī lēmumu pieņemšanā, kur lielākoties tiek domāts par Helsinku apkārtnes vajadzībām. Bet tagad es jūtu, ka daudz vairāk cilvēku runā arī par Oulu. Daudzi atzīst, ka nav šeit bijuši gadu desmitiem, un tagad ir pārsteigti, cik te ir forši, un tas ir svarīgi.
1: Oh, Oulu is this kind of city, and that's important.
2: Raidījumā Kultūras Rondo šodien ciemojamies 1000 km uz ziemeļiem no Latvijas, Somijas pilsētā Oulu, kas šogad kopā ar Trenčinu Slovākijā nes Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Pēdējā dienā pirms prombraukšanas es dodos pastaigā uz Pikisāri jeb Piķa salu. Viena no daudzajām mazajām saliņām, kas izkaisītas Oulu upes deltā un savienotas ar tiltiņiem. Pikisāri atrodas vien 5 minūšu gājienā no pilsētas centrālā tirgus laukuma, teātra un bibliotēkas. Savulaik tā bija strādnieku apkaime ar kokzāģētavu, vilnas kārstuvi, piķa ražoti un kuģu būvētavu, bet šodien idiliskās ieliņas ar vecām koka mājām kļuvušas par mākslinieku kopienu. Pēc Oulu 2026 informācijas centrā saņemt ieteikuma, dodos apmeklēt Oulu mazāko mākslas galeriju.
3: You know, it looks like we have been planning this way longer than actually we did. We just put the works on the wall.
2: Krēslā pie tumšsarkanas koka mājiņas apmeklētājus sagaida smaidīga kundze, kuru vēlāk iepazīšu kā vietējo mākslinieci Rīku Soininenu. Viņa vedina ielūkoties viegli sašķieptajā 19. Gadsimta strādnieku namiņā, kas līdz mūsdienām saglabājies gandrīz bez pārmaiņām un sastāv tikai no vienas istabas ar vienu logu un krāsni stūrī. Kādreiz tur mita vesela ģimene ar vairākiem bērniem, vēlāk ēka tika pamesta, nonāca pilsētas pārziņā un piesaistīja vietējo mākslinieku uzmanību. Pirms 4 gadiem viņa izcīnīja iespēju to atvērt apmeklētājiem kā nelielu mākslas galeriju.
3: This is Raimund Arhangan and they are actually a couple and they're going to Berlin next week to build an exhibition there.
2: Rīka Soininena iepazīstina ar šobrīd tur skatāmo izstādi, kas mainās ik nedēļu. Lielākoties te izstāda Somijas ziemeļpuses mākslinieku darbus, un programma ir pilna līdz rudenim. Uz šīm vecajām tapetēm viss izskatās lieliski, priecīgi saka Rīka. Tomēr iespējams vairs ne uz ilgu laiku.
3: We probably will have yet one summer left, and then the whole block.
4: Mums visticamāk šeit ir atlikusi vairs tikai viena vasara, pēc tam visu šo kvartālu plāno pilnībā renovēt. Neviens īsti nezina, kas notiks, bet tā kā šī māja pēdējās 3 vasaras bijusi atvērta apmeklētājiem, tad tās īpašnieks Oulu pilsēta vismaz ir atteicies no plāniem to nojaukt. Bet mēs turpinām cīnīties par pārējās ielas apbūves saglabāšanu. Visticamāk arī šī māja tiks pārtaisīta. Esmu redzējis vairākus plānus, un manā ieskatā sliktākais no tiem ir ideja pārbūvēt šo vietu par kafejnīcu, izbūvēt te virtuvi, tualetes, uzbrauktuves un tā tālāk. Tas neļaus saglabāt praktiski neko no mājas oriģinālās patinas. Tas ir nomācoši, bet diemžēl tas ir tipiski Oulu pilsētai.
3: It's depressing.
1: It doesn't sound like Finland, though.
3: Well, actually, it sounds like Oulu.
4: Jo tā nenovērtē senas ēkas, tās ir nepraktiskas un dārgas. Bet te taču katra siena, katra stūrītis stāsta šīs salas reālo nenopulēto vēsturi un strādnieku ikdienas dzīvi. Man ļoti gribētu šo ēku saglabāt tādu, kāda tā ir.
2: Jautāju Rīkai Soininenai.

0: Varbūt Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ar savu finansējumu un publicitāti iespējām var palīdzēt. Rīka sāji pasmaida.
1: Viņiem taču tas neinteresē. Šai galerijai nav nekādas saistības ar Olu 2026. Mēs to darām pilnīgi brīvprātīgi, jo vienkārši mīlam mākslu un māksliniekus. Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts ir ļoti augsts, bet man kā māksliniecei tā šķiet mazliet ārišķīga izrādīšanās. Uztaisīsim kaut ko lielu, daudz skatītājiem būs ah un oh, un tas arī viss. Mēs Pikisāri, jeb Piķa salas mākslinieki šeit klusām strādājam jau 10-20 gadus, un tas ir pavisam citādāk. Zinu, ka viņi izmantoja Pikisāri kā vienu no Eiropas kultūras galvaspilsētas akcentiem savā pieteikumā šim titulam. Olu pilsētā ir brīnišķīgā mākslinieku sala, tā ir pilsētas sirds un mūsu kroņa dārgums. Bet realitātē tas šogad izskatās kā daži karodziņi ar Olu 2026 uzrakstu. Šo nelielo mākslas galeriju mēs uzturam tāpat, bez atbalsta no Eiropas kultūras galvaspilsētas. Kaut kad prasījām, vai varētu saņemt kādu finansējumu, un mums atbildēja, nē, naudu nevaram iedot, bet varam jūs iekļaut sadarbības partneru sarakstā. Mēs nolēmām, ka turpināsim šo darbu tikpat neatkarīgi kā līdz šim.
0: Rīkas Soinenenes stāstītājs ienes skeptiskāk noti kopumā ļoti pacilātajā Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas noskaņā, vedinot domāt, ka centienos stiprināt dažādo kopienu piederību Olu pilsētā vēl ir, kur augt arī pēc 2026. gada. Tomēr Rīkai ir arī laba pieredze ar Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem.
1: Es pazīstu Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotājus un tiešām priecājos, ka viņiem izdevies izcīnīt pilsētai šo titulu. Un nešābos, ka tas ir vairojis kultūras pasākumu auditoriju. Pati biju uz Sāmu mākslas muzeja atklāšanu. Tur bija ļoti daudz cilvēku, man ļoti patika. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanā janvārī visa pilsēta bija tik gaiša, parkos bija krāsainas gaismiņas. Es atceros, kā man pa priekšu gāja divas jaunietes un runājās, nu kāpēc tā nevarētu būt vienmēr? Un es nodomāju tieši tā, mēs taču varētu šādi izgaismot parkus katru ziemu. Tas parādītu, ka Olu pilsētai rūp savu iedzīvotāju arī ikdienā. Jo parasti ziemā šeit ir tumšs, līs, snieg, ielas ir slidenas un ir diezgan briesmīgi. Bet atklāšanas nedēļas nogalē pilsēta pārvērtās. Es biju arī uz house mūzikas pasākumu tirgu, kur naktas tumsā spēlēja DJ. Bērni slidinājās pa ledu turpat blakus un vecāki blakus kratīja galvas vienā ritmā. Tas bija lieliski. Bet kad Eiropas kultūras galvaspilsēta tev pasaka, varam jūs pieminēt partneru sarakstiņā, bet naudu nedosim, manī pamodās egoists. Šī ir mūsu lieta, un es negribu, lai viņi to piesaistītu savai programmai, lai gan nav te neko ieguldījuši. Es, protams, ceru, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gads atstās ietekmi arī nākotnē. Taču Olu ir slavena ar to, ka cilvēki dzīvo katrs savā burbulī vai varbūt silosā. Runājot par silosiem, jeb noliktavas tvertnēm, vai esat bijuši Alto Silo? Tas ir kaut kas fantastisks. Viņi tikko izziņoja sadarbību ar Venēcijas bienāli.
0: Rīkas Soinenenes aizrautīgā stāsta iedvesmota, es mainu atlikušās dienas plānus un nonāku Alto Silo mākslas telpā Olu industriālajā rajonā. Tā izrādās leģendārā somu arhitekta un dizainera Alvara Aalto pirmā industriālā ēka. 1931. Gadā pabeigtā Topilas celulozes rūpnīca un noliktava. Līdz šodienai saglabājusies viena tās daļa – augsta, šaura, betona būve, kas mazliet atgādina stāvus paceltu laivu.
2: Sehän oli äänestetty Oulun rumimmaksi rakennukseksi, ja toivottiin, että se räjäytettäisi siitä taivaan tuuliin.
0: Tieši tobrīd tās telpās rāda dokumentālo filmu par ēkas vēsturi, un es uzzinu, ka pēc tam, kad 1985. Gadā to slēdza, katedrālai līdzīgā noliktavas tvertne pamazām sāka iet postā. Daži vietējie mēģināja to glābt, bet pēc 10 gadiem bezcerīgas birokrātijas bija spiesti padoties.

0: 2019. gadā Olu pilsēta šo ēku izlika izsolē.
1: There was an entry that said Alvar Aalto's first industrial building for auction.
0: Tobrīd Seviļā, Spānijā, neciešamā karstumā pie kondicionēra veldzējās britu arhitekte Charlotte Skene Catlinga, kuras interese par brutālismu arhitektūru aizveda pie Instagram ziņas par Aalto projektētās būvas pārdošanu. Līdz tam viņa nekad nebija dzirdējusi par Oulu, bet, protams, zināja Aalto un mazliet alka vēsuma. Kopā ar vīru joka pēc pieteicās izsolē, kur ēkas sākuma cena bija 6000 eiro. Arhitektiem par pārsteigumu neviens cits izsolē nepieteicās, un viņa negaidot kļuva par Aalto sīlo jaunajiem īpašniekiem. Tagad ēka lēnām atdzimst, un Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā ir vērusi durvis izstādēm.
2: Kultūras rondo.
0: Kultūras rondo viesošanās Somijas ziemeļu pilsētā Oulu, tāpat kā īsā ziemeļu vasara, tuvojas beigām. Taču Eiropas kultūras galvaspilsētas gads turpināsies vēl 4 mēnešus. Un tajos Oulu atgriezīsies pie savām augsto tehnoloģiju pilsētas saknēm. Gada noslēgumā izceļot kultūras un digitālo tehnoloģiju satikšanos. Novembra tumsā pilsētu izgaismos un ieskandinās LUMO mākslas un tehnoloģiju festivāls, kurā izskanēs arī jau pieminētais simfoniskās mūzikas un astrofotogrāfijas uzvedums. Notiks dažādas izstādes, bet gads noslēgsies ar priecīgu jaunu mūziklu, kurā galvenais varonis būs Oulu kaimiņš Ziemassvētku vecītis, jo pilsēta atrodas vien pārsimt kilometru no polārā loka. Jautāju Oulu 2026 mākslinieciskajiem vadītājiem Samu Forsblomam par ilgtermiņa mantojumu no šī vērienīgā projekta.
3: The good things will stay, and of course we are talking about the legacy. It's not really easy because obviously you have the big...
4: Esmu diezgan droši, ka labās iestrādes paliks. Protams, jautājums par Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atstāto mantojumu nav viegls, jo šis tiešām ir lielu notikumu piepildīts gads, un gribētos jau to noturēt, bet resursi nākamajos gados ir mazāki. Tāpēc es teiktu, ka lielākais ilgtermiņa ieguvums ir kultūras nozarē strādājošo kapacitāte. Viņiem ir bijusi iespēja attīstīt savas spējas lielākā mērogā, veidot jaunus kontaktus un rast jaunus finansējuma piesaistes avotus. Savukārt, Oulu pilsētas iedzīvotāji ir labāk iemīnuši taciņu uz kultūras pasākumiem, un tā ir visa atslēga. Cilvēki grib baudīt mākslu un kultūru. Arī pilsētas vadība ir sapratusi, ka nevarēsim izdzīvot, ja nebūsim iedvesmojoša vieta, kur dzīvot. Un ka kultūra ir galvenais instruments, kā padarīt šo pilsētu interesantāku. Es domāju, ka Eiropas ziemeļus gaida laba nākotne, jo šeit mums ir tas, kā lielākajā pasaules daļā vairs nav. Svaigs gaiss, vēss klimats, 4 gada laiki, daudz vietas, miers un drošība. Un mēs to vēlamies attīstīt caur kultūrā palstītu domāšanu.
0: Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls, ko jau pēc 4 mēnešiem no Oulu šai reģionā pārņems cita piejūras pilsēta – Liepāja, nāk ar saviem noteikumiem. Lai tā nepaliktu tikai kā spožu uzvedumu virkne gada garumā, bet mudinātu ilgtermiņa pārmaiņas sabiedrībā, viena no prasībām ir arī pētnieku iesaiste, kuri izvērtē kultūras gada ietekmi. Oulu gadījumā to dara Helsinkos bāzētais kultūrpolitikas pētījuma centrs Kupore un pētniece Mervija Lonila, kas šo darbu sāka jau pirms 5 gadiem.
5: We follow the change what is happening from the numbers perspective.
6: Mēs regulāri aptaujājam gan kultūras jomas spēlētājus, gan Oulu reģiona iedzīvotājus, lēmumu pieņēmējus un citus iesaistītos. Pirmās aptaujas veicām 2022. gadā, tad atkārtojām tās 2025. gadā un atkārtosim vēlreiz arī 2027. gadā. Piemēram, iedzīvotājiem jautājam, kā viņi jūtas Oulu pilsētā konkrētajā brīdī, ko sagaida no Eiropas kultūras galvaspilsētas gada aktivitātēm un tā tālāk. Kultūras darbinieki aptaujās skatāmies, kā mainās viņu vērtējums par darba apstākļiem un sadarbības iespējām, mērām arī cilvēku noskaņojumu un attieksmi pret savu reģionu un pilsētu. Galu galā Oulu piedalās šai projektā kopā ar 39 pašvaldībām. Tā ir teritorija, kas izmēra ziņā lielāka par Slovākiju. Tāpēc mūsu uzdevums ir mērīt šos rādītājus ļoti plašā reģionā un radīt visaptverošu ainu. Mēs veicam arī padziļinātas intervijas. Piemēram, šodien pat es intervēju vairāku Oulu kultūras iestāžu vadītājus par to, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas aktivitātes ietekmē viņu darbu

0: kā veidojas sadarbības un tā tālāk. Jau pašlaik varam redzēt, ka kultūras jomā iesaistītie vairāk sadarbojas, ka šādā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir tikai dabiski. Redzam arī to, ka skatītāji ir atraduši ceļu uz šiem pasākumiem, un jau tagad varam secināt, ka viens no projekta mērķiem – aktivizēt sabiedrību, paplašināt kultūras piedāvājumu un līdzdalību – ir īstenojies. Tāpat jau varam redzēt, ka starptautiskā interese par Oulu ir ļoti pieaugusi. Arī jūs tam esat apliecinājums. Man šķiet, ka tas ir pārsteidzis arī pašu Oulu pilsētu, ka māksla un kultūra var piesaistīt tik daudz uzmanības. Mazāk pašsaprotamās lietas pagaidām vēl nevaram vērtēt, jo gads vēl ir tikai pusē. Jāsagaida nākamā gada aptaujas, un tad jau varēsim runāt par konkrētiem datiem.
1: So we try to build up a very holistic picture about what is happening in this northern area in Finland.
2: Ja pašapziņa un emocionālā labsajūta ir grūtāk notverami rādītāji, tad ekonomiskā ietekme ir redzama diezgan drīz. Un pašlaik Oulu ir izdevies sasniegt iepriekš nosprausto mērķi – palielināt turistu skaitu par 1/5. Jūlijā vien pilsētu apmeklēja apmēram 100 000 ceļotāju, 1/4 no tiem – ārzemnieki, kas bija par 23% vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt augustā tika atklāts dzelzceļa savienojums starp Oulu un Haparandu Zviedrijā, atjaunojot izzidušo vilcienu satiksmi starp Somiju un Zviedriju. Sarunas noslēgumā Pierre Antal Korhonene man uzdāvina pašas veidotu pavāru grāmatu ar Oulu reģionam raksturīgajiem ēdieniem. Izrādās, viņa piedalījusies arī Somijas pavāru šovos un ir kaislīga sēņotāja. Prasu, vai arī viņa savas sēņu vietas nevienam neatklāja.
3: You don't reveal the mushroom spots even to your closest people.
4: No, I can tell maybe the name of the municipality where I have been picking the mushrooms, but I never show the places, maybe to my children, but to no one else.
2: Protams, nē, smejas Pijā, apliecinot, ka somiem un latviešiem ir vēl kas kopīgs. Varu pateikt aptuveno rajonu, bet pašas sēņu vietas, nu, varbūt tikai saviem bērniem. Novēlot katram savu sēņu vietu un sajūtu par to, ka varam būt daļa no kultūras, vai tas būtu teātris, pavārmāksla, gaisa ģitāras spēle vai sēņošanas kultūra, Kultūras Rondo no jums šodien atvedās. Ceļojumā uz Oulu jūs aicināja Māra Rozenberga. Un dienas gaitās, lai jūs pavadu noslēgumus no Oulu piedzīvotā liela uzveduma Delta Life un tik pazīstamā Nīla Janga melodija – Rocking in the Free World.

0: Kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Šos vārdus reiz teica slavenais grieķis Demis Rusos, kur neatkārtojamo balsi atcerēsimies šīs dienas raidījumā.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 5. septembra dienas ziņām 12. dienā studijā Ieva Strāzdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijā šodien norisinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Krievija turpina apšaudīt Ukrainu, neraugoties uz to, ka šajās dienās Maskavā ar cerību panākt mieru jau 4 gadus ilgušajā karā ieradušies Amerikas Savienoto Valstu sūtņi. Un jaunākais sportā. Ar divām spēlēm šodien sāksies jaunā Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezona un svarīgs mačs par vietas saglabāšanu arī futbola virslīgā. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Šodien Cesvainē un arī daudzās citās vietās Latvijā norisinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, arī rezervis un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Cesvainē šobrīd atrodas mūsu kolēģis Nikita Andrejevs, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, kas tur šobrīd notiek?
3: Sveika, Ieva. Jā, šobrīd, uz doto brīdi, mēs vēl nezinām, kas tur tieši notiek, jo pasākumā, kur varēs kaut ko apskatīt, laidīs drusku vēlāk pēc brīža, un tad jau vakarā varēsim noziņot, kas tad tieši kādas spējas un ko trenējām šodien Cesvainē. Bet kopumā no mācības Nameis notiks no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā, un šo mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība, kas ir svarīga starp bruņotiem spēkiem, sabiedroto bruņotiem spēkiem un arī civilējām institūcijām, kas ir ļoti svarīgi domājot tieši par visaptverošu valsts aizsardzību, kur visas dažādas daļas funkcionē kopā. Un tajās tiks iesaistīts arī krīzes vadības centrs, valsts iestādes, citas ministrijas un pārējais drošības iestādes un tādā veidā veidot kopīgo sistēmu. Uz ko lielu uzsvaru liks šogad, protams, tie ir droni un, kas vēl ir svarīgs, preddronu aizsardzības spējas, mācoties no pieredzes Ukrainā. Un tas, kas svarīgi vēl ir bruņoto spēku, Latvijas bruņoto spēku un sabiedroto spēku integrācija,

0: pilnveidojot to savietojamību un spēju reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem. Kā jau minēju, liels uzsvars tiks likts uz bezpilotu sistēmu izmantošanu un preddrona aizsardzības spēju attīstīšanu, un šajās te mācībās piedalīsies ap 12 tūkstošiem karavīru un zemesargu. Un kopā ar dažādām mācību uzdevumiem būs arī tāds veids, kā domāt par Nacionālo bruņoto spēku turpmāko attīstību šajās mācībās, un kas svarīgi praktiski pārbaudot to dažādas spējas kaut ko darīt dažādu izaicinājumu situācijas. Un, protams, būtiska Nacionālo bruņoto spēku šīs transformācijas pārveidošanas sastāvdaļa ir mācības, kur tiek izmantotas šīs jaunās tehnoloģijas un procedūras. Un, kas ir svarīgi, protams, šīs mācības mēģina pietuvināt situāciju realistiskiem apstākļiem, tādā veidā gatavojoties krīzēm un apdraudējumiem, kurus mēs varam piedzīvot mūsu dzīvē. Respektīvi, jā, tad šīs mācības būs redzamas pēc brīža, tāpēc, kad būs iespēja par to arī ziņošu, ko tad tieši dara CESVAINE, zemesargi, bruņotie spēki un citi karavīri. Ieva.
1: Paldies Ņikitam Andrejevam, kā jau viņš iepriekš minēja, 6:00 vakarā dienas ziņās radio, tad plašāk par pieredzēto, bet tikmēr pievēršamies arī citiem notikumiem, gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Valdība jaunadēļa lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Latvija varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbosies ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudz nacionālajā operācijā līdz 2028. gada 1. septembrim. Karavīri darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Vismaz 4 nogalinātie triecienā Kamjanskas pilsētai Dņipropetrovskas apgabalā un vismaz 2 ievainotie pēc vairākkārtējiem triecieniem tirdzniecības centrā Mikolajivā. Tā ir tikai daļa no aizvadītās nakts Krievijas uzbrukuma Ukrainai kopējās bilances. Atvērts jautājums, vai ieroči klusēs laikā, kad šajās dienās vizītē Maskavā un Kīvā ierodas ASV prezidentā Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpas nots Džarets Kušners. Plašāk Riharda Millera kopsavilkumā.
2: Vēlā piekdienas vakarā pēc Latvijas laika Baltānama saimnieks žurnālistiem apstiprinājis jau iepriekš medijos izskanējušo, ka nedēļas nogalē vizītē Krievijas un Ukrainas galvaspilsētās ieradīsies Džarets Kušners un Stīvens Vitkovs. Trumps teica, ka abi viņa sūtņi ieradīsies ar priekšlikumu kara izbeigšanai. Plašāk gan par ieceres detaļām viņš nestāstīja, taču ovālajā kabinetā sanākušajiem žurnālistiem Trumps neslēpa savu izmisīgo vēlmi pielikt punktu šim konfliktam.
3: I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for.
4: Tāpēc, ka esmu izbeidzis 8 karus. Es ceru, ka jūs ar mani lepojaties. Esmu beidzis 8 karus. Mani par to nenovērtē. Vai es saņēmu Nobela miera prēmiju? Nē. Lielākā daļa konfliktu, manuprāt, ir sarežģītāka nekā Krievijas-Ukrainas karš. Pastāv personību problēma Krievijā un Ukrainā. Ir prezidents Zelenskis un prezidents Putins, kuri patiešām ienīst viens otru. Jūs ziniet, kas ir naids? Viņiem ir nopietns naids, un tas traucē viņiem.
2: Cik tālu runa ir par Ukrainas prezidentu, viņš savā ikvakara video uzrunā tautai apstiprināja, ka Kīvā Trumpa sūtņi ieradīsies svētdien, un ka Ukrainas spēki neveiks triecienus laikā, kad Krievijā uzturēsies Trumpas nots Kušners un Vitkovs. Ukrainas bruņotie spēki pavēlēja karavīriem ievērot klusumu frontē no šodienas līdz otrdienai, taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi, kā arī aizsardzības ministrijas Maskavā apstiprinājums triecieniem Ukrainā parāda, ka agresors nebūtu nav spēka pozīcijās. Arī jaunākajā Domnīcas kara izpētes institūts analīzē teikts, ka Ukrainas spēkiem aizvadītajā diennaktī izdevies pavirzīties 3 valsts austrumu apgabalos, turklāt karavīriem izdevies izjaukt Krievijas spēku uzbrukumus. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares medija Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone šorīt raidsabiedrībai BBC norādīja, Ukrainā rūpīgi sako gaidāmajai ASV pārstāvju vizītei. Viņas prāt, galvenie jautājumi, teritoriju piederību un drošības garantijas, nav mainījušies, taču viņai šķiet, ka debesis mierīgas būs tikai īsu laiku.
5: It does feel like we're in a new phase at the moment. I hate to use the word escalation, but Ir sajūta, ka šobrīd esam jaunā posmā. Nelabprāt vēlos izmantot vārdu eskalācija, taču tā ir pastiprinājusies. Pat kopš piektdienas

0: vakar, kad tika paziņots par abu sūtņu ierašanos Kīvā, un prezidents Zelenskis rosināja pagaidu uguns pārtraukšanu. Šeit Kīvā ir bijuši nepārtraukti uzbrukumi un sirēnas. Pēc Ukrainas gaisa spēku ziņām nepārtraukti uzbrukumi ir bijuši galvaspilsētai un citiem valsts reģioniem. Tā kā, ja tas ir kāds rādītājs, ko varētu sniegt šīs miera sarunas, es teiktu, gaidas ir zemes.
1: Francijas militārais eksperts Vincents Arberetjers intervijā sabiedriskajiem medijiem France Info vērtē, visvairāk Ukrainā jābaidās no tā, ka Trumpam pietuvināties sūtņi Zelenskim uzspiedīs miera plānu.
2: Mēs redzējām, kas notika 2025. gada februārī, kad amerikāņi pārtrauca sniegt izlūkdatus. Līdz ar to Ukraiņi vairs nevarēja neko zināt. Amerikāņi joprojām ir vienīgā lielvara pasaulē iespējams kopā ar Ķīnu, kuri ar elektromagnētiskiem tehniskiem līdzekļiem zina par daudzām lietām faktiski visu. Tas, ka abi sūtņi dodas uz turieni, nav sakritība.
1: Eksperts norāda arī uz situāciju frontē, kur Ukraina šovasar ieguva vairāk teritorijas nekā Krievija. Turklāt Ukraiņiem uzbrukot dienvidu virzienā, Krievu spēki pat neizrādīja pretestību. Iespējams, rēķinoties ar to, kas vēl būs gaidāms. Rihards Millers, Latvijas Radio.
3: Panamas kanāls vakar sācis samazināt kuģu skaitu, kuriem katru dienu atļauts to šķērsot. Šāds lēmums pieņemts klimata parādības El Niño izraisītā sausuma dēļ. Panamas kanālu šķērso 5% globālās jūras tirdzniecības un aptuveni 40% ASV konteineru kuģu satiksmes. Pirms 3 gadiem El Niño dēļ Panamas kanāla pārvalde samazināja kuģu tranzītu līdz 22 kuģiem dienā, bet šogad to pakāpeniski samazinās no 36 līdz 32 kuģiem dienā. Līdzīga iemesla dēļ ārkārtējais stāvoklis izsludināts arī Hondurasā un Salvadorā. Uz satikšanos zem senajiem kokiem šodien pēcpusdienā aicina Jūzefovas parka festivāls. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā būs iespēja ne tikai baudīt mūziku un kultūru, bet arī ielūkoties koku pasaulē. Stāsta Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
4: Festivāla uzmanības centrā ir koks un arī cilvēka vieta. Pie kokiem, pie dabas, parkā būs iespēja baudīt ne tikai mūziku, izrādes un izstādes, bet arī ielūkoties parka dažādajās pasaulēs. Uzzināt par kukaiņiem, apgūt dažādas prasmes, visu pardabu uzzināt, klausoties seno koku leģendās. 2015. mūs sagaida upes tūre Daugava, tas ir starptautiskā jaunā teātra festivāla Homonos izrāde. 2016. Koncerts katrs savā zarā. Un 2018. vakara kulminācija grupas Dzels Vilks koncerts.
3: Bet ar divām spēlēm šodien sāksies jaunā Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezona un svarīgs mačs par vietas saglabāšanu arī futbolā. Par šodien gaidāmiem notikumiem sportā plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Latvijas futbola virslīgā šodien tukums 2003. Savā laukumā uzņems Ogres United, bet Jelgava 5. Spēlēs pret Supernovu. Mačs tukumā būs tūcīņa par vietas saglabāšanu virslīgā nākamsezonu. Mainieki šobrīd ar 20 punktiem ir 9. Pozīcijā, 10 vienību konkurencē, bet United ar 14 punktiem ir pēdējie. Tukumnieki nav uzvarējuši jau kopš 2. augusta, zaudēts jau 3. Spēlēs pēc kārtas un nesenākajā ar 1-4 Jelgavai. Kurzemes vienības galvenais treneris Kristaps Dišlers uzsver, ka viņa padotajiem nav vajadzīgās pašadevas laukumā.
5: Spiediens ir visa sezona. To arī var redzēt, ka tā 5. sezona nav tā veiksmīgākā. Jā. Tieši man veiksmes ziņā un visā pārējā. Un līdz ar to arī mēs nezinām, kas notiksies nākošajā spēlē, jo ar darbu ir jāsaglabā vieta virslīgā un jāskatās nākotnē tālāk pozitīvi.
2: Ogres United futbola komandas galvenais treneris Viktors Mazurs pirms šodienas spēles tukumā uzsvēra, ka apzinās mača augsto likmi.
6: Katra nākama spēle mums ir jāgatavojas tukumam un skaidrs, ka viņi ir tuvu mums, ir 6 punkti. Pēdējā savstarpējā spēle mēs varam pietuvināties, viņi var aizskriet prom un kaut kāda veida, protams, protams, tur būs spiediens, bet mums kurā gadījumā ir 9 spēles, uz kurām ir jākoncentrēs.
2: Latvijas futbola virslīgas kopvērtējumā līderi ir RFS, seko čempioni Riga un Auda. Bet ja futbola virslīgā tuvojas sezonas izšķirošie notikumi, tad Latvijas atklātajā hokeja čempionātā jeb Baltijas līgā šodien starta šāviens jaunajai sezonai. Tā sāksies ar mačiem Rīgā un Viļņā. Pirmais duelis notiks vienos dienā, kad Rīgas Prizma RTU uzņems Tallinas Panteru, bet pus 5 pēcpusdienā Viļņas Hockey Punks savā laukumā spēkosies ar apvienoto Rīgas hokeja skolas Dineburgas komandu. Šo sezonu Baltijas līgā spēlēs 9 vienības, 5 no Latvijas, 2 no Lietuvas un pa vienai no Igaunijas un Ukrainas. 4 komandas izvirzījušas mērķi kļūt par čempioni. Latvijas hokeja federācija šodien rīko jau tradicionālo hokeja dienu. Pasākumā ik viens zēns un meitene vecumā līdz 12 gadiem var uzkāpt uz slidām un izmēģināt spēlēt hokeju. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja dienā piedalīsies 16 sporta skolas un klubi Rīgā, Mārupē, Piņķos, Brocēnos, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Jelgavā un Ventspilī. Siguldā un tās apkārtnē šodien un rītdien notiks jau 36. Tradicionālais vienības velobrauciens, bet Rīgā Kleistos šodien un rīt noritēs starptautisks disku golfa turnīrs Rīgas Kauss 2026, ar kuru atklās Rīgas disku golfa parku. Sacensībās piedalīsies disku golfa spēlētāji no Latvijas un ārvalstīm, arī pasaules čempionāta otrās vietas ieguvējs Rainers Balodis. Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins cer, ka Baloža spožais sniegums pasaules čempionātā pievērsīs disku golfam vairāk bērnu.
7: Skatoties uz citiem sporta veidiem, kas ir ļoti līdzīgi attīstījušies, tā tas varētu būt. Protams, mums tā sistēma pagaidām vēl nav tik ļoti attīstījusies. Mums ir daži treneri, pie kuriem individuāli var iet un trenēties. Pārsvarā tas viss balstās uz vecāku entuziastu. Ja vecāki spēlē, tad arī bērni tiek iesaistīti. Diezgan plaši arī varas vaļā daudz jaunu laukumu.
2: Visbeidzot, Jelgavā šodien notiks vētras dēļ iepriekš pārceltais nakts pusmaratons. Sacensību centrs būs Pasta salā, bet starts Jāņa Čakstes bulvārī. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
3: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Šodien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Visā valstī gaidāms lietus vietām, lietus būs ļoti spēcīgs un iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

Mūzikas vēsturē ir daudz dziedātāju, kurus pat neredzot sejā, uzreiz var atpazīt. Un tas, protams, pateicoties balsī, kura šāda dota tikai un vienīgi vienam izredzētajam. Un viens no šādiem dziedātājiem, kura balss pilnīgi neiespējams sajaukt ar kādu citu, bija slavenais grieķis Demis Rusos. Un viņa balss bija pievilcīgi populāra. Dziedātāja karjeras laikā viņa talanta cienītāji iegādājās tik daudzus mūziķu ierakstus, ka viņš mierīgi varēja pretendēt uz iekļuvušanu Guinness rekordu grāmatā. Demis Rusos vairākas reizes uzstājies klātienē arī Latvijas klausītājiem. Un kāpēc tad šodien vēlreiz neatsaukt atmiņā populāras melodijas, kuras reiz aplidoja visu pasauli?

Artemijus Sventouris Rusos piedzima Aleksandrijā 1946. gada 15. jūnijā grieķu ģimenē ar nopietnām muzikālajām tradīcijām. Māte bija dziedātāja.

Tēvs, lai gan skaitījās inženieris, atzīstami spēlēja klasisko ģitāru. Ar Tēmijos vecākiem Olga un Georgam bija pirmais dēls, un arī tika sūtīts mūzikas skolā, kur apgūt ģitāras, trompetes, kontrabasu un hērģeļu spēli. Trīs vien klāt bija Suecas kanāla krīze, un labi situētajai Rusos ģimenei nācās steigšus pamest Ēģipti, visu iedzīvi atstājot kā stāvu. Vienīgā bagātība, ko varēja paņemt līdzi, bija dēli. Pārcēlās viņi uz senču dzimteni, Grieķiju, bet no pārtikušas ģimenes tagad bija kļuvuši par trūcīgiem emigrantiem.

60. gadu vidū Atēnās sāk uzplaukt turismu biznesu. Tas savukārt deva iespēju izpausties neskaitāmām mūziķu grupām, kuras viesnīcās un restorānos izpildīja gan pārsvarā rietumu, galvenokārt amerikāņu un angļu dziesmu cover versijas. Ar mūzikas skolā apgūtajām iemaņām Artemios tagad varēja palīdzēt ģimenei savilkt galvas kopā. 63. Gadā viņš nodibināja pirmo grupu The Idols. Tajā spēlēja bass un piedziedāja otro balsi. Un tad kādā no koncertiem solists piedāvāja Artemiosam pašam aizpildīt pauzi ar dažām dziesmām. Viņš izpildīja Animals House of the Rising Sun un Persijas leģa When a Man Loves a Woman. Publikas reakcija bija tik labvēlīga, ka turpmāk katru vakaru nācās atkārtot šīs dziesmas un iemācīties vēl arī citas.

Nākamā grupa, kuru nodibināja ar Tēmijos, saucās We Five, un tajā jau viņš bija solists. Uzstāšanās vietas šai grupai bija prestižas, kaut vai Hilton viesnīca, kur 68. Gadā Rusos sapazinās ar diviem grieķu mūziķiem – Vangeli, grupas Formikas līderi un Lukasu Sideras. Tika nolēmts dibināt grupu, ar kur nebūtu kauns pamest Grieķiju un kļūt slaveniem. Ar Tēmijos līderi vokāls un bass, Vangels pie taustiņiem un Lukas pie sitamajiem instrumentiem.

Grieķijā jaundibinātā grupa ierakstīja divus singlus, kas guva pieklājīgu atsaucību pat Londonā un Parīzē. Tika saņemts piedāvājums doties uz Londonu, kur zēni ar prieku pieņēma, sevišķi ņemot vērā, ka Grieķijā pie varas bija nākusi militārā hunta. Vienīgā problēma – saņemt darba atļauju, īpaši jau tādā zemē kā Anglijā. Jaunie cenzoņi tika deportēti un viņi nonāca Parīzē. Tas bija 1968. Gada maijs. Francijas galvaspilsētā plosījās studentu nemieri, bet kompānijas fonogramu producents Pierre Zverā ierakstīja grieķu mūziķu singlu Rain and Tears. Ātri vien šī dziesma kļuva populāra visā Eiropā.

Lou Reizners, pazīstams producents un grupas The Who menedžeris, vēlējās kļūt par jaunās grupas krustēvu. Viņš bija tas, kurš izdomāja nosaukumu Aphrodite's Child – Afrodītes bērns. Tas tā, lai uzsvērtu mūziķu grieķiskās saknes.

Neskatoties uz straujajiem panākumiem, grupai ilgs mūžs nebija lemts. Praktiski visas kompozīcijas bija sarakstījis Vangelis. Pārējie dalībnieki reālus ienākumus gūt tikai no koncertiem, bet, lai varētu noslīpēt nākamās melodijas, Vangelis bieži atcēla ieplānotās uzstāšanās. Tā konflikts neizbēgam bija nobriedis. Aphrodite's Child beidz pastāvēt 1971. gadā.

Demisam Rusasam, kā jau bijušajam solistam, ierakstu kompānija piedāvāja iespēju uzsākt solo karjeru. Pirmais singls We Shall Dance nekavējoties ieņēma vietas pirmajā pieciniekā visās Eiropas hitparādēs.

Pagāja tikai daži mēneši, un Demiss nejauši satika Plakisu Lavianosu, veco cīņu biedru no grupas V5 laikiem, kur šīsā laikā sarakstīja rindu veiksmīgu dziesmu. Tādas kā Forever and Ever, My Friend the Wind, Velvet Morning un daudzas citas. 8 gadu laikā Demiss Russos ar grupu un šīm dziesmām pagūva apmeklēt vai visus planētas nostūrus. Brazīlijā, piemēram, aizpildīt ar klausītājiem 150 tūkstošu vietu stadionu, tāda nieka lieta vien izrādījās. Pirms tam tas bija izdevies tikai Frankam Sinatram.

1978. gadā dziedātāja iekšējā balss pačukstēja priekšā, vai tik nebūtu laiks uztaisīt nelielu pārtraukumu un pārdomāt kaut ko par dzīves jēgu un tam līdzīgi. Sacīts, darīts. Demis Rusos ar visu ģimeni pārcēlās uz Malibu piekrastu Kalifornijā, tas ir uz vietu, kur viņu pazina vismazāk. Šis pasākums izrādījās vērtīgs, vismaz no tā viedokļa, ka izdevās atbrīvoties no 120 mārciņām liekā svara un apskatīt tādus pasaules nostūrus, kur nebija redzēti intensīvajās koncertu turnejās. Mierīgā dzīve Demisam iepatikās tik ļoti, ka atgriežoties Eiropā, viņš turpināja dzīvot diezgan noslēgti un pavadīja laiku galvenokārt kopā ar dēlu Sirilu, ceļojot turp un atpakaļ no Anglijas uz Grieķiju.

Un tad pienāca liktenīgais 1985. gada 14. jūnijas. Lidmašīna, kur lidoja no Atēnām uz Romu, nolaupīja teroristu. Pasažieru vidū bija arī Demis Rusos kopā ar savu jauno draudzeni, amerikāņu modeli Pamelu Smitu. Divas dienas ķīlnieki atradās gūstā lidmašīnā un pēc tam vēl trīs dienas Beirutas cietumā. Nevarētu teikt, ka pret dziedātāju izturējās slikti. Teroristi jutās pagodināti nosviniet kopā tik ievērojams personas dzimšanas dienu. Bet morālā trauma bija spēcīga un dziedinoša. Tā palīdzēja dziedātājiem atbrīvoties no līdzinējām iegainā dzīvesveidu. Demis izlēma, ka viņam ir iespēja ko darīt mierīgas nākotnes un cilvēku sapratnes labā. Tas ir atsākt intensīvi nodarboties ar mūziku. Uz karstām pēdām tika ierakstīts albums un ar šīm dziesmām dziedātājs devās turnejā. Un visur priekšā bija nostalģijas pārņemta klausītāji, kuriem vairākus gadus bija liekts baudīt maģisko balsi.

Tā Demis Rusos turpināja ierasto dzīves ritmu. Tas nozīmēja tikpat aktīvi koncertēt kā jaunības dienās. Viņam piederēja greznas dzīvoklis Parīzes Neji priekšpilsētā, tomēr vismaz pusi gada Demis mīlēja pavadīt Grieķijā, mājā jūras krastā. 2015. gada 25. janvārī Atēnās pienāca pēdējais dziedātāja dzīves rīts, un apbedīts viņš tika pirmajā Atēnu kapsētā, kur atdusis ievērojamākie grieķu sabiedriskie un kultūras darbinieki. Ievērojamā grieķu dziedātāja Nana Muskuri godināja mākslinieka piemiņu, uzstājoties Francijas radio kanālā RTL, un viņa teica šādus vārdus. Viņam bija izcila balss. Viņš bija ceļotājs pasaulē. Demis mīlēja to, ko darīja. Viņš bija draugs un mākslinieks ar lielo burtu. Es ceru, ka nu viņš ir labākā pasaulē. Demis Rusos pacreiz izteicās, kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Gan cilvēkam, gan pelei, murkšķim vai zilonim ir noteikts sirdspukstu skaits dzīves garumā, bet mēs savējo sirdi varam trenēt daudz staigājot. Tā iesaka kardiologs Andrejs Ērglis. Kā pirmajai asinsvadu paplašināšanai pats locīja katetrus un par modernajām tehnoloģijām tagad, par ārsta izdegšanu un viņa algām, arī par iekrišanu Virces bedrē bērnībā un maestro Paula mūžam jauno sirdi. Saruna ar Andreju Ērgli sestdien pēc ziņām vienos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Cesvainē un arī daudzās citās vietās Latvijā turpinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, arī rezerves un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Vizītē Cesvainē šodien uzturas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
4: Mācības Nameis notiks līdz 8. oktobrim visā Latvijā, un šo mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība, kas ir svarīga starp bruņotiem spēkiem, sabiedroto bruņotiem spēkiem un arī civilajām institūcijām, kas ir ļoti svarīgi domājot tieši par visaptverošu valsts aizsardzību, kur visas dažādas daļas funkcionē kopā. Un tajās tiks iesaistīts arī krīzes vadības centrs, valsts iestādes, citas ministrijas un pārējais drošības iestādes, un tādā veidā veidot kopīgo sistēmu, uz ko lielu uzsvaru liks šogad, protams, tie ir droni, un kas vēl ir svarīgs, preddronu aizsardzības spējas, mācoties no pieredzes Ukrainā, un tas, kas svarīgi vēl ir, bruņoto spēku, Latvijas bruņoto spēku un sabiedroto spēku integrācija, pilnveidojot to savietojamību un spēju reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem.
3: Plašāk par šīm mācībām dienas ziņās sešos. Valdība jaunadēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija šim mērķim varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. No šodienas līdz pat 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālajās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un helikopteru lidojumiem. Un vēl arī šodien un rīti Jūrmalā notiks zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Apslokas papīra fabrikas teritorija notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi un pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien no tā izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos līdz šim gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 pazuduši. Aizvadītajā naktī vairāki cilvēki ievainoti Krievijas uzbrukumos, kam jā

0: Luhanskas pilsētā Dņipropetrovskas apgabalā un tirdzniecības centram Mikolaivā. Ukrainas prezidents ziņo arī par triecieniem divām lidostām Kīvas apgabalā un citiem civilajiem objektiem. Šajās dienās vizītē Maskavā un Kīvā ierodas ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Zelenskis ikvakara video uzrunā tautai apstiprināja, ka Kīvā Trumpa sūtņi ieradīsies svētdien un Ukrainas spēki vizītes laikā neveiks triecienus. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Ukrainas bruņotie spēki pavēlēja karavīriem ievērot klusumu frontē no šodienas līdz otrdienai, taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi, kā arī aizsardzības ministrijas Maskavā apstiprinājums triecieniem Ukrainā parāda, ka agresors nebūtu nav spēka pozīcijās. Arī jaunākajā Domnīcas kara izpētes institūts analīzē teikts, ka Ukrainas spēkiem aizvadītajā diennaktī izdevies pavirzīties trijos valsts austrumu apgabalos, turklāt karavīriem izdevies izjaukt Krievijas spēku uzbrukumus. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares medija Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone šorīt raidsabiedrībai BBC norādīja, Ukrainā rūpīgi sako gaidāmajai ASV pārstāvju vizītei. Viņas prāt, galvenie jautājumi, teritoriju piederību un drošības garantijas, nav mainījušies, taču viņai šķiet, ka debesis mierīgas būs tikai īsu laiku.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaisnījies vēl vairāk par 17 grādiem, prognozē sinoptiķi. Gaidāms arī lietus, vietām pērkona negaiss.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnes Krauze, producenta Ilze Aginta. Ja mums ir liela kreņķa, mēs parasti sakām, ka sāp sirds. Un arī sāp, jo sirds uz visu ap mums notiekošo reaģē ātri. Viņa ir ļoti emocionāla. Sirds ir sieviete, un tāpēc mums viņa ir ļoti jāsargā. Bet sirds var arī ļoti daudz paciest. Tā ir teicis Andrejs Ērglis, profesors, kardiologs, kurš savu sirdsdarbu ikdienā veic sava vectēva Paula Stradiņa reiz izveidotajā sirdsdarbā Stradiņa slimnīcā. Un vēl viens citāts, nu jau par pašu profesoru Ērgli. Sabiedrība redz Andreju tikai priecīgu, bet lai visu laiku būtu priecīgs, vajag nenormālu iekšējo spēku. Nekāda sniegpārsliņa un balta pūciņa brālis nav, bet viņam ir spēks un viņš ir dāsns un ļoti labsirdīgs. Tā par Andreju teikusi māsu Jānu. Mūsu saruna šodien ar cilvēku, kura dzīve ir tikpat pulsējoša, nemierīga, priekpilna un jūtīga, kā mūsu katra sirds. Saruna ar Andreju Ērgli. Andreju, sveicināts.
2: Labdien.
1: Andreju, varbūt tas pirmais jautājums tāds, kas man pirmais bija uz mēles par to, kā vispār vizuāli izskatās sirds? Es esmu kaut kur dzirdējis, ka tāda apkaļķojusies sirds, jā, tā esot līdzīga tai, ko mēs rādam šo sarkano sirsniņu, bet kāda vizuāli ir sirds?
2: Ja pilnīgi nopietni, tad mums ir jāiztēlojas tas pats, ko mēs vizuāli redzam, tikai tādās trīsdimensionālā vienkārši ir telpā, un tad mēs arī īstenībā apmēram arī dabūsim to sirds formu. Bet, nu, skaidrs, jā, ka mēs drusku stilizējam un tāds visi, bet īstenībā sirds ir ārkārtīgi mīlīga, jā, tāda, bet arī tiešām stipra, tajā ziņā var teikt. Es, protams, atšķirībā no sirds ķirurgiem, gan man, kas arī bija mani tie skolotāji, gan Jānis Valkulākovs un Ārts Lācis un Romāns Lācis un tad kolēģi Pēters Stradiņš, Nūdzes Rasdiņš un arī man dēls tagad Mārtiņš Ērgls sirds ķirurgs un tā. Nu, mēs netur viņu katru dienu tā rokās, tā kā viņi labi vairāk redz, bet skaidrs, ka, protams, ka visu laiku mums ir tas mans darbs arī ļoti saistīts ar sirds anatomiju, sirds fizioloģiju, un tad jāsaka tā, ka sirds ir ārkārtīgi interesanti, jo tur ir, nu, tā ir tā kā, labāds lāds, pat mums bija tā kaut kāda tā sanākšana, un viņš teica, ka kardioloģija kā katedrāla. Bet atklāt sakot, tā sirds ir kā katedrāla, jo tur, ja mēs paskatāmies, un īpaši tad, ja mēs tādos aprakstos, nu es nezinu, vai IGO, vai vienalga kādu, ko mēs skatāmies, kas ir, piemēram, par Parīs Dievmātes katedrāla un tā tālāk, tā tiešām ir ar kambariem, sirds ir ar kambariem, sirds ir ar priekškambariem, sirds ir ar austiņām, tā austiņa ir īstenībā arī tā ir vesels tas stāsts, par to tad sirds ir iekšā vadīšanas ceļi, ja? Sirds ir absolūti īpatnēja to, ka

0: Viņi vienkārši ir tāds pukinie šūns, kas visu laiku, nu, pēc būtības dod impulsu, un tad nav īsti skaidrs, man nekad nav visi īsti skaidrs, to, ko es izģēbu tos impulsus, viņš visu laiku kustās, tas ir vienīgais, un mēs tā runājam par klejojošo nieru, bet tas ir vairāk tādu, viņi dzus, ko būtu, bet nu tā.
1: Andrei, kad ir bijusi pēdējā reize, kad tu ir fiziskais esi pieskāries sirdī, vai es nezinu, varbūt pat turējis rokās?
0: Turējis rokās tā mazāk. Es esmu bijis pie klāt, tagad bija 50. Sirds transplantācija Latvijā, un es pie pirmās biju absolūti klāt, kad man sāca komandu, protams, ar visiem pārējiem pārstādīt to. Bet, jā, es šeit tad arī uzēju augšā uz pie sirds cirurgiem, un tad, nu, es esmu pieturējis kā diegu vai ko, vienkārši tā, tas ir diezgan svarīgi arī redzēt un arī atsvaidzināt to, varbūt par to vajadzētu atkal biežāk darīt. Vairāk es sirdu redzu rengenā, vairāk es sirdu redzu ehokardiogrāfijā, no rengenā tādā ziņa, ka tie ir X stadijā vai rengena stadijā un tā, jā.
1: Nu, es domāju, jūs kardiologu gaitās, tu ekrānā es redzēju tūkstošiem siržu, vai tu kādreiz arī papēti savu sirdi, pagrozi viņu ekrānā un paskaties?
0: Nu, tas ir ļoti interesants jautājums par to pagrozīšanu ekrānā, jo jāsaka tā, ka mums vakardien bija, tieši vakar bija atbraukuši tādi amerikāņi, kas ir radījuši super tehnoloģiju tādu, kur jūs varat to sirdi paņemt dēlnā, tā kā čaks sirdi dēlnā, un jūs viņu redziet, jūs viņu faktiski dabūniet konkrēti sirds hologrāmu. Jūs viņu varat paņemt sirdi rokās, jūs viņu varat pagrozīt, jūs viņu varat pasīties iekšā, attaisīt, un tā ir konkrēti sirds. Bet savu, jā, nu, es esmu redzējis ehokardiogrāfiju savu, jā, es esmu, jā, tas ir tas, kas ir mums visiem jāizdara, un to man ir jāicina, man ir jāatzīst, es mazliet grēkojas bija ar savām analīzēm, bet es uztaisīju tās analīzes, un es ļoti priecājos arī to, ko es redzēju, bet vēl vienreiz atgādinu, jā, nu, tās ir tās lietas, kuras mums ir jāizdara, un to sirsniņi mūs mīlot ir, nu, acīm redzot, tas ir grib, lai viņi arī apskata un pārbauda dažreiz.
1: Mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad mākslīgais intelekts sāk savu gaitu, un es mākslīgam intelektam pavaicāju, vai sirds novaco. Un interesanti, ka tā pirmā atbilde bija nē, kas teorētiski sirds varot darboties ļoti ilgi cilvēku dzīves laikā. Tā tad ir vairāk miljārdu sitienu, un mākslīgais intelekts man skaidroja, ka pati sirds nenoveco, novecot muskulus un tie pievadi vai kas. Kurš gudrāks ir, profesors vai mākslīgais intelekts?
0: Man ir to mākslīgu intelektu. man atklāt sakot, tad ir ļoti interesanta tēma. Pauls Stradiņš ir milzīgi augsts klases fiziķis, var teikt, viens arī no savas baterijas tēviem pasaulē, teiksim, tādām, kas ir. Un mums ir, viņi ir ļoti liels tās sarunas par mākslīgu intelektu un tādu, bet mākslīgs intelekts ļoti bieži multi piedošana. Un tā lieta ir tāda, ka nevajag klausīt to pirmo stāstu. Ja tam mākslīgam intelektam pasaka, ka, nu, jā, bet, mīļais draugs, tu pašreiz absolūti kļūdies, viņš teiks, jā, nu, tev ir taisnība, tad viņš atradīs to nākamo, un tā var aiziet līdz kaut kam. Bet jautājums ir, kas to verificē? Un kas ir tas, kas pasaka, jā, vai tu kļūdies vai nē. Tad ir jautājums mākslīgam intelektam, vai viņš to domā filozofiskā iedzienā. Ja viņš to, tad mūsu cirdzašana visu laiku ir jauns, vai ne? Mēs taču varam piekrist. Bioloģiskā nē. Sirsniņā arī rodās saistaudz, sirsniņā rodās arī taukaudi, ja, sirsniņā rodās kaļķis, ja, un apkaļķošanās, tā kā sirds noveco, protams, ka noveco, un tur vēl vairāk var teikt, to mēs saucam to par sirds elasticitāti, un to mēs arī mēram arī, cik sirds ir elastīgi, ja, piemēram, arī tie vārstuļi, kas ir iekšā, nu, diemžēl, tie arī noveco, un kāpēc viņi noveco, tur diezgan vienkārši ir, tur sirds ir arī milzīgs mehānisms, un tur visi zin, labi, ka piemēram automašīnā ir tie vārsti, ja, nu, viņi visu laiku darbojās. Viņi visu laiku darbojās, un tad, respektīvi, jo mums ātrāk sirds darbojās, jo mums ātrāk pēc būtības arī, nu, piedošana par tādu latvisku teicienu, bet es atceros, nodrilējās. Bet labi pareizi tas, ka mums ir īstenībā ar visiem zīdītājiem ir diezgan līdzīgi, lai man šalps tā teikt, bet tas ir gan pelē, gan murkšķim, gan zilodim. Visiem tiem zīdītājiem lielākoties ir absolūti determinēts sirds pukstu skaits dzīves laikā. Un tas ir tas stāsts, kāpēc mums ir ar labu trenētību pēc būtības, ja mums ir lēnāk tā sirdsdarbība, absolūti skaidri pierādīts, ka zem 70 tas ir noteikti labāk nekā virs 70, bet, nu, es domāju, tā ap 60, un tas ir tas, kas, ko mums būtu jāpanāk daudz staigājot, sirsnī trenējot, un tā, jā, un tad arī mums viņi, kā saka, vēl lēnāk arī, nu, piedošana par to izteicienu atzrilēsies.
1: par to, kā šodien.

0: Dienu operēja tu un tavi kolēģi, un kā operēja tavs vectēvs Pauls Stradiņš, toreiz daudz ko izšķīra cilvēku rokas un uzdrošināšanās. Šobrīd klāt nākus, protams, ir tehnoloģijas un zinātne. Uzdrošināšanās un rokas, tās joprojām ir svarīgas un tām ir liela loma cilvēku dzīvības grābšanā un glābšanā.
1: Es domāju vēl vairāk, kā tajā laikā. Nu, tas nav tā pareizi salīdzināt. Es tev nepareizi to saku, bet noteikti jā. Vienkārši ir milzīgi mainījušās ir iespējas un tehnoloģijas. Tas, kas tiem ķirurgiem bija absolūti pilnīgi citādāk. Jūs iztēlaties, ka viņi jau operēja nezinot, kas pēc būtības vispār ir, kas ir tajās, nu, man jāsaka, kā klasiķis teica, cilvēki iekšās, jā. Jo tur jau nebija, mums jau nebija labi tur rengens. Sapcīti, rengens ir viens no vislielākiem tādiem tā kā izgudrojumiem. Un tad mēs sākām redzēt kauls un varbūt citas lietas, un tad vēlāk tik lietot tad bārīs un tādas kā koncas, bet nu, tāda veida diagnostika, kā mums pašreiz ir, un īpaši pēdējos, varbūt, teiksim, nu, jau jāsaka 70 gadus, jā, tad tāda jau nekad nebija. Un tad tiem ķirurgiem, protams, tā bija pavisam cits vēl mākas, kas varbūt,
0: arī kā tavam vectēvam.
1: Noteikti, jā. Starp citu, tas ir interesants jautājums par to roku, tāpēc, ka man bija, nu, savu vectēvu es nesatiku, bet es satiku vienu no viņa skolniekiem, ārkārtīgi unikālu ķirurgu, rocēnu dakteru, un es atceros, ka viņš vienreiz man pilnīgi jaunu puiku tādu, viņš saka, mēs iesim operēt tagad, jo tur kaut kas tur nebija, nu, tur viņš īstenībā jau bija pensijā, bet, nu, tā, viņš saka, mēs iesim operēt. Es saku, bet, nu, es kaut kā otrā vai kursā vai trešā tur, bet es saku, es nekad to, respektu, iekaisumu to apendiks, es nekad neesmu izoperējis. Es saku, bet tu neuztraucies. Es vienkārši neredzu tā labi, bet es tev pateikšu, bet es ar roku es jūtu, es vienkārši ar roku jūtu, es uzlieku roku un es jūtu, un es zinu, kur tas ir, un es tev vienkārši pateikšu, un tu vienkārši darīsi to, ko es tev teikšu. Nu, paldies Dievam, tur piecēlās tas ķirurgs uz to, kas tajā laikā dežūrēja, un tad to izoperēja, bet idejiski tā, ka ķirurgi, tur atkal bija tās vēl lielākas tās mākas caur pacientu iztaujāšanu, ko mēs saucam anamnēzi, caur pacientu palpēšanu, ja, ko mēs iztaustīšanu, un tad mēs to, kas ir perkusijas, un perkusijas to visu zina caur to, kāpēc ārstam ir jābūt, arī zinām, tie muzikālais dzirdēji, jo viņš redz tos pieslāpējums, viņš redz, kur ir timpanīts, ko mēs saucam, kas ar mūziku ir diezgan, ja, kad ir, piemēram, jūs ir kaut ko sēduši, jūs uz ābols, piemēram, uzpūties vēdās, jūs pieliekiet pirkstu un pasitiet, jūs ļoti labi dzirdiet tos timpānu skaļus, ja. Un caur auskultāciju, kas arī caur ausīm, tur ir dažādi, tur agrāk sirdi jau klausījās tikai, tad tur bija, tagad jau es arī ļoti lūdzu, lai paklausās vienkārši katrs ārsts ar to sirsniņu, un tad tur ir galopa ritms un paipals ritms, un kurš tas ir, viņš nekad daudz, tā varbūt nevarēja atšķirt, bet nu, tomēr, ja, tā kā tiem ķirurgiem atkal bija milzīgi daudz tās viņu veida, faktiski, izmeklēšanas iespējas tādā ziņā, bet tas prasīja, protams, cits mākas, cits, jā. Mēs tagad drusku vairāk paļaujamies to tehnoloģiju. Un savā ziņā tā ir, ka mēs esam aizgājuši, kas nav nepareizi uz multimodālu, ko mēs saucam, multimodālu izmeklēšanu, un tās ir attēlu diagnostikas, jo arī latviešu tautas sakām vārds saka, ir labāk vienreiz redzēt nekā 10 reizes dzirdēt.
0: Andrei, dosimies tālāk uz tavu bērnību, kur tā pagāja arī leģendārajā profesora Paula Stradiņa mājā. No bērnības es lūkšu tev izstāstīt divas epizodes, lai mums klausītājiem, skatītājiem ir priekšstats, kāda bija Andrei Ergļa bērnība. Izstāst lūdzu vienu stāstu, kur tur savu brālēnu Paulu, Jāņa Stradiņa dēlu, devāties ienot medībās. Atpakaļ ceļā Pauls ar nazi savainojās, plus tu iekriti virces bedrē ar biezu mēteli.
1: Tā bija. Jā, tie gan ir salikti divu stāstu vienā, bet laikam tajā pašā nedēļā tas bija. Jā, mēs ar Pauli tiešām draudzējums. Pauls bija vecāks, Pauls bija, un ar īrnē, nu ar vienu, mēs esam, ar vienu, es domāju, mēs, tā mums tad, kaut arī mums diezgan liels attālums šķir, bet manuprāt, tā ir ārkārtīgi īpatnējā lieta, ka mēs ar Pauli varam turpināt to sarunu no tās vietas, kur mēs iepriekš esam beiguši, mums tur ir dažas tādas...
0: Jā, visu mūžu garumā. Ja.
1: Nu, īstenībā, jā.
0: Labi, atgriežamies pie tās virtas.
1: Jā, pie tās virtas, bet tur ir tā, ka mums ir bija... Paldies, viņš jau arī taisīja visādas tādas lietas. Un Robins Hood tāds bija, kā visi zina, Robin Hood tās, mēs viņu sekojam, tad bija tur mazais Džons un tēls Toks. Un tad mums vajadzēja to attēlot, un mēs taisījām lokus. Bet lokus nevarēja taisīt, nu tāpat vien, tur vajadzēja vai nu īvi vai paēglu. Tos paēglus, tos kadiķus mēs varam dabūt ložbedē kalnā. Tad mēs viņu speciāli kaltējām un taisījām tos lokus. Bet viena īva vecais tēls bija

0: atvedis arī uz to jūrmalas dāzi. Es atvedos par to novirzīšanās, bet tas ir diezgan svarīgi, lai saprastu, kāds mēs tur nodarbojāmies. Jo tie jau vēl tādi nieks, alīdzināt, ko mēs vēl tur darījām. Bet, nu jā, un tad mēs gājām medībās. Bet to, tas bija viens tāds laiks, kad es aizbraucu, nu, man aizlaidu, uzaicināju līdz Pauļa mammai. Ja viņa vecamtēvam, vecamātē bija māca vecākiem bija mājas ādažos, un tas nebija tā kā tagad ādaži, tie ādaži bija pavisam citādi, to veco tādu laziņu, tu brauc tur, un tad tur vajadzēja iet pa tādu ceļu, tur, un tās mētas bija tādā meža vidū. Tajās mētās ir tā virdzbeda, un tāpēc tur ir tā virdzbeda, un tas bija pavasarī, un man bija tāds bies. Mēta līdz kā tagad noteikti nevalkā tie bērni, man vienkārši es zinu. Un mēs tur gājām, un es tur kaut kā pa to ledu un vajadzēju tur, nu, it kā tu sasals, bet nu, tā īsti nebija sasals. Un tad es iežāvos tajā vienas metrē, un tad tas mēta līdz, un tad tu viss gribēji kaut kā to vērst pa labi, bet tas nekā neizdevās, jo viņš faktiski vajadzēja žāvēt, viņš drausmīgi viņu smirdēja. Nu, viņš ar tev, tu respektīvi, tas tāds vesels stāsts. Un tas otrs stāsts bija, ka mēs ar tiem lokiem, kāpēc ar tiem lokiem, mēs gājām tos ienots medīt. Tie 70. Gadu pats sākums, ka tika savesti, man liekas, 60. Gados tie jenotsuņi. Tie tur diezgan bija savairojušies. Un mēs gājām tur viņus medīt, ja, un interesanti, tas un Paulam bija, es vienkārši to atceros, vēl tagad bija tāda zelta krāsā, tāda spala, tāds nazis. Un es nezinu, kāpēc mēs tā skrējām kaut kā, bet viņam tas nazis bija rokā. Un acīm redzot tajā kreisajā, nevienu tiem kaut ko, ja mēs tur pat šāvām uz viņu pusi, bet nu tā. Un tagad to varbūt drausmīgi mums pārmest, bet nu, tajā laikā tas cits bija arī tās attiecības ar to. Un viņš ielika no visu spēku to nāzi tajā kājā, bet nu, paldies Dievam, diezgan laimīgi, un tas bija muskulī un ciskā, un tad tur bija tāds. Bet nu, kad tas ņā, nu, tāds bija diezgan liels, jāsaka, no Emīla tiem.
1: Labi, izstāst īsi vēl par vienu traci. Bija gadījums, kad spēlējoties ar bumbu mājās, tika sasists diezgan smalks Ķīnas porcelāns.
0: Vai to mēs dabūjām vajag pa kākli, īpaši Pauls, man liekas, toreiz.
1: Nu, tur, jā, to vecās mācīja, tā saucās babuški.
0: Babuški, jā, ne, nu, tur bija ļoti, mums tā dēdam istab bija, kur viņi pat ēda, un tur bija, jā, un tad mēs mētām to bumbu, un kaut kā tur tā bumba trāpīja, un tur bija tiešām no tiem Ķīnas un no miera laikiem, un no tur, tas porcelāns krūzīt, un tad tur bija arī, tad tur bija diezgan traki tas viss tā lieta. Es to drīzāk atceros par to, ka tas bija par atmiņām, par simboliem un par, varbūt, uzvedību. Nevis tik daudz par to pašu ārkārtīgi, varbūt, smalko un brīnišķīgo krūzīt.
1: Andrej, lai šodienas raidījumā arī pirmais arhīvu fragments, tas būs stāsts par tavu bērnību, bērnības mājām, un tava mamma Asieglīte stāstīs, kāda bija dzīve mājā, kur četrām ģimenēm bija jāsadzīvo ar vienu virtuvi, vienu gāzes plīti, vienu vannu. Mamma saka, ka nu, nebija viegla tā dzīve, bijuši arī strīdi, bet virs visa bijuši globāls sarunas. 2015. Gads Latvijas televīzijas raidījums personība ar Andrejs Ērglis, autors Sandra Kiršberga un Juris Sējāns runā Asja Eglīte.
2: Nevienmēr viss bija tik izdarīgi. Un tam man mamma uzvilka baltus cimdus, un viņai bija tāds stilīgs mētelīts. Un te viņa draudzējās ar tādu katoļu ģimene, tādu daļdārsnieci un tādu. Un viņa tagad izgāja tiem baltiem cimdiem slaucīt ielu. Un brauc tas katoļu kungs. Un
0: Henriks,
2: jā. Un viņš piestāja, viņš saka, vai, profesor kundze, jums pašai jāslauk ielu. Man mamma saka, bet viņš bija tāds dedzīgs katols. Vai, Henrik, jūs man nākat kā dievs sūtīts. Es varu tikai viņu apbrīnot, ka viņš ir no tāda ielas puišaļa, kļūst pa profesoru. Izcilu profesoru.
1: Tas tā ieskatām, te arī tavu māsu mēs redzējām un tavu mammas stāstu. No puišaļa par profesoru.
0: Jā, nu es nedomāju, ka es sevišķi esmu kaut kur prom, tas profesors ir drīzāk tā vairāk tā loma, un tas puišals, es domāju, tas, kas vien vēl ir, jā. Tas ir, varbūt, to es kādreiz cieši, no tā varbūt arī mazliet iekšēji cieši, bet tā tā māja, protams, bija nu, mūsdienās absolūti nesaprotama. Iztēlojoties nu, akadēmiķi un profesori un ārsti un visi dzīvoja nu, tādā komunālā vidē, kas vienkārši pat

0: Nu.
1: Es pats Markels nāk prātā to komunālo blūzu, bet nē, bet tu tik cāk, tu nebija, bet, nu, bet idejas.
2: Bet bija visā.
1: Bet idejas, ka bija idejas, ka tas stāsts ir līdzīgs, jā.
2: Andrej, mēs mūsu raidījumu arī palūkojam mūsu viesu dzimtas vēsturi, radurakstus, protams, Stradiņa dzimta ir izpētīta, krustu šķērs pats akadēmiķis Jānis Stradiņš arī ir vairākas publikācijas tieši par Stradiņa izcelsmi rakstījis. Mēs šodien papētīsim tava tēva pusi, un mūsu raidījumā latviešu valodas skolotājs Zemgales vidusskolā Kristians Jakubovskis palūkojas viesu senču kokos, paskatīsimies, varbūt kaut ko, ko tu nezini, Kristiāns ir atradis. Es gan pieļauju, ka tu daudz ko zini par savām saknēm.
3: Dzimtas stāsts mūs aizved uz Iršu vācu koloniju. Un Andrija Ērgļa vecmāmiņa Natālija Rotveilere ir atrodama šīs kolonijas 1850. Gada iedzīvotāju uzskaitē. Tur minēts, ka tobrīd bijusi 8 gadus veca. Bieži tā negadās, taču šeit ir atrodamas ziņas par 4 dzimtas paaudzēm. Kopā ar viņu ir fiksēti arī 3 brāļi un 2 māsas, kā arī vecāki – Johans Jākobs un Apolonija, tāpat vecvecāki – Georgs Rotveilers un sieva Jakobīna. Lips Jākobs Rotveilers dzimis 1718. Gada 24. Septembrī Berghausenā, Bādenes Durlahas, markgrāfistē toreizējās Vācijas teritorijā. 1761. Gada dokumentos viņš parādās kā Jākobs Rotveilers 43 gadus vecs luterānis, zemkopis no Bādenes Durlahas un viņa ģimene nebrauc tieši no Vācijas uz Latviju. 1761. Gada 4. Jūlijā ģimene ieradās Šleisvigā, pēc tam dzīvoja Dānijas vācu kolonistu apmetnē Kēnigsbahā. Tur gan zeme bija nabadzīga un grūti iekopjama, tāpat piešķirtās saimniecības bija pārāk mazas, bet daudziem kolonistiem nebija vajadzīgās pieredzes šādu zemi apstrādē. Un Dānijas valdība pēc pāris gadiem šo projektu pārtrauca. 1765. Gadā ģimene vēl bija reģistrēta tur, taču tad devās tālāk uz Krievijas impēriju. 1766. Gada 18. Maijā ieradās Kronštatē ar kuģi no Lībekas, bet 1766. Gada 17. Augustā Orienbaumā parakstīja kolonistu līgumu par apmešanos Iršu kolonijā. Dzimtai ir iespējams izsakot līdz arī vairākās paaudzēs Vācijas teritorijā, un senākais atrodamais šīs dzimtas sensis ir Mihails Rotveilers, kurš varētu būt dzimis aptuveni 1580. Gados. Viņš ir Andreja vectēvs.
2: Nu, es nezinu, Andreja, vai tu visam šim varēji izsakot, man tas būtu jāpārlas vēlreiz, bet kaut ko par šo pusi, cik daudz zināji?
1: Šis ir ārkārtīgi instants, tas viens zēs, jo tu ir tas otrs zēs, kas nāk arī tieši no Vācijas. Un tad, bet mans vectētiņš Pauls Ērglis, kas bija Rīgas skolas, arī skola inspektors un pārzins vienā no skolām. Un tas ir instants, man šo zēs, šis ir tas otrs, kas nāk tur, kā viņi tur sapracās kopā.
2: Ko tagad Kristiāns?
1: Jā, ko Kristiāns, šo es tik labi galīgi nezināju, tas ir ļoti instants, man šis jāapstās. Jo tas otrs ir, kas nāk, kur tās Ērglis ir faktiski, kas arī, kas viņi tur beigās bija ties Līvānos, tur, kur bija tā slavenā tās Vulfa, tās saknes un visi tie tur apkārt, kas bija Parīze un visi tur tādi. Un tur atkal savukārt tas man vectētiņ, un tur man, jo man mamma vienmēr tur smējās, ka es no tā Ilfa Petrovi, tie Otto Schmidt, tie mazbērni, man vectētiņ brālēns bija Otto Schmidt savukārt, kas bija, ko atkal ir profesors Jānis Stadiņš ļoti daudz pētījis, un man skolotāja arī Detlavas kundze, kas bija fenomenāla matematikas un astronomijas skolotāja, to teica, jo viņš bija kosmogonijas teorijas autors, viņš bija arī tā Čeļuškina tā, un interesanti, ka tur iznāk tā, ka viņš ir kā vāciets. Viņš bija PSRS zinātņu akadēmijas viceprezidents tajā laikā. Tas, ko es gribēju teikt par to Dainēru, kas bija ļoti latviski noskaņot, ka tad, kad viņi precējās to Paulieru, tad viņš, jo tajā laikā tur bišķiņ bija stāsts par to, ka Ulmans izdzina tos vāciešu, teicas, neatgriežas, viņš bija atzinies, ka viņš tā kā, nu, tas vāciets, vai tad viņi precējās, bet protams, viņš bija ārkārtīgi latvisks, un tā bija absolūti latviešu, nu, tāda, nu. Viņi jau vāca saknēm, kā saka, un izcels. Nu,
2: Andrej, reti, kuram ir tik plaši izpētīti tie senči, kā tev līdz 1700. Gadu vidu. Bet no šīs dienas raidījuma tas, ko Kristiāns ir atradis arhīvos.
1: Es tiešām jums abiem diviem, un es jau zinu par to interesu. Kristiānam milzīgs paldies, tiešām paldies. Jo...
2: Andrej, dodamies tālāk, un tālāk mēs dodamies pie tavām gaitām medicīnā, un paskatījos arī preses publikācijas, un viena no tādiem pirmiem garākajiem rakstiem, kur ir pieminēts Andrejs Ērglis, toreiz vēl ne profesors.

0: Es atrodu laikraksts Neatkarīgā cīņa, 92. Gads un raksta nosaukums, kas tā ir agresīvā kardioloģija un arī mazs citāts no šīs publikācijas 92. Gadā. Sirds ārstēšanas speciālistu sūtība ir nevis piebērt pacientu ar tabletēm, bet gan ar laboratorijas paņēmieniem noteikt saslimšanas cēloni atrast iespējamu labāko ārstēšanas metodi. Ārstu grupai kopīgi strādājot Paula Stradiņa Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā tādas iespējas pierādījis Latvijas kardioloģiskā centra speciālists Andrejs Ērglis, pārkāpjot iedomāto robežu, kur beidzas terapija un kur sākas ķirurģija. Nesen Ulda Kalniņa mudināts pie bojāta asinsvada ārstēšanas, neizdarot ķirurģiskie jaukšanos, sāka strādāt Andrejs Ērglis. Šovasar tie vairs nav mēģinājumi, tā ir sevi pilnīgi attaisnojusi metode, kas ieviesta klīnikā. Nebīsimies teikt, līdz veiksmei nācās nostaigāt garu ceļu. Un vēl mēs citāts. Andreja Ērgļa panākumi nav nejauši, tie nav eksperimenta kāres apdvesti, sāca strādāt klīnikā un par laborantu kardioloģijas institūtā. Jau mācīdamies otrajā kursā, viņš izgājis cauri dažādiem pacienta aprūpes posmiem. Sava šefa Ulda Kalniņa rosināts un tirdīts, Andrejs Ērglis apguvis daudz arī dzen domāšanas stilu, gluži kā savulaik basketbola laukumā viņš iemācījies izšķirīgu rīcību, līdzdalības izjūtu, drosmi neriskēt nevajadzīgi, bet arī nebīties. Pazīstamais kādreiz arī basketbola neslikti spēlējošais profesors Jānis Lokolākovs par jauno kolēģi Ērglis saka. Tas ir labi, ja kopš jaunības kādai lietai pieķeras ar īstu gribu. Nu, Andrej, citāds garš, bet man gribējās viņu nolasīt, jo te ir pieminēt gan tie sākumi, gan droši vien arī svarīgi cilvēki tavā ārsta dzīvē.
1: Nu, lai neteikt vairāk, nu tagad man ir tās asas acīs, jo jā, nu tas ir tas, ko es kādreiz tādā lecībā tagad arī pasaku, es jau nebiju nekāds tablešu ārsts, un tagad varbūt atkal tās lietas ir mazliet mainījušās, jo tagad pašreiz ir ārkārt tik daudz medikamentu, mēs arī ļoti daudz darbojamies tādā kopīgā, mēs vēl daudz nešķirojam, un tas ir noticis par tiem 25 gadiem, es teiktu. Mums tās robežas ir pazudušas starp sirdsirdīju atvērtu, starp invazīvo kardioloģiju un starp kardioloģiju, varbūt, kas ir gan diagnostika, gan medikamentoza, jo visas tās ir tagad kopā, mums vienkārši jāsaprot, kas ir vislabāk un kā to lietot pacientam.
0: Tu kopā ar kolēģi Andi Dombrovski arī bijāt viens no pirmajiem vai pat pirmie, kas 90. Gadā veicāt Latvijā angioplastiju sašaurināto asinsvadu paplašināt.
1: Jā, nu tas bija, nebija 25 gadu un es biju tāds, ka Andis man palīdzēja, jā, un tu, es biju tik jauns un stulps, ka man nebija bailes. Nu, tas ir tā pat uzdrīkstēšanās, ka jūs ir tik dumši, ka jūs nesaprotiet, kas var notikt, tad jūs uzdrīkstieties dažreiz. Tā ir viena tāda lieta, bet
0: Bet tas stāsts, ko tu esi arī kaut kur jau stāstījis par tām pirmajām manipulācijām, ka viņas patiesi bija tādas riskantas, jūs tur kaut kādas caurulas no Ukrainas, kas jums
1: bija tas ir maigi sākot, jā, tas bija maigi sākot. Mēs paši viņas tādā mazmaiņā, kas bija pārveidot, jau tagad ir dzīvi tāda, viņa pārveidot bija par tādu katetru vai par to zonžu, ko mēs saucām, ko mēs katetrizējām, tas ir to sagatavu, un tad mēs uz spirtu lampiņām locījām.
0: Paši.
1: Paši, jā.
0: Tagad kaut kas tāds iet cauri?
1: Nē, nu tas nav, tur mums ielikt cietumā. Tur mēs ielikt cietumā, nē, tas nav vairs, un tas arī nav vajadzīgs, tas ir galīgi nepareizi. Bet tajā vienkārši nebija citi tie varianti, un Andis arī bija traks, bet tur man jāpiemina man skolotājs Jūris Jānsons, kas bija arī Anda skolotājs, tur vesela plejāda bija. Vispār tā bija fenomenāla. Protams, ka mēs jau vienmēr tagad Aigars Migals ar vienu vēl ir, kas ir, un ir milzīga personība un tāds. Un, jā, nu, tās bija tāds sākums, bet Jānis Lokolākovs, jā, viņš bija, nu, viņš bija absolūti, viņš pēc, ko viņš vispār grib, viņš vienreiz bija tāds džemper atnācis, viņš kaut kur uz to reanimāciju, ko viņš grib, tā visā izmet ārā, bet, nē, nu, tā bija, tur, protams, ka tā ārsta kvalitāte bija unikāla, un tikai tās tehniskās un tehnoloģiskās iespējas bija ārkārtīgi niecīgas, un es domāju, ļoti niecīgi salīdzinot ar to rietumu pasauli.
0: Andrejs Arons turpinājumā palūkosim, kā attīstījās kardioloģija Latvijā. Viens svarīgs atskaits punkts ir 2002. Gada februāris. Latvijā tiek veikta pirmā sirds transplantācija. Arī maz fragments no televīzijas panorāmas sižeta autora Aika Ince, un arī te mēs redzēsim tavus kolēģus Stradiņas slimnīcā.
2: Tatjana ir pirmais cilvēks Latvijā, kuram veikta sirds transplantācijas operācija. Kāds cits cilvēks, kuram vairs nebija cerību dzīvot, šādu cerību deva 49 gadus vecajai sievietei. Viņas diagnoze bija sirds mazspējas beigu stadija, vienīgais glābšanas veids sirds transplantācija. Šajā vēsturiskajā

0: Operācijā piedalījās arī profesora Paula Stradiņa mazdēls.
1: Man ir bijusi tā laime dažas līdzīgas operācijas redzēt arī ārzemju klīnikās, un jāsaka, ka ne par matu sliktāk negāja arī šeit mums pirmo reizi.
0: Mākslīgās asinsrites apstākļos pērn te veiktas

0: Nu, pētās tomēr tuvāk, bet tā kā tik jauna mēs to izskatāmies, pētās jau vēl tāds viss, jā, bet...
1: Bet tā pirmā operācija, un tagad tu teici, 50. jau?
0: Tagad ir 50. jā, un es domāju, mums ir ārkārtīgi augsta kvalitāte un laba kvalitāte šīm operācijām. Bet tā otra ziņa tāda, ka, kā lai to labāk pasaktu, mēs varam mazliet arī iekšēji profesionāli strīdēties, ja mēs izdarām daudzas citas lietas, izņemot tās, kas ir iedzimts un varbūt iegūts tādā ļoti nepatīkamā veidā, tad sirds transplantācijas kā tādas varbūt mums nemaz nebūtu jālielās, ja mums būtu ārkārtīgi daudz, jo valstīs, kur tās ir ārkārtīgi daudz, tas nozīmē, ka kaut kā cits, kaut kas ir palaists gadām, bet protams, tas ir milzīgs kvalitātes novērtējums, un vienīgais to, ko es varu atkārtot vēlreiz, ka tie ir ļoti daudz dažādu dienas, tā, protams, noteikti, cirdzīgi noteikti, bet tie ir anestezi logi, tur ir Evas trīķi, mēs redzējām, vai ne, tie ir pēc operācijas, tie ir pirms operācijas, tie ir kardiologi, un tā ir diagnostika, un tā ir vesela rinda, ieskaitot ētikas speciālisti.
1: Nevienam vien tavam kolēģiem priekšgājējam kardioloģijā negāja viegli, nākamais stāsts būs par pašu ārstu izdegšanu, un te ir viens fragments no Latvijas televīzijas raidījums šeit un tagad, 2007. Gads, ar tevi sarunājas ārsts reanatologs Pēters Kļava, un te bija viens temats arī, kāpēc labi ārsti ķirurgi mirst salīdzinoši jauni un no slimībām, kuras paši ārstē, kāpēc, piemēram, cilvēki ar tīru sirdsapziņu nomirst jauni, bet slepkavas var nodzīvot garu mūžu, nu tāds bija tas temats toreiz, mazs fragments 2007. Gads.
0: Mēs strādājam ar infarktiem, un mums, diemžēl, cilvēki mirst, nu, tur neko nedarīt, mums ne visi izdodas, mums bieži neizdodas, nu, biežāk mums, paldies Dievam, izdodas, bet mums
2: jā, neizdodas. Mēs atceramies vairāk to, kas neizdodas.
0: Jā, un mēs atceramies to, kas neizdodas, un skaidrs, ka tās visas lietas, es domāju, ka ir tās, kas protams, samazina to ārsta dzīves.
2: Nu jā, bet man liekas, skatoties uz tevi, zini, tu esi laimīgs. Cilvēks, tu esi pilns ar enerģijas, jo es redzu, ka tev ārkārtīgi patīk tas, ko tu dari. Un tad varbūt tās, tā, ka tas cilvēks to dara, viņš nedomā par savu dzīves ilgumu, vienkārši, būtībā, nu, tas nav tā tur sadagot, dot gaismu citam tāds banāls teikums, bet īstenībā es domāju, ka nav svarīgi tas dzīves ilgums. Svarīgi ir tā uguns, vai tu vienkārši kūp un smird kaut kur pēc kaut kā, vai tu vienkārši tedz un kārtīgi izdedzi. Mums varbūt tā politekonomiski ārstiem tā dzīve, un noteikti nav sakārtota rietumos ārsts, man liekas, bišķi mazāk strādā un vairāk atpūšās. Kā tas ir?
0: Jā, es gribu teikt to, ka, nu, teiksim, mums varbūt tagad ir, zinām, laimies un vairāk tiek sakārtots, un mēs, vismaz es domāju, ka mēs arī mūsu slimnīcā, un ne tikai slimnīcā, jūtam un arī māsas jūt, un mēs tomēr vismaz ir esavišķi disciplīnas, kur arī tie naudas jautājumi kļūst labāk. Un ko mēs runājam, jo pētniecība ir pieejama, un drusku ir atkarīgs no tā arī, cik tu pats strādā, un tāds ir, bet tur gan ir liela taisnība, un tas laikam būtu, es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim, ļoti mēs ātri nonāksim līdz tam, ka mums ir jādomā par to, ka ir jābūt, kādiem ir jābūt atvainājumiem, cik daudz, jo viens ir tas ārsta, tā ārsta, tā, bet tā otra problēma, tā ir, tu visu dienu operē, ja tu visu dienu operē, tad tam pacientam, kas ir atnāk vakarā, viņam jāsaņem tā kvalitāte tieši tāda pat, kā tam, kas ir no rīta.
1: Tas garāks fragments, bet te vairāk svarīgas lietas iekšā, un arī par pašu ārstu izdegšanu profesijā.
0: Jā, nu, tas 2007. Gads bija mazliet revolucionārs gads, un pirmkārt, liels paldies Pēterim, un Pēters ir fenomenāli dara, gan dara ar vienu un darīja, un tur nav ko runāt, un viņš jau pats ir absolūti superprofesionāls bērnu, nu, reanimatologs, kuriem, nu, man, es jau ar bērnu ārstiem, man tas ir tāda unikāla tāda cieņa, jo es to mēģināju, vienkārši tā, ka man vajadzēja sākt tos bērnus arī katetrizēt, kā viņi saka, es to nevarēju, un tur jābūt tādai, nu, tā tie īpaši cilvēki un tā jā. Bet to, ko es gribēju teikt, tas, kas tagad izklausījās tur tajā 7. Gadā ārkārtīgi optimistiski, tad tas pēc tam radīja milzīgu atsitienu. Un tā izdegšana, tā ir nopietna lieta. Tas, ko es ļoti vēlos.
1: Tu pats esi bijis šādā izdegšanas situācijā?
0: Nu, atgriežamies pie tā stāsta par to man mamma bērnībā. Man mamma teica vienmēr, ka citiem ir grūti, ka mums, nē, ka mums ir... ir jātiek galā, un varbūt tas ir arī droši ir arī dažādi tie līmeņi varbūt arī cilvēkiem, un tas ir tas, kāpēc, nu, piemēram, to es tomēr drusiņās arī gribēju, tad to, jo man ir sirds pilna bišķiņ, Tādu es par to vētru gribēju teikt. Nu, mums tomēr katram ir jāmācās arī pastāvēt par sevi un par izdzīvošanu savu. Un tas ir jautājums arī par higiēnu.

0: higiēna. Par higiēnu gan fizisko, gan garīgo higiēnu. Un tās ir lietas, kuras ir, nu, mums jāmācās, bet, protams, ka tas izdegšanas ir, nu, tādu brīžu pienāk. Jā, tādu brīžu pienāk. Vai viņas vajag rādīt citiem? Nezinu, bet tas, ka to var prasīt palīdzību, es domāju, tas ir noteikti. Un vienīgais, ko es gribu teikt, ka mums jau no bērnības ir tomēr jāaudzina cilvēks, ka viss nav šokolāde, ka dzīve ir mazliet arī cita, un tas vienkārši pienāks. Tā vienkārši ir dabas likuma tāda. Bet tas, ko es gribu teikt, ka kvalitatīvam darbam mums vajag kvalitatīvu atpūtu. Un ja mēs toreiz sakam, ja es toreiz teicu, ja 2007. Gadā par tiem atvaļinājumiem, tad es tagad arī saku, ka ārstiem ir nepieciešami lielāki atvaļinājumi, droši vien arī līdzīgi, kāpēc tas ir skolotājiem un vēl kādiem. Bet ja jūs visu laiku atbildiet par to cilvēku, nu, zinām, mērā tomēr tā operācija ir, nu, tur ir solis pa labu, solis pa kreisi, nu, diemžēl tur ir. Es negribu arī pārspīlēt, jo īstenībā, nu, priekš manas operācijas varbūt ir tāds arī viens no tādiem, nu, kā lai saka, relaksācijas veidiem pašreiz, jo man, diemžēl, jādara lietas, kas man varbūt netik daudz patīk un kas ir daudz grūtāks tur. Bet tādā, nu, diemžēl, administratīva un varbūt pat tāda medicīnas politikā, bet tomēr es to pateikšu. Bet tā galvenā lieta ir šis morālais nogurums. Un tas ir tas izsīkums. Un tas ir tas izsīkums. Un ja strādājat ar reanimācijās. Un tā ir atšķirība. Starp ārstiem, kāpēc ir jābūt arī atšķirīgām atalgojumām. Tā ir milzīga atšķirība, jūs atnākiet un protams, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet es runāju ārstu vidē tagad, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet tas nav tieši uzreiz šīnī brīdī, šīnī sekundē un šīnīs minūtēs atšķirīga tā cilvēka dzīvība. Vai jūs variet padomāt, vēl konsultēties un tā tālāk, un arī varbūt nedarīt. Bet tad, ja jūs strādājat tādā akūtā un neatliekamā medicīnā, nu, tieši tāpat kā NMPD mūs tie cilvēki, tad tā ir izdegšana, jā.
1: Nu, Andrej, tu pats pieķēries šim tematam par atalgojumu, tad es nedaudz to turpināšu. Arī mediji ir pētījuši un salīdzinājuši, cik kurš ārsts saņem slimnīcā, un es redzu, šeit bija 14. Gadā LTV raidījums de facto paskatījies, kuri ir vislabāk atalgotie un kuriem tās algas salīdzinoši zemes. Nu, tajā topā pirmajā vietā ir kardiologi. 14. Gadā bija vismaz 10 kardiologu Latvijā ar mēneša algu virs 10 000. Tad jau krietni mazāk saņem acu ārsti, tad sako ķirurgi, radiologi, bet piemēram endokrinologi, bērnu ķirurgi, onkologi, viņus tajā top atalgojuma sarakstā ieraudzīt nevar. Vai kopš 14. Gadā šī situācija ir mainījusies? Mans jautājums nav par to, ka kardiologi labi saņem un cienīgi saņem par savu darbu. Mans jautājums ir, vai tur ir kaut kāda notikusi izlīdzināšanās arī bērnu ķirurģijā un tā tālāk.
0: Es tomēr teikšu, laikam tā kā tie ir dzeltena cipari, nu stipra dzeltena cipari. Tur ir tā, nu mums īpaši tagad, kad ir arī privāta praksa un daudz citas lietas, kur cilvēki izņem naudu dividendēs un visādās citās darbības formās, tas ir milzīgi mainījies. Jūs varat arī paskatīties, un tas tur jau tie dati pieejam arī skaidri un gaiši. Es vienkārši zinu, cik ir mana alga, un es zinu, cik mums kardioloģijas centrā ir cilvēkiem alga. Ja viņi vēl piestrādā kaut ko citu un kaut ko citu dara, tad protams, ka varbūt, ka tās algas ir lielākas, bet teoretiski mūsu vienkārši, nu tā, varētu salīdzināt ar darbu tirgu, mums ir ārstam kardiologam normālā nodaļā ir alga apmēram, nu tas ir labi, ja ir 12 eiro stundā. Nu tad izreķinie, cik tur tās algas ir. Skaidrs, ka cilvēki, kas vēl īpaši tad, ja tur ir mums atbrauc vēl kāds ārzem pacients un vēl kāds tur kāds kardiologs arī tur nopelna vairāk un 10 000, nu es tur mazliet būtu uzmanīgs ar šo ciparu. Es tāds neatceros, varbūt, ka tagad tas arī kādam tojās tāds, bet godīgi runāt, ne, bet noteikti tas ir vairākā izlīdzinājies un publiskā slimnīcā universitātes vienalga, kurā jūs nevariet konkurēt ar pietiekam daudzām tām specialitātēm, kas ir ārpusē, bet arī idejiski tā, ja to, ko mēs redzējām, tās publikācijas, viņas visu laiku notiek. Es arī zinu, kad viņas notiek īpaši parasti pirms vēlēšanām. Šogad ir īstenībā mazāk nekā citus gadus, par ko es esmu ļoti pateicīgs, bet parasti tas notiek pirms vēlēšanām, ko politiķi grib pateikt ļoti vienkārši apsieties uz saviem ārstiem, cik viņi pelna, un tad nākiet prasīt naudu. Pilnīgs absurds, tāpēc, ka mums ir ap 4,5 000 ārsti, to, ko mēs redzējām, tos top, tos ārsti, ir apmēram 100 vai 150. Un tad paskatieties, paņemiet tos 150 nost un paņemiet tos pārējos ārsts un māsts un tā tālāk. Tā kā tā ir totāla demagoģija, tam es nevaru piekrist, bet...
1: Tu teici, ka Klausoties šo, lasot, tev dažkārt sāp sirds, varbūt arī sāp. Vai tev arī sāp un ir aizskaroši, ka tev dažkārt ir apzīmējuši, un pēdējos gados ne, bet es skatījos pirms gadiem 10 arī par galma ārstu tika saukts Andrejs Ērglis.
0: Nē, nu skaidrs, labi, es tagad uz citādi vispār skatos uz dzīvi, un tas būtu tā, bet par to galmu tas bija ļoti jauki, jo man sāk nākt tāds vēstules, tagad mazāk sūdzības, bet tu vienalga atnāk labas vēstules, un tiešām labas vēstules. Man nācās vēstules, un kur man bija pateicība par to, ka tie cilvēki saka, ka mēs esam jūsu galms. jo tu tā, nu, es jau skaidrs, ka tu es esmu ārstējis, kā saka, gan ministrs, gan politiķis, gan mākslinieks, un tā var būt tā, bet tas jau, es tieši tāpat esmu ārstējis, un arī godīgi runājot, nu, man tomēr aicina, nu, bieži vien uz tiem gadījumiem, nu, kur nav neskat tās to, gluži to nodarbošanos vai to izcelsmi, bet to diagnozi. Un tad es tomēr gribu teikt, ka man un tādiem vēl dažiem kolēģiem, kas tur ir, mēs esam arī tādi, ko mēs kādreiz zinām, ka nes mājās bērnībā tos baložus un ārstē tos, kurus neviens vairs īsti, nē, tad pietiekam daudz tie ir, jā. Nē, par to man vairs vispār īsti, es atklāt sakot ļoti vēlos, lai vienkārši attīstās pareizā veidā tā medicīna, un, jo līdz ar to attīstīsies latviešu tauta, un tas man ir vissvarīgākais, un tas nav nekāds patas, es vienkārši, nu, tas tā ir, nu, es vienkārši redzu to, ka tā tam jābūt.
1: Mēs nesen tikāmies pie Mestro, un arī tur tu stāstīji, kā iet taviem dēliem medicīnā, no tā visa man bija interesanti dzirdēt, ka tu teici, ka, nu, mūsdienās tev tās šokolādes kastes tik daudz vairs nenes pacienti, bet toties taviem dēliem tagad nesot šokolādi.
0: Nu, vecākais tas vairāk ir tādā pētniecībā un zinātnē, un medicīna darbojas tieši tādā netiešā un bioloģijā, varbūt tātad tieši ražot.
1: Kristaps un Mārtiņš.
0: Kristaps un Mārtiņš, jā. Un viņiem jau pašiem ir dēli, tā kā arī Mārtiņa veida. Bet Mārtiņam, jā, tas ir jocīgi. Bet gal trakākais ir tas, ka viņš tā kā pukojās, ka viņam, bet es viņam saku, bet tu atdod man tos konjekts, jo man ir kam atdod, jo man ir tiem maniem, tiem veciem, tiem draugiem, kas ir viena.
1: Es ar sadzirdēju vienu stāstu no teviem dāliem, tev varbūt viņš jau ir jau izgaisis, bet tur tika minēts, ka slimnīcas ienās dēli tev cienīgi saucot par profesoru, jo esot bijis viens mazs incidents, ka viņi tevi nosaukuši, nu tā kā mājās varbūt sauc, un tad tur viņiem esot, kā teikt, nodevis signālu, ka slimnīca sienās to esi profesors Ērglis. Kas tur bija?
0: Nē, tur mums ir tur tāds joks. Man tie, nu es cēlēju kādreiz basketbolu, un visi tie man tie čom, tie man sauc fanģi un tā, un tad bājās man arī, un es arī citādi negribu, man tie basbēni arī tāpēc. Nu, man viss sauc tā. Tur, un tā, nu, varbūt sievas kundze, nē, bet, nu, es ne, to viņi došiem bišķi, viņi var piegūt to visu kaut klāt, es nezinu, vai es kaut ko, es jau šādi tādā izrādu vairāk, bet tad viņi man atrēvās šādā veidā, jo es, man nepatīk, ka tu rokas kabatās. Un...
1: Prieks un lepnums par dāliem?
0: Jā, noteikti. Nu, protams, jā, skaidrs. Nu, ka tā pastāsts atpakaļ, es jau vēl taisos kādu brīdi, bet būtu padzīvot. Tā, bet kaut ko vēl padarīt, jo es atklāt sakot, vienmēr zinu to, ko es neesmu izdarījis. Jo tas, kas ir izdarīts, tas man jau, zinām, mērā drusciņi tā garlaicīgi, jo tādā tā, bet es domāju, ka tā motivācija tā nāk no tieši no tām dzimtām, tāpēc es esmu milzīgi pateicīgs par to dzimtskoku, jo mūsu mājās, piemēram, mūsu mājā tā nevarēja vienkārši ielīst gultā un apgulties pa dienu. Mūsu babuška tad man teica, ka viņa man teica, viņa to krievis, es nesmatu, ko tas nozīmē, tad ja viņa teica, ka tad dabūs tos izgulējumus, un tad mums kā Blomovs un tāds, jā, tur tā, tie, kas zina to krievu vēl klasiskā literatūra, jācer, ka to, un atkal savukārt, un ja jūs pasieties profesoru Pauls Cerdiņu, tad viņam bija tā pirmā apgaita, viņam bija tie vārtiņi no Ventspils ielas, tie bija 4-5 no rīta, un tad viņš nāca atpakaļ, vēl pieņēma tos pacients un tā, ja. Un, to, un tas bija tas stāsts, un tas ir arī tas, ka, nu, faktiski ne no kā, arī tā Latvijai jāaug ir ne no kā, jo mums ir ļoti daudz lietas, kas mums tika iznīcināts, un dažreiz ir tā, ka jūs vienā paudzē, nevis dažreiz tā, bet es teorētiski domāju, ka vispār vienā paudzē jūs tāpat neko ļoti daudz izdarīt nevariet. Un tas ir jautājums, kā mēs audzinām tās tagad 3-4, un tad, es vienmēr to saku, varbūt 5 tās paudzes. Un tad, lai nu tam mākslīgam intelektam izrādās tā taisnība, ja mūs tās sirds nenoveco, tad mums būs īsta valsts, un tad arī nevajadzēs tik šausmīgi vaimanāt cilvēkiem, kuri īsti neizprot sabiedrības attīstību par to demogrāfiju. Jo mūsu stāsts nav par demogrāfiju, kā mums piedzemdēt vairāk. Mums ir stāsts, kā mums kvalitatīvi nodzīvot ilgāk un pēc būtības dabūt to pašu rezultātu, varbūt pat, zinām, mērā kvalitatīvāk.
1: Un, Andrej, vēl viens citāts, un es tev lūkšu mēģināt nojaust, kurš to ir teicis. Mums ir šis tas kopējs. Viņš arī pārdzīvoja diezgan vētrainu jaunību, un tad kļuva

0: mierīgāks. Paldies Dievam!
1: Nu, to es nezinu, es kļuvus mierīgāks, jo man...
0: Mēs to, kurš to teicis?
1: Raimunds Pauls. Jā, nu, tas ir īpatnē, jā, mazliet tāds, ko... Jo, atklāt sakot, jā, tas ir, es tagad tā padomēju, es pirmo reizi, nu, tas arī notika Katrīna Pasternāk, un tad mēs tur tā sapazināmies.
0: Baltezerā, jā?
1: Baltezerā, jā, un Rīgā, un bet tad es tagad tā padomēju, ka tas ir bija, es pēc būtības jau biju uzaicināts uz Raimunda Paula 65. jubilēju. Jā, un tā mums pa tiem gadiem tur ir iznācis, bet Raimunds Pauls man ir viens no... Šis ir bez ironijas, un tas ir, mēs tu tāds joks taisam, nu kā jau, viss, kas pazīst, mēs to saprotam tā, bet šis ir bez ironijas, es no Raimunda Paula ļoti, ļoti daudz mācījies, un atklāt runājot, ir divas lietas, kas man ir tādas liekas unikālas, viņš saka, nu viss bija prom, viņš beidz, viss nav, viņš nākamā teikumā man saka, tagad es domāju, to teikt, es tagad viņš aizbrauc tādā, Timrots
0: Garda.
1: Garda, jā, jau kundze vai kundze, bet Garda aizbrauca, ko viņš diezgan, es atklāšu to noslēpumu, viņš mazliet pārdzīvo to, jo viņš bija milzīgi daudz, viņš strādāja kopā, un man liekas viņiem, un es arī ceru, ka tas turpināsies viss un tā, un nerunāju par to džezu, kas ir viņa tāds, kas ir man tur arī viens tāds projekts, ko es ļoti gribētu viņu realizēt, es nezinu, vai tas man izdosies, jo tur nav tik vienkārši, bet ko es gribu teikt, ir divas lietas, ko es pirmkārt, es nevienai, un es ilgi, nu, tomēr relatīvi ilgas, tad vismaz 26-27 gadus tā diezgan, nu tomēr, es nekad neesmu dzirdējis par Raimundu Paulu, par saviem kolēģiem sakam, ko tādu, nu kas ir, kā saka, nepieņemams vai, nu kādreiz ir tādu, viņš, nu kādreiz ir, viņš ir mieru tur kaut ko pateikt, bet ļoti minimāli tas ir viens, un tas ir tas, ko es zinu aiz muguras, tad vēl, nu tas ir drīzāk, viņš tad var pateikt kādam kaut ko tā. Tas ir vēl viena lieta, ko es redzēju, ir tas, kā viņš strādā ar saviem kolēģiem un arī ar saviem, varbūt tiem, nu, es nezinu, kā to nosāpēc, tomēr teikšu, tam zvaigznītēm, ko viņš atrod, un tad padara par zvaigznēm bieži vien.
0: Nu, par tiem kolēģiem tas ir tiesa, mēs pirms kāda mēneša tikāmies, piemēram, un kaut kur tur faunā skanēja Imants Kalniņš dziesma vai kā, un es dzirdu, mēs tev saku, Imants Kalniņš, nu, viņš ir ģeniāls.
1: Jā, nē, nu, tur ir tā lieta, bet... Vēl viena lieta ir tā enerģija un tā visu laiku tā strādāšana. Nu, tā ir tā jaunā sirds, tās ir tās kognitīvās funkcijas un tādas lietas. Un tas ir, ka viņš arī, man liekas, dažreiz varbūt pat drusiņu negribot, viņš spiež sev strādāt, viņš it kā saka nē, bet viņu tas iekšējais. Es vispār nedomāju, ka tā ir tikai enerģija. Tā enerģija arī ir pienākums. Un ziniet, tas pienākums ir ne pret sevi, ne pret vēl kaut ko, tas pienākums ir pret dzīvi. Es negribu tur kļūt pārāk patētisks, jo es arī nemaz neesmu tāds sevišķi, un arī es tiešām tur varbūt tur arī visu kaut ko protu, nu, teiksim tā, iemācījies mazliet tas izlikties un vēl kaut ko, bet idejas, tas ir pienākums pret dzīvi, un tas ir tāds, kas man liekas, tas ir labi, ka tas ir, un to, bet to var arī audzināt. Un tas ir tas, kas ģimenēs ir jāaudzina.
0: Nu, lūk, ja reiz mēs pieminām Raimundu Paulu, tad ir jāskan arī maestro mūzikai, un šis ir viens īpašs stāsts pagājušā gada rudens, es eju pēc intervijas par Radio Gaiteni, un pretī nāk maestro. Viņš saka, tev ir brīvs brīdis, saka, brīvs, ienāc iekšā, man tūlīt būs mēģinājums, un izrādās Raimunds Pauls ir uzrakstījis instrumentālās mūzikas ciklu veltījumu profesoram Andrejam Ērglim, un man bija iespēja būt tieši pirmajā mēģinājumā atnāca jaunie mūziķi Beāte Mērāna kontrabass un pie bungām Dāvids Vanaks, viņam 12 gadu šie tikai, un Andrej, es domāju, tu šo, protams, neesi redzējis, šis ir tas veltījums tev, man liekas, šī skandara nosaukums ir jaunā māsiņa, tad te ir tas pats sākums, kā šis veltījums tev šeit rādījos ienās, tā paklausīsimies.

0: Pie klavierēm Raimonds Pauls.
1: Jā, nu, tas jāsaka tā, nu, pirmkārt, tas ir, protams, ļoti pagodinoši. Tur ir divas lietas, ko es gribētu teikt. Nu, skaidrs, ka tas ir brīnišķīgi,

0: transformējies, es zinām, to man vārdu, bet skaidrs, ka tas ir kā nu, jaunā māsiņa, tas ir domāts tomēr visai, visai ārstu un māsu un mediķu saimei. Un es domāju, ka tas ir tādā veidā arī jāuztver absolūti, jo es varu par sevi teikt simtprocentīgi, pilnīgi skaidrs, ka es noteikti nebūtu nekas, nu tādā ziņā, tā kā kādreiz mans vecētiņš bija teicis, rakstījis vēstulē savai sievai Ņinē, piedarnē, ka bez tevs es būtu tikai zemes sārsts parasts un tā vai ne. Tā es, protams, varu to teikt arī par savu sievu, par savu ģimeni, par saviem kolēģiem un īstenībā bez kolēģiem. Un īpaši ļoti, tā, arī tiem ļoti, ļoti tuviem kolēģiem es arī nebūtu nekas, un tā, tāpēc arī tas skaņdarbs. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribu teikt, un tas ir, mīļa draugi, tas, kas ir atkal tiekam tie snīpi ļoti ātri augšā, pēc kaut kā drusiņu padarīt, paskatieties uz mestro. Tas izskatās, ka viss viegli nāk. Nu, tas tā kā operēt arī, nu, godīgi, ne, tur tiešām, nu, kas tad tur vai arī, jūs tur tie, kas kolosāli to tenisu spēle liekas, nu, kas tad tur uzsit un tā. Mēs to nenormāli pārdzīvo savus to kvalitāti, kāda tā būs. Bet pasēties, ko viņš dara, viņš spēlē ar Vanagu kungu dēlu 12 gadīgi, un viņš spēlē ar jaunu kontrabasistu, ja? Un viņš to dara, viņš, kuram kvalitāte, nu, tu nav nekā vairāk augstākā kvalitāte muzikā, un viņš to dara ar šiem, tu vienkārši padomājiet par to cilvēku lielumu. Un tas ir tas, ko es vienmēr gribēju teikt, ka tas ir tiešām arī profesionalitāte. Un tas, manuprāt, ir tik ārkārtīgi simpātiski, un tā ir tā vēl viena lieta, ko es ļoti, ļoti, ļoti mācos. Un atklāt sakot, tas ir kolosāli, ka viņš var būt jaunu cilvēku šajā sabiedrībā, un tas, to es visiem novēlu. Un tā jau ir tā, būt interesantam arī. Es jau pat pieņemu, ka tie jaunieši varbūt vēl tā dažreiz līdz galam, nē, nu viņi to nevar prasīt no viņiem. Bet toties, kas tas būs vēlāk? Un tā ir tā, kas mums arī ir vajadzīga. Mums vajag tā maisīšanās, mums vajag tā, ko Ojās Vācijas, ko Imants Ziedonis teica, un pārējāk, mums vajag tā maisīties un tam starp tām paudzēm, un, protams, varbūt tur gluži, tā jau neiznāk, mēs jau iebraucam viens otram dvēselē, bet, nu, tā, mēģināt to saprast, ka katrs tomēr ir tas savs.
1: Andrejs, tev ilgi vairs neaizkavēšu, diena gara, un es zinu, ka dienas beigās īsti pirms pusnakts tev piezinīgs arī Raimonds Pauls, kā viņš to bieži dara, bet vēl izmantojot šo iespēju, ka mēs esam satikušies, liels paldies par tevis dāvinātu konzervu bundžiņu ar meža gaļu. Es tā ļoti piesardzību vērvaļā, bet bija izcila. Vienā teikumā šis stāsts arī medības un meša.
0: Jā, nu meša man ir ārkārtīgi tūs. Man vispār dzīvē nenormāli laimējies ar cilvēkiem, nenormāli laimējies gan ar ģimeni, gan ar draugiem, gan ar kolēģiem, bet galvenokārt ar skolotājiem. Un man meža arī ir tāpat kā sportāji, ir savi skolotāji bijuši, un man tas meša tā ir liela meditācija. Es vakar nakt arī, godīgi, ne, nu tā vakarā tagad sāku aizvēlēt paklausties, vai neņurat kāds tas briedis. Bet jāsaka tā, ka man vairs tās medības paši par sevi varbūt nav tik svarīgas, cik man ir redzēt, kas notiek, un es esmu no tiem, kas ļoti bieži vienatnē vai, nu, tur varbūt kādu draugu tā, bet arī, jo tās kolektīvās tās ir reti, tur mēs satiekamies draugu vienreiz gadā, ja divreiz gadā tādas ir, jā, bet galvenokārt man ir tas mešs un tā meditācija un tā izbaudīšana, un tur trakākais vai labākais, ka neviens ar tevi tur nerunā. Un tas, kas tur notiek, tā ir tāda dzīve, un tā ir tāda, un tā ir Latvijas, tā viss, nu vispār Latvija, nu nav jau nekā vairāk kā Latvija, un nu, mums ir vienkārši jādara, mums pašiem no tā ir, kas saka, jāņem, un viss tas labākais, ko mēs varam savai emocijām, savai sirdī, un arī jādod tieši tāpat atpakaļ, un tad man liekas, ka diezgan labi, es jau esmu ļoti liels optimists.
1: Profesors kardiologs Andrejs Ērglis. Andrej, liels un sirsnīgs paldies tev par šo sarunu.
0: Liels tās paldies, un es tiešām es to novērtēju, jo es atklāt sakot, protams, nebija pat iztēlojies šīs lietas.
1: Liels paldies. Paldies tev, Andrej. Paldies arī maniem radio kolēģiem Ilzei Agintei, Kristiānam Jakubovskim un Guldē. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Casvenē un arī daudzās citās vietās Latvijā turpinās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Un šīs dienas vingrinājumi ir šo mācību cikla kulminācija. Latvijas radio sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Šogad īpašs uzsvars likts uz autonomām sistēmām un sensoriem, kas ļauj sekot līdzi notikumiem kaujas laukā, arī pārvaldīt bruņoto spēku apakšvienības. Turpina Pudāns.
3: Man liekas, ka Nameis esence ir tieši šī. Netik daudz varbūt ciparos, cik daudz piedalās, kas joprojām ir svarīgi kopā ar sabiedrotajiem, bet tiešām tas, ka tas dot iespēju strādāt visiem kopā. Ne tikai bruņoto spēku, bet arī citi visi dienesti, kas to jau kā ikgadēju vingrinājumu sevi ir iekļāvuši savos kalendāros. Protams, ejot tālāk, ka kaut kādas epizodes ir jāpavingrina visa gada laikā, lai šeit savilktu kopā tādu kā gala pārbaudījumu vai drīzāk atziņu punktu, kurā tad mēs varam spērt nākamo gadu un uzsākt nākamo mācību ciklu.
2: Kā jau minēts, Latvijā šajās dienās mācības neviens asvainē, bet līdz, piemēram, 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kur laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Un Jūrmalā šodien un arī rīt notiek zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. Tāpēc ap Slokas papīra fabrikas teritoriju notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Pa autoceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija tur varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Maskavā šodien ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znoce Džarets Kušners. Ukrainas bruņoties spēki pavēlējuši karavīriem šajā laikā ievērot klusumu frontē līdz pat otrdienai, taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi parāda, ka agresors nebūt no spēka pozīcijās. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares Media Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone norāda, ka debesis mierīgas būs tikai uz īsu laiku.
4: It does feel like we're in a new phase at the moment. I hate to use the word escalation, but
5: ir sajūta, ka šobrīd esam jaunā posmā. Nelabprāt vēlos izmantot vārdu eskalācija, taču tā ir pastiprinājusies. Pat kopš piekdienas vakara, kad tika paziņots par abu sūtņu ierašanos Kīvā un prezidents Zelenskis rosināja pagaidu uguns pārtraukšanu, šeit Kīvā ir bijuši nepārtraukti uzbrukumi un sirēnas. Pēc Ukrainas gaisa spēku ziņām nepārtraukti uzbrukumi ir bijuši galvaspilsētai un citiem valsts reģioniem, tā kā ja tas ir kāds rādītājs, ko varētu sniegt šī miera sarunas, es teiktu, gaidas ir zemes.
2: Bet 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piekdien no tuneļa izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos, kurus visticamāk izraisīja ledāja sabrukums, gāja bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Yeah. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem. Visā valstī vietām arī gaidāmas spēcīgas lietusgāzes, arī pērkona negaiss, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Tur un arī vietām Vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kāda mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
7: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Skaidra un bagāta valoda bērnam palīdz ne tikai sarunāties, bet arī formulēt viņa domas, stāstīt un saprast citus, gal galā arī labi mācīties. Kā šo prasmi veicināt ikdienā un cik liela nozīme ir ģimenē dzirdētai valodai, grāmatām, skolai un ekrāniem? Vai bērna valoda iespējams mērķtiecīgi izkopt, vai vienmēr tas izdodas un vai var pienākt brīdis, kad to darīt ir jau arī par vēlu? Par to sarunu šodien ģimenes studijā redzīm producentu. Ir Ieva Smilga, studijā Agnese Linka un šeit es sveicinu arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociēto profesori Guntu Siliņu Jasjukeviču. Labdien!
8: Labdien!
7: No šīs pašas izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes arī lektore un neiropsiholoģe Anita Zdanoviča šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
8: Labdien!
7: Logopēde un runas un valodas centrs izveidotāja Līga Janovska, viņa arī divu mētu mamma, šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
9: Labdien!
7: Un Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja Viktorija Zemīte Morozova, sveicināta.
10: Labdien!
7: Galaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, jums dots vārds, ja vēlaties kopā jautāt speciālistēm šeit klātesošajām vai arī pastāstīt kādu savu pieredzi saistītu ar bērnu valodas attīstību, tad droši rakstiet mums, WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt rakstiskas ziņas redzīmam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslaps gaidīsim tātad jūs jautājumus vai komentārus. Es gribu jūs sākumā lūgt īsumā un tā koncentrēt izstāstīt pamatlietas, kas mums vecākiem ir jāzina, jāsaprot par bērnu valodas attīstību, kas to virza un kas to veicina. Tāds ABC šajā jautājumā, ja varētu lūgt Gunti jūs sākt.
10: Jā, nu, pirmkārt, vecāki savam bērnam ir pirmais paraugs, valodas paraugs. Un no tā, cik attīstīta, bagāta valoda ir vecākiem, būtībā mēs varam cerēt arī šādu pašu rezultātu redzēt bērnos. Un tāpēc arī jāatcerās, ka vecāki liek pamatus arī ieradumiem, sarunāties, ieklausīties, būtībā pamatus arī vērtību izpratnei un attiecīgi tad komunikācija ar savu bērnu, tas vai mēs viņā ieklausamies, vai mēs veltam viņam uzmanību, cik lielā mērā mēs nodrošinām arī viņam šo te pieredzi būt dažādās vidēs, būt dažādās kultūra telpās, saskarties ar dažādām lietām, cilvēkiem, notikumiem, priekšmetiem, tas rada šo te ietveru valodas attīstībai. Jo galā bērns jau sāk pasauli vispirms nosaukt vārdā. Un attiecīgi, jo bagātāk ir tā vida apkārt, jo labāk mēs šo pasauli spējam nosaukt vārdā. Tas ir tāds pirmais, varbūt, tāds skats šo, bet noteikti kolēģiem arī ir.
7: Jā, net ko jūs papildinātu? Kas vēl ir svarīgās pamatlietas, kas veicina veidot cilvēku valodas attīstību par dzīves sākumu domājot?
11: Jā, labā ziņa ir tāda, ka pateicoties evolūcijai mums principā visiem ir iespēja vismaz kaut kā iemācīties runāt, ja vien nav ļoti smagu medicīnisku iemeslu, kāpēc nē. Tā ka runāt mēs iemācāmies visi un tā būtiskākā šī droši vien tiešām ir kvalitāte, cik mums būs šī valoda izkopta un tur gan... Jā, tā variācija var būt diezgan liela, attīstības dinamika var būt diezgan liela un ļoti, ļoti liela individuālā atšķirība, kurā brīdī tie bērni

0: attīstīsies līdz kaut kādam noteiktam rādītājam. Šīs individuālās atšķirības starp bērniem ir daudz lielākas nekā, piemēram, dzīvuma atšķirības vai citi parametri. Bet es noteikti pievienošos kolēģei un arī, jā, nu, principā valodas uztvere un spēja jau iemācīties atpazīt vismaz mātes balsi un dzimto valodu, kā viņas skan, sākas vēl grūtniecības laikā. Un, nu, bērni jau piedzimst to diezgan labi spēj atpazīt šo savu dzimto valodu un ļoti ātri jau sāk arī mēģināt veidot pirmās skaņas. Un tad tas augšanas periods, kas ir viskritiskākais valodas attīstībai, noteikti viennozīmīgi ir pirmie 3 mūža gadi. Tas ir principā vairums bērnu, kuriem ir neirotipiska attīstība, kuriem nav kaut kāda īpaša traucējuma, tad viņi šajos pirmajos 3 dzīves gados jau ir apgūši visus valodas pamatlikumus. Protams, vārdu krājums viņiem vēl ir relatīvi maziņš. Un viss, noteikti viss svarīgākais, kritiskākais faktors, ko rāda visi mūsdienu pētījumi, ir tas, cik daudz ar bērnu notiek savstarpēja komunikācija. Nevis, cik daudz viņš ir eksponēts valodai, cik daudz viņš dzird valodu. Tas, protams, arī ir būtiski un ir ļoti svarīgi arī valodas kvalitāte. Bet tas viskritiskākais faktors, kurš sadala bērnus, cik viņi būs veiksmīgi šīs prasmes lietošanā, ir vai ar viņu runā. Nevis uz viņu, viņam saka, bet vai kaut ko saka, viņam gaida atbildi no viņa, vai ir šīs savstarpējā saruna. Un, protams, nu, tā droši vien primāri ir neizbēgama ģimenes atbildība.
1: Jā, kompetence. Līga, ko jūs vēl papildināt?
2: Jā, es gribētu papildināt to, kad redziet, bērns ir tas, ko viņš piedzīvo. Un to, ko mēs redzam, ir viss, ko viņš patiesībā ir piedzīvojis. Un Anita arī, ko minēja, tā ir šī saruna, kurā viņš piedzīvo ne tikai kā skaņu vārdu, kas iziet no pieaugušā, bet viņš viņu piedzīvo arī vizuāli, kas ir ļoti svarīgi mazam bērnam, ka viņš redz, kā pasaka, un ja tajā vēl ir pieskāriens vai šī kopā būšana, šī telpa, kurā viņš ir, un patiesībā jau ir tā, jo vairāk maņas bērns piedzīvo komunikācijā vai vispār agrīnajā attīstībā ļoti svarīgi, ka viņš attīsta sevi pilnīgāk, jo viņš labāk arī attīsta runu. Ja, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs koncentrējamies ne tikai uz runu, ko bērns pasaka, bet cik bagāta ir šī vide, lai viņš piedzīvo sevi, savu ķermeni šajā vidē un apzinās sevi.
1: Nu, kas šajā gadījumā būtu jāsaprot ar bagāta vide?
2: Bagāta vide, kad bērnam ir arī nodrošināta kustība, daudzveidība, ja? Jo vestibulārā sajūta, prepriocepcija, kas ir sava ķermeņa jušana un taktīlā sajūta, ir pamats veiksmīgai runas valodas attīstībai, jo tā ir īstenībā tas ir kaut kas ļoti smalks un niansēts un neiroloģiski sarežģīts, un mēs sākam ar lielām kustībām ar savu ķermiņu apzināšanos.
1: Nu tā pavisam praktiski, kas šajā ziņā, domājot par mazulīšu vecākiem, strādā par labu un pret
2: pavisam, piemēram, pavisam mazam zīdainim, tas būs, kad mazu zīdaini apģērbjot, tās ir brīnišķīgs brīdis mammai ar bērnu veidot kontaktu, jo tu pieskaries, tu jau viņam stāsti par viņa ķermenīti, par to, ko tu dari ar viņu. Tu veido acu kontaktu, un tas ir milzīgs ieguldījums tālāk runas un valodas attīstībā.
1: Lūkā, pat šīs, jā. Mm-hmm. Viktorija, vēl kaut ko jūs papildinātu, kas ir svarīgi?
3: Viss izstāstīja, jā, no savas puses noteikti arī grāmatu lasīšanas mazulīšiem priekšā ar dažādām intonācijām, kur ļoti bagātīga valoda arī ir, ko bērniņš jau klausās no mazotnes vai arī puncī esot, kā arī grib noteikti ar par kultūras, jau no mazām dienām baudī kultūras telpas apgūšana, teātris, šobrīd ir dažādi koncerti, kur ir iespējā bērniņam redzēt un izjust savādāk to visu, ne tikai to mūsu ikdienas valodu, bet nu jau literāro un teātra.
1: Mm-hmm. Nu jā, tātad sarunāšanās visos veidos, priekšā lasīšana, mūzika, dziesma, tas viss, nu tas ir tas zelta standarts, kas veicina arī valodas attīstību, vai ir vēl kaut kas nepieminēts, ko vecāki var darīt.

0: vai ko viņiem būtu ieteicams darīt, lai veicinātu tieši bērnu valodu?
1: Es teikšu tā, ka reizē mums šķiet, ka kaut kā jāveido tā saruna, rēķinoties ar tā bērna niecīgo, varbūt, dzīves pieredzi. Bet man šķiet, ka ļoti svarīgs ir tas izaicinājums. Reizēm tas izaicinājums patiesībā ļauj spērt lielāku soli attīstībā, attiecīgi bagātināt vārdu krājumu un tā tālāk. Un, piemēram, dažkārt esmu dzirdējusi pat no skolotāja auditorijas, ka saka, ka folkloras teksti varētu būt par sarežģītu, par grūtu, jo tur taču tik ļoti daudz to vārdu, ko bērns noteikti savā ikdienā apkārt nedzird, jā, vai šajos tekstos tiek minētas lietas, kas vairs nav mūsu ikdienā sastopams, bet tajā pašā laikā, jā, tas ir stāsts par to, cik lielu uzmanību mēs veltam, piemēram, ja mēs šādus tekstus izmantojam, veidojot atkal jau ieradumu, piemēram, lasīt regulāri par to parunājoties arī dzeni un tā tālāk arī vārdus skaidrojot. Jā, ka šķiet, ka tomēr tas tā gudrība būtu tomēr jā, mazliet izaicināt šo bērnu katru dienu, attiecīgi tādā veidā veicinot šo izaugsmi.
0: Mm-hmm. Es, Gunti, jūs teiktajā arī pašā sākumā sadzirdēju, ka jūs minējāt laba valoda vecākiem, labi runātāji vecāki. Tas dod ļoti liels izredzes, ka bērnam pašam arī šī valoda runas spējas, verbālās spējas attīstīsies labā līmenī. Vai tas tā vienmēr ir automātiski vai arī, tomēr labas spējas šai ziņā vienam ir vairāk, otram mazāk dabas dotas.
1: Kā kolēģi minēja, tad mēs katrs esam unikāls cilvēks ar savu unikālo, ceļu pasaulē un tam līdzīgi. Un jā, protams, ka var būt dažādi valodas traucējumi arī vecākiem ar ļoti, ļoti lielisku valodu, jā, un bērni attiecīgi varbūt nespēja tik labi šo
0: Bet par traucējumiem varbūt nerunājot, vienkārši jā. Vienam vairāk talants šai ziņā, vienam sportā, vienam mūzikā, bet vienam verbālās spējas.
1: Jā, bet tas, piemēram, mēs varam, protams, trenēt arī iesaistoties tiešām regulārā komunikācijā, veidot kā ieradumu, piemēram, parunāties, kā mums pa dienu gāja, vai ko mēs piedzīvojam, par ko mēs smējāmies, par ko mēs bēdājāmies un ko mēs labi sapratām par dzīvi. Tas, protams, tas ir trenīši. Būtībā mēs valodu katru dienu trenējam un katru dienu pilnveidojam. Un tad, vadoties no šādas pieejas, jā, tad tā izaugsme viennozīmīgi būs, ja mēs strādāsim pie tā.
0: Anita?
2: Protams, ka mūsu ģenētiskais mantojums, iedzimtības faktori ir ļoti būtiski, viņi ietekmē to, kā tas ir bērna šīs te sākotnējās predispozīcijas, kādas ir viņam, tas, kas viņam ir iedots, bet kā parasti es izstāstu saviem studentiem, tas, kas ir pārmantos ģenētiski, lielā mērā ir potenciāls un jums var būt izcilas sēklas ar izcilu dīgtspēju, piemēram, bet ja jūs viņas ilgsiet nabadzīgi augstnē, nelaistīsiet, viss jūs sēklasies bojā. Un ja jums varbūt nav tik izcils šis sākotnējais materiāls, bet ja jūs ļoti rūpēties, ļoti veicināt augšanu, tad jūs varat, varbūt, jūs nesasniegsiet visaugstāko iespējamu līmeni pasaulē šajā prasmē, bet jūs noteikti attīstīsiet maksimālu iespējumu šajā līmenī, un tas jau būs ļoti daudz. Tā ka jā, noteikti, ja vien nav kādu ļoti smagu medicīnas iemeslu, tad izaugsmē un attīstībai vienmēr ir potenciāls lielā mērā, tieši tā kā kolēģi arī minēja, caur treniņiem, un arī es piekritīšu šim te izaicinājumu faktoram, ir pat ļoti jauks pētījums, kurš parādīja, ka tas, cik sarežģīti teikumu uzbūve un gramatika ir tai valodai, ko lieto sākums skolas skolotāji, tas pēc tam prognozē to, cik šie paši bērni sarežģītas teikumus veido un cik viņi sarežģītas teikumus saprot, neatkarīgi no tā, kāds ir viņu status ģimenē, kādas ir viņu komunikācijas līmenis ģimenē, tad pat šāda pietiekami īsa ekspozīcija kompleksai sarežģītai valodai, ir īpaši tāpēc, ka skolas vidē tā bieži vien ir saruna, ļoti liela daļa instrukciju ir caur valodu, un bērns nevar atļauties, ja viņš vismaz mazliet ir apzinīgs, viņš nevar atļauties ignorēt. Viņam ir jāsako, jāmēģina saprast, viņš ir spiests, viņš nevar vienkārši aizvert durvis un neklausīties, un tad mēs esam, ka jā, pietiek ar šo vienu skolotāju, varbūt kurš

0: nerunā pavisam primitīvā līmenī, un ar to jau mēs redzam būtiskus panākumus, iegūmus.
1: Nu jā. Domājot par to jūsu analoģiju ar sēklām, tad nāk prātā, nezinu, piemēram, viena ģimene, kurā vecāki ir ļoti labi runātāji, abi inteliģenti un tam līdzīgi, un ja viņiem ir vairāki bērni, šiem bērniem arī tās runas spējas, valodas kvalitāte var būt atšķirīga, vai ne? Arī vienādi audzinātiem?
0: Nu, nav vienādi audzināti bērnu. Tas nekad nebūs iespējams, jo...
1: Nu, līdzīgos apstākļos augušiem, līdzīgā augsnē sētiem.
0: Jā, nu jautājums, cik viņi tiek laistīti. Parasti pirmie bērni, kas dzimst, gan ciešas vairāk, gan arī saņem visvairāk, un savukārt, jo vairāk bērnu un jo tuvāk viņi ir dzimtas galam, jo vairāk par viņiem rūpēs kāds, nu, jā.
1: Nu, savā vaļā viņi ir vairāk auguši, jā, to mēs visi zinām.
0: Un vienlaikus, protams, vecāki ir jau vairāk atslābuši, viņi vairs nebaidās ar katru savu kustību bērnam un rīt pāri, un tas, protams, atkal veicina mazliet citas personības attīstību, tā ka atkal jau pirmie bērni, kas ir dzīvuši, viņi visbiežāk uzturās pieaugušā vidē, viņiem apkārt nav citu bērnu. Ja ir lielāks, kuplākas ģimenes, ja vairāk tiek pavadīts laika ar vienaudžiem, tā valoda arī būs savādāka.
1: Mm-hmm. Līga, jūs jau šeit pieminējāt par mazulīšu ikdienas aprūpi un tā procesa ietekmi uz valodas runas attīstību, vai ir vēl kaut kas runājot par nedaudz lielākiem bērniem, kas nav jau jaundzimuši, kas nav zīdēnīši, un viņu valodas attīstību, kas vēl nav šeit izskanējis, kad svarīgas atslēgas lietas. Ko vēl vecāki var darīt bez tām top alaža skandinātajām? Grāmatu lasīšana, priekšā lasīšana, daudz sarunāšanās un dziesmiņas.
2: Klusums, jo mēs nedzirdam viens otru. Mums ir ārkārtīgi daudz trokšņi, ārkārtīgi daudz tīpaši daudz bērnu ģimenēs, kur ir vecāki bērni, mazāk bērni, jo ir mazāks bērns, jo viņš vairāk radīs šo fonu trokšņi. Arī zīdēns viņš var radīt tur gugināšanu, lalināšanu, īsmā. Maz bērns, viņš visu laiku, kā es saku vecākiem, jums viņš ir jādzird. Nu, lūk, un ja ir ģimenē šāds maz bērns, un tur ir arī kāds pusaudzis, un tur ir kāds, kas iet otrā klasītē, jā, vai pirmā klasīt uzsāk. Jā, tad ļoti būtiski ir, kad nav citi trokšņi, ka nav fonā televizors, ka nav fonā radio, jo šajā troksnī mēs nedzirdam tie vārdi, viņi pilnīgi tā kā samaisās, un tad vecāks saka, bērns neatsaucās, bērns manam teiktiem neatsaucās, vai viņš nereaģē, vai tā, un viņš arī nedzird šo, tur arī neveidoja šis tāds klātesamība, kurā ir šis dialogs, ja? Jo šie fona trokšņi, viņi mums rada tā, ka viss ir kārtībā. Nu, viss notiek. Bet patiesībā, ja ģimene izslēdz visus šos fona trokšņus, viņi dzird, kad ir klusums. Un patiesībā tajā klusumā bieži notiek brīnišķīga runas attīstības dinamika. Ja? Ja, piemēram, mēs palūdzam vecākiem pamainīt šo, viņi saka, jā, mums skan visu laiku fonā kaut kas. Izslēdzam tas šos.
1: Konkrētais ieteikums ir
2: klusums.
1: Televizoru ārā, radio arī izslēgt.
2: Jo patiesībā ir tā, ka ir atvērts loks mums mājā vasara, un tā ārkārtīgi daudz mums trokšņi. Un tad, kad tu runā, tu jūti, kad tā runa saplūst ar tiem visiem trokšņiem, un tas ir svarīgi skaņu analīzē, fonemātiskās dzirdes attīstībai.
1: Bet par tādu vecuma bērniem mēs šobrīd šeit runājam, tad tas joprojām attiecas uz mazajiem mazuļiem.
2: Vecums, kurā ļoti svarīgi, kad attīstās šī uzmanība, koncentrēšanās, fonemātiskās dzirdes uztveri, ja, ka viņš arī klasē spēja klausīties. Ja? Un klusums ir vajadzīgs ne tikai bērniem, bet arī mums pieaugušajiem. Mm. Ja?
1: Viktorija, nu, mēs visi skaidri zinām, ka ir vecāki, kas tik niansēti nedomā par lietām un dažādi iemeslu dēļ nekad nepievērsīs īpašu uzmanību, kā attīstās mana bērna runa un viņa valodas spējas. Nu, runā, viss kārtībā un diezgan drīz viņš sāk iet pirmsskolā un tad sākumskolā. Ja, piemēram, ar šo jomu nav izcili labi vai arī skolas gaitas uzsākot jūsu kā pedagoga rīcībā vēl ir kādi instrumenti, kā šo runu attīstīt, uzlabot, pilnveidot valodu?
3: Noteikti, jā.
1: Kā jūs to darāt?
3: Skola, mums, teiksim, pirmā klasē visā

0: Pirmajām klasēm bija bibliotēkas stunda, kad bibliotekārīte nāca lasīt priekšā grāmatas. Tāda prasme klausīties, atbildēt uz jautājumiem, prasme arī sadzirdēt visas nianses, ikdienā arī, kur mēs nepelnīgi te aizmirstam folkloru, ar parunām, ar sakām vārdiem, kuras diezgan grūti bērniem saprast, bet jo biežāk lieto, jo viņi brīnišķīgāk saprot, un līdz ar to arī veidojas sinonīmu krājums, jo šis arī ir klupšanas akmens, tālāk klasēs, pamatskolā sinonīmi. Mēs zinām tikai vienu vārdu, un nevienu sinonīmu vairs nemākam ievietot. Ar diagnosticējošos darbos šis ļoti parādījās, ja uzrakstīt vēl protam, bet līdz ko ir jāveido tāds bagātīgāks vārdu krājums klās, tad ir problēmas. Kopumā, jā, tās nepelnītās lietas, kas ir nepelnītas aizmirstas, vairāk ar tām strādāt, manuprāt, un veidot. Brīnišķīga lieta, man kolēģīte arī veido A3 plakātus ar, piemēram, vārdiņu ātri. Kā mēs vēl varam pateikt vārdu ātri? Žigli, veikli un citiem, un tad tas plakāts mums stāv, teiksim, nedēļu. Un tad, kad mēs ejam uz ēdnīcu, mēs nesakam ātri stājamies, bet veikli stājamies. Un tādā veidā arī pilnveidojot arī to vārdu krājumu.
1: Mm-hmm. Jā. Vēl kādi instrumenti pedagogu rīcībā?
2: Es domāju, es jau minēju šo vides nomaiņu. Jo, ja bērns, piemēram, dzīvo, pirmskolas vecuma bērns dzīvo lielākoties trajektorijā māja, pirmskolas iestāde un Maksima, piedodiet, ja par šo salīdzinājumu.
1: Tā kā mēs visi dzīvojam lielā mērā šitā.
2: Iegūt pieredzi ir diezgan ierobežot šajā trajektorijā, pārvietojoties un dzīvojot. Un tad es drīzāk ieteiktu, ja mēs runājam par vecāku tādu, varbūt kādām idejām vecāku darbībai, tad jā, mēģināt maksimāli lūkot aizvest šo bērnu uz kādu citu vidi, dodot cita veida pieredzi, dodot cita veida kaut kādu kairinājumu šīm maņām, jaunas lietas, jaunu piedzīvojumu, jaunu cilvēku, jaunas emocijas un tā tālāk. Un tās visas es tajā brīdī ir iespējams nosaukt vārdā un attiecīgi tādā veidā bagātināt šo bērnu vārdu krājumu.
3: Es varu piemitināt, man ļoti paldies par šo komentāru, jo jā, šī cita vide, viņa dod citu emociju, viņa dod citu pieredzi, un ko jūs minējāt, mēs to nosaucam vārdā, un ja tā ir cita pieredze, tad tas būs kaut kas cits, kā mēs to raksturosim, un lūk, šeit ir atkal tas, ko es pašā sākumā minēju, mēs vispār kā bērns pieredz savā, ar savu ķermeni, ar visu savu būtību, un tāpēc ļoti svarīgas ir šīs dažādās vides, šīs dažādās pieredzes, jo tas viņu darīs bagātāku arī valodā un runā. Un jā, tie ir arī pētījumi, kur īstenībā arī mēs ģimenē paskatāmies, cik mēs vienveidīgi runājam, cik mēs vieni un tie paši teikumi. Tā, ja mēs pieaugušie neesam apzināti par to un nemēģinam ieviest šos vārdus, sinonīmus, dažādus, tad tā tiešām ļoti šaurs vārdu krājums patiesībā.
2: Mm-hmm. Jā, un tad skolā bieži vien, kā bērns atrodas klasē, un mācās no mācību līdzekļiem, un tad vai tur ir kaut kādi digitāli mācību materiāli vai drukāti mācību materiāli, un būtībā mēs dzīvi mācam no bildītes, un tur iztrūkst šīs pieredzes, šīs emocijas, pieskaršanās, ķermeniskas pieredzes un tā tālāk. Jo tā padomā, cik daudzveidīgi mēs varam piedzīvot pasauli kaut vai rudenī. Un, ja tas ir pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērns, tad jā, tad doties iepazīt ražu tur, kur tā tiešām ir izaugusi, iesaistīties dažādos darbos, svētku svinēšanā, un attiecīgi tas radīs to piedzīvojumu, jā, bagātu ar emocijām, bagātu ar jaunām satikšanām, jā, un...
1: Jā. Šobrīd mūsu sarunai piepulcēsies vēl kāda mamma, viņa bieži saņem komplimentus par savas meitas skaisto valodu un spēju ļoti labi izteikties. Ines stāsta, cik daudz tas ir bijis tāds mērtiecīgs darbs un cik vienkārši kvalitatīva laika pavadīšana kopā ar bērnu paklausīsimies.
4: Viņai tagad ir 7 gadi, viņa tikko ir sākusi iet 1. klasē. To ir teikuši arī bērni.

0: dārzā skolotājas, ka viņai ir laba valoda. Viņa salīdzinoši, nu, kā man šķita, vēl sāk runāt, jo divos gados viņa lāga vēl nerunāja. Es jau sāku uztraukties, bet tas, ko es vienmēr esmu darījusi, laikam, ka es ar viņu esmu daudz runājusi. Un, piemēram, kamēr viņa nerunāja, tad es, nu, kā parasti iesaku, komentēju, kas mums ir redzams, ko es ar viņu, nu, tā kā daru, sarunājos, aprakstīju, tad, nu, izmantoju savu valodu daudz. Protams, vienmēr arī lasīšana priekšā, pirms miega. Vienmēr mēs viņu esam lasījuši priekšā un joprojām mēs to darām. Viņa mācījās lasīt, tad viņa ir sākusi lasīt priekšā. Nu, apzināti es mēģināju izvairīties no tās augtās bēbīšu valodas lietošanas. Protams, ka pareizē jau es sev arī pieķēru pie tā, ka es nu, tā bērnu valodā arī runāju, bet nu, tas bija tas, no kā es mēģināju izvairīties pati. Mana motivācija, kur ir bijusi daļēji tā mana apzinātā izvēle darboties vairāk un lasīt priekšā, ir, jo agrīnā valodas veidošanās, vispār kā es to uzskatu, tāda valodas sajūta, ka bērnam ir laba. Nu, un tad caur to lasīšanu priekšā, man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs varam iedot. Ka vienkārši tas vārdu krājums caur grāmatām dažādām, ka tas aizvien pieaug. Varbūt savādāk kā daudz citi vecāki, es arī par multfilmus, ko viņi skatās, vairāk viņai esmu likusi vienmēr latviešu valodā, nevis, piemēram, angļu valodā. Nu, tā kā man gribējies vienmēr to pamatu ir ielikt tieši, ka latviešu valoda viņai, nu, tas vārdu krājums vienkārši pieaug un pieaug. Otra lieta, kur es teiktu, kur tad ir bijis arī tāds, nu, tas spēles elements, ir, ka viņa tēta kopā risina krustvārdu mīklus. Tad viņa kopā, piemēram, meklē tos vārdus, līdz ar to tur tie sinonīmi arī, un viņa, piemēram, pati tagad aizpilda krustvārdu mīklu, viņam palīdz, un tad bērnu krustvārdu mīklus viņam un skatās. Un tad viņi ir sākuši arī tādus mazus dzejolīšus sacerēt, tā kā burtiņus mācījās, tad mēs arī sacerējām, piemēram, tādus stāstiņus, kur viss tad ar vienu burtu sākās. Tā rotaļāšanās ar vārdiem, tas ir interesanti.
1: Jūs pieminējāt multfilmas, kādi ir bijuši tie jūsu nosacījumi vai stratēģija attiecībā uz ekrānu ierīcēm?
0: Mums mājās nav televizora, līdz ar to, nu, salīdzinoši, droši vien tas laiks ir limitēts, ko viņa multfilms skatās. Nu, īstenībā mēs daudz esam skatījušies kopā. Skatāmies tās filmas, ko Latvijas televīzijā, tās bērnu filmas, ko rāda. Nu, un to LSM bērnistabu viņa tikai tagad augustā atklāja. Un tas viņai liekas, nu, ļoti aizraujoši. Ja? Bet, nu, es saprotu, tas arī ir ekrāna laiks, un tur viņa arī pārāk daudz viņa to nedabū. Nu, man liekas, nu kā bērnība un multfilmas ir vajadzīgas, bet tas vienmēr ir bijis tāds, jā, tas ierobežotais ekrāna laiks. Ļoti daudz mēs skatījāmies tos tutas raidījumus, ja, kur arī vienmēr ir gan dziesmiņas, aktivitāte, kas tiek izrunāta, aprakstīta. Un vēl viena lieta, jā, kas valodai droši vien arī ļoti palīdz, ir vispār dziesmas, dziedāšana, mūzikas klausīšanās. Viņa mīl dziedāt līdzi, un mēs arī daudz klausamies mūziku. Un es arī dziedu pati bišku līdzi, un tad varbūt tas arī ir kaut kāds tāds stimuls, kas ir bijis tā interesantāk.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Un ģimenes studijā nu pat izskan mammas Ineses stāstītais. Es tikai īsi atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājamies par to, kā izkopt un attīstīt bērnam labu, skaistu un bagātīgu valodu. Un sarunā no Latvijas universitātes piedalās Gunta Siliņa, Jasjukeviča un Anita Zdanoviča, tad arī no Runas un valodas centra logopēda Līga Jankovska un no Mārupas pamatskolas skolotāja Viktorija Zemīta Morozova. Kādu komentāru varbūt par mammas dzirdēto kaut kas, ko gribētu sevišķi akcentēt tā īsi?
3: Līga? Jā, es gribu akcentēt multenes latviešu valodā. Jā, mēs pamatā attīstam dzimto valodu, un tad, kad tā ir izveidojusies pietiekami stabila, bērns spēja brīvi izteikties un paust savas vēlmes, tad mēs varam arī pāriet uz citu valodu, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā.
1: Man ir pazīstami cilvēki, jā, kas lepojās, mums bērns kopš zīdaiņu vecuma skatās YouTube angliski un pusotra gada vecumā sāka runāt angliski.
4: Kā tad? Jā, tas ir, protams, ļoti amizanti šādi apgalvojumi, ka notiek runāšana angļu valodā. Es domāju, ka tur ir tāds valodu miksls būtībā, valodu sajaukums visdrīzāk. Un jā, arī mēs pirmskolā ļoti labi redzam, ja bērns ir kādu brīdi uzturējies mājās, un tad, protams, tur varbūt lielāko dienas daļu pavadījis ierīcēs, tad

0: Labāk pusaudžiem jau ļoti izteikti anglicismi nāk, kad tur jau tulkojumu vai kad viņi runā.
1: Un ko šeit mēs varam darīt, jo patiesībā, nu es nezinu, varbūt izslēgt to ekrānu ierīci vai iestāties pozā un mēģināt paģērēt, ka vienīgais, ko tu skatīsies, būs latviski, līdz kaut kādam zināmam vecumam tā ir iespēja un tālāk?
2: Es teiktu tā, ka vispirms paskatīsimies paši uz sevi pieaugušie. Un pajautāsim, kāpēc mēs ļaujam bērnam tās ierīces tik daudz un tikt lietot. Ko tas dod mums? Un tad mēs noteikti redzēsim, ka tas dod kaut kādu brīvības sajūtu, attēlpas brīdi, lieku un tā tālāk.
1: Un nav tā, ka tā attēlpa nebūtu vajadzīga?
2: Noteikti, jā, bet nākamais jautājums, bet ko mēs iegūsim, ja mēs šo attēlpu pārāk garu pastiepsim, jā. Un ja tā ierīču lietošana kļūst nekontrolēta vai kļūst par ieradumu bērnam. Jā, tad pajautāt sev vispirms vajag. Mm-hmm.
3: Un vēl, kad mazam bērnam mēs sākam piedāvāt šīs ekrānas, multenes, mēs jau nosakam, ja viņam mēs piedāvāsim latviešu valodā, šeit ir multenīca, kuru tu gribi, viņam nav nojausma, ka tur ir pasaule ar miljonus citu dažādām multenēm. Ja mēs šo piedāvājam viņiem, tas kļūst pašaprotams šī izvēle latviešu valodā, tātad tas ir tieši tā par stāsts par vecāku un par to, ko viņš piedāvā savam bērnam. Mm-hmm.
1: Nu tad droši vien atkal jāatgriežas pie tā pirmais, otrais vai piektais bērniņš ģimenē. Tur būs saistība, cik ātri viņš apjauš, cik liela ir arī tā citu valodu pasaule un piedāvājums. Bet tā net ir ilgāk laika pacietīgi piedodiet klausīsies. Es gribu jūs lūgt izstāstīt, nu, ļoti plašs temats. Kas ir tas, kā ekrāna ierīču lietošana ietekmē bērnu valodas attīstību? Nu, zinām, slikti, jo mazāk, jo labāk, jo vēlāk, jo labāk, bet no tiešām tās neiro puses, kā tas lielās vizuālās informācijas īpatsvars mūsu un mūsu bērnu ikdienā darbojas tieši uz runas un verbālajām spējām?
4: Pirmkārt gribētu akcentēt vienu lietu, ko Inese stāstīja par savu bērnu valodas attīstību, un viņa tur uzsvēra, ka viņi skatījās kopā. Un tas, ko rāda jaunākie pētījumi, ka tur patiešām ir milzīgas atšķirības, vai tā ir neatkarīga bērnu skatīšanās, kur viņš pats skatās, pats izvēlās, pats pavada laiku ar televizoru vai citu iekārtu, vai tas notiek kopā ar kādu, ar vecāku vai varbūt kādu citu, un nevis vienkārši pasīvi kopā skatās, bet ka viņi arī par to parunā, dalās viedokļos, tur jau momentā ir pilnīgi cita kvalitāte tam visam. Principā, ja jūs to darat kopā, tas var būt pat tikpat vērtīgi, kā grāmatu lasīšana ar nosacījumu, ka vecāki domā līdz, lai šis video materiāls ir lēnā tempā, tāpēc, ka it īpaši mazbērnu smadzenes vienkārši nav spējīgas apstrādāt strauju video informāciju, kadru maiņu, šos te tūplānus un visu, kas ļoti strauji mainās vizuāli, jo atšķirībā no runas uztvere vispār mums ir ļoti, ļoti īpaša, tā ir principā vienīgā maņa, kura ir adaptējusies ļoti dinamiskai, straujai, mainīgai uztverei, tāpēc, ka nu, mēs nevaram apturēt, sasaldēt, nopildēt teikumu. Mēs esam spiesti no sākuma līdz galam sekot, klausīties, atcerēties un pēc tam atbildēt vēl uz to visu. Evolucionāri notiekošais vizuāli ir lēns. Mums neskrien filmiņas.
1: Senatnē tas
4: jā,
1: tā bija.
4: Jā, ir tūkstošiem gadu.
1: Un šodien skrien.
4: Jā, un evolūcija vajag 100 000 gadu, lai mēs adaptētos. Mūsu smadzenes nespēja tikt galā ar ļoti strauju ātru vizuālas informācijas apstrādi. Tajā brīdī, kad jūs skatāties pietiekam ātru video stiežat ir tīpaši bērniem, kas ir pietiekami jauni pirms skola, arī varbūt pirmie sākumskolas gadi. Viss, ko viņas smadzenes spējīgas paveikt, ir mēģināt tikt ar šo masīvo vizuālo informāciju, viss, kas notiek viņa atspriekšā. Nemaz necerēt, ka viņas spēs kvalitīvi saprast, teikt to vispār, pat sadzirdēt varbūt ne visu un saprast un domāt līdzi. Tāpēc jā, šie pāris kritiskie faktori, kopā skatīties, par to runāt arī un noteikti kontrolēt arī to, lai tas temps ir adekvāts. Mm-hmm. Tur mums ir ļoti iespaidīgi pētījumi par to, cik bērni vispār spēj saprast un uztvert un atcerēties. Ja viņi tikai dzird, ja viņi dzird un skatās statisku nekustīgu bildīti, tas ir kā grāmatas lasīšana principā.

0: Vai, vai viņi skatās video, tikko tas ir video, ļoti slikti atbilžu rezultāti, cilvēki bērni neatcerās, ko viņi vispār dzirdējuši, un tad, kad cilvēks, kad pētnieks skatās smadzenēm, kas notiek smadzenēs tajā brīdī, kad viņi skatās video, tad vienīgais, ko smadzenes arī cenšās redzēt, tā kā valodas reģioni, tie, kuri atbildīgi par valodas uztveri un sapratni, viņi nav spējīgi vispār pieslēgties šim procesam.
1: Līdz kādam vecumam tad kopā un pēc iespējas lēnā tempā?
0: Jā, nu vismaz droši vien līdz 4 gadiem. Nu, tas būtu vismaz tas lēnums, nu, jo jūs arī noteikti varat redzēt, kā bērns pats, ja jūs monitorējat un piedalīties šajā pasākumā, un jūs pārunājat visu, jūs arī ļoti ātri redzēsiet, vai viņš saprata, kas notika, vai viņš var pastāstīt, kas notika, vai viņš var izdomāt, kāpēc tā notika, ko viņš arī tur, nu, ja viņš nespēja par to visu reflektēt un pārdomāt, ar visicamāk, tas jau ir bijis par daudz, par ātru, bet, nu jā, tie pirmie 3 gadi noteikti ir viss, un visas absolūti rekomendācijas pasaules līmenī ir, ka pirmos 2 gadus vispār nevajadzētu nekādas, nu, no tā nav nekāda iegūma. Nervu sistēma nebūs spējīga šo informāciju jā. Vispār uztvert.
1: Un tad pēc tiem 4 gadiem kaut kas, kas būtu svarīgi?
0: Nu, nekas jau īpaši dramatiski nemainītos, tāpēc jau mums skolas laiks arī ir ap 6-7 gadu vecuma, kad jau tomēr kļūst vieglāk daudz ko saprast. Tā ka, nu, protams, var sarežģītāku to visu procesu virzīt un turpināt, bet, jā, nu, tas pirmskolas vecums joprojām būtu tomēr ar lielāku atbalstu, ar mazāku šo noslodzi tādā vizuālā straujā informācijas patēriņā.
1: Mm-hmm. Kunta Sarosijās redzu, ka gribat komentēt.
2: Arī. Gribas piebilst, ka jā, lai neveidot šo kognitīvo pārslodzi bērniem. Bet noteikti esat ievērojuši vecāki, ka dažkārt, nu, teiksim, runājot par grāmatu lasīšanu, ka mazs bērns nāk ar vienu un to pašu grāmatu atkārtot. Lasi vēlreiz, pamīt, lasi vēlreiz, mm-hmm. lasi vēlreiz. Tas nozīmē, ka, nu, ka šo tekstu būtībā, ar šo tekstu viņš strādā. Šo tekstu viņš ar lapatiku pārdomā vēl un vēl un vēl un attiecīgi iedziļinās šajā saturā. Un noteikti piekritīsiet, ka, piemēram, ja mēs paskatāmies kādu filmu atkārtot vai kādu grāmatu atkārtot arī pieaugušā vecumā izlasām, ja, tad mēs arī katru reizi kaut ko jaunu tur ieraugam. Un attiecīgi šajā aktīvajā vecuma posmā, kad bērns aktīvi mācās šo valodu, apgūst jaunus vārdus, nu tāda garām paskriešana grāmatai vai, nezinu, kopīgi noskatītai multinītei nedod tikpat kā neko. Jā, tad veltīt tam uzmanību, dzīvot lēnāk. Mm-hmm. Tas ir svarīgi.
1: Jā, par vizuālas dinamiskas informācijas radīto kognitīvo pārslodzi un bremzēšanu, kā tā bremzē valodu, ir kas vēl piebilstams?
3: Tā pārslodze jau ir, iedomājieties, mums pieaugušiem ir pārslodze, mēs jūtam informācijas pārslodze un tam mazam bērnam, ir tieši tā pat, tā visa dinamika, tā vidi, kurā mēs patiesībā dzīvojam. Tāpēc man liekas vispār mājās piedomāt par vides tīrību, par skaņas tīrību, par klusumu, par ko es vienmēr pastāvēšu, par šīm klusajām stundām brīvdienās, ka viss ir klusumā, kaut ko dara, bet ir klusumā, un par televizoru skatīšanos, filmu skatīšanos, grāmatu lasīšanu, kāds ir iegums, ja to dara kopā ar vecākiem, un atkal šī vecāku klātbūtne, un ir šie pētījumi, kad bērns tieši caur jautājumiem, paga, ko viņš ar to filmā domāja, kāpēc viņš teica tā vai grāmatā, vecāks las un bērns aptur, jo viņam ir jautājums, tur veidojas šī izpratne par izlasīto, izpratne par dzirdēto, jo viņš saprot, tas ir tā, tas nozīmē to, un tieši tur arī ir šī uzmanība, koncentrēšanās, tālāk valodas sapratne kā tāda. Tātad mēs jau šeit, man liekas, nonācām pie tā, ka tā klātesamība vecāku patiesībā ir ārkārtīgi liela loma.
1: Mm-hmm. Dažas klausītāja replikas, kāds raksta komplimentu speciālistei, kas minēja par fona, trokšņiem un vides maiņu, tas ir lielisks novērojums. Un Jāna jautā, jūs sakāt, ka jārunā ar bērnu par dienas notikumiem, bet ko tad, ja bērnam 5 gadi nemaz nevēlas runāt par savu dienu, tiek uzdot dažādi jautājumi, ko ēdi, ko dziedājāt, bet atbildi, ka īsti negrib runāt, negrib stāstīt, problēmu dārziņā nav. Ko jūs teiktu kā pedagogs? Jā, nē.
4: Virzīt to sarunu. Mēģināt tomēr
2: varbūt savādāk

0: to jautājumu uzdots nevis kā jautājumu, bet sarunas veidā, nevis kā gāja, bet kas, te, kas patika vai ar ko, kāds bija tava drauga gara stāvoklis. Un nebaidīties no sarežģītiem vārdiņiem, bet skaidrot tos vārdus un tādā veidā to, jā, manuprāt.
1: Mums ir diezgan daudz jautājumi par bērniem daudzvalodīgās ģimenēs, dažādās situācijās, par latviešu krievu valodu vai bērnu, kas iet dārziņā Somijā, somu valodā, māma runā latviski, vēl kāds lietuviski un tā tālāk, bet te man būs jārosina klausītājus rakstīt internetu meklētājā bērns daudzvalodīgā ģimenē un ģimenes studijā esam par to runājuši, jo mums ir jāiet uz priekšu šai sarunā un jautājums par to, kad jāpievērš uzmanība kavētai bērna runas attīstībai un kur ir iespējams gūt adekvātu izvērtējumu par bērna valodas traucējumu iemesliem. Šādus jautājumus liek uzdot vēl kāds stāsts, kas uzticēts ģimenes studijai. Kāda mamma, kuras vārdu neminēsim, piekrit dalīties savā tādā skaudrā pieredzē, kā ir, kad bērns gandrīz nemaz nerunā līdz 4 un 5 gadu vecumam un jāuzsver, ka šie vecāki no agrām dienām bija ļoti piestrādājuši pie bērna valodas attīstības, bija sarunas, bija grāmatas priekšā lasīšana, ļoti aktīva un disciplinēta sadarbība ar logopēdiem, un tā bija viņa ikdiena vairākus gadus, nekas no tā rezultātus nedeva. Paklausīsimies mammas stāstītajā. Nu jā, jāpiebilst, ka sargājot arī viņa privātums, sievietes balss ir mainīta.
2: Tad, kad parastie bērniņi jau sāk zildītes teikt un viss, un bija aizdoms, ka kaut kas nav, jo nu, tas laiks iet un tās zildītes nav, tad es sapratu, ka ir kaut kādas problēmas un ka tās problēmas ir diezgan nopietnas. Apkārtējie cilvēki man ļoti mierināja, izteica visādas varbūtības, jā, mana brāļa, brālēna, sievai, tur rados, nezinu, tur ir arī bijuši šādas problēmas, tu neuztraucies, viss būs labi. Bet, nu, protams, ka man tā mammas iekšējā sajūta bija tāda, ka kaut kas tomēr nav. Bet tai pašā laikā būt tādai histeriskai mātei, kur ceļ tādu lielu trauksmu, protams, arī man negribējās. Un tas bija ap tiem diviem, diva pusi, trīs gadi. Es jau sāku meklēt, es sāku iet pie Loriem, pie dzirdes centru, vienkārši saprast, vai viņš dzird, vai ar dzirdi visi kārtībā, tad paralēli mēs arī nokoncentrējam, ka viņa mandeles ir palielināts, līdz ar to tika uztaisīt mandeļu operāciju un vingrošanu, un visu laiku jau tomēr kaut kas tiek darīts, bet tu redzi, ka līdz galam īsti nav. Un ar dārziņiem bija tā, vajadzētu sākt tie dārziņā, lai varbūt tā runa arī palīdzētu un attīstītos. Diemžēl bija grūta pieredze šajā jautājumā, jo divi dārziņi mums atteica un pateica, ka viņš šādi bērni nepaņems, jo ir šī runas traucējumi un viņam būs grūti komunicēt ar bērniem, viņš būs agresīvs. Un tad trešajā dārziņā teica, mēs mēģināsim nākt.
3: Tie bija pašvaldības dārziņi, visi trīs?
2: Nē, šie bija privātiem. Viņš sāka iet, un to, ko man audzinātājs stāstīja, viņš nerunā, bet viņš ar visiem bērniem atrod kontaktu, viņš komunicē, viņš spēlējās, visus darbiņus dara, viss notiek, viņš tikai nerunā. Ļoti forši bērns, viss ir. Tad nokārtojām šo logopēdisko kodu, un viņš tika logopēdiskajā dārziņā, kur jau ir attiecīgi nu, šī veida palīdzība arī.
3: Un tad tā situācija kaut kā mainījās strauji?
2: Nekas īsti nemainījās. Nu, piemēram, mamma, viņš man pateica trīs gados. Iedomāties trīs gados pateikt mamma. Sākām arī ļoti aktīvi iet pie neirologa. Tur mums viņam sāka likt dot ļoti stipras zāles, kas, nu, tā kā smadziņu darbību, vērstas, nekas nebija. Tikai sākās, nu, smaga alerģija. Tad mēs vērsāmies arī pie psihologa, uz smilšu terapijām vedām, pie Loriem, pie logopēdiem. Es ik pa pusgadu mainīju logopēdus, jo es sapratu, es vēdu pusgadu, un nekas nemainās. Nu, tā kā nekas. Un tu nesaproti, kas skaiš, kas tam bērniņam ir un kā es viņam varu palīdzēt.
3: Bet bija kaut kāda diagnoze, piedodiet, vai kaut kas tāds pa ceļam?
2: Nu, nē, nu vienīgais, diemžēl mūsdienās ir tā, ka līdz ko tas bērns neatbilst tabulai, kā es saku, tad visticamāk ir autisms. Aiziet pie citu neirologu, mums pasaka, viņš ir atpalicis, nākot pēc pusgada. Bet tu tajā pašā laikā redzi, nu, ka tā nav, ka tas bērns komunicē. Viņš skatās acīs, viņš spēlējās, viņš no autista bērniņa. tā nedara. Bija viens tāds pieņēmums, ka viņš iespītējās un ka viņš negrib runāt. Un tas ieteikums bija tāds, ka vienkārši es izliekos, ka es nesaprotu, ko viņš

0: Jo mums savā ziņā, nu, protams, kad bija izveidojusies savas zīmes, uz ko katrs zīme nozīmē, vārdiski gan ar rokām rādi, tik rādīts, nu, jā, ka man bija jāiespītējās, ka es nesaprotu, un ka tādā veidā viņu piespiest runāt. Kas, protams, noveda tikai pie tā, ka tad bērns bija histērijā, es biju histērijā, un, nu, nekas labs tur nebeidzās. Un mēs ļoti ar viņu runājām, man vīrs teica, viņš ar pieņems, viņš brauc mašīnā, jo viņš nevar pajautāt, kāpēc tēti tā un tā, vai viņš nemāk. Un tad vīrs teica, vienkārši brauc viņu stāstu, visu, ko es varu iedomāties, kas viņam varētu interesēt. Visu laiku runāja. Mēs mājās ļoti lasījām grāmatas. Jāsaka tā, paldies Dievam, mana mamma ir medika, ārsts. Un tas bija laiks, kad mēs ar mammu sākām likt kopā, ko mēs redzam ikdienā, kāds viņš ir, kā viņš reaģē visu to, ko ārsti tika novēroja, jo ir jau tā, ka tas ārsts to bērniņu redz, nu, tieši 10-15 minūtes. Pirmkārt, viņš ir svešā vidē, sveši cilvēki. Viņa reakcija bieži vien neatbilst, kāds viņš ir, ja vai mājās savā vidē. Nu jā, un tad mēs ar mammu sākām šitā likt kopā. Viņa saka, bet vai tas nav kaut kā saistīts ar, jo viņam bija ļoti straujas dzemdības, ar šo dzemdību procesu. Kakls kriemeļi tiek nobīdīti no tā milzīgā spiediena ātrām dzemdībām, kas notiek, un kad tur kaut kādas problēmas ir. Un paralēli es tajā laikā arī, nu, tur Facebook grupās par šo tēmu, tur lasīju komentārus, un viena mamīte bija ierakstījusi tādu frāzi, tad, kad mēs bijām uz manipulāciju, pēc pusgada tas bērniņš sāka runāt. Un man uzreiz tā pārga, kas tā pa procedūru, par ko viņi runā. Nu, viņa man izstāstīja arī, jā, ka viņi ir bijuši Mācijā, Ķelnē, klīnikā, kurā strādā ar pēcdzemdību dažādām traumām ar bērniem. Un tā skaitā arī ar runas traucējumiem. Un mēs vīri nolēmām, nu, ka es uzrakstīšu tajā klīnikai, pat tam bērniņam ir 4 gadi, un ka viņš nerunā. Un reiz atbild, ok, jums pieraksts ir tad un tad. Bērnam ir jāliek uzzīmē, tur 3 veidu zīmējumi, un ir jāpaņem līdz bērna bildes, kur viņš ir plikiņš līdz gada vecumam. Un tad, kad es sāku šīs bildes lasīt kopā, un es arī redzu, ka, nu, ir visās tajās bildēs tam bērniņam, nu, viņš ir tāds tā kā uz vienu pusi saliekts, ko es visam, protams, nepamanīju. Un aizbraucam, momentā viņam tika uztaisīts rengens divās projekcijās. Tad, kad mēs iegājām ārsta kabinetā, viņš pat nepaskatījās tās bildes, ko es biju sagatavojis, nu, neko, viņš ir manuālais terapeits, un viņš uzreiz to bērniņu no galvas līdz kājām visu tur izkustināja, visu, nu, tā sakrikšķināja, ka, nu, kā jau viņi to dara. Un viņš man tikai pateica, ok, the last one. Viņš paņēma to bērniņu pieri pret pieri un ar īkšķiem to pirmo skriemeli iekrikšķināja vietā. Jā, viņš ir no tām dzemdībām, tas pirmais skriemelis ir bijis izsists no vietas, un, nu, ka viņš jau tā mazliet ir apaudzis ar tur visiem tiem muskulīšiem visu, nu, ka viņš nav bijis vietā, un ka pēc būtības, pēc pusgada, viņam vajadzētu sākt raisīties tai valodiņai vaļā. Pēc 9 mēnešiem viņam sāka nākt ārā vismaz mazie vārdiņi, pieņemsim auto, pica. Nu, tādi divzilbi vārdiņi, viņš vismaz sāka jau tos teikt. Un tad, kad mēs arī ar mammu sākām interesēties fizioterapeitiem, viņi visi atzīst pirmais skriemelis atbildi par mēles muskuli. Vienkārši tas mēles muskulis nepareizi, nu, tā kā funkcionē. Liela problēma bija šajā visā.
1: Bērnu tomēr skatās regulāri ģimenes ārsts, un jūs pieminējāt neirologus, logopēdus, un tamlīdzīgi neviens nebija par šo iedomājies pajautāt?
0: Neviens. Pilnīgi neviens. Un tad, kad es neirologam šo izstāstīju, tad man kabinetā ļoti norāja par to, ka esmu aizvedusi uz Vāciju šādu procedūru. Bet tai pašā laikā fizioterapeitiem runājot, viņi saka, tas atkal bija tieši tas moments, kad Latvijā vispār sāka ienākt šī informācija tieši fizioterapeita starpā, kad jā, ka tas ir saistīts.
1: Kā tagad ir ar bērnu runu?
0: Viņš runā, viņš visus burtus var izteikt, bet, nu, ir reizes, ka viņam raustās valodiņu, un īpaši tad, kad viņš uztraucās. Viņš ļoti labi mācās, viņš lasa ļoti daudz grāmatas, ar skolotāju saka, viņš ir ļoti gudrs puika, nu tā, ir labi, ar runu ir teikt, ir ļoti labi.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds, lūk, skaudrs stāsts ar laimīgām beigām.

0: Mūsu redzējumā jau te pašā izskaņā, kas ir tas, varbūt īsi sakoncentrējot, par ko jūs domājāt, klausoties mammas stāstā? Gunta?
1: Jā, nu man šķiet, ka tā īsa atbilde ir, tas tiešām ir tāds kopīgs skatījums uz bērnu. Ja mēs iesaistam tik daudz dažādu speciālistu, tad arī dzirdēt katru speciālistu to balsi un pieņemt vislabāko lēmumu.
0: Mm-hmm.
1: Jā,
0: Anita?
1: Šajā situācijā tikai droši vien tāda kolektīva.
2: Milzīgi apbrīnu un prieks par vecākiem. Jā, es ļoti labi saprotu, ka ikviena vecāka darbs ir varoņa darbs. Nu, bet šajā gadījumā tiešām ļoti liels prieks, ka vecāki līdz galam turpināja ticēt, meklēt iespējas, palīdzēt nepadevās, jo, protams, situācija ir ne no tām vīlākajām. Un milzīgs prieks, ka viņiem arī turpinot nepadodoties, ir izdevies panākt progresu.
0: Jā, jo rezultāts brīnišķīgs. Gudrs bērns, kurš ļoti labi mācās.
2: Jā.
3: Es gribēju teikt, ka to es saskaros dienā. Mammas uzticieties savai sajūtai, jo mamma ir vislabāk. Viņa zina savu bērniņu. Un citreiz viņa saka, es nezinu, kad iet pie logopēda, jo man liekas, ka vajag, bet viss saka pagaidi. Bet mammu sajūta, viņai vajag uzticēties. Es vienmēr ar mammas zinu, vislabāk ir sajūta iet, ej, agrīnēja arī periodē pusotrā gadā, kaut vai gada vecumā, jo katrā vecuma posmā ir kaut kas, ko jau tam bērniņam ir jāprot.
0: Viktorija?
4: Pilnībā piekrīt kolēģei, arī kā mamma. Es esmu braukus gan uz slimnīcu, gan vairāk kārt pie citiem speciālistiem. Man tā šķiet, ka tā būs...
0: Ka tā vajag.
4: Jā. Un beigās arī ir man tā taisnība, lai gan tas ir bijis nakts vidū vai kā, bet...
0: Jā. Prāt, šis ir tāds viens izņēmuma gadījums, vai tomēr mums ir pamats niansētāk kādreiz ģimenes studijā arī runāt par runas traucējumu un valodas attīstības aizturas diagnostiku Latvijā. Mm-hmm. Tik sakārtot šī joma.
1: Kārt, man šķiet, ka vispār mēs katru mīļu brīdi kaut ko jaunu iemācāmies.
0: Mm.
1: Un arī šī medicīna attīstās, pedagoģija attīstās, psiholoģija attīstās, logopēdija attīstās un tā tālāk. Un šie ir jautājumi, par kuriem ar vien var kaut ko jaunu paskatīt. Mm-hmm.
3: Noteikti pievienojos, noteikti ir jāskatās uz bērnu kopumā un mēs vairs neskatāmies tikai uz to, kā kustas viņa mute vai tas, ko viņš pasaka un ko mēs dzirdam. Bet mēs skatāmies uz bērnu kopumā un...
0: Paldies par sarunu un noslēgšu varbūt pavisam īsi vēl ar kādu sporta trenera komentāru, kurš atrakstīja, ka viņš strādā ar ļoti dažādiem bērniem un klientiem. Un ļoti svarīgi, ka fiziskās aktivitātes trenē smadzenes lieciet sportot saviem bērniem caur rotaļām. Fiziskā aktivitāte ļoti svarīga arī runas attīstībā. Paldies viņam. Paldies arī Guntai Siliņai, Jasjukevičai, Anitai Zdanovičai, Līgai Jankovskai un Viktorijai Zemītai Marozovai par sarunu šodien ģimenes studijā. Raidījumu veidoja Ieva Smilga, pieskaņu pulcīnes. Strāla video režijā Toms Šits.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
7: Vēlme veidot ģimeni un būt kopā ar bērniem ir aktuāla daudziem cilvēkiem, un tomēr reizēm ir jāsaskars ar šķēršļiem. Kā neauglība vai citas ar reproduktīvo veselību saistītās problēmas ietekmē psihoemocionālo stāvokli un ne tikai to, pētīsim raidījumā, vai tas ir normāli, 21.05. svētdienā un atkārtojumā sestdienā, 15.05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Cēsvainē un arī daudzās citās vietās Latvijā norisinās militārās mācības. Cēsvainas pusē karavīri iegūs jaunas un atsvaidzinās arī esošās zināšanas mācībās Nameis 2026, bet Cēlijas militārajā poligonā līdz pat 14. septembrim notiks NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Cēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Militārie vingrinājumi šodien un rīt arī Jūrmalā, kuru laikā ap slokas papīra fabrikas teritoriju notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valdība jaunadēļa lems par nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija tur varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņi darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Maskavā šodien ieradušies Amerikas Savienoto Valstu prezidentā Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un viņa znots Džarets Kušners. Ukrainas bruņotie spēki pavēlējuši karavīriem šajā laikā ievērot klusumu frontē līdz otrdienai. Taču aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumi parāda, ka agresors nebūt nav spēka pozīcijās. Francijas militārais eksperts Vincents Arbaretiers vērtē, ka visvairāk Ukrainai jābaidās no tā, ka Trumpam pietuvināties sūtņi Zelenskim uzspiedīs miera plānu.
9: Et tout seul, on a bien vu ce que ça a donné en février 2025 quand les Américains ont coupé.
10: Mēs redzējām, kas notika 2025. gada februārī, kad amerikāņi pārtrauca sniegt izlūkdatus. Līdz ar to ukraiņi vairs nevarēja neko zināt. Amerikāņi joprojām ir vienīgā lielvara pasaulē iespējams kopā ar Ķīnu, kuri ar elektromagnētiskiem tehniskiem līdzekļiem zina par daudzām lietām faktiski visu. Tas, ka abi sūtņi dodas uz turieni, nav sakritība.
8: Eksperts norāda arī uz situāciju frontē, kur Ukraina šovasar ieguvusi vairāk teritorijas nekā Krievija. 10 dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku. Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā. Kopš katastrofas kopumā no Trisulī hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien no tuneļa izvilka 2 nepāliešu strādniekus. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos kuras visticamāk izraisīja ledāja sabrukums. Līdz šim bojā gājuši vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 joprojām pazuduši. Bet šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts, un tas norisināsies dažādās gavas pilsētas apkaimēs. Šogad tā sauklis pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fóruma laikā norisināsies kā tradicionāli pasākumi, tostarp laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit un teātra festivāls Homo Novus, gan arī būs dažādi jaunumi. Turpina programmas koncepcijas autore Līna Birzaka.
11: Piemēram, uz AB Dambi ja, būs skatāma Līgas Spundas instalācijas Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža nu, tādu Amerikas politisko situāciju. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, nu es teiktu, jā, tāda humorīga it kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenāla priekšā. Kristai Vinbergai auzniecei būs Kim Laikdijās mākslas centrā sporta šinī kvartālā instalācija, kas arī nu, balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei. Tā kā jā, ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
8: Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Sestdien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem. Vietām iespējams arī spēcīgs lietus, arī pērkona negaiss un Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
12: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Ir sapņi, par kuriem cilvēki runā skaļi. Un ir arī tādi, kurus glabā kaut kur dziļi sevī, un reizēm gadiem ilgi. Un viens no tiem šķietam varbūt pavisam vienkārši kļūt par mammu vai tēti. Taču ne visiem šis sapnis piepildās viegli. Neauglība ir pieredze, ar kuru saskaras daudzi pāri, un aiz medicīniskiem terminiem bieži vien slēpjas ļoti personiski stāsti. Cerība, vilšanās, gaidīšana un reizēm arī sajūta, ka apkārtējie līdz galam nesaprot. Šodien mēs tieši par to arī runāsim. Runāsim par neauglību, par tās iemesliem, ārstēšanās iespējām un vairāk, ka fokusēsimies tieši uz psihoemocionālo stāvokli. Un, protams, arī par pašiem cilvēkiem, kam jāmēro šis ceļš, kas patiešām reizēm nav viegls. Ar jums pašlaik studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņpultes, šajā reizē ir Aleksandrs Šveicānovs un, protams, arī esmu aicinājis viesus. Šajā reizē pie mums ciemojas Ernests Pūliņš Cīnis, ārsts psihoterapeits. Sveicināts.
2: Sveika.
1: Un vēl pie mums arī ir Paula Kovaļevska, arī ārsts psihoterapeits. Sveicināts.
3: Sveika.
1: Vispirms varētu sākt ar definīciju. Droši vien, ka tas mums varētu noderēt, jo tas tālāk jau aizvestu sarunā tālāk pie kaut kā cita, pie tādiem citiem pieturspunktiem.
3: Jā, Pasaules veselības organizācija neauglību definē kā medicīnisku stāvokli, kad reproduktīva vecuma pāris, heteroseksuāls pāris, sieviete un vīrietis, nespēja tikt pie bērniņa 12 mēnešu laikā, dzīvojot regulāru dzimumu dzīvi bez izsargāšanās. Un, jā, pati definīcija vien pasaka to, ka tā nav tikai viena cilvēka sāpe, bet te jau ir divi vismaz, un mēs runājam gan par sievieti, gan par vīrieti, gan par pāri, gan arī varam domāt par to, kā tas ietekmē arī paplašināto ģimeni un sabiedrību kopumā.
1: Jā, un tā definīcija ļauj tad uzreiz jau virzīties tālāk, jo, protams, mans tāds loģiskais nākamais jautājums būtu, bet kas tad tieši notiek vispār, jo psiholoģiski tās sekas droši vien izpaužas ļoti dažādi. Kā vispār cilvēku uztver šo te? Varbūt jūs varat sākt atkal ar kaut ko, ar kādu piemēru?
3: Uzzinot neauglības diagnozi, bieži vien cilvēks sākotnē saskarās ar tādu ļoti nepatīkamu pārsteigumu, es pateiktu šoku un tādu neticību, jo tīpaši tad, ja cilvēks ir uzskatījis, ka viņš ir vesels un bija plānojis bērniņu un nekad nebūtu iedomājies, ka bērni ieņemšana varētu būt problemātiska. Ja? Protams, pie šīm emocijām klāt mēs varētu arī runāt par tādu par dusmām, par to, kā tad tā, kāpēc tieši es, kāpēc citiem sanāk un man nē. Protams, arī nāk klāt tāda sēras zaudējuma sajūta, ja, un nevienmēr zaudējumam ir jābūt tādam taustāmam. Tas var būt zaudējums par sapņiem, par cerībām, par fantāzijām, kā tas būs, kad mēs dzīvosim kopā un kad mums būs vairāki bērni. Un kā mēs sēdēsim pie vakariņu galda visi kopā, tas ir sēras par šo te neizdzīvoto sapni. Bieži vien arī cilvēki runā par tādu kontrolas zaudējumu sajūtu, jo bieži vien bērna radīšana tiek iztēlota kā tāds dabisks dzīves notikums, un pāri bieži vien dzīvo ar tādu sajūtu, ka tad, kad mēs būsim gatavi, tad, kad mēs gribēsim, tad mēs arī, mums būs bērns. Un tad saskaroties ar neauglību, tad šo te pieņēmumu šī te diagnoze izjauc, un tad nākas saskarties ar to realitāti. Ka patiesībā, ka grūtniecība nav garantēta, un arī ārstniecība pati par sevi negarantē rezultātu. Jā, tāda nenoteiktības izjūta, trauksme, ļoti daudz jautājumu parādās par to, kas tad, kā tad būs tālāk, vai mums vispār būs bērns, un cik bērni būs, un cik ilgu laiku tas prasīs, vai mēs iesim medicīniskās apaukļošanas ceļu, un kāds tas būs, un kurā brīdī mēs pateiksim, ka pietiks, ka mēs vairāk nevaram, ko mēs darīsim, ja viens partners saka, ka es vairs negribu, ja, un otrs grib turpināt, ka tur ir ārkārtīgi daudz trauksmes, baiļu, un

0: Arī patiesībā ir jautājums par to, vai varbūt kaut kādā brīdī mēs pieņemsim arī dzīvi bez bērniem, un kā tas būs, kā tas ietekmēs mūsu attiecības?
1: Ļoti daudz dažādu jautājumu patiesi.
2: Es domāju, tas, ko es pieliku klāt no sevis, šķiet, ir tāda vairāk par to savu es sajūtas sabrukumu, kas iet ar šo visu kopā, kur ir tāds nu, kaut kādi nu, iepriekšējā dzīves jēgas sajūta, piemēram, ir redzēts, nu, ka tas būtu kā tāds lielais mērķis vai tāds lielais atskaits punkts dzīves laikā, un tad var parādīties tie lielie šaubi jautājumi par sevi, nu, kas es vispār esmu par cilvēku, kas esmu par sievieti vai par vīrieti vispār, vai nu, kāda tad ir jēga, ja nevar uztaisīt bērns, vai nu, tāda dziļa nepašpārliecinātība var rasties, un tad un es domāju, tā kā ir tā sevis apšaubīšana, sevis kritizēšana, vainošana, kauns bieži vien parādās, un citiem taču sanāk, nu, ko tam mēs tik dīvaini, ka mums nesanāk. Man liekas, svarīgs moments, ko arī vēl ieķibināt iekšā ir arī seksualitātes jautājums, kad arī tas sāk tikt apšaubīts, ir tīpaši tajā brīdī, jo man liekas, ka tas sāk tiek ļoti medicinizēts vai medikalizēts, tad ir, nu, viss tiek kaut kādos ciparos rādījumos izteikts vai mērīts, un tad zūd nedaudz tā impulsivitāte un spontanitāte, kas ir pie dabisks un tādas spontānas tuvības.
3: Jā, un kādi vispār ir dati arī, nu tas gan varbūt vairāk arī ir jāadresē ārstiem, mediķiem, tieši, kas strādā, droši vien tie varētu būt ginekoloģijas speciālisti, un viņiem noteikti ir tādi ļoti konkrēti dati par iemesliem, kāpēc cilvēks cieši no neauglības, bet nu, gan jau, ka ir kāds pieņēmums par to, kas varētu būt viens no biežākajiem iemesliem, šķiet tā ir endometrioze, bet ir arī ļoti daudz citu iemeslu.
0: Jā, tur var runāt par tādiem sievietes faktoriem, vīriešu faktoriem, par vides faktoriem, nu tā neauglība pat par sevi ir tāda multifaktoriāla saslimšana, tātad par biopsihosociālo modelu mēs varam šeit runāt, un tie var būt kādi anatomiski, anatomiskas īpatnības, kādas bioloģiski, fizioloģiski, nu tā kā ģenētiskas, tur ārkārtīgi daudz, protams, runā par tādiem vides faktoriem un dzīvesveida faktoriem, kur ļoti liela nozīme ir arī smēķēšanai, gan sievietei, gan vīrietim, alkohola lietošanai. Jā, nu tā kā varētu būt gan daudz tādu faktoru. Un patiesībā arī trauksme tiek pētīta kā viens no faktoriem, kas varētu pasliktināt prognozi.
3: Bet kā ir ar šo te dzīves veidu, jo tomēr ir diezgan būtiski dažas lietas mainījušās. Pirms pāris paaudzēm mēs varam teikt, ka bija drusciņi cits uzskats, man šķiet, par gan attiecību veidošanu, gan arī to vecumu, tā teikt. Un, protams, ka tas auglības jautājums ir nu, bioloģiski ļoti, ļoti cieši nostiprināts ja mūsu organismu funkcijās, un tā nu tas ir. Bet tajā pašā laikā ir notikuši arī sociālas pārmaiņas, un ļoti daudz cilvēku šobrīd plāno ģimeni vēlāk, nekā viņi to ir darījuši kādreiz. Un kā jums tas izskatās no savu viedokļa raugoties, vai tas arī varētu būt viens no faktoriem, kas ietekmē to, kā kopumā tas viss izskatās?
2: Es domāju, jā, tur arī dažādi aspekti, ar kuriem paskatīties. Ja teiksim, ja viens tā teiksim, tā bišķi neapdomīgāk nodarbojas ar dzimumu dzīvi no agrāka vecuma, un nu, tad ir lielāka iespēja, ka kaut kā vienkārši gadās. Un tad iespējams nesagaidījā to posmu dzīvē, kad tie vidus faktori jau sāk dramatiskāk ietekmēt, kad ir jau viss sasumējies kopā. Es tiešām nezināšu precīzos datus par cik procentiem kāda auglības tur samazinās, pie cik gadiem, bet nu, tas ir tāds vairāk vispārējais jau pieņēmums, ka nu, gadiem augot, un tā neauglības risks ir lielāks. Un, man liekas, ko Paula vēl nepieminēja, bija tie 6 mēneši pēc 35 gadu vecuma, ka tur jau arī šis te neauglības kritērija 12 mēnešu liekšanas jau tiek samazināts, jo tur jau ir ar lielāku ticamību, var pateikt, ka tur visticamākais ir kaut kas tās nopietnāks, kur ir jāiesaistās speciālistiem, ja pāris vēlas turpmāk tikt pie bērniņa.
3: Jā, bet kā atšķiras vīrieša un sievietes reakcijas? Vai tas arī noteikti ir kas tāds, ar ko jūs saskaraties, un tās atbildes reakcijas uz to situāciju un uz to ziņu, ko cilvēks saņem, varētu būt dažādas, un, protams, arī saistoties ar dažādiem iemesliem, ja gan vienam, gan otram cilvēkam?
0: Jā, es pētīju arī, kas ir tie dati, un tas, ko es tā pamanīju, ka atkarībā arī no valsts, kurā pēta šos pētījumus, ir valstis, kurās kultūru, vēsturisko un reliģiozo īpatnību dēļ ļoti svarīgi ir tieši, lai ģimenei ir bērns, ja, tad tur būs tā, ka tie rādītāji gan depresijas simptomiem, gan trauksmes simptomiem būs izteikti augstāki tieši, piemēram, sievietēm, lai arī vīrieši tur saskarās ar sociālo spiedienu, ka, piemēram, ja ir sieva, kas ir neauglīga, tad nu, paplašinātā ģimene var tā kā aicināt nu, šķirties un meklēt kādu, kas ir auglīga. Ja? Un tad nu, tā aptuveni 30%, 30 līdz 40% sieviešu saskaras ar trauksmes un depresijas simptomiem un arī pazeminātu tādu dzīves kvalitāti. Un tad vīrieši nu, tiek minēt nu, kādi 20-30%. Tad man jāsaka, ka es pat domāju, ka tas nav saistīts ar to, ka vīrieši divreiz mazāk cieš nekā sievietes no neauglības, ka tas varbūt ir vairāk par to, kā pauž šīs te jūtas, ja, kur mēs par sievietēm, nu, varbūt es negribētu vispārināt, bet, nu, tomēr mēs vismaz praksē tas, ko es redzu, ka sievietes vairāk dalās ar pārdzīvojumiem, viņas runā par to, viņas interesēs, meklē sociālo atbalstu, profesionālo palīdzību, Un vīrietis mēdz, atkal nevispārinot, bet nu, tomēr var biežāk redzu, ka noslēgties mēdz, ja, varbūt vairāk ierakties darbos, varbūt tas, ko biežāk redzam, ir psihosomatiski simptomi, tad kādi simptomi, ko nevar paskaidrot, kā citi izmeklējumi, ja, vai tās ir galvas sāpes, varbūt vēdera pūšanās vai vēdera sāpes. Un arī patiesībā erektilā disfunkcija ir viena no biežākajiem nu, tādiem simptomiem, kas skar vīriešus ar neauglību. Un jo ilgāk viņi ir saskarsmē ar šo neauglības diagnozi, jo nu, tā prevalence aug, priežot pēc datiem. Jā.
3: Jā, bet vispār kā tas ir, gan sievietē, gan vīrietim noteikti arī tā spēja, nu, sievietē ieņemt bērnu un vīrietim savukārt apaugļot sievieti, tas, man liekas, ir kas tāds, kas arī ir saistīts ar to identitāti un identitātes izpratni un to savu sevis izjūtu.
2: Vai ļoti dziļi, jā.
3: Jā, kā to jūs varētu komentēt, jo tur noteikti ir ļoti būtisks pārmaiņas, kas arī visticamāk ietekmē cilvēkus, kāpēc viņi vai runā vai nerunā par to, ko viņi piedzīvo.
0: Jā, nu, sievietēm bieži vien mēs redzam, ka tā loma varbūt ir saistīta, sievietes loma ir saistīta ar mātes lomu, ka bieži vien tomēr arī nu, atkarībā no kultūras, bet tomēr, ka tas ir tāds svarīgs aspekts un var būt tāda sajūta, tāda nepilnvērtības sajūta savas sievišķības, savas arī seksuāla tādas apšaubīšana par to, nu, kas tad es par sievieti, es nevaru kļūt par māti. Un vīriešiem, nu, varbūt ir mazāk sastopama, tas pēc pētījuma datiem mazāk sastopama tāda vīrišķības apšaubīšana, lai gan ir dažas kultūras, ir tīpaši nu, austrumu daļā, kur auglība ir tiešā veidā saistīta ar to, kā sabiedrība viņu redz, cik vīrišķīgu viņu redz, jā. Un nenoliedzami arī rietumu kultūrā vīrietim varētu rasties kādi nu, tādi šaubas par to, cik tad viņš ir vīrišķīgs. Ja, un tas arī, protams, ietekmē pāri to, kā viņi kopā iet cauri šīm sajūtām, ja, jo abi divi cieši patiesībā gan no šīm grūtajām izjūtām, ko rada neauglība, gan no tā, ka tā būšana pārīkļu sarežģītāk, jo nu, kā es kā sieviete, kurai nevar būt bērni, kā es, nu, kā tas ietekmē to, kā vīrietis uz mani skatās, ja, jo ir arī pētījumi, kas parāda, ka sievietes, kuras piedzīvo neauglību tieši sieviešu faktoru dēļ, viņām ir daudz vairāk izteikta trauksme nekā tad, ja tas ir partnera faktoru dēļ. Un vīriešiem ir līdzīgi. Bija tāds pētījums, kur es lasīju, kur vīrieši, kas ir saskārušies ar neauglību, tad 30% būs depresijas simptomi, ja tas faktors ir ar vīrieti saistīts, un tikai 8% vīrieši būs depresijas simptomi, ja tas ir bijis partneris faktoru dēļ. Tā kā tas iemesls arī kā pusē ir tā neauglība, bieži vien spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mēs arī runājam medicīnā par tādu neizskaidrojumu neauglību, kas arī skar aptuveni 15% pāru. Kur tā nav skaidrs, kas ir iemesls.
3: Jā, nu,

0: Tur daudz un dažādas spekulācijas arī mediķiem ir par to, kas varētu būt tas īstais iemesls, bet joprojām tas tiek meklēts. Bet par nu, šo tā psiholoģisko pieredzi arī, kā tā atšķiras vīriešiem un sievietēm, ja tur arī noteikti ir atšķirības, kā viņi to pieredz.
1: Mm-hmm.
2: Es domāju, tur tā, var padomāt par to vīriešu tādu salīdzinošu, nu, kaut kādu atsevišķiem tiem unikālajiem faktoriem. Nu, viens ir tas, ka vīrietis tādā mūsdienas sabiedrībā, viņa nozīme bieži vien tiek mazināta. Nu, kad nu, sievieti jau viena pat var palikt stāvokli, viņa var aiziet uz spermas banku, atvainojās un apaugļot mākslīgā ceļā. Un kad, nu, kad tāds, nu, vienreiz iesvīdi vakarā un bērniņš gatavs, un tagad 9 mēnešus sēd malā, un pēc tam pēc piedzimšanas atkal sēd malā, un tur tā sieviete atkal biežāk uzņemās vadošo lomu, un tad ir šis te relatīvi mazais uzdevums, kas ir jāizdara, un pat to viņš nevar. Un arī, ko sievietē būs jādara tik daudz, jā, bet arī, ko viņa biežais ir tik maz.
1: Mm-hmm.
2: Bet viņš pa to nevar. Un es domāju, tas tāds nu, ļoti izteikts tāds narcisisks ievainojums, un tāda ritīga tiešām identitāte tāds izaicinošs. Un es nemāku tik labi precīzi atsaukties datiem kā kolēģi, bet es domāju, ka tas būtu arī bieži tāds faktors, kas varētu novest arī pie šķiršanās, kad, teiksim, var nejūtās vairs tik pārliecināts par sevi, vai nejūtās, ka tikko ir gana labs priekš savas partneris, vai nu, tur tiešām visdažādākie tie izaicinājumi nāk. Un, teiksim, no tādas pieredzes darbā ar pacientiem, nu, tieši to es arī saskaros. Ir tā, ka, nu, kad nejūtās droši pārliecināt runāt ar saviem čomiem, vai salīdzinoši biežāk iet alkoholā, nu, kur alkoholisms jau tā biežāk ir vīriešiem kā sievietēm, tad arī kā kopīga stratēģija saskaroties ar šādu krīzi, nu, tad arī tas alkohols noteikti biežāk parādās. Un tas stabili, ka nepalīdz priekš neauglības jautājumiem.
1: Mm-hmm. Es arī esmu saskārusies ar tādu viedokli, kur vīrietis pauž sajūtu, ka ārstēšanas procesā viņš tā kā netiek iesaistīts, ja, jo neskatoties uz to, ka neauglības iemesls varētu būt, piemēram, partnerī, tad vīriešu faktors, ja, tad tā visa ārstēšanas lodze, nu, lielākā daļa tieši ķermeniskā ziņā ir uz sievietes, viņai jāiet cauri procedūrām, ja, visādiem izmeklējumiem, vīrietis var justies tāds, ka viņu atstāja kā novārtā, un ka viņa loma tajā arī ārstēšanas procesā īsti nav skaidra, un ka viņš jūtas tā kā atsviešanās no šīta ārstēšanas procesa, kas atkal arī var pastiprināt tādu psiholoģisko distresu. Ja? Un tā. Un arī, ko vēl, kas man nāk prātā, tas gan attiec uz abiem partneriem, tad vainas izjūte, ja, ka, ja tas ir... Nu, manis dēļ, tad otram partnerim ir manis dēļ jāiet cauri tādām grūtībām. Un tad arī otrā pusē var būt cilvēks, kas izjūt dusmas un aizvainojumu un par šīm jūtām jūtas vainīgs, jo kā tad es tā jūtu dusmas pret savu mīļo cilvēku?
0: Jā. Mm. Jā, un tāda ļoti sarežģīta situācija, bet kā ir ar spiedienu no tās paplašinātās ģimenes, jo tur arī nāks par to runāt un nāks ar to saskarties, un arī tur ir kaut kādas tādas savas problēmas, katrai ģimenei droši vien savas, bet tomēr, kā ir ar to, jo nu, tur droši vien arī rodas kaut kādas zināmas tādas izjūtas cilvēkiem.
2: Jā, bet es domāju, šito varbūt pat gan izsai sākumā mums vajadzēja pateikt ierakstam, jo tā kā... Ja būtībā šī tēma jau nav tikai priekš tiem, kurus neauglības tēma ir skārus pašas, bet vismaz arī priekš plašākās sabiedrības. Jo tāpat tās ir gan daudz stigmatizēts un gan daudz tā tiešām tāda spiediena mēs būtu, kas absolūti nepalīdz pie kaut kādas trauksmes nomāktības vai pie vienkārši tādas gatavības atvērti par to runāt un meklēt speciālistus, nekaunoties par to, kad skaidrs, ka sabiedrībai ir jābūt informētai zinošai, ka ir tāda lieta, ka tā notiek dzīvē un ka tur nav saņemšanās jautājumus vai ka tur nav pareizās sveču gaismu jautājumus, bet nu, kad ir jābūt ar cieņu, empātiju. Es parasti atgriežos pie tā atvērta roka principa, ja, nu, kad neuzbāžamies par daudz, bet mēs varam dot

0: dot signālu, ka mēs esam gatavi atbalstīt. Ja nu gadījumā tu gribi, ja nē, tad ok, es neuzbāzīšos. Bet, nu, protams, to nu, stereotipizēšu vecmāmiņas, bet nu, vecmāmiņām to ir retāk grūti iestāstīt. Tiešām, nu, kad, nu, atslāpst bišķiņa. Bet, ja tev ir bēl, ka tu, ne, iespējams, nepiedzīvos tos mazbērnus, tas, ka dod to spiedienu virsū saviem bērniem, nu, tas tiešām nepalīdz. Tas rada vēl lielāk trauks, vēl lielāk nepārliecinātību par sevi. Un vispār informētība, lai saprastu, ka mums ir cilvēki dažādi. Gan tie, kas izvēlās neradīt bērnus, gan tie, kas izvēlās radīt bērnus, un tad ir pavidam tie, kas izvēlās un gribētu, bet viņiem nesanāk.
1: Jā, bet nelies viena no spēcīgākajām emocijām ir tieši kauns ar ļoti, ļoti dažādu, nu tādu sasaistu ar kaut ko citu.
2: Nu, tas, ar ko es sastopos arī pāri mēdz sākotnē, kad uzzina diagnozi, viņi par to nestāst nevienam. Jā, jo tas ir varbūt kaut kas par tādu kaunu vai par to, kā vispār par to runāt. Un tas ir ļoti intīms process, intīma tēma, par ko varbūt sākotnē vispār pat negribas dalīties. Un tad arī sanāk tā, ka viņi iet uz pasākumiem, ģimenes pasākumiem, kur kāds varbūt paziņo par grūtniecību, kāds svin dzimšanas dienu bērniem, un tad vēl nāk klāt kāds no radiniekiem, prasa, nu, kad tad jums beidzot būs bērni? Un nu, tajā brīdī tas ir it kā no vienam tā ir tāda varbūt ziņkārība vai tāds nevainīgs jautājums, un otram tā ir ļoti liela sāpe. Un pāri izvairās ar laiku iet uz ģimenes pasākumiem, ja viņi vēl nav gatavi par to runāt, vai tad, ja viņi ir runājuši par to, bet nāk radinieki ar saviem padomiem un saka, nu, ka tev vienkārši tieši tā kā, nu, Arnests kolēģis teica, tad jā, ka ir jāatslāpst, jā, sāk stāstīt par pieredzi kaimiņienē, kur 5 gadus ir cīnījusies ar neauglību, un tad viņi ir palikusi stāvoklī, jā, un tā, un tad pāri vienkārši jūtas nesaprasti un mēdz arī izvairīties no ģimenes sajietiem, draugu pasākumiem, kas novad pie tādas izolētības sajūtas, vientulības izjūta, un tad varētu rasties tāds sajūta, ka mēs tam ejam cauri vien paši. Un tas ir tādā labā gadījumā, ja pāris spēj saglabāt tādu kopības sajūtu, ka mēs kopīgi ejam cauri šai problēmai, bet dažkārt gadās tā, ka problēma ir viena, un, bet ir sajūta, ka mēs katrs nu, tā vienatnē to problēmu izdzīvojam, ja arī pāris par to nevar runāt.
1: Un kā ir ar to savstarpējo vainošanu vai arī atbildības pieprasīšanu, jo arī ir tā, ja, ka varbūt tas ir, nu, kā sievietes vai vīriešu faktors, ja tā kā mēs jau iepriekš to mēģinājām nosaukt un nodefinēt, ja, un kā ar šo, jo arī tur ir problēma, un vienlaiks arī ir tā, ka cilvēki var ļoti nogurt no tā procesa, tas tiešām nav viegli, tas nav vienkārši, tas prasa laiku, un tie ir arī dažreiz ļoti, ļoti, nu, tādi atkārtoti daudzi neveiksmīgi mēģinājumi, un no tā var ļoti nogurt.
0: Tur tā krīzes vai sērošanas perspektīva ir labi pavērš, jo pēc definīcijas tam ejot cauri, mēs gandrīz garantēti izejam cauri. Tur kaulēšanās, dusmas, vainīgā meklēšana, tad tur depresīvā un tad kaut kur galā, tur pēc gadiem ir pieņemšana. Un, kad, un tā ir dabiska sastāvdaļa no jebkuras krīzes, ka gribas kādu vainot, gribas izlikt tās negodības vai bezspēcības dusmas uz kādu. Un tad, nu, tas tuvākais, kurš ir, tas dažkārt dabū to vainīgā titulu. Tā kā, jā, es domāju, tā ir lieta, kas notiek, kurai nevajadzētu tik daudz notikt. Okay. Tas jau nav nekas apzināti ietekmēts. To ir tovrits. Tiešām es arī uzsvērtu, ka tas nav apzināti izvēlēts pasākums. Kad, jau, bet, reku, man tagad, es nezinu, man spermatozīti nekustēsies pieteikami daudz, vai, reku, tavs olšūnas tur nenokļūst tur olvados pareizā veidā. Nu, tā kā to neviens neizvēlās. Tas vienkārši notiek. Un viss. Bet te pašā laikā tas ir dabiski, ka gribas meklēt to vainīgo. Gribas kaut kur izlikt tos dusmas par to lielo negodību.
1: Jā, nu, tas droši vien arī diezgan tāds, nu, nevar teikt, varbūt, ka bieži, bet nu, tomēr ir sastopams stāvoklis, ka cilvēkiem gribas atrast to atbildi, par ko tad tas ir.
2: Jā. Jo neauglība pāri attiecības var ietekmēt ļoti dziļi. Tā nav tikai, nu, kā jau mēs minējām, medicīniska diagnoze vienam partnerim. Tas kļūst par tādu kopīgu un ilgstošu stresoru. Un līdz ar to ir svarīgi arī, kādas attiecības un problēmu risināšanas metodes pirms tām ir bijušas pāri, kā viņi ir risinājuši sarežģītas situācijas, un kā viņi par to ir runājuši vai vispār ir runājuši. Negribētu teikt, ka neauglība vienmēr kļūst par krīzi pāru attiecībās, bet tas ir tāds pārbaudījums. Un, jo tas apdraud iecerēto kopīgo nākotni

0: Tad būtu ļoti izšķiroši par tas, vai pārī šo neauglību redz, kā tā ir tava problēma, kas ietekmē mani, vai tā ir mūsu problēma, kuru mēs risinam kopā. Ja? Tad no tu esi vainīgs uz mēs iesim kopā šo ceļu.
1: Jā, nu ir arī tā, ka sabiedrība pirms kādu laiku noteikti nevarēja tik atklāt runāt par neauglības problēmu, un tad ir par laimi kaut kas tomēr ir mainījies, un cilvēki šobrīd tomēr ir atklātāk, arī informācija ir vairāk pieejama, un tomēr tas ir tik ļoti individuāli un tik ļoti, ļoti reizēm stigmatizējoši, ka cilvēkiem ir grūti par to kaut ko pateikt. Starp citu arī nu, ir tā, ka tiešām laikam jau, reizēm izdodas arī atrast kādu labu piemēru no tādas popkultūras vai arī kaut kur citur. Mēs varam paskatīties, bet tiešām ir tā, ka mēs varam pieminēt šajā gadījumā country mūzikas dziedātāju, kur nesen pavadīja visu pasauli, kas ļoti mīl šo te mūzikas virzienu. Un Dolly Parton, viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas pirms jau laba laika ir sācis runāt par to, nu, kas ir tik ļoti grūti, proti par neauglību. Un viņa pati sastapās ar neauglības diagnozi un šo te situāciju tieši endometriozes dēļ un starp citu. Ja mēs domājam par izplatību, tad Amerikas endometriozes fonds ir secinājis, ka endometrioze ir viens no galvenajiem sieviešu neauglības cēloņiem. Un savu laiku arī šī dziedātāja 2018. Gadā viņi ir atzinusi, ka viņi ir 80. Gados bija spiest atcelt savu koncertūri. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņai bija tāds ļoti izteikts fizisks ciešanas. Un viņa bija arī nu, spējīga runāt par neauglības problēmām, bet acīm redzot, tas prasīja tādu dziļu iekšēju saņemšanos. Un tas, ko viņa teica, man fiziski nevar būt bērnus, es nevaru radīt bērnus, bet es mīlu bērnus, es nezinu, vai tā arī nebija dieva griba, lai man nebūtu bērnu. Un tad viņa vēl piebilst, ka viņa cenšas uz lietām skatīties tā, lai viņas tā varētu uztvert tādā veidā, ka katram ir jādara kaut kas, un varbūt, ka viņas pienākums vai viņas uzdevums šajā pasaulē ir izklaidēt citu cilvēku bērnus. Nu, grūti teikt, vai tā ir tāda viegli pieņemama doma, es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas tāds, ko cilvēkam ir ļoti grūti piedzīvot, un vēl grūtāk par to arī runāt. Tā, nu tas ir. Neauglība tiešām nešķiro, droši vien nu, nav nozīmes, vai cilvēks ir bagāts vai netik pārticis, vai viņš nāk no kādas vienas vai citas kultūras. Tas var attiekties uz jebkuru un, diemžēl, tā nu tas ir, šī problēma ir jārisina. Bet mēs par neauglību vēl spriedīsim un arī aicinām klausītājs iesaistīties. Nepiemirstiet, ka jūs mums varat atsūtīt kādu ziņu un es atgādināšu WhatsApp numuru 256-60-440, 256-60-440. Bet nu gan ir laiks psiholoģijas jaunumiem.

Nu, lūk, un tieši runājot par neauglību, arī ir daži pētījumi, kuri diezgan, manuprāt, precīzi nodefinē arī to, ko jau abi ārsti studijā minēja. Proti to, ka katram no cilvēkiem, kurš ir bijis spiests saskarties ar neauglības problēmu, ir tāds savs viedoklis par to, ko tas viņam nozīmē. Un Zviedrijā veikts pētījums ir noskaidrojis to, ka ir trīs atsevišķi faktori, kas šķiet veicina vīriešu un sieviešu neauglības izraisīto psiholoģisko stresu. Un tieši par sievietēm runājot, tad ir tāds noteikts svarīgums, kā sievietes bija saranžējušas tos faktorus, kas viņus ietekmē. Un proti pirmais ir bērnu radīšana ir galvenais dzīves mērķis, tad otrais sievietes loma un sociālais spiediens un trešais ietekmes seksuālo dzīvi. Pētījumā iesaistītie vīrieši savukārt samainīja pirmā un otrā faktora svarīgumu secību un trešais faktors tātad ietekmes uz seksuālo dzīvi ir svarīgi gan vīriešiem, gan sievietēm. Un tika pierādīts arī, ka sievietes neauglība izjūt spēcīgāk nekā vīrieši, bet šeit runa tātad ir par šo konkrēto pētījumu. Vēl kas ir arī noskaidrots, ka stresa, depresija un trauksme tiek raksturots kā biežas neauglības sekas un vairākos pētījumos ir atklāts, ka depresijas sastopamība neauglīgiem pāriem, kuri ir vērsušies pēc neauglības ārstēšanas, ir ievērojami augstāk nekā tā saucamajiem auglīgajiem pāriem kontrolas grupā un depresijas izplatības aplēses robežas ir tiešām tāds diezgan plašas, var teikt, ka tas ir no 15% līdz pat 54,6%. Tiešām tādi ļoti iespaidīgi skaitļi un vēl ir arī pierādīts, ka trauksme neauglīgajiem pāriem ir ievērojami augstāk salīdzinājumā ar vispārējo populāciju un 8 līdz pat 28% neauglīgo pāru ziņo par klīniski nozīmīgu trauksmi. Tātad diezgan nopietni faktori arī tiek identificēti pētījumos un ar vēl kas ir attiecībā uz riska pieaugumu sievietēm ar depresijas simptomu anamnēzi, tur arī ir tādi savi interesanti nosacījumi no medicīniskā

viedokļi raugoties, bet dzīvē tas ir ļoti sarežģīti. Proti, ir tā, ka ir grūti sievietēm kontrolēt vēl kādus faktors, kas ietekmē auglību, proti smēķēšanu, arī alkohola lietošanu, arī samazināto libido un vēl ķermeņa masas indeksu, ko ļoti bieži arī cilvēki, kas nodarbojas ar reproduktīvās

0: Kā jūs skatāties vispār uz tādu virzību, sabiedrības virzību, kam būtu jāmainās vispirms, lai cilvēkiem būtu vieglāk par to runāt, lai viņi vispār varētu būt atklātāki? Ja jums būtu iespēja vienu faktoru mainīt vai ietekmēt, kas tas būtu?
1: Audzināšana.
0: Un kam tur būtu jānotiek?
1: Veselīga bērnu audzināšana, lai izaug veselīga sabiedrība, kas ir spējīga cienīt otru un ar visām viņa īpatnībām un unikalitātēm. Tā kā, ja man būtu burnuļiņas, to izmainīt.
0: Skaidrs, labi, jā.
2: Jā, es aizdomājos par to, ka varbūt būtu svarīgi neuzspiest savu interpretāciju par to, kāpēc jūs esat kā pāris neauglīgi, ja piedāvāt savus kaut kādus padomus vai optimismu un varbūt atstāt pārim iespēju pašiem izvēlēties, kā viņi par to runās, kad viņi par to runās un cik daudz vispār stāstīs. Ja? Varbūt cilvēkiem sadzirdēt, ka nevienmēr problēmu risināšana ir tas, kas var palīdzēt tam cilvēkam, bet dažkārt tāda klātesamība, interese un atvērtība dzirdēt. Ja? Varbūt var sākt ar jautājumu par to, vai tu vēlies vispār man par to pastāstīt. Ja? Un kā es varu tev atbalstīt, kā es varu palīdzēt un varbūt dažkārt ir vērtīgāk pateikt, ka man žēl, ka jums tam jāiet cauri nekā sākt stāstīt, kas būtu jādara. Ja? Mm-hmm. Tā, varbūt arī citreiz mierinājumā, mērķis ir mierināt, bet sanāk pateikt tādas frāzes kā neuztraucies, gan jau būs labi, vai arī taču var adoptēt, ja? Tas citreiz arī ļoti sāpina.
0: Jā, tas ir kas tāds, ko arī cilvēkiem saka, un reizēm arī saka, ka var jau būt arī dzīve bez bērniem, un var jau dzīvot, var jau fokusēties uz darbu vai uz kādiem citiem sasniegumiem savā dzīvē, un šeit, ka tas noteikti varētu arī nestrādāt.
1: Jā, ja šim cilvēkiem būtu emocionāli labi audzināšana, viņi saprast, ka tas īstenībā ir baigais noraidījums. Tā ir otra jūtu devalvācija, un tiešām tieši atraidījums. Nē, es negribu var tikt ar tevi galā, ej, mēģin darīt šito, vai kur beidz pārdzīvot, jūties taču labi, ja, kur tik daudz bērni meklē sev vecākus, ņem adaptē. Tas ir augsts atraidījums, tas ir tā kā...
2: Es arī aizdomājos par to, ka varbūt sabiedrībai ir arī grūti būt ar šiem cilvēkiem. Varbūt brīžiem viņi nezin, kā reaģēt, ko teikt. Mm-hmm. Un dažkārt es arī aizdomājos par šīm situācijām, kur ģimenē, piemēram, kāds ir saskāries ar neauglību, bet kāda, nezinu, māsa, piemēram, izjūt vainas sajūtu tajā brīdī, kad viņa ir stāvoklī. Un kā tad tagad pateikt par to? Un tur tāds arī interesants aspekts, ka... No vienas puses ir prieks par savu bērnu, bet ļoti žēl, ka māsai sāp. Un, jā, tas arī tāds, par ko es aizdomājos, par to, kā jau būtu līdzās viens otram.
0: Jā, tas ir. Jā, sabiedrība reizēm ar to savu mierinājumu, ko mēs varētu likt pētiņās, varbūt reizēm nodara vairāk ļauna nekā laba. Nu, it kā tā labā doma, bet patiesībā tas ir ļoti sāpīgi.
1: Jā.
0: Tā tas ir. Bet, kā tad saprast, ka turpināt tādu cīņu? Nu, ja to vispār tā varētu apzīmēt, un kad ļaut sev apstāties, kas te būtu sakāms, jo tiešām tas prasa daudz spēka.
1: Nu, man liekas, tur ir ļoti svarīgi vispār saprast pašiem priekš sevis. Tā kā, dzīve ir metus šo lielo izaicinājumu, tad ņem viņu arī pretī un pārvērtē to savu dzīvi, savus mērķus, savas vērtības, un pārvērtē, cik tu vai jūs kā pāris, jūs varat to izturēt, jo arī pat mākslīgā paaugļošanās nebūs ātrs, tas varbūt arī ilgāk un varbūt vairāk reizi mēģinājumi, varbūt arī pat beigās nemaz nesanāks. Un tas kaut kādā ziņā ir tāds, ka pašam priekš sevis mēģināt saprast, cik ļoti es to gribu, kāpēc es to gribu, kam es esmu gatavs iet cauri. Jo varbūt tiešām tas ir kaut kas tāds, kur jāmācās atslāpt, pat ja beigās ir tas, ko kaimiņš ieteica ņemt un adoptēt, bet pašam pie tā ir jānonāk. Un tur, man liekas, nav universāls kritērijs, kā to var pateikt. Bet kas var palīdzēt pašam saprast par sevi, ir dažādi šīs palīdzības iespējas, kas palīdzīs par savu emocionālo stāvokli, savas vērtības, savas kaut kādas mērķus dzīvē, tās varbūt gan individuāls, gan kaut kāds grupas.

0: darbs. Es domāju, par grupām varbūt Paula vairāk pastāstīt.
1: Jā.
0: Bet, nu, teiksim, individuāli, nu, es domāju, individuāli tas ir, nu, tieši tas, ko mēs runājam. Tiešām, kā saprast sevi, kā izprast kaut kādu savus mērķus, savus idejas, savu virzību. Tad, protams, ka pārī var iet strādāt, nu, kad, jo, loģiski tas var izraisīt pārī šo rezistenci vai kaut kādu, nu, rīvēšanu no savā starpā, kā jau jebkurai krīzē jau cauri.
1: Jā. Tā gan ir. Jā, bet tieši domājot arī par terapijas iespējām. Ja, protams, ka var cilvēks iet, nu, konsultēties pats, var iet arī pāris doties pie terapeita un mēģināt saprast to savu situāciju, bet arī grupas, ko tās dod un kas ir tas resurs, ko var cilvēks saņemt grupā.
2: Jā, grupa tā ir vide, kur satikt cilvēkus, kas iet cauri līdzīgai pieredzei un tas tā ir vide, kur iegūt atbalstu, iegūt varbūt cerību par to, ka var dzīvot ar šo diagnozi, kā var dzīvot, ir piemēri no citiem cilvēkiem, kas ar to ir saskārušies. Un tā ir vide, kur sajust, ka tu neesi viens, jo tā ir tāda ļoti izplatīta sajūta, tīpaši sākotnē, kad cilvēks saskarās ar sāpīgajām emocijām, kurām viņš iet cauri, uzzinot šo neauglības diagnozi, kad ir sajūta, ka tu esi viens pats, ka visiem citiem dzīve turpinās un lietas notiek, un kad ir ļoti liela tāda vientulības izjūta, tad grupā ir iespējams būt kopā ar šiem cilvēkiem. Un dalīties gan savā pieredzē, gan arī dzirdēt citus.
1: Jā. Latvijā ir jau šāda grupa.
2: Jā. Mm-hmm. Mēs plānojam šo grupu arī uzsākt 13. oktobrī šogad. Tā būs grupa divas reizes mēnesī, 8 reizes. Un, jā, tad pagaidām šobrīd mēs esam arī tādā fāzē, kad mēs apzinām mūsu potenciālos pacientus, kas būs kopā ar mums šajā te grupā, ka viņi nākt uz tādām iepazīšanās vizītēm, kur mēs arī iepazīstamies, saprotam, kādas ir gaidas, ko viņi vēlētos, un jā, un tad viņiem arī ir iespēja uzzināt sīkāk par to, kā tas būs.
1: Nu, tad jau viņi arī varēs tur tās detaļas vispār saprast, kas un kā, bet nu, svarīgi droši vien būs pēc tam apkopot informāciju un saprast arī to atgriezinisko saiti saņemt, ko cilvēki noteikti nu, sniegs un arī ko viņi būs paši secinājuši, kā tas ir. Jā, tas tiešām ir ļoti nozīmīgi. Bet, nu, vēl arī, kā saglabāt savu dzīvi ārpus ārstēšanās, lai tā visa identitāte nekļūst tikai par to, ka tas ir cilvēks, kurš cenšas tik pie bērna, vai pāris, kurš cenšas tik pie bērna. Kā to paturēt? Jo tur tomēr kaut kāds līdzsvars būtu jāveido.
2: Jā, ar laiku pārim var veidoties sajūta, ka tās vairs nav mūsu tādas attiecības kopā būšana, bet tādas kā neauglības ārstēšanas projekts. Ja? Un ir tīpaši seksuālā dzīve arī cieši ļoti no šīs ārstēšanas, jo tas vairs nav tāds spontāns, baudpilns tuvības brīdis, bet process pēc grafika un tāds varbūt brīžiem pat satraucošs process un zūd tāda gan fiziskā tuvība, gan jāsaka arī emocionālā tuvība mēdz starp pāri, nu bišķiņi tā kā zūst un tas, ko var darīt, runāt vienam ar otru, arī par savām jūtām, ne tikai par to, nu, kā tev šodien gāja, kāds tev ir analīzes un tad par tām izmeklēšanas nākamajiem soļiem runāt, bet par to, kā tas ir priekš tevis, kā tu par to jūties. Un atzīt arī pārim būtu svarīgi, ka var reaģēt atšķirīgi un tas nevienmēr nozīmē, ka nerūp. Jo, ja mēs runājam atkal par sievietes un vīriešu atšķirībām, kur sievietes biežāk centīsies meklēt šo atbalstu nu, pie partnera, nāks pie viņa, runās ar viņu, un bieži vien, ja partneris ir tendēts vairāk savas jūtas izdzīvot iekšienē, vairāk pats ar sevi, tad viņš priekš sievietes izskatās neaizsniedzams, un viņa cenšas pie viņa tikt, bet šīs te jūtas, kas ir pašā vīrietī, jau ir grūti izturamas, un tad nāk vēl sieviete, kas arī grib atbalst no viņa, un tad un sieviete jūtas atraidīta un aizvainota. Un ko man gribētos arī aicināt, varbūt nerunāt caur tādiem apvainojumiem, caur tādu formu, ka nu, tu mani neatbalsti, bet varbūt vairāk caur tādu es, ka es jūtos vientuļi, kad tu ar mani nerunā, vai man ir sajūta, ka tev tas nav svarīgi, un caur varbūt tādu savu pieredzi nākt pie partnera. Un, protams,

0: arī robežu jautājums par to, cik tālu mēs esam gatavi iet. Jā, tas arī sasaistās ar to iepriekšējo jautājumu, ka tas būtu svarīgs aspekts, ko pārim atklāti godīgi izrunāt, ko mēs darām, ja kāds no mums pasaka, ka es vairs nevaru, ka es negribu, un ko mēs tad darām. Un par to atklāti runāt, lai ir sajūta, tāda drošības sajūta attiecībās. Un jāsaka arī, ka ir ļoti tieši labas pieredzes esot attiecībās un izejot cauri šīm te neauglības gan diagnozē, gan ārstēšanai. Pētījumi arī rāda, ka daudzi pāri tieši otrādi jūtas, tātad vēl tuvāki jūtas tā, ka viņi var uzticēties šiem partnerim, jo es sajūtu, ka mēs esam izgājuši cauri tik grūtai lietai, un ka mēs varam visu tagad, ja, un ka tā tuvība tieši palielinās. Arī tādi, ir, tādi pāri ir, un jā, tā kā domāju, ka tas ir svarīgs. Nu, svarīgs ir arī moments ne tikai runāt, bet dzirdēt, ja, jo bieži vien mēs runājam, aicinam cilvēks runājiet, bet vai mēs paskatāmies uz to partneri sajūtam, vai viņš ir gatavs dzirdēt, ja, varbūt viņš šobrīd īsti nav spējīgs izjust, kā tas ir, ka tev ir grūti, varbūt viņam pašam ir grūti, ja, tā kā būtu mans arī tāds aicinājums dzirdēt, ne tikai runāt.
1: Un uzklausīt otru.
2: Jā, es varu iztēloties stereotipo bez emociju vīrieti, kurš tagad man pat pateikt pretī. Nu, un paklausīšos, nemācīšu dzīvot, nu, kā tas mums palīdzēs. Jā, un es domāju, ko viņam tiešām atbildēt. Un manāk prātā tas, ko es nu, kādreiz arī dzirdējis, arī kā tādu novērojumu no, arī no pacientiem. Viņi saka, īstenībā, zin kā, mums ir labākā intimitāte tajā brīdī, ka mēs esam rītīgi pakašķējušies, izlikuši ārkārtīgi emocijas. Un tur jau ir tā saules, ka tajā brīdī, kad ir ārā, kad ir izlaists ārā emocijas, tad īstenībā ir šī tuvība. Tad ir tā patiesā rītīgi tā jēlā, dzīvā tuvība. Un tad jau arī tā tie pārējie jautājumi, nu, kā dzīvot tālāk, vai kā dzīvot savu privāto dzīvi, nu, jā, būtiski daļa runāšana, būtiski daļa ir atcerēties, ka ir arī citi projekti dzīvē, kas ir jādara, gan naudas pelnīšana, gan tur mājas būvēšana, un paralēli ir arī vēl viens projekts bērnu plānošana, un paralēli privātā dzīve, visi hobiji, tās aktivitātes, izmētās, kā pie jebkuras psihiskās veselības profilakses jautājumiem, tā kā nepazaudēt kaut kādas citas ikdienas rutīnas, kas tevi notur pie dzīvības, kas tev dod kaut kādu enerģiju, dzīves spēku. Vai tas ir, zinu, tur ej vakaros paspēlēt basīti, vai reiz divās nedēļās satiecies ar draugiem, draudzinēm uz plenēru, nu, tā kā tos ir svarīgi saglabāt, kā pie jebkura profilakses pasākuma.
1: Bet kā saglabāt tieši mīlestības jūtas un tieši to, nu, to tuvību, jo tas ir sarežģīti. Cilvēkiem bieži vien, man liekas, arī ir ļoti cieši sasaistījies gan apziņā, gan arī tajā viņa fiziskajā realitātē. Tieši tas, kas seks un seksualitāte, ja tas ir cieši sausts ar to, kā es mīlu vai kā es saprotu, ka mani mīl. Un kā šo saglabāt to tuvību un kā saglabāt šīs sastarpējās saites, ja, piemēram, seksuālā dzīve tomēr tiek pakļauta un zināma mērā kaut kādam nosacītam režīmam, lai cik arī tas dīvaini izklausītos, bet tā nu tas ir, ka neauglības ārstēšanas procesā nu varētu būt arī šādas situācijas. Kā ar to tik galā?
0: Jā, tas tāds sarežģīts jautājums, vai ne? Ja mums būtu atbildi, tad mums būtu vieglāk. Es laikam, jā, to uzskatu, ka tā ir tā, nu, tāda sadzirdēšana, jo viens ir klausīties, jā, bet otrs ir sadzirdēt. Man gribas teikt arī, ka patiesībā komunikācija var būt neverbāla, ja mēs runājam arī ar ķermeņu valodu, ar skatienu, arī klusums mēdz būt, tas ir komunikācijas veids, un tad varbūt brīžiem sadzirdēt, pat ja otrs nerunā, nu, saredzēt, kā viņš jūtas, un varbūt brīžiem sniegt tādu atbalstu, būt klātesošs, un tas vairo partnerim sajūt, ka viņš saprot un dzird, un es domāju, ka tādējādi varētu tā arī saglabāt to tās mīļās attiecības, brīžiem kaut kur izrauties kādos randiņos, kaut ko spontānāku, ja, nu, kaut kā tā censties saglabāt to tādu parasto pārdzīvi.
1: Man liekas, viens no tiem riska faktoriem varētu būt tāds, ka cilvēki iespējams dažās situācijās arī jūtas tā kā izmantoti, ja, ka viens ir, nu, atkal jau vienam ir

0: Viena problēma jārisina, varbūt citreiz ir cita situācija, un atkal otrs partners ir tas, kuram ir šī problēma. Un tad tas viens vai otrs, viņš var justies, nu, ka man ir tagad kaut kas jādara, jā. Un atkal un atkal. Un kā ar to?
1: Nu, jautājums, vai tiešām ir jādara, kas prasa, jā, kas ir tas, tā sajūta, no kurienes nāk, ir jādara, jā.
0: Nu, ka to cilvēki uztver reizēm kā pienākumu, tad kādu mainīt to attieksmi, lai tas nebūtu pienākums, bet lai tas būtu tas kopīgais, kurā mēs iesaistāmies.
2: Arī jārunā par to, kāpēc vajag bērns,
0: jā.
2: Par to, vai pārim vispār ir tāds nopietnas sarunas, pirms tam bijušas, vai viņi grib un kā viņi grib, un kas būs, ja paliks stāvoklī šonadē, kas būs, ja paliks stāvoklī pēc 3 gadiem. Kā viņi menedžēs tālāk to dzīvi, un tur, man liekas, tas, es teiktu, ja jo vairāk tas sagrauj attiecības, jo tas ir lielāks karoks, kad īsmēr ir jāparunā par to, kas nu noteikties attiecībās. Ja kāds problēmas seksuālā dzīvē, visas attiecības reizes sagrauj, tad ir jāpajautā, pagabai tiešām seks pie visu jūs attiecības, mums nav nekas cits savā starpā. Nu, protams, tas ir ļoti provokatīvs jautājums, bet nu, varbūt var likt aizdomāties par to, par to, ka attiecības ir īsmā tik ārkārtīgi daudz, kas vairāk. Tas ir par savstarpēju uzcēršanās, par drošības sajūtu, par savstarpēju kaut kādu tādu atbalstu došanu un seks, lai arī būtiski daļa no tā, ka tas nav vienīgais. Un tas var tikt ietekmēts. Un tā kā, nu, gadi augu, varbūt tur būs vēl citi faktori, kas vēl to ietekmēs. Nezinu, tur beidzot tās smēķēšana un alkohols sāks kopā ar erektīvo disfunkciju un tad vispār atrast sklerozi, nevarēs izārstēt un nebūs tev vairs. Un vai tiešām tas sagrauz visas attiecības? Es ceru, ka ir veselīgākas attiecības cilvēkiem, kad redz kaut ko tālāk par vienkārši dzīvumu dzīvi.
1: Un es gribētu arī iedrošināt, nebaidīties no tādiem konfliktiem, ja, jo tas, ko es pāru attiecībās biežāk, nu tā, uz ko es skatos, kad viņi nāk, īpaši uzmanības pievērš tiem pāriem, kas saka, ka viņi nestrītās, ja, jo parasti tas klusums, nu, zem tā klusuma mēdz būt daudz jūtu, tādu skumjas, vainas izjūtu, kauns un varbūt aizvainojums, ja, tas klusums mēdz būt skaļāks nekā viņš šķiet, ka ir. Tā kā tas konflikts būtu tas brīdis, kad, nu, kad cilvēki ir dzīvi, ka viņiem rūp un ka viņi runā savā starpā, lai vai kā, nu, viņi cenšas, ja. Tā kā arī tas tāds varbūt iedrošinājums nebaidīties no konfliktiem.
0: Nu, un ko situācijās, kad ir saprotams, ka vairs nebūs iespējas un neizdosies un ka secinājums ir tāds, nu, ka viss speciālis saka, nu, šeit nesanāks. Mēs neko nevaram izdarīt, mēs esam izmēģinājuši visu un tomēr ir kā ir.
2: Tad ir jāmācās ar bezspēcību.
1: Jā, tā bezspēcība.
2: Tā ir viena no visgrūtāk izturvām izjūtām, jo, nu, pats jau emocijas nosākums saka, ka tu esi bezspēka tajā situācijā, kad tieši tāpat kā mēs esam bezspēcīgi ietekmēt kaut kādus politiskos procesus vai zemestrīces vai vētras, nu, mēs varam kaut ko darīt, lai sevi pasargātu no tā, lai kaut kā gatavotos, lai, teiksim, tur apdomātu savu dzīves jēgu vai teiksim, apdomātu tiešām, jā, vai to, vai mēs gribētu adoptēt vai negribētu adoptēt, bet kad ir jau gatavībai paskatīties no tiem aspektiem, ko mēs vēl varam ietekmēt, kā tur, nezinu, nemeklēt tagad magus un burvjus, kas izārstēs attālināt to kristāla dzienniecību kaut ko, kad pieņemt savu bezspēcību.
1: Jā.
2: Grūti, bet dar.
1: Jā, es domāju arī par to, ka varbūt meklēt tās sfēras, kur var ietekmēt. Un man arī nāk prātā tas, cik svarīgs ir apkārtējo atbalsts nebūt izolētam. Jā, arī pētījumi par citām psihiskām saslimšanām, jā, runā par to, ka tad, nu, kad, ja tie ir trauksmes, depresijas traucējumi, kas bieži ir īši sastopami pie neauglības, ka ļoti svarīgi būt cilvēkos un starp citu vīriešiem ļoti labvēlīgs prognostisks faktors pie depresijas un trauksmes simptomiem bija citu vīriešu atbalsts. tas bija tāds ļoti nozīmīgs faktors, kas varbūt vīriešiem ir grūtāk brīžiem padalīties, un arī kā tu, Ernest, minēji, ka sākotnēji, nu, kad sākām sarunu par to, ka vīriešiem grūtāk padalīties ar draugiem par savām grūtībām, bet ka tas ir ļoti labvēlīgs tāds faktors.
0: Jā, to starp citu apstiprina arī pētījumi, gan tiešā, gan netiešā veidā es arī atradu dāts par psiholoģiskiem faktoriem, kas var ietekmēt reproduktīvo spēju, un te ir arī saistība ar depresiju, ka depresija var tieši ietekmēt.

Bet neauglību, un tas ietver depresijas stāvokļu fizioloģiju, piemēram, paaugstināt prolaktīnu līmeni, vēl arī citas lietas, vairāk dziedzera disfunkciju. Un vēl arī par sievietēm runājot, izrādās, ka depresija ir saistīta ar luteinizējošā hormona, kurš regulē ovulāciju, tad patoloģisku regulāciju. Tā kā tam visciešākā saistība tomēr ir. Nu, ko mēs varam cerēt, ka grupas palīdzēs, un grupa tā tad pirmā grupa būs, un būs jau pavisam drīz, droši vien ir jāinteresējās, vienkārši jāskatās, ja grupa neauglībai, tad jau tālāk. Pareizāk sakot, neauglības ārstēšanai, un tad jau tālāk arī klausītāji varēs atrast, kur, kas, ko, kā, un noskaidrot cīkāk. Bet es domāju, temats ir ierosināts, un gan jau, ka tā saruna būs kādā brīdī vēl jāturpina, arī klausītājiem bija iespēja šobrīd nu, tā mēģināt apsvērt, ko viņi par šo tematu varbūt gribētu paši vairāk zināt. Jāsaka, man paldies abiem diviem studijas viesiem, gan Ernestam Pūliņam Cīnim, gan arī Paulai Koļevskai, abiem ārstiem psihoterapeitiem. Paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni. Es zinu, ka jūs turpat kaut kur esat un klausāties. Un gan jau nākamajā reizē, kad būs atkal temata pieteikums par ko līdzīgu vai arī par šo pašu, tad jau mēs sarunu varēsim turpināt. Paldies visiem un lai jums izdodas visi jūs iecerētie darbi un visiem tiem pāriem, kuri tik ļoti gaida, lai jūs cerības tomēr piepildās.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
2: Ineta un Dzintārs Bulavi ogras novada Krapes pagastā, audzē rudens avenes un kā mājražotāji ogas un dārzeņus arī saldējot žāvēja bliofilizē. Krapē, kur katru gadu tiek svinēti Krapes muižas svētki, ciemosimies rēdījumā stiprie stāsti sestdien 16:05.
3: Stiprie stāsti.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. 10 dienas pēc postošajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku, par to paziņojis Nepālas premjerministra birojs. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku, un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Viņu vidū arī 33 cilvēki no Latvijas. Nepālā ieradies Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkā.

0: Sākšu ar galvenajām ziņām, ka pagaidām mums, diemžēl, jaunumu par Latvijas pilsoņiem, kas ir pazuduši plūdos, nav. Bet mēs turpinām strādāt. Šobrīd atrodamies Nepālas Katmandu centrālajā slimnīcā, kur atrodas arī lielākais morgs. Šeit cilvēki izvieto paziņojumus par pazudušiem tuviniekiem un nāk arī apskatīt fotogrāfijas par atrastajām personām. Un pateicoties godu konsulam, man šeit iestādēs visas durvis ir atvērtas. Esam bijuši ārlietu ministrijā, esam bijuši pie policijas vadības, cerības neatmetam tik ilgi, kamēr vietējās iestādes turpina meklēšanu.
1: ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners šodien ieradušies Krievijas galvaspilsētā Maskavā. ASV tīmekļa medijas Axios ziņo, ka ASV sūtņi šajā nedēļas nogalē atsevišķi tiksies gan ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, gan ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Paredzēts, ka Ukrainas galvaspilsētā Kijivā ASV sūtņi ieradīsies rīt. Kopš Trumpa atgriešanās Baltajā namā, Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizi nav bijuši Kijivā. Izraēlas valdībai ir atbildība nodrošināt rietumkrastā dzīvojošo palestīniešu drošību. Tā šodien viesojoties rietumkrasta pilsētā Turmusajā, paziņoja ASV vēstnieks Izraēlā Maikls Hakabī. Diplomāts tikās ar palestīniešu izcelsmes ASV pilsoņiem, kuri ir pārliecinoši vairākums šajā apdzīvotajā vietā. Vizīte notiek laikā, kad ebreju kolonisti pastiprinājuši uzbrukumus pret palestīniešiem rietumkrastā. Hakabī atturējās tieši kritizēt Izraēlu, taču mudināja tās valdību stingri vērsties pret vardarbību rietumkrastā.
2: I made it very clear that there are limitations.
3: Esmu skaidri pateicis, ka pastāv ierobežojumi tam, ko ASV vēstniecība var darīt citā valstī. Mēs nevaram veikt izmeklēšanu, mums nav šādu pilnvaru, mēs nevaram izskatīt lietas, mums nav šādu tiesību, taču mēs varam ietekmēt un vērst uzmanību lietām, kas ir jālabo. Noziegums ir noziegums, terors ir terors. Kad cilvēki to dara, viņiem ir jārēķinās ar ļoti nopietnām sakām par savu rīcību.
1: ASV vēstnieks Izraēlā arī teica, ka Izraēlai nav plānu no Gazas piespiedu kārtā pārvietot tur dzīvojošos palestīniešus. Tā Hakabī pēc būtības atbildīja Izraēlas aizsardzības ministra Israela Kaca un iekšlietu ministra Itamara Ben-Gvira pēdējo dienu izteikumiem. Ben-Gvirs apgalvo, ka esot gatavs plāns pakāpeniskai palestīniešu emigrācijai no Gazas joslas tuvāko gadu laikā. Latvijas valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus un viņi atmīnēšanas operācijās darbotos niršanas komandā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra rītdienā būs no 15 līdz 18 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Kad ievācāmies laukos 10 gadus atpakaļ, jo mēs esam rīdzinieki, tad mums kaimiņu tante likvidēja savus stādījumus.

0: tad piedāvāja, jo es teicu, es gribu rudens lavendas. Un, var sakot, sākām ar 6 vagām, un tagad mums ir 2,3 hektāri. Ja?
1: Tā stāsta Inete un Dzintārs Bulovi no Ogres novada Krapes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie rudens aveņu audzētājiem, kas kā mairažotāji nodarbojas arī ar ogu un dārzeņu pārstrādi un liofilizēšanu un piedāvā turistiem arī piknika un telts vietas. Katru gadu notiek Krapes muižas svētki, šogad 5. septembrī, un svētkus organizē 4 saimnieki, kas dzīvo bijušajā muižas teritorijā. Tad ik viens var piedalīties īpašā kultūras programmā un arī apmeklēt aveņu dārzu.
0: Ja ir tas, kā teikt, lielais daudzums jau nogatavojas, tad mēs aicinam cilvēkus, jā, lūdzu, braucam pašlasīšanu, viss notiek. Pa vienu vagu, ja cilvēks nolas 10 kg, tad ir okei. Okay.
2: Viss jau atkarīgs no laika apstākļiem. Līdz lietas tāpat tās ogas nevar salasīt.
0: Jā.
1: Nu, un izstāstīt par tiem pāriem saimniekiem, ko tad pie viņiem tad var apskatīt?
0: Lauskas vīna sidra darītava. Skaņu māja ir mūzikas instrumentu ekspozīcija seno latviešu. Kāgenskalna muzikanti viņi ir. Zirnavas.
2: Tur tiek audzēts.
0: Foreles.
2: Foreles sami.
0: Āfrikas sami.
2: Jā.
0: Ļavas augu eliksīri dažādi. Sojas svecs. Notiek meistarklases.
2: Plus viņiem vēl ir floatings, salsistaba, aromaterapijas kamera.
1: Nu tāds lauku spā.
2: Jā.
1: Kā jūs tā apvienojāties visi kopā?
0: Ka sākās tie ekskursanti un viens piedāvā vienu otrs otru. Nu katrā mājā rēķinam vismaz stundu pusotru. Tātad, ja viņi atbrauc, viņi 4 dažādas lietas redz, 4 dažādas stāstus. Viņiem ir visa diena aizpildīta un taču ļoti netālu no Rīgas.
1: Skolāni arī brauc pie jums?
2: Brauc skolāni, kaut kas skolāni.
1: Nu jā, rudens ekskursijas ļoti populāras.
0: Pensionāri, visādas biedrības ļoti mums ir iecienījuši, mums arī viņi ļoti patīk. Tie, kas brauc, viņiem vēl daudz, kas vēl interesē. Un tad reizēm tā man tas viss kopējis ir paredzēts uz stundu, bet reizēm ir līdz 2 stundām, jo viņiem ir tik daudz jautājumu, man ļoti interesanti, man ļoti patīk.
3: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
1: Inete Bulava bērnību pavadījusi Rīgā, Purvciemā.
0: Manai vecvecmammai māja bija puskilometrs. Mēs uz Vējos ielas, viņas Staicels ielas, un viņiem bija pat govs un zirgs. Un pļavas mums sagāja kopā. Un tad tur viss, protams, apdalīja, sadalīja, noņēma un viss kaut ko. Bet arī bija interesanti, ka cēla mājas, tur bija, kur spēlēt kariņus. Man vīrs ir no Mārupas puses, Rīgas Mārupas robeža.
2: Bet Rīgas pusē. Vienēl tālāk bija sākās kukurūzu lauks. Privāti mājās mēs dzīvojam. Gan Rīgas kā laukos bija. Liela daļa rada dzīvoja pa laukiem. Piecaus, vecvecētiņš dzīvoja. Arī uz Latgalu pie radiem aizbrauc padzīvo un vēl kaut kur. Un tad jau bērnībā dabūja ar izskatu papļaut, ir ar zirgu pabraukt un pārt un visu kaut ko iemācījot.
1: Nu, nemaz nezinājāt, ka pats kādreiz laukos dzīvos?
2: Nē, īstenībā doma bija viss mūžs tāda, kad jāiet uz laukiem dzīvo. Ir jau klusie sapņi, ko reizēm nestāstīju.
1: Atgriežoties pie tā bērnības skolas gadiem, kas tad pašiem tais laikos interesēja?
0: Zirgi. Līdz maniem 15, bet tad es atrāvu vienu nieri, un tad viss beidzās. Jā, nu, mums arī laukos bija puikulē, bija kaimiņam zirgs, un tad man bija jāiet viņam pakaļ, vai tur vajadzēja kaut ko art, vai vākt sienu. Vīrs man tagad neļauj ņemt zirgu.
1: Jūs labprāt gribētu, jā?
0: Jā, noteikti. Savam priekam.
2: Bet. Nu, var jau būt, ka pienāks brīdis, ka varēs arī paņemt to zirgu. Pēc profesijas esi galdnieks. Visa dzimta ir bijis galdnieku, un tad augstskolu pabeidz. Un
1: Jaungavu?
2: Jā. Kokapstrādes tehnologs. Pastrādāju vēl padomu laikā rūpnīcā pa inženieru. Kad sākās kooperatīva laika, tad bija tur savs biznesa galvniecība. Tad celtniecībā aizstrādāts ir, tirdzniecībā strādāts ir, tagad lauksaimnieks un ar urbšanu. Nu tā dimanta urbšana saucamā, tāds specifisks pakalpojums.
0: Esmu muitā strādājusi. Muitas inspektors pēc profesijas. Bet es strādāju arī Latvijas bankā, tehniskajā pārvalde. Ilgi, 17 gadus.
1: Ko nozīmē tehniskā pārvalde?
0: Saimnieciskā daļa.
1: Nu, lai telpas ir kārtībā, jā?
0: Jā, viss ir tīrs kārtīgs.
1: Inete un Dzintārs Bulavi 2 gadus dzīvoja un strādāja Islandē.
2: Tas sanāca kaut kā nejauši.
0: Nejauši, jā.
2: Piedāvāju uz kaut kādiem dažiem mēnešiem aizbraukt. Palikām gandrīz 2 gadi.
0: Jā. Vīrs aizbrauca pēc

0: Četrām dienām viņš man zvana, es tev sarunāju darbu, braucu šurp. Paga, bērniem skola, augusts, es saku, skola, kāda islāma? Beigās, nu labi, aprunājāmies un ar vecvecākiem, ka nu jā, nu labi, ka jābrauc, tad jābrauc. Pēc 3 mēnešiem atbraucām atvaļinājumu un pateicām, ka mēs strādājam tālāk.
1: Tik labi maksāja?
0: Jā.
2: Tur bija viss dārgāks, bet tur arī algas bija adekvātas.
0: Algas bija adekvātas. Mēs varējām atļauties atbraukt uz Latviju. Mēs iegādājāmies visus instrumentus, kas Dintaram vajadzīga bija priekšurpšanas, zāģēšanas, kas bija ļoti dārgi.
2: Tur mēnes notradāt, mēs tur mašīnu nopirkām.
0: Jā.
1: Bijāt iekārtojušies, labi pelnījāt, un kāpēc tādu griezāties? Bērnu dēļ?
0: Nē, man apnika.
2: Tas miers.
0: Tas miers, kas tur ir. Es teicu, viss es vairs nevaru izturēt. Ja nenotiks šodien, notiks rīt. Ja rīt ne, tad varbūt parīt. Vai vēl pēc nedēļas.
2: Aizmirst maku pie kases, tev pēc 2 dienām zvan, kad jūs atnāksiet savam makam pakaļ.
1: Bet jūs bijāt tieši Reikjavikā?
0: Jā, mēs tieši Reikjavikā. Vīrs piedalījās Reikjavikā 1. 16. Mājas būvniecībā. Tur seismiskā taču
1: jā, aktivitāte.
0: Aktivitāte. Tas bija pirmais tāds eksperiments, ko...
1: Un stāv joprojām, jā?
0: Jā.
1: Nekas nav noticis.
0: Mūsu mājas skaitījās Latviešu biedrības nams. Tur notika sestdienās tūsiņi. Viņi jau strādāja pa 12 vai pa 14 stundām. Viņi jau nestrādāja kā islandieši 8 stundas un stop. Mēs jau tur braucām pelnī. Tad mēs taisījām tādus kopīgos tūsiņus, ka visi kaut ko sēnēs, un tad ir karaokes dziedāšana. Un svētdienās, ja islandieši gāja uz baznīcu un pēc tam uz baseinu, tad mēs gājām tikai uz baseinu visi.
3: Atgriežoties Latvijā, Dzintars izveidoja savu uzņēmumu, kurā nodarbojas ar betonu urbšanu, bet ģimene sāka meklēt māju laukos.
0: Izbraukājām daudz kur. Vienīgais nosacījums bija 100 km Rīga. Dzintars tad vēl diezgan cītīgi urba un zāģēja betonā. Vairāk Rīgā tas darbs bija.
2: Jo mājas jau mēs arī iegādājāmies tā ļoti strauji. Atbraucām pastījāmies un pateicām, mēs ņemam.
0: Jā. Oktobris, 8. oktobris, mēs bijām pirmo reizi šeit. Saimniece saka, jūs iekšā neiesiet, es saku, nē. Es zinu, ka tur ūdens ir iekšā, jo mēs tāpat izjauksim, tā jau arī bija. Nu, man neinteresē, kas tur iekšā, man svarīgi bija ūdens ir, tualete ir. Bet ja es vācos no Rīgas ārā un palieku uz dzīve, es teicu, es tur ziemā uz būdiņu. Nē. Un jā, tā mēs pie pirtiņas tur stāvējām uz ceļa, mēs ņemam.
1: Kāpēc mājai tās nosaukums parkas?
0: Nav nejausmas.
2: Viņš tā saucās. mēs skatījāmies, ko tas vārds nozīmē, un tad tas izrādās ir 3 grīdi dievietas. Likteņa dievietas 3. Nu, laikam jau tas ir liktenis.
4: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Inetas un Dzintara Buloviem, kas Ogres novada Krapes pagastā nodarbojas ar ogu un dārzeņu pārstrādi un 2,3 hektāros audzē rudens avenes.
0: Parasti viņas ir šādas, man pa galvu kādu 1,80 m. Pagājušā gada stādījām kādus iestādījām 15 cm, tādu viņa arī palika. Pilnīgi nekas neizauga. Viss tā mitrā vasara mūs noslīcināja, varētu teikt tā. 14 vagas ir šo pavasaru stādīts, bet viņas jau sāk jau lēnām ražot un būs labi. Tur tālāk ir 2-gadīgas, otrā pusītē mums jau ir 4-gadīgas, 5-gadīgas un arī jaunās. Nu, mēs nepārtraukti mainam viņas. Avens gan ražo līdz 10 gadi, bet nu, mums tas neder. Rudens avens tāpēc mums ir, ka viņas mazāk slimo, un otrais pozitīvais, man prieks viņās no tārpu.
3: Saimnieki audzēja vienu aveņu šķirni – rubīns.
0: Ja mēs vedam svaigās ogas, ko mēs arī piedāvājam klientiem, gan ar piegādi, gan nu, reizēm, ja ir ļoti daudz braucam uz Vidzemes tirgu, vienreiz nedēļā. Ļoti svarīgi, lai viņus var normālus aizvest. Un šīs nesulojās briesmīgi, līdz ar to šī ir ļoti laba šķirne. Jo rudens avenēm ir arī tās saldās šķirnes dažādas, kuras knapi iziesi vagu, un tur jau ir ievārījums.
1: Kādi jums ir bijusi līdz šim lielākā rāža avenēm?
2: Pagājušajā gadā bija slapjais gads 80% iznīka.
0: Jā.
2: Šogad pārstādām, nu redzēs. Pagājušajā gadā tur knapu tonu tikai noņēma.
0: Pie mazāka lauka ir bijis, teiksim, tikpat un vēl nedaudz vairāk. Tā kā tas pagājušais gads bija šausmīgs vienkārši, ka mēs gaidījām ražu un nav.
1: Ogas taču vispār nosala jau vairākus gadus, mani saimnieki ir stāstījuši. Nu, ka mums pavasaras
0: noslīka.
1: Un apakšā ir tas ir ģeotekstils?
0: Jā. No sākuma mums bija tā, ka mēs viņus mulčējām, ar skaidām.

0: ar sienu, gar malām likām pļauto zāli, bet tā kā mēs ļoti bieži raujam visu ārā ik pa 2-3 gadi un mainam tos stādus, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka izdevīgāk ir noklāt ģeotekstilu un mazāk jāravē. Mums ir tikai tā nopļautā zāle, ko sagāžu virsū un, teiksim, salmi vai sienas, ko mēs izmantojam.
1: Tiešām bez mēslojuma var
0: iztikt? Pilnīgi bez.
2: Tos gadus.
0: Tagad ir 9 gadi. Reizēm tirgu ir tā, ka pagaršu aveni un saka, ak, Dievs, tur blakts ir bijusi, es tā, man viņas te daudz ir. Es saku, es tur nevaru izvairīties no viņām. Viņi saka, ne, baigi labi, te es zinu, ka jūs neko neesat tā kā smidzinājusi.
3: Blakus aviņu dārzam uzliktas saules baterijas, jo ogu, augļu un dārziņu pārstrādēji nepieciešams daudz elektrības.
1: Cik jaudīgas jums ir tās saules baterijas?
2: Pie 11,5.
1: Kilovati?
2: Jā, jā.
1: Un kā ar to sauli?
2: Kā kuru mums gadu. Pietiek. Pirmo gadu bija labi, pagājušajā gadu bija mazi un daudz lijam, bet no šogad ir labi. Mums vajag cauri gadu, mums pārsvarā vajag zemā to elektrību.
0: Jā, jo vasarā jau saule silda un tad jau ir ok, bet ziemā mēs tērējam to, ko mēs esam tā kā sakrājuši tur kaut kur, nezinu, sadalstīkā, kur mēs krājam.
2: Man krājās elektrību un ziemā es viņu tērēju.
1: Un tad ir izdevīgi.
0: Jā. Jā.
2: Bet tas ir līdz 29. gadam, pēc tam jau
1: atkal viss mainīsies.
0: Jā, tad būs jāpārdod, jāliekā un pēc tam jāpērk atpakaļ. Jā.
1: Un tad tā cena droši vien atšķirsies. Jā,
0: droši vien, jā.
1: Un te jums par labu.
2: Bet, iespējams, tad doma ir pa akumulatoriem. Lai nav jāpārdod, bet lai paši var uzkrāt.
0: Vienmēr, ja kāds prasa par savas baterijām, mēs vienmēr sakam, ka jā, ir izdevīgi.
2: Kaimiņš piensaimnieks, mēs principā reizē sākām par tām saules baterijām kārtot lietas, bet viņam vajadzēja lielāku jaudu, viņš rakstīja projektu. Viņš visu dabūja nokārtot pēc kaut kāda gada tikai. Jā. Man to pusotru mēnešu laikā visu nokārtoju uzliku. Man bija tas, kur nevajag projektu līdz tiem. Tā kā privātie, ka var likt līdz tiem 11,5. Gribētos arī bišķi vairāk, bet iesākumā būs labi tā.
3: Ražotnes izveidēji Dzintars uzrakstīja līderu projektu un saņēma 50,000 eiro.
1: Tur kaut kas rūc, tad šobrīd arī notiek process. Diezgan jaudīgas tās iekārtas izskatās.
2: Jā, viņš tur izpildot stokā padērē.
1: Un kas tad tur tagad liofilizējas?
2: Šitam būs gurķi.
1: Gurķi tur, jā.
3: Sarunu turpinām klusākā vietā. Ineta un Dzintars rāda daudzas kastītes, kurās glabājas liofilizētas, jeb saldējot žāvētas ogas, dārziņi un augi. Saimnieki gatavo 24 dažādus produktus.
1: Gaļbiksīši, bet ir pagājušā gada. Liofilizēta?
0: Jā. Ēdienu dekorēšanā to izmanto.
4: Tie ir ēdamie, tos drīkstēs. Šīs ir piparmētras, kā es saku, visi pagājušā gada.
1: Piparmētru ziedi?
0: Jā. Tās ir ūdenskreses, kas, nu, bieži nav sastopams, bet dažās vietās ir.
1: Bet tomēr arī, jā, saglabājas, nu, aboliņam varbūt drusku mazāk, bet tās krāsas tomēr saglabājas.
0: Šitas ir, jā, vairāk.
2: Bet viņi stāvējuši gaismā, tāpēc viņi zaudējuši krāsu.
0: Mums ir jāsaprot, cik ilgi notur krāsu. Un šiem ir tiešām 2 gadi.
1: Bet kur to ziedus izmanto konditorijā?
0: Vairāk restorāni. Un to var atļauties tikai tādajā, kuriem ir zvaigznes.
1: Mišelīna.
0: Jā.
1: Tā, es redzu, tur ir liofilizētie tomātiņi.
0: Jā, tomāti ir ar sāli un baziliku. Un mums ir gurķis ar sāli un 2 lītēm.
1: Jo gurķi ir taču ļoti daudz ūdens.
0: Jūtat? Smaržu?
1: Jā.
0: Nu, no gurķi ir tā, ka, ja mēs sakam, ka parasti ieliec 10 kg, kilogramu var izņemt ārā, teiksim, pēc svara, tad gurķis ir 460-70 grams.
1: Un tādi gurķi, cik tad viņi ilgi var glabāt?
0: 2 gadi šajā trauciņā. Sāksim no parasto apolis pirms. Jā. Struktūra savādāka.
2: Paliek kā gumija.
0: Nu, viņš jau tāds gumijveidīgs. Viņš ir garšīgs, protams, bet šis ir savādāks. Tad mums nākamais ir, tas pats apolis, tikai citā izpildījumā. Tas ir ābols cepums.
1: Nav taču gatavu recepšu.
0: Nē.
2: Nē,
1: tie visi ir eksperimenti.
2: Tas ir manējās. Pabeidzot pamatskolu, man bija kādreiz doma iet pavāru mācīties, bet aizgāju pa galvenieku tomēr.
0: Mēs bijām Vācijā janvārī, zaļā nedēļa.
1: Nu, ko vācieši teica?
0: Daudz mums bija, protams, jādod garšot. Pieņemsim ābols ar brūknēm, kas latvietim ir pilnīgi skaidrs, kā tas vismaz varētu garšot. Tad tur mums nācās ļoti stāstīt un, protams, dod garšot. Bet vispār jau labi pāja.
1: Tam cepumam klāt ir milti pievienoti?
0: Nē, nav nekā, izņemot to, kas, kā es parasti saku, tikai tas, kas konkrēti uzrakstīts. Ja ir uzrakstīts upene, un viņa ir šādā veidā. Vienalga tur nekā cita nav, tur ir tikai upene.
1: Bez cukura?
0: Bez cukura.
1: Veselīgi ir našķi.
0: Jā, tā mēs arī

0: Informācija ar akstiem, ka tas ir veselīgs
1: nešķi. Paliek 98% visu vitamīnus tur jau smakaldi.
0: Tas ir ābols ar lazdu riekstu. Lai gan tas lazdu rieksts ir tur nu, tik procentuāli maz pievienots, bet vienalga viņš garšo. Tiešām kā cepums. Un tu man saka, tur tiešām nav mīlu. Es saku, nē, nav mīlu. Šis ir tāds jaunais atkal mums. Bumbieris ābols un rabarbers. Šis ir tāds māmiņu pasūtījums. Māmiņām ļoti patīk maziem bērniem iedot ābolus un burkāns.
1: Šitā īstenībā no mana recepte, man vecākā
0: dēla
1: recepte. Tad, kad mēs bijām Vācijā, viņš bija atbraucis un pieskatīja māju.
0: Visi tad... ir svaigā veidā, protams, viņi nav nevarīgi apstrādāt termiski. Tiek rīvēti, blenderēti un tad likti.
2: Liofilizēties.
0: Jā.
3: Saimnieki piedalās arī konkursā Novadu garša un saņēmuši vairākas balvas.
0: Šis ir tas, par ko mums ir bronza. Tad mums cilvēki, kas ieraudzīja mūsu medaļu, viņi saka, par šo vajadzēja zeltu. Tur tas ābols, kabecis, cidonija un pipermētra.
2: Un par ko bija zelts?
0: Ābols un brūklina.
1: Jūlija vidū beidzās, viss, kas bija sataisīts, nu jaunās vēl nav salasīts.
0: Nu, par upenēm ir tā, ka tur ir pilnīgs koncentrāts, kur
2: nu,
0: ir vaiprāts.
2: Kā ir upena? Viņa ir tāda ļoti stipra.
0: Bet patīk šī tīrā.
1: Cilvēks vitamīni. Var paņemt to gabaliņu iemest tējā, viņam būs upeņa tēja.
0: Jā, mums ogrē ir kungs gados, kurš nāk tikai pēc upenēm. Viņš saka, neviens ievārījums nestāv klāt. Tam dzērienam, viņš saka, es uzlēju karstu ūdeni. Tur dzīva vasara un dzīva oga. Mm. Un šī ir jāņoga.
1: Bieži jāņogas mazi bērni izvēlās.
0: Jā.
1: Vienāk skatās aveniem zemenēm, viņš pasaka, ne, es gribu jāņogu. Māmiņa saka,
0: viņš neēdod jāņogas.
1: Nē, es gribu jāņogu.
0: Bērni līdz 4 gadi labprāt ēdu skābu, ja viņa mamma nav pateiks, nē, šito neēdīsim. Viņš labprāt ēdu to jāņogu. Nu, šī ir mūsu paša aveni.
2: Bet redz, cik arī skaisti tā krāsa arī saglabājas.
0: Jā, un forma. Līdzīgi,
1: no avenēm mēs viņus arī sablenderējam, taisam aviņu čips. Viņa arī pēc krāsas līdzīgi tā jāņogai, bet nu vienalga, tas bērns izvēlas sveizien to jāņogu.
0: Bet aviņu čipsim ir izteiktāka garša, jo tas arī tāds triks, ja bērnam pateiks tā vienkārši avenē, nu nē, es negribu, jā. A čips pazīst visi bērni. Nu jā.
2: Zemenīte.
0: Jā, nu šī tas ir jā, bērnu favorīts, protams. Kaut vai dēļ tā, ka mums nav
2: sagriezties
0: gabalos mazos tādos, kā ļoti
2: bet
0: daudz.
2: Bet kāds maržo?
0: Vai ne? Šis mums ir ziemas tas favorīts, protams. Tā ir ābolu piparkūku. Tur ir visas piparkūku garšvielas, protams. Bet tā ir ābolu masa cilvēkiem, kuri nedrīkst ēst miltus.
2: Man šķiet, ka Latvijā šobrīd ir tāds liofilizācijas bums. Jā? Es arī esmu bijusi pie diezgan daudziem saimniekiem, kas ar to nodarbojas.
1: Pašlaik viņi tā kā tāda modas preces palieka. Bet,
2: nu jā, ir visādi atvartīs. Projektiņi, var iepirkt jā, tās jā. Iekārtas.
0: Nu, mēs ņēmām tāpēc, ka mums tās avenes ir tiešām nu, tā, ka žēl ir. Nu, tu nevari nopārdot svaigā veidā.
1: Jā, tad pamēģinājām ievārījumu vārīt.
0: Jā, un es teicu, nebūs.
1: Ka nav kur likt viņu.
0: Bet atbirst tie, kuri ir paši neaudzē, nu, tas taču ir dārgi. Ja tev vēl jāiepērt tie produkti, tas, man liekas, vairs nav izdevīgi. Mēs novācam ražu šoksaldētavā iekšā un glabājam visu ziemu strādājam ar to produktu.
2: Un šoksaldētavā tie ir ļoti lieli mīnusi, jā?
0: Mīnusi, viņš ātri sasaldē,
2: minus 20.
0: Viņš nesalipina kopā. Mums pieņemsim avene ir tieši nu, šādā veidā. Es noņemu no paplātes, viņa nav pļakā. Kā parastā saldētavā. Maisos iekšā un tad parastajā saldētavā. Mm-hmm. Jā, avenes ir jānopērk ziemā. Mēs esam paskatījušies, teiksim, cik cena ir nu, tā avenē kilogramā, ja maksā jau tur 12 eiro. Nu, tas nezinu, tas ir jēga pēc tam viņu vēl pārstrādāt. Pieliekot tos elektrības izdevumus, laiku, iepakojumu, vēl tev kaut kur jāizved, jāpārdod.
2: Ko jūs paši audzējat?
0: Kabaķus, gurķus, tomātus, ābolus, bumbierus.
1: Melonas, arbūzes.
0: Melonas, arbūzes. Arī sev jāaudzē. Un, ja ir mazāka raža, mums ir kaimiņiem, ar kuriem mēs varam sarunāt. Nevajag šogad. Mēs nolasīsim. Man teica, ļoti labprāt lasa. Savas 84. Nu, gurķi šogad ir novākti. Man liekas, tūlīt jau būs pie 200 kilogramiem. Tā kā mums pietiek. Tomāti gan nav tik lielos.
2: Maziņie tomātiņi, jā? Vairāk
0: tikai tiem. Tos, principā. Mm. Vai nu garenos, kurus var smukās mazās vipiņās, vai...
1: Tie, kas lielies, tos mēs novēdam.
0: Man ir draudzēni dārznieci, kurai es varu piezvanīt, paprasīt, ja ir čepēk. kaitē krīznī

0: Iznācējus es izmantoju tikai rozēm, laputīm. Un es droši uz sirdi varu teikt, droši varat nemazgāt, tas tiešām ir pilnīgi tīrs.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinot ciemoties pie Inetas un Dzintara Buloviem, Ogres novada Krapes pagastā. Saimniekiem ir 4 bērni.
0: Lielais puika, vecākais Artūrs, mums dzīvo Anglijā. Šoferē. Otrs puika Eģis arī ir Anglijā. Kaut ko ar celtniecību, ar ko viņš tur darās. Tad Almans mums ir ekstrēmu sporta veidu.
3: Ekstrēmās krituļošana.
0: Lekšana pa tām rampām, kļūt pa margām. Vienas šausmas. Rokas ir laustas nesik reizes, tur jau saskaitīt laikam vairs nevar. Tagad arī strādā Ghetto Games rīkošanā. Es arī šogad pirmo reizi biju Ghetto Games ar savu produktu, jo tas ir veselīgs produkts sportistiem. Meita mums dzīvo Austrālijā, ieprecējās Austrālijā. Tur mums arī viens vienīgais mazbērniņš ir. Iet otrā klasē, liela meitene. Cenšās arī bišķi latviski kaut ko parunāt. Es esmu māma, viņš ir papaps. Decembris, janvāris es biju Austrālijā, tur vasara, plus 33 grādos. Meite lielā kompānijā rīko dažādas pasākumus, saliedēšanās pasākumus un parastas izstādes un ko tik vēl. Viņi ir apmierināti, lai gan cilvēks, kurš tik šausmīgi baidās, ieraugot zirnekli Latvijā, tagad dzīvo Austrālijā.
2: Inetas un Dzintara vaļasprieks ir laivošana.
0: Jūlija pēdējā sestdienas veidiem mēs noteikti nebūsim mājās, jo mēs piekdienā jau aizbraucam prom, mēs braucam pa dažādām Latvijas upēm. Mums arī ļoti patīk, kaut kur aizbraukt paceļot. 10 dienas mēs bijām Vācijā.
3: Bet nu strādājam tur arī.
0: Mēs tur strādājam.
4: Nu tas bija tā izstādē.
0: Jā.
3: Makšķerēt braukāju uz Norvēģiju. Tagad es jau otro gadu nevaru aiziet līdz upai pamakšķerēt.
4: Vieglāk uz Norvēģiju aizbraukt, jā?
3: Gan rīzvai.
0: Bet nu jā, mums tas laiks ir tagad tik ierobežots, ka... Es teicu, strādājot valsts darbā, ir tā, ka tev ir sestdienas svētdiena un tev ir atvaļinājums. Šajā gadījumā tev nav sestdienas svētdienas un tev nav arī atvaļinājuma.
4: Nu, janvārī varbūt var paņemt. Pēc visiem Ziemassvētkiem, kad visi dāvanas sapirkušies, nu, janvārī neviens vairs neko nepērk kaut kādu brīdi.
0: Tā ir, jā, bet tieši vat iekrita, ka mūs paaicināja uz to izstādi. Mūs ņem arī nākamgad, līdz ar to mums arī janvāris atkrīt. Man patīk braukt tur, kur es varu aizbraukt ar mašīnu. Horvātija, Melnkalna. Es pati tad izplānoju, nevis mani kaut kur aizved un liek skatīties to, ko kāds cits ir izdomājis. Pats tu var tur regulēt savu laiku un to, ko skatīt, to, ko grib, vai nedarīt neko, atmūsties pie Adrijas jūras un nedarīt neko, teiksim.
3: Uz draugu saka, nu paņemiet kādu vistiņu kaut ko audzēt. Ka mēs gribam kaut kur aizbraukt, kas viņus pieskatīs, kas to baros. Tā jau ir suņa kaķi, kas ir jābaro.
0: Mums ir suns kā govs, kā mēs smējamies. Mums suns no rīta un vakarā jāved staigāt.
4: Laukos.
0: Jā, jo viņš voljerā nenokārtojas, bet palaist tāpat viņu nevar. Tas ir kaukāziets. Protams, ja mēs braucam vienkārši kaut kur uz gaiziņu vai vēl kaut kur suni līdzi, tāpēc, ka tēvam ir 84 gadi, viņš vairs viņu izstaidzināt nevar. Tas ir tomēr suns ar lielu svaru. Un ziemas laikā mums ir arī māja, kur ir apkurinām. Ir centrāla apkura, bet tā tad vienalga viņa ir jākuriņa. Jādomā par to siltumu, par suni. Vienam jābūt mājās.
2: Turistiem saimnieki piedāvā arī piknika un telšu vietas.
0: Tagad, man liekas, cilvēki ir izlaidušies. Telšu vietas nevajag. Baiga tualetes, spā vēl vēlams kāds kubls vai vēl kaut kas, nu, tas ir obligāti.
4: Tad jums jāsūt vienkārši pie kaimiņiem.
0: Jā, mēs tā arī, nu, ja vajag to, tad droši pie kaimiņiem. Kaimiņiem ir tā kā viesnīcas numuriņš, lauskajām ir divas mājiņas. Pie mums ir telts, jā, tualete ir, jā, elektrība ir, ja kādam vajag tur telefonu palādēt, tur elektrība ir lejā, bet tā ir tīri telšu vieta.
4: Un kādas tad dzīves var makšķerēt?
3: Viss, kas tur pierās. Lobes, upe.
0: Brekši, līņi,
3: kālanti. Nu, viss mazās zivs.
4: Un cik tā upe ir dziļa?
3: Vidēji kaut kur pie 2 metru dziļums, bet nu, tur ir iznāk, kad ir tieši tas dzirnaudīts.
0: Mums ir uzpludinātais un dzirnaudīts.
3: Mums tur vēl ir sala pa vidu upē.
0: Mēs esam bagāti.
3: Mums ir dīķis, upe un sala un mešs un zeme.
2: Par sabiedrisko dzīvi Krapes muižā liecina gan afišas, gan balvas, ko var apskatīt lapenē.
0: Ogres novada gada balva kultūrā 22. Gadā mēs dabūjam. Par sveču taku un zaļumu balvu. Sveču februārī, sveču mēnesī. Mēs liekam sveces pa krapes, pa

0: parku. Pa takām saliekam sveču. Nu, uz visām mūsu mājām ir sveču taka. Nu, un tad ir ugunskura zupa tur lejā pie kūts lielās.
1: Un kā tad to balvu deva visiem saimniekiem?
0: Nē, vienu uz visiem.
1: Bet jūs bijāt tā zaļuma balvas organizētāji?
0: Mums katru gadu mainās, kas ko rīko. Sveču taka tiešām ir mans gara bērns. Ieraudzīja, ka Raunā tiek rīkot sveču taka. Cilvēki atbrauc. Teiksim, 300, varbūt bišķi vairāk cilvēku cauri priekš februāra. Tas jau ir diezgan nopietni. Bet galvenais, ka mums pašiem patīk. Es teicu, ka pasākums ir jārīko sev. Mums katram ir sava mūzikas gaume. Tad, teiksim, var redzēt, tur zaļumbalējā tur bija Ilmārs Miķelsons. Ir zaļumbalē mums spēlēts Hāgenskalna muzikanti, mūsu pašu. Mums bija sieviešu koris Magone, Kārlis Kazāks, Rīga, Regeja, Pūtēja orķestris un... Madlienas dejotāji, bērnu koris lielvārde, violīna divas. Un mums pieteicās cilvēki grupa, divu cilvēku grupa no Anglijas. Un mums ir arī DJ performance un bio dejas. Mans bērns uzņemās parasti rīkot reivu. Un tad mums ir no 10 līdz 4 rītā parasti ir reivs.
1: Reivs, tas ir tā kā disene?
0: Jā, un... Tik, nu jautri ir, un tur ir izgaismots, tur ir dūmi, tur ir pastiprinātāji. Ļoti skaļi, tas sienas vibrē.
1: Laukos cilvēku mazāk viens otram netraucēt, vai ne? Galīgi. Tur pāris reizes gadā var arī patrokšņot.
0: Tieši tā, Rīgā tādu neuzrīkos privātām mājām.
2: Dodamies apskatīt sienu šķūni, kur notiek gan reiva ballītes, gan tiek rīkotas degustācijas turistiem.
3: Šitā ir bijis arī Muižas kūtska savu. Tad te stāvējuši padomu laikā, kam kaimiņi teica zirgi un teļi un viss kaut kas ir bijis. Tā ir Muižas laikā bijusi vīna un alus darītama. Un spirta brūzes saucamies. To tagad kaimiņi no dzirnamām iegādājās, tad viņi tur sāks pamazām restaurēt. Tikai tās sienas šķūnas saucamais. Tas padomu laikā ir piebūvēts klāda, kur mums tagad notiek pasākumi.
1: Pērās lielās durvis. Te notiek tās zaļumbalas reizēm?
3: Nu, te tas reivs notiek un klubas vietas, kur vēram.
1: Aha, trīkājis.
3: Jā.
1: Tu tik izstāsti, ka drustiņi tā kā tas jumts ir.
3: O, jā, šogad pavasarī bišķi vējuši pastrādāja. Tur tā jumta kore nopūst. Mēs jau kaimiņi te plānojam, jo viņam ir jālabo šitai mājai jumts, te man jālabo vēl šur tur jumts, tad... Jāmeklē kaut kāds lielāks pacēlājs, lai var tik klāt.
1: Garlaicīgi nebūs, vai ne? Nē. Te būs ko remontēt un atjaunot.
3: Un uzkopt un uzturēt. Kams draugi teica, mēs esam nopirkuši darbu uz visu mūžu. Te vismaz var kustēties un kaut ko darīt. Un arī veselība ir uzlabojusies dzīvot pār.
0: Viņš grib dzīvot, viņam ir mērķis 120.
1: Oho!
3: Pēc tam, cik Dievs būs lēmis. Bet tā, es jau noskaņot sev, tad jau viss būs kārtībā.
2: Tikāmies ar Inetu un Dzintaru Bulaviem, kas pirms 10 gadiem nopirka māju un zemi ogres novada Krapes pagastā, audzē rudens avenes, liofilizē ogas augļus un dārziņus un kopā ar kaimiņiem veido dažādus kultūras pasākumus. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperators Rudolfs Ozols.

0: stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Sestdienās un svētdienās pēc 5:00 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5:00 pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vēlāk plānota tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Abi ieradās Maskavā šodien pusdienlaikā. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Putins esot devis pavēli sākot ar pusnakti 3 dienas neuzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Plānots, ka rīt abi Baltānama pārstāvji ieradīsies Kīvā. Taču vēl pēc pusdienā Ukrainas galvaspilsētā bija izsludināta augsme saistībā ar dronu radītajiem draudiem, stāsta Rihards Millers.
3: Kremļa runas vīra paziņojums pēc būtības liecina, ka agresoru valsts neievēro iepriekš izteikto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu uz ASV pārstāvju sarunu laiku arī Krievijai atturēties no triecienu veikšanas. Zelenskis sestdienas rītā apliecināja, ka pretinieka triecienos nodarīti postījumi Kīvas tuvumā esošajai Borispiļas un galvaspilsētas Žuļanu apkaimē esošajai lidostai. Ukrainas galva piebilst, ka amerikāņu amatpersonām bija plānots nolaisties kādā no abām lidostām. Līdz pievakarei zināms, ka Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džareds Kušners Maskavā ir tikušies ar Kremļa diktatora īpašo pārstāvi ekonomiskajā sadarbībā ar ārvalstīm Kirilu Dmitrijevu.
2: 10 dienas pēc postošajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostācijas

0: kanalizācijas tuneļa izdevies izglābt vēl vienu cilvēku, par to paziņojis Nepālas premjerministra birojs. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. Augusta plūdos gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Viņu vidū arī 33 cilvēki no Latvijas. Nedēļu pirms Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdošā centriski labējo partiju koalīcijā aptaujās ir pietuvojusies centriski kreiso partiju veidotajai opozīcijai. Iepriekš aptaujas liecināja par gandrīz drošu opozīcijas uzvaru, tomēr pēdējo aptauju rezultāti ir atjaunojuši intrigu pirms vēlēšanām. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Par četrām opozīcijas partijām, kuru priekšgalā ir sociāldemokrātiskā partija, būtu gatavi balsot 50,6% vēlētāju, bet par konservatīvā premjerministra Ulfa Kristersona vadīto trīs partiju koalīciju savu balsi vēlētos atdot 47,3%. 3,3% punktu atšķirība starp abiem blokiem ir mazākā, kāda ir bijusi šogad publicētajās aptaujās. Pirms divām nedēļām publicētā aptaujā centriski kreisie spēki apsteidza labējās partijas par 10%. Procentpunktiem. Zviedrijas parlamenta vēlēšanas notiks 13. septembrī.
0: Panamas kanālā sākts samazināt kuģu skaitu, kas katru dienu drīksto šķērsot. Šāds lēmums pieņemts klimata parādības El Niño izraisītā sausuma dēļ. Panamas kanālu šķērso 5% globālās jūras tirdzniecības un aptuveni 40% ASV konteineru kuģu satiksmes. Pašmājās. No šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības, kuru laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un helikopteru lidojumiem. Bet šovakar Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Fórums norisināsies jau 21. reizi, un šogad tās auklis ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Baltās nakts laikā savas durvis vērs vairāk nekā 30 kultūras vietas dažādās Rīgas apkaimēs. Ar pasākuma programmu un karti var iepazīties fóruma Baltā nakts tīmekļa vietnē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs un vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negais un stīpras lietus. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, Līča piekrastē un Latgalē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra rīt dienā 15-18 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris. Piedāvā radio teātris. Juris Zvirgzdiņš, Have a nice day. Radio iestudējums jauniem cilvēkiem divās daļās. Lomās Dainis Grūbe, Maija Doveika, Kaspars Dumburs, režisore Laura Groza, skaņu režisore Kristīne Zolotorenko.

0: Pirmā skolas diena.
1: Visu vasaras kapos palīdzēju vecmāmiņai. Nesu no pumpja ūdeni laistīju zālienus, laimiņus un citas puķes, kas augus kapu kopiņā. Vecmāmiņa tās sauca par rāzītēm. Ūdeni tās dzēra kā zirgi, kā dzer zirgi, es nezinu, bet vecā māte tā teica. Vācu vēja nolaustos zarus un nesu tos uz kaudzi pie kapsētas žogu, uz turienes tiep arī novītušos ziedus. Nedēļu pirms jaunā mācību gada kopā ar vecmāmiņu un Māras jaunkundzi mēs izstaigājām veikalus. Man nopirka skolas grāmatas, uzvalku, sporta tērpu un kurpes. Vasarā es biju izaudzis, vecās kedas derēja tikai kapsētas darbiem. Uz skolas devos viens pats. Skolas pagalmā es jūtos, no tā pazīstamo man te nebija. Visi sadalījušies grupiņās, skaļi sarunājās un grūstījās. Man, paldies Dievam, neviens nepievērs uzmanību. Kad atskanēja zvans, visi sagāja skolas zālē. Direktors kaut ko gari runāja, pēc tam visi devās uz savām klasēm. Es zināju, ka esmu iedalīts 5. B un brīdi pamaldījies atradu klases telpu. Pie durvīm mani pārtvēra audzinātāja.
2: Zīle?
1: Viņa nopētīja mani caur brillēm. Jā?
2: Daumans.
1: Jā?
2: Es esmu tava klases audzinātāja Vītiņa. Ejam, iepazīstināšu tevi ar citiem.
1: Mēs iegājām klasē.
2: Sēdieties!
1: Gandrīz visi soli bija aizņemti tikai pirmais, pašā priekšā brīvs.
2: Priecājos jūs redzot. Pa vasaru esat izauguši. Nu, tas nu tā. Bet ko es gribu likt jums pie sirds? Jā, daudz kas jums būs izbiris no galvām, vajadzēs čakli mācīties, jo 5. Klase nav 4.
1: Brīdi paklusējusi, viņa blakus man stāvēdama turpināja.
2: Un te ir jūsu jaunais klases biedrs Daumans Zīle. Gribu lūgt, esiet pret viņu iecietīgi. Viņam ir bijušas problēmas.
1: Varēja redzēt, ka visa klase ieinteresēti sausījās.
2: Ja Daumantam radīsies jautājumi, palīdziet viņam.
1: Kāds aizmugurē iespurdzās?
2: Raimond!
3: Es neko!
2: Tātad, es atkārtoju. Iejūtība, iejūtība un vēlreiz iejūtība.
1: Paņēmusi mani aiz piedurknes, pieveda pie pirmā sola.
2: Sēdies. No šajienas tu varēsi labāk visam sakot līdzi.
1: Es apsēdos.
2: Un tagad, bērni, pastāstiet, kā jūs pavadījāt vasaras brīvdienas?
1: Cits pēc cita alfabēta kārtībā skolēni cēlās kājās un negribīgi kaut ko runāja. Meitenes stāstīja, kā viņas palīdzējušas vecākiem braukušas ļoti interesantās ekskursijās. Zēni, visi kā viens apgalvoja, ka lasījuši grāmatas ļoti biezas un interesantas. Bet Leons bijis kopā ar vecākiem Ēģiptē un jājas ar Kamīli. Raimonds sacēla smieklus paziņojot, ka visu vasaru braucis ar slēpēm. Beidzot pienāca mana kārta. Es nezināju, ko stāstīt. Skolotājs teiktais par manām problēmām bija mani galīgi apstulbinājis.
2: Nu, Daumant, nu pastāsti, kā tu pavadīji vasaru.
1: Kā mani vadāja no vienas ārstu un psihologu konsultācijas uz otru, kā Māras jaunkundzei beidzot izdevās man iekārtot parastā skolā? Nē, tas nebija domāts svešām ausīm. Es palīdzēju vecmāmiņai. Beidzot izstomīju.
2: Laukos? Vai tava vecmāmiņa dzīvo laukos?
1: Skolotāja laikam gribēja man palīdzēt. Rīgā. Kapos.
2: Kapos?
1: Viņa nesaprata.
3: Viņš tur strādā par spoku!
1: Klasi ķiķināja, tas bija kas nedzirdēts. Protams. Protams, tas bija klases jokderis Raimonds. Katrā klasē vismaz viens tāds atrodas. Visi rēc un uināja kā negudri.
2: Interesanti. Labi, tālāk lai pastāsta Ingrīda Žagata.
1: Ingrīda noteikti bija teicamniece, bet stāstīja. Viegli stostīdamās un gari un, manuprāt, garlaicīgi. Kā viņa laukos kaplējusi bietes, barojusi jēriņus, auklējusi mazo brālīti, lasījusi bērnu žūrijas ieteiktās grāmatas. Biezas! Likās, ka viņas stāstītais patika tikai skolotājai. Zāni ķiķināja, meitenes jo aizrautīgi pļāpā un slepus spaidīja mobilo telefonu pogas. Pēc zvana skolotāja visiem priekā aurojot paziņoja, ka šodien stundu vairs nebūs. Jo remontdarbi skolā diemžēl vēl nav pabeigti. Nodarbības sāksies tikai pirmdien.

0: tiklīdz izgāju no skolas, mani ielenca zēnu bars.
1: Tev ir problēmas?
2: Stāsti!
3: Tu kāpo strādā par spoku?
1: Tu spokojies tikai naktī?
0: Zēnu bars laikā man apkārt un auroja.
1: Tu esi krimka?
0: Kas? Es nesapratu.
1: Nu kriminālais, no spēcas skolas!
0: Pēkšņi viens no viņiem, kuru visi sauca par sīko, iebļāva man ausī.
1: Tu čurā biksēs! Dūlē vienmēr čurā biksēs un siekalojas. Tu bieži trako.
0: Sīkais. Piesardzīgi pastiepis roku, paraustie mani aiz piedurknes. Tad gluži negaidīti viens no maniem jaunajiem klases biedriem pastūmis sīko malā pieliecās man tuvu pie auss.
2: Tu šahu spēlē?
0: Es pamāju. Viss ierēcās.
4: Spēlē! Viss šahu
0: spēlē! Viši smējās kā kutināti.
4: Spēlē!
0: Tobrīd ar atskaktiņu pamanīju, kāds aizlien man aiz muguras. Un sīkais nostājies man pretī boksa pozā lēkāja.
1: Nu turies! Fight!
0: Uz cīņu mudināja pārējiem. Es instinktīvi piesacos. Sīkais mani pagrūda un es nevis atkāpos, kā viņš bija iecerējis, bet es atlēcu sānis. Jā, kāds bija pietupies man aiz muguras. Nu labi, es izdarīju mājiņu kustību un gāzu sīkajiem pa degunu. Saķēri sasiņojošo degunu, sīkais aizgriezās.
1: Pūlais! Nobeidz viņu! Fight! Nobeidz viņu!
0: Visi auroja. Es izauku kabatas lakatiņu. Tiesa nepārāk tīra un pasniedzu sīkajiem. Visi brīdi klusēja, tad man priekšā izbīdīja lielāko no bara, kuri visi sauca par Goliātu. Goliāts bija vismaz galvas tiesu garāks par mani. Nopētījis man augumu, viņš paziņoja.
5: Cita svaru kategorija.
0: Viņš aizgriezās un nokomandēja pārējos.
5: Ejam!
0: Mani jaunie klases biedri ik pa laikam atskatīdamies aizgāja. Es devos uz mājām. Tā pagāja mana pirmā skolas diena.

0: zirkulis. Pamazām es pieradu pie jaunās skolas, centos neizliegt. Pēc kautiņa man lika mieru, vienīgi sīkais. Viņš sēdēja man aiz muguras, turēja uz mani ļaunu prātu. Tieši viņš izdomāja man iesauku – Daunis. Tā izmēdot manu vārdu Daumans. Visiem bija iesaukas – Goliāts, Sīkais, Rasnais, Skelets, Murmulis, viņš sarkons tostījās, Profesors, tas, kurš man prasīja par šahu. Kādu dienu? Matemātikas stundā pēkšņi es sajūtu sāpes ciskā. Blusa? Nē. Aiz muguras kāds ņirdz. Blusa kož, bet neņirdz. Es atskatījos Sīkais. Rokā viņš turēja cirkuli. Berzēdams sadurto vietu, es sagaidīju stundas beigas. Iziet no skolas, sekoju Sīkajam, slēpdamies aiz kokiem. Panācis viņu, es satvēru Sīkā somu, atrauz to vaļā un saturu izbēru zemē. Tur jau tas bija – penālis ar cirkuli. Salaustot cirkuli, es aizmetu sāņus. To Sīkais no manis nebija gaidījis. Viņš pārsteigts uz mani glūnēja. Vari iet? Ej, ej!
1: Bet ko es teikšu mājās?
0: Sīkais bija noraustījies. Viņš savāca rūpīgi ievākotās grāmatas, darba burtnīcas, sabāza visu atpakaļ somā. Tās ir tavas problēmas. Pasaki, ka urbināji degunu. Reizēm es patiešām varēju kļūt ļauns.
1: Man mājās tēvs pērs.
0: Šķitas Sīkais tūliņ sāks raudāt.
1: Ar siksnu.
0: Tevi mājās sit?
1: Sit tēvs, sit māte par katru nieku.
0: Jā.

0: Man sami tās kauns. Mani nekad neviens nebija pēris. Nedzīvojam jau Dikensa laikos. Čārls Dikens, esot veco laiku rakstnieks, kurš sarakstījis biez un biezas grāmatas par skolēniem, kurus pēr. Un vai var salīdzināt nieka dūrienu ar cirkuli un pēršanu ar siksnu? Ejam. Es biju izdomājis.
1: Uz kurie?
0: Nopirksim citu cirkuli.
1: Man nav naudas.
0: Man ir. Bet tiešām, man kabatā bija 5 eiro naudas zīme. Diemžēl veikalā cirkuļus atsevišķi nepārdeva, vajadzēja pirkt komplektu. Tas maksāja veselus 4 eiro un 90 centus. Tā arī izkusa mans iecerātais saldējums. Sīkais pavadīja mani līdz mājām un atvadoties paziņoja, ka turpmāk mani saukšot tikai par Daumantu.
1: Točno.
0: Solīdams viņš izšļāca sīku siekalu šļakatu.
1: Es parunāšos ar citiem, varbūt te uzņems mūsu kompānijā.
0: Kompānijā?
1: Nu, jā, mēs sev saucam par mežoņu bandu. Tad jau redzēs. Bet tagad man jāskrien citādi.
0: Un aizskrēja. Atcerējos, ka sīgais īstenībā ir Ēriks. Nolēmu, ka turpmāk viņu saukšu tikai īstajā vārdā –

0: Kādu dienu pēc vingrošanas mani dušas telpā ielenca. Varēja redzēt, ka mežoņiem bija kaut kas aiz ādas. Pirmais sāka mērkaķis.
1: Tauni! Mēs tev vērojam. Vispār tu esi īsts memmīts. Tu smēķē?
0: Vārtrauc ar asnais. Es noliedzoši pakratīju galvu.
1: Aliņa dzer?
0: Es atkal pakratīju galvu. Te iesmējās profesors. Visi sāka rēkt. Rasnais turpināja.
1: No, un ripas turī?
0: Ripas? Es nesapratu.
1: Nu, tabletes, kaifa.
0: Es paraustīju plecus.
1: Zini, tās ir baigi labās. Mēs visi rījām. Rādās gļuki, nu, kā multenēs.
0: Nē, un multenēs es arī neskatos. Tas skatās tikai mazie. Es pārgāju uzbrukumā.
1: Nedomā! Multenēs mēs arī neskatāmies.
0: Nerimās mērkaķis.
1: Ripas ir pavisam kas cits. Baigi labās.
0: Viņš atkārto izvilcis no kabatas zāļu bundžiņu un izkratīja uz plaukstas tableti.
1: Še, pamēģini.
0: Nē, es atraidīju uzmācīgo roku.
1: Es teicu, ka viņš ir memmītis.
0: Tad pie pašas auss es izdzirdēju tikko saklausāmu čukstu.
1: Nerausties, tas ir aspirīns.
0: Čukstātājs bija Ēriks, ko pārējie vēl dēvēja par sīko. Labi, dod arī. Paņēmis tableti, iemetu to mutē, sagrauza un norīja.
2: Oh,
0: kas šo pēc skābenēm? Neko nejūt! Dod vēl vienu! Mērkaķis izkratīja tableti.
1: Tā ir pēdējā!
0: Arī pats! Pēdējo ņemot tikai ceļu policisti.
1: ņem, un mājās ir vēl!
0: Mērkaķis uzstāja. Tad ģērbtuves durvīs parādījās Goliāts. Šķita viņam pietika uzmest mums skatienu, lai saprastu situāciju. Mērkaķis slēpnams bundžiņu aiz muguras, piesarcis klusēja.
3: Es taču teicu, lai jūs viņam liekat mieru. Kas tas ir?
0: Viņš izrāva mērkaķim no rokas zāļu pudelīti.
1: Nekos!
3: Klausies! Un šoreiz klausies uzmanīgi. Ingu!
0: Pirmo reizi manā klātbūtnē Goliāts kādu nosauca īstajā vārdā.
3: Mēs esam mežoņi, nevis kaut kāda mērkaķa banda. Labi, tu?
0: Viņš vērsās pie mērkaķa, tas ir pie Ingus.
3: Tu mums esi tāds kāds esi. Bet jūs, pārējie?
0: Visi klusēja.
3: Esmu runājis.
0: Goliāts īstajā vārdā Baldis paziņoja. Vai tiešām arī viņš, tāpat kā es, lasīja grāmatas, piemēram, Fenimoru Kūperu, un zināja, ka tā runā indiāņi?
3: Tātad, Daumantam visu liek mieru. Norunāts? Nekādu provo...
0: Viņš aprāvās.
1: Provokāciju!
0: Priekšā piesteidzās profesors.
3: Tieši tā, nekādu provokāciju.
1: Okāciju!
0: Nočukst.

0: Ēriks, bet tā, lai dzirdētu tikai es. Mājās mēs gājām kopā ar Ēriku.
1: Tu gribi zināt, kā radās tā mežoņu biedrība?
0: Es pamāju.
1: Redzi, pagājušo gadu 4. klasē pie mums bija viens tāds Eizra viņu sauca, un uzvārds bija atbilstošs. Čunča.
0: Es neviņus iesmējos, tas skanēja labi. Ezra Čunča.
1: Viņš bija nosēdējis vienā klasē 2 gadus un bija pats lielākais. No viņa raustījās pat tie no 6. Viņš uzvedās kā reketieris. Iedzina kādu stūri un saka, palēkā. Tas lēkā, kabatā nošķina sīknauda. Šis saķerai zaus, plēš un pavēl. Dalies. Tā dalīšanās bija tāda, ka tika atņemt visu naudu.
0: Bet ja kāds nelēkāja?
1: Nu, tos viņš piekāva, bet profesors pēc iekaustīšanas nokļuva slimnīcā. Direktoram kaut kas nāca ausīs, varbūt no meitenēm. Uz skolu izsauca Ezras vecākus, un tad sākās īsts cirks. Viņa vecāks stāvēja par savu dēlu kā klints. Tiesot mēli, viņa dēls tāds nēsot. Katru vakaru viņa ejot uz baznīcu, Ezras tēvs teica dievnamu. Un viņa mamma tā kliedza kā kauta, mūsu skolasot īsta bandīta bedre. Labi, ka viņi nākošu gadu pārcelšoties uz Angliju. Te Latvijā visi esot bandīti, bet drīz atnākšot sarkanais pūķis. Klausies, Daman, tu nezini, kas tas sarkanais pūķis tāds ir?
0: Es nezināju. Nekas labs tas nevarēja būt.
1: Nākamajā dienā...
0: Turpināja Ēriks.
1: Šis staigāja piepūties kā pāvs, lai mēs viņam iepūšot. Un starprīdī klāt profesoram, tas viņu esot nosūdzējis. Tad mēs sanācām kopā un izlēmām. Ierosinātājs bija Valdis, nu, Goliāts. Pēc stundām mēs to Dievu Jēriņu sagaidījām pie izgāstus un, nu, Valdis, nu, Goliāts, piedāvāja godīgu cīkstiņu. Šis, labi, pēkšņi Valdim uzac pušu, Ezram rokā kastete.
0: Kastete?
1: Tāds metāls itamais, ko uzmauc uz pirkstiem. Tad viņam virsū metās zina kurš?
0: Kurš tad?
1: Profesors! Un pēc tam mēs visi atņemām kastete un nodauzījām zilu.
0: Un tālāk?
1: Tālāk? Viņi pārcēlas citu skolu, vēlāk viņš laikam tiešām aizbrauc projām. Bet mēs nodibinājām savu mežoņu biedrību.
0: Un kas var būt mežonis?
1: Nu, mēs aizstāvam cits citu, ja kāds mūs aiztiek. Un vēl, tu nedrīkst būt memīts, saproti? Nedrīkst pielīst skolotājiem nekāda zubrīšanās, lai izrādītos.
0: Kaut ko es tomēr nesapratu. Ēriks bija gandrīz teicamnieks tāpat kā profesors. Laikam Ēriks bija nolasījis manas domas.
1: Jā, mani pieņēma, bet, redzi, man jāmācās uz desmitniekiem citādi.
0: Citādi?
1: Nu, es jau to stāstīju. Mans tēvs, viņš mani pēra ar siksni. Pat par septītniekiem. Pārnāk piedzēries un...
0: Es gāju mājās un domāju, ja mani vecāki tajā katastrofā būtu palikuši dzīvi. Bet tāds tēvs kā Ērikam. Labi, mans tētis tāds nebija. Bet kā pieaudzis cilvēks var rīkoties kā Ērika tēvs? Pusi naktis nevarēju aizmigt un prātoju, kā varētu palīdzēt Ērikam?
2: Ilzīte.
0: Piektdienā, pārnācis no skolas, es uz virtuves galda atradu vecmāmiņas atstātu zīmīti. Būšu mājās vēlu vakarā, aizbraucu pie Martas, uzsildi zupu, vecā māte. Martas tante Rīgā bija vienīgā vecmāmiņas draudzene, viņas bija kopā bijušas Sibīrijā. Es nezinu, kas mani dīdī. Nepārģērbies mājas drēbēs, es no šķūnīša izvedu vecās mātes velosipēdu. Atstutēju pie lielā akmens blakus pumpim un uzrausies sēdeklī atstūmos. Jāatzīst, braukt ar divriteni es nemācēju. Man brālēni, Egils un Aivars, saviem riteņiem mani pat tūmā nelaida.
3: Sauzīst! Rags nos! Mēs tev ādu pār acīm novilks!
0: Iemācīties braukt bija mans sens sapnis. Protams, vecās mācas divritenis vēl tāds pirmskara ērenpreis nevarēja līdzināties manu brālēnu braucamajiem. Tam nebija visu to spīdīgo fīču un to navarotu. Bet notika brīnums. Braukšana padevās. Es izbraucu apli pa pagalmu, tālāk uz ieliņas. Tad braucu uz izgāstuves pusi. Pamēģināju braukt bez rokām. Izdevās! Es pacēlu galvu, sakoju ķērcošu kaiju baram. Un tad priekšējais ritenis uzbrauca sarūsējušas dzels gabalam. Tādi te pie izgāstuves mētājās. Stūres sagriezās. Es nogāzos zemē ar seju dubļos. Pirmais, par ko iedomājos, bija velosipēds. Tam nekas nebija noticis. Par velosipēdu vecā māte stāstīja, ka tas esot piederējis vēl viņas mātei. Kad viņas ar ģimeni izsūtīja uz Sibīriju, vecā māte teica pie baltajiem lāčiem, visa mantība palikusi. Atpakaļ no tiem lāčiem viņa atgriezusies jau kā pusaudze. Mājās bija uzradušies un dzīvoja kaut kādi svešinieki. Tur viss bija kā izslaucīts, tukšs. Reiz ieraudzījusi kaimiņu tanti uz viņas velosipēda.
2: Es saku, tas ir mūsu!
0: Stāstīja vecā māte.
2: Neko nezinu, neko, tā šī.
0: Un tu? Es jautāju.
2: Es prasu viņai, tu zini, no kurienes es nāku? Šī nobolacis. No Sibīrijas, es saku. Un tur mēs tā. Un es novelku roku gar kaklu tā šik visādiem garnaģiem. Šī nobalkā krīts, nokāp no riteņa un iegrūž man rokās.
0: Nu, to es no savas vecmāmiņas tik sīkas un mazas nekādi nebiju gaidījis.
2: Pirmo nakti es pārlēdu kaimiņu mājās.
0: Viņa turpināja.
2: Un no rīta šī klāt ar manas mammas kurpēm. Šī, nu, tā lonnija. Tad izsūtīšanas laikā esot bijis lieciniec, nu tā, kas pieraksta budžu mantas un kurpes. Kā šodien vēl atceros, melnas lakādas laiviņas ar tādu pusaugstu papēru un tādu stripi. Tās viņa pievākusi. Bet nu valkā es nesot, kaut kā nejaudājas uzvilkt kājās. Kurpes paņēmu, mamma pati palika tur Sibīrijā kapos, bet es ar tās valkāt nespēju. Es neatceros, kur galā tās palika. Nu, tas no tā. Tādi bija laiki un tādi mēs cilvēki esam. Viens otram gatavu kā vārnis acis izknapt.
0: Ritenis. Paldies Dievam bija vasals. Paldies Dievam. Bet es pats nobrāsta kreisā roka. Celis, smeldze un šausmas. Manas drānas bija vienos dubļos. Kāpēc es nebiju pārģērbies tajās mājas drēbēs? Protams, nē, nu ja es zinātu, kur nokritīšu, būtu salmus pakaisījis. Kā mēdza teikt vecā māte, stumdams pa priekšu velosipēdu, kā nopērts suns es pārvilkos mājās, jā, un pārģērbos. Krekls, bikses un žakete bija vienos dubļos, vakar visu dienu liet. Krekls bija cietis visvairāk, to es uzreiz iemērcu bļodā. Veļas pulveris bija beidzies, kaut kā ar tām pašām ziepēm es paņēmu un izmazgāju, pie pumpi izskaloju un pakāru uz veļas striķi. Ar uzvalku gāja visgrūtāk. To mazgāt es neuzdrošinājos. Ne, nu, ja nu saraujas! Apstrādāju tāpat ar suku un ziepjūdeni un pakāru žaketi blakus kreklam. Bet nelaime nenāk viena un nenāk brāgdama. Vecās mātes sakām vārds. Mainījās vējš. Un visu pagalmu piepildīja no izgāstuves nests dūmu mākonis. Tur atkal kaut kas dega un gruzdēja. Tāpat pussausu es visu iestiepu istabā un ķēros pie gludināšanas. Gāja nu tā, kā gāja. Kreklu, tas izrādījās arī saplīsis. Es ieslēpu netīrās veļas grozā. Labi, ka man ir vēl viens skolas krekls. Nākamajā rītā visi man garāmējot raustīja degunus. Jā, es smirdēju. Visi tie peļķes zaņķi šķita uz mūžiem iesūkušies manā uzvalkā.
3: Viņš smir! Daudz ir aptaisījies!
2: Kāda smirdoņa?
3: Nei gan smirdoņa!
0: Visi auroja. Bet ilgi tas nevilkās. Ienāca skolotāja, tā pati Vītiņa, kas visai klasei bija iztarkšķējusies par manām problēmām. un ieveda pie rokas kādu meiteni. Jāsaka, tik skaistu meiteni savā mūžā vēl nebiju redzējis.
2: Tā ir Ilzīte. Viņa kopā ar jums mācīsies.
0: Te meitene apņēmīgi atbrīvojusies no skolotājas rokas paziņoja.
2: Ilze. Nevis Ilzīte. Mani sauc Ilze Grauc. Un agrāk es dzīvoju Amerikā, bet tagad es dzīvošu Latvijā.
0: Skolotāja Vītiņa vēl kaut ko gribēja teikt, bet meitene jau visu bija pateikusi. Pārlaidus skatienu pāri klasē, viņa pieveda meiteni pie mana sola.
2: Te tu visu labāk dzirdēsi.
0: Viņa ieturēja pauzi, lai izšņauktu degunu, to viņa šņauca bieži.
2: Un tu varēsi Daumantiņam palīdzēt, jo viņam ir problēmas.
0: Sasodīts, nē, nu. Vajadzēja viņai to vēlreiz skaļi paziņot. Ilzīte apsēdās man blakus. Es instinktīvi atrāvos tālāk. Meitene izbrīnījusies, paskatījās.
2: Ko tu? Es nekožu.
0: Un pasmaidīja tā, ka es tikko nenogāzos no sola. Es smirdu. Es izstomīju. Tā visi saka.
2: Smirdi?
0: Nočukstē Ilzīte.
2: Es neko nejūtu.
0: Viņa pievirzījusies pavisam tuvu, mani apošņāja.
2: Neko. Galīgs muļķības.
0: Tad pēc brītiņa piebilda.
2: Man ir iesnas.
0: Un iesmējusies pavirzījās man tuvāk. Viņas mugurs un bija apbrīnas vērta. Darināta no nepazīstama zvēra ādas, nošūta sīkām pērlītēm. Kaut ko tādu es biju redzējis tikai lieliskajā grāmatā par Ziemeļamerikas indiāņiem. Izrādījās, Soma arī bija indiāņu roku darbs. Starbrīdī Ilzīte piebiedrojās meitenēm. Jā, tur viņi noteikti atradīs draudzenes. Mani pārņēma skumjas, tā vismaz raksta grāmatās. Bet pasaulē notiek arī brīnumi. Pēc stundām, kad es pagaidīju, lai tā mežoņa banda aiztinas, devos mājup. Un viņa mani gaidīja pie skolas vārtiem. Mums bija jāiet uz vienu un to pašu pusi. Ejot, mēs pļāpājām. Nā, par šo un to. Viņas vecāki bija dzimuši Amerikā un beidzot nolēmuši atgriezties Latvijā. Tēvs esot vēl palicis tur, Ņujorkā. Bet viņas ar mammu tagad dzīvošot šeit.
2: Tev ir kādi dzīvnieki?
0: Ir. Kaķis. Viņa sauc Mūris, viņš ir ļoti vecs. Vecmāmiņa atveda viņu sev līdzi no laukiem. Viņš ir ļoti gudrs, un, ja es ļautu, labprāt nāktu man līdzi uz skolu.
2: Kaķis! Tas ir vienkārši lieliski! Viņš varēs draudzēties ar manu Flopsi!
0: Flopsis arī ir kaķis?
2: Nē, Flopsis ir trusis. Pundurtrusis. Arī ļoti gudrs. Kad mēs ar tēti vakaros spēlējām šahu, viņš vienmēr tupēja klēpī un sekoja spēlē. Un, ja es izdarīju kādu... Viņuprāt, glupu gājienu viņš sāka bungot man ar ķepām pa celi. Un zini, Flopsim vienmēr bija taisnība. Gribi? Es tev rītdien viņu parādīšu.
0: Skolā?
2: Nē, labāk pēc skolas. Nu tās tur viņu noņurcīs. Un notiek, sāksies visas tās stulbās runas. O, mīļu, viņš smukulīts, bumbulīts, tās meitenes. Viņas visas ir, nu pilns komplekts. Iedomīgas, lielīgas, melīgas. Viņas... Interesē tikai tankas un apunāšana. Protams, tas, ka es esmu no Amerikas, tas viņas ieintriģē. Jā, Amerika, jā, tas ir cool. Bet pašas īstas cacas.
0: Cacas?
2: Nu, īstas. To vārdu es uzzināju no viņām. Un tas nozīmē visas tādas, kas nav kā viņas.
0: Ilzīte sāka skaļi smieties.
2: Labāk, lai viņas mani uzskata par to cacu, nevis es kļūšu kā viņas dumjās vistas. Amerikā mums skolā tāda bija miljoniem, arī svētdienas skolā. Savā starpā angliski, bet tikko tūmā ir vecāk uzreiz baigās latvietas. Nu, vismaz viena ir normāla. Inga Lielause. Tu nesmejies. Ausis viņai ir mazas. Tas ir uzvārds.
0: Negaidot, viņa pārgāja pie citas tēmas.
2: Tu domā, tavs Mūris un mans Flopsis sadraudzēsies?
0: Es domāju, ka jā.
2: Un tu ar mani?
0: Es apstulbu.

0: Vislabāk sestdien! Man bušot jānāk ciemos iepazīties ar viņas mammu un, protams, Flopsi.
1: Līdz rītdienai!
0: Vēl pie autobusa pieturas sauc Ilzīte. Nevis čau, kā visi skolā.

0: Baltā siena.
1: Daumant!
2: Kā caur miglu skanēja skolotājas balsi.
1: Daumant!
2: Migla sabiezēja. Balss skanēja tālu, tālu arvien tālāk un klusāk.
1: Zīle! Daumant, Zīle! Tu mani dzirdi?
2: Vāji dzirdamā balss kļuva nepacietīga. Es centos izlausties cauri miglai, bet baltā siena tuvojās. Es nebiju spējīgs pat piecelties. Kratī drebuļi. Augstums kāpa un kāpa lejup no galvas uz kājām. Tad manai rokai kāds pieskārās. Ilzīte. Baltā siena acu priekšā virmodam izklīda. Es grīļodamies piecēlos, iznira skaitļi. 1, 4, 9, 2.
0: 1, 4, 9, 2. Tas ir gads, kad Kolumbs atklāja Ameriku.
2: Kaut kā es gada skaitli pārdabūju pāri lūpām.
1: Pareizi. Tikai vai tu, Daumant, atkal aizsapņojies?
2: Skolotāja pienāca pie mana sola. Es klusēju, ko es varēju pateikt?
0: Par miglu? Balto sienu? Neviens mani tāpat nesapratīs.
1: Centies koncentrēties.
2: Es piekrītoši pamāju. Un ar dalnu noslaucīju norasojušo pieri. Skolotāja atkāpās savā vietā pie tāfeles. Pēdējā stunda bija beigusies. Visi grūstīdamies metās uz durvi pusi.
1: Atkal?
2: Ilzīte paraustīja manējas piedurknes. Jā. Visā klasē, nē, visā pasaulē es ņēju vienīgajai biju pastāstījis par balto sienu. Kas uzradās negaidīti un mani paralizēja. Ietina kā vatē, noslāpēja trokšņus un nodzēsa krāsas. Dažreiz tas ilga tikai mirkli, citkārt pāris minūtes. Pēc tam man nežēlīgi sāpēja galva. Mēs izgājām pagalmā. Paldies Dievam, visi bija izklīduši. Lēni vilkāmies uz māju pusi.
1: Zini, es visu vakar domāju par tevi. Un es izdomāju.
2: Ko? Es nesapratu.
1: Es izdomāju, kā tev palīdzēt.
2: Ilzīte palēcās gaisā, tas palīdzot koncentrēties. Tā vismaz viņa man apgalvoja. Diemžēl tas nereizi man nebija palīdzējis, lai gan es patiešām centos. Vienatnē, protams.
1: Atceries, es tev stāstīju par savu Amerikas draudzeni Sāru. Redzi, viņas tēvs ir lietuvietis, bet māte indiāniete. Un Sāra ir izlasījusi miljonas grāmatu par indiāņiem. Un visiem pieprasa, lai viņu sauc par Vinemuku no Paiju cilts. Redzi?
2: Ilzīte atbraucīja piedurkni un piedūra pirkstu vienai no daudzajām aprocēm.
1: To viņa man uzdāvināja.
2: Aproce bija vienkārša. Ādas siksniņa ar pāris piešūtiem krāsainiem gliemežvākiem. Skaisti. Es pamāju.
1: Viņa man iemācīja, ja nokļūst bezizējas situācijām.
2: Vārdu situācija viņa izrunāja ar angļu akcentu.
1: Tad indiāņi koncentrējas uz kādu priekšmetu, vienalgusko, teiksim, akmeni. Un liek tam domās riņķot arvien ātrāk un ātrāk un ātrāk. Es nezinu, kā viņi, tie indiāņi, to panāk, bet akmens izsit tajā situācijā kaut ko līdzīgu caurumam. Un viss nokārtojas pats no sevis. Un Sāra stāstīja, ka viņai tas vienmēr palīdz. Es domāju, tev arī vajag pamēģināt.
2: Nezinu, varbūt tas palīdz tikai indiāņiem.
1: Bet pamēģināt taču tu vari.
2: Ilzīte palika pie sava. Labi. Es prātoju. Kā būs, kad man

0: uznāks tā baltā siena? Vai es domās varēšu likt šim akmenim riņķot, vai vispār varēšu atcerēties par kaut kādu akmeni? Bet pamēģināšu, noteikti. Tālāk nedaudz par balto sienu. Tas sākās pēc auto katastrofas, kurā gāja bojā mani vecāki. Viņi sēdēja mašīnas priekšējos sēdekļos, es aizmugurē. Mēs braucām uz laukiem pie mammas mātes un tad ceļa līkumā. Mūsu Opelīti ietriecās smagā mašīna. Pie samaņas es nācu slimnīcā. Lausts man nebija nekas, tikai es nerunāju. Pēc slimnīcas mani pie sevis paņēma mammas vecākā māsa, Elfrīdas tante, kurai pēc vecāku nāves tika arī mūsu dzīvoklis. Divus gadus es dzīvoju pie viņas Rīgā. Viņai un viņas vīram Jāņunkulim bija divi pašu bērni, Egils un Aivars, 2 un 3 gadus vecāki par mani. Nē, es nevaru teikt, ka man pie viņiem būtu gājis slikti, bet kā es tagad saprotu, viņiem ar mani gan īsti viegli nebija. Uz jautājumiem, kā tu jūties? Tev kaut kas sāp? Pasaki taču kaut ko. Es parasti neko neatbildēju, tikai klusēju. Tad pienāca laiks iet skolā. No vienas skolas es tiku norīkots citā skolā, tad vēl citā, līdz mani ievietoja īstā muļķu skolā. Tā to dēvēja visi. Īstenībā tā bija skola bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs dzīvojām internātā, ar autobusu mūs ved uz skolu, kaut ko tur mācīja. Katru gadu mani pārcēla uz nākamo klasi, un tā es pabeidzu 4 klases. Ik mēnesi mūs pārbaudīja vesela ārstu brigāde, psihiatri un psihologi. Mēs atbildējām uz jautājumiem un izpildījām dažādus testus. Manas diagnozes mainījās. Beidzamā skanēja latīniski un tik sarežģīti, ka es, protams, to neatceros. Tie gadi muļķa skolā man ir saplūduši vienā pelēkā putrā. Neko gaišu no tā laika es neatceros. Vasaras brīvdienas es pavadīju pie saviem audžu vecākiem Elfrīdas un Jāņunkuļa. Viņu bērni Egils un Aivars man lika mieru. Un ko ar to idiotu pasāksi? Viņu datorspēles es nesapratu, draudzīgajos kautiņos es nepiedalījos, bet audžu vecākiem par prieku vairāk iekārtojos gultā ar grāmatu rokās. Un tad, īsi pirms 4. klases pabeigšanas, kad man jau bija 11 gadu, notika brīnums. Kārtējā medicīniskajā pārbaudē psiholoģi mani pazina. Tā bija Māras Jaunkundze, mana kādreizēja auklīte. Nopētījusi mani, viņa vēlreiz rūpīgi apskatīja manu papīra lapu ar tiem maniem švīkojumiem. Jāpiebilst, ka viena alga, ko man lika zīmēt, es vienmēr atteicos no krāsainiem flomasteriem un tikai ar melno noklāju visu lapu. Ja jau mani uzskata par idiotu, lai jums tiek.
1: Daumant, tu mani atceries?
0: Es nodūru galvu. Māras Jaunkundze piegāja pie loga.
1: Mumpti, lapā.
0: Viņa iesāka. Nezinu, kā mani atvērās vārdu slūžas, bet es turpināju. Sesue, dan le jardin. Tālāk mēs jau turpinājām kopā.
1: Mumpti, lapā. Sesue, dan le jardin. Cherche moi. Kuku, kuku, je suis caché sous un chou. Remoins son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, kuku, kuku, je suis caché sous un chou. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse. Mais il ne trouve rien du tout. Le lapin mange les choux.
0: Franču valodu es nezināju. Nē, nu, nezinu arī tagad. Bet kā man paskaidroja Māras Jaunkundze, doma bija apmēram šāda. Mastrusītis iebēdzis dārzā, tur viņu meklē dzeguz un dārznieks, bet trusis degunu raustot smējas un paslēpies tik kāpostu sēd. Noskaitījuši dzejoli mēs. Saķērāmies rokās un lēkājām nesliktāk par 2 trušiem. Vēlāk par manu aizbildni kļuva vecā māte. Reiz Māras Jaunkundze, starp citu, viņai ieminējās, ka varētu attiesāt mūsu dzīvokli. Vecā māte atmeta roku. Ja jau Elfrīda

Viņas pašas meita meloja, ka Daumantiņš esot neārstējami slims un ievietots tādā slimnīcā, kur nevienu nelaiž klāt, bija tik alkatīga, lai jau viņai tiek. Neviens no citu nelaimes bagāts nesot ticis. Vecā māte pārdeva savas lauku mājas un tikai 10 hektārus meža atstāja. Kad es paaugšos, tie būšot man. Un pati Rīgā nopirka nelielu koka namiņu. Tagad mēs tur dzīvojam. Kopā ar vecmāmiņu uz pilsētu pārbrauca arī Runcis Muris.

0: ciemos pie Ilzītes.
1: Tu taču neies ciemos tukšām rokām.
2: Vecāmāte pētoši manī noraudzījās. Ciemos tukšām rokām neiet, to es zināju. Bet ko es varēju aiznest? Es klusēju. Gan jau vecāmāte kaut ko izdomās.
1: Redz, ja tu man to būtu agrāk pateicis, varētu tortu izcept.
2: Viņa pārmetoši nošūpoja galvu.
1: Bet kā parasti, visu pēdējā minūtē. Nu kā uz ugunsgrēku.
2: Es vainīgi klusēju. Protams, vecās mātes ceptā torte būtu lieliska. Es neviļus aplaizījos.
1: Nezinu, ko tu bez manis darītu.
2: To es patiešām nezināju.
1: Cikos tev tur jābūt?
2: Ilzīte teica, pēc 12. Vecā māte noņēma brilles, tad atkal uzlika. Bija redzams, ka viņa ir izdomājusi.
1: Ābolus! Nokāp pagrabā!
2: Ar klūdziņu grozes nokāpa lejā. Kā tikai te nebija. Salmos mēs bijām noglabājuši ābolus. Blakus dzeltenos sānus spīdināja ķirvi. Mucā stāvēja skābētie kāposti. Mazākajā pēc dillēm un upeņu lapām smaržoja gurķi. Vēl maisa ar kartupeļiem, bietēm un kāļiem plauktos burkas ar ievārījumiem. Viss no pašu dārza. Tikai sīpoli bizēs sapīt karājās virtuvē pie plīts.
3: Baltos!
2: Es no lejas saucu.
1: Ko tu auša? Labāk Grāvensteinus.
3: Ko?
1: Grāvensteinus. Tikai skaties, vai nav kāds iepuvis. Tos atliec malā, lai citus nesamaitā.
2: Vecā māte vēlreiz rūpīgi pārcelāja ābolus. Tad pārlika tos citā skalu grozā, tad vēlreiz pārlaidusi man skatienu, uzstāja, lai pārvelku apavus. Tās kēdes, kurās es palīdzēju viņai kapiņos, nepēc kā neizskatoties.
1: Rītdien tev iesim nopirkt ziemai zābakus, bet tagad kārtīgi paēdi. Nekāda cepeša mums nav, bet pirms iešanas ciemos vienmēr ir jāpēd. To man vēl mana māte mācīja.
2: Brokastīs, bet varbūt tās jau bija pusdienas, ēdām vārītus kartupeļus un ceptas reņģes. Tramajā braucot pāri Daugavai pieplaku pie loga. Jaunā bibliotēkas ēka. Pils tornī vējā plīvoja Latvijas karogs. Debesīs slējās baznīcas torņi. Ceļu uz Ilzītes mājām es zināju. Toreiz, kad mēs no skolas gājām ekskursijā uz Rozentālu muzeju, atpakaļceļā viņa bija parādījusi savu māju. Te jau pie viņas ielas es sastingu. Zīmīte ar viņas mājas ārdurvju kodu bija palikusi mājās. Protams, ja man tāpat kā pārējiem klasē būtu mobilais telefons, nokāris galvu. Es lēni vilkos pat nepievērsdams uzmanību visiem tiem zvēriem, kas rotāja mājas.
4: Daumant!
2: Es izdzirdēju balsi. Tā bija Ilzīte.
1: Es iznācu tev pretī. Ejam!
2: Mājā bija lifts. Mēs iekāpām. Jāsaka, ar liftu es braucu pirmo reizi mūžā. Kaut kā nebija gadījies. Ilzīte dzīvoja pašā augšā, piektajā stāvā. Viņa atslēdza durvis un mēs iegājām dzīvoklī. Izgājuši cauri vairākām tukšām telpām, mēs nonācām viņas istabā. Tad es atcerējos ābolus un pasniedzu Ilzītei grozu. Tie ir Grāvensteini. Tos sūta mana vecmāmiņa.
1: Grāvensteini? Wow! Piedod, tas man tā iznāca. Pielips vienkārši pats no sevis, vēl no Amerikas. Un tur visi tā runā.

0: Un šeit, nu, tas mūsu cacas.
1: Viņa iekodās ābolā.
0: Mmm! Oh, fantastika! Pa šitiem āboliem Grāvensteiniem mums stāstīja svētdienas skolā. Mmm! Un veikalos šeit, mana mamma saka, kārtīgi āboli vispār nesot, tie ir tikai ķīmiskie no Polijas, no Spānijas. Mmm! Paldies!
1: Nezinu, varbūt tirgu ir.
0: Tie no tirgus?
1: Paši! Redzi, mūsu dārzā aug ābeles!
0: Es zinu, ka ābola aug ābelēs. Es nemaz tik dumja neesmu. Bet sēties, es tūliņu.
1: Kamēr Ilzīte bija projām, pēkšņi durvis pavērās šķirbiņā. Un istabā grīdu ķepām skrapšķinot ielēkšoja trusis. Tikai ļoti maz. Varbūt tas bija trušu bērns. Apstājies pāris soļus no manis, trusis pacēlās pakaļkājās un raustīdams nāsis mani nopētīja.
0: Tas ir Dalmans, un tas ir mans Flopsis. Iepazīstieties?
1: Trusis turpināja mani apošņāt.
0: Flopsī!
1: Pielēcis man klāt, trusis sniedza labo ķepu. Es pietupos, sasveicinoties, saudzīgi paspiedu ķepu. Ilzīte man no mugurpuses rokā iespieda burkānu šķēlīt un nočukstēja.
0: Iedod viņam.
1: Tā arī izdarīju. Saķēris ķepās burkāna ripiņu, Flopsis, kā paldies sakot, paklanīja galvu un sāka šņak, graust.
0: Flopsis ir ļoti gudrs. Tikai žēl, ka viņš nerunā cilvēku valodā, bet viņš visu saprot. Tici man?
1: Ticu. Protams, mans muris arī visu saprot. Tikai, nu, arī viņš nerunā. Bet kāpēc Flopsis ir tik maziņš? Vai viņš vēl ir bērniņš?
0: Nē, viņš ir pundurtrusis, tāda sevišķa suga. Man tētis Flops uzdāvināja pagājušajos Ziemassvētkos. Bet varbūt viņš vēl izaugs.
1: Pieliekusies man pie auss Ilzīte pačukstēja. Izaugs! 100 punkti izaugs! Jā, izaugs, kā es te stāvu. Te es nokaunējos pats no savas aizrautības. Vismaz tik liels kā zilonis! Nē, vēl lielāks kā valzivs!
0: Tu domā? Nē, labāk tomēr nē. Valzivs dzīvo ūdenī, un tik lielas vannas mums nav.
1: Viņa smējās.
0: Es saprotu, tas ir joks. Mani tētis arī bieži vien smīdināja. Zini, man viņa ļoti pietrūkst.
1: Ilzīte pēkšņi aprāvās, bet pēc pauzes turpināja.
0: O, cik es varu būt dumja. Es pat neiedomājos, ka...
1: Es sapratu. Par to, ka man nav vecāku? Toties, man ir vecā māte. Tagad es dzīvoju īstā mājā, un man ir arī muris.
0: Pagaidi. Es pavisam aizmirsu. Es tūliņ būšu.
1: Ilzīte izsteidzās no istabas. Pēc brīža viņa atgriezās, nesdama katrā rokā pa milzīgam stikla traukam.
0: Te būs saldējums. To es pati pagatavoju ar kivī un ar zemenēm tiesa konservētām. Un pa virsu vēl kļavu sīrups.
1: Ne kļavu sīrupu, ne kivī es ēdis nebiju. Flopsim tika kivi miziņas. Tās viņš ēda gardu muti. Ilzīte kaut ko bija ietinusi papīrā un pasniedza man.
0: Tas tev, bet atin tikai mājās. Norunāts?
1: Norunāts.
0: Bet tas tavai vecmāmiņai. Tā ir kafija ar riekstu garšu. Pagaidi, es tev pavadīšu.
1: Ejot uz pieturu, mēs sasveicinājāmies ar sfinksām, kāda nama priekšā un lauvām, kas tupēja uz mājas jumta. Tad Ilzīte pastāstīja, ka viņai Amerikā bijusi Latvijā izdota grāmata ar brīnišķīgām bildēm par visām šīm mājām. Viņa to paņemšot skolas bibliotēkā, cerams, ka būšot. Lai kā mani mocīja ziņkāra, Ilzes iedoto sainītes attinu tikai mājās. Wow! Iekšā bija tē krekls. Un tieši mans izmērs. Un uz krekla indiāņu attēli ar dažādu viņu cilšu nosaukumiem. Protams, krekli es tūliņ pielaikoju spoguļu priekšā.
0: Pār! Nu kā no kalendera vāka!
1: Izsaucās vecmāmiņu man ieraugot. Ko tas nozīmē, es nezinu. Izlēmu, ka tas būs mans Speciālais!

Jūs klausījāties Jūras Virgzdiņa stāstu krājuma Have a Nice Day radio iestudējuma pirmo daļu. Lomās darbojās Dainis Grūbe, Maija Doveika, Kaspars Dumburs, režisore Laura Groza, skaņu režisore Kristīne Zolotorenko, producente Māra Eglīte. Ierakstīts Latvijas radio 2021. gadā.

0: Latvijas radioteātris.
1: Kas notiek ar tekstu, kur tas izkop no pīrakstu kladis, ja kā ar to jūtās autors? Ar Daugavpilīti Valiju Plataci runāsim par dzeju, tekstu transformaciju citos mākslas veidos, skotu iz dzēvi caur objektivu, ja bijušanu savā rodumā. Klausīs latgaļisko raidījumu Kolnsāta jau sasdiņu 18.15.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar 5. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs. Krievijā ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi, bet 10 dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā izdevies izglābt vēl 2 cilvēkus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šodien Cesvainē un daudzās vietās visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs 2026. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, to starp valsts aizsardzības dienesta, rezerves un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācības Cesvainē šodien apmeklēja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš atzina, ka civilo un militāru dienestu sadarbība vēl tikai veidojas un norādīja uz pašu valdību un bruņoto spēku komunikāciju kā kritiski svarīgu elementu krīžu un apdraudējumu novēršanā. Cēsvainai šodien bija arī kolēģis Nikita Andrejevs.
4: Viens no visaptverošas valsts aizsardzības mācību namejas centrālajiem elementiem ir sadarbība starp bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Mācībās ir iesaistīts arī krīzes vadības centrs, valsts kancelēja, nozaru ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi, lai nodrošinātu valsts aizsardzībai nepieciešamo atbalstu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, šodien apmeklējot mācību namejas daļu Cesvainē, atzina, ka šī sadarbība vēl tikai veidojās, bet attīstība notiek.
5: Tā veidojās un veidojās pakāpeniski. Veidojās, varbūt mācoties arī no ļoti konkrētiem piemēriem, ne tikai no Ukrainas, kas ir tāds ļoti militārs jau elements. Tas, kas man tiešām priecē, ka šeit tieši Vidzemes brigādes atbildības zonā tiek veidots tāds pilotprojekts, kur ar katru pašvaldību, ar katru pilsētu ir plānots izveidot

0: konkrētus sadarbības mehānismus, darba plānus, noteikti katram konkrēta atbildība, un es ceru, ka to varēs paņemt arī visā Latvijā.
1: Prezidents norāda, ka mācības ir gūtas arī no civilām krīzēm, piemēram, no nesenās vētras. Rinkevičs teica, ka gan civilās, gan militārās aizsardzības līmenī ir nepieciešama decentralizācija jeb atbildības dalīšana. Sakaru traucējumu gadījumā nebūs iespējams koordinēt visas darbības no Rīgas. Tādēļ atbildība krīzes gadījumā būs jāuzņemas arī pašvaldībām. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns stāsta, ka jaunais militārā un civilā sektora sadarbības modelis ir krīzes vadības štābs pašvaldību līmenī. Tas būtu nodrošināts ar nepieciešamajiem resursiem, lai pārvaldītu krīzes un īstenotu civilās aizsardzības plānus pašvaldībā. Pudāns atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību ar iekšlietu dienestiem.
2: Šo mācību ietvaros tas ir gadiem veiktie sadarbība. Tas vairāk ir ar kas katrā reizē jaunās procedūras, varbūt jaunie, kā vēl ātrāk pātrināt, kā mēs varam piekļūt pie viņu informācijas, viņu sensoriem, datubāzēm. Tas, man liekas, ir sekmīgi. Šeit es arī tagad redzu, ka ir jau atkal jau jauns veidols, kā mēs strādājam. Tas vairs nav tikai sadarbības virsnieks, kurš šeit varbūt atrodas ar rāciju un var iedot informāciju, bet mēs varam redzēt diezgan tiešo tādu informācijas dalīšanos arī no valsts policijas, no robežsardzes.
1: Cēsvainis iedzīvotāji, kaut arī ne visi no tiem, kurus sastapu, ir dzirdējuši par mācībām savā pilsētā. Vaicāju viņiem, ko viņi domā par mācībām namēs.
3: Šī brīža politisko situāciju Latvijā un pasaulē, un ka mēs tomēr neesam, varbūt īsti tādā drošībā, kā bijām gadus pirms Ukrainas kara un iepriekš.
4: Es domāju, tas ir cilvēka, tā sacītāt, manai aizsardzībai, jūs aizsardzībai un pārējo citu cilvēku aizsardzībai, es tā domāju.
5: Tam tā jābūt, jo mūsu valsts aizsardzība arī balstās uz zemesardzes lielāk spēkā, jo arī pats esmu bijis zemesardzes jau no paša sākuma.
6: Ļoti labi, lai ir, lai mācās, lai mums ir drošība, lai dzīvojot Latvijā.
7: Normāli, patīk, nepatīk, nedaudz traucē, daudz mašīnu, tā principā nekāda problēma. Laiki ir raņķīgi.
1: Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
8: Valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānos, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus un viņi atmīnēšanas operācijās darbotos Niršanas komandā. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam šodien plānota tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Abi ieradās Maskavā šodien pusdienlaikā. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Putins esot devis pavēli, sākot ar pusnakti, trīs dienas neuzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Plānots, ka rīt abi Baltā nama pārstāvji ieradīsies Kijivā. Taču vēl pēcpusdienā Ukrainas galvaspilsētā bija izsludināta trauksme saistībā ar dronu radītajiem draudiem, stāsta Richards Millers.
9: Kremļa runas vīra paziņojums pēc būtības liecina, ka agresoru valsts neievēro iepriekš izteikto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu uz ASV pārstāvju sarunu laiku arī Krievijai atturēties no triecienu veikšanas. Zelenskis sestdienas rītā apliecināja, ka pretinieka triecienos nodarīti postījumi Kīvas tuvumā esošajai Borispiļas un galvaspilsētas Žuļanu apkaimē esošajai lidostai. Ukrainas galva piebilst, ka amerikāņu amatpersonām bija plānots nolaisties kādā no abām lidostām. Līdz pievakarei zināms, ka Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džareds Kušners Maskavā ir tikušies ar Kremļa diktatora īpašo pārstāvi ekonomiskajā sadarbībā ar ārvalstīm Kirilu Dmitrijevu.
8: ASV veikušas triecienus trīs Irānas naftas tankuģiem. To apstiprinājusi ASV armija, norādot, ka iepriekš Irāna raidīja vairākas raķetes pret ASV jūras spēku karakuģiem. Neviens ASV karavīrs netika ievainots. ASV paziņojumā arī teiks, ka šie tankuģi bija daļa no slepena tīkla, kas palīdz finansēt Irānas ietekmīgo revolucionāro gvardi. Kāda Ķīnas pilsoņa un 64 gadus vecas sievietes izglābšana 10 dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā doda cerību atrast vēl izdzīvojušus cilvēkus. Kopumā abās valstīs joprojām bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5500 cilvēku, bet dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēki. Vairāk Riharda Millera ierakstā.
9: Ķīnas pilsonis Luhai Tao tika izglābts no Trisulī hidroelektrostācijas tuneļa 220.

0: 25 metru dziļumā. No šī tuneļa līdz šim izdevies izglābt 3 cilvēkus. Piektdien Virszemē atgriezās 2 nepāliešu strādnieki. Kadros, kurus publicēja Nepāles armija, redzams, ka Luhai Tao ir modrs, taču uz viņa rokām un kājām redzamas dubļu paliekas. Luhai Tao bija viens no 100 bez vēsts pazudušo Trisulī hidroelektrostācijas darbinieku pēc postošajiem 26. augusta plūdiem, kurus izraisīja ledāja sabrukums Himalajos. Izglābtais ķīniešu strādnieks šobrīd atrodas slimnīcā, kur tiek izvērtēts viņa veselības stāvoklis. Sarunā ar Ķīnas vēstnieku Nepālā Lu atzina, ka jūtoties labāk, taču vēl aizvien viņš cieš no reiboņa. Intervijā Ķīnas valsts ziņu aģentūrai China News Service Nepālas armijas medicīnisko pakalpojumu departamenta izpilddirektors Bhandari, kura vārdu Ķīnas medijas nemin, uzsver, ka vīriešu izdzīvošana bija iespējama pateicoties veiksmīgai apstākļu sakritībai.
1: Redziet, daudzi faktori. Viens – morālais atbalsts, otrs – tas, kur viņš atradās. Viņam izdevās atrast kaut ko, lai pieturētos pie tuneļa augšējās daļas. Tā kā tā bija viena laba lieta un, iespējams, viņš nezaudēja savu pārliecību. Domāju, tāpēc arī varējām viņu izglābt.
0: Priekšpusdienā pēc Latvijas laika Nepāles bruņoties spēki paziņoja, ka savās mājās Novakatas rajonā izdevās atrast 64 gadus veco Čandriku Kumari Šrestahu. Armijas video redzams, ka glābēja sievieti izvalk no daļēji dubļos aprakta mājas stāva. Viņa nogādāta uz ārstēšanu Nepāles galvaspilsētā Katmandū. Nepāles enerģētikas ministrija paziņojusi, ka glābšanas darbos tuneļos sāks izmantot īpaši pielāgotus bezpilota lidaparātus no Šveices. Enerģētikas ministrs Biradž Bhakta Šrestahas sociālajos medijos paziņojis, ka glābšanas darbi joprojām ir prioritāte. Nepāles glābējiem izdzīvojušo meklēšanā tuneļos palīdz arī speciālisti no kaimiņu valstīm Indijas un Ķīnas, kā arī Austrālijas un Dienvidkorejas. Nepāles policijas sestdien izplatītajā paziņojumā teikts, ka pat laban masu apbedījumos apraktas apmēram 1030 cilvēku mirstīgās atliekas, no kurām jau esot paņemti DNS paraugi identitātes noteikšanai. Cerību atrast vēl kādus izdzīvojušos sniedz arī tas, ka glābēju komandai pēc 3 dienu pūliņiem sestdien izdevās sasniegt Nepāles Ķīnas robežšķērsojumu Rasavus rajona Timurē. Taču Nepāles premjerministrs Balendra Šahs savā Facebook ierakstā uzsver. Atrast vietu, kur atrodas robeža un kur tika uzstādīts Nepāles karoks, bija ļoti grūti. Rihards Millers, Latvijas radio.
2: Un ziņu noslēgumā par sportu. Latvijas atklātā hokeja čempionāta jaunās sezonas pirmajā spēlē šodien uzvarēja Prizma RTU. Svarīgs mačs par vietas saglabāšanu notika futbola virslīgā tukumā, bet pašmāju pludmales volejbolisti sasniedza Eiropas junioru čempionāta astoņnieku. Par šodienas notikumiem sportā plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Pirmajā jaunās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas spēlē šodien Rīgas Prizma RTU savā laukumā ar 3-1 uzveic Tallinas Panteri. Spēles 26. Minūtē mājinieks vadībā izvirzīja Emīls Ezītis, viņš ir pirmā šī Baltijas līgas sezonas vārdu guvuma autors. Jau pēc 44 sekundēm Panteri spēlētājs Nikita Puzakovs panāca 1-1, bet trešās trešdaļas 8. Minūtē Roberts Jekīmovs vairākumā atguva Prizmai vadību un vēlāk 3-1 panāca Matīs Bīriņš. Tieši Bīriņu komandas biedri atzina par šī mača labāko spēlētāju. Lūk, viņa sacītājs ģērbtuvē pēc uzvaras.
3: Nu, visu, ko es pateikšu, nevis labi iesākam un labi pabeidzam sezonu, bet labi iesākam, labi turpinam, labi pabeidzam.
1: Vēl šodien Baltijas hokeja līgā šobrīd spēkojas Viļņas Hockey Punks un apvienotā Rīgas hokeja skolas Dineburgas komanda. Savukārt Latvijas futbola virslīgā šodien tukums 2000 savā laukumā uzņēma Ogres United. Mačs bija tūciņa par vietas saglabāšanu virslīgā arī nākam sezonu un mainieki triumfēja ar 2-1. Kaut līdz pat 82. Minūtei bija iedzinējos ar 0-1. Uzvars vārtus tukumniekiem 89. Minūtē guva Ruslans Deružīnskis. Šobrīd kopvērtējumā Tukuma klubs ar 23 punktiem ir 9. pozīcijā 10 vienību konkurencē, bet United ar 14 punktiem ir pēdējie. Šodienas otrajā futbola virslīgas mačā šobrīd Jelgava uzņem Supernovu. Bet vienam no Latvijas labākajiem futbola uzbrucējiem Raimondam Krollim no nesen gūtās ceļgala traumas būs jāatlabst vismaz gadu, tā viņš pastāstīja intervijā tīmekļa vietnes YouTube kanālā TJM.

0: Die. Izrādās, ka Krollim ne tikai pārrautas ceļgala krustiniskās saites, kā iepriekš oficiāli ziņoja viņa pārstāvētais Liberecas klubs, stāsta Raimonds Krollis.
1: Labajam celim, principā, viss, kas var saplīsti, saplīs. Krusti, abi meniski, kaut kāda saite tur savilkta, kaut kāds muskulis saplīs. Un, respektīvi, diezgan daudz kas. Tagad es esmu atvaļinājumā uz gadiņu, visticamāk, kas sanāks. Jā. Un tad tas moments bija diezgan nevainīgs, varētu tā teikt. Kur es jau varu, principā, staigāt tagad līdz operācijai, es domāju, ka es jau varēšu visu darīt.
0: Visbeidzot, Līva Ēbere, Hestere Zaķīte un Ralfs Andrejevs Gustavs Druska šodien Itālijā sasniedz Eiropas 20 gadnieku pludmales volejbola čempionāta ceturtdaļu finālu. Ar ceturto numuru izsētās Ēbere Zaķīte astotdaļu fināla cīņā ar 2-0 un pa setiem 21-18, 21-14 pārspēja itālietis Violu Durandu Rebeku Kotafavu. Andrejevs Druska cīņā par vietu ceturtdaļu finālā ar 2-0 un pa setiem 21-17, 21-19 uzveic francūžus Ilanu Lui, Žilu Mkuelu. Eiropas pludmales volejbola čempionāts junioriem noslēgsies jau rītdien. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
2: Ar to izskan 5. septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstus skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi. Rīgā rīt pa laikam līs, iespējams arī negaiss un gaisa temperatūra būs ap 16-18 grādiem.

0: Kolnasāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņģai. Tu klausīs raidījumu Kolnasāta, studijā SOS Guna Zvīdra. Tuvākajā pusstundī runāsim par latgaļīšu literatūru, ūgu, gīvšanu un ūgīvšanu. Šodien mūsu gosts ir fotogrāfa literātī školētoja Valija Platace. Tāpat dzirdēsit rubriku Muzikas žurs, kurā sauvaļnieks aba Ingars Gusāns kopā ar Silvestru Solovjevu īsavērs latgaļīšu hip-hop princesis ūgas albumā LL ir HH. Saupas raidījuma izskaņī rubrika Itai Lobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kā Lobok latgaļiski pascēt latvijušu literāros valodas vordu ķert. Rudiņam pīsto literāri teksti, rudums ir sarunas. Esam atraduši kādu Daugavpilīti, kas sevi to visu veiksmīgai apvīnoja. Šodien mūsu gosts ir fotogrāfe, mākslinēce, literāte Valija Platace, Vasali Valija.
2: Sveiki.
1: Pārnējo gada septembrī tu pirmo reizi jēmi daļēb arī Rogokas dzējas vogā, kas ir dzējas slams latgaliski, ir tikai atzēta par ito dzējas slamu uzvarātoju. Jau sen vītējī mēs pazēstam kā fotogrāfe, un jau arī septembrī ir apsaverama tava ceļojušo izstoda rudenim piestāv rudums Kroslovas bibliotekā. Jau pavisam dreiži, 12. septembrī, Rogaukā, atkal notiks dzējas slams no jau pīkto reizi, un itamā preidī tavi rakstētī vordi atsagrīsis skotuvis muzikā grupa Keirei, pirmatskaņos kaidu no tavim dzējas tekstim. Kas notiek ar tekstu, ko tas izkop nu pīrakstu kladis, i kā ar tu jūtās pats autors? Kā viens mākslas veids vienā personībā sadzēvoja ar ūtru, i kā tava fotografa vierēba caur objektīvu transformējās vai nesatransformējās vordos, kā arī daudzi kū citu interesantu, šodien raudzēsim apsarunotīs ar tevi. Man tu esi pazēstam.

0: caur latgalīšu literatūru vai tekstim, bet ka izsarodījis fotogrāfijā ir krītni seņaukstos aizsaraušanos veids.
1: Jā, es fotografēju aptuveni kaut kādus 19 gadus. Fotografija ir daudz seno, ka tīši es runāju par rakstēšanu latgaliski. Tu, ka rakstēt latgaliski es soku nesen, bet es runāju vispār par rakstēšanu, tad es soku rakstēt vēl bērnībā. Tikai es tu vienmēr slēpu tā kā. Nu, es īsti nevienam narodēju. Es diezgan ilgi rakstēju latviešu literārajā valodā. Es nevaru izvērtēt, kas man ir svarīgāks fotografēšana vai rakstēšana vai vispār moksla kūpumā. Līkās, ka tas viss ir kaut kā kūpā. Saistīts.
0: Kas tev vairāk jūtās kā pasauļa vārošanā un kur tu to pasauli vari slabāk nūgīt? Vordūs vai kadrūs?
1: Tas ir šausmīgi smags jautājums. Man liekas, ka tie ir tāda līta, ka fotografēju es domos daudz bīžok nekā rokstu. Man ir milzīga sumka, kurā man vienmēr ir jonosoju leidza fotoaparātu. Nu, ir ļoti retas reizes, ko tu es nanosoju. Ir, ko tu es nanosoju, tad vienmēr ir tā, ka es tikai nofotografēju domos. Ar vordiem tas tā, nu, nestrodoju. Par to, ka es zinu, ka, nu, vordi īstā nepazūd, kā mirkļi, kurus tu īraug. Principā, tas, ko es vispār gribēju kaut ko sen jau darīt, ka es gribēju fotografēt un paralēli rakstīt. Piemēram, kaut kādus Facebookus, kur es pārsvarā publicēju kaut kādus savus darbus. Piemēram, es lieku kaut kādu galerēju, man patiek tie kaut ko pierakstīt klot no sevi. Man ļoti ratā ir bijis tā, ka es vienkoši izsvīžu kaut kādu bildi, un tie nekas nav pasicīts. Man vienalga līkās, ka katrai bildei gribīs drusku pīsvīst klot to, nu, kaut kādu vordu.
0: Vai visu var aprakstēt ar vordim?
1: Nevar visu viņu nofotografēt, neaprakstēt ar vordim, esi gūdīgi. Tikai ar sirdi mēs visu redzam savaidok. Mēs visu izjūtam savaidok. Par to, ka arī, ja es runāju par vordam, tad ar vordam arī ir tas pats. Reizam tev līkās, o, tas ir tai. Ja ko tu soci to rakstīties papēra vai datorā, tas aizīt, nu, savaidok kaut kādā citā vierzīnī. Tas ir tāds temats, par ko man liekas vispār var runot ilgi, mozok filozofiski, vairok filozofiski. Šodien tev liksīs tā, reit varbūt tu nukersi kaut kādu mirkli, liksīs, ka itamajā fotografijā ir pasiecis viss, vai tikai ūtrai doka. Nu, vord arī, nu, vienu dienu īt jau īt vīglok, citu reizi īt daudz smogok, bet patiesībā ne ar ko nevar visu aprakstīt. Ne ar fotografijām, ne ar vordam, ne ar mokslas darbam. Nu, manuprot, tas ir tāds mūžīgs process.
0: Kas ir tas, kas itamā breidī pīsaistā tavu uzmaņēbu?
1: Nu, es laikam vienmēr esmu bijis cilvēku cilvēks. Gan rokstūt tīvi nogar cilvēki, cilvēku izraisētais, tā kā manī kaut kādas emocijas vai lītis vai notikuma. Ja fotografējos, tie arī vienmēr ir cilvēki. Nu, tā kā jebkurā gadījumā cilvēki taivoja savaidok, ir ītekmējuši jebku munā dzīvī.
0: Vakar poskaitīju vienu no taviem darbiem punkts. Tāds cīši personisks, tīgan nekur nav sacāts, vai jūs ir balstēts patīsos vai nepatīsos motīvos.
1: Nā. Tas ir arī tāds interesants moments, ka tad, kad es rokstu dzēju, dzēja man visā ļoti personīga, bet, ja runa ir par prozas gobulim, tad jā, kaut kādi eisi tādi ikdienas uzmatumi, nu, ko arī cilvēki ir lasējuši Facebookā, izpējams, tā, tie pursurā ir tādi, tu tā kā, nu, personīgos dzēvis kaut kas, bet es esmu pīsakerus kaut kam garokam, tad kūpumā es esmu strādājus daudz dažādos ļoti interesnos vītos, man ir ļoti daudz visaidu paziņu, visu vecam pūsmu, visaidu statusu un visa ko taita. I tos ir tā kā kaut kādi nūķerti mirkļi, kuri ir vienkoši savīnoti kūpā ir rūdās stosti. Tas punkts arī ir tāds
0: ticams.
1: Jā, es ir ticams, man tā arī patom, nu, sīvītis rakstiet, tad saka, man ir tāda sajūta, ka tu norakstīji no manas dzīves. Un tas tāds smieklīgs, ka pārsvarā rakstīja to sīvītis, kuras es tā kā knapi pazīstu, vairokas. Patiesībā mūs visus vīnoja kaut kādas ļoti leidzīgas lītes, ļoti leidzīgi pordzēvojumi, tikai varbūt dažādos vecampūs mūs vai kaut kā tā. Ir tas vienkārši, tas, nu, konkrētais darbs, jis ir tā kā nukerts pa dzīvi, dažādi mirkļi, un vienkārši salikti kūpā.
0: Tu pieminēji, ka tu strādāji visādos interesantos vītos, tad tu varētu izēmēt tos dažādos interesantos vītas.
1: Pirmo vītu, kurā es esmu strādājusi, nebija pašiņas ir jāsnoko.

0: vienkārši strādāju dārziņā, kaut kā ļoti, ļoti sen jaunībā. Nolēmu, ka pedagoģija tas nav mans. Es pastrādāju probācijas dienestā ļoti, ļoti ilgu laiku. Patom es nolēmu, ka es gribu fotografēt, es nolēmu, ka man vajag vajadzētīs citīgi fotografēt, tā kā ļoti grūts ar savīnot mocības par fotografu kaut kādā mokslas školā ar darbu. Un beigos uzvarāja mokslu. Pasavicījos tamajā Saules školā i šobrīd es jau septiņus, šis ir 8. gads, es strādāju speciālajā školā. Lai cik smieklīgi nebūtu, pirms ļoti daudziem gadiem, pirms 19, es aizbāgu bārnu dorzu, lai pēc vaļ 13 patam gadiem es atsagrīstu mēs školā.
1: Bet te speciālo školā, ko tu pīmiņi, ir ar tādu apzinotu izvieļa vai vinkoši tā sagoja?
0: Es ļoti daudz kur plilstu, nokļūstu dažādos vītos, dažādos notikumus, vienkārši plilstuķi. Izvēļa nebija apzinota, bet palikšana gan ir. Bet patiesībā ir tikai citrais cilvēki nevar saprast, par ko es cīnāju, kaut kādā tīmā vierziņā, mākslinieciskā pieņemsim vai vaļ kaut kādā. Bet pazēstot sevi, ka es zinu, ka ir pilnīgi viena alga, lai kur strodot, es atrašu kaut kādu variantu, ko man vajadzēs glopt.
1: Tu sacīji, ka proza varbūt nav tik ļoti caur personīgu pīdzēvotu dzēvī, bet dzēja gan esot personiska. Varbūt, ka tu vari taišņi no dzējas kaut kādus fragmentiņus paskaitēt, jo tī gan tev ir kladēta leidza.
0: Jā, tī man ir kladēta leidza, jā.
1: Tev ir daudz taidu kladēšu?
0: Nā, es esmu ļoti mozrakstūšs cilvēks. Man ir bijis arī ļoti liels pārtraukums dzēvī, ko tu esi narakstēju, vispār dzēju. 20 gadiem da 39 laikam man bija, pilnīgi tāds portraukums, ko tas narakstīja ņu vordu. Man bija 20 gadi, es pabeidzu augstskolu. 23 laikam man bija. Jā, man bija 23 gadi, es pabeidzu augstskolu, es pierakstīju dzējoļu, ļoti dramatisku dzējoļu. Tī bija tāda situācija, kas jau tūbrēd bēju tā kā vīna, man nebija vecoku. I, kad tev nav tā kā nekaidas aizmuguris, tu īļā dzēvī, kurā tev tā ir, kur visi no tevi gaida, kā tu izpildāsi, kas tik nanotiksi tā toļok. Ir ļoti labi dzēvot kojos, bet dīnā, kad tu pabeidz augstskolu, tu tī vairāk nevar dzēvot, tev ir joīt dzēvī. I, tā kā man tas bija tāds ļoti dramatisks, man tī kaut kas arī, es neatceros visu dzējoli, bet tī kaut kas bija par to, ka es stovu izkraujis. Latviski es bija dzējoļs, es tā kā pierakstēju to dzējoļu, man tas viss tā kā nūsopjāja, tā ir toļok. I viss izrakstēju tīši tā kā dzējā, es pat rakstēju visādus tu eisus, visādus variantiņus, vai vis kaut ko tā kā prozas variantus, bet dzējā nagoja. I patom bija kaut kāds arī fotogrāfu kaut kāds saīs, vai kas, bija ļoti foršai, tie kaut kādi 100 jauni fotogrāfi, tev cāla kaudze jaunu cipa draudziņu pasarodos. I es kaut kā tā hop, i vienkārši atsagrīžos, i goju, ajūt pa savu pilsātu, tā kā, da manim sāk otko nīt dzēja. Es toreiz domāju, wow, bjaidzot, es sāk notikt.
1: Sava pilsāta ir Daugavpils, jā?
0: Šobrīd, jā. Es jau ļoti ilgi tā kā puicījus pieņemt Daugavpilī. Šobrīd es nolēmu, ka man jau josauc par savu pilsātu. Dzimto man ir Kroslava. Jā, es rakstēju latviski, bet reāli latgaliski es sāku rakstēt tikai pagojušo gada martā. Nesāku just, ka jau latviski varētu dabaļ matīt. Ja tas bija tāds interesants variants, ja es laikam nolasiešu to pirmu dzējoļu, es tā domāju.
1: Tas bija pirmais latgaliski sarakstītājs.
0: Jā, tas bija pirmais latgaliski. Es vēl padomošu, vai vajag es tostiet to garu stostu, par ko vispār tā kā tas dzējoļs, tā kā sokos. Ka vien es varētu. Aiz rūkas es tevi paimtu i pagaldī pavilktu. Kai bārnu dīnos, skapa augšā, mamas noliktu, brīvnū pilra dieči, kai aizkaru aizvilktu. No visu darbu, no visu bādu es tevi paslāptu. Idā. Mēs sādātu klusum, tad smītūs, kai aptrukušis, a patom i porsakautūs. Navarūt sadalēt mamu, ciļaļi, ci margarin maizi. Viss kai vacūs laikūs. Rūkas pilnis izrautu motu, kautiņā porsastas liupas, daudz osoru i papa siksna, dēļ mīra. Tos būtu mūsu vīniegos bādas, ka vien es varētu. Tas ir tāds dzējoļs, kurš ir veltēts manai jaunokajai mosai. Es esmu vīna no pīcam meitam. Tā kā es jau sacēju vecoku, man nav jau ļoti sen. Ir mosas. I, lai gan nav tā, ka mēs tī staigojam visu dzēvi rūkos sadavušīs, bet vienalga tas ir tāds cilvēks, kas tev ir pats

0: stivokais. Tu visu dzīvi dzīvoji, tev likās, nu, tā kā jūs ar mūžīgas. I tot pagojuši god sokumā mūna jaunokajai mūsai, tī tā kā bija, nu, nebija ļoti labi ar veselību. Es no jūs izspīži pirmojas no visam mūsu mūsam, izzināju, ka jā ir viesis. I man saka, ir tas dzējoļs, es jau pīrakstēju, tas ir reāli tā kā, nu, mēs aptuveni bienībā tā ir dzējo, un papusēja kaudamus, jūs papusēja otkoņu salopdamus, tā ir toļok. Beigos tas arī bija tas variants, ka es sapratu, ka kaut kādas sopiegos ili vaļ kaut kādas lītas, ka man īt tīši caur dzimto valodu. Jo es ikdienās arī ļoti daudz runoju latviski, bet, nu, dzimto ir mūna latgalīšu valoda, es, piemēram, līdz školas vecumam vispār namocāju runot pat latviski. Bet, nu, redz, godam es ilgi rakstēju latviski, man, nu, kā bū, man pat nagoja nekādi vordi latgaļiski, es jūs tā kā turāju, kā tādu ļūti. Tīvu es jau vien svarēgu volūdu, piemēram, no kaut kādiem sviešanīkiem. Vai pirms 2 gadiem es jau pitu laiku ar jūsu sarunā sen būtam porgojusies latvīšu valodu, es vispār nevarētu saprast, par ko man ir jārunā latgaļiski.
1: Bet tev te latgaļīšu valoda, ja ir tāda saimis sātas
0: valoda? Jā, ja ir pilnīgi saimis valoda. Ļoti minimāls cilvēku skaits. Ar ko es esmu runājusi dzīvi latgaļiski.
1: Savējūs valoda.
0: Jā, jā, jā.
1: Tāda publiska uzastošanās ar saviem darbiem, tad tev bija pārni Rogalkā?
0: Nu, tāda kā ļūti, jā.
1: Facebookā jau ir vīgļok droši vien nupublicēt.
0: Grūti sacēt, es esmu Facebookā rakstējis ļoti tādas personiskas kaut kādas lītas. Tī tu arī var dabot pa golvu i visu kaut kūtai, kā, nu, tev var pīrakstēt visi par, nu, par to, ka es saku, visi labāk zina, kuram darēt, tai toļok. Nu, es nezinu, vai tas ir vīglok, eistinībā raizam, tas ir vaļ vairāk atkailinošok. Tu nekot nezini, cik daudz tevi izlasa, bet, piemēram, uzastošanos, tu tomēr redzi tu cilvēku lūku, pieņemsim, cik, nu, tā kā, es tevi vērās vai nesavērās. Bet par tādām publiskom, kurus tā kā konkursa vai kas, es, nu, godam nekur tā kā nepīsadaļījus, es īsti laikam varbūt tam naredzēju, ne tas, ka jāgu. Nu, vat laikam tas ir tas mosas tas variants, ka man tas bija ļoti svarīgai. Ja varbūt es tieši pagojušais gods, ja tos daudzas lītas, es soku saprast, ka mēs nekot nezinām, kas ir kaut kot, ne kaut kot, ka labāk soku darēt.
1: Bet izdevumu, kaču kādu tu gribētu?
0: It kā jā.
1: Esmu nu, tu jūtīs kā tāds latgalīšu literatūras porstos. Kāda ir tie tavu sajūta?
0: Soku timā visā īt, es soku saprast, ka mani ir pīšķīruši tū statusu, ka es tā kā esmu visā timā procesā īgojusi, ka jā, bet līdz šim nekot es neesmu ļoti tik daudz laikam pie to strodavusi, bet es ticu, ka agrivoju vālai, es to izdarēšu. Par to, ka šobrīd man tas likās svarīgi. Varbūt tieši, ko tas rakstēju latviski, man tas nelikos tik ļoti svarīgi.
1: Itamā godā dzejas slamā tavi teksti skaņās muzikā. Kāda ir te sajūta, ka tie teksti transformējās arī citos mākslas veidos?
0: Pēdējos pusotru gadu man ir ļoti daudz pirmos pieredzes. Es aiztībā vaļ ar to dzimto valodu, it arī. Es nu, nevaru izdomāties, kā ir konkrēti muni teksti, kā ir varētu pordzimtamā dzīsmā. Es nezinu, es to 12. datumu tā gaidu ar tādām ļoti... Nu, par to, ka es nezinu, kā tas ir.
1: 7 gadus atpakaļ tev ir topus tādā fotogrāfēju izstode, kas joprojām ceļoja, un jau visu septembrī ir apseveramā Kroslovas bibliotekā, rudenim piestāv rudums. Tu gan pati te ir pēc motokrosas ruda nāsi.
0: Es esmu ruda. Es esmu rudmate, kura nusiermoju.
1: Pastojies te par šo te izstodi. Kas tur ir? Cik daudz tos fotogrāfējas? Kāpēc tu izdomoji taišņi rudus cilvēkus fotografēt? Nu, rudiņam tas rudums, protams, pīstoli.
0: Tā kā es esmu rudmate, ja es pīdzemu timūs laikus, kad bija 3 tā kā problēmas būt rasnam, būt cilvēkam ar brīļam un būt rudam. I es visu bierņēbu tā kā ļoti daudz dabau dzirdēt ļoti nepateikamu lītu. I man likos, nu, tik viss brīsmēgai. Patom, vat man bija 30 gadi, man pīdzama bārns. Brēnums bija tas, ka jau tot, ko tie tiku pīdzama, visi tie orsti, mosiņas, kas goja visi, o, kā ir režiņkāja dzievačka. I patom visu tā kā toļokos godus, visi cilvēki tā kā ļoti par jūs sajūsminavos, ļoti brēņājās. I tas ir tāds interesants tos, ka skaita, nu, tā kā pirmo savas 39 godus, es jau rībūs to ruduma dēļ, un patom tev pīdzams bārns, tu saproti, ka visi ir vienkārši kaifā jau to dēļ vien. Nu, ka jai tāda ir. I caur tū visu, par to, kā uztvēra, nu, manu bārnu, es tā kā arī īsavuicēju saprast, ka tas ir baigi skaistai. Tad jā, es soku uzrunot visādus cilvēkus, tī zīles, tī kaut kādā pasaukumā vai kaut kur. Tas man bija tāds kā

0: Atcerēšanos mīlestībā, tā režijai krosai, tā kā parodiešanu, cik ļūties jau pieejamu, tā ir toļok. Jā, ja tad es jau kaut kā Daugavpilī atkloju. Arī bija oktobris, es jau atkloju pirms 7 gadiem. Ja es jau palaižu pasaulī, patam ja ir ceļaus pa visādām bibliotekām, pa visādām vītām. Laiku pa laikam jie paguļ, patam otkon kāds atcerās, ka jau ir redzējusi. Tieši tā arī uztiro, ir rudiņas. Tā...
1: Noslēgumā gribīs vēl kaidu no taviem darbiem pasaklausētīs.
0: Tūgut tu atrakstēji man tilkstūšam vordu, spiecēgus, sopēgus, kaisleibu pilnus, timšus, reitūs, vokurūs, jotkuņu reitūs, telefons vibrēja, telefons klīdze, tilkstūšam vordu, kurus es vairs neatcerūs, nu tos zīmes, ko tas bēju tavs atkusnis.
1: Paļis par sarunu šudiņas soku fotogrāfai, mokslinēcai i literātai Valijai Platacei. Tāpat aicinoju jūs uz savus plānotojus izēmēt 12. septembri, ja atrast laiku pabaudēt latgalīšu literatūru. Tūstarp klausoties tekstus pošu autoru izpildījumā, muzikā, ja ne tikai. Reita pusē Rieziknis novada Pļēkšņu kalnā, gulgošanas pasaukumā, sopas vakarā var mīrēgi dūtīs iz Rogoku, kur notiks arī nu jau pīktais dzējas slams, dzējas voga, kuru cita starpā varēs baudēt arī tīkas klotīņā Nateik, tīšēdā, tā kā baudom rudiņi i dzeju. Paldies tev!
0: Paldies!
2: Kolnasāta.
1: Turpinājām ar rubriku Muzikas žvars, kurā mūziķis Ingars Gusāns, aba soliņīgs i muzikas entuziasts Silvestrs Solovjevs itūrais stostās par hip-hopu Latgolā i albumu LG ir HH. Klausamīs!

0: Vasarī, ņemot vērā, ka garšīgos vasaras ūgu sezons īt izbeigumu, raudzēsim šodien kompensēt itu skumēgo viesti un parunosim par ūgu, par reperi, jūs 2020. Gada albumu LG ir HH. Vai tu zini atšķirību starp hiphoperi un reperi?
1: Vasarī visi, davaicojums absolūti vītā par to, ka man liekas, tie ir termini, kas ir galīgi sauguši kūpā par to, ka var runot laikam par hip-hop kultūru, bet cilvēki, kas runoja ritmiski daudz, tie varētu būt reperi, varbūt tāds ir, ka hip-hoperis ir vairāk kultūras pārstāvis, reperis ir tieši tas, kurš ar savu vārdu kvantumu aizrunoja visus, mēģina ietekmēt par to, ka mēs pieļaunam, ka vārdam ir liels spāks, iemot vārā, ka mūsdienos man arī visu laiku ir sajūta, ka tomēr ar vienu populārāki palīk kaut kā repa mākslinieki vai vismos mākslinieki, kas savos dzīsmos īsaista daudz vārdu, tad ūga ir viens no tiem pārstoviem, kuru sauc arī par Latgaļas repa princesi. Tad tev pretvaicojums, nu kā tad cilvēkiem, lai atšifrē SLG, ir ha-ha.
0: Nu, jā, es domāju, ka tas nozīmē Latgalā ir hip-hops. Un jau varētu principā arī izraizis pieminēt to pašu dzīsmi, pašu nosauktu par to, ka varētu nosaukt jau par tādu, ka savu veidu ceturto sīnes laušanu muzikā. To izraizis saproti, par kādu kūpīnu ir runa. Tos nav tēmas, kuras būs visur. Tie ir kaut kas ļoti specifisks. Tu saproti, ka tā ir tāda tomēr baigo īkšīņas līta.
1: Lai tādu albumu klausītīs, tev jābūt vinkorši atvārtam dēļ visa jauno, vai arī tev ir pirms tam jopastudēji, nezinu, jopalosa vai vēl kaut kas, lai tamā varētu reperiski runojot ībraukt īškā. Runāja reāli par tādu kā Ausmiņa rekords kūpīnu, kuru jau arī porsto, un tas cīši daudz arī tik atklots tekstus, ka Ausmiņa ir kai ūtro ģimeņa, un ka tas, ko jī roda, ir tā kā jūs moksla, tas arguments parasti ir tāds, vai nu tu jū pijam, vai aizēj prūjam, ko tu kā metalists vari par muzikālu noformējumu

tu jūti najauši vienkārši napēcē par to, ka ir tā, ka daļ manis repā vordi, tas ir visā pamats, tas ir pats svarīgākais, un tu tie nevar izbraukt vienkārši nekai metalā ar dažādām zinomam tehnikam, tu vari apslēpt ne pošus labākos vordus, un, kā saka, neviens

tieši tādēļ, ja var paspēt tos vārdus daudz arī salikt, un arī iemēģina, tu domu, ja ir tiešām tas saucamīs flows, traume, plūsme, vārdu, kas ja ir temati ir visdažādokie, kā jau minēju, tad ļoti ir uzsvērums tā ausmiņa rekords klotbūtņai. Tad, protams, ir, manuprot, visādi humori pilni stos, tikai nastosti man. Tad arī par absolūti nūpītnām lītām, kā tie, piemēram, Spīt Bremzi, kas ir sadarbībā ar MC Ras un ar Markovu, kad izskaņ absolūts aicinojums dūmot pirms kaut ko dari, lai napītaisētu kaut kādas švakas lītas. Man daudz dzīsmas uzrunoja, man ļoti uzrunoja arī dinozauru laikmets, kur arī bīts ir reāli atbilstuši tā, ka dinozauru gaitai. Protams, man uzreiz pīsaista tā, ka tie ir otkona vīsmokslinieki, ja es dzieržu Brolānu, ja skai Brolāna fans pilnīgā starāsu par itaidam sadarbībam.

0: ir ļoti patstrodoti bīti.
1: Vēl viņš vaicojums tev, ka es sezonētam muzikas klausētojam, ko tu domāji par to dažaidu valodu jaukšanu pat itamā gadīņi ne tikai albuma kontekstā, bet pat vienas dzīsmes ītvaros.
0: Nu, tas, manuprot, ir jūs repa slengs, varētu tā nosaukt repa izēme, ka jauc valodas latvīšu, latgalīšu, angļu, krīvu ītkulot un tā ir un tas ir jopijam, ka, so, ka tas atkon parastam klausētojam līk saspringt nedaudz par to, ka tu dzirdi visu laiku, piemēram, atgalīšu, tad piešķi izskanās latvīšu vai tī kaut kāds angļu vārds, un tad tu atkon uzreiz tādu, ja tev pat ir sokusi uzmanība zusi, tu uzreiz jau tā kā atkon mēģini saprast, par ko ir runa. Un tīšam, ja prūt noturēt uzmanību, un latgaliski tīšam jai skaņ, absolūti dabiski, te jūs ir primāro valoda, protams, un tāpēc jūs var tiešām saukt par latgaļis repa princesi.
1: Albumā ir arī viena dzīsme latviski, un jā, man rodas, ka latgaļīšu i latviešu valodas teic koktēlis vītam, es cīši labi viens otru papildināju, un tas ir arī, protams, labs veids, ka i to muziku izbēdēt arī orpus Latgales.
0: Pīkrētu, da, pēc tam, protams, ja mēs varētu runot lielākā kontekstā, tad mēs jau varētu runot da, par jo sasniegumiem, kas ir toļolgi sekojuši, bet pašlaik katrā gadiņa itas albums izadeva cīšas piecīgs, ņivēlti jo nominēja gan goda labokajam hip-hop albumam, gan goda debijai i ūga ir te, kas arī saiema. Goda debijas, balvu zelta mikrofons, tāpat jie tika uz kilograms kultūras balvu izvirzāta un uz austras bolu, tā kā itas albums tika pamaņēts ne tikai Latgolā, bet arī Latvijā jau novērtē cilvēki, un tāpēc, kā jai ūga visu laiku arī poša palaikam savais dzīsmos, soka, as noku, as izraunos, as ēmu iz palikšanu. Itai dūma ir jūs par mani vēl dzirdēsit, mēs par jū arī dzieržam jū prūjam.
1: Ir vēl viena lieta, ko gribētu izceļt, ja tas ir tais saucamies outro, par to, ka, nezinu, es laikam pirmo reizi vispār nesko tādu piefiksēju, ka nu, parasti tie intro un outro albumus ir tādi cīši simboliski, dažreiz ļoti pat nesaprotami jāiet, kā ja tie roda noskaņu un viss tas. Bet itimā gadiņa man cīši patika, ka tas beidzās tā kā rezumēt tam visam, ko tu tikko dzirdēji ar daitiem fragmentiem jau no iepriekš izvilktajām dzīsmām.

0: Paļģis rubrikas mūzikas žvers autorim Ingaram Gusānam i Silvestram Solovjevam. Turpinājam ar rubriku Itailobok, kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskos vordus, tūs salukumus, ci formus labok lītot. Kai latgaļiski labok pascēt vordu ķert? Gjūt?
1: Gjūn zivs. Latgulā puikas meitenis lielī mozīja.
0: Gromata bija gjūnu sapanus?
1: Lūk, gribēju sacēt, ka naskurājas. Katrā ziņā gjūnu sapanus, tas ir izmantots, kā motīvs arī daļdarbūs mūsu dīnos.
0: Otkon gjūnu sapanus, te ir Inetes atpilis Juganis gromata, jā.
1: Jugaņa, tā tad. Tak cīši skaisti pasacēts.
0: Pareizi ir gjūt, i kā labi veicās, tad var arī nugjūt.
1: Nu, izjūv pīga un pilnu spaņi vai pilnu tī kuļi, ar kaut kur saizgojasi zupi vai azaru mokšarotu. Nav var sacēt, ka to ķert Latgolā nepazēst nekuri nalītoja. Ķert vai čert, citi jau saka arī to čert.
0: Apčert.
1: Nu,
0: viens otru. Viens otru apčer.
1: Nu,
0: tas būtu pareizi sacēt apčert.
1: Nu, tie jau nav gjūnu vairs. Gjūt jau ir tāds, ka nu, tāda sprīšku virzēba laikušku dabotu. Nu, citi sacēs, protams, apķer. Vai dasakjāra, piemēram, īt par tērumu, kur daudzi zoļis visādas, dasakjāra tī taidas vai taidas zoļētis, vanadzis kādas vai tī kādi peļapēņi vai kas tī man. Dasakjert vai dasakjert, tas ir visleidzē, jī obēji mums ir tāpat kā kači, kakis mēs varam tai, varam tai. Protams, tas areāls, kur ar ki soka, tas ir mozoks. Tas atkarīgs no vorda, kāds vords ir. Sacēsim, kakis mozoks sacēs, nekā kačs. Ai tu kert, es domāju, ka čerti būs mozok, nekā kert. O tī katram vordam sava statistika būtu.
0: Gan jau dasagījusim i pīto.
1: Ka mūsu daudzi paliks. Ka mēs naītu mozumā, tad mēs pie daudz ko vēl dasagījūtu. I dasakartu, i dasačartu.
0: Paļģis profesorai Lidejai Leikumai, ar to mūsu itos dīnes latgaļiskais raidījums Kolnasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra. Par skaņu godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāte!

Nu, dzēde ir dvēseļa, gleznes, tas ir mums izatiekšanās veids. Bet es uzpanāju dzīvēt bez Latgales.

0: Cik daudz no Ilonas daļas prasa orientēšanās sportā nopelnītie pasaules čempionis tituli savā vecuma grupā jau pāris gadus pēc kārtas? Par to un daudz ko citu saruna raidījumā Monopols.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Šovakar paredzētā ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Abi ASV sūtņi šodien ieradās Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Plānots, ka rīt Vitkofs un Kušners dosies uz Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, lai tur tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Putins esot devis pavēli, sākot ar pusnakti, 3 dienas neuzbrukt Kijivai. Atbildot uz šo Krievijas rīcību, Zelenskis paziņojis, ka arī Ukraina ir gatava atturēties no uzbrukumiem Maskavai. ASV veikušas triecienus 3 Irānas naftas tankuģiem. To apstiprinājusi ASV armija, norādot, ka iepriekš Irāna raidīja vairākas raķetes pret ASV jūras spēku karakuģiem. Neviens ASV karavīrs netika ievainots. ASV armijas paziņojumā arī teikts, ka 2 Irānas naftas tankuģi tika izvesti no ierindas, bet 3. tankuģis, kurš nebija piekrauts, tika iznīcināts. ASV paziņojumā teikts, ka šie tankuģi bija daļa no slepenā tīkla, kas palīdz finansēt Irānas ietekmīgo revolucionāro gvardi. Latvijā līdz 8. oktobrim notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās Namejs ir iesaistīti ne tikai bruņotie spēki, bet arī krīzes vadības centrs, valsts kancelēja, nozaru ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi. Šodien mācības notika daudz viet Latvijā, tostarp Cesvainē. Tās apmeklēja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš atzina, ka civilo un militāro dienestu sadarbība vēl tikai veido, un norādīja uz pašvaldību un bruņoto spēku komunikāciju kā kritiski svarīgu elementu krīžu un apdraudējumu novēršanā.
3: Tā veidojās un veidojās pakāpeniski, veidojās varbūt mācoties arī no ļoti konkrētiem piemēriem, ne tikai no Ukrainas, kas ir tāds ļoti militārs jau elements. Tas, kas man tiešām priecē, ka šeit tieši Vidzemes brigādes atbildības zonā tiek veidots tāds pilotprojekts, kur ar katru pašvaldību, ar katru pilsētu ir plānots izveidot konkrētus sadarbības mehānismus, darba plānus, noteikti katram konkrētu atbildību, un es ceru, ka to varēs paņemt arī visā Latvijā.
2: Un vēl, šovakar Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tas norisināsies dažādās galvaspilsētas apkaimēs, un šogad fóruma sauklis ir Pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fóruma laikā norisināsies tādi pasākumi kā laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit un teātra festivāls Homo Novus, kā arī būs dažādi citi īpaši notikumi. Turpina programmas koncepcijas autore Līna Birzaka.
4: Piemēram, uz AB Dambja būs skatāma Līgas Spundas instalācijas Surprise, Surprise ar ļoti sociāli politiku.

0: politiski aktīvu vēstījumu un ļoti ciešā sazobē arī ar šī brīža tādu Amerikas politisko situāciju. Bebru būvlaukums neatkarības laukumā pie Arsenāla, ko ir veidojis mākslinieks Otto Holgers Ozoliņš, kas būs, es teiktu, tāda humorīga, it kā bebru veidota instalācija ar atsauci uz būvlaukumu, kas vēl joprojām ir turpat redzams Arsenālā priekšā. Kristai Vinbergai Auzniecei būs Kim Laikdīgās mākslas centrā sporta šinī kvartālā instalācija, kas arī balstīta, veltīta Vāgnera Tristans un Izoldei. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz dažādu superīgu notikumu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī daudzviet Latvijā palaikam līs, vietām stipri un iespējams arī negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī līs. Dažviet iespējams negais un stipras lietus. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik labi jūs orientējaties vidē sev apkārt? Viena lieta ir neapmaldīties ierastā vidē, pavisam cita – zibenīgi spēt koordinēt sevi svešā vietā, vadoties pēc kartes un vecā labā kompasa. Orientēšanās kultūra Latvijā ir sena un patiešām plaša. Cilvēki, kuri no darba uz mājām, dodas ārpus pilsētām, nereti mežmalās vai uz nostāk esošiem mežu ceļiem pamana mašīnu čupiņus un cilvēkus sporta tērpos. Jā, tas diezgan droši signalizē, ka te ir darīšana nevis ar populāru sēņu vai jogošanas vietu, bet ar viena vai cita orientēšanās kluba sacensībām. Kas cilvēkus pievelk vidē, kur ne tikai ir jāskrien, bet jāspēj vēl arī orientēties? Un kāpēc skriet pa brikšņiem, kāpām, spraukties cauri avenājiem un cerēt, ka tā var ātrāk nonākt pie oranža baltā kontrolpunkta, vai tomēr negribas ļauties un ieskatīties digitālo karšu un kompasu palīdzošajās aplikācijās? Sāksim sarunu no viena kontrolpunkta, lai nonāktu pie nākamā. Mana sarunu biedrene šajā monopolā ir pat atkal par pasaules čempioni, veterānu pasaules čempioni, orientēšanās sportā kronētā Ilona Daģe. Sveiki, Ilona!
4: Sveiki!
3: Cik labi tu orientējies vidē bez kompasa?
4: Ļoti labi. Man liekas, ka jā. Es vispār sāku bez kompasa. Pirmās orientēšanās pieredze man ir Barcelonā bez kartes un bez kompasa, un pēc tam jau reāli mežā bez kompasa.
3: Pilsētvidē es vēl saprastu bez kompasa, ka var orientēties, bet mežā tas jau ir izaicinoši, jo tomēr pēc 3.-4. pagrieziena tu taču sāc apjukt.
4: Laikam tur tās bērnības takas mītās. Man ļoti patika jau bērnībā pa krūmiem lausties, ložņāt, pa purviem, un nezinu, tā ir mana dabīgā vide, tur es jūtos ērti.
3: Bet kā tu domā, tu tā kā ieprogrammēs sevi, tu atceries to, kur tu biji, un nākamos punktus, vai tu tomēr vadies pēc saules vai pēc kaut kāda lielāka mēroga? Tajā brīdī tu tiešām to dari bez kompasa.
4: Tas ir būtībā pēc visa. Saule ļoti palīdz, ja viņa ir. Ja nav, tad ir grūtāk, un naktī ir grūtāk, naktī arī vairāk kļūdas pieļauj. Tīri tas, ka tu nespēji norientēties pēc tiem gaismas ķermeņiem. Bet laikam man ir tāds sajūta, ka man ir iekšējais kompass. Es tā kā visu laiku jūtu, ka es kaut kur pagriežos.
3: Gan to, kur tu biji, tu tā kā vēl turpini apzināties, gan to, kur tev ir jānonāk. diezgan daudz cilvēki var sevi sev par topogrāfiskiem idiotiem. Nu tā, ka ir viens, divi pagriezieni un viss.
4: Jā, un es to nesaprotu, kad, vai tiešām tā var, jo man liekas, ka tas ir pilnīgi kaut kas pretdabisks, ka visiem mums jābūt tiem iekšējiem kompasiem.
3: Nu tā ir, ka mēs nevaram saprast, kā ir tiem, kuriem ir citādi.

0: Un tas droši vien visdažādākajām jomām. Bet, nu labi, cik labi tu pazīsti Latvijas mežus tagad?
1: Nu, es neteiktu, ka labi pazīstu.
0: Bet tu zini jau, ja būs jābrauc, es nezinu, uz kādām sacensībām Tartakā, piemēram, ka tu jau nojaut, kādi tur tie meži ir, un ka tu nojaut, kas tevi sagaida.
1: Nē, vispār nē. Jo man ir, es aizbraucu uz sacensībām, un man kāds saka, mēs te pirms pāris gadiem bijām. Tiešām, man nav, nu, pilnīgi, nē, es neatceros, tiešām. Ja, tikai tad, ja mēs tur esam ļoti, ļoti regulāri ir būts, tad jā, tad es atpazīstu pat kādas vietas, tāda tā kā deja vu sajūta rodas. Bet nē, es ar vienu reizi neatceros.
0: Tas, kas man šķiet interesanti orientēšanās, principā jau treniņu, īsti nav, uzreiz ir tās, nu, tās ikdienas sacensības, saucamās pēcpusdienu vai kas, nu, jo tas tik un tā ir sacensības.
1: Jā.
0: Jo tu tāpat vieni iet orientēties īsti pat nevari, jo nav jau neviens, kurš izliek karti.
1: Nu, ir treniņu poligoni, ko Latvijas orientēšanās federācija ir izvietojusi dažādās vietās Latvijā. Arī Jelgavā Būriņu mežā ir viens no poligoniem, kur ir statiski punkti. Tie nav tie konusiņi, bet ir koka mietiņi, uz kurai ir rakstīts kontrolpunkta numurs, un karti var izdrukāt pats mājās uz sava printera, un tad iet un trenēties.
0: Ah, lūk, nu tas man ir jaunums. Man daudz kas orientēšanās sportā būs jaunums, jo es tiešām... Mežā, kā orientieris, esmu bijis divas reizes. Vienreiz, nu, sakojot kādam savam draugam, otrreiz, mēģinot viens pats izkulties, bija interesants piedzīvojums, bet par to droši vien vēl, kā to sākt, mēs parunāsim vēlāk. Bet tas, ko tu saki, tad tev tiešām nemaz nav tā, ka tev pasaka būs orientēšanās sacensības Garkalnē vai Nītaurē, tev ir vienalga?
1: Man pa lielam ir vienalga. Nu, Garkalnē es atpazīstu mazliet. Tur es zinu apmēram, kāds ir tas mežs.
0: Tur biežāk ir,
1: jā.
0: Un kuru Latvijas pusi, tu pati dzīvo Jelgavas pusē, tad tās puses mežus tu pazīsti vislabāk?
1: Jā, pilnīgi noteikti, jā. Tur mums ir ceturtdienās ir Alnis, mūsu vietējais klubs organizē kārtas, un tur gan mēs esam skrējuši jau kopš es sāku.
0: Jelgavas pusē reliefs nebūs baigi daudz atrodams,
1: kā,
0: un kā tev ir nonākt tajās vietās, kur pēkšņi tas reliefs ir?
1: Nu, tur ir auzas uzreiz, tas ir skaidrs, jo... Tādas mazas kāpas, kādas ir ap Rīgu, Carnikavas puse, tas ir perfekti, tur es visu varu nolasīt. Bet tiklīdz ir klāt pie reliefa džunglis, kur ir krūmi, zaļš, viss es esmu tanī brīdī, tur man ir mazliet panika ieslēdzas, un tad ir ļoti grūti koncentrēties un spēt karti nolasīt.
0: Un arī aptvert, kā apskriet, kā, vai ir vērts mēģināt apskriet
1: tieši
0: kalnu, vai tomēr mēģināt tikt
1: jā, jo zemgalē orientējoties, es praktiski eju pēc azimuta. Viss pa taisno, nu vai arī, ja tu zini, kad apkārt pa stigām būs ātrāk, nu skaidrs, tu nelauzīsies speciāli cauri avinājiem. Bet tiklīdz ir iejaukts reliefs, tā tur ir jādomā uzreiz citās dimensijās, un tas ir sarežģītāk jau.
0: Es pieļauju, ka orientēšanās sportā es pieļauju, ka neviens neliek austiņus un neklausās mūziku.
1: Neesmu redzējusi.
0: Jo tur tik ļoti atšķirīgi no skriešanas ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt klātesošam, jādomā. Tu nevienā brīdī nevari pazust no tā punkta, kurā tu atrodies.
1: Jā, tieši tā. Un ja tu arī ir garāki etapi un tu sāc aizdomāties par kaut ko citu, tu reāli saproti, ka a kur es esmu?
0: Tu pazaudē kaut kādu atskaits punktu un viss.
1: Jā.
0: Un tad gaida, kad izskries no kartes. Un ir gadījies tā tiešām kārtīgāk nomaldīties?
1: Nu, kā Tovei Aleksandersonai Siguldas pusē pasaules čempionātā man nav sanācis, ka viņa tur kārtīgi nomaldījās. Bet, nu, mazas kļūdiņas ir bijušas. Bet es saku, es nekrītu panikā tādos brīžos arī. Bet es ir visgrūtāk īstenībā nevis par to kļūdu lielumu laika ziņā, bet ka tu ir svarīgi mači un tu saproti, ka tur pat tā 10 minūšu kļūda pieļautā jau tu jūti, ka tas var maksāt tev daudz un līdz ar to dažādās sacensībās tas pieļaujamo kļūdu lielums ir atšķirīgs.
0: Par to, kādas ir tās emocijas sacensībās, mēs noteikti aprunāsimies. Tātad mūzika sportā, bet ja tu vienkārši skriet, skriešanas treniņā, tu mēdz klausīties?
1: Jā, vienkārši skrienot, man ir vajadzīga mūzika. Citādi es nevaru sevi nemaz pierunāt iet skriet, jo man vajag, lai kaut kāds novērš man uzmanību no tā, ka tas ir tikai treniņš.
0: Un kas ir tas, kas tur parasti skan?

0: Kaut kas uz priekšu dzenošs. Un varbūt arī vairāk tāds ar klavieru mūziku, bet ar jaudu, kur ir
1: dinamika.
0: Jā, dinamika, jā.
1: Un Within Temptation and Jerry Hale duets and Sing Like a Siren, tas tur būs tavās austiņās?
0: Jā, nu tas ir no playlistes, to bija ļoti viegli izvēlēties, jo vajag trīs dziesmas, tad pirmā lai ir tā, kas manā laika playlistē atskanēs pirmā, un šī bija tā, kas atskanēja, un laba izvēle.
1: Noklausāmies visi kopā.

0: dziesmai izskanot, mēs atkal varam sākt mēģināt orientēties, jo atgriežamies sarunā ar pasaules čempioni veterānu orientēšanās sportā. Tā, vai ir veterānu pasaules čempioni orientēšanās sportā? Kā ir pareizi jāsaka?
1: MOTS World Masters Orienteering Championship. Tas bija tas tātad pasaules meistaru orientēšanās čempionāts.
0: Un tajā tur ir vairākas disciplīnas pagājušajā gadā. Tu tur dabūji labākas medaļas pat nekā šogad, bet tik un tā viens zelts arī šogad.
1: Jā. Pagājušajā gadā es pirmo reizi piedalījos. Tas bija Spānijā, Žironā. Un atbraucu ar diviem sudrabiem un zeltu. Zelts gan man bija tikai garajā distancē, kas nu, būtībā man pat varbūt ērtāks, jo it kā vieglāk orientēties, bet nu, ļoti smags apvidus, liela augstuma metri un tā tālāk, tāpēc es tā...
0: Tas bija kaut kur Pirenei? Nē,
1: Žiron, bet... Parasti garo distanci ņem ar vairāk augstuma metriem. Arī šogad bija tas pats. Bet šogad...
0: Kur bija šogad?
1: Šogad bija Polijā Žešuva, netālu no Ukrainas robežas. Un tur arī, protams, ir augstuma metri, bet tur bija tāds, nu, Siguldas...

0: apvidus apmēram, un es jau redzot, kas tur mani sagaida, man pilnīgi nebija cerība, ka es tur kaut ko dabūšu, un tas, ka es finišēju sestā, jau man bija kā uzvara, tāpēc pilnīgi nebija vīlusies, bet jā, un sprints ir mana mīļākā disciplīna orientēšanās sprints pa pilsētu, tātad, ja pērn, tur bija sudraps ar pāris dažu sekunžu no zelta, tad šogad jau bija mazliet vairāk ļūdiņas, bet es ļoti negatava aizbraucu šogad uz pasaules čempionātu, jo sprints bija sestdienā, un iepriekšējā svētdienā es biju noskrējusi gaujas 53 km, nu kā jūs iedomājaties, kādas bija manas kājas, un ko sprintā var izdarīt, ja sprintā ir vajadzīgs ātrums. Es biju pilnīgi ar negatavām kājām, un tas, ka es izcīnīju piekto vietu, nu bija daudz, bet ar vilšanās sajūtu. Un tieši tāpēc tā izcīnītais zelts vidējā distancē, kur tiešām varēja skriet, un tur bija diezgan līdzens, būtībā tāds zemgales apvidus, mans tā kā māju apvidus, mazliet krūmi, mazliet pļavas, nu un tur bija zelts.
1: Cik aptuveni ir tās distanču garumi, lai klausītāji, kuri neorientējas, saprastu?
0: Nu, sprints ir apmēram 2,5 kilometri pa pilsētu.
1: Priekš kā tik skrējai tiešām sprints?
0: Jā, nu tas ir 15 minūtes, kurās ir jāiekļaujas, lai tiktu pie laba rezultāta, pie, nu, godalgota rezultāta. Un vidējā distance būs ap 35 minūtēm ir jāizskrien, un tie var būt viss atkarīgs no apvidus atkal. Tātad, ja tas būs reliefaināks apvidus, tad būs mazāk kilometri, bet tur var būt no 3 līdz 5 kilometri, jo, nu, jo grūtāks apvidus, jo būs lēnāks pārvietošanās ātrums, jo ātrāks apvidus, skrienamāks, jo būs vairāk kilometri, bet jā.
1: Un garajā distancē?
0: Garā distance uz papīra izskatījās ļoti īsa, jo garā distance parasti ir tādā pa 8-9 kilometri, bet šoreiz bija, ja nekļūdos kaut kas tuvu septiņiem, tas jau vienliecina, ja būs augstuma metri un tik mazas kilometri, tas būs smagi, būs vairāk jākāpj un jāiet un jālaužās, un tiešām bija arī kritušie koki un purvi, kur tu līdz ceļiem ūdenī esi, nu nekāda romantika vairs, tā kā jā.
1: Bet, ja es pareizi saprotu, orientēšanās sports tev nav no bērnības?
0: Nē, jā, es orientēties sāku pēc universitātes pabeigšanas pat, jā.
1: Un kas tev bija bērnībā, kas bija tavi sporti? Ja tu nāc, tu arī patiesi no Jelgavas puses, ja?
0: Es esmu dzimusi Jelgavā un diezgan daudz esmu kleņojusi pa Latviju, dar diezgan daudz pārcelšanās, bet esmu dzīvojusi arī 2 km no Krievijas robežas. Pie pašas bija tur Viļaka un Vecumi stacija tāda. Un laikam tas pirmais sports arī bija iet uz skolu. Tā kā tagad skolas gads ir sācies aktuāli, tad man arī trešā klasītē mācījos, man bija uz skolu jāiet 10 km ar kājām, turp un atpakaļ. 2 km pa zemes ceļu un 8 km pa sliedēm. Man ļoti nepatika, bet tā bija nepieciešamība, bet tagad man ļoti patīk sliedes.
1: Tev labi sakrīt solis ar būšņiem?
0: Jā, laikam, jā.
1: Jo ir cilvēki, kas nemīl tieši
0: tā kadence. Tur reāli pastrādā pie kadences, jo tiešām pa tām špalām iet bija labāk nekā iet blakus sliedēm, jo tur taksīs.
1: Tur tas šķembas, asas un nepatīkams tas ceļš. Nu labi, bet tad tu daudz staigā bērnībā, nu vismaz tajā laikā, kad tu dzīvo kaut kur, kur tev ir jāiet 10 km uz skolu. Tur es ticu, ka vairs sportu arī negribās, bet tad, kad tu, nezinu, nonāc vidusskolas laiks, vēl kaut kas tev bija kaut kāds, arī man sports nebija. Vispār bija tavā?
0: Vai nē, nebija? Man nebija ne sporta pulciņa, ne sporta intereses kā tādas, bet vidusskolā, 4. vidusskola bija mana vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola, jā. Tieši vidusskolas klasēs, mana klases audzinātāja bija sporta skolotāja, un viņa laikam manī saredzēja kaut kādu veidu potenciālu, un viņa man sūtīja uz sacensībām, bet tās bija tur pāris sacensības, kādreiz bija tāda lielā balva, laikam saucās, kur tur vajadzēja turībā tādas visādas aktivitātes, muļķības, bet nu katrā ziņā tur tikai sportiskos sūtīja, nu tiem, kuriem ir potenciāls. Bet, nu, man ļoti švaki gāja, jā. Vienreiz es esmu 400 metrus skolu pārstāvot stadionā skrējusi, bet es stabili pēdējā noskrēju un

0: Vienā brīdī man likās, nekad mūžā es to vairs nedarīšu, jo šausmīgi sāp, plaušas, elpot nevar. Kā es pēc tam beigtas? Nu, jā, nu ko lai dara?
1: Bet ko tad tu darīji, ja sports nebija, tad jau laiks ir kaut kam citam?
0: Jā, es dziedāju korī, man ļoti patika.
1: Un tagad?
0: Nu, tagad es skrienu.
1: Bet tu negribi dziedāt korī?
0: Esmu domājusi, ka to gribētu, bet nu, es nevaru visu gribēt. Es laikam to pataupīšu kādam, nu, tādam vēlākam laikam.
1: Tad cik daudz tu trenējies šobrīd? Cik daudz tev paprasa tā orientēšanās un sporta pasauli no tevis stundu skaitā nedēļā?
0: Nu, viņa droši vien prasa vairāk, bet es neesmu gatava tik daudz dot, tāpēc man visu laiku liekas, ka es tā kā mazliet uz parāda dzīvoju, ka man kādreiz būs tas jāatdod, jo sacensībās man iet tik labi, ka nu, man treniņa rezultāti pēc treniņa apjoma nevajadzētu tā būt. Bet nu, katru dienu kaut kas ir jādara. Vienīgā svētā diena man ir pirmdiena, kad es neskrienu. Jo brīvdienās parasti ir sacensības. Ir tīpaši orientēšanās sacensības ir sestdienas svētdiena, divas dienas pēc kārtas. Nu, ja tur ir kādas skriešanas sacensības, tad nu, sanāk jebkurā gadījumā brīvdienas aizņemtas ar skriešanu. Un pirmdiena tad ir atpūtas diena fiziski, bet pārējās dienās kaut kas ir jādara. Vai nu jāskrien vai ar divriteni jābrauc.
1: Bet tas apjoms, par kuru tu runā, tas jau mēs vairs nerunājam par tādu amatiera amati, nu tāda. Es te vienkārši iziešu paskriet. Tu tomēr pragmatiski plāno savu skriešanu, saliec kopā ar darbu, ar ģimeni. Nu, jā. Tas jau ir tāds diezgan nopietnis
0: bet
1: process.
0: Bet tie ir būtībā šie te divi gadi, kad es tā daru. Pirms tam es burtiski vispār pilnīgi netrenējos. Es braucu brīvdienās uz sacensībām, trešdienās dažreiz uz magnētu orientēties, un ceturtdienās mūsu vietējais Alnis, kur es aizbraucu skriet. Un brīvdienās sacensības. Un viss nebija vispār treniņu.
1: Bet kāpēc tev vajadzēja vairāk? Varbūt, ka varēja palikt tajā versijā.
0: Jā. Man vajadzēja. Jo es sapratu, man sāk orientēšanās mazliet tā kā kaut kā apnikt. Man nav to izaicinājumu, man vajag izaicinājumus visu laiku. Jo arī tas Covid laiks man lika saprast, kad man vajag sacensības. Man nepietiek vienkārši iet ārā skriet priekš sevis. Man vajag tieši to sacensību vidi, tos hormonus, kas tur izdalās. Un viss tas man ir vajadzīgs, un tajā Covid laikā es sāku pusdienu laikā iet skriet tīri apjoma, darba apjoma dēļ, kad es varēju vienkārši no darba prom. Pusdienu laiks no 12 līdz 1 ir mans, un lai mani neviens nevarētu sasniegt, man bija jābūt ārā no mājas, tā tad es skrēju. Un es sapratu, nu varu paskriet. Bet jā, tīri tā orientēšanās man sāka mazliet. Man vairs nebija izaicinājumi, jo savā vecuma grupā es biju līdere un stabila līdere visu laiku no kārtas uz kārtu, no sacensībām uz sacensībām. Un man likās, ka nu, kāda jēga kaut ko darīt vēl, ja tu visu laiku tāpat esi līderis.
1: Un tu meklē kaut kādu izaicinājumu, kur tas nebūs tik vienkārši.
0: Jā, un tāpēc es sāku pamanīju, būtībā īstenībā pamanīju, jo droši vien tajā brīdī to man arī vajadzēja, jo mēs jau parasti pamanām tikai tad, ja mums to vajag. Jelgavas vecmeisteri aicināja pievienoties savam pulkam vieglatlētikā. Nu, un es sapratu, šis varētu būt labs. Kaut kas pavisam cits, tā pati skriešana, tikai uz sarkanā paklāja.
1: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kur mēs to sarunu vedīsim tālāk, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Ilonu Daģi.
2: Ilonu pazīst jau kādus 11 vai pat 20 gadus. Tur liels bija tāds pārsteigums, kur tāda meiča mūsu Jelgavas mežos ir uzradusies. Jo toreiz viņa bija ātra, taču orientēšanās prasmes varbūt nebija tik augstas. Un toreiz mēs arī varējām sacensties par rezultātu, par vietām, kurai labāk veicies. Taču Ilona ar savu mētiecību ātri vien panāca mūsu pieredzējušos orientieristus un tagad ir jau arī pamatīgi apdzinusi. Tagad ir liels prieks, ka kādreiz varam startēt vienā komandā, stafetēs. Tas nozīmē, ka komandai varētu būt potenciāli augstāks rezultāts, jo Ilona parasti ir viena no pirmajām, kas parādās finišā. Taču viņi arī parasti komandā uztur tādu azartisku sacensību gaisotni. Un tā es arī raksturotu Ilonu.

0: personu kā mērķtiecīgu, azartisku un ārkārtīgi enerģisku. Reiz noklausījos viņas bērnu sarunu pēc sacensībām, kur bērni bija stipri priecīgi, ka mamma šoreiz nav uz piedestāla. Un tas liktos jocīgi, kāpēc, jo Ilona ļoti bieži ir godalgotās vietās, un bērni bija vienkārši priecīgi, ka ātrāk varēs tikt mājās, jo nebūs jāgaida apbalvošana. Taču kopumā es domāju, ka bērni ļoti lepojas ar mammas sasniegumiem un jāsaka, ka viņiem ir ko turēt līdzi. Visi talanti un aizraušanās aktivitātes, ko Ilona veic, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ilona ir aizrautīga grāmatu lasītāja un parasti arī padalās sociālajos tīklos, kuras ir tās labākās grāmatas, ko lasīt. Viņa cep izcila garšīgus makarūnus un kūciņas dekorē. Šķiet, ka viena no tādām pēdējām viņas aizraušanās ir jaciņu un džemperīšu adīšana. Vēl viņa paspēja iekopt skaistu dārzu, sataisīt jāņogu želejas un, protams, skriet asfalt, skriešana, taku skriešana, orientēšanās un ziemā vēl arī distanču slēpošana. Ļoti apbrīnoju šīs visas tavas aktivitātes un nu, kādreiz varbūt gribētu uzzināt noslēpumu, kur tu ņem tādu enerģiju un kā tu to visu paspēj.
1: Nu, Ilona, ko tu atbildēsi Zanai Cirkalē?
2: Jā, nu, ja godīgi, es arī nezinu, kā tas ir iespējams. Tagad klausoties, man neticās, ka tas ir par mani, bet nu, visi fakti atbilst patiesībai.
1: Ko tu meklē grāmatās?
2: Tā ir man atpūta. Man ļoti patīk tās daudzās pasaules, kas ir grāmatās, un man nav mīļākā žanra, es varu detektīvus lasīt, mīls romānus, fantāziju, psihoterapijas grāmatas.
1: Izziņas literatūru.
2: Nolikums.
1: Bet interesanti, ko tad tu saki savai ģimenei, ja tu saki, ka grāmatas ir atpūta, tad ko tu saki savai ģimenei, kāpēc tev vajag iet skriet?
2: Tāpēc, kad vajag to balansu, jo skriešanā es ļoti daudz atdodu no sevis un man vajag atpakaļ. Un atpakaļ es dabūnu no grāmatām.
1: Bet tāda vienkārša skriešana ir mazāk prasīga. No tur tomēr vieni labi apavi, daudz maz normāls sporta tarps un aidā. Kamēr orientēšanās sportam ir vajadzīgi cilvēki, kuri izliek kontrolpunktus, kuri sazīmē kartes. Tev ir vajadzīgs arī galu galā kompasu atcerēties, paņemt līdzi, nu, ja nebūs iedos kāds. Bet tomēr tas ir prasīgāks sporta veids. Vai tā skriešana, nu, vai nebūs vienā brīdī tā, ka, es vienkārši skriešu?
2: Nē, man liekas, būs otrādāk, jo šobrīd es diezgan daudz skrienu un mazāk orientējos, bet es zinu, kad es orientēšos, nu, līdz kā pa malai.
1: Bet kāpēc tā ir ar orientieristiem? Un mēs zinām, Latvijā ir rūdīti orientieristi, kas ir no ļoti pieklājīgā vecumā. Kāpēc, kā tu domā, kas tas ir, kāpēc tieši orientēšanās ir tas sporta veids tomēr, kurš tos cilvēks notur?
2: Tas ir dzīves veids būtībā, jo nu, orientēties var tad, ja tev to patīk darīt. Un orientieristi ir tie cilvēki, kuri ir atklājuši šo sportu kā savu. Un no tā nevar tikt vaļā, nav tāda diena, nē, man tagad viss, man tas vairs nepatīk. Jā, var nogurt no tā lielā apjoma, kas ir sezonā, var arī paņemt kādu brīvāku gadu un nebraukt uz visām sacensībām, bet, nu, manuprāt, vienmēr atgriezīsies, ja vien fiziski to varēs izdarīt.
1: Vai tas, ko tu saki, nu, tur ir riski, es divreiz esmu pamēģinājis, iespējams, ka, ja trešo reizi pamēģināšu, ka viss?
2: Viss,
1: ja
2: viss.
1: Iepatiksies, tad?
2: Vairs rādījot tevi neredzēt.
1: Nē, kāpēc? Tu taču arī strādā.
2: Jā, patiesībā jā.
1: Nu, un to darbu taču izdodas apvienot, un to taču darbā esi, es tagad nemācēšu uzreiz atrast pareizos vārdus, nu, ar svaigāks, motivētāks, jo tu esi izkustējusies, tu esi dabūjusi to skābekli, tu esi dabūjusi to mežu, un tu taču uz darbu atnāc gatavāka darbam, iespējams, nekā tas, kurš ir visu vakaru sēdējis pie televizora.
2: Jā, pilnīgi noteikti, un kā es saku kolēģiem, es nāku uz darbu atpūsties, jo tas darba apjoms, darba slodze, kas ir tā, jebkurā gadījumā tā ir atpūta, pēc tā, kas ir darīts brīvdienās.
1: Tas izklausās interesanti, kā tu tagad to pagriezi uz darbu atpūsties, jo no darba devējs, protams, varētu domāt, ka tas ir kaut kas slikts,
2: nu,
1: ko
2: jā,
1: tu pateici.
2: Jā, apšķiks atnācis.
1: Jā, bet patiesībā tas, ka tas tavs rūdījums vienkārši ļauj uztvert darba stresu kā mazāku.
2: Jā,
1: kā,
2: pilnīgi, jā.
1: Nu, tas izklausās ļoti labi. Es tagad es attaisnoju sevi, kāpēc es arī pirms šīs sarunas

0: tādu stundu iepriekš bija aizgājis paskriet. Oh. Un es zinu, ka man ir kolēģi, kas saka, kāpēc tu tā dari, tu taču atnāks noguris. Bet es tieši pamostos.
1: Nu, jā.
0: Man tas, es domāju, ka to mēs varam ieteikt tātad daudziem cilvēkiem.
1: Jā, pilnīgi.
0: Kustību, jebkurā gadījumā, katram atrodot savējo. Ilona Daģi startē sacensībās Latvijā. Cik bieži tu jau tuvojoties kontrolpunktam, bet vēl neredzot, bet pēc objektiem un apstākļiem zini, kur tas būs, jo tu taču pazīsti tos cilvēkus jau, kuri lika kontrolpunktus, tu zini viņu trikus, tu zini, ka viņi liks bedrītē, tu zini, ka viņi liksēs koka saknes, vai ir kaut kas tāds, ko pieredzēs orientēties tiešām pēc vides jau saprot, kas visticamāk būs bijis izdarīts.
1: Jā, es ticu, ka tā ir, jo es esmu runājot ar citiem, tu jau saproti, viņš lika punktus, tad jau mēs zinām, tur būs tādi un tādi āķīši, būs strauji pagriezieni un visādas viltības, bet es neesmu vēl tā iedziļinājusies, un es arī nekad neanalizēju šādas lietas, jo man patīk sportā, šajā orientēšanā sportā tieši tas pārsteigums. Man arī neinteresē nekad izpētīt apvidu pirms tam, jo ir pieejamas vecās kartes konkrētajiem apvidiem. Man tas, jā, man
0: es
1: tas
0: Es zinu, ka ir orientieristi, kuri pēc sacensībām, un mūsdien digitālajie risinājumi piedāvā brīnišķīgas iespējas izpētīt, kā tu esi skrējis pa karti, kur tu esi novirzījies, mēģināt analizēt savas nākotnes kļūdes. Tu arī to esi darījusi?
1: Jā, nu to es daru, jo tas ir interesanti, jo tad citreiz ir tiešām tev šķiet, ka tu gāji gar to kalniņu realitātē, tu aizgāji mazliet citur. Un ir svarīgi to zināt, lai pēc tam nākotnē tu vairāk pievērš uzmanību dažādām detaļām. Jo es nevarētu teikt, ka es ļoti labi orientējos. Es ar savu ātrumu nokompensēju savas daudzās kļūdas, un dažreiz tas nenostrādā. Bet jā, tā analīze ir nepieciešama, lai sev to izaugsmi veidotu, nu, lai būtu šī ta pieredze. Bet pirms tam es apvidu un nepētu tieši tāpēc, ka man patīk paņemt svaigu karti un nezināt, kas mani tur sagaidīs.
0: Vai tad, kad tu skrieni sacensībās mežā un orientēšanās sacensībās ļoti bieži tā, ka cilvēks startē, tad, kad viņi vēlas atbrauc un startē, vai gadās, ka tu zini, ka tev tu redzi pa priekšu skrien kāds pieredzējušais, un ja tu zini, ka viņš skrien to pašu karti, tu pasaki kādu laiku?
1: Nē. Kādreiz es tā darīju. Sākot mācoties, es tiešām tā arī darīju. Es paskatījos, šis skries manu distanci, un es turēšos astē. Bet šobrīd man tas nepatīk. Man arī nepatīk, kad man iesēžas astē, un man ļoti patīk būt vienai pašai mežā. Un jo vairāk tur ir cilvēki, jo man, nu jā, tas nav man.
0: Paņemam muzikālu atkāpi ar Jacku Savoretti, Breaking the Rules. Es ceru, ka būs tas dzīvais ieraksts, kā tu esi lūgusi. Kāpēc šī dziesma?
1: Nu, tie noteikumi. Un kļūstam vecāki un veterāni sports un jāiet savs ceļš.
0: Klausāmies.
2: Grazie.

0: Nu, iespējams, ka ar tādiem aplausiem Ilona Daģa finišē kādās no savām sacensībām. Ilona, kas ir garākā distance, ko tu esi noskrējusi?
1: Noskrējusi? Laikam jau Rogainīgā, 6 stundu Rogainīgā man ir bijuši 53 km.
0: Un Gauja trēlā tas
1: Gauja
0: pats?
1: Ir, Gauja bija nedaudz zem 53, 52, kaut kas, tāpēc jā, tā būs otrā vieta.
0: Un tu pati piemini Rogainīgas, bet cik vispār var salīdzināt orientēšanās to distanci, cik ir noskrietis ar skriešanas distanci? Vai to vispār vajag un var salīdzināt?
1: Viss no apvidus ir atkarīgs, jo...
0: Un arī no skriešanas.
1: No skriešanas, jā.
0: Nu, tā, piemēram, tā arī var būt asfalta skriešana vai tā ir taku skriešana.
1: Jā, tieši tā. Bet ļoti salīdzināms ir leģendu Rogainīga 2 stundu distances. Tās ir pilnīgi totāli skrienamas. Tur ir no orientēšanās ir ļoti maz tas, ka tev ir kontrolpunktos jāpaspēj viņus atrast un atzīmēties, bet tur nav laika kļūdīties un meklēt punktus. Tev jau jāiet ar lielu pārliecību un vienkārši jāmauc cauri tiem punktiem. Tā ir drīzāk skriešana ar orientēšanās elementiem.
0: Nu jā, un tad vai par pasaules čempionātu vēlreiz atgriežoties šī gada, vai tad, kad aizbrauc tāds Latvijas, nu, tu pati saki, labākā orientieriste, nu, šobrīd, un tur tu satiec tādus pašus, mēs zinām, ka skriešanā, tādā klasiskā taku skriešanā vai kaut kur labākie mūsējie, ne tuvu nav līdzīgi labākiem viņējiem, nu, visas pasaules sportistiem. Tur tā starpība ir liela. Orientēšanās sportā, nu, tu ved medaļas mājās. Tas nozīmē, ka mēs esam tajā pašā līmenī.
1: Jā, mēs esam. Nu,

0: Jo man likās, tad, kad es braucu, kad, nu, pirmkārt jau veterānu sportā nav Latvijas izlase. Tev nebrauc, tur nav atlasīti. Tur vienkārši brauc sportisti, kuri paši grib, sasnieguši konkrēto vecumu un piedalās. Bet tas, ka tur ir pasaules čempionāta medaļnieki, tie, kas ir bijuši no izlases, tātad viņi savā elites vecumā ir bijuši izlasē, bijuši paši labākie, pasaulē ir izcīnījuši medaļas, un tagad viņi savā vecumā turpina tās medaļas izcīnīt, un ka es arī varu viņu starpā tur būt un izcīnīt medaļu, tad es esmu viņu līmeni noķērusi.
1: Un to es, jā, tu esi pienākusi pie viņiem vēlāk. Kā viņi pieņem tos cilvēkus, kurus viņi nepazīst, kas nav no tās viņu vides mūžīgi, mūžos bijuši? Cik draudzīgi ir orientēšana?
0: Viņi ir ļoti vidē. Draudzīgi, un viņiem tāds, wow! Kas tu esi? Kur tu biji iepriekš?
1: Tu skrien tikai dažus gadus.
0: Un tas jautājums, nu, Eiropas čempija arī satiksimies, jo viņi jau turpina. Labi, viņš tur 40 gadniece skrien veterānos, bet viņa arī valsti pārstāv arī lielajā čempionātā.
1: Un kā ir? Vai Ilona Daģa arī pārstāvies valsti lielajā čempionātā?
0: Nē. Es neeju uz tām atlasēm. Man visā...
1: Bet tu varētu? Tur tā konkurence kāda ir šobrīd Latvijā par labākajiem rezultātiem?
0: Mums ir ļoti spēcīgas jaunās orientieristes, un tāpēc nu, skatuvi ir viņām. Es tur vairs negribu, nē. Jo, nu, kāda jēga man tur tagad būtu gadu, divus, trīs būt, ar viņām pakonkurēt, un tāpat man ir labi, te, kur es esmu. Es jūtos ļoti labi kā veterāne, it kā sporta veterāne, bet īstenībā, man liekas, sporta veterānam vajadzētu būt, tu esi bijis sportists, un tad tu vienkārši esi novecojis. Nu, man ir otrādāk. Es neesmu bijusi sportiste, un es tagad esmu kļūsi par sportistu.
1: Jā, nu, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko tu jau sarunas sākumā teici, ka tu izdarīji visu tā, kā nevajadzētu darīt. Braucot uz pasaules čempionātu, neilgi pirms tam noskrien Gauja trail 53 km distanci pa reliefu, kas ir tas, ko tu meklē tajā Gauja trail?
0: Nu,
1: jo varētu taču orientēties.
0: Man patīk taku skriešana, ļoti patīk. Jo es jau biju arī jūnijā aizbraukusi uz pasaules veterānu kalnu čempionātu. O pirmo reizi mūžā nu, tur gan es sapratu, ka nē, es, tas man vēl nepadodās, bet es uz to iešu. Tas ir tas, kas man patīk, un es noteikti turpināšu, un es braukšu atkal uz pasaules kalnu veterānu čempionātiem. Man ļoti patīk tā pieredze.
1: Un ar Latvijas stirnabukiem un visu pārējo?
0: Jā, Latvijas stirnabukos arī esmu virsotne lasportīva komandā, un ļoti patīk.
1: Un tur tie labākie, nu, viņi tik viegli tev neatdos to pirmo vietu.
0: Jā, nu, jā, viņi ir labākie, bet es ar viņiem, es arī nepadošos, es arī tur cīnīšos un cīnos.
1: Bet tev patīk tā sajūta, ka ir pirms tevis vēl distancē skrienot, tev patīk zināt, ka ir priekšā kāds vai kādas vairākas viena?
0: Man ļoti patīk, ja es zinu savu pozīciju. Man, ja es esmu tur 3., 4., 5., es eju pa savu pozīciju, es zinu, un jā, ja izdodas kāda noķert, ir forši. Protams, ka nepatīk, ka man pa priekšu kāds skriena, jo nu, tas nozīmē, ka es atpalieku no kāda, bet nu, man patīk tā cīņa, man patīk tā dzīšanās pakaļ varbūt arī, un dzīšanās prom, skriešana prom no sekotājiem. Nu, es zinu savas vājās puses, kuras man ir jātīsta vēl, lai es justos tā tiešām forši līdz distances beigām arī, bet jā, es izbaudu.
1: Un ar ģimeni tev ir paveicies, ģimene atbalsta? Un paši ir sportiski?
0: Jā, nu, viņi, nu, bērniem vienkārši nebija variantu, viņi piedzima tādā ģimenē, nu, un viņiem tiek iedots viss tās sajūtas, un patiesībā, nu, viņi nekad nav spirinājušies pretī, viņi, nu, tas ir dzīvesveids.
1: Nu, bet vispār ģimenē vienoties par to, kur brauksim, uz kurām sacensībām, jo katram taču var gribēties kaut ko citu piedzīvot tajā nedēļas nogalē, ir vienkārši?
0: Mums kaut kā sakrīt laikam. Sakrīt tas.
1: Arī viens no jums nezinu, kurš visu laiku piekāpjas.
0: Jā, laikam jau, nu laikam es būšu tā dominējošā. Jo, zin kā, tas, kurš nes mājās tās medaļas, tas izvēlēsies, uz kurām sacensībām braukt.
1: Mums vēl ir jāpaspēja noklausīties vēl kāda cilvēka stāstīties par Ilonu Daģi. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ilona ir apbrīnojami disciplinēta.

0: Tā gan treniņos, gan sacensībās. Ja man būtu viņas disciplīna trenēties, bet tāpēc jau viņa ir tur, kur viņa ir. Gan skriešanā, gan orientēšanās. Gan Latvijas līmenī, gan ārpus, ko nesen apliecināja pasaules veterānu čempionātā. Un šī disciplīna pārnesas arī uz darbu, jo nu jau daudzus gadus esam kolēģi universitātē un daudzas lietas nākas risināt kopā. Un uz Ilonu vienmēr var paļauties. Ilonu pazīstu gandrīz pārdesmit gadus, jo kopā strādājām vienā vidusskolā. Un tad jau nāca Aļņa laiks, kad skrējām gan orientēšanās, gan Rogaininga sacensībās. Labais stāsts, ja kādreiz nācies satikties distancē, neatceros nevienu reizi, kad mēs būtu viens otru no pareizā virziena izcituši. Jo ir daži skrējēji, kurus labāk mežā nesatikt, jo tad sākas ziepes. Bet ko vislabāk atceros, tas gan jau labi pasen, jo tagad Kate un Olivers jau savu patsmitgadnieku grupu top skrējēji, biju pārsteigts, cik Ilona laikam gan komplektā ar Salvi atbalstu ātri un kādā kondīcijā atgriezās ierindā pēc bērnu piedzimšanas. Bet galvenais, ka bērni tika ņemti līdzi mežā jau faktiski no pirmās dienas, pa smiltīm dubļiem starp ērcēm, un tas ļoti atšķīrās no daudzām mūsdienu māmiņām, kas savus bērnus cenšas audzināt kā siltumnīcā. Man zināmie Ilonas talanti, bet varbūt drīzāk hobi ir kūku cepšana un grāmatu lasīšana. Esmu garšojis kūkas, garšīgas, bet īpaši kūkēdājs neesmu. Toties par grāmatām Ilonas ieteikumus, viņa parasti visas lasītās grāmatas sociālajos tīklos novērtē ar atzīmi, parasti ņemu vērā, jo vairākos žanros mūsu gaumi sakrīt. Un kad man bija jāiegādājās kādas sešas grāmatas, nu bija zināms finansējums. Nu, tad es arī Lonu konsultējos.
1: Nu, redz, kā Ilona, ne tikai skriešana, bet arī grāmatu lasīšanā ir cilvēki, kuri ar tevi konsultējas. Nu, vismaz Ilmārs Dukuls tad ir.
2: Jā.
1: Cik tā grāmatu lasīšana tev tu pati, nu, abi no runātājiem teica, ka tu sociālajos medijos par to runā, par to, ko tu izlasi, un kāpēc tev šķiet, ka to vajag darīt?
2: Būtībā tas nebija mērķis runāt par to. Man vienkārši, es kā cilvēks, kuram vajag izaicinājumus, mērķi uz to mērķi iet, un pēc tam skatīties, analizēt rezultātu, man vajadzēja, nu, kur piefiksēt, kādas grāmatas, un cik tad es izlasu, vai man ir progress un tā tālāk. Un es sāku katru mēnesi apkopot, ko es iepriekšējā mēnesī esmu lasējusi.
1: Un kur tad mums ir nebeidzama atmiņas vieta, kur saglabāt visu sociālajiem mēdījiem?
2: Tieši tā, jā.
1: Cik viegli, nu pavisam godīgi tagad pasaki, cik viegli ir savienot šādu hobiju orientēšanos un skriešanu ar ikdienu? Nu tā, lai klausītājs, kurš klausās, domā, varētu jau paskriet, bet varbūt nevajag sākt.
2: Nē, nu, ja ir bail tajā iegrimt tā līdz padusēm, tad varbūt nevajag sākt, bet pamēģināt pilnīgi noteikti iesaku. Un katrā pašvaldībā ir šie te orientēšanās klubi, kuri organizē šīs te kārtas, kur var iet pamēģināt.
1: Un vienmēr ir atsaucīgi cilvēki. Jā. Arī vienkārši varat ierasties tajās norādītajās stundās, un vienmēr būs kāds, kurš atsauksies, ziedos iespējams tās dienas savu rezultātu, bet lai parādītu, lai ierādītu, kas tad orientēšanās ir.
2: Jā, jo tajā orientēšanās kārtās parasti, nu tās nav, netiek uztverts kā sacensības, kur mēs tur ļoti svarīgs ir tas rezultāts, tur mēs paši vienkārši trenējamies būtībā. Mazajiem bērniem, jā, viņi savādāk uztver, tur vietējā kluba sacensības un tā tālāk. Bet jā, ja atnāks un pateiks, ka es esmu pirmo reizi un neko nezinu, tur vienmēr būs pretī atsaucīgi cilvēkam parādīs.
1: Un arī mežā, ja satiks tevi apjukuši, arī parādīs izstāsties.
2: Jā, kur izēja kaut vai.
1: Cik tad īsti gadus sanāk, ka tu orientējies šobrīd?
2: Tā, laikam es sāku kaut kādā 2009. Gadā. Nu jau daudz, ja man vienmēr ir licies, kad nesen.
1: Un interesanti, ka vēl jau projām mēs runājam par Ilonu Daģi kā par nepieredzējušu orientieristu, jo tur tu satiec cilvēks, kas orientējās 40 gadus.
2: Jā, tieši tā, jo mani bērni sāka orientēšanos no nule vecuma. Nu, viņi piedzima mežā, viņi sāka būtībā, nu, viņi izauga meža vidē, viņiem kontrolpunkts bija rotaļlietas vietā, un nu, ar viņiem sacensties vairs jau, kurš? Es noteikti ne.
1: Bet Ilmārs piemin to lietu, kas daudzu satur no iešanas mežā ērces.
2: Jā, mums visiem ģimenē ir bijušas ērces,

0: visi ģimenē esam saķēruši Laimes slimību, pret encefalītu esam vakcinēti. Laimes slimība man ir bijusi divas reizes. Ja zinu, kādi ir simptomi, tad to ļoti viegli var noķert sākuma stadijās. Un vienkārši ģimenes ārstu informēt, jo, piemēram, otro reizi, kad es saķēru šo Laimes slimību, man nebija ērce, es viņu neredzēju. Viņa sen bija jau kaut kur aizgājusi savos ceļos, bet simptomi izteikti, tie arī uzreiz tu jūti. Galvenais ir zināt, vispirms izpētīt, un nevajag baidīties no tiem maziem kukainīšiem.
1: Un man šķiet, ka mēs veselību izdarām daudz reizi labāk ar to, ka mēs tajā mežā esam.
0: Jā.
1: Nekā to vienu reizi iespējams dabūt šo infekciju, bet ja mēs ar to mācēsim tik galā, mēs tiksim galā. Bet
0: jā.
1: Tas mežs mūs būs nostiprinājis, lai
0: jā,
1: mēs tiktu ar to galā.
0: Jā, un mēs būsim daudz dažādas citas stipras, iegūšas stipras.
1: Klausītājiem vien varu, redzot pūksteni, klausītājiem vien varu pateikt, ka Ilona Daģa ir ne tikai pasaules čempiona orientēšanās sportā meistaru kategorijā, ne tikai ātra taku skrējēja, bet kā jau daudzi skrējēji satiekama skriešanas pasākumos, kā atbalsta komanda arī tam skrējēji un orientieris atrod laiku, reizēm piedalīties kā tie, kuri palīdz organizēt, kuri palīdz radīt svētkus citiem. Paldies, Ilona, par to, un es domāju, ka vienkārši ejam un pamēģinam orientēties, jo tas mums nāks par labu visiem. Klausītājiem vien atgādināšu, ka raidījuma ierakstu jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Staladzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 20.

0: 9. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. vakarā studijā Laura Zāķe. 10 dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5500 cilvēku, bet dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēki. Tomēr šodien no kādas dubļos apraktas mājas izdevās izglābt 64 gadus vecu sievieti, kā arī no hidroelektrostacijas tuneļa izglābts viens strādnieks. Abi cilvēki nogādāti ārstniecības iestādēs. Turpinē Rihards Millers.
5: Nepāles enerģētikas ministrija paziņojusi, ka glābšanas darbos tuneļos sāks izmantot īpaši pielāgotus bezpilota lidaparātus no Šveices. Enerģētikas ministrs Birač Bhakta Šrestha sociālajos medijos paziņojis, ka glābšanas darbi joprojām ir prioritāte. Nepāles glābējiem izdzīvojušo meklēšanā tuneļos palīdz arī speciālisti no kaimiņu valstīm Indijas un Ķīnas, kā arī Austrālijas un Dienvidkorejas. Nepāles policijas sestdien izplatītajā paziņojumā teikts, ka pat laban masu apbedījumos apraktas apmēram 1030 cilvēku mirstīgās atliekas, no kurām jau esot paņemti DNS paraugi identitātes noteikšanai.
4: Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien ieradās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Šajā laikā Putins devis pavēli, sākot ar pusnakti, trīs dienas neuzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Un arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina līdz otrdienai ir gatava atturēties no uzbrukumiem Maskavai. Paredzēts, ka rīt ASV sūtņi dosies uz Kīvu, lai tiktos ar Zelenski. Francijas militārais eksperts Vincents Arbatretjers vērtē, ka visvairāk Ukrainai jābaidās no tā, ka Trumpam pietuvināties sūtņi Zelenskim uzspiedīs miera plānu.
6: Et tout ça, on a bien vu ce que ça a donné en février 2025, quand les Américains ont coupé.
7: Mēs redzējām, kas notika 2025. gada februārī, kad amerikāņi pārtrauca sniegt izlūkdatus. Līdz ar to Ukraiņi vairs nevarēja neko zināt. Amerikāņi joprojām ir vienīgā lielvara pasaulē iespējams kopā ar Ķīnu, kuri ar elektromagnētiskiem tehniskiem līdzekļiem zina par daudzām lietām faktiski visu. Tas, ka abi sūtņi dodas uz turieni, nav sakritība.
4: Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprāgstvielas un varas iestādes izmeklē, vai šie incidenti ir saistīti ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā. Vācijā šonedēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukumu mērķis šķiet bija pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Vācijas varas iestādes uzskata, ka šiem uzbrukumiem visticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Pašmājās. Vakar Carnikavā notikušajā suņu uzbrukumā cietušo bērnu veselības stāvoklis ir stabils. Tā norāda bērnu slimnīcā, kur diviem no sešiem cietušajiem bērniem veica operācijas. Kā vēstīts, vakar Ādažu novada Carnikavā divi klaņojoši suņi uzbruka pirms skolas izglītības iestādes Riekstiņšu bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa bija devusies pastaigā. Uzbrukumu izmeklē valsts policija. Ir sākts krimināla process par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo palīdzību bērnu dārza pedagogiem un vecākiem, bet atbildīgie dienesti ir noskaidrojuši suņu īpašnieci un pārtikas un veterinārais dienests vērtē, kāda būs tālākā rīcība. izskan Latvijas.

0: radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negais un stipras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi. Rīgā rīt pa laikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā studijā. Turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā iepazīsim tos acu pārus, ar kuru palīdzību varam ielūkoties vistālākās visuma dzīlēs, gan tepat no Zemes, gan arī izplatījumā. Runāsim par teleskopiem. NASA kosmosā palaidusi jaunu teleskopu, nosauktu par godu amerikāņu astronomei Nensijai Greisai Romanai. Tāpat arī nesen darbu sākusi Veras Rubīnas observatorija Čīlē, kas dienvidu debesis kartēs ar 3,2 gigapikseļu izšķirt spēju. Par to, ko tas nozīmē un kādas ziņas tas mums sūtīs par visu, mēs runāsim raidījuma gaitā. Bet pirms tam, nu gan laiks brīvā laika iespaidiem un arī mūsu mazajam iknedēļas jautājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Raidījuma vasaras sezona ir noslēgusies, tas ir laiks, kad mēs neesam visu laiku bijuši tādā pilnā sastāvā šeit raidījuma komandā, un tas nozīmē, ka atpakaļ arī ir ierastās rubrikas, un mūsu raidījuma producenta Paula Gulbinska ar mani kopā pirmdienas rītus iesāk raidījuma studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Paula, kādi ir tavi izzinošie šīs vasaras iespaidi?
2: Nu, jāteic, tāda ļoti Latvijai raksturīga vasara, ne pa karstu, ne pa augstu, bija arī gana mitrs jāatdzīst, un es teikšu, ka par sēņu trūkumu vismaz tādām ierastajām gailenēm un baravikām mežos nevar sūdzēties. Tiesa, gan jāatdzīst, ka šī bija tā vasara, kad, man liekas, daudzi atturējās no soļošanas vienatnē pa mežu, bailēs no lāča, un nu, tie pēdējie dati ir tādi, jā, ka tūpie 200 jau šobrīd mums lāči ir tā kā. Bet, nu, iemācīsimies atdzīvot. Es ticu, ka izdosies.
1: Jā, izdosies saprast, kā līdzās pastāvēt, jo Igaunijā viņi ir vēl vairāk, un tur kaut kā tā sadzīvošana ir diezgan veiksmīga. Man liekas, jā, šī vasara iezīmējās arī ar to, ka vasaras sākumā es pati atceros, ka ir kaut kādas ziņas, kur tad tie lāči nu jau ir tuvu redzēti, un tad arvien tuvojoties rudenim jūtat, ka tas rādījums samazinās, un tā teritorija arvien man tuvākai arī pietuvojās. Tā kā lāči tiešām aktualitāte. Un jāsaka, ka šī vasara nebija arī no tām sausākajām, kā jau tu minēji, piedzīvojām gan lielo vētru, gan arī vairākas nedēļas lielāku nokrišņu daudzumu, un sakarā ar lielo lietu arī mums ir šīs nedēļas izzinošanas. No šais jautājums padomā, proti, domājams, nevien kādreiz ir aizdomājies, kāpēc laukā pēc lietus gaisa tomēr smaržo citādāk. Un izrādās, tās nav tikai mūsu iedomas vai sajūtas. Vairāk skaidro Rīgas Tradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta vadošā pētniece Inese Mārtiņsone.
3: Principā tas primais, kas nu, parasti nāk prātā, nolīst lietus un nu, noskalojās visi putekļi, kas mums riņķi apkārt ir, līdz ar to gaisa kļūst tīrāks. Bet par šo efektu, kad gaisa kļūst tīrāks, ir arī speciāla zinātnes nozara, kas strādā un ir zinātnieki, kas jau ir jau pagājušā gadsimta 60. Gados veic atklājums. Un pirmām kārtām tas ir saistīts ar lietus lāsītēm, tad, kad tās nokrīt uz zemes, tad pastāv viedoklis, ka veidojās, tad no zemes porām nāk ārā esošais tur gaiss un veidojās viegls aerosols. Un ar to aerosolu kopā arī tāda nonāk gaisā atsevišķas vielas, kuras cilvēku deguns spēj ļoti, ļoti labi sajūst. Pat tādas niecīgas daļiņas ļoti zemās koncentrācijas, un tā viela saucās geosmīns, kuru mēs saožam, un šī viela veidojās arī sabrūkot mikroorganismiem, tie, kas dzīvo zemē. Tas ir tā

0: tā viena daļiņa tātad ir šis geosmīns, kuru mēs jūtam. Protams, arī dzen, ir vaski, kas ir nonākuši no augiem, ētriskās eļas, kas ir, tiksim, sausā laikā rodās uz augu lapām. Un tad, kad mums uzlīs lietus, arī šīs nu, smaržas parādās gaisā, mēs tās ļoti labi sajūtam. Un, protams, tas, kas mums šeit ir ierastāks priežu mežos, īpaši pēc spēcīgiem pērkona negaisiem, ja, tātad mēs sajūtam ozonu. Noraksturot ozonu smaržu mani samērā pagrūti, nu, tur tā kā literatūrā tā kā metāliska smarža, tāda ar metālisku pieskaņu, bet tas diezgan pagrūti, bet tad, kad tu vienreiz esi sapratis, kā smarža ozons, vienmēr tu to ozonu atpazīsti. Un tas ir tas, kas mums nu, tā tad rāda to svaigumu sajūtu, un pats ozons kā tāds lielās koncentrācijas varbūt kā ir no šelceļiem, bet nelielās koncentrācijas jā, rada šo te svaigumu sajūtu, un teiksim, tā kā vēl dezinfekcē to gaisu, un līdz ar to mēs to arī sajūtam.
1: Paldies Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadošai pētniecei Inesei Mārtiņsonai par skaidrojumu, kāpēc tad lietum ir tā īpašā smarža. Es iedomājos, to geosmīnus nebija dzirdējis tādu vielas nosaukumu un tādu apzīmējumu. Ziemā, kad pietrūkst tās skaistās vasaras svaigumas sajūtas pēc lietas, varbūt būtu jauki tāda geosmīna aromāta kaut kur.
2: Jā, un šo klausoties atcerējos, ko Toms Bricis mums savulaik stāstīja, ka pavasaris nereti ir ļoti sausas laiks Latvijā, un tad ir viss sliktākā šī gaisa kvalitāte. Mārts aprīlis, kad vēl ir šie putekļi un sāļi no ielām, un tas domāju, cik tomēr rudens spirktums ir tāds patīkami veldzējuši.
1: Nu, katram jau laikam gadu laikam tās savas smaržas, ko gribas kaut kā, daudz esmu dzirdējis arī pa vasaru cilvēku, saka, ielikt kaut kādās, ja varētu burciņās vai es nezinu, savās atmiņu mapītēs. Tieši tā liepziedi, peonijas, jasmīna un daudz kas cits, kas, nu jau, jāgaida tiešām līdz nākamajam gadam, bet arī tam rudenim tā sava smarža, kur noteikti tad arī šajā sezonā būs vērts izbaudīt. Tik tālu par lietu smaržu, bet nu gan pievēršamies kosmosam un raidījumu turpmākajās minūtēs. Iepazīsim pasauli tālu prom aiz zemes robežām un palūkosimies uz to ar teleskopu acīm.

0: zvaigznes, miglājas un galaktikas un kartēt mūsu debesis tik precīzi, it kā mēs no 1000 km attālumu mērītu cilvēku mata biezumu. To visu mums sniedz teleskopi, gan tādi, kas riņķo mūsu orbītā un tālojas tās, gan tie, kas atrodas tepat uz Zemes. Kas tad jauns ir noticis teleskopu pasaulē un ko esam uzzinājuši pateicoties šiem tehnoloģiju brīnumiem? Par to tad šodien plašāk runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem. Un šeit ciemos pie mums kā parasti par astronomiju un kosmosu runāt ieradušies astronomijas entuziasti un IT speciālisti Ints Ķešāns un Raits Miss. Labdien!
1: Sveiki!
0: Nu, saprotu, ka vairāk interesanti jaunumi ir notikuši teleskopu pasaulē. Šajās dienās NASA ir palaidusi kosmosā jaunu teleskopu Hubble lielo brāli. Tā var teikt, kas šis ir par teleskopu, ja mēs runājam par Nensijas Greisas romānas par godu nosaukto teleskopu. Sāksim ar to aktuālāko un jaunāko, un tad jau nonāksim pie tā, kas vēl aktuāls šobrīd.
2: Par lielo brāli tas ir jautājums, jo spoguļu izmērs tieši tāds pats kā Hubble. Tad Webs senāk lielais brālis tur. Bet jā. Tas ir jauns teleskops ar daudz plašāku redzes lauku un arī mazliet citu ideju. Bet,
0: kāda šobrīd,
2: ideja? Tātad ideja tāda, kad ņemt un vienlaicīgi novērot lielu, salīdzinošu lielu debes gabalu un nu, attiecīgi vākt datus un skatīties, kas tur ir. Ar domu, varbūt, kad mēs beidzot bišķi labāk saprotam, kas ir tumšā matērija, tumšā enerģija un šādas lietas. Tie, laikam, ir tie vieni no galvenajiem jautājumiem, bet, protams, pa ceļām, kā vienmēr tiks atklāts daudz kas cits jauns un interesants lietas, kā jau šādām misijām piedien.
0: Ja, es lasīju, ka tas sniegs atbild uz jautājumu, vai mūsu saules sistēma ar savu uzbūvi ir unikāla, vai arī visums ir pilns ar šādām sistēmām. Ir tiesa, mēs varam teikt, ka nu, mēs padomāsim arī par šo jautājumu plašāk, vai tas tāds jau gan atbildēts?
2: Jā, arī tā ir viena no misijas daļām. Turpat ir īpašs ierīce, kas ļauj bloķēt zvaigznes gaismu ar domu, kad var novērot citu planētas, kas riņķo diezgan tūk tām zvaigznēm, salīdzinoši ar citiem instrumentiem, jā.
0: Inti, ko tu par šo teleskopu gribi teikt?
1: Nu, cik daudz mums ir laiks?
0: Nu, var šobrīd izvērsties vēl raidījums pašā sākumā.
1: Jā, nu, runājot par šo teleskopu un Hubble, jāsaka, to bilžu kvalitāte ir ļoti salīdzināma. Tik nu ar to vienu kadru mēs aptveram apmēram 100 reizes lielāku laukumu nekā Hubble to iespēju. Tas nav nedz labais, slikti, pareizi vai nepareizi, tās ir vienkārši dažādi pielietojumi. Mēs taisam dažādas instrumentus, lai novērot dažādas lietas. Nu redzēs, jā, ko viņš atklās par tām cirkulētām runājot, uz to arī ir akcents liks diezgan liels. Cits starpā, lai novērotu šīs te cirkulētas, mēs lietojam tādu iekārtu, ko sauc par koronogrāfu, kad mēs aizklājam kaut kādas spožas objektas, šī negadījumā zvaigzni, vēsturiski tā ir saule, mēs aizklājam saule, lai varētu redzēt vainagu viņa citādi. Pārizgaismojās šis kadrs. Tad, nu, lūk, vienmēr šie koronogrāfi, tā ir bijusi fiziska, mehāniska iekārta, kaut kāds disks, ko pieliek priekšā šiem te spilgtiem objektiem, piemēram, spilgtām zvaigznēm. Roman teleskopa gadījumā mums pirmo reizi ir tehnoloģija, kad mēs deformējam spoguli, lai tajā vietā, kur iespīd šis te spožais objekts, kā piemēram zvaigzne, kur mēs gribam fotografēt cirkulētas, viņš šo deformē spoguli, lai šo zvaigznes gaismu aizvirzīt prom no kameras un redzētu tikai nu, tumšāko daļu apkārt šeit zvaigznē. Tehnoloģija diezgan revolucionāra, es pateiktu ģeniāli, bet no otras puses, mēs gluži vienkārši esam nonākuši līdz tam, ka mums šāda tehnoloģija beidzot ir pieejama. Redzēs, kā ar viņu ies, ja es pieļauju, ka varētu koronogrāfi diezgan tā mainīties nākotnes teleskopu.
0: Tad var teikt, tā tad revolūcija ir notikusi tajā, kā mēs mēģinām skatīties vispār uz visu.
2: Inženieru tehniskā revolūcija.
1: Tas ir tehnoloģisks risinājums, bet es neesmu tiešām nezinu, vai kaut kas līdzīgs ir bijis pirms Roman teleskopa.
2: Nu, pielietojumos es arī nezinu, ka būtu idejas, jā, bet...
1: Nu, idejas savukārt ļoti labi, jo šis te mehāniskā iekārta, viņa kaut kā ir jāizbīd, kaut kā tur attālumā.
2: Un gal galā ir kaut kāds stiebris, kas arī ir kadrā, kas tur to bumbuli, jā.
1: Jā, tas varbūt mazāk svarīgi, bet savukārt ar spoguļu deformācijām aizklāt, mēs to varam izdarīt, nu, mikrosekundē droši vien, jā, un sekot līdzi, pat ja viņš tur kaut kur griežās. Roman teleskopa gadījumā gan laikam tas nav aktuāli, bet tās deformācijas viņas notiek ārkārtīgi ātri, jo tāda lieta kā adaptīvā optika mums ir pieejama jau kādu laiku, proti, kad mums ir liels spoguls un mēs zem šī spoguļa ir tūkstošiem mazu tādu servo motoriņu, kur deformē šo te spoguli minimāli. Mēs to pielietojam diezgan plaši tagad uz Zemes tādos lielos nopietnos instrumentos, jo tā mēs varam novērst atmosfēras virmošanas efektu. Ja mēs ekstrēmos gadījumos, mēs redzam ar aci, kā atmosfēra virmu, ja mēs

0: man teleskopu. Nu, viņa virmo, un tas šausmīgi traucē. Taisi
1: tāpēc bildēs redz to lāzers. Mm-hmm.
2: Tas ir tā kā atskaits punkts.
0: Jā, punkts, pēc kura, jā. Tad ir tūkstošiem maz šo te motoriņu, viņi deformē visu laiku spoguli, lai visu laiku kompensētu atmosfēras virmošanu. Viņi to dara 1000 reizes sekundē vai kaut ko tādu. Un tagad šī te pati vai ļoti līdzīga tehnoloģija tiek pielietot, lai izveidotu šo koronogrāfu, lai novērstu spožos objektus, lai var labāk redzēt tumšos.
2: Nu jā, tad beidzot to dara arī tālu no zemes, jā. Tas ir tas jaunākais.
1: Ir plānots darīt.
0: Jo šī adaptīva optika tiešām ir vairāk tā kā vērtīga uz zemes instrumentiem, bet, nu, jā.
1: Nu, šajā gadījumā ir cits pielietojums, bet rezultāts, skaties, būs arī labs.
2: Bet es tikko teicu, ka ir palaists. Ko īsti nozīmēja šāda teleskopa palaišana? Tas bija kaut kas viegli izdarāms, grūti izdarāms. Pati palaišana kā tāda ir ievērības cienīga vai vairāk mēs gaidām tad un tās bildes?
1: Nē, noteikti. Tas, ka tik līdz tā palaišanai, jā, tas arī jā, palaišana notiek gandrīz katru dienu kaut ko tagad palaiš, bet... Nu, protams, šī misija atšķirās ar to, ka ir tas, kā saka raķešu cilvēku pasažieris, ir bišķi vērtīgāks.
0: Jā, pats pa sevi starts kā starts, Falcon 9 Heavy ir lielā raķeta, viņa pirmo reizi startēja 18. Gadā, ja nemaldos, vai 19. Ir bijuši...
1: Un īpaši bieži, tad citu viņi neizmanto, jo tad, kad vajag kaut ko tiešām smagu dabūt.
0: 10-11 starti, kurš tālāk ir bijuši viss sekmīgi, bez kādām sarežģījumiem.
1: Pat lielākoties visas pakāpes atgriežot, kā jau ierasts pie Falcona raķetēm, jā.
0: Kā jā, nu starts bija nevainojams, un nekāda pārsteiguma nebija.
2: Bet tālāk, tur, lai tas teleskops būtu tajā īstajā vietā un laikā, mēs varam teikt, viss ir veiksmīgi izdarīts, vai tur vēl jāgaida?
0: Tas vēl kādu brīdi notiks. Ja, grūti pateikt, es neesmu sekojis, kāda Romana teleskopam trajektorija, bet nu, parasti tas prasa pāris nedēļas.
1: Jā, webam bija divas nedēļas, un pa ceļām viņš tinās vaļā, tā kam viņš devās.
0: Nu, viņi pamazām sagatavot to teleskopu darbam, bet ņemiet vērā arī to, ka tagad kad viņš tiks nogādāts šajā otrajā Lagrange punktā, tas ir apmēram 1,5 miljonu. Un kilometru no zemes, aiz zemes skatoties no saules, tad sekos šī teleskopa kalibrācija, visas iekārtas, visi spoguļi, visi detektori, visi tiek kalibrēts pēc fakta, kāds viņš tur ir nonācis. Nu, tas aizņem vairākus mēnešus, varbūt pat pusgadu.
1: Nu, datu pirms... soli nākamgad tikai.
0: Jā. Tā kā pirmo gaismu viņš ieraudzīs diezgan ātri, bet tādi reālie zinātniskie projekti, kad tiek vākt dati ar konkrētu mērķi. Ja, tas
2: dīstais darbs sāksies.
0: Jā, tas nākamgad.
2: Jā, vispār prātam neaptveram, kad cik minēja kilometrus miljonu?
0: Pusotrs
2: miljonus kilometru attālumā no zemes. Kaut kas tiek kalibrēts, darīts, izdarīts, un tas nav šķērs.
1: Tas jau turpat.
0: Tas būtu tas mazākais. Jā. Īstenībā jau šo kosmisko instrumentu kontekstā lielā problēma ir sakari. Jo datu apjoms ir milzīgs un mums ir jāvelk kaut kāds kompromiss ar to, cik mēs varam dabūt. Mēs varam daudz vairāk datus dabūt. Un to, cik mēs varam nogādāt viņus uz apakaļ uz zemi, jo kāda jēga viņus vākt, ja mēs nevaram viņus dabūt. Romana teleskopa gadījumā mēs runājam par terabaitu dienā. Tas nav nedaudz, nemaz ir, kas varbūt arī vairāk velk. Bet nu pamēģiniet 1,5 kilometra attālumā, tas nav jūs internet providers tur ar optisko kabelīti sienā. Un jā, nav jau viņš vienīgais, ir daudz, tur tagad otrajā Lagrange punktā tur diezgan biesis ir palicis.
1: Jau kļūst jau apdzīvot.
2: Tieši teleskopu ziņā, dažādi instrumentu ziņā.
0: Nu, es nezinu, nevienu citu, kam tur būtu kāda interese, jā, bet teleskopi tur ir visdažādāk iesakarināti.
2: Un te varbūt daudziem liekas jautājums, nu, kāpēc mums vajag vēl un ar ko tie atšķirās? Un ja tur jau ir kaut kādi, Intu saruna sākumā teica, nu, laikam katram jautājumam gandrīz vai katram savus teleskopus, vai tā jāsaka?
0: Nē, tā gluži nav, bet katrs teleskops, protams, tiek veidots ar kaut kādu mērķi, kādu veidu novērojums, tad mēs veiksim. Ja? Nu, tas ir tā, kā jums nolikt priekšā vat, karot un dakšiņi tagad izvēlies labāko. Katram ir savs pielietojums, ja tieši tāpat arī teleskopiem. Hubble strādāja pārsvarā redzamajā gaismā, tad vēlāk viņam tur bija mazliet infrasarkanās kameras. Webs strādā praktiski no sarkanā un tikai infrasarkanajā diapazonā. Tam ir priešrocības. Mēs redzam tumšākus objektus, vājākus objektus, mēs redzam cauri putekļu mākoņiem, redzam, kas notiek dažādu mākoņu iekšpusē, kā tur zvaigznes veidojās, tāpēc mums tas infrasarkanais diapazons biežāk interesē. Romana teleskops ir apmēram no zaļās gaismas Un tad krietni infrasarkanajā diapazonā. Ja, bet mēs neredzam.
2: Tā pavisam vienkārši tiem, kas ar astronomiju nav uz tu, tas nozīmētu tiešām skatīties

0: arī senākus objektus vai grūtāk ieraugāmus?
1: Tas ir un tad mēs redzam sarkanās nobīdes dēļ, mēs redzam senākus objektus, jā. Bet šajā gadījumā, man liekas, ka Nensijas Grejas teleskopam visvairāk ir tas, ka viņam ir ļoti plašs skatu lauks, un tas ir tas galvenais gandrīz. Nu, protams, instrumenti un viss pārējais, un arī, kā tu teici, tas adaptīvais spoguls. Nu, viss šīs lietas, bet tā doma vākt plašu to datu apjomu.
2: Mm-hmm. Un es vēlreiz atgriežamies pie tā intersekunā, ja, ka mēs redzam tālākus objektus, tāpēc, ka visums izplašās un viņu garums pagrinās, un resnē pretējā gadījumā mēs viņus vispār neredzam. Otrā, mēs redzam vienkārši vājāks objekts, ir kaut kāds zvaigznes, kas ir tik tumšas, ja, kas nu, viņas redzamā gaismā vispār neizstaro. Ja, tā kā, nezinu, izdesušas ogles ugunskurā, ja, viņas, nu, tur nekādas gaismas vairs nav, bet ja pieliksim roku, tad tur būs oj, cik daudz siltuma, ja, un mēs viņu varam redzēt. Un trešais, ka mēs diezgan labi redzam, nu, jeb vairāk redzam cauri miglājiem, ja, kurus, ko mēs redzamā gaismā, viņi pilnīgi tā tiek bloķēti.
0: Tā kā var teikt, mūsu visums atklāsies, nu, pilnīgi citos vēl laukos un mērogos.
2: Jāsaka, ne, mums interesē visi, mums interesē gamma starojums, tēņa starojums, ultravioletais radio, visi mums interesē, bet infrasarkanajiem ir ļoti plašs pielietojums.
0: No, ja šo mēs salīdzinājām ar tādu tiešām ļoti platleņķu, tādu drošības kameru pat dzirdēt salīdzinājums šim teleskopam, tad pretējs ir salīdzinājums tā kā mikroskops milzīgs būtu, skatoties uz visuma. Čīlē Atakamas tuksnesī atklāt šovasar darbu sāktas, precīzāk jauna observatorija, Veras Rubīnas observatorija. Kas tā ir un kas tur notiek? Vai jūs
2: nu,
0: Veras Rubīna,
2: protams, ir astronoma leģenda, ja? Atsevišķa stāsts, bet viņas vārdā nosauktais teleskops sāka darbu pagājušajā gadā, laikam. Un, bet tur ir savādāk, viņam ir placleņķis, tas nav mikroskops, viņam vēl platāks. Viņš gluži otrādi, viņš dažu dienu laikā
1: visu debesu.
0: Rubīnas teleskops.
2: Jā, visu debesu jumu noklāja. Mm-hmm. Un tad restīvi sanāk, nu tāds kā timelapse video mēs varētu taisīt, ka visas debesu jums pietiekam labi nofotografēts, un tā ik pa dažām dienām mēs dabūnam pilnu dienvidu. Puslodis.
1: Tur tām kamerām, liekas, bija runa par gigapikseli, ja kaut kas tāds.
2: Nu, tur
1: tā
2: izšķirtspēja, bet...
1: Nu, ir diezgan, jā. Jo. Šim te Veras Rubīns ir 300 megapikseli, ja kādam tas interesē. Nu, tam nav nozīmes,
2: cik liels,
1: bet...
2: Atsevišķi stāsts, jā.
1: Jā, protams, bet, nu, tas tā.
2: Jo, nu, tie megapikseli...
1: Nav paši, tieši neko nenozīmē.
2: Tur ir pārāk daudz argumentu, ja ir interesanti.
0: Bet galvenais jautājums, uz ko atkal var atbildēt? Lūk, šis te Čīles observatorijas brīnums, tad mums par to visu...
2: Izmaiņas. Jeb kādi kustīgi objekti, kas parādās dienvidu puslodes debesīs, ja, mēs skatāmies, mums ir debesis šodien, mums ir tas tā pati vieta, jebkurā vietā šajās debesīs, pēc pāris dienām, ja tur kaut mazākais punktiņš ir kaut kur pavirzījies, mums uzreiz ir automātiskās sistēmas, kas izzvan pa visu pasauli, es pateikšu priekšā 60 sekundžu laikā, lai astronomi kaut kur citur uzreiz varētu pagriezt teleskops un sākt skatīties, kas tad tur kustās. Ja? Mēs ceram atklāt asteroīdus un visādas tādas lietas pārsvarā pa saules sistēmā, bet, nu...
1: Tas, ko noķers, to noķers. Jā,
0: tur pāragri vēl vērtēt, kā tas tālāk notiks, bet tur jau tur daudz ķēru un ir tie izziņotie brīži, kad saka, nu, griežam tos instrumentus.
2: Nē, es manīs, jā, bet jo tas teleskops vairāk asociēs ar to, ka viņš ir Veras Rubīna vārdā pasaukt.
1: Bet atgriežoties pie mikroskopa, nu, James Webb teleskops, droši vien būtu tas mikroskops, nu.
2: Jā, viņš, Hubble's arī.
1: Nu, Hubble's arī, bet Hubble's atkal savādāk. Nu, pat nesliktāk, savādāk.
2: Nu, salīdzinājumam. Hubble's šobrīd mums fotografē debesis jau 35 gadus, viņa 90. gadā pacēla. No sākuma tur bija mazliet problēmiņas, bet nu 35 gadi. Šajā laikā, cik daudz no debesis jums Hubble's ir nofotografējis?
0: Tas ir tāds retorisks jautājums, es nezinu.
2: 0,8%.
0: Tik maz.
2: 0,8%. Ja vienīgais mērķis būtu pēc iespējas vairāk noklāt debesu jumu, mēs būtu nu, krietni vairāk izdrižu, bet nu, tas nav mērķis. Mums interesē vienā punktā pastīties ilgāk, pēc kādu laiku varbūt atkārtot pastīties to pašu vietu. Bet nu, ļoti maz, ja salīdzinot Romanu teleskopus, es nezinu, vai viņš noklās visu, arī viņam tāds mērķis nav, bet nu, būs krietni vairāk.
0: Klausītāji jautājumus pamazām sāk sasniegt. Es gribu aicināt arī pārējos izmantot iespēju un uzdot jautājumus šeit Ints Ķešāns un Raits Misa mūsu redzim studijā. WhatsApp numurs jūsu rīcībā 25660440 un, protams, varat sūtīt ziņu arī ētrā skanošajam raidījumam. Zinām, mēs nezinām, jā, Latvijas radio mājas lapā. Nu, šeit jautājums ir, kā ar kosmisko teleskopu tiek

0: atklāti melnie caurumi? Vai tas ir jautājums jums un vai tas tā notiek?
1: Melnās caurumus var atklāt arī ar citiem teleskopiem. Mēs pārsvarā viņus redzam tāpēc, ka ap šiem melniem caurumiem ir ļoti spilgts akrēcijas disks no uzkarsētām gāzēm, kas liecina, ka tur viducītī ir melnais caurums. Jo pats melnais caurums, lai cik viņš būtu milzīgs, viņš ir ārkārtīgi maziņš tādos attālumos. Otra lieta būtu jau kāda novērojuma, kas attiecas uz gravitāciju kā objekta.
2: Kaut kur orbīta,
1: riņķo, ja, un mēs redzam, ka tur centrā jābūt masai.
2: Nu, kā mēs zinām, ka mūsu galaktikas centrā ir melnais caurums.
1: Trešā iespēja ir saucā gravitācijas lēcošana, kad mēs novērojam objektus, kuri
2: atrodas krietni tālāk, bet ir tāds kā lupas efekts.
1: Mēs viņus redzam, kā lēcā, dažkārt pat divā vairākās vietās. Mēs redzam to objektu lēcai vienā pusē, izstiept otrā pusē, mēs redzam, kur ir tā masa, ap kuru tā gaisma ir apliekusies. Tā kā ir dažādi veidi, kā detektēt melnos caurumus un dažādi teleskopi, ar ko to darīt.
0: Mēs te pieminējām pirms tam tās dienvidu debesis, bet kā ar tām ziemeļu debesīm? Mums tā, ka lielākie mūsu un īpašākie teleskopi tomēr ir dienvidu puslodē, un tad mēs kaut kādā mērā mazāk zinām par kaut kādu daļu, ko mēs varam novērot to ziemeļu puslodes debesīm, vai tomēr mēs kaut kā kompensējam?
1: Nu, es teiktu, ka nav tik kritiski, jo mums arī ziemeļu puslodē Havaju salās ir labi instrumenti, bet tīri ģeogrāfiski tā sanāk, ka Atakamas tuksnesis Čilē ļoti augstu, ļoti savs.
2: Ir piemērotā vieta.
1: Otra ļoti laba vieta ir Antarktīda, sevišķi Antarktīdas augstienēs, kur ir vairāk kilometri virs jūras līmeņa.
2: Un Namībija, man liekas, Āfrika arī bija, bet tur nav tik labi apstākt kā Čīlē.
1: Tā kā tīri ģeogrāfiski sanāk, ka dieviem puslodē ir varbūt labāki, un tāpēc arī lielie teleskopi VLT galā. Manuprāt, tu biji Atakamas.
0: Jā, tur es biju. Es biju gan uz Almas atklāšanas, nevis uz VLT, jā.
1: Nu jā. Bet nu tagad ILT tiek būvēts un nu, ļoti
0: sekmīgi. Tas ir Eiropas īpaši lielais
1: teleskops. Bezprecedenta gadījums, jā, jo visi lielākie teleskopi, nu tādi monstri, kas mums ir, viņi visi ir ap 10 metrus spoguls, kas ir ļoti daudz. Pamēģiniet tādu noturēt ar mikro un precizitāti, jā, to spogulīt. Un ILT būs 40 metri. Nepilni, bet 40 metri.
0: Šobrīd lielākais tad ir tie 10?
1: Ap 10. Man liekas, ka 11,9 ir lielākais, bet jā, tas būs milzīgs lēciens.
0: Jā, cik tūl mēs esam šī īpaši lielā teleskopa pabeigšanai? Un
2: pāri pusē. Aizpagājušajā gadu bija pāri pusē celtniecība, tā kaut kā.
1: Es precīzi neatros, vai nebija 32. Gads, kad mēs plānojam pirmo gaismu tur ieraudzīt. Nu, apmēram kaut kas.
0: Bet to mēs arī esam atstājuši Čīlē un dienvidu puslodē. Jā, jā. Lai arī, sapratu, mulsinoši ir, kad Eiropas dienvidu observatorija, bet tā darbojas dienvidu puslodē, vai ne Eiropa?
2: Galvenais birojas ir Vācijā, jā.
0: Jā, bet tā pati instrumentu lieta jau ir dienvidu puslodē.
1: Tas tiešām ir diezgan nav, kur atrodas instruments. Mēs vienkārši izvēlamies labāko vietu, ko mēs varam atrast. Jā.
0: Šeit arī Mikus raksta, kad Eiropai būs sava lielā observatorija, savs lielais teleskops. Nu, jautājums, ko mēs saprotam ar Eiropas lielo teleskopu?
2: Nu, gan jau runa par kosmisko, bet nu, Eiropai jau šādi tādi ir.
1: Nav, ir arī Eiropai kosmosa teleskopu, ne pa to galā, nu, kur mazliet jāpieķerās pie definīcijas, ko mēs saucam par teleskopu, ja, jo mums ir piemēram arī gravitācijas viļņu observatorijas. Šobrīd uz Zemes kaut kādi testi orbītā, un mēs runājam par Eiropas milzīgo gravitācijas viļņu nu, teleskopu vai observatoriju LISA, kas top nu, ātrākais pēc 10 gadiem varētu būt. Par ko varbūt zina, nu, jebkurš, kurš tiešām kaut mazliet interesējas par astronomiju, bet par ko cilvēki nerunā, ka ķīniešiem ir līdzīgs projekts, varbūt pat mazliet labāks, un viņi jau ir solīti priekšā. Kā, nu, tur arī interesants lietas.
0: Tā kā teleskopu un dažādu instrumentu izstrādē, palēšanā, lietošanā, mums tur tā sacensība ir diezgan sīva visu laiku?
1: Es nedomāju.
0: Vai tā vispār ir sacensība?
1: Tā nav gluži sacensība, jā, bet projekti ir šobrīd nu, mazliet minu apmēram 20 vismaz īstenībā, kas ir izstrādes stadijā, kāds varbūt plānošanā, kāds tiek būvēts. Tā skaitā ir projekti, nu, tādi, kas tādi lielāki ir, kas, kur mēs skatāmies par 40 gadiem un pat 50 gadiem, kad instruments varētu būt gatavs. Tā kā. Bet, nu, pastieties vēsturē, jā, Hubble's arī no idejas līdz brīdim, kad viņš

0: astronauts kosmosā pagāja 30 gadi, Džeimsam Webam arī 30 gadi. Un tas ir laiks, kas ir nepieciešams, lai tādu teleskopu, tādu instrumentu uzdizainētu, uzbūvētu, nogādātu, nu, tie 30 gadi apmēram paiet.
1: Un tas ir tiešām tāds tehnoloģiju izstrādes jautājums, vai tur vairāk tās naudas administrēšanas politikas un vispārējais, kas to pagarina?
2: Kompleks.
0: Viss, es teiktu, bet es domāju, ka tehnoloģijas ir mazliet ar lielāku uzsvaru. Nelaime ir tāda, ka tas aizņem lielu laiku, un jo tas aizņem lielāku laiku, jo tas ļoti strauji sadārdzinās. Pastieties, kā bija ar webu, ja, kad sākotnējais buģets tur bija otrs vai cik tur miljārdu, beigās izauga 10 miljardu, tas teleskops maksā. Šausmīgi dārgi.
1: Jā, atkal viens jautājums, ko ļoti bieži cilvēki saka, ka mums tie instrumenti izmaksā tik ļoti daudz, un kas ir tas, ko mēs no tā saņemam atpakaļ? Viens ir tā mūsu interese par kosmosu, par pasauli, kurā mēs esam, kādā mēs esam, ir tas atkal tas praktiskais pielietojums, kur ļoti bieži daudzas tehnoloģijas, ko mēs lietojam uz Zemes, ir nākušas pie mums, pateicoties tam, ka kaut kas ir darīts šo kosmisko un arī ne tikai kosmisko teleskopu jomā.
0: Nu jā, es ātrumā varbūt nenosaukšu piemērus, bet tas tā vienmēr ir, ja kāds kaut ko izdomā, tīri akadēmiski, bieži vien vispār nedomājot par kaut kādu biznesa interesi vai kādu tur būs sadeva. Nu, cilvēks izdomā kaut kādas lietas, un tu nekad grūti paredzēt, kas no tā visa būs tas, kas pēkšņi ienāks mūsu ikdienā, un mēs lietosim, nezinu.
2: Un atrisinās kādu problēmu tautas saimniecībā.
0: Materiāls vai iekārtas, ja pēkšņi mēs visi lietojam mikroviļņu krāsnes. Nu, tā ideja atnāca no kaut kādu vienu brīžu, pavisam nesaistītas lietas. Ja.
1: Vēl nesen neatceros, vai tur tieši teleskops pie vainas, bet katrā ziņā lāzera operācijas, redzes korekcijai, kas ir arī lielā mērā nākuši, pateicoties tam, kādas tehnoloģijas mums ir attīstījušās nu, dažādos zinātnes un arī astronomijas laukos.
0: Nu, neviens neizdomāja lāzeru, lai taisītu acu operācijas, ja tas bija pavisam citas idejas, ja tur apakšā bija. Bet,
1: lūk, tas arī adaptīvā optika, ko jūs minējāt arī, taču atrod pielietojumu.
0: Cik tālāk satiec šiem te kosmiskajām lietām, tad kā likums šādu instrumentu vai kādu kosmisku aparātu, kaut kādas zonas, tur tās prasa top zināšanas un atklāt jaunas lietas un izstrādāt jaunas risinājumus. Nu, tas ir no augšajā plauktiņa, protams, ka no turienes ir ko paņemt.
1: Un vienmēr atrast pielietojumu arī tajos citos. Kaspars raksta, kā teleskopi paši redz šīs ainas kosmosā? Mēs to redzam kā pārveidot attēlu, bet kādu ierauga teleskopi? Ļoti pamatots un interesants jautājums.
0: Teleskops ierauga apmēram tādu pašu bildi, tikai nu, lieta tāda, ka šajos teleskopos mēs skatāmies un bildējam ļoti dažādos viļņu garumos. Cik nu tur ir iespējams, tas cits jautājums. Romanu gadījumā, ja nemaldos, bija 30 dažādi viļņu garumi kamerai iespējami. Ja. Ko tas nozīmē? Piemēram, mums ir kur mobilā telefona ekrāns, kā mēs redzam krāsu, mums katram pikselītim ir zaļš, zils un sarkans. Ja. Kaut kādās daudzumos mēs izspīdam vienu vairāk, vienu mazāk, un mēs iegūstam jebkur krāsu. Trīs viļņu garumi, ar kuriem mēs operējam. Teleskops, atkarībā no, protams, vajadzības un pielietojam, ja. Mēs skatāmies daudz vairāk dažādos viļņu garumos, kādos vien vēlamies. Jā, nu, un pēc tam interpretējam šos viļņu garumus
2: un taisam. Nu, tur principā ir signāla līmeņi, datu līmenī, kas nāk no tā teleskopa.
0: Jā,
2: tālāk tos datus var interpretēt un veidot attēlus, kas izskatās labi cilvēkam ar acis baudāms vai arī kādiem citiem mēķiem. Datu analīzē varbūt vispār neskatām bildi, bet datu analīzē ļoti laba bildi, nu.
0: Jā, jo visbiežāk tas tiek darīts kā, kad, piemēram, tāds web teleskops, viņš skatās no vispār neskatās redzamajā gaismā un skatās no infrasarkanajā un dziļa infrasarkanajā. Nu, tad mēs pieņemam, ka tas viss īsākais infrasarkanais tas būs zilais un visgarākais tas būs sarkanais, vispār jau tur sadalam pa vidu.
2: Jā, nu tieši tā jāsaprot, ka, piemēram, tie paši James Webb teleskopa attēli, tas ir digitāla datu interpretācijas, tas nav bildes.
1: Nu, tas vienmēr mūs mulsina, jo mēs vienmēr ieraugam tās skaistās bildes, un tad ir tas jautājums, kāpēc tur ir rozā, tur ir zils, tur ir zaļš, un vai tā varētu būt, ka tur izskatās.
0: Ne, tas ir nosacītas krāsas, pārveidotas tā, lai mēs viņus redzētu ar savu
2: acu. Jo infrasarkano mēs ar aci gribēdami nevaram ieraudzīt. Līdz ar to tas ir jāsaprot, tā bilde ir priekš tevis taisīta, nevis tāda uzņemta.
0: Nu, infrasarkanais ir, tas mums blakus, bet ja mēs tur runājam tālāk par mikroviļņiem, par radioviļņiem vai otrā pusē tur ultra rengena un gamma, nu, mums jebkurā gadījumā ir kaut kā jāvizualizē šie te dati, lai mēs viņus
2: atcerētu. To, ko mēs spējam ieraudzīt, to mēs redzētu.
1: Jo cilvēkam varbūt ir tā sajūta, mēs redzam bildes, kā mūsu astronauti dodas, piemēram, nu, tepatām orbītā un skatās uz Zemi vai, piemēram, uz Mēnesi, un tad mēs varam vizuāli ieraudzīt, kā tā Zeme izskatās. Un tad liekas, jo mēs esam tālāk, jo mēs to kosmosu, nu, līdzīgi skaisti redzēt, bet patiesībā jāpatur prātā, ka

0: viss ir mūsu acīm izveidots attēls, jā, lai tas būtu uztverams.
1: Ne, saprotiet pareizi, arī uz to pašu mēnesi un arī uz to pašu zemi. Mēs varam pastīties pavisam citos viļņu garumos, kā izskatās zeme mikroviļņos, kā izskatās zeme radioviļņos. Mēs ieraudzīsim pavisam citu bildi un pavisam citu attēlu.

0: un arī to redzamo gaismu mēs kaut kur mēģinām tā kā vien vairāk uzlabot un likt lietā. Kurus jūs nosaukt par tiem teleskopiem, kas šobrīd ir tādi, nu, es nezinu, vissvarīgākie vai kuram lielākās priekšrocības?
1: Nu, droši vien tie svarīgākie ir tie, kas ir tie jaunie ar lielākām spējām uztvert plašākus, tālākus datus un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā tas pats Hubble, kuram ir pāri pa 35 gadiem, arī turpina darīt darbu un viņa priekšrocība savukārt tas, ka viņš redz arī redzamajā gaismā. Protams, tas ir vairāk tāds cilvēku vēlme redzēt visu, kā tas izskatās. Bet tāda spēja eksistē, un tas ir labi, ka var uz kaut ko vienu, piemēram, pastīties ar vienu, ar otru, trešo, savāk datus, un tad ir iespēja veikt plašāku analīzi un varbūt pamanīt kaut ko tādu, ko skatoties tikai kaut kādā šaurākā spektra daļā mēs vispār neieraudzītu.
2: Nu, tieši tā, mums ļoti bieži interesē pastīties uz vienu to pašu objektu ar visdažādākiem instrumentiem un dabūt viņu attēlu gan rentgenstaros, gan radio viļņos un tāpēc nosaukt, kurš nu tagad tas instruments ir pareizākais, nu īsti nav. Mums ir vienkārši dažādas intereses un mums jo vairāk mēs to spektru noklāsim, jo labāk. Tā es vēlreiz varu pieminēt, ka visi šie te teleskopi, sākot no radioteleskopiem, beidzot ar rentgen teleskopiem, mēs joprojām runājam par vienu elektromagnētisko spektru, jā, kā mēs novērojam. Un tad mums ir gravitācijas viļņi, kuras mēs beidzot varam novērot, ka nav pilnīgi nekāds sakara ar elektromagnētismu. Un tas ir pavisam cits veids, kā novērot
1: pasauli. Tas tāds mehāniskais līmenis, jā, varētu teikt.
2: Bet nu, tur mums ir tiešām paši sākumi un grūti pateikt, cik mēs tālu tiksim. Jā.
0: Vēl klausītāji jautā, kuri teleskopi drīzāk varētu pastāstīt par citām civilizācijām, vai tie būs radioteleskopi?
2: Nē. Es domāju,
1: tur nav izšķirta spējas.
2: Nepiekrītu radioteleskopu lieliem
1: masīviem. Nē, nu jā, var radīt īpaši plašu loku.
2: Es domāju, drīzāk tie teleskopi, ar kuriem mēs varam, mēs skatāmies spektru un veicam spektrālo analīzi atmosfērām un skatāmies, kas pa ķīmiskiem elementiem tur ir un vai tur nav kaut kāda savienojuma, kas ir nedabiski, teiksim, mākslīgi radīti. Mums uz Zemes te papilnam tādu ir. Un ja mēs kaut ko tādu noķert, tas drīzāk liecinātu par to, ka varbūt, ka tur kaut kas ir.
0: Kaut kas interesants, Raiti, kādies tu komentētu.
1: Jā. Par citplanētiešiem, jā, protams. Un tur jau, protams, arī jābūt ir civilizācija, kas nu, ir tehnoloģiska. Jo, ja viņi būs dabas draugi, tad jau mēs tu neatradīsim neko.
2: Tāpēc šī te paša romanta teleskopa kontekstā, šo te citplanēšu fotogrāfēšanu, aizsadzot zvaigzni, dabūnot vairāk smalkāku bildi par to, kāda tur potenciāla atmosfēra ir. Mums tā bilde ir, mēs varam uztaisīt spektrogramu, analizēt viņu un skatīties, vai tur nav kaut kāda dzīva nav.
0: Un gaidīt tās interesantās atbildes, vai tur kaut kas interesants nav. Bet pavisam īsi noslēdzot šo raidījumu, gribēju jums pavaicāt, nu, mums nāk tālāk mākslīgais intelekts, mums nāk daudz kaut kas cits. Kā jūs redzat to teleskopu nākotni, vai viņi kaut kā citādāk attīstīsies, vai mēs citādāk šeit pat Zemes teleskopus izmantosim, tad nu liekot lietā visas tās adaptīvās optikas un mākslīgā intelekta varbūt palīdzību tos lielos datus kaut kā
1: šifrēt. Pašiem novērojumiem varbūt kādā plānošanā, bet citādi, lai tu to objektu novērotu, tur vajag tehniku. Mākslīgais intelekts tur neko nepalīdz. Viņš palīdz kā palīdzošs.
0: Tik galā ir ar to.
1: Viņš nav darītājs un līdz ar to palīdzēs. Jā, varbūt izdomās jaunu optisko sistēmu, nē, bet nu, kaut kādu veidu, kā kaut kādu spoguli vēl labāk pielāgot kaut kam. To palīdzēs izdomāt, bet tāpat tas būs jāuzbūvē un jāizsūta orbītā vai arī Lagrange punktā.
2: Es teiktu, ka šie te zinātnieki un pētnieki ir pirmie, kas izmanto šādus rīkus un jau diezgan sen. Jā, cik daudz viņam tur tā inteliģence un kā viņa laika gaitā vairojās, tas ir cits jautājums, bet, protams, ka šie rīki tiek izmantoti un kāpēc ne mēs...
1: Jā.
2: Diezgan daudz cilvēku mūsdienās tā vai citādi izmanto šos mākslīgā intelekta rīkus. Ja kāds vairāk, kāds mazāk, kāds varbūt
1: kāds vispār... Negribot.
2: Kāds negribot. Kāds
1: ka telefonā vienkārši
2: ir. Jā, un kāds savukārt tur būvē aģents uz savu mājas datoru, kurš tur viņam tur dara visādas lietas. Mēs izmantosim šo tehnoloģiju aizvien vairāk un vairāk. Un protams, ka lielo datu analīzi, kas nākamo šiem teleskopiem, ir viens no pirmajiem lauciņiem, kur to likt lietā.
0: Redzēsim, ko tie mums palīdzēs atklāt par to visu un uz kādām acīm mēs, ar kādām acīm uz to varēsim paskatīties. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar IT speciālistiem un astronomijas entuziastiem.

0: Ķešānu un Raiti Misu. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, pie skaņu pulca bija Rita Karnača, par mūziku gādāja Antis Pavasars, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.
2: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti!

0: Labvakar, mazais. Vai tu jau klausies? Vai tev tagad ir skaidrs, ka Vorlīcas mežos dzīvo nevis plumpačs, bet gan jokus mīlošais meža gariņš pinkaste ar minku pinku asti? Bet tagad mazliet par cepurēm, un tad klausies, kas notika tālāk. Rūķīšu cepure ir pašūta pēc visiem rūķīšu cepuru šūšanas mākslas likumiem. Tā nekad nenokrīt no īpašnieka galvas. Pat tad ne, ja ūdens kritums viņu ierauj dzelmē un kraukļu strauc ienes vis melnākajos ūdeņos. Cepure paliek galvā kā pieaugusi, un viss, kas pabāst zemtās, saglabājas pilnīgi savs. Herbe izvilka no cepures apakšu savu launagu saini un atsēja vaļām.
1: Īstenībā mēs tagad varētu kādu kumos iekost, ne? Puse tev, puse man. Labu apetīti, pinkaste.
2: Vai to var ēst?
1: Pats cepu nogaršo.
2: Tīri labs. Un kas tas ir?
1: Tā ir maize. Pareizāk sakot, rūķīšu maize. Tā ir cepta no miltiem, kas samalti no meža zāļu graudiem.
2: Kaut ko tik gardu. Savu mūžu neesmu ēdis kaut ko tik gardu.
1: Ko neesi ēdis?
2: Mēs tavai zināšanai pārtiekam no ogām un sēnēm, lāzdu riekstiem un skabāžu zīlēm, vai arī no koku mizām, ja nekā cita nav, bet maize. Man jāsaka, tā garšo labāk par visu, ar ko esmu mielojies.
0: Un viņi ēda, kamēr vien bija ko ēst. Beigās pinkaste rūpīgi uzlasīja katru drupatiņu.
2: Zini, ko, Herbe? Tev man ir jāizstāsta, kā cep maizi no graudiem.
1: Krāsns. Maizes krāsns pie maizes cepšanas ir pati galvenā.
2: Ā, maizes krāsns.
1: Jā.
2: Kas tā tāda ir?
1: Tā ir krāsns, kur cep maizi. Salikta no ķieģeļiem un salipināta ar māliem, lai turētos kopā. Tikai tu nestāsti, pinkaste, ka tev mājās nav krāsns.
2: Man? Vai tad es izskatos pēc tāda, kam ir mājas? Tādiem, kā man nav māju. Mēs dzīvojam zem klājas debes.
1: Kā? Bet ja nu līst, vai uznāk sniegs?
2: Nu kā? Tad mēs meklējam patvērumu koka dobumā vai tukšā lapsas alā. Kaut kas vienmēr atrodas. Tāpēc jau nevajag celt māju.
0: Septiņkalnu meža rūķītis un Vorlīcas meža pinkaste tagad labu brīdi sēdēja viens otram līdzās un nodevās pārdomām.
1: Bez mājām. Nē, man tā būtu briesmīga dzīve. Jumts virs galvas taču ir nepieciešams. Ir nepieciešama krāsnes, lai ziemā būtu silti. Barības krājumi ir vajadzīgi. Mājas. Nē, katram ir jābūt savai mājai.

0: Starp citu, es te dzīvoju gluži viens, jo es esmu vienīgais meža gariņš Vorlicas Porlicas mežos un ap tiem.
1: Tā, mēs gan esam veseli 13.
0: 13?
1: Jā.
0: Tad jau jums jāuzmanās, ka neuzminat citu citam virsū.
1: Tik traki jau nav. Nu, mēs, protams, citu citu pazīstam. Laik pa laikam saredzamies, un galvenais, mēs turamies kopā.
0: Ei, kā jūs to darāt?
1: Neviens rūķītis nepamitīs otru rūķīti nelaimē. Ja esi slims, nu, vai netiek galā ar savu darbu, vari paļauties, citi tev palīdzēs, cik vien spēdam, un cik ilgi vien tas ir vajadzīgs.
0: Nav nemaz slikti. Nav slikti, tic man. Un ja jau kraukļu strauc tevi atnesa uz šieni, un tagad, ja jau reiz tu esi te, Herbe, tu vari te palikt uz visiem laikiem.
1: Šeit?
0: Jā. Un mēs, kā nekā būtu, divi, mēs varētu parunāties, pablēņoties, cept maizi. Un galvenais, mēs laiku pa laikam varētu viens ar otru pastrīdēties. Ak, ja tu zinātu, cik ļoti es esmu vēlējies reižu reizēm ar kādu drusku pastrīdēties.
1: Te es palikt nevaru. Es negribu. Pirmkārt, man tur ir māja. To es nevaru pamest. Otrkārt, tur ir visi mani krājumi ziemai. Un treškārt, kā būtu pinkaste, ja tu man nāktu līdzi uz Septiņkalnu mežu?
0: Ja tev liekas, ka būtu labāk, ja es dotos tev līdzi?
1: Nu, protams! Nu, nav labi dzīvot vientuļam. Zvēru pie savas lielās cepures.
2: Herbe jau gribēja nocelt no galvas savu cepuri un nepajokam pārbijās. Viņa virspār cepure taču palika kraukļu strautā. Un Herbe bez cepures nav Herbe. Arī pinkaste to ļoti labi saprata.
0: Kāda tā tava cepura izskatījās?
1: Līdzīga melnā meža strazda ligzdēja.
2: Un viņi gāja pa kraukļu strautu uz leju. Beidzot, viņi nonāca līdz tai vietai, kur kā laipa pāri strautam gulēja liels koka stumbrs. Un tā zaros
3: virspār cepurē!
2: Viens lēciens. Pinkaste jau tupēja uz koka stumbra, apmet savu lielisko asti ap kādu zaru. Pats karādamies ar galvu uz leju, veikli izvilka cepuri no ūdens.
0: Ja es tevi pareizi saprotu, tad tev cepure ir tāpat kā pinkastem, pinkainā aste –

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Gan cilvēkam, gan pelei, murkšķim vai zilonim ir noteikts sirdspukstu skaits dzīves garumā, bet mēs savējo sirdi varam trenēt daudz staigājot. Tā iesaka kardiologs Andrejs Ērglis. Kā pirmajai asinsvadu paplašināšanai pats locīja katetrus un par modernajām tehnoloģijām tagad, par ārsta izdegšanu un viņa algām, arī par iekrišanu Virces bedrē bērnībā un maestro Paula mūžam jauno sirdi. Saruna ar Andreju Ērgli sestdien

0: pēc ziņām 9.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien ieradās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. ASV sūtņi aizvadīja tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Šajā laikā Putins devis pavēli 3 dienas neuzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Pavēle stāsies spēkā pusnaktī. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina līdz otrdienai atturēsies no uzbrukumiem Maskavai. Paredzēts, ka rīt ASV sūtņi dosies uz Kijivu, lai tiktos ar Zelenski. Pagājušas 10 dienas kopš izcēlās postošie plūdi Nepālā un Tibetā. Pašlaik bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5500 cilvēku. Plūdos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēki. Šodien glābēji Nepālā atrada 2 izdzīvojušos. No kādas dubļos apraktas mājas izdevās izglābt sievieti. Bet no hidroelektrostacijas tuneļa izglābts 1 strādnieks. ASV veikušas triecienus 3 Irānas naftas tankuģiem. ASV armija saka, ka iepriekš Irāna raidīja vairākas raķetes pret ASV jūras spēku karakuģiem. Neviens ASV karavīrs netika ievainots. ASV armijas paziņojumā teikts, ka šie tankuģi bija daļa no slepena tīkla, kas palīdz finansēt Irānas revolucionāro gvardi. Latvijā līdz 8. oktobrim notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Mācībās Namejs ir iesaistīti ne tikai bruņotie spēki, bet arī krīzes vadības centrs, valsts kancelēja, ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi. Šodien mācības notika daudz viet Latvijā. Vēl no šodienas līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības. Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru lidojumi. Ziņās jau stāstījām, ka vakar Carnikavā 2 suņi uzbruka bērnu dārza grupiņas bērniem. Tas notika brīdī, kad skolotāji kopā ar bērnu grupiņu bija devušies pastaigā ārpus bērnu dārza teritorijas. Suņu uzbrukumā cieta 6 bērni. 2 no viņiem vajadzēja veikt operācijas. Bērnu slimnīca ziņo, ka bērnu veselības stāvoklis pēc operācijām ir stabils. Uzbrukumu tagad izmeklē valsts policija. Ir sākts krimināls process. Atbildīgie dienesti ir noskaidrojuši suņu īpašnieci. Pārtikas un veterinārais dienests vērtē, kāda būs tālākā rīcība. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš mērens ziemeļrietumu vējš. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīt dienā vietām valstī īslaicīgi

Līs. Dažviet iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš. Līča piekrastē un Latgalē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Ja mums ir liela kreņķa, mēs parasti sakām, ka sāp sirds. Un arī sāp, jo sirds uz visu ap mums notiekošo reaģē ātri. Viņa ir ļoti emocionāla. Sirds ir sieviete, un tāpēc mums viņa ir ļoti jāsargā. Bet sirds var arī ļoti daudz paciest. Tā ir teicis Andrejs Ērglis, profesors, kardiologs, kurš savu sirdsdarbu ikdienā veic sava vectēva Paula Stradiņa reiz izveidotajā sirdsdarbā Stradiņa slimnīcā. Un vēl viens citāts, nu jau par pašu profesoru Ērgli. Sabiedrība redz Andreju tikai priecīgu, bet lai vislaik būtu priecīgs, vajag nenormālu iekšējo spēku. Nekāda sniegpārsliņa un balta pūciņa brālis nav, bet viņam ir spēks un viņš ir dāsns un ļoti labsirdīgs. Tā par Andreju teikusi māsu Jānu. Mūsu saruna šodien ar cilvēku, kura dzīve ir tikpat pulsējoša, nemierīga, priekpilna un jūtīga kā mūsu katra sirds. Saruna ar Andreju Ērgli. Andreju, sveicināts.
2: Labdien.
1: Andrej, varbūt tas pirmais jautājums tāds, kas man pirmais bija uz mēles par to, kā vispār vizuāli izskatās sirds. Es esmu kaut kur dzirdējis, ka tāda apkaļķojusies sirds, jā, tā esot līdzīga tai, ko mēs rādam šo sarkano sirsniņu, bet kāda vizuāli ir sirds?
2: Ja pilnīgi nopietni, tad mums ir jāiztēlojas tas pats, ko mēs vizuāli redzam, tikai tādās trīsdimensionālā vienkārši telpā, un tad mēs arī īstenībā apmēram arī dabūsim to sirds formu. Bet, nu, skaidrs, jā, ka mēs drusku stilizējam un tāds visi, bet īstenībā sirds ārkārtīgi mīlīga, jā, tāda, bet arī tiešām stipra, tajā ziņā var teikt. Es, protams, atšķirībā no sirds ķirurgiem, gan man, kas arī bija mani tie skolotāji, gan Jānis Valka Lākaus un Ārts Lācis un Romāns Lācis un tad kolēģi Pēters Stradiņš, Nūdes Stradiņš un arī man dēls tagad Mārtiņš Ērglis ir sirds ķirurgs un tā, nu, mēs neturi viņu katru dienu tā rokās, tā kā viņi labi vairāk redz, bet skaidrs, ka, protams, ka visu laiku mums ir, tas mans darbs arī ļoti saistīts ar sirds anatomiju, sirds fizioloģiju, un tad jāsaka tā, ka sirds ir ārkārtīgi interesanti, jo tur ir, tā ir tā kā, labāds lāds, pat mums bija kaut kāda sanākšana, un viņš redz, ka kardioloģija kā katedrāla. Bet atklāt sakot, tā sirds ir kā katedrāla, jo tur, ja mēs paskatāmies, un īpaši tad, ja mēs tādos aprakstos, nu es nezinu, vai ego, vai vienalga kādu, ko mēs skatāmies, kas ir, piemēram, par Parīs Dievmātes katedrāla un tā tālāk, tā tiešām ir ar kambariem, sirds ir ar kambariem, sirds ir ar priekškambariem, sirds ir ar austiņām, tā austiņa ir īstenībā arī tā ir vesels tas stāsts, par to tad sirds ir iekšā vadīšanas ceļi, ja? Sirds ir absolūti īpatnēja to, ka sirsniņi vienkārši ir tāds purkiniešu šūns, kas visu laiku, nu, pēc būtības dod impulsu, un tad nav īsti skaidrs, man nekad nav visi īsti skaidrs, to, ko es visu ģeba tos impulsu, viņš visu laiku kustās, tas ir vienīgais, un mēs tā runājam par klejojošo nieru, bet tas ir vairāk tādu, viņi drusku var būt, bet nu tā.
1: Andrej, kad ir bijusi pēdējā reize, kad tu ir fiziski esi pieskāries sirdī, vai es nezinu, varbūt pat turējis rokās?
2: Turējis rokās tā mazāk. Es esmu bijis pie klāt, tagad bija 50. Sirds transplantācija Latvijā, un es pie pirmās biju absolūti klāt, ka Romāns Lācis ar komandu, protams, ar visiem pārējiem pārstādīja to. Bet, jā, es šeit tad arī uzēju augšā uz pie sirds ķirurgiem, un tad, nu, es esmu pieturējis kā diegu vai ko, vienkārši tā, tas ir diezgan svarīgi arī redzēt un arī atsvaidzināt to, varbūt par to vajadzētu atkal biežāk darīt. Vairāk es sirdu redzu rengenā, vairāk es sirdu redzu ehokardiogrāfijā, no rengenā tādā ziņa, ka tie ir X stadijā vai rengena stadijā un tā, jā.
1: Nu, es domāju, es kardiologu gaitās, tu ekrānā es redzēju tūkstošiem siržu, vai tu kādreiz arī papēti savu sirdi, pagrozi viņu ekrānā un paskaties?
2: Nu, tas ir ļoti interesants jautājums par to pagrozīšanu ekrānā, jo jāsaka tā, ka mums vakardien bija, tieši vakar bija atbraukuši tādi amerikāņi, kas ir radījuši super tehnoloģiju tādu, kur jūs varat to sirdi paņemt dēlnā, tā kā čaks sirdi dēlnā, un jūs viņu redziet, jūs viņu

0: faktiski tad dabūniet konkrēti sirds hologrāmu. Jūs viņu varat paņemt sirds rokās, jūs viņu varat pagrozīt, jūs viņu varat pasīties iekšā, attaisīt, un tā ir konkrēti sirds. Bet savu, jā, nu es esmu redzējis ehokardiografiju savu, jā, es esmu, jā, nu, tas ir tas, kas ir mums visiem jāizdara, un to man ir jāaicina, man ir jāatzīst, es mazliet grēkojas bija ar savām analīzēm, bet es uztaisīju tās analīzes, un es ļoti priecājos arī to, ko es redzēju, bet vēl vienreiz atgādinu, jā, nu tās ir tās lietas, kuras mums ir jāizdara, un to sirsniņu mums mīlot ir, nu, acīm redzot, tas ir grib, lai viņi arī apskata un pārbauda dažreiz.
1: Mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad mākslīgais intelekts sāk savu gaitu, un es mākslīgam intelektam pavaicāju, vai sirds novaco. Un interesanti, ka tā pirmā atbilde bija nē, kas teorētiski sirds varot darboties ļoti ilgi cilvēku dzīves laikā. Tā tad ir vairāk miljārdu sitienu, un mākslīgais intelekts man skaidroja, ka pati sirds nenoveco, novecot muskulus un tie pievadi vai kas. Kurš gudrāks ir, profesors vai mākslīgais intelekts?
0: Man ir to mākslīgais intelekts. man atklāt sakot, tad ir ļoti interesanta tēma. Pauls Stradiņš ir milzīgi augsts klases fiziķis, var teikt, viens arī no saules baterijas tēviem pasaulē, teiksim, tādām, kas ir. Un mums arī viņi ir ļoti liels tās sarunas par mākslīgu intelektu un tādu, bet mākslīgs intelekts ļoti bieži muldi piedošana. Un tā lieta ir tāda, ka nevajag klausīt to pirmo stāstu. Ja tam mākslīgam intelektam pasaka, ka, nu, jā, bet, mīļais draugs, tu pašreiz absolūti kļūdies, viņš teiks, jā, nu, tev ir taisnība, tad viņš atradīs to nākamo un tā var aiziet līdz kaut kam. Bet jautājums ir, kas to verificē? Un kas ir tas, kas pasaka, jā, vai tu kļūdies vai nē. Tad ir jautājums mākslīgam intelektam, vai viņš to domā filozofiskā iedzienā. Ja viņš to, tad mūsu cirdzašana visu laiku ir jauns, vai ne? Mēs taču varam piekrist. Bioloģiskā nē. Sirsniņā arī rodās saistaudz, sirsniņā rodās arī taukaudi, ja, sirsniņā rodās kaļķis, ja, un apkaļķošanās, tā kā sirds noveco, protams, ka noveco, un tur vēl vairāk var teikt, to mēs saucam to par sirds elasticitāti, un to mēs arī mēram arī, cik sirds ir elastīgi, ja, piemēram, arī tie vārstuļi, kas ir iekšā, nu, diemžēl, tie arī noveco, un kāpēc viņi noveco, tur diezgan vienkārši ir, tur sirds ir arī milzīgs mehānisms, un tur visi zina ļoti labi, ka piemēram automašīnā ir tie vārsti, ja, nu, viņi visu laiku darbojās. Viņi visu laiku darbojās, un tad, respektīvi, jo mums ātrāk sirds darbojās, jo mums ātrāk pēc būtības arī, nu, piedošana par tādu latvisku teicienu, bet es atceros, nodrillējās. Bet labi pareizi tas, ka mums ir īstenībā ar visiem zīdītājiem ir diezgan līdzīgi, lai man šalpši tā teikt, bet tas ir gan pelē, gan murkšķim, gan zilodim. Un visiem tiem zīdītājiem lielākoties ir absolūti determinēts sirds pukstu skaits dzīves laikā. Un tas ir tas stāsts, kāpēc mums ir ar labu trenētību pēc būtības. Ja mums ir lēnāk tā sirdsdarbība, absolūti skaidri pierādīts, ka zem 70 tas ir noteikti labāk nekā virs 70, bet, nu, es domāju, tā ap 60, un tas ir tas, kas, ko mums būtu jāpanāk daudz staigājot, sirsnīgi trenējot, un tā, jā. Un tad arī mums viņi, kā saka, vēl lēnāk arī, nu, piedošana par to izteicienu atzrilēsies.
1: Par to, kā šodien operē tu un tavi kolēģi, un kā operēja tavs vectēvs Pauls Stradiņš, toreiz daudz ko izšķīra cilvēku rokas un uzdrošināšanā. Šobrīd klāt nākus, protams, ir tehnoloģijas un zinātne. Uzdrošināšanās un rokas, tās joprojām ir svarīgas, un tām ir liela loma cilvēku dzīvības grābšanā un glābšanā.
0: Es domāju vēl vairāk kā tajā laikā. Nu, tas nav tā pareizi salīdzināt. Es varbūt nepareizi to saku, bet noteikti jā. Vienkārši ir milzīgi mainījušās ir iespējas un tehnoloģijas. Tas, kas tiem ķirurgiem bija absolūti pilnīgi citādāk. Jūs iztēlaties, ka viņi jau operēja nezinot, kas pēc būtības vispār ir, kas ir tajās, nu, man jāsaka, klasiķis teica, cilvēki iekšās, ja? Jo tur jau nebija, mums jau nebija labi tur rengens. Sapcīt, rengens ir viens no vislielākiem tādiem tā kā izgudrojumiem. Vai, un tad mēs sākām redzēt kauls un varbūt citas lietas, un tad vēlāk tik lietot tad bārijas un tādas kā koncerts, bet nu, tāda veida diagnostika mums pašreiz ir, un īpaši pēdējos varbūt, teiksim, nu, jau jāsaka 70 gadus, jā, tad tāda jau nekad nebija. Un tad tiem ķirurgiem, protams, tā bija pavisam citas vēl mākas, kas varbūt.
1: Arī kā tavam vectēvam.
0: Noteikti, jā. Starp citu, tas ir interesants jautājums par to roku, tāpēc, ka man bija, nu, savu vectēvu es nesatiku, bet es satiku vienu no viņa skolniekiem ārkārtīgi unikāls.

0: unikālu ķirurgu rocēnu dakteru. Un es atceros, ka viņš vienreiz man pilnīgi jaunu puiku tādu, viņš saka, mēs iesim operēt tagad, jo tur kaut kas tur nebija. Nu, tur viņš īstenībā jau bija pensijā, bet nu, tā. Viņš saka, mēs iesim operēt. Es saku, bet nu, es kaut kā otrā vai kursā vai trešā, bet es saku, es nekad to, respektu, iekaisumu to apendiksu, es nekad neesmu izoperējis. Es saku, bet tu neuztraucies. Es vienkārši neredzu tā labi, bet es tev pateikšu, bet es ar roku es jūtu, es vienkārši ar roku jūtu, es uzlieku roku un es jūtu, un es zinu, kur tas ir, un es tev vienkārši pateikšu, un tu vienkārši darīsi to, ko es tev teikšu. Nu, paldies Dievam, tur piecēlās tas ķirurgs uz to, kas tajā laikā dežūrēja, un tad to izoperēja, bet idejiski tā, ka ķirurgi, tur vēl bija tās vēl lielākas tās mākas caur pacientu iztaujāšanu, ko mēs saucam anamnēzi, caur pacientu palpēšanu, ja, ko mēs iztaustīšanu, un tad mēs to, kas ir perkusijas, un perkusijas to visu zina caur to, kāpēc ārstam ir jābūt, arī zinām, vai tie muzikālais dzirdē, jo viņš redz tos pieslāpējums, viņš redz, kur ir timpanīts, ko mēs saucam, kas ar mūziku ir diezgan, ja, kad ir, piemēram, jūs ir kaut ko sēdušies, jūs uz ābols, piemēram, uzpūties vēdās, jūs pieliekiet pirkstu un pasitiet, jūs ļoti labi dzirdiet tas timpāns skaļas, ja. Un caur auskultāciju, kas arī ir arī, caur ausīm, tur ir dažādi, tur agrāk sirdi jau klausījās tikai, tad tur bija, tagad jau es arī ļoti lūdzu, lai paklausās vienkārši katrs ārsts arī to sirsniņu, un tad tur ir galop ritms un paipals ritms, un kurš tas ir, viņš nekad daudz, tā varbūt nevarēja atšķirt, bet nu, tomēr, ja, tā kā tiem ķirurgiem atkal bija milzīgi daudz tās viņu veida, faktiski, izmeklēšanas iespējas tādā ziņā, bet tas prasīja, protams, cits māks, cits, jā. Mēs tagad drusku vairāk paļaujamies to tehnoloģiju. Un savā ziņā tā ir, ka mēs esam aizgājuši, kas nav nepareizi uz multimodālu, ko mēs saucam, multimodālu izmeklēšanu, un tās ir attēlu diagnostikas, jo arī latviešu tautas sakām vārdu saka, ir labāk vienreiz redzēt nekā desmit reizes dzirdēt.
1: Andrej, dosimies tālāk uz tavu bērnību, kur tā pagāja arī leģendārajā profesora Paula Stradiņa mājā. No bērnības es lūkšu tev izstāstīt divas epizodes, lai mums klausītājiem, skatītājiem ir priekšstats, kāda bija Andreja Ergļa bērnība. Izstāst lūdzu vienu stāstu, kur tur savu brālēnu Paulu, Jāņa Stradiņa dēlu, devāties ienota medībās. Atpakaļ ceļā Pauls ar nazi savainojās, plus tu iekriti virces bedrē ar biezu mēteli.
0: Tā bija. Jā, tie gadi ir salikti divas stāstu vienā, bet laikam tajā pašā nedēļā tas bija. Jā, mēs ar Pauli tiešām draudzējums. Pauls bija vecāks, Pauls bija, un ar Irnē, nu ar vienu, mēs ar vienu, es domāju, mēs, tā mums tad kaut kādā mums diezgan liels attālums šķir, bet manuprāt, tā ir ārkārtīgi īpatnēja lieta, ka mēs ar Pauli varam turpināt to sarunu no tās vietas, kur mēs iepriekš arī esam beiguši, mums tur ir dažas tādas. Dažas tādas.
1: Tā visu mūžu garumā.
0: Jā. Nu, īstenībā, jā.
1: Labi, atgriežamies pie tās
0: virsmas. Jā, pie tās virsmas, bet tur ir tā, ka mums ir bija Paulis, viņš jau arī taisīja visādas tādas lietas. Un Robins Hoods tāds bija, kā visi zina, ir Robins Hoods tās. Mēs viņu sekojam, tad bija tur mazais Džons un tēvs Toks. Un tad mums vajadzēja to attēlot, un mēs taisījām lokus. Bet lokus nevarēja taisīt nu, tāpat vien, tur vajadzēja vai nu īvi vai paēglu. Tos paēglus, tos kadiķus mēs varam dabūt ložbetēja kaldā. Tad mēs viņu speciāli kaltējām un taisījām tos lokus. Bet viena īva vecais tēvs bija atvedis arī uz to jūrmalas dāzi. Es atvedos par to novirzīšanās, bet tas ir diezgan svarīgi, lai saprastu, kāds mēs tur nodarbojāmies. Jo tie jau vēl tādi nieki salīdzināt, ko mēs vēl tur darījām. Bet, nu jā, un tad mēs gājām medībās. Bet tas bija viens tāds laiks, kad es aizbraucu, nu, man aizlaidu, uzaicināju līdz Pauļa mammai. Ja viņa vecam tēvam, vecam mātei bija māc vecākiem bija mājas ādažos, un tas nebija tā kā tagad ādaži, tie ādaži bija pavisam citādi, tur to veco tādu laziņu tur brauc tur, un tad tur vajadzēja iet par tādu ceļu tur, un tās mētas bija tādā meža vidū. Tajās mētās ir tā virdzesmeda, un tāpēc tur ir tā virdzesmeda, un tas bija pavasarī, un man bija tāds bies mēta līdz kā tagad noteikti nevalkā tie bērni, vai vienkārši es zinu. Un mēs tur gājām, un es tur kaut kā pa to ledu un vajadzēju, tur, nu, it kā tu sasals, bet nu, tā īsti nebija sasals. Un tad es iežāvos tajā virzes bedrē, un tad tas mētlīts, un tad tu viss gribēja kaut kā to vērst pa labi, bet tas nekā neizdevās, jo viņš faktiski vajadzēja žāvēt, viņš drausmīgi viņu smirdēja. Nu, viņš ar tev, tu respektīvi, tas tāds vesels stāsts. Un tas otrs stāsts bija, ka mēs ar tiem lokiem, kāpēc ar tiem lokiem, mēs gājām tos ienotas medīt. Tie 70. Gadu pats sākums, ka tika savesti Man liekas, 60 gados tie jenocuņi. Tie tu diezgan bija savaidojušies. Un mēs gājām tu viņus medīt. Ja, un interesanti, tas un Paulam bija, es vienkārši to atceros. Vēl tagad bija tāda zelta krāsā, tāda spala, tāds nazis. Un es nezinu, kāpēc mēs tā skrējām kaut kā, bet viņam tas nazis bija rokā. Un nācīm nezinu, tajā kreisajā, vienu tiem kaut ko, ja mēs tur pat šāvām uz viņu pusi, bet nu tā. Un tagad to varbūt drausmīgi mums pārmest, bet nu, tajā laikā tas cits bija tās attiecības ar to. Un viņš ielika no visu spēku to nazi tajā kājā, bet nu, paldies Dievam, diezgan laimīgi, un tas bija muskulī un ciskā, un tad bija tāds, bet nu, kad tas ziņā, nu, tas bija diezgan liels, jāsaka, no Emīla tiem. Nedarbiem.
1: Labi, izstāst īsi vēl par vienu traci. Bija gadījums, kad spēlējoties ar bumbu mājās, tika sasists diezgan smalks Ķīnas porcelāns.
0: Vai to mēs dabūjām vajag pa kākli īpaši Pauls, man liekas, toreiz.
1: Nu, tur, no vecās mācības, tā saucās babuši.
0: Babuši, jā. Ne, nu, tur bija ļoti mums tāda ēdamista bija, kur viņa pat ēda, un tur bija, jā, un tad mēs mētām to bumbu, un kaut kā tur tā bumba trāpīja, un tur bija tiešām no tiem Ķīnas un no mieru laikiem, un no tur, tas porcelāns tā krūzīt, un tad tur bija arī, tad tur bija diezgan traki tas viss tā lieta. Es to drīzāk atceros par to, ka tas bija par atmiņām, par simboliem un par, varbūt, uzvedību. Nevis tik daudz par to pašu ārkārtīgi, varbūt, smalko un brīnišķīgo krūzīt.
1: Andrej, lai šodienas raidījumā arī pirmais arhīvu fragments, tas būs stāsts par tavu bērnību, bērnības mājām, un tava mamma Asieglīte stāstīs, kāda bija dzīve mājā, kur četrām ģimenēm bija jāsadzīvo ar vienu virtuvi, vienu gāzes plīti, vienu vannu. Mamma saka, ka nu, nebija viegla tā dzīve, bijuši arī strīdi, bet virs visa bijuši globāls saruns. 2015. Gads Latvijas televīzijas raidījums personība, ārsts Andrejs Ēglis, autors Sandra Kiršberga un Juris Sējāns runā Asja Eglīte.
2: Nevienmēr viss bija tik izdarīgi, un tam man mamma uzvilk baltus cimdus, un viņai bija tāds stilīgs mētelīts, un tad viņa draudzējās ar tādu katoļu ģimene, tādu daļdārsnieces un tādu. Un viņa tagad izgāja tiem baltiem cimdiem slaucīt ielu, un brauca tas katoļu kungs, un
0: Henriks,
2: jā. Un viņš piestājums saka, vai, profesor kundze, jums pašai jāslauk ielu. Man mamma saka, bet viņš bija tāds dedzīgs katols. Vai, Henrik, jūs man nākat kā dievs sūtīts. Es varu tikai viņu apbrīnot, ka viņš ir no tāda ielas puiša, kļūs pa profesoru. Izcilu profesoru.
1: Un tas tā ieskatām, tā arī tavu māsu mēs redzējām un tavu mammas stāstu. No puišaļa par profesoru.
0: Jā, nu es nedomāju, ka es sevišķi esmu kaut kur prom, lai tas profesors ir drīzāk tā vairāk tā loma un tas puišals, es domāju, tas, kas vien vēl ir, jā. Tas ir, varbūt, to es kādreiz cieši, no tā varbūt arī mazliet iekšēji cieši, bet tā māja, protams, bija nu, mūsdienās absolūti nesaprotam. Iztēlojoties nu, akadēmiķi un profesori un ārsti un visi dzīvoja nu, tādā komunālā vidē, kas vienkārši pat, nu, es pat uzreiz Marhels nāk prātā to komunālo blūz. Bet nē, bet nu tik trāk tur nebija, bet, nu, bet idejas.
1: Bet bija visā.
0: Bet idejas, ka bija idejas, ka tas stāsts ir līdzīgs, jā.
1: Andrej, mēs mūsu raidījumā arī palūkojam mūsu viesu dzimtas vēsturi, radu rakstus. Protams, Stradiņa dzimta ir izpētīta krustu šķērs. Pats akadēmiķis Jānis Stradiņš arī ir vairākas publikācijas tieši par Stradiņa izcelsmi rakstījis. Mēs šodien papētīsim tava tēva pusi. Un mūsu raidījumā latviešu valodas skolotājs Zemgales vidusskolā Kristians Jakubovskis palūkojas viesu senču kokos. Paskatīsimies. Varbūt kaut ko, ko tu nezini, Kristiāns ir atradis. Es gan pieļauju, ka tu daudz ko zini par savām saknēm.
3: Dzimtas stāsts mūs aizved uz Iršu vācu koloniju. Un Andreja Ērgļa vecmāmiņa Natālija Rotveilera ir atrodama šīs kolonijas 1850. Gada iedzīvotāju uzskaitē. Tur minēts, ka tobrīd bijusi 8 gadus veca. Bieži tā negadās, taču šeit ir atrodama ziņas par 4 dzimtas paaudzēm. Kopā ar viņu ir fiksēti arī 3 brāļi un 2 māsas, kā arī vecāki – Johans Jākobs un Apolonija, tāpat vecvecāki Georgs Rotveilers un sieva Jakobīne, vecvectēvs Georgs Ādams. Dzimtas ciltstāvs īršu kolonijā bija Johans Filips Jakobs Rotveilers.

0: Pērs dzimis 1718. gada 24. septembrī Berghausenā, Bādenes Durlahas, markgrāfistē toreizējās Vācijas teritorijā. 1761. gada dokumentos viņš parādās kā Jākubs Rotvēlers, 43 gadus vecs luterānis, zemkopis no Bādenes Durlahas, un viņa ģimene nebrauc tieši no Vācijas uz Latviju. 1761. gada 4. jūlijā ģimene ieradās Šleisvigā, pēc tam dzīvoja Dānijas vācu kolonistu apmetnē Kēnigsbahā. Tur gan zeme bija nabadzīga un grūti iekopjama, tāpat piešķirtās saimniecības bija pārāk mazas, bet daudziem kolonistiem nebija vajadzīgās pieredzes šādu zemi apstrādē. Un Dānijas valdība pēc pāris gadiem šo projektu pārtrauca. 1765. gadā ģimene vēl bija reģistrēta tur, taču tad devās tālāk uz Krievijas impēriju. 1766. gada 18. maijā ieradās Kronštatē ar kuģi no Lībekas, bet 1768. gada 17. augustā Orienbaumā parakstīja kolonistu līgumu par apmešanos īršu kolonijām. Dzimtai ir iespējams izsekot līdz arī vairākās paaudzēs Vācijas teritorijā, un senākais atrodamais šīs dzimtas sensis ir Mihails Rotvēlers, kurš varētu būt dzimis aptuveni 1580. gados. Viņš ir Andreja vectēvs.
1: Nu, es nezinu, Andreja, vai tu visam šim varēji izsekot, man tas būtu jāpārlas vēlreiz, bet kaut ko pač par šo pusi, cik daudz zināji?
2: Šis ir ārkārtīgi interesants, tas viens zēs, jo tur ir tas otrs zēs, kas nāk arī tieši no Vācijas. Un tad, bet mans vectētiņš Pauls Ērglis, kas bija Rīgas skolas, arī skola inspektors un pārzins vienā no skolām. Un tas ir interesanti. Man šo zēs, šis ir tas otrs, kas nāk tur, kā viņi tur sapracās kopā.
1: Ko tagad Kristians?
2: Jā, ko Kristians. Šo es tik labi galīgi nezināju. Tas ir ļoti interesanti. Man šis jāpastāst. Jo tas otrs ir, kas nāk, kur tās Ērglis ir faktiski, kas arī, kas viņi tur beigās bija ties Līvānos, tur, kur bija tā slavenā tās Vulfa, tās saknes un visi tie tur apkārt, kas bija Parīze un visi tur tādi. Un tur atkal savukārt tas mana vectētiņa, un tur man, jo man mamma vienmēr tur smējās, ka es no tā Ilfa Petrovi, tie Otto Šmit, tie mazbērni, mana vectētiņa brālēns bija Otto Šmits savukārt, kas bija, ko akali profesors Jānis Sadiņš ļoti daudz pētījis, un mana skolotāja arī Detlavas kundze, kas bija fenomenāla matematikas un astronomijas skolotāja, to teica, jo viņš bija kosmogonijas teorijas autors, viņš bija arī tā Čeļuškina tā, un interesanti, ka tur iznāk tā, ka viņš ir kā vāciets. Viņš bija PSRS zinātņu akadēmijas viceprezidents tajā laikā. Tas, ko es gribēju teikt par to Dainēru, kas bija ļoti latviski noskaņot, ka tad, kad viņi precējās to Pauli Ērglu, tad viņš, jo tajā laikā tur bišķiņ bija stāsts par to, ko Ulmans izdzina tos vāciešu, teicas, neatgriežtos. Viņš bija atzinies, ka viņš tā kā, nu, tas vāciets, vai tad viņi precējās, bet, protams, viņš bija ārkārtīgi latvisks, un tā bija absolūti latviešu, nu, tādu, nu, viņu jau vācu saknēm, kā saka, un izcels. Nu,
1: Andrei, rati, kuram ir tik plaši izpētīti tie senči, kā tev līdz 1700 gadu vidu. Bet no šīs dienas raidījuma tas, ko Kristiāns ir atradis.
2: Es tiešām arhīvās. Jums abiem diviem, un es jau zinu par to interesu, un Kristiānam milzīgs paldies, un tiešām paldies. Jo...
1: Andrei, dodamies tālāk, un tālāk mēs dodamies pie tavām gaitām medicīnā, un paskatījos arī preses publikācijas, un vien no tādiem pirmiem garākajiem rakstiem, kur ir pieminēts Andrejs Ērglis, toreiz vēl ne profesors. Es atrodu laikraksts Neatkarīgā cīņa, 92. Gads un raksta nosaukums, kas tā ir agresīvā kardioloģija un arī maz citāts no šīs publikācijas 92. Gadā. Sirds ārstēšanas speciālistu sūtība ir nevis piebērt pacientu ar tabletēm, bet gan ar laboratorijas paņēmieniem noteikt saslimšanas cēloni atrast iespējamu labāko ārstēšanas metodi. Ārstu grupai kopīgi strādājot Paula Stradiņa Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā tādas iespējas pierādījis Latvijas kardioloģiskā centra speciālists Andrejs Ērglis, pārkāpjot iedomāto robežu, kur beidzas terapija un kur sākas ķirurģija. Nesen Ulda Kalniņa mudināts pie bojāta asinsvada ārstēšanas, neizdarot ķirurģiskie iejaukšanos, sāka strādāt Andrejs Ērglis. Šovasar tie vairs nav mēģinājumi, tā ir sevi pilnīgi attaisnojusi metode, kas ieviesta klīnikā. Nebīsimies teikt, līdz veiksmei nācās nostaigāt garu ceļu, un vēlmas citāts. Andreja Ērgļa panākumi nav nejauši, tie nav eksperimenta kāres apdvesti, sāca strādāt klīnikā un par laborantu kardioloģijas institūtā. Jau mācīdamies otrajā kursā, viņš izgājis cauri dažādiem pacienta aprūpes posmiem. Sava šefa Ulda Kalniņa rosināts un tirdīts, Andrejs Sēglis apguvis daudz arī domāšanas stilu, gluži kā savulaik basketbola.

0: Kopumā viņš iemācījies izšķirīgu rīcību, līdzdalības izjūtu, drosmi neriskēt nevajadzīgi, bet arī nebīties. Pazīstamais kādreiz arī basketbolu neslikti spēlējošais profesors Jānis Lokolākovs par jauno kolēģi Ēglis saka. Tas ir labi, ja kopš jaunības kādai lietai pieķeras ar īstu gribu. Nu, Andrej, citāds garš, bet man gribējās viņu nolasīt, jo te ir pieminēti gan tie sākumi, gan droši vien arī svarīgi cilvēki tavā ārsta dzīvē.
1: Nu, lai neteikt vairāk, nu tagad man ir tās acīs, jo jā, nu tas ir tas, ko es kādreiz tādā lecībā tagad arī pasaku, es jau nebiju nekāds tablešu ārsts, un tagad varbūt atkal tās lietas ir mazliet mainījušās, jo tagad pašreiz ir atkal tik daudz medikamentu, mēs arī ļoti daudz darbojamies tādā kopīgā, mēs vairs daudz nešķirojam, un tas ir noticis par tiem 25 gadiem, es teiktu, mums tās robežas ir pazudušas, sirdsirdīja atvērta starp invazīvo kardioloģiju un starp kardioloģiju, varbūt, kas ir gan diagnostika, gan medikamentos, jo visas tās ir tagad kopā, mums vienkārši jāsaprot, kas ir vislabāk un kā to lietot pacientam.
0: Tu kopā ar kolēģi Andi Dombrovski arī bijāt viens no pirmajiem vai pat pirmie, kas 90. Gadā veicāt Latvijā angioplastību sašaurināto asinsvadu paplašināt.
1: Jā, nu tas bija, man bija, nebija 25 gadu, un es biju tāds, ka Andis man palīdzēja, jā, un tur, es biju tik jauns un stulps, ka man nebija bailes. Nu, tas ir tā ir pa to uzdrīkstēšanos, ka jūs ir tik dumši, ka jūs nesaprotiet, kas var notikt, tad jūs uzdrīkstieties dažreiz, tā ir viena tāda lieta, bet...
0: Bet tas stāsts, ko tu esi arī kaut kur jau stāstījis par tām pirmajām manipulācijām, ka viņas patiesi bija tādas riskantas, jūs tur kaut kādas caurulas no Ukrainas,
1: jā,
0: kas jums
1: jā, tas bija ir paši... maigi sākot, jā, tas bija maigi sākot, mēs paši viņas tādā mazmaiņā, kas bija pārveidot, jau tagad ir dzīvi tāda, viņa pārveidot bija pa tādu katetru vai pa to zonžu, ko mēs saucām, ko mēs katetrizējām, tas ir to sagatavu, un tad mēs uz spirtu lampiņām locījām.
0: Paši,
1: jā.
0: Tagad kaut kas tāds iet cauri?
1: Nē, nu tas nav, to mums ielikt cietumā. Tad mēs ielikt cietumā, nē, tas nav vairs, un tas arī nav vajadzīgs, tas ir galīgi nepareizs. Bet tajā vienkārši nebija citi tie varianti, un Andis arī bija traks, bet tur man jāpiemina man skolotājs Jūris Jānsons, kas bija arī Anda skolotājs, tur vesela plejāda bija. Vispār tā bija fenomenāla, protams, ka mēs jau vienmēr tagad Aigars Migals ar vienu vēl ir. Kas ir, un ir milzīga personība un tāds. Un, jā, nu, tas bija tāds sākums. Bet Jānis Lokolākovs, jā, viņš bija, nu, viņš bija absolūti... Ko viņš vispār grib? Viņš vienreiz bija tāds džemper atnācis. Viņš kaut kur uz to reanimāciju. Ko viņš grib? Izmet ārā, vat. Bet, nē, nu, tā bija... Tur, protams, ka tā ārsta kvalitāte bija unikāla. Un tikai tās tehniskās un tehnoloģiskās iespējas bija ārkārtīgi niecīgas. Un, es domāju, ļoti niecīgi salīdzinot ar to rietumu pasauli.
0: Andrej Sarunas turpinājumā palūkosim, kā attīstījās kardioloģija Latvijā. Viens svarīgs atskaits punkts ir 2002. Gada februāris. Latvijā tiek veikta pirmā sirds transplantācija. Arī maz fragments no televīzijas panorāmas sižeta autora Aika Ince, un arī te mēs redzēsim tavus kolēģus Stradiņas slimnīcā.
2: Taķena ir pirmais cilvēks Latvijā, kuram veikta sirds transplantācijas operācija. Kāds cits cilvēks, kuram vairs nebija cerību dzīvot, šādu cerību deva 49 gadus vecajai sievietei. Viņas diagnoze bija sirds mazspējas beigu stadija, vienīgais glābšanas veids – sirds transplantācija. Šajā vēsturiskajā operācijā piedalījās arī profesora Paula Stradiņa mazdēls.
3: Man ir bijusi tā laime dažas līdzīgas operācijas redzēt arī ārzemju klīnikās, un jāsaka, ka ne par matu sliktāk negāja arī šeit mums pirmo reizi.
2: Mākslīgās asinsrites apstākļos pērn te veiktas 803 sirds operācijas, gandrīz visas ar ļoti labiem rezultātiem. Aptuveni 20 cilvēkiem gadā būtu nepieciešama sirds transplantācija. Tā ir ļoti dārga operācija.
1: Šis ir izdarīts absolūti uz entuziasmu pamatu, jūs redzat, sadarbojoties ļoti daudziem dienestiem, bet par to jau neviens īsti maksājis nav. To var izdarīt vienu reizi šādā veidā, bet tagad ir jādomā tālāk, jo lai tas iekļūtu sistēmā tā, kā mums pievienot šo naudu, palīdzēt ķirurgiem, palīdzēt kardiologiem.
0: Nu, labi, mēs redzam arī visu to komandu, un Aija gan min, ka operācijas zālē piedalījās Paula Stradiņa mazdēls, divi mazdēli.
1: Jā, Pēters, tomēr, bet ārkārtīgi jaudi, mēs to izskatāmies, Pēters, jo jā, tāds viss, jā, bet...
0: Bet tā pirmā operācija, un tagad tu teici, 50. jau?
1: Tagad ir 50. jā, un es domāju, mums ir ārkārtīgi augsta kvalitāte un laba kvalitāte šīm operācijām. Bet tā otra ziņa tāda, ka, kā lai to labāk pasaka, tur mēs varam mazliet arī iekšēji profesionāli strīdēties, ja mēs izdarām daudzas citas lietas, izņemot tās, kas ir iedzimts un varbūt iegūts tādā ļoti nepatīkām veidā, tad sirds transplantācijas kā tādas varbūt mums nemaz.

0: Tas nebūtu jālielās, ja mums būtu ārkārtīgi daudz, jo valstīs, kur tās ir ārkārtīgi daudz, tas nozīmē, ka kaut kāda cita kaut kas ir palaists gadām, bet protams, tas ir milzīgs kvalitātes novērtējums, un vienīgais to, ko es varu atkārtot vēlreiz, ka tie ir ļoti daudz dažādu dienas. Tā, protams, noteikti, cirdzīgi noteikti, bet tie ir anestezi logi, tur ir Eva Strīķi, mēs redzējām, vai ne, tie ir pēc operācijas, tie ir pirms operācijas, tie ir kardiologi, un tā ir diagnostika, un tā ir vesela rinda, ieskaitot ētikas speciālisti.
1: Nevienam vien tavam kolēģiem priekšgājējiem kardioloģijā negāja viegli. Nākamais stāsts būs par pašu ārstu izdegšanu. Un te ir viens fragments no Latvijas televīzijas raidījums Šeit un tagad, 2007. Gads. Ar tevi sarunājas ārsts reanatologs Pēters Kļava. Un te bija viens temats arī, kāpēc labi ārsti ķirurgi mirst salīdzinoši jauni un no slimībām, kuras paši ārstē, kāpēc, piemēram, cilvēki ar tīru sirdsapziņu nomirst jauni, bet slepkavas var nodzīvot garu mūžu. Nu, tāds bija tas temats toreiz. Mazs fragments 2007. Gads.
0: Mēs strādājam ar infarktiem, un mums, diemžēl, cilvēki mirst. Nu, tur neko nedarīt. Mums ne visi izdodas, mums bieži neizdodas. Nu, biežāk mums, paldies Dievam, izdodas, bet mums neizdodas.
2: Mēs atceramies vairāk to, kas neizdodas.
0: Jā, un mēs atceramies to, kas neizdodas. Un skaidrs, ka tās visas lietas, es domāju, ka ir tās, kas protams, samazina to ārsta dzīves.
2: Nu, jā, bet man liekas, skatoties uz tevi, zini, tu esi laimīgs. Cilvēks, tu esi pilns ar enerģijas, jo es redzu, ka tev ārkārtēji patīk tas, ko tu dari. Un tad varbūt tās, tā, ka tas cilvēks to dara, viņš iedomā par savu dzīves ilgumu, vienkārši būtībā, nu, tas nav tā tur sadagot, dot gaismu citam tās banās teikums, bet īstenībā es domāju, ka nav svarīgi tas dzīves ilgums, svarīgi ir tā uguns, vai tu vienkārši kūp un smirdi kaut kur pēc kaut kā, vai tu vienkārši tedz un kārtīgi izdedzi. Mums varbūt tā politekonomiski ārstiem tā dzīve, un noteikti nav sakārtota. Rietumos ārsts, man liekas, bišķi mazāk strādā, vairāk atpūšās. Kā tas ir?
0: Jā, es gribu teikt to, ka, nu, teiksim, mums varbūt tagad ir, zinām, lēmies un vairāk tiek sakārtots, un mēs, vismaz, es domāju, ka mēs arī mūsu slimnīcā, un ne tikai slimnīcā, jūtam un arī māsas jūt, un mēs tomēr, vismaz, ir esavišķi disciplīnas, kur arī tie naudas jautājumi kļūst labāk, un ko mēs runājam, jo pētniecība ir pieejama, un drusku ir atkarīgs no tā arī, cik tu pats strādā, un tāds ir, bet tur gan ir liela taisnība, un tas laikam būtu. Es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim ļoti, mēs ātri nonāksim līdz tam, ka mums ir jādomā par to, ka ir jābūt, kādiem ir jābūt atvainājumiem, cik daudz. Jo viens ir tas ārsta, tā, bet tā otra problēma, tā ir visu dienu operē. Ja tu visu dienu operē, tad tam pacientam, kas ir atnāk vakarā, viņam jāsaņem tā kvalitāte tieši tāda pat, kā tam, kas ir no rīta.
1: Tas garāks fragments, bet te vairāk svarīgas lietas iekšā, un arī par pašu ārstu izdegšanu profesijā.
0: Jā, nu, tas 2007. Gads bija mazliet revolucionārs gads, un pirmkārt, liels paldies Pēterim, un Pēters ir fenomenāli dara, gan dara ar vienu un darīja, un tur nav ko runāt, un viņš jau pats ir absolūti superprofesionāls bērnu, nu, reanimatologs, kuriem, nu, man, es jau ar bērnu ārstiem, man tas ir tāda unikāla tāda cieņa, jo es esmu to mēģinājis, vienkārši tā, ka man vajadzēja sākt tos bērns arī katetrizēt, kā viņi saka, es to nevarēju, un tur jābūt tādai, nu, tā tie īpaši cilvēki un tā jā. Bet to, ko es gribēju teikt, tas, kas tagad izklausījās tur tajā 7. Gadā ārkārtīgi optimistiski, tad tas pēc tam radīja milzīgu atsitienu. Un tā izdegšana, tā ir nopietna lieta. Tas, ko es ļoti vēlos.
1: Tu pats es biju šādā izdegšanas situācijā?
0: Nu, atgriežamies pie tā stāsta par to man mamma bērnībā. Man mamma teica vienmēr, ka citiem ir grūti, ka mums, nē, ka mums ir... ir jātiek galā, un varbūt tas ir arī dažādi, tie līmeņi varbūt arī cilvēkiem, un tas ir tas, kāpēc, nu, piemēram, to es tomēr drusiņās arī gribēju, tad to, jo man ir sirds pilna bišķiņ, tāda, es par to vētru gribēju teikt. Nu, mums tomēr katram ir jāmācās arī pastāvēt par sevi un par izdzīvošanu savu. Un tas ir jautājums arī par higiēnu. Par higiēnu gan fizisko, gan garīgo higiēnu. Un tās ir lietas, kuras ir, nu, mums jāmācās, bet, protams, ka tas izdegšanas ir, nu, tāda brīža pienāk. Jā, tāda brīža pienāk. Vai viņas vajag rādīt citiem? Nezinu, bet tas, ka to var prasīt palīdzību, es domāju, tas ir noteikti. Un vienīgais, ko es gribu teikt, ka mums jau no bērnības ir tomēr jāaudzina cilvēks, ka viss nav šokolāde, ka dzīve ir mazliet arī cita, un tas vienkārši pienāks, tā vienkārši ir dabas likums.

0: cisīgums, un jūs strādājat ar reanimācijās. Un tā ir atšķirība. Starp ārstiem, kāpēc ir jābūt arī atšķirīgām atalgojumam. Tā ir milzīga atšķirība, jūs atnākiet, un protams, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet es runāju ārstu vidē tagad, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet tas nav tieši uzreiz šī brīdī, šī sekundē un šī minūtēs atšķirīga tā cilvēka dzīvība. Vai jūs variet padomāt, vēl konsultēties un tā tālāk, un arī varbūt nedarīt. Bet tad, ja jūs strādājat tādā akūtā un neatliekamā medicīnā, nu tieši tāpat kā NMPD mūsu tie cilvēki, tad tā ir izdegšana, jā.
1: Nu, Andrej, tu pats pieķēries šim tematam par atalgojumu, tad es nedaudz to turpināšu. Arī mediji ir pētījuši un salīdzinājuši, cik kurš ārsts saņem slimnīcā, un es redzu, šeit bija 14. Gadā LTV raidījums de facto paskatījies, kuri ir vislabāk atalgotie un kuriem tās algas salīdzinoši zemes. Nu, tajā topā pirmajā vietā ir kardiologi. 14. Gadā bija vismaz 10 kardiologu Latvijā ar mēneša algu virs 10 000, tad jau krietni mazāk saņem acu ārsti, tad sako ķirurgi, radiologi, bet piemēram endokrinologi, bērnu ķirurgi, onkologi, viņus tajā top atalgojuma sarakstā ieraudzīt nevar. Vai kopš 14. Gadā šī situācija ir mainījusies? Mans jautājums nav par to, ka kardiologi labi saņem un cienīgi saņem par savu darbu. Mans jautājums ir, vai tur ir kaut kāda notikusi izlīdzināšanās arī bērnu ķirurģijā un tā tālāk.
0: Es tomēr teikšu, laikam tā kā tie ir dzelteni cipari, stipri dzelteni cipari. Tur ir tā, mums īpaši tagad, kad ir arī privāta praksa un daudz citas lietas, kur cilvēki izņem naudu dividendēs un visādās citās darbības formās, tas ir milzīgi mainījies. Jūs varat arī paskatīties, un tas tur jau tie dati pieejama arī skaidri un gaiši. Es vienkārši zinu, cik ir mana alga, un es zinu, cik mums kardioloģijas centrā ir cilvēkiem alga. Ja viņi vēl piestrādā kaut ko citu un kaut ko citu dara, tad protams, ka varbūt ka tās algas ir lielākas, bet teoretiski mūsu vienkārši tā varētu salīdzināt ar darbu tirgu. Mums ir ārstam kardiologam normālā nodaļā ir alga apmēram. Tas ir labi, ja ir 12 eiro stundā. Tad izreikņiet, cik tur tās algas ir. Skaidrs, ka cilvēki, kas vēl īpaši tad, ja tur ir mums atbrauc vēl kāds tas ārzem pacients un vēl kāds tur kāds kardiologs arī tur nopelna vairāk un 10 000, es tur mazliet būtu uzmanīgs ar šo ciparu. Es tāds neatceros, varbūt, ka tagad tas arī kādam to jāstāds, bet godīgi runāt, ne, bet noteikti tas ir vairāk izlīdzinājies un publiskā slimnīcā universitātes vienalga, kurā jūs nevariet konkurēt ar pietiekam daudzām tām specialitātēm, kas ir ārpusē. Bet arī idejiski tā, ja to, ko mēs redzējām, tās publikācijas, viņas visu laiku notiek. Es arī zinu, kad viņas notiek īpaši parasti pirms vēlēšanām. Šogad ir īstenībā mazāk nekā citus gadus, par ko es esmu ļoti pateicīgs, bet parasti tas notiek pirms vēlēšanām, ko politiķi grib pateikt ļoti vienkārši apsieties uz saviem ārstiem, cik viņi pelna, un tad nākiet prasīt naudu. Pilnīgs absurds, tāpēc, ka mums ir ap 4 000 vai 4 500 ārsti, to, ko mēs redzējām, tos top tos ārsti ir apmēram 100 vai 150. Un tad paskatieties, paņemiet tos 150 nost un paņemiet tos pārējos ārsts un māsas un tā tālāk. Tā kā tā ir totāla demagoģija, tam es nevaru piekrist, bet...
1: Tu teici, ka klausoties šo, lasot, tev dažkārt sāp, sirds varbūt arī sāp, vai tev arī sāp un ir aizskaroši, ka tev dažkārt ir apzīmējuši, un pēdējos gados ne, bet es skatījos pirms gadiem 10 arī par galma ārstu tika saukts Andrejs Ērglis.
0: Nē, labi, es tagad uz citādi vispār skatos uz dzīvi, un tas varbūt tā, bet par to galmu tur bija ļoti jauki, jo man sāk nākt tāds vēstules, Tagad mazāk, mums tur raksta tagad vairāk sūdzības, bet tur vienalga atnāk ir labas vēstules, un tiešām labas vēstules. Man nācās vēstules, un kur man bija pateicība par to, ka tie cilvēki saka, ka mēs esam jūsu galms. jo tur tā, es jau skaidrs, ka tur es esmu ārstējis, kā saka, gan ministrs, gan politiķis, gan mākslinieks, un tā var būt tā, bet tas jau, es tieši tāpat esmu ārstējis, un arī godīgi runājot, man tomēr aicina, bieži vien uz tiem gadījumiem, kur nav neskatā to gluži to nodarbošanos vai to izcelsmi, bet to diagnozi. Un tad es tomēr gribu teikt, ka man un tādiem vēl dažiem kolēģiem, kas tur ir, mēs esam arī tādi, ko mēs kādreiz zinām, ka nesam mājās bērnībā tos baložus un ārstē tos, kurus neviens vairs īsti. Nē, tad pietiekam daudz tie ir arī. Nē, par to man vairs vispār īsti. Es atklāt sakot ļoti vēlos, lai lai vienkārši attīstās pareizā veidā tā medicīna, un, jo līdz ar to attīstīsies latviešu tauta, un tas man ir vissvarīgākais. Un tā, tas nav nekāds patus, es vienkārši, nu, tā, tas tā ir, nu, es vienkārši redzu to, ka tā tam jābūt.
1: Mēs nesen tikāmies pie Mestro, un arī tur tu stāstīji, kā iet taviem dēliem medicīnā, no tā visa man bija interesanti.

0: dzirdēt, ka tu teici, ka nu, mūsdienās tev tā šokolādes kastes tik daudz vairs nenes pacienta, bet toties taviem dēliem tagad nesot šokolādi.
1: Nu, vecākais tas vairāk ir tādā pētniecībā un zinātnē, un medicīna darbojas tieši tādā netiešā un bioloģijā, varbūt tā, tieši ražot.
0: Kristaps un Mārtiņš.
1: Kristaps un Mārtiņš, jā. Un viņiem jau pašiem ir dēli, tā kā arī Mārtiņa meita. Bet Mārtiņam, jā, tas ir jocīgi, bet gal cākākais ir tas, ka viņš tā kā pukojās, ka viņam, bet es viņam saku, bet tu atdod man tos konjaks, jo man ir kam atdot, jo man ir tiem veciem, tiem draugiem, kas ir
0: vien. Es ar sadzirdēju vienu stāstu no taviem dāliem, tev varbūt viņš jau ir jau izgaisis, bet tur tika minēts, ka slimnīcas sienās dēli tev cienīgi saucot par profesoru, jo esot bijis viens mazs incidents, ka viņi tevi nosaukuši, nu tā kā mājās varbūt sauc, un tad tur viņiem esot, kā teikt, nodevis signālu, ka slimnīcas sienās tu esi profesors Ērglis. Kas tur bija?
1: Nē, nu, tur mums ir tur tāds joks. Man tie, nu, es cēlēju kādreiz basketbolu un visi tie man tie čomi, tie man sauc fanģi un tā, un tad bājās man arī, un es arī citādi nekri, man tie basbēni arī tāpats. Nu, man viss sauc tā. Tur, nu, tā, nu, varbūt sievas kundze, nē, bet, nu, es ne, to viņi droši vien bišķi viņiem var piegudrot visu ko klāt, es nezinu, vai es kaut ko, es jau šādi tad aizrādu vairāk, bet tad viņi man atriebjās šādā veidā, jo es, man nepatīk, ka tu rokas kabatās. Un...
0: Prieks un lepnums par dāliem?
1: Jā, noteikti, nu, protams, jā, skaidrs, nu, ka tā pastās atpakaļ, es jau vēl taisos kādu brīdi, varbūt padzīvot vai tā, bet kaut ko vēl padarīt, jo es atklāt sakot, vienmēr zinu to, ko es neesmu izdarījis, jo tas, kas ir izdarīts, tas man jau ir, zinām, mērā drusciņi tā garlaicīgi, jo tādā tā, bet es domāju, ka tā motivācija tā nāk no tieši no tām dzimtām, tāpēc es esmu milzīgi pateicīgs par to dzimtskoku, jo mums mājās, piemēram, mums mājā tā nevarēja vienkārši ielīst gultā un apgulties pa dienu. Mums babuška tad man teica, ka viņa man teica, viņa to krievis, es nesmatu, ko tas nozīmē. Tad viņa teica, ka tad dabūs tos izgulējumus un tad mums kā blomops. Tāds, jā, tur tā. Tie, kas zina to krievu vēl klasiskā literatūra, jācer, ka to. Un atkal savukārt... Un, ja jūs pasieties profesoru Pauls Stradiņu, tad viņam bija tā pirmā apgaita, viņam bija tie vārtiņi no Ventspils ielas. Tie bija 4-5 no rīta, un tad viņš nāca atpakaļ, vēl pieņēma tos pacients un tā, ja. Un, to, un tas bija tas stāsts, un tas ir arī tas, ka, nu, faktiski ne no kā. Arī tā Latvijai jāaug ir ne no kā, jo mums ir ļoti daudz lietas, kas mums tika iznīcināts. Un dažreiz ir tā, ka jūs vienā paudzē, nevis dažreiz tā, bet es teoretiski domāju, ka vispār vienā paudzē jūs tāpat neko ļoti daudz izdarīt nevariet. Un tas ir jautājums, kā mēs audzinām tās tagad 3-4, un tad, es vienmēr to saku, varbūt 5 tās paaudzes. Un tad, lai nu tam mākslīgam intelektam izrādās tā taisnība, ja mūs tās sirds nenoveco, tad mums būs īsta valsts, un tad arī nevajadzēs tik šausmīgi vaimanāt cilvēkiem, kuri īsti neizprot sabiedrības attīstību par to demogrāfiju. Jo mūsu stāsts nav par demogrāfiju, kā mums piedzemdēt vairāk. Mums ir stāsts, kā mums kvalitatīvi nodzīvot ilgāk, un pēc būtības dabūt to pašu rezultātu varbūt pat, zinām, mērā kvalitatīvāk.
0: Un, Andrej, vēl viens citāts, un es tev lūkšu mēģināt nojaust, kurš to ir teicis. Mums ir šis tas kopējs. Viņš arī pārdzīvoja diezgan vētrainu jaunību, un tad kļuva mierīgāks. Paldies Dievam!
1: Nu, to es nezinu, vai es kļuvu smierīgāks, jo man...
0: Raimunds
1: Pauls, jā, nu, tas ir īpatnē, jā, mazliet tāds, ko... Jo, atklāt sakot, jā, tas ir, es tagad tā padomēju, es pirmo reizi, nu, tas arī notika ar Katrīnu Pasternāku, un tad mēs tur tā sapazināmies.
0: Baltezerā, jā?
1: Baltezerā, jā, un Rīgā, un bet tad es tagad tā padomēju, ka tas ir bija, es pēc būtības jau biju uzaicināts uz Raimunda Paula 65. jubilēju. Jā, un tā mums pa tiem gadiem tur ir iznācis, bet es Raimunds Pauls man ir viens no... Šis ir bez ironijas, un tas ir, mēs tu tāds joks taisam, tu, tas ko, nu kā jau, viss, kas pazīst, mēs tu saprot un tā, bet šis ir bez ironijas, es no Raimunda Paula ļoti, ļoti daudz mācījies, un atklāt runājot, ir divas lietas, kas man ir tādas liekas unikālas, viņš saka, nu viss, viņš bija prom, viņš beidz, viss nav, viņš nākamā teikumā man saka, tagad es domāju, to teikt, es tagad viņš aizbrauc tā, Timlots
0: Garda.
1: Garda, jā, jau kundze vai kundze, bet Garda aizbraucu, ko viņš diezgan, es atklāšu to noslēpumu, viņš mazliet pārdzīvot.

0: Jo viņš bija milzīgi daudz, viņš strādāja kopā, un man liekas, viņiem, un es arī ceru, ka tas turpināsies viss un tā, un nerunāju par to džezu, kas ir viņa tāds, kas ir man tur arī viens tāds projekts, ko es ļoti gribētu viņu realizēt, nezinu, vai tas man izdosies, jo tur nav tik vienkārši, bet ko es gribu teikt, ir divas lietas, ko es pirmkārt, es nevienai, un es ilgi, nu, tomēr relatīvi ilgas, tad vismaz 26-27 gadus tā diezgan, nu, tomēr, es nekad neesmu dzirdējis par Raimondu Paulu, par saviem kolēģiem sakam, ko tādu, nu, kas ir, kā saka, nepieņemams vai, nu, kādreiz ir tādu. Viņš, nu, kādreiz ir, viņš ir mieru tur kaut ko pateikt, bet ļoti minimāli tas ir viens, un tas ir tas, ko es zinu aiz muguras, tad vēl, nu, tas ir drīzāk, viņš tad var pateikt kādam kaut ko tā. Tas ir, tad es, tas ir vēl viena lieta, ko es redzēju, ir tas, kā viņš strādā ar saviem kolēģiem un arī ar saviem, varbūt tiem, nu, es nezinu, kā to nosaukt, bet es tomēr teikšu tam zvaigznītēm, ko viņš atrod, un tad padara par zvaigznēm bieži vien.
1: Nu, par tiem kolēģiem tas ir tiesa, mēs pirms kādam mēneši tikāmies, piemēram, un kaut kur tur fonā skanēja Imanta Kalniņa dziesma vai kā, un es dzirdu, mēs tev saka, Imants Kalniņš, nu, viņš ir ģeniāls.
0: Jā, nē, nu, tur ir tā lieta, bet vēl viena lieta ir tā enerģija, un tā visu laiku tā strādāšana. Nu, tā ir tā jaunā sirds, tā ir tās kognitīvās funkcijas un tādas lietas. Un tas ir, ka viņš arī, man liekas, dažreiz varbūt pat drusiņu negribot, viņš spiež sev strādāt, viņš it kā saka nē, bet viņš, viņu tas iekšējais. Es vispār nedomāju, ka tā ir tikai enerģija. Tā enerģija arī ir pienākums. Un ziniet, tas pienākums ir ne pret sevi, ne pret vēl kaut ko, tas pienākums ir pret dzīvi. Es negribu tur kļūt pārāk patētisks, jo es arī nemaz neesmu tāds sevišķi, un arī es tiešām tur varbūt tur arī visu kaut ko protu, nu, teiksim tā, iemācījies mazliet tas izlikties un vēl kaut ko, bet idejas, tas ir pienākums pret dzīvi, un tas ir tāds, kas man liekas, kas ir, tas ir labi, ka tas ir, un to, bet to var arī audzināt, un tas ir tas, kas ģimenēs ir jāaudzina.
1: Nu, lūk, ja reiz mēs pieminām Raimondu Paulu, tad ir jāskan arī maestro mūzikai, un šis ir viens īpašs stāsts pagājušā gada rudens, es eju pēc intervijas par Radio Gaiteni, un pretī nāk maestro, viņš saka, tev ir brīvs brīdis, saka, brīvs, ienāc iekšā, man tūlīt būs mēģinājums, un izrādās Raimonds Pauls ir uzrakstījis instrumentālās mūzikas ciklu veltījumu profesoram Andrejam Ērglim, un man bija iespēja būt tieši pirmajā mēģinājumā atnāca jaunie mūziķi Beāte Mērāna kontrabass un pie bungām Dāvids Vanaks, viņam 12 gadus šie tikai, un Andrej, es domāju, tu šo, protams, neesi redzējis, šis ir tas veltījums tev, man liekas, šī skandarda nosaukums ir jaunā māsiņa, tad te ir tas pats sākums, kā šis veltījums tev šeit rādījos ienās, tā paklausīsimies.

0: Pie klavierēm Raimonds Pauls.
1: Jā, nu, tas jāsaka tā, nu, pirmkārt, tas ir, protams, ļoti pagodinoši. Tur ir divas lietas, ko es gribētu teikt. Nu, skaidrs, ka tas ir brīnišķīgi, tas transformējas, es zinām, to manu vārdu, bet skaidrs, ka tas ir, kā, nu, jaunā māsiņa, tas ir domāts tomēr visai ārstu un māsu un mediķu saimei, un es domāju, ka tas ir tādā veidā jāuztver absolūti, jo es varu par sevi teikt 100%, pilnīgi skaidrs, ka es noteikti nebūtu nekas, nu, tādā ziņā, tā kā kādreiz mans vecētiņš bija teicis un rakstījis vēstulē savai sievai Ņinē, piedarnē, ka bez tevs es būtu tikai zemes sārsts parasts un tā, vai ne? Tā es, protams, varu to teikt arī par savu sievu, par savu ģimeni, par saviem kolēģiem un īstenībā bez kolēģiem un īpaši ļoti, tā, arī tiem ļoti, ļoti tuviem kolēģiem es arī nebūtu nekas un tā ir, tāpēc arī tas skaņdarbs. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribu teikt. Un tas ir, mīļie draugi, tas, kas ir atkal tiekam tie snīpi ļoti ātri augšā. Pēc kaut kā drusiņu padzīt, paskatieties uz mestro. Tas izskatās, ka viss viegli nāk. Nu, tas tā kā operēt arī. Nu, godīgi, ne, tur tiešām, nu, kas tad tur vai arī, jūs tur tie, kas kolosāli to tenisu spēle liekas, nu, kas tad tur uzsit un tā. Mēs to nenormāli pārdzīvo savus to kvalitāti, kāda tā būs. Bet pasēties, ko viņš dara, viņš spēlē ar Vanagu kungu dēlu 12 gadīgi, un viņš spēlē ar jaunu kontrabasistu, ja? Un viņš to dara, viņš dara, piedomā, viņš kuram kvalitāte.

0: nu, tu nav nekā vairāk augstākā kvalitāte mūzikā. Un viņš to dara ar šiem. Jūs vienkārši padomājat par to cilvēku lielumu. Un tas ir tas, ko es vienmēr gribēju teikt, ka tas ir tiešām arī profesionalitāte. Un tas, manuprāt, ir tik ārkārtīgi simpātiski, un tā ir tā vēl viena lieta, ko es ļoti mācos. Un atklāt sakot, tas ir kolosāli, ka viņš var būt jaunu cilvēku šajā sabiedrībā, un tas, to es visiem novēlu. Un tā jau ir tā, būt interesantam arī. Es jau pat pieņemu, ka tie jaunieši varbūt vēl tā dažreiz līdz galam, nē, nu, viņi to nevar prasīt no viņiem. Bet toties, kas tas būs vēlāk? Un tā ir tā, kas mums arī ir vajadzīga. Mums vajag tā maisīšanās, mums vajag tā, ko Ojās Vācietis, ko Imants Ziedonis teica, un pārējie, mums vajag tā maisīties un tam starp tām paudzēm, un, protams, varbūt gluži, tā jau neiznāk, mēs jau iebraucam viens otram dvēselē, bet, nu, tā, mēģināt to saprast, ka katrs tomēr ir tas savs.
1: Andrejs, tev ilgi vairs neaizkavēšu, diena gara, un es zinu, ka dienas beigās īsti pirms pusnakts tev piezinīgs arī Raimonds Pauls, kā viņš to bieži dara, bet vēl izmantojot šo iespēju, ka mēs esam satikušies, liels paldies par tevis dāvināt konzervu bundžiņu ar meža gaļu. Es tā ļoti piesardzību viņu vērvaļā, bet bija izcila. Vienā teikumā šis stāsts arī medības un mešs.
0: Jā, nu mešs man ir ārkārtīgi tūs. Man vispār dzīvē nenormāli laimējies ar cilvēkiem, nenormāli laimējies gan ar ģimeni, gan ar draugiem, gan ar kolēģiem, bet galvenokārt ar skolotājiem. Un man meža arī, tāpat kā sportā, ir savi skolotāji bijuši, un man tas mešs ir, tā ir liela meditācija. Es vakar nakt arī, godīgi, ne, nu tā vakar tagad sāk, es paklausīties, vai neņurat kāds tas briedis. Bet jāsaka tā, ka man vairs tās medības paši par sevi varbūt nav tik svarīgs, cik man ir redzēt, kas notiek, un es esmu no tiem, kas ļoti bieži vienatnē vai, nu, tur varbūt kādu draugu tā, bet arī, jo tās kolektīvās tās ir reti, tur mēs satiekamies draugu vienreiz gadā, jo divreiz gadā tādas ir, jā, bet galvenokārt man ir tas mešs un tā meditācija un tā izbaudīšana, un tur cakākais ir labākais, ka neviens ar tevi tur nerunā. Un tas, kas tur notiek, tā ir tāda dzīve, un tā ir tāda, un tā ir Latvijas, tā viss, nu vispār Latvija, nu nav jau nekā vairāk kā Latvija, un nu, mums ir vienkārši jādara, mums pašiem no tā ir, kas saka, jāņem, un viss tas labākais, ko mēs varam savai emocijām, savai sirdī, un arī jādod tieši tāpat atpakaļ, un tad man liekas, ka diezgan labi, es jau esmu ļoti liels optimists.
1: Profesors kardiologs Andrejs Ērglis. Andreja, liels un sirsnīgs paldies tev par šo sāru.
0: Lielsās paldies, un es tiešām es to novērtēju, jo es, atklāt sakot, protams, nebija pat iztēlojies visu šīs lietas.
1: Lielsās paldies. Paldies tev, Andrej. Paldies arī maniem radio kolēģiem Ilzijā Gintē, Kristiānam Jakubovskim un Unai Guldē. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam, un turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Vakara stundā pēc 10:00 tiekamies radioteātrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Laura Zāķe. ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvens Vītkovs un Džarets Kušners šovakar aizvadīja tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un citām Krievijas augsta ranga amatpersonām. Zināms, ka Putins teicis, ka ir gatavs ar Vītkovu un Kušneru apspriest iespējas kara darbības pārtraukšanai un kā svarīgus novērtēja kontaktus ar ASV sūtņiem. Pašlaik nav zināmas sīkākas.

0: Detaļas par amatpersonu aizvadīto tikšanos. Trumps piekdien žurnālistiem sacīja, ka Vitkovs un Kušners uz Krieviju un Ukrainu ved līdzi priekšlikumu kara izbeigšanai. Kā vēstīts, paredzēts, ka rītā ASV sūtņi dosies uz Kīvu, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Kopš Trumpa atgriešanās Baltajā namā, Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizi nav bijuši Kīvā. Izraēlas valdībai ir atbildība nodrošināt rietumkrastā dzīvojošo palestīniešu drošību. Tā šodien viesojoties rietumkrasta pilsētā Turmusajā, paziņoja ASV vēstnieks Izraēlā Maikls Hakabī. Diplomāts tikās ar palestīniešu izcelsmes ASV pilsoņiem, kuri ir pārliecinoši vairākums šajā apdzīvotajā vietā. Vizīte notika laikā, kad ebreju kolonisti pastiprinājuši uzbrukumus pret palestīniešiem rietumkrastā. Hakabī atturējās tieši kritizēt Izraēlu, taču mudināja tās valdību stingri vērsties pret vardarbību rietumkrastā.
1: I made it very clear that there are limitations.
2: Esmu skaidri pateicis, ka pastāv ierobežojumi tam, ko ASV vēstniecība var darīt citā valstī. Mēs nevaram veikt izmeklēšanu. Mums nav šādu pilnvaru. Mēs nevaram izskatīt lietas. Mums nav šādu tiesību. Taču mēs varam ietekmēt un vērst uzmanību lietām, kas ir jālabo. Noziegums ir noziegums. Terors ir terors. Kad cilvēki to dara, viņiem ir jārēķinās ar ļoti nopietnām sakām par savu rīcību.
0: ASV vēstnieks Izraēlā arī teica, ka Izraēlai nav plānu no Gazas piespiedu kārtā pārvietot tur dzīvojošos palestīniešus. Pašmājās valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņi atmīnēšanas operācijās darbotos niršanas komandā. Latvijā līdz 8. oktobrim notiks visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās Namejs ir iesaistīti ne tikai bruņotie spēki, bet arī krīzes vadības centrs, valsts kanceleja, nozaru ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi. Šodien mācības notika daudz viet Latvijā, to starp Cesvainē. Latvijas radio šodien Cesvainē sastaptajiem cilvēkiem jautāja, ko viņi domā par militārajām mācībām.
3: Šī brīža politisko situāciju Latvijā un pasaulē, un ka mēs tomēr neesam varbūt īsti tādā drošībā, kā bijām gadus pirms Ukrainas kara un iepriekš.
4: Es domāju, tas ir cilvēka, tā sacītā, manai aizsardzībai, jūsu aizsardzībai un pārējo citu cilvēku aizsardzībai, es tā domāju.
5: Tam tā jābūt, jo mūsu valsts aizsardzība arī balstās uz zemesardzes lielākā spēkā, jo arī pats esmu bijis zemesardzes jau no paša sākuma.
6: Ļoti labi, lai mācās, lai mums ir drošība, lai dzīvojot Latvijā.
7: Normāli, patīk, nepatīk, nedaudz traucē, daudz mašīnu, tā principā nekāda problēma. Laiki ir raņķīgi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī daudz viet Latvijā pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negais un stīpras lietus. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi. Rīgā pa laikam līs un rīt iespējams arī negais. Gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem, bet dienā ap 17 grādiem.
8: Ielūdz Latvijas radioteātris.
9: Dzintara Tilaka raidlugā ar mums viss labi. Režisors Edmunds Freibergs, piedalās aktieri Juris Lisners, Ināra Slucka, Indra Burkovska, Juris Hirš, Dace Bonāte, Ivars Puga un Normunds Bērs. Teicējs Edmunds Freibergs. 2022. gada ieraksts.

0: Aicināt, mīļie radioklausītāji! Šis būs Dzintara Tilaka radiostāsts četrās ainās par to, kā ar mums viss ir labi. Pirmā aina. Istabā pie galda sēdošs vīrietis uzliek brilles, paņem telefonu un meklē kādu kontaktu, uzspiežot burtu G. Pabrīnās, tad ieraksta dž. Brīdi pagaida, nopūšas un nospiež zvanu pogu. Ilgi nav jāgaida, tiek pacelta klausule.
1: Jā, lūdzu. Halo.
2: Sveiks, Džordž. Zini, kas zvana?
1: Ko zini, kas zvana? Es redzu tavu vārdu. Čau, Valdī.
2: Nu, čau.
1: Man kopš skolas laikā neviens par Džordžu nav sauc.
2: Jā, nu piedod, vecais.
1: Ko piedod? Nē, vecīt, tas ir forši. Tu zini, kā man pietrūkst. Te visiem ir Georgs, te visiem ir Tammerkungs, te ir Boss, te ir... Nu, kas tas sirds, vecītam? Beidzot, esat sarunājuši klases lidojumā?
2: Nē, bet nu, uz to pusi tā kā velk. Nu, pat uzzināju, ka Jūris ir Mīris.
1: Oi.
2: Lāksdeņ, Jurka, tu taču atceries.
1: Oi, Johaidi.
2: Nē.
1: Tā ir slikta ziņa. Nu, un kas notika?
2: Nu, nezinu. Mans ieva lasa neatkarīgās tukuma ziņas. Jautāju, vai tas nav mūsējais Lāksdiņš, un es skatos, vai šaize. Jā. Jūris Lāksdiņš, izvadīšana parīt. Blakus rakstīts Latvijas orientēšanās federācija izsaka līdzjūtību ģimenei. Esot bijis labs sportists ar labiem panākumiem, un treneris un tā tālāk.
1: Jā. Atceros, Johaidi. Viņš skolas laikā... Pēdējos gados biju uz to orientēšanos, bet tā kā nojūdzies, jā, tas nometnis, nu visi tie mači varēja stundas bastot. Jurka.
2: Jā, Jurka ir pirmais no mūsējiem. Un ko tu darīsi? Nu, tāpēc arī zvanu. Varbūt, ka vajadzētu saskrieties tukumā parīt. Ko tu saki?
1: Jā, tad tu citus sazvanīji?
2: Jau sazvanīju. Viņa padoz ziņu meitenēm. Dīdze atrada Facebookā, pārējos čeļus neatrada. Izskatās, ka tāds mazs pūlītis varbūt savāksies ar.
1: Tu saki, tā, parīt. Tā, nē, nu, te jābrauc. Skumšs pasākums, bet nu, tomēr iemesls satikties. Ok, tā, cikos, kur?
2: Nu, tad vienos satiekamies pie lejas kapu vārtiem.
1: Tā, kur tas ir?
2: Tavā dzimtajā pilsētā, Džordž. Atceries, kur veci Vācu kapi un Kalnu kapi? Nu, tur pat blakus Tirgus ielā. Paklau, tu uzzvani, ja tu tukumā sāks maldīties, droši zvani. Domā,
1: beidz muldēt.
2: Jā, palīdzēs.
1: Palīdzēties. Labi, vecēs.
2: Labi.
1: Protams, jā, nu... Jā, un paldies, ka atcerējies un piesvanīmā.
2: Labi.
1: Labs ir.
2: Jā, atā.
1: Atā.
0: Otrā aina. Saulaina diena tukumā. Netālu no kapu vārtiem stāv vairāk cilvēki. Viņam tuvojas Georgs melnā uzvalkā, rokās nesdams 12 baltas rozes.
3: Džordž? Tu? Cik tu elegants! Tas baltās rozes esot paziņots, lai ziedus nenes, jo viņa pagaidām vēl neglabās. Vēlāk bija.
1: Nu, sveiciens visiem. Sen gan nesies satikti. Lidzi?
4: Jā, hei.
1: Vēlos nebūt pazinis. Silvija, beidz raudāt. Prieks satikties.
3: Jā.
5: Nu, un mani tu neatceries?
1: Hedviga?
5: Jā.
1: Hedviga, tā tiešām esi tu?
5: Jā, es.
1: Nē, tu burvīgi izskaties. Ieva?
5: Nu, protams.
1: Kā vienmēr visu ir laikā, visi par visiem zini.
5: Jā.
1: Sveiks, Valdi.
6: Čau, vecāzēn.
1: Nu, prieks jūs visus satikti. Vairāk neviena nebūs?
6: Teķika Jansons teica, ka nezinot, vai varēs. Tiem damar rakstīja Facebookā, atbildes nav.
5: Nu, ja no meitenēm vēl varētu būt Dafce, bet citas es nedabūju rokā. Atrast ir grūti, uzvārdi ir citi, kā jau precētām.
1: Ieviņ, tu arī vairs neesi Daugavieta?
5: Nē, neesmu. Mans uzvārds ir Čerepica.
1: Kā? Opa!
5: Tu varēji atstāt savējo un to otro pievienot. Daugavieta tev ļoti piestāvēja.
7: Jā. Tad, kad es precējos, otru pievienot neļāva. Vai nu viens vai otrs?
5: Bet es jau sēnu esmu pieradusi.
1: Nu, skaidrs.

0: Jā. Un Silvija, kā ar tā uzvārdu?
1: Labi, beidziet izklaidēties. Mēs te esam, lai izrādītu godu Jurim.
2: Jā, jā.
1: Un nevajag tik skaļi runāt. Uz mums paskat, sāk jau skatīties, ko mēs te tādi visi smaidīgi. Tā kā uz salīdojumu atnākuši.
3: Kas tad īsti ar viņu notika, kāds zin?
4: Kovids. Mans krustēvs ar to vīrusu nogāzās un pagalam.
2: Nu, es laikam vienīgais Jurčiku biežāk satiku. Nu, viņš kaut kur jaunajās mājās, Meža ielas otrajā galā dzīvo. Es atvainojos, dzīvoju. Šad tad saskarējāmies uz ielas vai veikalā. Un tad mums te atvēra to zemo cenu veikalu Meri. Tajā satikāmies vēl biežāk. Normāls veikals. Visu, ko var nopirkt. Un starp citu krietni lētāk. Nu, nav slikti. Es tur bieži eju, jo man no mājām no tālu.
0: Tas ir tas krievu veikals, ja?
2: Nu, netak.
4: Kur tas ir? Parādīsi man?
2: Nu, es saku, Meža ielā. Nu, netālu no manas.
4: Rūpniecības preces tur ir?
2: Nu, ir šis tas. Nu, kā sadzīves ķīmi, dvieļi, gultas vēl.
4: Vajag labi.
2: Starp citu, tur arī šmīgi daudz lētāk. Normāli itāļu, gruzīnu vīni. Pa 3 eiro gabalā.
0: Normāli vīni,
1: jūs varat 3 eiro gabalā. Izbeigt. Par ko jūs tagad runājat? Kā var?
5: Laikam jāiet iekšā. Viss jau aizgāja, redzat?
6: Izvadīšana notiek nevis kapličā, bet gan tās priekšā. Atvērts gaišs koka zārks, kur daļai aizsad mācītāja druknais stāvs un pulciņš bērnieku. Mācītājs uzliek sejas masku, drīz vien arī daļa bērnieku seko viņu piemēram, sāk meklēt kabatās un savās somās maskas. Mācītājs rāda neparasts šim gadījumam žestus un lūdz izvietoties tālāk vienam no otra. Var redzēt, ka pie šiem jauninājumiem viņš jau ir pieradis. Arī bērnieki saprotoši pakāpjas dažus soļus sāni

0: Šodien mēs pavadām mūžības ceļā draugu, ģimenes tēvu, kolēģi Juri Lagzdiņu. Juris savu dzīvi...
1: Skolas biedra pulciņš nostājas vis tālāk un apklust. Mācītājs kavējas dažos Jura Lagzdiņa biogrāfijas datos, pieminēdams aizgājēja vēlmi atgriezties tukumā no Rīgas, kur pavadīs daudz dzīves gadus, un tad piemin sporta gaitas un trenera darbu.
0: Vēlāk jau Rīgā.
1: Skolas biedra pūlīti sāks klusa sačukstēšanās.
2: Klau, es nemaz nezināju, ka viņš Rīgā tik ilgi dzīvojis. Visu laiku viņa satika te tukumā.
3: Varbūt aizgāja no trenera darbu un atgriezās.
2: Kas tā vecā kundze pie zārka?
3: Es nezinu.
2: Viņa māte vai sieva?
0: Brīdī, kad stāvam pie aizgājēja zārka.
2: Un tie divi vīrieši ieblakus, jūs dēli vai brāļi? Nu, dēliem tā kā pa vecu. Es tik zinu, ka viņam ir meita. Meita, kur tad viņa ir? Neatbrauc?
4: Tad jūs vienreiz beigsiet vārīties.
0: Tu ienāk tajā pasaulē kā puteklītis un aizej no šīs pasaules.
1: Mācītājs runā par dvēseli, kas kā putns paceļas spārnos viegli un atbrīvoti. Par to, ka zemes dzīve ir tikai mirklis īs mūžības priekšā. Šajā brīdī netālu zarā iedziedas strasts, vairāk sejas paceļas skatienam uz augšu. Silvijas acīs sariešas asaras, viņa klusi sāk raudāt. No Silvijas raudiens pielīp Hedvigai, arī dīdzis ar dūri notrauž gar seju. Pulītim lēnām pietuvojas Ieva. Neviens nebija pamanījis viņas prombūtni.
5: Aizgāju tuvāk paskatīties. Es nemanīju nevienu pazīstamu tukumnieku.
0: Dusi mierā.
5: Pie zārka lejā ir Jura bilde.
0: Dzimtenes smiltāna.
5: Es uz ielas viņu nemūžam nepazītu. Nu, pavisam pārvērties. Novecojas un no tumšiem matiem nekas pār nav palicis. Ausis izskatās tik liels, nu, bet laikam tāpēc, ka ir novājējis.
4: Jā.
5: Gandrīz visi atnākuši bez puķiem, jo Jūris tikšot kremēts, pēc tam tikai apglabāts. Nu, skaidrs, ka tās puķis jau nav kur likt. Tāpat

0: izmetīs laukā.
1: Ieva.
0: Vai citi savāks, lai atkal pārdotu?
1: Ieva, vai tu vari vienreiz izbēgt? Paliek jau slikti.
2: Tomēr no atnestajiem ziediem izveidojas neliela kaudzīte pie zemē novietotā vienīgā vainaga, kas aizsedz aizgājēju fotogrāfiju. Georgs pienāk ar savām 12 rozēm, mirkli apstājas pirms nolikt ziedus. Apkārtējie pievērš uzmanību viņam. Kā nu nē, tik svinīgi ģērbies ar baltu rožu klēpi. Laikam tūs cilvēks, nu vai arī kāds aizgājēju priekšnieks. Georgs vēlas ieskatīties fotogrāfijā, bet aiz ziediem to vairs nevar redzēt. Nu jā, nu, varbūt tā arī labāk. Atmiņā paliks kā jauns puisis no 11. Klases, nodomā Georgs un noliek ziedus. Pēc brīža klases biedri atkal pulcējas ārpusē pie vārtiem. Izklīst uzreiz un doties atpakaļ savā ierastajā dzīves ritmā, no tā kā nu negribas.
3: Varbūt
4: iesim pastaigāt pa tukumu. Aiziesim līdz skolai.
3: O? Jā.
5: Paga, nu man te tāds priekšlikums. Nu, es aizvakar aizdomājos, ja nu tomēr kāds vēl ierodas, varētu pasēdēt pie manas dārzā. Nu, sieva uztaisīja rosolu, paņēma pāris vīnu pudeles.
1: Nu, ko jūs sakat?
4: Dīču, tu esi ģēnijs.
0: Jā, es gribu redzēt, kur tu tagad dzīvo.
6: Vajag forši, nu, tas būs labs turpinājums. Nu, varēsim atcerēties skolas laiku, Jurčika piemina.
7: Jā, diena tāpat sačakarēt. Noskaņojums uz nulles. Laba kompanija, labākās zāles.
6: Pagin, varbūt pa ceļiem ieskainām vēl bodē un...
5: Nē, nevajag. Viss ir un nav ko terēt laiku.
4: Kā tukšām rokām? Un ko tad tev sieva padomas?
6: Nu, jā,
5: tas
6: tā.
5: Ir pārsteigums jā. Jums. Viss kārtībā. Un arī veikalu no šīs puses pa ceļiem nav. Tā kā nav ko uztraukties. Ej.
7: Labi, kas pie manas mašīnā?
4: Es pie tevis.
6: Pie manas ar kāds var pievienot.
2: Trešā aina. Sakāpuši divās mašīnās, viņi drīz vien aizbrauc no kapu skumjās atmosfēras. Tālu nebija jābrauc, lūk arī diģi ģimenes māju, dārsa lielu nojumi, zem kuras daļēji jau uzklāts galds. Iepazinušies ar diģi sievu, visi pulcējas pie nojumes. Saimniec vēl steikšs nes salātus, citas dāmas pieskās palīgā un drīz vien visi ir savās vietās un viesi pie galda. Jautri čalošana ilgst jau 10 minūtes, kad pirmais attopa tīdzis, atnes no mājas fotogrāfiju, rāmītī ar melnu lentīti pār stūri, noliek galdu vidū pie aizdegtās sveces. Sarums apraujas. Visi vērs fotogrāfijā, kurā redzams jūris uz sniegotu fonu ar slēpēm un, piedotiet, izbāstu mēli, it kā mēdoties.
4: Kas tev citas bildes nebija?
6: Tā ir vienīgā bilde ar jūri, kur ir viņš viens pats.
5: Nu, citas nebija. Domāju, likt vai nelikt, tomēr es ieliku rāmi.
6: Jā, nu viņš vienmēr izmās mēli, kad kāds fotografēja. Pat izlaidumu bildē, atcerieties, Pagovu.
7: Bet viņš normāli, tāds viņš bija.
0: Jā, Džordž, tu jau pats nebija labāk. Man albumā ir tas foto no kartupeļa talkas kolosā, jūs
6: neatceraties.
0: Tu tur stāvi starp vagām, nolaidis bikses un rādi plikotībā. Jūs eju nevar redzēt, bet tās esi tu.
7: Oi, visiem prieki tagad. Jā.
6: Bet atceraties, rudens lapu grābšana un ugunskuru skolas pagalbā, atceraties?
0: Jā,
6: tad vienāc prātā uzspricināt ugunskuru. Nu, un atceraties?
5: Tā bija Beķkas ideja.
6: Nu, jā, nu.
5: Iemest pa vidu šīmēr gabalus. Jā. Ar citu ar to bija par maz. Nu, atradām tukšas tās aerosolu, krāzes buņš, pēc brīža tā blieza. Labi, ka neviens nebija blakus.
6: Kā nebija blakus? Bija blakus. Vizruks kopā ar mums audzinātāju. Atceraties, atrad vainīgo, jo dimdam uz sejas trāpīja krāsas paliekas. Pils pasils no paķos. Un tam viņš arī norāvās viens par visiem.
7: Par ko tu tā priecājies? Par ko tas ļaunais priešno? Kuries tev tās ļaunums? Sapsīt, ko viņš tagad dara? Kas zina kāds?
3: Es zinu. No? Viņš ir arhitekts, dzīvo Jelgavā. Viņš bija ienāc manā darbietā vien pasūtījumu izdarīt pirms kaut kādiem 5 gadiem, bet vairāk arī es neko nezinu.
7: Un mūsu audzinātāja, lai man...
4: Kā, tu nezini? Viņa taču sen ir apglabāta.
3: Nu, tak jā.
4: Viņai bija, man liekas, cik līdz 80.
0: Nē, pār.
4: Nu jā, nu mēs no klases uz bērēm aizgājām tikai visas meitenes, jo no zēniem tikai viens pats didzis.

0: Nu jā, bet labi, nu tas bija baigi sen. No mūsu laikiem skolā vairs nav nevienu.
1: Nu, kur cik tad sen?
0: Paga. Pat toreizējai jaunajai mācības spēki jau sen vairs nav. Prom aizklīduši. Es to zinu, jo mana māzmeita pagājušo gadu startēja skolā.
2: Dīdze, tev māzmeita?
0: Jā, man ir māzmeita. Vai,
2: māzbērni aiziet skolā, jo arī kā laiks skrien.
3: Jā. Sarunas atkal pāriet jautrā čalošanā, līdz Dīdzis vēlreiz attopas, paņem vīna glāzi un pieceļas kājās.
0: Paglāb. Kuš. Paklausieties, man es gribu kaut ko pateikt. Nu, jo, protams, ka tā satiekoties pēc tik ilga laika, pat aizmirstās dažbīt, kāpēc mēs vispār satiekamies.
4: Nu, jā, tā.
0: Vajadzētu ar klusumu brīdi pieminēt mūsu Jūri.
5: Jā. Celsimies kājās un ar labām domām pavadīsim viņu tālajā ceļā.
1: Lai viņam vieglas smiltis.
4: Nu, tad par tevi, Jūri.
6: Nu, tad, Jurčik, par tevi. Tu no mums izradījies pirmais.
7: Jā, vismaz kaut kur pirmais.
6: Nu, tā ko? Varam apsēsties, ja? Varam?
5: Jā.
0: Nu, varam.
1: Kāpēc tu tā uzreiz saki, vismaz kaut kur pirmais?
4: Ne, bet kā tā?
1: Nu,
4: tā arī bija. Nu, viņš jau nekur neizcēlās.
6: Tieši tā.
4: Mūžīgi vienmēr kaut kur aizmugurē, klucēja, nebļaustījās, acīs neliec. Ja nebūtu tas viņam tas orientēšanās, tas vispār mēs viņu nepamanīju. Didzi, ielē.
6: Tu esi pie stūras, tu uzmanīju.
4: Da, bez pats zinu. Vienīgais, ko es atceros, ka viņš man skaidroja, kā tās orientēšanās kartas, ko tas nozīmē, es vienalga neko nesapratu.
7: Nu jā, nu ja godīgi. Tas ir labi teikts, ka mācībās ir vējība. Nu, un kad sāk sportot, nu, tad viņam daudz ko piedeva. Nu, cerēja, ka skolai nopelnīs tur kādu medaļu, bet nesanāca. Medaļas arī nesanāca mūsu skolas laikā.
6: Laikam visi tie panākumi droši vien pēc tam vēlāk, pēc skolas.
7: Jā, ja godīgi arī interesi par meitenēm laikam tikai pēc skolas.
1: Izmācīties nevajag šī tāda.
4: Nu, beidz.
1: Hedvīgi.
4: Tu viņu nepazīvi.
1: Tā nu gan nevajag.
6: Nu jā, tas tā.
1: Viņš noteikti mīlēja dzīvi līdz pēdējam brīdim.
0: Nu, nezinu, kā ar to dzīvi, bet grādīgos gan pēdējā laikā mīlēja, tā labi, mēs arī viņu satikām šo laiku.
1: Labi, mēs katrs varētu salūst. Un mēs katrs varētu salūst, ja mūsu mīļotā nodarbošanos mums tiktu atņemt.
4: Jā, grādīgos
1: mīlēja. Vien izbeidz. Un viņa droši vien arī gadu dēļ palūdz aiziet no darba. Un tādēļ arī pārdzīvoja, varbūt arī iedzēra, tāpēc biežāk, bet tas nav nekas.
4: Oj.
1: Kas ir?
4: Oj, Silvija.
1: Nu, kas ir?
4: Tu esi eņģelis. Tu, proti, tik labi domā par citiem.
1: Jā, es tiešām tā domāju.
4: Es arī tā gribētu, man nesanāk. Jo pārsvarā apkārt ir vieni kretīni, rausēji, sliņķi.
0: Pāpā, man ir atkal tos paceļam glāzes preņģeļiem.
4: Par eņģeli.
0: Varbūt arī Jūčiks kļūs par eņģeli, par sargeņu. Un tad vai kādu citu labu gaišu būtni. Nu, vismaz pārstās dzert un sāks sargāt citus, piemēram, mūsu šo kompāniju no nejaukā Covid vīrusa.
6: Es starp citu jau izslimoju.
2: Ak, kungs, un kā?
1: Kā?
6: Zinē, kā? Es nemaz nezināju, ka es esmu izslimojis.
2: Ā, laimīgais.
1: Labi, es ceru, ka visi ir potējušies, ja?
6: Nu, es domāju, kā?
7: Es ne.
6: Kā?
1: Hedvigā! Tev nepietiek ar to, kas apkārt notiek. Nu, daļ tādiem, kā tu, mēs arī netiekam no tā visa vaļā.
0: Nu, nevajag šodien par to. Nu, vismaz šodien nevajag.
1: Es pat nevaru normāli darbā atgriezties, tikai tāpēc, ka viens antivaksers domā savādā.
2: Nu, neviens jau arī nezina, cik tās vakcīnas ir labas. Un tas ar mums var notikt vēl pēc gada. Es nevienam nepārmetu. Dzīves lielākā daļa, paldies Dievam, ir nodzīvot. Un tur, kas būs, tas būs.
4: O, kas būs, tas būs. Tieši tā.
1: Padod man tos salātus. Nu, tos kakaos. Nē, tos. Jā, tā bija. Tādēļ jau ir zinātnieki, kas no Ansulīna laukā, lai tikai izskaidrotu, ka tas ir normāli, ka vakcīnas ir pārbaudītas.
7: Man pirms pāris mēnešiem bija sirds operācija. Teica, lai pagaidu. Imūnsistēma pavisam vājā.
6: Ā, nu, nu, tas ir saprotami. Labi, ka operācija tagad ir garā. Tomas skārtībā.
0: Labāk pastāstiet, ko kurš tagad dara. Nu, par tevi, Džordža, viss ir zināms. Kafejnīcu tīkla īpašnieks, atbūtas kompleksa līdzīpašnieks.
4: Jā.
0: Georgs Tammers.
4: Jā.

0: Tammeri visi, visi zina, viss labāk nekā Tammers. Viss kārtībā, jā. Sūdoviči. Šādās atvainojas veca informācija. Nekas nav kārtībā. Kafenītes tīklas uzkārās, un nekādu vienīdzēju atbalstu nepalīdzēja. Tikai garāk agonija, tā kā. Tā kā es arī esmu. Vīruse upurs.
1: Tas tavs no atpūtas kompleks tik tev ir?
0: Iesaldēts.
1: Arī.
0: Nekas nenātiek. Nu, starp mums runājot, es vispār... Domāju, drīzumā viss pārdot un tīties projām.
2: Uz kuri ir?
3: Nē, nu vien mazmeļ.
0: Braukšu uz Grieķiju. Nopirkšu nelielu mājiņu, netālu no jūras Santorini salā. Pārdošu šeit savu daļu, ieguldīšu tajā mājiņā un atvēršu restorānu par spīti fakinējiem laikiem. Pirmajā stāvā restorāns, veikaliņš, otrajā trīs maz numuriņu, pāris istabi dzīvošanai pašām. Nu, vārdu sakot, man pietiek, man neko vairs nevajag. Kāda jēga plēsties, bojāt nervus šeit un finālā iegūt to pašu, ko tur, tikai bez stresa, nesasprindzinoties un smaidot klientiem.
1: Tā.
4: Es visu dzīvi bojāju nervus skolā. Reizēm uzsprākst. Izkliedzos, domāju, visu pamest. Bet tas pāriet. No kuras bez skolas? Skolotājs tā ir slīmība, es to zinu, nevajag atgādināt. Es nevarētu bez dzimtās valodas svešumā un bez skolas. Viena lieta ir aizbraukt pasauļoties, bet tas ir arī viss dzīvot, tur palikt. Nemūžam. Mums jau tā ir maz. Kas būs, ja katrs aizbēgs uz labāku dzīvi? Nē, es tā nevaru.
5: Es gan varētu. Es vienkārši sāku beidzot domāt par sevi.
1: Nu, ko tu dari?
5: Es biju... Lielā uzņēmumā galvenā finansista.
1: Aha.
5: Un tagad? Tagad es cepu kūkas pēc pasūtījuma. Klusa un mierīga dzīve. Un stress man ir kaitīgs.
0: Tāpēc, ka stresa nav.
6: Jā. No Liepas jau, kundze. Droši vien, kundze. Ar ko tu, Silvija, nodarbojies?
7: Es esmu majore.
0: Kas tu majore? Dienestā? Robežs
7: uzvārds sardzi. Man ir majore. Majores kundze. Nu, es esmu... Sociālā dienesta vadītāja. Talk. Darbs ir atbildīgs, smags. Nu, bet nes gandarījumu. Vīrs strādā policijā. Meids.
1: Policijas majors?
7: Nē, viņš nav policijas majors. Viņš ir vecākais personāla speciālists. Nu, un tu, Didzi, ko tu tagad dari?
8: Es 15 gadus braucu jūrā, kamēr sievai apnika. Tagad pašvaldībā grozu saimniecības lietas.
6: Siltviet?
8: Jā, viss kārtībā uzbliezām šo te māju, iekopām dārzus un tagad es arī ātrāk pensijā.
3: Nē, nu vien
8: mazmē. Tu te kādreiz ar mākslu biji saistīts? Tagad arī, jā.
6: Ar restaurāciju. Jā, nu, pamazām šo to restaurējam. Tagad sanajām muižām atgriežam bijušo šarmu. Ja vien ir nauda. Pats vēl piestrādāju savā darbnīcā, tur ar koku ņemos, tur pasūtījumu pietiek. Vai. Nav tikai kas dara, saprotiet? Es pats varētu paņemt pāris mācekļus, bet tur nav ko ņemt.
0: Tieši tā.
6: Un jā, šajā paudzē visi cauri. Amatnieki vairs nebūs.
8: Labi, paceļam glāzes par mūsu amatiem. Nu, un to, ka mums katram ir sava, nu kā to tagad sauc?
4: Niša, kur darbosies.
8: Jā, ja viņa niša, tā tad, miļie, par nišām.
0: Nē, draugi, nē. Mēs paceļam glāzes par mūsu meitenēm, kuras maina uzvārdus, bet pašas nemainās.
6: Jā, vajadzētu ievadīt telefonā numurs ar vecajiem un jaunajiem uzvārdiem. Nu, vienkārši lai nesajūk. Pagad, tu ieviņ tagad esi...
4: Jā,
6: pierakstu. Čerepica. Pagad, Silvija ir majore, to viss glācerēties.
7: Vai tu vari?
6: Nu, viss piedošana. Tā, pagad, Hedvigā. Un kā tevi godāt?
5: Tā. Mani?
6: Nu, jā. Nu?
5: Nu, godā kā gribi. Uzvārds tas pats vecais.
6: Ei, nopietni. Joprojām Blonska?
5: Tu redzi? Pat atcerējies.
0: Paturēji savējā?
5: Sako, paturēju. Jā, paturēju. Jo es precējusies neesmu. Man nesanāca. Un negribēju.
4: Tiešām? Negribēji?
5: Un vairs negribu. Problēma mazāk. Brīvība lielāka.
4: O, tas gan.
5: Bet meita

0: gan man ir liela.
1: Ko?
0: Tagad beidz studēt un kļuvu par dentistu ar savu praksi.
2: O,
3: tiešām tā.
2: Tev ir nopietni.
3: Tu esi forša. Neprecēta. Ev, Hedviga.
4: Žolds atcerējās, ka desmitajā klasē bija tevi ieķēries.
0: Ko? Tu? Čorģi?
4: Nu jā, viņš taču atmiņu klasē bija tā
0: dzirdēšana.
4: Kāpēc es brīnumus sarakstījis?
2: Es, kas atklājās.
4: Es zinu. Toreiz pārdomāju, gribēju klāt dabūt atpakaļ, bet bija par vēlu.
3: Normāli, normāli. Es neko nenožēloju. Jā, bija tāda lieta, bet Hedviga, diemžēl, to nepamanīja.
2: Un jā, arī pamanīja, tad ir pārāk iedomīgi, lai izrādītu. Un nemaz neboli tās savas acis, tu biji īsta princese. Un es nesaprotu, kā tu vispār varēji neapredzēties. Un meita!
0: Nu, varēja ieviņu. Un meita gadījās. Un viņa stēvs to nemaz nezinu. Un tas ir labi.
3: Pagad, tu esi brīva.
4: Džārži!
3: Meita liela.
0: Ko tu gribi ar to teikt, Džordži?
3: Draugi, es arī esmu šķīries. Jā, viens. Klau, laižam abi uz Santorīni. Tu varēsi man palīdzēt ar grāmatvedību, varēsi sept kūkas. Es nezinu, nedarīt neko, Silvīt. Tev ir tā klade? Ne, mums tagad vajag to pierādījumu, ka es tiešām biju Hedvigā iemīlējies.
2: Jā, tas tik būtu numurs, ka jūs tagad sajiet.
1: Paklausieties, šo te vajag ar tostu atzīmēt.
5: Jā.
2: Tostu.
5: Tā, vīns ir beidzies.
2: Tajā pudelē, tajā tur.
5: Nē, nav tajā arī. Tā, tikai bez uztraukuma. Es eju uz veikalu.
4: Dīdzi, nevajag. Mums drīz jābrauc projām. Cik
2: nē,
4: tā mēs ilgi varam sēdēt?
2: Nē, tagad tikai sāk palikt interesanti. Nu, pasēžam vēl kādu stundu.
5: Nē, tiešām, nevajag nekur skriet. Nu sēdiet un pagaidiet man līdz veikalam 3 minūtes.
3: Sēžam, dīdzēs iedošu naudu.
5: Nē, tas ir neapvaino no saimnieku. Tas ir sīkums.
2: Mēs sametīsim.
1: Džordž, lai tik meitenes izklaidē.
2: Jā.
1: Viņam tas vislabāk sanāk.
3: Jā, tā ir mana mīļākā nodarbošanās.
6: Ceturtā aina. Valdis ar Dīdzi ātri dodas uz veikalu. Tiešām tālu nav jāiet, kad dzeltenīgā veikala ēka jau ir redzama. Pastāvējuši nelielā rindā pēc savu pirkumgroza, uzlikuši sejas maskas, viņi apņēmīgi ieiet un dodas uzreiz pie dzērieniem.
5: Tā izvēle nav liela, bet pamatīga. Gruzīnu, sarkanīts. Cik mēs ņemam? Divus, četrus, sešus.
3: Ai, beidz, neforsē. Metens jau ir ieķērušas un mēs ar Džordžu pie stūras.
5: Džordžu tāpat vairs nevar braukt. Tā, man mājās vienkārši arī jānoliek ir kaut kas rezervē.
6: Kad viņi abi jau ir nostājušies pie kases un tagad strīdas par to, kurš maksās, no mugurpuses abiem pieiet kāds vīrs. Dīdzis ieraugot viņu sastingst. Valdis redz Dīdža reakciju un pagriežas viņu skatien virzienā.
1: Ei, Dīdzi! Čau, skābāmies! Re, kā akal saskrienamies! A, ko tu blendz uz mani tā kā tādu sātanu ieraudzīt? Nu ko, uztankojamies, ja? Nu, es jau arī tāpat.
3: Jūrka. Tu? Kā tu? Valdi? Tas ir Jūris. Valdi? Tas ir Jūris Lagzdiņš. Atceries klases biedru? Nu, to pašu.
6: Valdis muļķīgs maida, skatīdamies tev uz vienu, tev uz otru, it kā gaidīt kādu anekdotes atrisinājumu, kurš neseko. Arī Jūris sāks maidīt un ar roku nobrauka rugājus uz zoda.
1: Valdis? Balmanis! Obā, tā tika saskriešanās. Nu ko te jūs te abi divi? Ko?
3: Mums te klases biedri, tad pasēdēšu. Jā, tāds salidojums.
1: Salidojums, un man neviens neko nesaka, un ka vispār tāds notiek,
5: Nav jau tavu telefonu.
3: Jā, gribējām, bet nav jau telefonu.
1: Kas ir? Ko jūs tad jocīgi esat?

0: Mani grūti pazīt. Es tevi, Valdi, uzreiz pazinu, redz. Nu, Devdiģuki jau es šādi tad satieku, bet Valdi, nu... Nu, un tie citi, kur tad jūs satiekaties?
1: Tepat. Pie manis tepat.
0: Nu, tev mums ir laimējies, nu. Es tā kā zinādams, nodomāju šo mazliet tā kā, nu, jāpaņem uz krūci, tad īsti iemesli nav, nu, tāpat vien garstāvoklim. Es jau patiesībā gandrīz nedzeru, tikai reizēm kaut kad vīnu tā. Nu, nolēmu ieiešu bodē un še tev pārsteigums. A cik jūs daudz tur esat mūsējo?
1: Seši. Piedod, citi nevarēja.
0: A ko piedod? Nu, seši tā labi, ka seši, nu.
2: Jūris ar skatienu novērtē diģa grozā ievietotās vīna pudeles, paņem un ieliek savā grozā vēl divas, pagriežas un ar aci piemiedz Valdim, kurš satrūksts no jūras skatiena. Pēc brīža visi trīs iziet no veikala un dodas pa meža ielu diģa mājas virzienā. Valdis notver diģa aplikušo acu skatu, bet ar sejas mīmiku nespēj atbildēt, nav variantu. Un viņi ļaujas gluži kā upes straumei, nezinot, kur paiznesīs. Tomēr viņiem pretim lēnām tuvojas diģa pagalms. Valdim rodas ideja, un viņš cenšas atrauties, lai pirmais ieiet pagalmā.
0: Valdi, nu neskrien pa priekšu, pagaidi mūs, nu visiem būs lielāks pārsteigums, ka es ieradīšos. Man taču tur neviens negaida.
1: Tas gan, vairs negaida.
2: Trijotne ieiet pagalmā.
3: Skaistākām logām pasaulē, pilni šoruden pilāģu zari. Skaistākās ogas pasaulē, apēt pārnu.
2: Nojums skan skumja dziesma, un ienācējiem īpaši neviens nepievērš uzmanību. Tad Ievas ciešais skatiens pamana, ko neprast.
4: Kampanijā!
2: Viņa ieplieš muti, ar pirksta rādi ienācēja virzienā un saka skaļi žagoties.
4: Re!
2: Silvija paskatās Ievas pirksta virzienā un aizrīs ar salātiem.
4: Veikalā satikām.
2: Gaja šķēlīte nokrīt no Georga dakšiņas, tikko redzamais smaids momentā pazūd un pavērtā muta tā arī paliek vaļā. Hedviga iesprauslājas un tad klus iesmējas. Viņa smiekla kļūst skaļāk līdz pārvēršas histēriskos smieklos, pašai neticībā grozot galvu. Silvija jau pagūst pamest skatienu uz citiem, lai pārliecinātos, vai viņa redz to pašu, ko pārējie. Valdis ierunājas pirmais, cenšoties mazināt apjukumu.
4: Re, mūsu Jūris.
5: Lagzdiņš. Sveiks un vesels.
0: Ai, kas pa kompāniju? Čau visiem, nu? Nu, tā kā negaidījāt, ko?
2: Nu. Silvija nedroši, bet apstiprinoši pamāja ar galvu. Georga dakšiņa lēnām nolaižas, Ieva turpina žagoties, bet Hedviga joprojām histēriski smējas. Pirmā top Silvija un nenanot novāc no galda bildi ar Jūri uz sniegotā fona un melnu lēnu stūrītī. Nu, to ar to izbāsto mēli. Nezinādam, kur to likt, ieslīdina savā somiņā. Līdzis iemetas mājā pavrīdināt sievu, lai nerastos liek pārpratumu. Valdis, nezinādams, ko teikt, skatās te uz kompāniju pie galda, te uz Jūri. Un tad beidzot ierunājas.
4: Jā, kā tikai dzīvē negadās. Nejauši saskrējāmies ar Jūri Lagzdiņu. Mūsēju Jurku.
5: Nu. Jurka, nāc sēdi, iedzer. Es tev ieliešu, ja?
0: Aha.
5: Nu, tā, lai tu tiesi mums līdzi. Ko tu dzerši, sarkano, balto?
0: Sarkano, jā.
5: Ok, aiziet.
4: Nezinu, cik to Lagzdiņu vispār ir?
0: Oi, Lagzdiņu daudz. Es internetā skatījos, es atradu pat vairākus tieši Jūras Lagzdiņus, jā. Es domāju, ka man liekas, tur kaut kādi 5 bija.
6: Oh, 4.
7: Džorģi, nu tu ko?
6: Nu, viens pie mums, un tie 4, vēlns viņu zina, kur. Juri, kā tev ar orientēšanos?
8: Jā.
6: Nu, saproti, es domāju,

0: sportošanu vēl. Ņemies skraidi. Esi Latvijas orientēšanās federācijas biedrs.
1: Ai, kāda tur orientēšanās vairs. Pēc skolas viss beidzās, paņēma armijā un tad pēc tam es neatsāku neko vairāk. Ah, ko jūs tādi visi tagad apjukli?

0: Vēl kāds atradīsies!
1: Kā vispār pārējie, kā visi tur veseli ir, nu, neviens nav aizgājis tā teikt pie tā kuma, ne?
2: Audzinātāji vienīgi.
1: Ko?
2: Audzinātāji aizgāja.
1: Nu, bet mums ir viss izskārtība.
3: Nāks audzinātāji.
1: Jā? Nu, tā labi ir, nu, tak nav jau ar nekāds brīnums par to audzinātāju, nu, ko tu es domāju, gadi un... Un vīrusi, tomēr šitie klaiņo visi te.
3: Viņi jau pirms 10 gadiem.
4: Šajā brīdī kaut kur dārzā iedziedas strasts. Silvija pamet acis uz citiem, vai kāds bez viņas to dzird? Laikam nedzird. Bet viņa iedomājas par dvēseli, kas kā putns paceļ spārnos viegli un atbrīvot. Varbūt tas pats strasts no kapiem atlidojis, nav jau tālu. Tad, kā aizgaiņādam uzmācīgas domas, viņa pamet roku gaisā, pārējie to pamana un jautājoši skatās uz Silviju.
5: Nu ko? Nu, vienu tastu par tikšanos. Par to, ka mums viss ir labi. Ar mums viss ir labi.
2: Nu, tad par to, ka ar mums viss ir labi.
3: Ar mums viss ir labi, pagaidām.
6: Ar mums viss ir labi.
7: Ar mums viss ir labi.
8: Ar mums viss ir labi.
9: Dzirdējāt Dzintara Tilaka raidlugu Ar mums viss labi. Režisors Edmunds Freibergs, piedalījās aktieri Juris Lisners, Ināra Slucka, Indra Burkovska, Juris Hiršs, Dace Bonāte, Ivars Puga un Normunds Bērs. Teicējs Edmunds Freibergs skanēja 2022. Gada ieraksts.
10: Latvijas radioteātris.

0: Kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Šos vārdus reiz teica slavenais grieķis Demis Rusos, kur neatkārtojamo balsi atcerēsimies šīs dienas raidījumā.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners šovakar aizvedīja tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un citām Krievijas augsta ranga amatpersonām. Zināms, ka Putins teicis, ka ir gatavs ar Vitkovu un Kušneru apspriest iespējas karadarbības pārtraukšanai un kā svarīgus novērtēja kontaktus ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādus priekšlikumus kara izbeigšanai ASV amatpersonas Kremlim piedāvājušas. Saistībā ar sūtņu vizīti, abu karā iesaistīto valstu līderi apgalvo, ka turpmākās trīs dienas atturēsies no triecieniem Maskavai un Kijivai. Kā vēstīts, paredzēts, ka rīt ASV sūtņi dosies uz Kijivu, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Kopš Trumpa atgriešanās Baltajā namā, Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizi nav bijuši Kijivā. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos gājuši bojā vismaz 1300 cilvēku un vairāk nekā 5,5 tūkstoši joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, viņu vidū arī 30

0: trīs cilvēki no Latvijas. Nepālā darbu turpina ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns.
1: Sākšu ar galvenajām ziņām, ka pagaidām mums, diemžēl, jaunumu par Latvijas pilsoņiem, kas ir pazuduši plūdos, nav. Bet mēs turpinām strādāt. Šobrīd atrodamies Nepālas Katmandu centrālajā slimnīcā, kur atrodas arī lielākais morgs. Šeit cilvēki izvieto paziņojumus par pazudušiem tuviniekiem un nāk arī apskatīt fotogrāfijas par atrastajām personām. Un pateicoties godu konsulam, man šeit iestādēs visas durvis ir atvērtas. Esam bijuši ārlietu ministrijā, esam bijuši pie policijas vadības, cerības neatmetam tik ilgi, kamēr vietējās iestādes turpina meklēšanu.
0: Vācijas Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur rīt gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, šodien tūkstošiem cilvēku izgāja Magdeburgas ielās, lai piedalītos gājienā demokrātijas atbalstam. Rīt gaidāmajās reģionālā parlamenta vēlēšanās Saksijā Anhaltē labas izredzes uzvarēt ir Euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai. Tomēr nav garantijas, ka partijai izdosies iegūt absolūto vairākumu, kas ļautu tai valdīt vienai pašai. Alternatīva Vācija ir stingri vērsta pret imigrāciju un savos izteikumos ir promaskaviska. Un vēl pašmājās. Latvijā līdz 8. oktobrim notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās ir iesaistīti ne tikai bruņotie spēki, bet arī krīzes vadības centrs, valsts kanceleja, nozaru ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi. Šodien mācības notika daudzviet Latvijā, tostarp Cesvainē. Tās apmeklēja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš atzina, ka civilo un militāro dienestu sadarbība vēl tikai veidojās un norādīja uz pašvaldību un bruņoto spēku komunikāciju kā kritiski svarīgu elementu krīžu un apdraudējumu novēršanā.
2: Tā veidojās un veidojās pakāpeniski, veidojās varbūt mācoties arī no ļoti konkrētiem piemēriem, ne tikai no Ukrainas, kas ir tāds ļoti militārs jau elements. Tas, kas man tiešām priecē, ka šeit tieši Vidzemes brigādes atbildības zonā tiek veidots tāds pilotprojekts, kur ar katru pašvaldību, ar katru pilsētu ir plānots izveidot konkrētus sadarbības mehānismus, darba plānus, noteikti katram konkrētu atbildību, un es ceru, ka to varēs paņemt arī visā Latvijā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī daudzviet Latvijā pa laikam līs un iespējams arī negais. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi līs. Dažviet iespējams negais un stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā 15-18 grādi.

Mūzikas vēsturē ir daudz dziedātāju, kurus pat neredzot sejā, uzreiz var atpazīt. Un tas, protams, pateicoties balsī, kura šāda dota tikai un vienīgi vienam izredzētajam. Un viens no šādiem dziedātājiem, kura balss pilnīgi neiespējami sajaukt ar kādu citu, bija slavenais grieķis Demis Rusos. Un viņa balss bija pievilcīgi populāra. Dziedātāja karjeras laikā viņa talanta cienītā iegādājās tik daudzus mūziķu ierakstus, ka viņš mierīgi varēja pretendēt uz iekļuvušanu Guinness rekordu grāmatā. Demis Rusos vairākas reizes uzstājies klātienē arī Latvijas klausītājiem. Un kāpēc tad šodien vēlreiz neatsaukt atmiņā populāras melodijas, kuras reiz aplidoja visi?

Artemijus Sventouris Rusos piedzima Aleksandrijā 1946. gada 15. jūnijā grieķu ģimenē ar nopietnām muzikālajām tradīcijām. Māte bija dziedātāja, tēvs, lai gan skaitījās inženieris, atzīstami spēlēja klasisko ģitāru. Artemijus vecākiem Olgai un Georgam bija pirmais dēls, un arī tika sūtīts mūzikas skolā, kur apgūt ģitāras, trompetes, kontrabas un hērģeļu spēli. Trīs vien klāt bija Suecas kanāla krīze, un labi situētajai Rusos ģimenei nācās steigšus pamest Ēģipti, visu iedzīvi atstājot kā stāvu. Vienīgā bagātība, ko varēja paņemt līdzi, bija dēli. Pārcēlās viņi uz senču dzimteni, Grieķiju, bet no pārtikušas ģimenes tagad bija kļuvuši par trūcīgiem emigrantiem.

60. gadu vidū Atēnās sāk uzplaukt turismu biznesa. Tas savukārt deva iespēju izpausties neskaitāmām mūziķu grupām, kuras viesnīcās un restorānos izpildīja gan pārsvarā rietumu, galvenokārt amerikāņu un angļu dziesmu cover versijas. Ar mūzikas skolā apgūtajām iemaņām Artemios tagad varēja palīdzēt ģimenei savilkt galvas kopā. 63. Gadā viņš nodibināja pirmo grupu The Idols. Tajā spēlēja bass un piedziedāja otro balsi. Un tad kādā no koncertiem solists piedāvāja Artemiosam pašam aizpildīt pauzi ar dažām dziesmām.

Viņš izpildīja Animals House of the Rising Sun un Persijas leģa When a Man Loves a Woman. Publikas reakcija bija tik labvēlīga, ka turpmāk katru vakaru nācās atkārtot šīs dziesmas un iemācīties vēl arī citas.

Nākamā grupa, kuru nodibināja ar Tēmijos, saucās We Five, un tajā jau viņš bija solists. Uzstāšanās vietas šai grupai bija prestižas, kaut vai Hilton viesnīca, kur 68. Gadā Rusos sapazinās ar diviem grieķu mūziķiem – Vangeli, grupas Formikas līderi un Lukasu Sideras. Tika nolēmts dibināt grupu, ar kur nebūtu kauns pamest Grieķiju un kļūt slaveniem. Ar Tēmijos līderi vokāls un bass, Vangelis pie taustiņiem un Lukas pie sitamajiem instrumentiem.

Grieķijā jaundibinātā grupa ierakstīja divus singlus, kas guva pieklājīgu atsaucību pat Londonā un Parīzē. Tika saņemts piedāvājums doties uz Londonu, kur zēni ar prieku pieņēma, sevišķi ņemot vērā, ka Grieķijā pie varas bija nākusi militārā hunta. Vienīgā problēma – saņemt darba atļauju, īpaši jau tādā zemē kā Anglijā. Jaunie cenzoņi tika deportēti un viņi nonāca Parīzē. Tas bija 1968. Gada maijs. Francijas galvaspilsētā plosījās studentu nemieri, bet kompānijas fonogramu producents Pierre Zverā ierakstīja grieķu mūziķu singlu Rain and Tears. Ātri vien šī dziesma kļuva populāra visā Eiropā.

Lou Reisners, pazīstams producents un grupas The Who menedžeris, vēlējās kļūt par jaunās grupas krusttēvu. Viņš bija tas, kurš izdomāja nosaukumu Aphrodite's Child – Afrodītes bērns. Tas tā, lai uzsvērtu mūziķu grieķiskās saknes. Grupai ar šo nosaukumu bija lemts kļūt par vienu no spilgtākajām parādībām 70. Gadu mūzikā. Artemius arī dzen savu vārdu jau bija saīsinājis uz Demis. 1968. Gadā grupas pirmā ilgspēlējošā plate End of the World – Pasaules gals parādījās veikalu plauktos. Tituldziesma izrādījās neveiksmīga, toties skaņdarbs I want to live visās Eiropas hitparādēs ieņēma vadošās vietas.

Neskatoties uz straujajiem panākumiem, grupai ilgs mūžs nebija lemts. Praktiski visas kompozīcijas bija sarakstījis Vangelis. Pārējie dalībnieki reālus ienākumus gūt tikai no koncertiem, bet, lai varētu noslīpēt nākamās melodijas, Vangelis bieži atcēla ieplānotās uzstāšanās. Tā konflikts neizbēgam bija nobriedis. Aphrodite's Child beidz pastāvēt 1971. gadā.

Demisam Rusasam, kā jau bijušajam solistam, ierakstu kompānija piedāvāja iespēju uzsākt solo karjeru. Pirmais singls We Shall Dance nekavējoties ieņēma vietas pirmajā pieciniekā visās Eiropas hitparādēs.

Pagāja tikai daži mēneši, un Demiss nejauši satika Plakisu Lavianosu, veco cīņu biedru no grupas We Five laikiem, kur šīsā laikā sarakstīja rindu veiksmīgu dziesmu. Tādas kā Forever and Ever, My Friend the Wind, Velvet Morning un daudzas citas. 8 gadu laikā Demiss Russos ar grupu un šīm dziesmām paguva apmeklēt vai visus planētas nostūrus. Brazīlijā, piemēram, aizpildīt ar klausītājiem 150 tūkstošu vietu stadionu tāda nieka lieta vien izrādījās. Pirms tam tas bija izdevies tikai Frankam Sinatram.

1978. gadā dziedātāja iekšējā balss pačukstēja priekšā, vai tik nebūtu laiks uztaisīt nelielu pārtraukumu un pārdomāt kaut ko par dzīves jēgu un tam līdzīgi. Sacīts, darīts. Demis Rusos ar visu ģimeni pārcēlās uz Malibu piekrastu Kalifornijā, tas ir uz vietu, kur viņu pazina vismazāk. Šis pasākums izrādījās vērtīgs, vismaz no tā viedokļa, ka izdevās atbrīvoties no 120 mārciņām liekā svara un apskatīt tādus pasaules nostūrus, kur nebija redzēti intensīvajās koncertu turnejās. Mierīgā dzīve Demisam iepatikās tik ļoti, ka atgriežoties Eiropā, viņš turpināja dzīvot diezgan noslēgti un pavadīja laiku galvenokārt kopā ar dēlu Sirilu, ceļojot turp un atpakaļ no Anglijas uz Grieķiju.

Un tad pienāca liktenīgais 1985. gada 14. jūnijas. Lidmašīna, kur lidoja no Atēnām uz Romu, nolaupīja teroristi. Pasažieru vidū bija arī Demis Rusos kopā ar savu jauno draudzeni, amerikāņu modeli Pamelu Smitu. Divas dienas ķīlnieki atradās gūstā lidmašīnā un pēc tam vēl trīs dienas Beirutas cietumā. Nevarētu teikt, ka pret dziedātāju izturējās slikti. Teroristi jutās pagodināti nosviniet kopā tik ievērojams personas dzimšanas dienu. Bet morālā trauma bija spēcīga un dziedinoša. Tā palīdzēja dziedātājiem atbrīvoties no līdzinējām iegainā dzīves veidu. Demis izlēma, ka viņam ir iespēja ko darīt mierīgas nākotnes un cilvēku sapratnes labā. Tas ir atsākt intensīvi nodarboties ar mūziku. Uz karstām pēdām tika ierakstīts albums un ar šīm dziesmām dziedātājs devās turnejā. Un visur priekšā bija nostalģijas pārņemta klausītāji, kuriem vairākus gadus bija liekts baudīt maģisko balsi.

Tā Demis Rusos turpināja ierasto dzīves ritmu. Tas nozīmēja tikpat aktīvi koncertēt kā jaunības dienās. Viņam piederēja greznas dzīvoklis Parīzes Neji priekšpilsētā, tomēr vismaz pusi gada Demis mīlēja pavadīt Grieķijā, mājā jūras krastā. 2015. gada 25. janvārī Atēnās pienāca pēdējais dziedātāja dzīves rīts, un apbedīts viņš tika pirmajā Atēnu kapsētā, kur atdusis ievērojamākie grieķu sabiedriskie un kultūras darbinieki. Ievērojamā grieķu dziedātāja Nana Muskuri godināja mākslinieka piemiņu, uzstājoties Francijas radio kanālā RTL, un viņa teica šādus vārdus. Viņam bija izcila balss. Viņš bija ceļotājs pasaulē. Demis mīlēja to, ko darīja. Viņš bija draugs un mākslinieks ar lielo burtu. Es ceru, ka nu viņš ir labākā pasaulē. Demis Rusos pacreiz izteicās, kamēr vien jūs mani atceraties, es nekad nebūšu pārāk tālu. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liemzarē. Latvijā jāturpina attīstīt civilo un militāro dienestu sadarbību, kas vēl tikai veidojas, tā vakar CSVN uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents Zemessardz 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā iepazinās ar visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namais 2026 norisi un organizāciju. Latvijā līdz 8. oktobrim notiek NBS organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Namais, kurā kopumā iesaistīta ap 12 000 karavīru un zemes sargu. Piektdien Sarnikavā notikušajā suņu uzbrukumā cietušo bērnu veselības stāvoklis ir stabils. Tā norāda bērnu slimnīcā, kur 2 no 6 cietušajiem bērniem veica operācijas. Kā vēstīts, piektdien Ādažu novada Sarnikavā 2 klaiņojoši suņi uzbruka pirmskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa bija devusies pastaigā. Uzbrukumu izmeklē valsts policija, ir sākts krimināla process par noziedzīgiem nodrejumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo palīdzību bērndārza pedagogiem un vecākiem, bet atbildīgie dienesti ir noskraidojuši suņu īpašnieci un pārtiks un veterinārais dienests vērtē, kāda būs tālākā rīcība. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas nots Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zināms, ka Putins teica, ka ir gatavs ar Vitkovu un Kušneru apspriest iespējas karadarbības pārtraukšanai un ka svarīgus novērtēja kontakts ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kāds priešlikums kara izbēgšanai ASV.

amatpersonas Kremlim piedāvājušas. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Ukraina paziņoja, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kīvai. Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprāgsvielas un varas iestādes izmeklē, vai šī incidenta ir saistīta ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā vakar paziņoja policija. Vācijā šonadēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukuma mērķis šķiet bija pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka aiz šiem uzbrukumiem sticamāk stāv klimata ekstrēmisti. 10 dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā bez vēsts pazustošo skaits pārsniedz 5500 cilvēku, bet dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēku. Viņu vidū ir bez ēsts arī pazuduši 33 cilvēki no Latvijas. Tomēr vakar no kādas dubļos aprakts mājas izdevās atrast 64 gadus vecu sievieti, kā arī no hidroelektrostacijas tuneļa izglābts viens strādnieks. Abi cilvēki nogādāti ārstniecības iestādēs. Protestējot pret nelegālo migrāciju pāri Lamančam simtiem cilvēku maskās, vakar uz laiku nobuķēja piekļuvi Lielbritānijas noslogotākai prāmju ostai Duvrām. Ap pusdienas laiku satiksme tika atjaunota. Nacionāla autoceļu aģentūra ziņoja, ka protesta dēļ uz viena no ceļiem izveidojās 6,4 km garš sastrēgums, kas izraisīs satiksmes kavēšanos līdz pat 45 minūtēm. Duvrā arī iepriekš notikuši protests pret nelegālajiem imigrantiem, kas mazās laivās šķērso Lamanšu no Francijas uz Lielbritāniju. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 13 grādi, pūš rietumu vējš 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī daudz vietu Latvijā palaikam līs vietām stipri un iespējams arī negaisa. Pūtīs rietumu ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Svētdien dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī īslaicīgi arī līs. Dažviet iespējams arī negaisa un stipras lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Good evening, Aldo! Are you ready for some air guitar tonight? Make air! Make air!
2: Vairojiet gaisu, nevis karu. Tas ir sauklis, ar kuru jau 30. Gadu Somijas pilsētā Oulu notiek pasaules gaisa ģitāru čempionāts. Kas ir gaisa ģitāra, jūs jautāsiet? Tā ir viena no Oulu kultūras eksporta precēm, kas ar somiem raksturīgo pašironiju prot pievērst uzmanību caur šķiedami komisku fasādi un atvērt durvis uz radošu nemiera, krāsainu stāstu un laipnu cilvēku pilsētu Somijas ziemeļos, kas šogad ir viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām.
3: Oh, welcome to Oulu, 2026 European Capital of Culture!
2: Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien es aicinu jūs doties ciemos uz Oulu. Uzzināsim, ko caur šo notikumu viņi vēlas iegūt paši, kādus stāstus par sevi izstāstīt pasaulē, un kādu ceļamaizi nodot mūsu Liepājai, kas Eiropas kultūras galvaspilsētas stafeti pārņems pēc dažiem mēnešiem. Būsim klāt gan gaisa ģitāru pasaules čempionātā un multimediālajā lieluzvedumā Delta Life, kas kronēja Oulu šīs vasaras kultūras programmu, gan tiksimies ar Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotājiem, dalībniekiem un arī tiem, kuri uz šo notikumu raugās no malas. To, ka Oulu ir 2026. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta, nevar nepamanīt jau izkāpjot no lidmašīnas pēc nepilnu stundu,

0: Gara lidojuma no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem. Oulu ir piektā lielākā Somijas pilsēta un viena no pasaulē vistālāk uz ziemeļiem esošajām lielpilsētām, kur par savām mājām sauc apmēram 217 tūkstoši cilvēku. Nelielajā Oulu lidostā Eiropas kultūras galvaspilsētas zīmes ir visur. Par šī notikuma simbolu ziemeļnieciskā Oulu pilsēta ir izraudzījusies sniegpārsliņu, ko vēlāk pilsētā redzēšu gan pie kafejnīcām, jo arī vietējā ēdienu kultūra ir daļa no Oulu stāsta, gan pat uz komunikāciju aku vākiem pilsētas ielās. Iekšējā sacensībā par šo titulu Oulu pārspēja Somijas dienvidu lielpilsētu Tamperi un nelielo austrumu pilsētiņu Savonlinnu. Un pirmais iespējas liecina, ka ar Eiropas kultūras galvaspilsētas klātbūtni te tiešām lepojas.
1: So, yes, my name is Māra Rozenberg and I'm from the Latvian Public Radio.
0: Ar sniegpārslu formas lampām rotētā sanāksmju telpā mēs tiekamies uz sarunu ar nodibinājuma Oulu 2026 mākslinieciskās programmas vadītāju Sāmu Forsblomu un valdes priekšsādātāju Piju Rantalu Korhonenu. Oulu Eiropas kultūras galvaspilsētas vadmotīvs ir kultūras klimata pārmaiņas. Kāds tad bija tas kultūras klimats, ko programmas veidotāji gribēja mainīt?
2: Mēs ievērojām, ka cilvēki Oulu dzīvo tādos kā burbuļos, un mums gribējās tos pārplēst. Gribējās savest kopā dažādus ļaudis un apvienot Oulu iedzīvotāju dažādos talantus un zināšanas. Oulu ir pazīstama kā augsto tehnoloģiju pilsēta, kā Nokia pilsēta, bet ne tik daudz kā kultūras pilsēta. Mēs gribējām apvienot šos šķietamos pretstatus un redzēt, kas jauns un labs no tā var iznākt.
0: Senāk Oulu bija pazīstama ar darvas un lašu tirdzniecību, bet pēdējā pusgadsimtā iemantojusi Ziemeļu Silīciju ielejas slavu. Tieši te 1982. Gadā tika atklāts Ziemeļvalstīs pirmais tehnoloģiju parks. Kāpēc ar zinātnes un augsto tehnoloģiju pilsētas tēlu nebija diezgan? Sāmu Forsblums uzsver, Eiropas kultūras galvaspilsēta ir Oulu pilsētas ilgtermiņa attīstības projekts, jo tieši kultūras klātbūtne padara pilsētu dzīvīgu.
3: Galu galā, kas padara pilsētu pievilcīgu, īpaši iedzīvojot ārpus galvaspilsētas reģiona? Pilsētai, protams, ir jābūt funkcionālai, bet tai ir jābūt arī radošai. Oulu gadījumā šis stingrās un maigās pilsētas puses īsti nebija līdzsvarā. Mūsuprāt, Eiropas kultūras galvaspilsētas status bija labs instruments, kā šo līdzsvaru panākt. Vairāk izgaismot mūsu pilsētas radošo pusi – mākslu, urbāno kultūru, kopienu spēku, līdzās pragmatiskajām tehnoloģiju pilsētas vērtībām. Paskatieties arī no šāda viedokļa. Ja vēlaties piesaistīt savai pilsētai darba spēku, jums jāvar piedāvāt ko vairāk nekā tikai darba. Un arī, ja vēlaties savus iedzīvotājus noturēt, jums jāspēj piedāvāt viņiem iedvesmojošu nākotnes perspektīvu. Kultūras klimata pārmaiņu mērķis ir vairot sapratni, ka kultūra ir bagātas pilsētas lielais spēks.
0: Ko jūs Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā saprotat ar vārdu kultūra?
4: Of course it's in this context it's a rather broad concept.
3: Mūsu interpretācija ir visai plaša. Mūsuprāt, tā nav tikai Eiropas mākslu galvaspilsēta. Māksla ir daļa no kultūras, bet kultūra ir daudz vairāk nekā tikai māksla. Tā ir arī daba, mūsu ziemeņu ēdiens, kopienas pasākumi, mācīšanās. Visi mūsu paradumi un nemateriālais dzīves stils, kas padara mūs par ziemeļniekiem. Man jāpiebilst, ka mums ir pievērsta ārkārtīgi liela starptautisko mediju uzmanība. Par Oulu, kā Eiropas kultūras galvaspilsētu rakstījuši The New York Times, BBC, National Geographic un tā tālāk. Un iemesls nav nekādas megazvaigznes, kas būtu te uzstājušās. Iemesls ir tas, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas piedāvājumā esam pratuši apvienot savu ziemeļniecisko dzīvesveidu un interesantu kultūras saturu. Tas pārsvarā ir visu mediju pamatvēstījums.
4: And this is the punchline for the stories.
0: Šķiet, ka ziemeļi ir nākuši modē, laikā, kad dienvidi.

0: ir pārkarsuši.
1: Jā, tā ir. Un man šķiet, ka pie mums labākie ir tie brīži, kad cilvēki vienkārši labi pavada laiku. Vienkāršajiem iedzīvotājiem nav tik svarīgi, lai te noteikti būtu pasaules klases māksla, bet lai būtu dažādi pasākumi, kuros viņi var būt klāt. Nu, piemēram, kā mūsu kilometru garais vasaras vakariņu galds pirms dažām nedēļām, kas pulcēja 20 000 cilvēku.
2: Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā Oulu startē kopā ar 39 pašvaldībām, līdzīgi kā nākamgad Liepāja, kas arī nesīs šo titulu kopā ar Dienvidu Kurzemes un Kuldīgas novadiem. Tas droši vien nebija viegls uzdevums. Kādas mācības esat guvuši šai procesā, ko varbūt varat nodot arī tālāk?
3: If you look at the map, you can see that Oulu is the only big city.
1: Kartē varat redzēt, ka Oulu ir vienīgā lielā pilsēta šeit, Somijas ziemeļos. Starp Oulu un pārējām pašvaldībām Aulaži ir bijusi zināma spriedze. Tās pārmet, ka Oulu pievāc visus jauniešus, kuri pārceļas šurp studēt, ka Oulu tiek visas investīcijas un tā tālāk. Patiesībā jau mēs tiešām esam visu tālāk uz ziemeļiem esošā Eiropas lielā pilsēta. Iesaistot apkārtējās pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, mēs gribējām mazināt šo spriedzi un piedāvāt sadarbību, lai pārliecinātu, ka labāk ir strādāt kopā nekā sacensties. Man šķiet, ka viņi to ir pieņēmuši, jo caur šo notikumu ir varējuši kļūt par daļu no kaut kā tik liela, kā nekad nevarētu vieni paši. Ikdienā vairumam pašvaldību ir ļoti neliels kultūras budžets. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas ietvaros reģionu kultūras programmām esam piešķīruši 3,5 miljonus eiro, bet ko ar to darīt ir pilnībā viņu pašu ziņā. Mēs nenosakām, kādi pasākumi būtu jārīko. Runājot par mācībām, ir jārēķinās, ka sadarbība veidošana prasa daudz laika. Politiķi pašvaldībās mainās, un tā bija arī Oulu. Katrās vēlēšanās mainās apmēram 40% no domes sasaukuma, tā ka ik pēc 4 gadiem ir jāstrādā ar atkal jauniem lēmumu pieņēmējiem un jāpārliecina, ka ir vērts ieguldīt naudu šajā projektā. Ja runājam jau par pašu Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, manuprāt, lielais ledlauzis bija atklāšanas pasākumi, kas notika sadarbībā ar visām iesaistītajām pašvaldībām. Mums nebija viena liela atklāšanas šova, kā piemēram Delta Life šajā nedēļā, jo Oulu tas janvārī nav iespējams. Mūsu atklāšanas pasākuma skatuve bija viss pilsētas centrs. Dažādi pasākumi notika 20 vietās, vairums no tiem par brīvu. Tos apmeklēja apmēram 250 000 cilvēku, un sajūta bija līdzīga kā pašlaik vasaras vidū puķu festivālā pilsētas parkā. Visi smaidīja. Atceros, ka tobrīd man bija sajūta, mēs tiešām kaut ko esam izdarījuši pareizi.
3: Something right.
2: Iesaistīt iedzīvotājs programmas izveidē bija svarīgs pamatprincips. Pie Rantala Korhonena atceras, ka gatavojot pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētai, rīkotāju uzmanību piesaistīs kāds Turku universitātes pētījums, kurā apskatītas Somijas lielākās pilsētas un Oulu iedzīvotāju emocionālās labsajūtas rādītāji bijuši zemi. Daudz teikuši, ka jūtas atstumti. Rīkotājiem šķita, ka kultūra te varētu palīdzēt. Bet nevis no augšas izdomāti, bet gan pašu iedzīvotāju izloloti projekti un idejas. Tagad, kad Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir pāri pusē, mākslinieciskās programmas vadītājs Samu Forsbloms ir pārliecināts, lēmums bija pareizs.
4: Because you can do this kind of capital of culture year.
5: Ir divas pieejas. Viena ir kuratora pieeja, kur visu programmu veido viens radošais superģēnijs. Notiek virkne liela mēroga starptautisku pasākumu, un tas arī viss. Esmu redzējis arī šādus Eiropas kultūras galvaspilsētas gadus. Otra pieeja, ko izvēlējāmies arī mēs, paredz to, ka programmas veidošanā ar savām idejām iesaistās dažādas organizācijas, kopienas un ieinteresētās puses. Tieši tā, manuprāt, var panākt reālas pārmaiņas. Protams, mēs ar mākslinieciskajiem padomdevējiem formulējām pamattēmas.

0: Ziemeļu dimensija, mākslas un dabas, ēdiena un tehnoloģija, mijiedarbi. Bet mums šajā gadā kopumā ir 5000 pasākumu, un mūsu pēdējais uzsaukums – mēs esam kultūra, bija domāts skolām, bērnu dārziem, darba vietām, kaimiņu kopienām, jebkuram. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki justos tā, ka tas attiecas tieši uz viņiem. Nevis, ka kaut kur notiek kādas foršas lietas, bet es tajās neiesaistos. Iesaiste un līdzdalība mums ir vissvarīgākā. Tā veidojas šī Eiropas kultūras galvaspilsētas gada dziļākā jēga. Šo gadu nevar plānot kā mākslas festivālu. Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā tev jāveido kopiena, kas radīs šo gadu kopā ar tevi.
1: Kā tas Olu pilsētai izdevies, viedokļi atšķiras. Sarunās ar vietējiem ir daudz pacilājumu, bet reizēm izskan arī pa kādai skeptiskākai notī.
2: Vai vai jēta, joka vähitelē šuri, ja mā alkoi kohota.
1: Es pieredzu Olu augusta beigās, kad īsās, bet gaišās ziemeļu vasaras kulminācijā pilsētas centrā 3 vakarus pēc kārtas notiek lielusvedums Delta Life.
2: Alkopinosta mūri, mūrista maksutulli, maksutullista sota.
1: Tajā satiekas laikmatīgā deja, gaisa akrobātika, īstas un gaisa ģitāras, stīgu kvartets, kliedzošo vīru kors. Vēl viena Olu kultūras eksporta prece diriģenta Petri Sirvijo dibināta apvienība, kas nedzied nevienu noti, bet ar nevainojumu precizitāti rečitē savu sakāmo.

Olu pilsēta atrodas pie Olujoki jeb Olu upes ietekas jūrā, un Delta Life skatuve ir uzbūvēta uz ūdens. Multimediālā lielizveduma centrā ir poetisks stāsts par Olu pilsētas vēsturi caur laikiem.

0: So that's where all the cities have been born and the culture is born there. And the story is also
1: kur dzimst pilsēta, tur dzimst arī kultūra. Tā uzveduma ieceri paskaidro organizācijas Oulu Augusta Festivals izpilddirektore Pia Ale Torvinen, kur satieku pēc pirmā no trim Delta Life vakariem.
0: We have a network of six different festivals and all art.
1: Ale Torvinenes komandas pārziņā ir seši Oulu notiekoši vasaras festivāli, kas aptver džezu, literatūru, laikmatīgo mākslu, mūzikas video un arī gaisa ģitāru pasaules čempionātu. Tieši tobrīd telpā ienāk pieredzējušais gaisa ģitārists un šā gada čempionāta vadītājs Justins Hovards no ASV ar skatuves vārdu Ziemeļu pērkons. Čikāgā studējis kino un ilgāk laiku šai jomā arī strādājis, bet hobija līmenī aizrāvies ar humoru pilno gaisa ģitāras spēli un jau 20 gadu ik vasaru brauc uz pasaules čempionātu Oulu. Viņa skatuves tēls ir alu cilvēks. Justinam ir gari mati, gara tumša bārda, neticami daudz enerģijas un dabas dots oratora talants. Un izrādās, ka gaisa ģitāra čempionāts nav vien komiski izklaide, bet gan pasākums ar ļoti ambiciozu vēstījumu.
2: And we take being not serious very serious because the message is serious and the means in which we deliver these serious messages.
3: Mēs muļķojamies ar vislielāko nopietnību, jo lieta, par ko iestājamies, arī ir ļoti nopietna. Reizēm līdzekļiem ir jābūt absurdiem, lai cilvēki pievērstu uzmanību. Lai sadzirdētu, cik svarīgi ir vairot mieru pasaulē, reizēm vēstījums mazliet jāapcukuro, īpaši mūsdienu pasaulē. Pasaule pašlaik ir ļoti sliktā formā, un mēs esam šeit, lai glābtu planētu un glābtu cilvēci. Šis gaisa ģitāra pasaules čempionāts patiešām ir instruments, lai vairot mieru pasaulē. Mēs mēdzam teikt, ja tev rokās ir gaisa ģitāra, tad tu nevari reizē turēt rokās ieroci. Jā, visi tā fasāde var likties komiska, kādas

0: Neklīgi tērpi, kādas jancīgas kustības, kādi asprātīgi saukt. Tu pievilini cilvēks ar šo viegli sagramojamo glazūru un tad liec viņiem iedziļināties vēstījumu būtībā. Es spēlēju gaisa ģitāru jau 20 gadus un es no sirds ticu tam, ko saku. Pašos pamatos gaisa ģitāri ir iespēja tikt ieraudzītam. Varbūt ikdienas dzīvē šie cilvēki ir parasti biroja darbinieki, kuriem citi iet garām kā neredzamiem. Viņi nedrīkst izlekt. Un kad cilvēks sajūt to spēku, būt ieraudzītam, būt svarīgam, būt daļai no sabiedrības, kas dara labu, notiek kaut kas maģisks. Ja tu jūties ieraudzīts, tu jūties mīlēts. Un ja tu jūties mīlēts, tad ir vieglāk mīlēt arī pašam sevi. Pēc tam cilvēki ar šo sajūtu atgriezīsies mājās un būs laipnāk pret apkārtējiem. Lai izglābtu pasauli, nemaz nevajag tik daudz. Vajag būt laipnam pret citiem.
1: Take much to save the world. It takes being kind to people.
2: How does that energy and
3: Un kā šis enerģijas, humora un nopietnības kokteils iederas Olu Augusta festivāla un varbūt visas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā?
2: Olu festivals and maybe in the larger context of the European capital of culture coming to your Olu.
4: Or if you're talking about the European capital of culture perfectly because the whole concept of European Union is peace. So why did
5: Ja runājam par Eiropas kultūras galvaspilsētu, tad gaisa ģitāra vēstījums ir kā naglai uz galvas. Galu galā Eiropas Savienība taču tika izveidota, jo ļaudis bija noguruši no kara un negribēja pieļaut, ka tas atkārtotos. Un mums joprojām pie tā ir jāstrādā. Bet runājot par Olu Augusta festivāliem, tajos satiekas ļoti dažādas mākslas, un Delta Life uzdevums ir tikai aizberga virsotne. Justins jau tikko kaislīgi runāja par gaisa ģitārām. Arī tas ir dažādu mākslu kokteilis. Atslēgas vārds ir kaislība. Un kaislīgi tu vari arī lasīt ogas un sēnes mežā, darināt rokdarbus, lietas, kurās tu ieliec savu sirdi, paceļ tevi virs ikdienas dzīves un dod jēgu. Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas sauklis kultūras klimata pārmaiņas ir ļoti trāpīgs. Mākslā ir liels spēks rosināt pārmaiņas, jo tā pieskaras emocijām. Tu vari apbērt cilvēkus ar faktiem un zināšanām, bet pārmaiņas notiek tad, kad cilvēks top sakustināts iekšēji. Māksla saved cilvēkus kopā un ļauj viņiem pieredzēt jaunas lietas. Un tā mēs pamazām varam mainīt pasauli.
4: That bring people together to experience new things. That's how we can change the world.
1: Mm. And going off of that, the power of art and culture and hitting these feelings that Pia is talking about.
0: Turklāt, mākslas spēks iet pāri valodu robežām. Piemēram, Delta Life uzvedumu skatītāju vidū ir gan daudz somu, gan arī daudz ārzemnieku. Tie, kuri nezina somu valodu, protams, nesaprot, ko tieši izkliedz kliedzošo vīru kors, bet skaidri var sajust emocijas uz skatuves. Tas ir tāpat kā ar gaisa ģitārām. Ja tu dari no sirds, tad citi to sajutīs un sadzirdēs. Tāpēc man šķiet, ka tieši caur kultūru viss labāk varam runāt par lielām un sarežģītām idejām. Tai skaitā mieru pasaulē.
5: Minēšu kādu piemēru. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana Olu notika janvārī, kad te ir augsts, tumšs un cilvēki nelabprāt iziet no mājas. Tā bija viena nedēļas nogale, kad visās malās kaut kas notika – krodziņos, restorānos, galerijās un tā tālāk. Un tas izdevās tik labi. Iedomājieties, nepazīstami cilvēki runāja viens ar otru. Šajieniešiem tas nemaz nav tik tipiski. Cilvēki smaidīja, ielas bija pilnas un tajā brīdī sapratu, mūsu ieguldītā darba gadi beidzot ir atmaksājušies. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada priekšvakarā vēl valdīja liela skepse. Cilvēki pārmeta, ka tā ir bezjēdzīga naudas čerdēšana. Bet šī atklāšana parādīja, ka cilvēki tiešām vēlas iet ārā satikt citus, labi pavadīt laiku kopā un baudīt mākslu. Tas man bija kas jauns. Un tā tas ir turpinājies visu šo gadu. Lai gan pasākumu ir ļoti daudz, tie ir apmeklētāki nekā jebkad. Arī mūsu Augusta festivālos publikas ir vairāk nekā esam redzējuši gadiem. Cilvēki ir uzdrošinājušies pieredzēt jaunas lietas un tikt aizkustinātiem. Tas ir pirmais solis.

0: Papildinot piesa sacīto, manuprāt, pamazām mainās šejieniešu skatījums uz to, ko viņi var. Es braucu uz Oulu jau 18 gadus. Jā, esmu amerikānis un apzinos, ka mazliet izaicinu vietējās kultūras normas. Esmu ievērojis, ka somiem ir tendence būt ļoti pieticīgiem un turēt savu gaidu latiņu ļoti zemu, lai pēc tam nenāktos vilties.
1: Then the fear of disappointment or heartbreak or whatever is very minimal.
2: Hi, I'm a radio journalist from Latvia.
3: Šo latviešu mentalitātei tik saprotamo Justina Hovarda novērojumu nākamajā vakarā apstiprina arī Delta Life uzveduma apmeklētāji, kurus uzrunāja, ierakstot skatītāju iespaidus.
4: Just wonderful.
2: How do you feel about the European capital of culture coming to Oulu?
5: It's been really great.
4: Surprisingly?
2: You didn't expect that?
4: Actually, I did.
5: Not quite that. You never get disappointed that way.
3: Delta Life lielizvedums ir skatāms bez maksas un notiek pašā pilsētas centrā. Katrā no trim vakariem ap upes deltā uzcelto skatuvi pulcējot vairākus tūkstošus skatītāju. Uzrunātie visi kā viens atzīst, ka Oulu mērogiem šis bijis iespaidīgs pasākums.
2: I'm a radio journalist from Latvia.
6: Okay,
2: are you
6: that's
2: from
6: cool.
2: Oulu?
6: I'm from here.
2: Yeah. Oh, great. What did you think of the show?
6: That was spectacular, as always.
3: Somijas ziemeļu ļaudis beidzot maziem solīšiem sāk labāk apzināties, ko spēj. Un Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts tam ir devis jūtamu grūdienu. Tas ir vēl viens novērojums, kurā dalās gaisa ģitārists no ASV, Justins Hovards, kurš īstā amerikāņu sludinātāja manierē cenšas iedrošināt vietējos uzdrošināties vairāk.
1: Set the bar as high as you can. As high as you can.
0: Mērķējiet tik augstu, cik vien varat. Pat tad, ja viss neizdosies, jūs noteikti tiksiet tālāk nekā tad, ja nemērķēsiet nemaz. Un pa ceļam arī iemācīsties ko vērtīgu. Jūs Eiropas kultūras galvaspilsētas sauklis taču ir kultūras klimata pārmaiņas. Tad nu es uzskatu par savu misiju veicināt šo pārmaiņu.
1: I'm going to enforce some change here.
3: Tas liek pasmaidīt Justinam līdzās sēdošajai Oulu Augusta festivālu rīkotājai Pijai Alatorvinenai, jo Delta Life lielizvedums ir tieši apliecinājums aizrautīgā amerikāņu mākslinieka, nu pat teiktajam.
7: Certain things from our cultural history to most internationally known things like air guitar and the screaming mass choir.
8: Mēs tajā esam ielikuši savu kultūras vēsturi un divas kultūras parādības, ar ko Oulu starptautiski ir vislabāk pazīstama. Gaisa ģitāras un kliedzošo vīru kori un uzlikuši tās uz lielās skatuves. Ar šo projektu mēs uzņēmāmies ļoti lielu risku. Tas nav viegli, tas ir dārgi. Un ja nu neviens neatnāks, bet mēs tomēr uzdrošinājāmies. Ielikām savu kultūru prožektoru gaismā un izrādās, ka tā izskatās lieliski un ir pasaules līmenī. To arī mēs vēlamies pateikt pasaulē un paši sev. Mums šeit ir pasaules līmeņa kultūra. Un nav svarīgi, ka mēs dzīvojam kaut kur tālu Eiropas ziemeļos un daudzi par mums pat nezina. Nav svarīgi, kur tu dzīvo. Tev tāpat apkārt var būt augsta līmeņa māksla un kultūra.
9: If someone comes to Oulu in 5 years and asks what is left after.
3: Ko jums gribētos, lai pēc 5 gadiem cilvēki joprojām redz Oulu no šī Eiropas kultūras galvaspilsētas gada?
7: Borrowing this also from our artistic director Jukka Takala, who also visualizes.
8: Aizņemšos šo domu no Delta Life mākslinieciskā vadītāja Jukkas Takalo. Ja mēs caur šo uzvedumu parādīsim, ka Oulu viss ir iespējams, varbūt tas iedvesmos jauniešus un pēc 5 gadiem viņi šeit uztaisīs kaut ko savu. Viņi izgudros lietas, ko mēs pašlaik nevaram iztēloties. Mēs nekad nebūtu radījuši šāda mēroga pasākumu, ja ne Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tas nav tikai naudas, bet arī plašākas perspektīvas jautājums, jo mērķis bija augstāks un tālāks par ikdienu.
10: We're playing Stairway to Heaven, and I would like to introduce the Devil Narcissist from Taiwan!
3: Jāpiebilst, ka gaisa ģitāra pasaules čempionāts Aulū šogad pulcēja vairāk nekā 50 dalībnieku no 13 valstīm. Un arī tādiem skeptiķiem kā man lika mazliet mainīt domas, apliecinot, cik smalks komiķis

Talants, fiziskā varēšana, skatuviskā harizma un gaisīgums vajadzīgs, lai ar savu priekšnesumu iekarotu gan skatītāju, gan žūrijas sirds. Starp citu, čempionāta fināla un tam sekojošā liela uzveduma Delta Life tiešraides ierakstu joprojām var noskatīties mājaslapā airguitarworldchampionships.com.

0: Bet tagad ar Marcīnu Īmanu mūziku Somijas starptautiski pazīstamā stīgu kvarteta Metafor izpildījumā no uzveduma Delta Life pamazām pārcelsimies pie citiem klasiskās mūzikas izpildītājiem un kāda notikuma, kas vēl tikai būs.
1: My name is Maija Kūsistone. I'm general manager of the orchestra and
0: Maija Kūsisto ir Olu simfoniskā orķestra jeb Olu simfonija ģenerālmenedžere ar daudz gadu pieredzi festivālu pasaulē. Britu diriģente Rumona Gambas vadītais orķestris 61 mūziķa sastāvā ir viens no sešiem lielajiem Somijas simfoniskajiem orķestriem un vienīgais Somijas ziemeļdaļā. Tāpēc orķestra uzdevumi ir plaši, no simfoniskās mūzikas līdz operas koncertiem, džezam, pop mūzikai un laikmatīgās dejas projektiem. Kādas jaunas iespējas jūsu orķestrim ir pavērs Eiropas kultūras galvaspilsētas gads?
1: Lot of different kind of things. First of all, I think we can think a little bit different.
2: Pirmkārt, es domāju, ka tā ir iespēja domāt mazliet citādāk, jo mēs zinām, ka Oulu būs daudz viesu, tāpēc varam atļauties lielākus projektus, gan kopā ar starptautiskām zvaigznēm, gan arī mūsu pašu talantiem. Piemēram, novembrī piedāvāsim lielu koncertu Beyond the Sky kopā ar pasaulē pazīstamo somu astrofotogrāfu Juku Peku Metsavainio. Tas notiks lielā sporta hallē. Viņa fotogrāfijas būs redzamas uz milzīga 28x60 metrus liela ekrāna, papildinot speciāli šim notikumam rakstītu 50 minūšu garu jaundarbu, kura autors ir somu filmu mūzikas komponists Žana Sibeliusa mazmazdēls Laurī Porra. Tie būs 5 koncerti, kopā 12,500 biļešu. 3 mēnešus pirms šī notikuma jau ir pārdoti gandrīz 9000 biļešu. Jā, šis ir lielākais mērogs, kādā esam strādājuši, jo mūsu pašu koncertzālē ir tikai apmēram 800 vietu. Bet lielu projektu šogad Oulu ir daudz, kas ļauj domāt plašāk, un tas ir fantastiski. Mēs sākām gadu ar sāmu operu, pēc tam pirmoreiz Somijā uzvedām Leonarda Bernsteina messu, arī tas notika Oulu sporta hallē, un to kopā noskatījās vairāk nekā 9000 cilvēku. Mūsu auditorija šogad ir vismaz uz pusi lielāka nekā parasti.
1: 50%.
3: Yeah. Wow. It's definitely nice, but then again it's thanks to this influx of attention.
0: Izklausās grandios, bet protams, tas ir iespējams tieši Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam veltītās uzmanības un arī finansiālo iespēju dēļ. Vai jūs nebaidāties, ka šis vērienīgais balons pārsprāgs un nākamgad, tā teikt, karieta būs atkal pārvērtusies par ķirbi?
1: I understand, of course, in next
2: Protams, mūsu nākamā pavasara programmas mērogs būs krietni piezemētāks, bet tas nav slikti, jo Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta dēļ mēs pēdējos gados esam ļoti daudz strādājuši. Nākamgad sāksies mūsu koncertzāles renovācija un 2,5 gadus būsim ārpus savām mājām, tā kā principā gatavojamies festivālam vairāku gadu garumā. Varēsim likt lietā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ietvaros uzkrāto pieredze un idejas.
0: Ko jūs prāt šī pieredze ir devusi orķestrim un tā profesionāļiem, kas paliks arī tad, kad šis gads būs cauri?
1: Maybe a different kind of thinking.

0: varbūt citādāku domāšanu par to, kas esam un ko spējam. Oulu un mūsu orķestris un varbūt arī citas kultūras institūcijas ir ieguvušas zināmu pārliecību, ka mēs šeit, Somijas ziemeļos, esam teicami profesionāļi un varam parādīt pasaulē, ko spējam. Nevis darīt pakaļ citiem, bet iet paši savu ceļu. Tā ir ļoti svarīga lieta mūsu pašapziņai. Manuprāt, mums patiesi ir izdevies mainīt kultūras klimatu Oulu reģionā, jo cilvēki tiešām vēlas būt daļa no mūsu projektiem, piedāvā palīdzību, uzņēmēji vēlas piedalīties. Tā ir domāšanas maiņa par to, ko kultūra var dot pilsētai. Es redzu, ka uz koncertiem un izrādēm sākuši nākt cilvēki, kuri agrāk to nedarīja. Savukārt mūzikas mīļi ir sākuši vairāk iet arī uz cita veida kultūras pasākumiem. Šis gads ir devis iespēju izmēģināt daudz ko jaunu. Cilvēki no citām Somijas malām un ārzemēm arī agrāk ir teikuši, cik Oulu ir jauka pilsēta, cik te ir laipni cilvēki un interesantas idejas. Un šogad arī mēs paši to beidzot sākam novērtēt. Mums, laikam, ir vajadzīgs apliecinājums no ārpuses. Jā, šeit mēdz būt sajūta, ka viss notiek Helsinkos. Tā kā esam 600 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas, mēdzam to sajust arī lēmumu pieņemšanā, kur lielākoties tiek domāts par Helsinku apkārtnes vajadzībām. Bet tagad es jūtu, ka daudz vairāk cilvēku runā arī par Oulu. Daudzi atzīst, ka nav šeit bijuši gadu desmitiem, un tagad ir pārsteigti, cik te ir forši, un tas ir svarīgi.
1: Raidījumā Kultūras rondo šodien ciemojamies 1000 km uz ziemeļiem no Latvijas. Somijas pilsētā Oulu, kas šogad kopā ar Trenčinu Slovākijā, nes Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Pēdējā dienā pirms prombraukšanas es dodos pastaigā uz Pikisāri jeb Piķa salu. Viena no daudzajām mazajām saliņām, kas izkaisītas Oulu upes deltā un savienotas ar tiltiņiem. Pikisāri atrodas vien 5 minūšu gājienā no pilsētas centrālā tirgus laukuma, teātra un bibliotēkas. Savulaik tā bija strādnieku apkaime ar kokzāģētavu, vilnas kārstuvi, piķa ražoti un kuģu būvētavu, bet šodien idiliskās ieliņas ar vecām koka mājām kļuvušas par mākslinieku kopienu. Pēc Oulu 2026 informācijas centrā saņemt ieteikuma, dodos apmeklēt Oulu mazāko mākslas galeriju.
2: You know, it looks like we have been planning this.
1: Krēslā pie tumšsarkanas koka mājiņas apmeklētājus sagaida smaidīga kundze, kuru vēlāk iepazīšu kā vietējo mākslinieci Rīku Soininenu. Viņa vedina ielūkoties viegli sašķieptajā 19. Gadsimta strādnieku namiņā, kas līdz mūsdienām saglabājies gandrīz bez pārmaiņām un sastāv tikai no vienas istabas ar vienu logu un krāsni stūrī. Kādreiz tur mita vesela ģimene ar vairākiem bērniem, vēlāk ēka tika pamesta, nonāca pilsēta, pilsētas pārziņā un piesaistīja vietējo mākslinieku uzmanību. Pirms 4 gadiem viņa izcīnīja iespēju to atvērt apmeklētājiem kā nelielu mākslas galeriju.
2: This is Raimo Thurman and they are actually a couple and they're going to Berlin next week to build an exhibition there.
1: Rīka Soininena iepazīstina ar šobrīd tur skatāmo izstādi, kas mainās ik nedēļu. Lielākoties te izstāda Somijas ziemeļpuses mākslinieku darbus, un programma ir pilna līdz rudenim. Uz šīm vecajām tapetēm viss izskatās lieliski, priecīgi saka Rīka. Tomēr iespējams vairs ne uz ilgu laiku.
2: We probably will have yet one summer left, and then the whole block.
3: Mums visticamāk šeit ir atlikusi vairs tikai viena vasara, pēc tam visu šo kvartālu plāno pilnībā renovēt. Neviens īsti nezina, kas notiks, bet tā kā šī māja pēdējās 3 vasaras bijusi atvērta apmeklētājiem, tad tās īpašnieks Oulu pilsēta vismaz ir atteicies no plāniem to nojaukt. Bet mēs turpinām cīnīties par pārējās ielas apbūves saglabāšanu. Visticamāk arī šī māja tiks pārtaisīta. Esmu redzējis vairākus plānus, un manā ieskatā sliktākais no tiem ir ideja pārbūvēt šo vietu par kafejnīcu, izbūvēt te virtuvi, tualetes, uzbrauktuves un tā tālāk. Tas neļaus saglabāt praktiski neko no mājas oriģinālās patinas. Tas ir nomācoši, bet diemžēl tas ir tipiski Oulu pilsētai.

0: It's depressing.
1: It doesn't sound like Finland, though.
0: Well, actually, it sounds like all.
2: Jo tā nenovērtē senas sēkas, tās ir nepraktiskas un dārgas. Bet te taču katra siena, katra stūra,

0: Nigērijai nav nekādas saistības ar OLU 2026. Mēs to darām pilnīgi brīvprātīgi, jo vienkārši mīlam mākslu un māksliniekus. Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts ir ļoti augsts, bet man kā māksliniecei tā šķiet mazliet ārišķīga izrādīšanās. Uztaisīsim kaut ko lielu, daudz skatītājiem būs ah un oh, un tas arī viss. Mēs Pikisāri, jeb Piķa salas mākslinieki šeit klusām strādājam jau 10-20 gadus, un tas ir pavisam citādāk. Zinu, ka viņi izmantoja Pikisāri kā vienu no Eiropas kultūras galvaspilsētas akcentiem savā pieteikumā šim titulam. Olu pilsētā ir brīnišķīgā mākslinieku sala, tā ir pilsētas sirds un mūsu kroņa dārgums. Bet realitātē tas šogad izskatās kā daži karodziņi ar OLU 2026 uzrakstu. Šo nelielo mākslas galeriju mēs uzturām tāpat, bez atbalsta no Eiropas kultūras galvaspilsētas. Kaut kad prasījām, vai varētu saņemt kādu finansējumu, un mums atbildēja, nē, naudu nevaram iedot, bet varam jūs iekļaut sadarbības partneru sarakstā. Mēs nolēmām, ka turpināsim šo darbu tikpat neatkarīgi kā līdz šim.
1: Rīgas Soinenenes stāstītājs ienes skeptiskāk noti kopumā ļoti pacelātajā OLU Eiropas kultūras galvaspilsētas noskaņā, vedinot domāt, ka centienos stiprināt dažādo kopienu piederību OLU pilsētē vēl ir kur augt arī pēc 2026. gada. Tomēr Rīgai ir arī laba pieredze ar Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem.
0: Es pazīstu Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotājus un tiešām priecājos, ka viņiem izdevies izcīnīt pilsētāju šo titulu. Un nešaubos, ka tas ir vairojis kultūras pasākumu auditoriju. Pati biju uz Sāmu mākslas muzeja atklāšanu. Tur bija ļoti daudz cilvēku, man ļoti patika. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanā janvārī visa pilsēta bija tik gaiša, parkos bija krāsainas gaismiņas. Es atceros, kā man pa priekšu gāja divas jaunietes un runājās, nu kāpēc tā nevarētu būt vienmēr? Un es nodomāju tieši tā, mēs taču varētu šādi izgaismot parkus katru ziemu. Tas parādītu, ka OLU pilsētai rūp savu iedzīvotāju arī ikdienā. Jo parasti ziemā šeit ir tumšs, līs, snieg, ielas ir slīdenas un ir diezgan brīdi. Smīgi. Bet atklāšanas nedēļas nogalē pilsēta pārvērtās. Es biju arī uz house mūzikas pasākumu tirgu, kur nakts tumsā spēlēja DJ. Bērni slidinājās pa ledu turpat blakus un vecāki blakus kratīja galvas vienā ritmā. Tas bija lieliski. Bet, kad Eiropas kultūras galvaspilsēta tev pasaka, varam jūs pieminēt partneru sarakstiņā, bet naudu nedosim, manī pamodās egoists. Šī ir mūsu lieta, un es negribu, lai viņi to pieskatītu iestavinās savai programmai, lai gan nav te neko ieguldījuši. Es, protams, ceru, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gads atstās ietekmi arī nākotnē. Taču OLU ir slavena ar to, ka cilvēki dzīvo katrs savā burbulī vai varbūt silosā. Runājot par silosiem, jeb noliktavas tvertnēm, vai esat bijuši Alto silo? Tas ir kaut kas fantastisks. Viņi tikko izziņoja sadarbību ar Venēcijas bienāli.
1: Rīgas Soinenenes aizrautīgā stāsta iedvesmota, es mainu atlikušās dienas plānus un nonāku Alto Silo mākslas telpā OLU industriālajā rajonā. Tā izrādās leģendārā somu arhitekta un dizainera Alvara Aalto pirmā industriālā ēka. 1931. Gadā pabeigtā Topilas celulozes rūpnīca un noliktava. Līdz šodienai saglabājusies viena tās daļa – augsta, šaura, betona būve, kas mazliet atgādina stāvus paceltu laivu.
2: Sehän oli äänestetty Oulun rumimmaksi rakennukseksi, ja toivottiin, että se räjäytettäisi sitten taivaan tuuliin.
1: Tieši tobrīd tās telpās rāda dokumentālo filmu par ēkas vēsturi, un es uzzinu, ka pēc tam, kad 1985. Gadā to slēdza, katedrālē līdzīgā noliktavas tvertne pamazām sāka iet postā. Daži vietējie mēģināja to glābt, bet pēc 10 gadiem bezcerīgas birokrātijas bija spiesti padoties. 2019. Gadā OLU pilsēta šo ēku izlika izsolē.
3: There was an entry that said Alva Aalto's first industrial building for auction.
1: Tobrīd Seviļā, Spānijā, neciešamā karstumā pie kondicionēra

0: veldzējās britu arhitekte Charlotte Skene Keitlinga, kuras interese par brutālismu arhitektūru aizveda pie Instagram ziņas par Alto projektētās būvas pārdošanu. Līdz tam viņa nekad nebija dzirdējusi par Olu, bet, protams, zināja Alto un mazliet alka vēsuma. Kopā ar vīru Jokapēc pieteicās izsolē, kur ēkas sākuma cena bija 6000 eiro. Arhitektiem par pārsteigumu neviens cits izsolē nepieteicās, un viņa negaidot kļuva par Alto sīlo jaunajiem īpašniekiem. Tagad ēka lēnām atdzimst, un Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā ir vērusi durvis izstādēm.
1: Kultūras rondo.
0: Kultūras rondo viesošanās Somijas ziemeļu pilsētā Oulu, tāpat kā īsā ziemeļu vasara, tuvojas beigām. Taču Eiropas kultūras galvaspilsētas gads turpināsies vēl 4 mēnešus. Un tajos Oulu atgriezīsies pie savām augsto tehnoloģiju pilsētas saknēm, gada noslēgumā izceļot kultūras un digitālo tehnoloģiju satikšanos. Novembra tumsā pilsētu izgaismos un ieskandinās LUMO mākslas un tehnoloģiju festivāls, kurā izskanēs arī jau pieminētais simfoniskās mūzikas un astrofotogrāfijas uzvedums. Notiks dažādas izstādes, bet gads noslēgsies ar priecīgu jaunu mūziklu, kurā galvenais varonis būs Oulu kaimiņš Ziemassvētku vecītis, jo pilsēta atrodas vien pārsimt kilometru no polārā loka. Jautāju Oulu 2026 mākslinieciskajiem vadītājiem Samu Forsblomam par ilgtermiņa mantojumu no šī vērienīgā projekta.
2: The good things will stay, and of course we are talking about the legacy. It's not really easy because obviously you have the
3: big. Esmu diezgan droši, ka labās iestrādes paliks. Protams, jautājums par Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atstāto mantojumu nav viegls, jo šis tiešām ir lielu notikumu piepildīts gads, un gribētos jau to noturēt, bet resursi nākamajos gados ir mazāki. Tāpēc es teiktu, ka lielākais ilgtermiņa ieguvums ir kultūras nozarē strādājošo kapacitāte. Viņiem ir bijusi iespēja attīstīt savas spējas lielākā mērogā, veidot jaunus kontaktus un rast jaunus finansējuma piesaistes avotus. Savukārt, Oulu pilsētas iedzīvotāji ir labāk iemanuši taciņu uz kultūras pasākumiem, un tā ir visa atslēga. Cilvēki grib baudīt mākslu un kultūru. Arī pilsētas vadība ir sapratusi, ka nevarēsim izdzīvot, ja nebūsim iedvesmojoša vieta, kur dzīvot. Un ka kultūra ir galvenais instruments, kā padarīt šo pilsētu interesantāku. Es domāju, ka Eiropas ziemeļus gaida laba nākotne, jo šeit mums ir tas, kā lielākajā pasaules daļā vairs nav. Svaigs gaiss, vēss klimats, 4 gada laiki, daudz vietas, miers un drošība. Un mēs to vēlamies attīstīt caur kultūrā balstītu domāšanu.
0: Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls, ko jau pēc 4 mēnešiem no Oulu šai reģionā pārņems cita piejūras pilsēta – Liepāja, nāk ar saviem noteikumiem. Lai tā nepaliktu tikai kā spožu uzvedumu virkne gada garumā, bet mudinātu ilgtermiņa pārmaiņas sabiedrībā, viena no prasībām ir arī pētnieku iesaiste, kuri izvērtē kultūras gada ietekmi. Oulu gadījumā to dara Helsinkos bāzētais kultūrpolitikas pētījuma centrs Kupore un pētniece Mervī Lonila, kas šo darbu sāka jau pirms 5 gadiem.
4: We follow the change what is happening from the numbers perspective.
5: Mēs regulāri aptaujājam gan kultūras jomas spēlētājus, gan Oulu reģiona iedzīvotājus, lēmumu pieņēmējus un citus iesaistītos. Pirmās aptaujas veicām 2022. gadā, tad atkārtojām tās 2025. gadā un atkārtosim vēlreiz arī 2027. gadā. Piemēram, iedzīvotājiem jautājam, kā viņi jūtas Oulu pilsētā konkrētajā brīdī, ko sagaida no Eiropas kultūras galvaspilsētas gada aktivitātēm un tā tālāk. Kultūras darbinieki aptaujās skatāmies, kā mainās viņu vērtējums par darba apstākļiem un sadarbības iespējām, mērām arī cilvēku noskaņojumu un attieksmi pret savu reģionu un pilsētu. Galu galā Oulu piedalās šai projektā kopā ar 39 pašvaldībām. Tā ir teritorija, kas izmēra ziņā lielāka par Slovākiju. Tāpēc mūsu uzdevums ir mērīt šos rādītājus ļoti plašā reģionā un radīt visaptverošu ainu. Mēs veicam arī padziļinātas intervijas. Piemēram, šodien pat es intervēju vairāku Oulu kultūras iestāžu vadītājus par to, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas aktivitātes ietekmē viņu darbu, kā veidojas sadarbības un tā tālāk. Jau pašlaik varam redzēt, ka kultūras jomā iesaistītie vairāk sadarbojas, ka šādā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir tikai dabiski. Redzam arī to, ka skatītāji ir atraduši ceļu uz šiem pasākumiem, un jau tagad var

0: Varam secināt, ka viens no projekta mērķiem – aktivizēt sabiedrību, paplašināt kultūras piedāvājumu un līdzdalību – ir īstenojies. Tāpat jau varam redzēt, ka starptautiskā interese par Oulu ir ļoti pieaugusi. Arī jūs tam esat apliecinājums. Man šķiet, ka tas ir pārsteidzis arī pašu Oulu pilsētu, ka māksla un kultūra var piesaistīt tik daudz uzmanības. Mazāk pašsaprotamās lietas pagaidām vēl nevaram vērtēt, jo gads vēl ir tikai pusē. Jāsagaida nākamā gada aptaujas, un tad jau varēsim runāt par konkrētiem datiem.
1: So we try to build up a very holistic picture about what is happening in this northern area in Finland.
2: Ja pašapziņa un emocionālā labsajūta ir grūtāk notveram rādītāji, tad ekonomiskā ietekme ir redzama diezgan drīz. Un pašlaik Oulu ir izdevies sasniegt iepriekš nospraustu mērķi – palielināt turistu skaitu par 1/5. Jūlijā vien pilsēta apmeklēja apmēram 100 tūkstoši ceļotāju, 1/4 no tiem ārzemnieki, kas bija par 23% vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt augustā tika atklāts dzelzceļa savienojums starp Oulu un Haparandu Zviedrijā, atjaunojot izzidušo vilcienu satiksmi starp Somiju un Zviedriju. Sarunas noslēgumā Pia Rantala Korhonene man uzdāvina pašas veidotu pavāru grāmatu ar Oulu reģionam raksturīgajiem ēdieniem. Izrādās, viņa piedalījusies arī Somijas pavāru šovos un ir kaislīga sēņotāja. Prasu, vai arī viņa savas sēņu vietas nevienam neatklāja.
3: You don't reveal the mushroom spots even to your closest people.
4: No, I can tell maybe the name of the municipality where I have been picking the mushrooms, but I never show the places, maybe to my children, but to no one else.
2: Protams, nē, smējas Pijā, apliecinot, ka somiem un latviešiem ir vēl kas kopīgs. Varu pateikt aptuveno rajonu, bet pašas sēņu vietas, nu, varbūt tikai saviem bērniem. Novēlot katram savu sēņu vietu un sajūtu par to, ka varam būt daļa no kultūras, vai tas būtu teātris, pavārmāksla, gaisa ģitāras spēle vai sēņošanas kultūra, Kultūras Rondo no jums šodien atvadās. Ceļojumā uz Oulu jūs aicināja Māra Rozenberga. Un dienas gaitās, lai jūs pavadu noslēgumus no Oulu piedzīvotā liela zveduma Delta Life un tik pazīstamā Nīla Janga melodija – Rocking in the Free World.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liemzerē. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas Nodžs Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zināms, ka Putins teica, ka ir gatavs ar Vitkovu un Kušneru apspriest iespējas karadarbības pārtraukšanai un kad svarīgs novērtēja kontakts ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādus priešlikumus kara izbeigšanai ASV amatpersonas Kremlim piedāvājušas. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Ukraina paziņoja, kā atturēsies no gaistriecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kīvai. 10 dienas pēc postošiem plūdiem Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5500 cilvēkus. Bez vēsts viņu vidu arī 33 cilvēki no Latvijas, bet dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēki. Tomēr vakar no kādas dubļos aprakts mājas izdevās atrast 64 gadus vecu sievieti, kā arī hidroelektrostacijas tuneļā izglābts viens strādnieks. Abi cilvēki nogādāti ārstniecības iestādēs. Cerību atrast vēl kādus izdzīvojušos sniedz arī tas, ka glābēja komandai pēc 3 dienu pūļņiem vakar izdevās sasniegt Nepālas Ķīnas robežšķērsojumu Rusavas rajonā Timurē. ASV veikuši triecienus 3 Irānas naftas tankuģiem. To apstiprinājusi ASV armija, norādot, ka iepriekš Irāna raidīja vairākas raķetes pret ASV jūras spēku karakuģiem. Neviens ASV karavīrs netika ievainots. ASV armijas paziņojumā teica, ka 2 Irānas naftas tankuģi tika izvesti no ierindas, bet 3. tankuģis, kurš nebija piekrauts, tika iznīcināts. ASV paziņojumā arī teica, ka šie tankuģi bija daļa no slēpenā tīkla, kas palīdz finansēt Irānas ietekmīgo revolucionāro gvardi. Tālāk par notikumiem pašmājās. Valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvijā militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņa atmīnēšanas operācijās darbotos niršanas komandām. Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītāja valdībai šonadēļ apritējuši 100 dienas. Salīdzinot ar Evika Siliņas ministru kabinetu 2.

Jā, pilnajā darba mēnesī apmierināti vai drīzāk apmierināti bija 22,3%, tikmēr ar Kulbergu 23,5% iedzīvotāji. Sociologs SKDS direktors Arnis Kaktiņš brīdina, ka vēl pārargi spiests vai sabiedrības vērtējuma pieaugums šai valdībai nav tikai īslaicīgs. Saimes vēlēšanas ir pēc nepilna mēneša, kad vēlētāji parādīs un lems, vai šim premjeram un šim sastāvam ir vērts uzticēties un ļaut turpināt vadīt valsti. Pagājušajā darba nedēļā degvielas cenas Rīgā un Viļņā palielinājās, to starp dīzeļdegvielas cenai abās galvaspilsētās pakāpjoties virs 2 eiro, bet Tallinā tās samazinājās, tā liecina aģentūras LET apkopotie dati. Tādējādi darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, bet Viļņā un Tallinā tās maksāja vienādi. Arī dīzeļdegvielas dārāk bija Rīgā, tam sekoja Viļņa, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Linda Kaparkalē vakar Madonā pasaules čempionāta rollers klēpošanā kļuva par čempioni 200 metru supersprintā sieviešu elites konkurencē. Tikmēr Brunā Bilāns izcīnīja pasaules junioru čempionāta titulu, bet Lauris Kaparkalēs ieguva bronzas medaļu vīriešu elitē, tā vēsta sacensību rīkotāji. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, pūš rietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī daudz vietu Latvijā, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negais. Putīs rietumu uz ziemeļa rietumvējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi, Rīgā gaisa temperatūra naktī būs ap 13 grādiem.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Ja mums ir liela kreņķa, mēs parasti sakām, ka sāp sirds. Un arī sāp, jo sirds uz visu ap mums notiekošo reaģē ātri. Viņa ir ļoti emocionāla. Sirds ir sieviete, un tāpēc mums viņa ir ļoti jāsargā. Bet sirds var arī ļoti daudz paciest. Tā ir teicis Andrejs Ērglis, profesors, kardiologs, kurš savu sirdsdarbu ikdienā veic sava vectēva Paula Stradiņa reiz izveidotajā sirdsdarbā Stradiņa slimnīcā. Un vēl viens citāts, nu jau par pašu profesoru Ērgli. Sabiedrība redz Andreju tikai priecīgu, bet lai visu laiku būtu priecīgs, vajag nenormālu iekšējo spēku. Nekāda sniegpārsliņa un balta pūciņa brālis nav, bet viņam ir spēks un viņš ir dāsns un ļoti labsirdīgs. Tā par Andreju teikusi māsu Jāna. Mūsu saruna šodien ar cilvēku, kura dzīve ir tikpat pulsējoša, nemierīga, priekpilna un jūtīga, kā mūsu katra sirds. Saruna ar Andreju Ērgli. Andreju, sveicināts.
2: Labdien.
1: Andreju, varbūt tas pirmais jautājums tāds, kas man pirmais bija uz mēles par to, kā vispār vizuāli izskatās sirds? Es esmu kaut kur dzirdējis, ka tāda apkaļķojusies sirds, jā, tā esot līdzīga tai, ko mēs rādam šo sarkano sirsniņu, bet kāda vizuāli ir sirds?
2: Ja pilnīgi nopietni, tad mums ir jāiztēlojas tas pats, ko mēs vizuāli redzam, tikai tādās trīsdimensionālā vienkārši telpā, un tad mēs arī īstenībā apmēram arī dabūsim to sirds formu. Bet, nu, skaidrs, jā, ka mēs drusku stilizējam un tāds visi, bet īstenībā sirds ārkārtīgi mīlīga, jā, tāda, bet arī tiešām stipra, tajā ziņā var teikt. Es, protams, atšķirībā no sirds ķirurgiem, gan man, kas arī bija mani tie skolotāji, gan Jānis Valkulākovs un Ārts Lācis un Romāns Lācis un tad kolēģi Pēters Stradiņš, Nūdzes Razdiņš un arī man dēls tagad Mārtiņš Ērgls sirds ķirurgs un tā. Nu, mēs neturi viņu katru dienu tā rokās, tā kā viņi labi vairāk redz, bet skaidrs, ka, protams, ka visu laiku mums ir tas mans darbs arī ļoti saistīts ar sirds anatomiju, sirds fizioloģiju, un tad jāsaka tā, ka sirds ir ārkārtīgi interesanti, jo tur ir, nu, tā ir tā kā, labāds lāds, pat mums bija tā kaut kā tā sanākšana, un viņš teica, ka kardioloģija kā katedrāla. Bet atklāt sakot, tā sirds ir kā katedrāla, jo tur, ja mēs paskatāmies

0: Un īpaši tad, ja mēs tādos aprakstos, un es nezinu, vai ego, vai, tu, vai vienalga kāda, ko mēs skatāmies, kas ir, piemēram, par Parīzes Dievmātes katedrāli un tā tālāk, tā tiešām ir ar kambariem, sirds ir ar kambariem, sirds ir ar priekškambariem, sirds ir ar austiņām, tā austiņa ir īstenībā arī tā ir vesels tas stāsts, par to tad sirds ir iekšā vadīšanas ceļi, ja? Sirds ir absolūti īpatnēja to, ka sirsniņi vienkārši ir tāds purkiniešu ūns, kas, kas visu laiku, nu, pēc būtības dod impulsu, un tad nav īsti skaidrs, man nekad nav visi īsti skaidrs, to, ko es tu izģēbu tos impulsu, viņš visu laiku kustās, tas ir vienīgais, un mēs tā runājam par klejojošo nieru, bet tas ir vairāk tādu, viņa druskot būt, bet nu tā.
1: Andrei, kad ir bijusi pēdējā reize, kad tu ir fiziskais, pieskāries sirdī, vai es nezinu, varbūt pat turējis rokās?
0: Turējis rokās tā mazāk. Es esmu bijis pie klāt, tagad bija 50. Sirds transplantācija Latvijā, un es pie pirmās biju absolūti klāt, ka Romans Lācis ar komandu, protams, ar visiem pārējiem pārstādīt to. Bet, jā, es šeit tad arī uzēju augšā uz pie sirds cirurgiem, un tad, nu, es esmu pieturējis kā diegu vai ko, vienkārši tā, tas ir diezgan svarīgi arī redzēt un arī atsvaidzināt to, varbūt par to vajadzētu atkal biežāk darīt. Vairāk es sirdu redzu rengenā, vairāk es sirdu redzu ehokardiogrāfijā, no rengenā tāda ziņa, ka tie ir X stari, vai rengena stari un tā, jā.
1: Nu, es domāju, ka kardiologa gaitās tu ekrānā es redzēsi tūkstošiem siržu, vai tu kādreiz arī papēti savu sirdi, pagrozi viņa ekrānā un paskaties?
0: Nu, tas ir ļoti interesants jautājums par to pagrozīšanu ekrānā, jo jāsaka tā, ka mums vakardien bija, tieši vakar bija atbraukuši tādi amerikāņi, kas ir radījuši super tehnoloģiju tādu, kur jūs varat to sirdi paņemt dēlnā, tā kā čaks sirdi dēlnā, un jūs viņu redziet, jūs viņu faktiski dabūniet konkrēti sirds hologrāmu. Jūs viņu varat paņemt sirdi rokās, jūs viņu varat pagrozīt, jūs viņu varat pasīties iekšā, attaisīt, un tā ir konkrēti sirds. Bet savu, jā, nu es esmu redzējis ehokardiogrāfiju savu, jā, es esmu, jā, tas ir tas, kas ir mums visiem jāizdara, un to man ir jāicina, man ir jāatzīst, es mazliet grēkojas bija ar savām analīzēm. Bet es uztaisīju tās analīzes, un es ļoti priecājos arī to, ko es redzēju. Bet vēl vienreiz atgādinu, jā, nu tās ir tās lietas, kuras mums ir jāizdara, un to sirsniņu mums mīlot ir, nu, acīm redzot, tas ir grib, lai viņi arī apskata un pārbauda dažreiz.
1: Mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad mākslīgais intelekts sāk savu gaitu, un es mākslīgam intelektam pavaicāju, vai sirds novaco. Un interesanti, ka tā pirmā atbilde bija nē, kas teorētiski sirds varot darboties ļoti ilgi cilvēku dzīves laikā. Tā tad ir vairāk miljārdu sitienu, un mākslīgais intelekts man skaidroja, ka pati sirds nenoveco, novecot muskulus un tie pievadi vai kas. Kurš gudrāks ir, profesors vai mākslīgais intelekts?
0: Es to mākslīgu intelektu. Man atklāt sakot, tad ir ļoti interesanta tēma. Pauls Stradiņš ir milzīgi augsts klases fiziķis, var teikt, viens arī no Saules baterijas tēviem pasaulē, teiksim, tādām, kas ir. Un mums arī viņi ir ļoti liels tās sarunas par mākslīgu intelektu un tādu, bet mākslīgais intelekts ļoti bieži muldu piedošanu. Un tā lieta ir tāda, ka nevajag klausīt to pirmo stāstu. Ja tam mākslīgam intelektam pasaka, ka, nu, jā, bet, mīļais draugs, tu pašreiz absolūti kļūdies, viņš teiks, jā, nu, tev ir taisnība, tad viņš atradīs to nākamo, un tā var aiziet līdz kaut kam. Bet jautājums ir, kas to verificē? Un kas ir tas, kas pasaka, jā, vai tu kļūdies vai nē. Tad ir jautājums mākslīgam intelektam, vai viņš to domā filozofiskā iedzienā. Ja viņš to, tad mūsu cirdzašana visu laiku ir jauns, vai ne? Mēs taču varam piekrist. Bioloģiskā nē. Sirsniņā arī rodās saistaudz, sirsniņā rodās arī taukaudi, ja, sirsniņā rodās kaļķis, ja, un apkaļķošanās, tā kā sirds noveco, protams, ka noveco, un tur vēl vairāk var teikt, to mēs saucam to par sirds elasticitāti, un to mēs arī mēram arī, cik sirds ir elastīgi, ja, piemēram, arī tie vārstuļi, kas ir iekšā, nu, diemžēl, tie arī noveco, un kāpēc viņi noveco, tur diezgan vienkārši ir, tur sirds ir arī milzīgs mehānisms, un tur visi zina ļoti labi, ka piemēram automašīnā ir tie vārsti, ja, nu, viņi visu laiku darbojās. Viņi visu laiku darbojās, un tad, respektīvi, jo mums ātrāk sirds darbojās, jo mums ātrāk pēc būtības arī, nu, piedošana par tādu latvisku teicienu, bet es atceros, nodrillējās. Bet labi pareizi ir tas, ka mums ir īstenībā ar visiem zīdītājiem ir diezgan līdzīgi, man šalši tā teikt, bet tas ir gan pelē, gan murkšķim, gan zilodim. Un visiem tiem zīdītājiem lielākoties ir absolūti determinēts sirds pukstu skaits dzīves laikā. Un tas ir tas stāsts, kāpēc mums ir ar labu trenētību pēc būtības, ja mums ir

0: lēnāk tās iedarbība. Absolūti skaidri piedādīt, ka zem 70 tas ir noteikti labāk nekā virs 70, bet, nu, es domāju, tā ap 60, un tas ir tas, kas, ko mums būtu jāpanāk daudz staigājot, sirsnī trenējot, un tā, jā. Un tad arī mums viņi, kā saka, vēl lēnāk arī, nu, piedošana par to izteicienu atzrelēsies.
1: Par to, kā šodien operēji tu un tavi kolēģi, un kā operēji tavs vectēvs Pauls Stradiņš, toreiz daudz ko izšķīra cilvēku rokas un uzdrošināšanās. Šobrīd klāt nākus, protams, ir tehnoloģijas un zinātne. Uzdrošināšanās un rokas, tās joprojām ir svarīgas un tām ir liela loma cilvēku dzīvības grābšanā un glābšanā.
0: Es domāju vēl vairāk, kā tajā laikā. Nu, tas nav tā pareizi salīdzināt. Es tev nepareizi to saku, bet noteikti jā. Vienkārši ir milzīgi mainījušās ir iespējas un tehnoloģijas. Tas, kas tiem ķirurgiem bija absolūti pilnīgi citādāk. Jūs iztēlaties, ka viņi jau operēja nezinot, kas pēc būtības vispār ir, kas ir tajās, nu, man jāsaka, kā klasiķis teica, cilvēki iekšās, jā. Jo tur jau nebija, mums jau nebija labi tur rengens. Sapcīt, rengens ir viens no vislielākiem tādiem tā kā izgudrojumiem. Un tad mēs sākām redzēt kauls un varbūt citas lietas, un tad vēlāk tika lietot tad bārijas un tādas kā koncas, bet nu, tāda veida diagnostika mums pašreiz ir, un īpaši pēdējos, varbūt, teiksim, nu jau jāsaka 70 gadus, jā, tad tāda jau nekad nebija. Un tad tiem ķirurgiem, protams, tā bija pavisam citas vēl mākas, kas varbūt,
1: arī kā tavam vectēvam.
0: Noteikti, jā. Starp citu, tas ir interesants jautājums par to roku, tāpēc, ka man bija, nu, savu vectēvu es nesatiku, bet es satiku vienu no viņu skolniekiem ārkārtīgi unikālu ķirurgu, rocēnu dakteru, un es atceros, ka viņš vienreiz man pilnīgi jaunu puiku tādu, viņš saka, mēs iesim operēt tagad, jo tur kaut kas tur nebija, nu, tur viņš īstenībā jau bija pensijā, bet, nu, tā, viņš saka, mēs iesim operēt. Es saku, bet, nu, es kaut kā otrā vai kursā vai trešā, bet es saku, es nekad to, respektu, iekaisu un to appendix, es nekad neesmu izoperējis. Es saku, bet tu neuztraucies. Es vienkārši neredzu tā labi, bet es tev pateikšu, bet es ar roku, es jūtu, es vienkārši ar roku jūtu, es uzlieku roku un es jūtu, un es zinu, kur tas ir, un es tev vienkārši pateikšu, un tu vienkārši darīsi to, ko es tev teikšu. Nu, paldies Dievam, tur piecēlās tas ķirurgs uz to, kas tajā laikā dežūrēja, un tad to izoperēja, bet idejiski tā, ka ķirurgi, tur vēl bija tās vēl lielākas tās mākas caur pacientu iztaujāšanu, ko mēs saucam anamnēzi, caur pacientu palpēšanu, ja, ko mēs iztaustīšanu, un tad mēs to, kas ir perkusijas, un perkusijas to visu zina caur to, kāpēc ārstam ir jābūt, arī zinām, vai tie muzikālais dzirdēji, jo viņš redz tos pieslāpējums, viņš redz, kur ir timpanīts, ko mēs saucam, kas ar mūziku ir diezgan, ja, kad ir, piemēram, jūs ir kaut ko sēdušies, jūs uz ābols, piemēram, uzpūties vēdās, jūs pieliekiet pirkstu un pasitiet, jūs ļoti labi dzirdiet tos timpānu skaļus, ja. Un caur auskultāciju, kas arī caur ausīm, tur ir dažādi, tur agrāk sirdi jau klausījās tikai, tad tur bija, tagad jau es arī ļoti lūdzu, lai paklausās vienkārši katrs ārsts arī to sirsniņu, un tad tur ir galop ritms un paipals ritms, un kurš tas ir, viņš nekad daudz, tā varbūt nevarēja atšķirt, bet nu, tomēr, ja, tā kā tiem ķirurgiem atkal bija milzīgi daudz tās viņu veida, faktiski, izmeklēšanas iespējas tādā ziņā, bet tas prasīja, protams, citas mākas, citas, jā. Mēs tagad drusku vairāk paļaujamies to tehnoloģiju. Un savā ziņā tā ir, ka mēs esam aizgājuši, kas nav nepareizi uz multimodālu, ko mēs saucam, multimodālu izmeklēšanu, un tās ir attēlu diagnostikas, jo arī latviešu tautas sakām vārds saka, ka ir labāk vienreiz redzēt nekā 10 reizes dzirdēt.
1: Andrei, dosimies tālāk uz tavu bērnību, kur tā pagāja arī leģendārajā profesora Paula Stradiņa mājā. No bērnības es lūkšu tev izstāstīt divas epizodes, lai mums klausītājiem, skatītājiem ir priekšstats, kāda bija Andrei Ergļa bērnība. Izstāst lūdz vienu stāstu, kur tur savu brālēnu Paulu, Jāņa Stradiņa dēlu, devāties ienota medībās. Atpakaļ ceļā Pauls ar nazi savainojās, plus tu iekriti virces bedrē ar biezu mēteli.
0: Tā bija. Jā, nu tie gan ir salikti divu stāstu vienā, bet laikam tajā pašā nedēļā tas bija, jā. Mēs ar Pauli tiešām draudzējums. Pauls bija vecāks, Pauls bija, un ar īrnē, nu ar vienu, mēs, es domāju, mēs, tā mums tad, kaut arī mums diezgan liels attālums šķir, bet manuprāt, tā ir ārkārtīgi īpatnējā lieta, ka mēs ar Pauli varam turpināt to sarunu no tās vietas, kur mēs iepriekš arī esam beiguši, mums tur ir dažas tādas...
1: Visu mūžu garumā,
0: jā. Nu, īstenībā, jā.
1: Labi, atgriežamies pie tās
0: vietas. Pie tās vietas, tur ir tā, ka mums ir bija... Paldies, viņš jau vēl arī taisīja visādas tādas lietas. Robins Hurts,

0: bija, kā visi zina, Robin Hood, tās mēs viņu sekojam, tad bija tur mazais Džons un tās Toks. Un tad mums vajadzēja to attēlot, un mēs taisījām lokus. Bet lokus nevarēja taisīt nu, tāpat vien, tad vajadzēja vai nu īvi vai paēgli. Tos paēglis, tos kadiķus mēs varam dabūt ložbetēja kaldā. Tad mēs viņu speciāli kaltējām un taisījām tos lokus. Bet viena īva vecais tēvs bija atvedis arī uz to jūtbalstu dāzi. Es atvedos par to novirzīšanos, bet tas ir diezgan svarīgi, lai saprastu, kāds mēs tur nodarbojāmies. Jo tie jau tādi nieks, līdzinot, ko mēs vēl tur darījām. Bet, nu jā, un tad mēs gājām medībās. Bet to, tas bija viens laiks, kad es aizbraucu, nu, man aizlaidu, uzaicināju līdz Pauļa mammai, ja viņa vecam tēvam, vecam mātei bija. Māc vecākiem bija mājas ādažos, un tas nebija tā kā tagad ādaži, tie ādaži bija pavisam citādi, tur to veco tādu laziņu tur brauc tur, un tad tur vajadzēja iet pa tādu ceļu tur, un tās mētas bija tādā meža vidū. Tajās mētās ir tā vildzismeda, un tāpēc tur ir tā vildzismeda, un tas bija pavasarī, un man bija tāds bies mēta līdz kā tagad noteikti nevalkā tie bērni, vai vienkārši es zinu. Un mēs tur gājām, un es tur kaut kā pa to ledu un vajadzēju, tur, nu, it kā tu sasals, bet nu, tā īsti nebija sasals. Un tad es iežāvos tajā vienas metrē, un tad tas mēta līdz, un tad tur viss gribēja kaut kā to vērst pa labi, bet tas nekā neizdevās, jo viņi faktiski vajadzēja žāvēt, viņš dzels viņu smirdēja. Nu, viņš ar tev, tu respektīvi, tas tāds vesels stāsts. Un tas otrs stāsts bija, ka mēs ar tiem lokiem, kāpēc ar tiem lokiem, mēs gājām tos ienotsmedīt. Tie 70. Gadu pats sākums, ka tika savesti, man liekas, 60. Gados tie jenucuņi. Tie tur diezgan bija savairojušies. Un mēs gājām tu viņus medīt, ja, un interesanti, tas un Paulam bija, es vēl tagad, es vienkārši to atceros, vēl tagad bija tāda zelta krāsā, tāda spala, tāds nazis. Un es nezinu, kāpēc mēs tā skrējām kaut kā, bet viņam tas nazis bija rokā. Un, acīm redzot, tajā kreisajā, vienu tiem kaut ko, mēs tur pat šāvām uz viņu pusi, bet nu tā. Un tagad to varbūt drausmīgi mums pārmest, bet nu, tajā laikā tas cits bija arī tās attiecības ar to. Un viņš ielika no visu spēku to nāzi tajā kājā, bet nu, paldies Dievam, diezgan laimīgi, un tas bija muskulī un ciskā, un tad bija tāds. Bet nu, kad tas, jā, nu, tāds bija diezgan liels, jāsaka, no Emīla tiem. Nedarbi.
1: Labi, izstāst īsi vēl par vienu traci. Bija gadījums, kad spēlējoties ar bumbu mājās, tika sasists diezgan smalks Ķīnas porcelāns.
0: Vai to mēs dabūjām vajag pa kākli īpaši Pauls, man liekas, toreiz.
1: Nu, tur, jā, to vecās mācība, jā, tā saucās babuški.
0: Babuški, jā, ne, nu, tur bija ļoti tā, ja mums tāda ēdami istaba bija, kur viņa pat ēda, un tur bija, jā, un tad mēs mētām to bumbu, un kaut kā tur tā bumba trāpīja, un tur bija tiešām no tiem Ķīnas un no mieru laikiem, un no tur, tas porcelāns tā krūzīt, un tad tur bija arī, tad tur bija diezgan traki tas viss tā lieta. Es to drīzāk atceros par to, ka tas bija par atmiņām, par simboliem un par, varbūt, uzvedību. Nevis tik daudz par to pašu ārkārtīgi, varbūt, smalko un brīnišķīgo krūzīt.
1: Andrej, lai šodienas redījumā arī pirmais arhīvu fragments, tas būs stāsts par tavu bērnību, bērnības mājām, un tā mamma Asieglīte stāstīs, kāda bija dzīve mājā, kur četrām ģimenēm bija jāsadzīvo ar vienu virtuvi, vienu gāzes plīti, vienu vannu. Mamma saka, ka nu, nebija viegla tā dzīve, bijuši arī strīdi, bet virs visa bijuši globāls sarunas. 2015. Gads Latvijas televīzijas raidījums personībā ar Sandrēs Ēglas, autori Sandra Kiršberga un Juris Sējāns runā Asja Eglīte.
2: Nevienmēr viss bija tik izdarīgi, un tam man mamma uzvilka baltus cimdus, un viņai bija tāds stilīgs mētelīts, un tad viņa draudzējās ar tādu katoļu ģimene, tādu daļdārznieces un tādu. Un viņa tagad izgāja tiem baltiem cimdiem slaucīt ielu, un brauc tas katoļu kungs, un
0: Henriks,
2: jā. Un viņš piestājums saka, vai, profesor kundze, jums pašai jāslauk ielu. Man mamma saka, bet viņš bija tāds dedzīgs katols. Vai, Henrik, jūs man nākat kā dieva sūtīts. Es varu tikai viņu apbrīnot, ka viņš ir no tāda ielas puiša, jūs pa profesāru, izcilu profesāru.
1: Nē, tas tā ieskatām, tā arī tavu māsu mēs redzējām un tavu mammas stāstam. No puišaļa par profesoru.
0: Jā, nu es nedomāju, ka es sevišķi esmu kaut kur prom, tas profesors ir drīzāk tā vairāk tā lūk.

0: Oma un tas puišals, es domāju, tas, kas vien vēl ir, jā. Tas ir, varbūt, to es kādreiz cieši, no tā varbūt arī mazliet iekšēji cieši, bet tā māja, protams, bija nu, mūsdienās absolūti nesaprotam. Iztēlojoties nu, akadēmiķi un profesori un ārsti un visi dzīvoja nu, tādā komunālā vidē, kas vienkārši pat, nu, es pat uzreiz Marhels nāk prātā to komunālo blūz, bet nē, bet nu tik trāk tur nebija, bet, nu, bet idejas.
1: Bet bija visā.
0: Bet idejas, ka bija idejas, ka tas stāsts ir līdzīgs, jā.
1: Andrej, mēs mūsu redzījumu arī palūkojam mūsu viesu dzimtas vēsturi, radurakstus, protams, Stradiņa dzimta ir izpētīta, krustu šķērs pats akadēmiķis Jānis Stradiņš arī ir vairākas publikācijas tieši par Stradiņa izcelsmi rakstījis. Mēs šodien papētīsim tava tēva pusi, un mūsu redzījumā latviešu valodas skolotājs Zemgales vidusskolā Kristians Jakubovskis palūkojas viesu senču kokos, paskatīsimies, varbūt kaut ko, ko tu nezini, Kristiāns ir atradis. Es gan pieļauju, ka tu daudz ko zini par savām saknēm.
2: Dzimtas stāsts mūs aizved uz Iršu vācu koloniju. Un Andrija Ērgļa vecmāmiņa Natālija Rotveileri ir atrodama šīs kolonijas 1850. Gada iedzīvotāju uzskaitē. Tur minēts, ka tobrīd bijusi 8 gadus veca. Bieži tā negadās, taču šeit ir atrodama ziņas par 4 dzimtas paaudzēm. Kopā ar viņu ir fiksēti arī 3 brāļi un 2 māsas, kā arī vecāki – Johans Jakobs un Apolonija, tāpat vecvecāki – Georgs Rotveilers un sieva Jakobīne, vecstēvs – Georgs Ādams. Dzimtas ciltstāvs Iršu kolonijā bija Johans Filips Jakobs Rotveilers, dzimis 1718. Gada 24. Septembrī Berghausenā, Bādenes Durlahas, markgrāfistē toreizējās Vācijas teritorijā. 1761. Gada dokumentos viņš parādās kā Jākubs Rotveilers, 43 gadus vecs luterānis, zemkopis no Bādenes Durlahas un viņa ģimene nebrauc tieši no Vācijas uz Latviju. 1761. Gada 4. Jūlijā ģimene ieradās Šleisvigā, pēc tam dzīvoja Dānijas vācu kolonistu apmetnē Kēniksbahā. Tur gan zeme bija nabadzīga un grūti iekopjama, tāpat piešķirtās saimniecības bija pārāk mazas, bet daudziem kolonistiem nebija vajadzīgās pieredzes šādu zemi apstrādē, un Dānijas valdība pēc pāris gadiem šo projektu pārtrauca. 1765. Gadā ģimene vēl bija reģistrēta tur, taču tad devās tālāk uz Krievijas impēriju. 1766. Gada 18. Maijā ieradās Kronštatē ar kuģi no Lībekas, bet 1768. Gada 17. Augustā Orienbaumā parakstīja kolonistu līgumu par apmešanos Iršu kolonijā. Dzimtē ir iespējams izsakot līdzi arī vairākās paaudzēs Vācijas teritorijā, un senākais atrodamais šīs dzimtas sensis ir Mihails Rotveilers, kurš varētu būt dzimis aptuveni 1580. Gados. Viņš ir Andreja vectēvs.
1: Nu, es nezinu, Andrej, vai tu visam šim varēji izsakot, man tas būtu jāpārlas vēlreiz, bet kaut ko par šo pusi, cik daudz zināji?
0: Šis ir ārkārtīgi interesants, tas viens zars, jo tur ir tas otrs zars, kas nāk arī tieši no Vācijas. Un tad, bet mans vectētiņš Pauls Ērglis, kas bija Rīgas skolas, arī skola inspektors un pārzins vienā no skolām. Un tas ir interesanti, man šo zars, šis ir tas otrs, kas nāk tur, kā viņi tur sapracās kopā.
1: Ko tagad Kristiāns?
0: Jā, ko Kristiāns, šo es tik labi galīgi nezināju, tas ir ļoti interesanti, man šis jāpastāst. Jo tas otrs ir, kas nāk, kur tās Ērglis ir faktiski, kas arī, kas viņi tur beigās bija ties Līvānos, tur, kur bija tā slavenā tās Vulfa, tās saknes un visi tie tur apkārt, kas bija Parīze un visi tur tādi. Un tur atkal savukārt tas mana vectētiņa, un tur man, jo man mamma vienmēr tur smējās, ka es no tā Ilfa Petrovi, tie Otto Schmidt, tie mazbērni, mana vectētiņa brālēns bija Otto Schmidt savukārt, kas bija, ko atkal ir profesors Jānis Stradiņš ļoti daudz pētījis, un mana skolotāja arī Detlavas kundze, kas bija fenomenāla matematikas un astronomijas skolotāja, to teica, jo viņš bija kosmogonijas teorijas autors, viņš bija arī tā Čeļuškina tā, un interesanti, ka tur iznāk tā, ka viņš ir kā vāciets. Viņš bija PSRS zinātņu akadēmijas viceprezidents tajā laikā. Tas, ko es gribēju teikt par to Dainu Ērgli, kas bija ļoti latviski noskaņot, ka tad, kad viņi precējās to Paulu Ērgli, tad viņš Jo tajā laikā tad bišķiņ bija stāsts par to, ka Ulmans izdzina tos vāciešus, teicas, neatgriežas. Viņš bija atzinies, ka viņš tā kā, nu, tas vācietis, vai tad viņi precēs. Bet, protams, viņš bija ārkārtīgi latvisks, un tā bija absolūti latviešu, nu, tāda, nu, viņi bija vācu saknēm, kā saka, un izcels. Nu,
1: Andrei, reti, kuram ir tik plaši izpētīti tie senči, kā tev līdz 1700 gadu.

0: Bet no šīs dienas raidījuma tas, ko Kristiāns ir atradis.
1: Es tiešām arhīvos. Jums abiem diviem, un es jau zinu par to interesi, un Kristiānam milzīgs paldies, tiešām paldies. Jo...
0: Andrei, dodamies tālāk, un tālāk mēs dodamies pie tavām gaitām medicīnā, un paskatījos arī preses publikācijas, un viena no tādiem pirmiem garākajiem rakstiem, kur ir pieminēts Andrejs Ērglis, toreiz vēl ne profesors, es atrodu laikraksts Neatkarīgā cīņa, 92. Gads, un raksta nosaukums kas tā ir agresīvā kardioloģija un arī maz citāts no šīs publikācijas 92. Gadā. Sirds ārstēšanas speciālistu sūtība ir nevis piebērt pacientu ar tabletēm, bet gan ar laboratorijas paņēmieniem noteikt saslimšanas cēloni un atrast iespējami labāko ārstēšanas metodi. Ārstu grupai kopīgi strādājot Paula Stradiņa Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā tādas iespējas pierādījis Latvijas kardioloģiskā centra speciālists Andrejs Ērglis, pārkāpjot iedomāto robežu, kur beidzas terapija un kur sākas ķirurģija. Nesen Ulda Kalniņa mudināts pie bojāt asinsvada ārstēšanas, neizdarot ķirurģiskie jaukšanos, sāka strādāt Andrejs Ērglis. Šovasar tie vairs nav mēģinājumi, tā ir sevi pilnīgi attaisnojusi metode, kas ieviesta klīnikā. Nebīsimies teikt, līdz veiksmei nācās nostaigāt garu ceļu, un vēl mēs citāts, Andrejs Ērglis panākumi nav nejauši, tie nav eksperimenta kāres apdvesti, sāca strādāt klīnikā un par laborantu kardioloģijas institūtā. Jau mācīdamies otrajā kursā, viņš izgājis cauri dažādiem pacienta aprūpes posmiem. Sava šefa Ulda Kalniņa rosināts un tirdīts, Andrejs Ērglis apguvis daudz arī dzen domāšanas stilu, gluži kā savulaik basketbola laukumā viņš iemācījies izšķirīgu rīcību, līdzdalības izjūtu, drosmi neriskēt nevajadzīgi, bet arī nebīties. Pazīstamais kādreiz arī basketbola neslikti spēlējošais profesors Jānis Lokolākovs par jauno kolēģi Ērglis saka. Tas ir labi, ja kopš jaunības kādai lietai pieķeras ar īstu gribu. Nu, Andrej, citāds garš, bet man gribējās viņu nolasīt, jo te ir pieminēti gan tie sākumi, gan droši vien arī svarīgi cilvēki tavā ārsta dzīvē.
1: Nu, lai neteikt vairāk, nu tagad man ir tās acīs, jo jā, nu tas ir tas, ko es kādreiz tādā lecībā tagad arī pasaku, es jau nebiju nekāds tablešu ārsts, un tagad varbūt atkal tās lietas ir mazliet mainījušās, jo tagad pašreiz ir ārkārt tik daudz medikamentu, mēs arī ļoti daudz darbojamies tādā kopīgā, mēs vēl daudz nešķirojam, un tas ir noticis par tiem 25 gadiem, es teiktu. Mums tās robežas ir pazudušas starp sirdsirdīju atvērtu, starp invazīvo kardioloģiju un starp kardioloģiju, varbūt, kas ir gan diagnostika, gan medikamentos, jo visas tās ir tagad kopā, mums vienkārši jāsaprot, kas ir vislabāk un kā to lietot pacientam.
0: Tu kopā ar kolēģi Andi Dombrovski arī bijāt viens no pirmajiem vai pat pirmie, kas 90. Gadā veicāt Latvijā angioplastiju sašaurināto asinsvadu paplašināšanu.
1: Jā, nu tas bija, man bija nebija 25 gadu un es biju tāds, ka Andis man palīdzēja, jā, un tur es biju tik jauns un stulbs, ka man nebija bailes. Nu tas ir tā pat uzdrīkstēšanās, ka jūs ir tik dumši, ka jūs nesaprotiet, kas var notikt, tad jūs uzdrīkstieties dažreiz, tā ir viena tāda lieta, bet
0: tas tās, ko tu esi arī kaut kur jau stāstījis par tām pirmajām manipulācijām, ka viņas patiesi bija tāds riskants, jūs tur kaut kādas caurulas no Ukrainas, kas jums
1: bija pašim. Tas bija maigi sākot. Mēs paši viņas tādā mazmaiņā, kas bija pārveidot, jo tagad ir dzīvi tāda, viņa pārveidot bija par tādu katetru vai par to zonžu, ko mēs saucām, ko mēs katetrizējām, tas ir to sagatavu, un tad mēs uz spirtu lampiņām locijām.
0: Paši,
1: jā.
0: Tagad kaut kas tāds iet cauri?
1: Nu, tas nav, to mums ielikt cietumā. Tur mēs ielikt cietumā, nē, tas nav vairs, un tas arī nav vajadzīgs, tas ir galīgi nepareizs. Bet tajā vienkārši nebija citi tie varianti, un Andis arī bija traks, bet tur man jāpiemina mans skolotājs Jūris Jānsons, kas bija arī Anda skolotājs, tur veseli plejādi bija. Vispār tā bija fenomenāli. Protams, ka mēs jau vienmēr tagad Aigars Migals ar vienu vēl ir, kas ir, un ir milzīga personība un tāds. Un, jā, nu, tas bija tāds sākums, bet Jānis Volkolakovs, jā, viņš bija absolūti, ko viņš vispār grib, viņš vienreiz bija tāds džemper atnācis, viņš kaut kur uz to reanimāri, ko viņš grib, izmet ārā, nu, tā bija, tur, protams, ka tā ārsta kvalitāte bija unikāla, un tikai tās tehniskās un tehnoloģiskās iespējas bija ārkārtīgi niecīgas, un es domāju, ļoti niecīgs salīdzinot ar to rietumu pasauli.
0: Andrejs Arons turpinājumā palūkosim, kā attīstījās kardioloģija Latvijā. Viens svarīgs atskaits punkts ir 2002. Gada februāris. Latvijā tiek veikta pirmā sirds transplantācija. Arī maz fragments no televīzijas panorāmas sižeta autora

0: Ince, un arī te mēs redzēsim tavus kolēģus Stradiņas slimnīcā.
1: Taķena ir pirmais cilvēks Latvijā, kuram veikta sirds transplantācijas operācija. Kāds cits cilvēks, kuram vairs nebija cerība dzīvot, šādu cerību deva 49 gadus vecajai sievietei. Viņas diagnoze bija sirds mazspējas beigu stadija, vienīgais glābšanas veids – sirds transplantācija. Šajā vēsturiskajā operācijā piedalījās arī profesora Paula Stradiņa mazdēls.
2: Man ir bijusi tā laime dažas līdzīgas operācijas redzēt arī ārzemju klīnikās, un jāsaka, ka ne par matu sliktāk negāja arī šeit mums pirmo reizi.
1: Mākslīgās asinsrites apstākļos pērn te veiktas 803 sirds operācijas, gandrīz visas ar ļoti labiem rezultātiem. Aptuveni 20 cilvēkiem gadā būtu nepieciešama sirds transplantācija. Tā ir ļoti dārga operācija.
3: Šis ir izdalīts absolūt uz entuziasmu pamatu, jūs redzat, sadarbojoties ļoti daudziem dienestiem, bet par to jau neviens īsti maksājis nav. To var izdalīt vienu reizi šādā veidā, bet tagad ir jādomā tālāk, jo lai tas iekļūtu sistēmā tā, kā mums pievienot šo naudu, palīdzēt ķirurgiem, palīdzēt kardiologiem.
0: Nu, lūk, te mēs redzam arī visu to komandu, un Aija gan min, ka operācijas zālē piedalījās Paula Stradiņa mazdēls, divi mazdēli.
4: Jā, pētās tomēr to, bet ārkārtīgi jauni, mēs to izskatāmies pētās jau jā, tāds viss, jā, bet...
0: Bet tā pirmā operācija, un tagad tu teici, 50. jau?
4: Tagad ir 50. jā, un es domāju, mums ir ārkārtīgi augsta kvalitāte un laba kvalitāte šīm operācijām. Bet tā otra ziņa tāda, ka, kā lai to labāk pasaka, tur mēs varam mazliet arī iekšēji profesionāli strīdēties, ja mēs izdarām daudzas citas lietas, izņemot tās, kas ir iedzimts un varbūt iegūts tādā ļoti nepatīkām veidā, tad sirds transplantācijas kā tādas varbūt mums nemaz nebūtu jālielās, ja mums būtu ārkārtīgi daudz, jo valstīs, kur tās ir ārkārtīgi daudz, tas nozīmē, ka kaut kāds cits, kaut kas ir palaists garām, bet protams, tas ir milzīgs kvalitātes novērtējums, un vienīgais to, ko es varu atkārtot vēlreiz, ka tie ir ļoti daudz dažādu dienas. Tā, protams, noteikti, sirds ķirurģija noteikti, bet tie ir anesteziologi, tur ir Evas trīķi, mēs redzējām vai nē, tie ir pēc operācijas, tie ir pirms operācijas, tie ir kardiologi, un tā ir diagnostika, un tā ir vesela rinda, ieskaitot ētikas speciālisti.
0: Nevienam vien tavam kolēģim priekšgājajam kardioloģijā negāja viegli, nākamais stāsts būs par pašu ārstu izdegšanu, un te ir viens fragments no Latvijas televīzijas raidījums šeit un tagad, 2007. Gads, ar tevi sarunājis ārsts reanatologs Pēters Kļava, un te bija viens temats arī, kāpēc labi ārsti ķirurgi mirst salīdzinoši jauni un no slimībām, kuras paši ārstē, kāpēc, piemēram, cilvēki ar tīru sirdsapziņu nomirst jauni, bet slepkaus var nodzīvot garu mūžu, nu tāds bija tas temats toreiz, mazs fragments 2007. Gads.
3: Mēs strādājam ar infarktiem, un mums, diemžēl, cilvēki mirst, nu, tur neko nedarīt, mums nevisi izdodas, mums bieži neizdodas, nu, biežāk mums, paldies Dievam, izdodas, bet mums neizdodas.
5: Mēs atceramies vairāk to, kas neizdodas.
3: Jā, un mēs atceramies to, kas neizdodas, un skaidrs, ka tās visas lietas, es domāju, ka ir tās, kas protams, samazina to ārsta dzīves.
5: Nu jā, bet man liekas, skatoties uz tevi, zini, tu esi laimīgs. Cilvēks, tu esi pilns ar enerģijas, jo es redzu, ka tev ārkārtē patīk tas, ko tu dari. Un tad varbūt tās tā, ka tas cilvēks to dara, viņš nedomā par savu dzīves ilgumu. Vienkārši, būtībā, nu, tas jau nav tā tur sadagot, dot gaismu citam tās banās teikums, bet īstenībā es domāju, ka nav jau svarīgi tas dzīves ilgums. Svarīgi ir tā uguns, vai tu vienkārši kūp un smirdi kaut kur pēc kaut kā, vai tu vienkārši tedzi un kārtīgi izdedzi. Mums tad būtu tā politekonomiski ārstiem tā dzīve, un noteikti nav sakārtota rietumos ārsts, man liekas, bišķi mazāk strādā un vairāk atpūšās. Kā tas ir?
3: Jā, es gribu teikt to, ka, nu, teiksim, mums varbūt tagad ir, zinām, lēmējies un vairāk tiek sakārtots, un mēs, vismaz es domāju, ka mēs arī mūsu slimnīcā, un ne tikai slimnīcā, ar jūtam un arī māsas jūtu, un mēs tomēr vismaz ir asevišķi disciplīnas, kur arī tie naudas jautājumi kļūst labāk. Un ko mēs runājam, jo pētniecība ir pieejama, un drusku ir atkarīgs no tā, arī, cik tu pats strādā, un tāds ir, bet tur gan ir liela taisnība, un tas laikam būtu. Es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim, ļoti mēs ātri nonāksim līdz tam, ka mums ir jādomā par to, ka ir jābūt, kādiem ir jābūt atvainājumiem, cik daudz. Jo viens ir tas ārsta, tā ārsta, tā, bet tā otra problēma, tā ir, tu visu dienu operē, ja tu visu dienu operē. Tad tam pacientam, kas ir atnāk vakarā, viņam jāsaņem tā kvalitāte tieši tāda pat, kā tam, kas ir no rīta.
0: Tas garāks fragments, bet te vairāk svarīgas lietas iekšā, un arī par pašu ārstu izdegšanu profesijā.
4: Jā, nu, tas 2007. gads bija mazliet revolucionārs gads, un

0: Pirmkārt, liels paldies Pēterim, un Pēters fenomenāli dara vienu un darīja, un tur nav ko runāt, un viņš jau pats ir absolūti superprofesionāls bērnu, nu, reanimatologs, kuriem, nu, man, es jau ar bērnu ārstiem, man tas ir tāda unikāla tāda cieņa, jo es esmu to mēģinājis, vienkārši tā, ka man vajadzēja sākt tos bērns arī katetrizēt, kā viņi saka, es to nevarēju, un tur jābūt tādai, nu, tā tie īpaši cilvēki, un tā jā. Bet to, ko es gribēju teikt, tas, kas tagad izklausījās, tur tajā 7. Gadā ārkārtīgi optimistiski, tad tas pēc tam radīja milzīgu atsitienu. Un tā izdegšana, tā ir nopietna lieta. Tas, ko es ļoti vēlos...
1: Tu pats esi bijis šādā izdegšanas situācijā?
0: Nu, atgriežamies pie tā stāsta par to manu mammu bērnībā. Man mamma teica, jo man, ka citiem ir grūti, ka mums, nē, ka mums ir... ir jātiek galā, un varbūt tas ir arī dažādi tie līmeņi, varbūt arī cilvēkiem, un tas ir tas, kāpēc, nu, piemēram, to es tomēr drusiņās arī gribēju, tad to, jo man ir sirds pilna bišķiņa, tāda, es par to vētru gribēju teikt, nu, mums tomēr katram ir jāmācās arī pastāvēt par sevi un par izdzīvošanu savu, un tas ir jautājums arī par higiēnu, gan fizisko, gan garīgo higiēnu, un tās ir lietas, kuras ir, nu, mums jāmācās, bet, protams, ka tas izdegšanas ir, nu, tāda brīža pienāk, jā, tāda brīža pienāk, vai viņas vajag rādīt citiem, nezinu, bet tas, ka to var prasīt palīdzību, es domāju, tas ir noteikti, un vienīgais, ko es gribu teikt, ka mums jau no bērnības ir tomēr jāaudzina cilvēks, ka viss nav šokolāde, ka dzīve ir mazliet arī cita, un tas vienkārši pienāks, tā vienkārši ir dabas likuma tāda. Bet tas, ko es gribu teikt, ka kvalitatīvam darbam mums vajag kvalitatīvu atpūtu, un ja mēs toreiz sakam, ja es toreiz teicu, ja 2007. Gadā par tiem atvaļinājumiem, tad es tagad arī saku, ka ārstiem ir nepieciešami lielāki atvaļinājumi, droši vien arī līdzīgi, kāpēc tas ir skolotājiem un vēl kādiem. Bet ja jūs visu laiku atbildiet par to cilvēku, nu, zinām, mērā tomēr tā operācija ir, nu, tur ir solis pa labu, solis pa kreisi, nu, diemžēl tur ir. Es negribu arī pārspīlēt, jo īstenībā, nu, priekš manas operācijas varbūt ir tāds arī viens no tādiem, nu, kā lai saka, relaksācijas veidiem pašreiz, jo man, diemžēl, jādara lietas, kas man varbūt netik daudz patīk un kas ir daudz grūtāks tur, bet tādā, nu, diemžēl, administratīvi un arī varbūt pat tāda medicīnas politikā, bet tomēr es to pateikšu. Bet tā galvenā lieta ir šis morālais nogurums, un tas ir tas izsīkums, un tas ir tas izsīkums, un ja ar reanimācijās. Un tā ir atšķirība. Starp ārstiem, kāpēc ir jābūt arī atšķirīgām atalgojumām. Tā ir milzīga atšķirība, vai jūs atnākiet un, protams, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet es runāju ārstu vidē tagad, no jums ir ļoti daudz atkarīgs. Bet tas nav tieši uzreiz šīnī brīdī, šīnī sekundē un šīnīs minūtēs atšķirīga tā cilvēka dzīvība. Vai jūs variet padomāt, vēl konsultēties un tā tālāk, un arī varbūt nedarīt. Bet tad, ja jūs strādājat tādā akūtā un neatliekamā medicīnā, nu, tieši tāpat kā NMPD mūsu tie cilvēki, tad tā ir izdegšana, jā.
1: Nu, Andrej, tu pats pieķēries šim tematam par atalgojumu, tad es nedaudz to turpināšu. Arī mediji ir pētījuši un salīdzinājuši, cik kurš ārsts saņem slimnīcā, un es redzu, šeit bija 14. Gadā LTV raidījums de facto paskatījies, kuri ir vislabāk atalgotie un kuriem tās algas salīdzinoši zemes, nu tajā topā pirmajā vietā ir kardiologi. 14. Gadā bija vismaz 10 kardiologu Latvijā ar mēneša algu virs 10 000, tad jau krietni mazāk saņem acu ārsti, tad sako ķirurgi, radiologi, bet piemēram endokrinologi, bērnu ķirurgi, onkologi, viņus tajā top atalgojuma sarakstā ieraudzīt nevar. Vai kopš 14. Gadā šī situācija ir mainījusies? Mans jautājums nav par to, ka kardiologi labi saņem un cienīgi saņem par savu darbu. Mans jautājums ir, vai tur ir kaut kāda notikusi izlīdzināšanās arī bērnu ķirurģijā un tā tālāk.
0: Es tomēr teikšu, laikam tā kā tie ir dzelteni cipari, nu stipri dzelteni cipari. Tur ir tā, nu mums īpaši tagad, kad ir arī privāta praksa un daudz citas lietas, kur cilvēki izņem naudu dividendēs un visādās citās darbības formās, tas ir milzīgi mainījies. Jūs varat arī paskatīties, un tas tur jau tie dati pieejam arī skaidri un gaiši. Es vienkārši zinu, cik ir mana alga, un es zinu, cik mums kardioloģijas centrā ir cilvēkiem alga. Ja viņi vēl piestrādā kaut ko citu un kaut ko citu dara, tad protams, ka varbūt, ka tās algas ir lielākas, bet teorētiski mūsu vienkārši, nu tā, varētu salīdzināt ar darbu tirgu. Mums ir ārstam kardiologam normālā nodaļā ir alga apmēram, nu tas ir labi, ja ir 12 eiro stundā. Nu tad izreikņi, cik tur tās algas ir. Skaidrs, ka cilvēki, kas vēl īpaši tad, ja tur ir mums atbrauc vēl kāds ar ārzem pacients un vēl kāds, tur kāds kardiologs arī tur nopelna vairāk un

0: pilnīgs absurds. Tāpēc, ka mums ir ap 4,5 tūkstoši ārstu, to, ko mēs redzējām, to stop, tos ārsti ir apmēram 100 vai 150. Un tad paskatieties, paņemiet tos 150 nost un paņemiet tos pārējos ārstus un māsas un tā tālāk. Tā kā tā ir totāla demagoģija, tam es nevaru piekrist, bet...
1: Tu teici, ka... Klausoties šo, lasot, tev dažkārt sāp, sirds varbūt arī sāp, vai tev arī sāp un ir aizskaroši, ka tev dažkārt ir apzīmējuši, un pēdējos gados ne, bet es skatījos pirms gadiem 10 arī par galma ārstu tika saukts Andrejs Ērglis.
0: Nē, nu skaidrs, labi, es tagad uz citādi vispār skatos uz dzīvi, un tas varbūt tā, bet par to galmu tur bija ļoti jauki, jo man sāk nāk tāds vēstules, Tagad mazāk, mums tu raksti tagad vairāk sūdzības, bet tu vienalga atnāk ir labas vēstules, un tiešām labas vēstules. Man nācās vēstules, un kur man bija pateicība par to, ka tie cilvēki saka, ka mēs esam jūsu galms. Jo tu tā, nu es jau skaidrs, ka tu es esmu ārstējis, kā saka, gan ministrs, gan politiķis, gan mākslinieks, un tā var būt tā, bet tas jau, es tieši tāpat esmu ārstējis, un arī godīgi runājot, nu man tomēr aicina, nu bieži vien uz tiem gadījumiem, nu kur nav neskat tās to, gluži to nodarbošanos vai to izcelsmi, bet to diagnozi. Un tad es tomēr gribu teikt, ka man un tādiem vēl dažiem kolēģiem, kas tur ir, mēs esam arī tādi, ko mēs kādreiz zinām, ka nes mājās bērnībā tos baložus un ārstē tos, kurus neviens vairs īsti. Nē, tad pietiekam daudz tie ir. Jā. Nē, par to man vairs vispār īsti. Es atklāt sakot ļoti vēlos, lai vienkārši attīstās pareizā veidā tā medicīna, un, jo līdz ar to attīstīsies latviešu tauta, un tas man ir vissvarīgākais. Un tas nav nekāds patas, es vienkārši, nu, tas tā ir, nu, es vienkārši redzu to, ka tā tam jābūt.
1: Mēs nesen tikāmies pie Mestro, un arī tur tu stāstīji, kā iet taviem dēliem medicīnā. No tā visa man bija interesanti dzirdēt, ka tu teici, ka nu, mūsdienās, Tev tā šokolādes kastes tik daudz vairs nenes pacienti, bet toties taviem dēliem tagad nesot šokolādi.
0: Nu, vecākais tas vairāk ir tādā pētniecībā un zinātnē, un medicīna darbojas tieši tādā netiešā un bioloģijā, varbūt tad tieši ražot.
1: Kristaps un Mārtiņš.
0: Kristaps un Mārtiņš, jā. Un viņiem jau pašiem ir dēli, tā kā arī Mārtiņam veid. Bet Mārtiņam, jā, tas ir jocīgi, bet gal trakākais ir tas, ka... Viņš tā kā pukojās, ka viņam, bet es viņam saku, bet tu atdod man tos konjekts, jo man ir kam atdot, jo man ir tiem veciem, tiem draugiem, kas ir
1: vien. Es ar sadzirdēju vienu stāstu no teviem dāliem, tev varbūt viņš jau ir jau izgaisis, bet tur tika minēts, ka slimnīcas ienās dēli tev cienīgi saucot par profesoru, jo esot bijis viens mazs incidents, ka viņi tevi nosaukuši, nu tā kā mājās varbūt sauc, un tad tur viņiem esot, kā teikt, nodevis signālu, ka slimnīcas ienās, tu esi profesors Ērglis. Kas tur bija?
0: Nē, tur mums ir tur tāds joks. Man tie, nu es cēlēju kādreiz basketbolu, visi tie man tie čom, tie man sauc panģi un tā, un tad bājās man arī, un es arī citādi negribu, man tie basbēni arī tāpats. Nu, man viss sauc tā. Tur, un tā, nu, varbūt sievas kundas ne, bet, nu, es ne, to viņi droši vien bišķi, viņi var piegudro visko klāt, es nezinu, vai es kaut ko, es jau šādi tādā izrādu vairāk, bet tad viņi man atrēvjās šādā veidā, jo es, man nepatīk, ka tu rokas kabatās. Un...
1: Prieks un lepnums par dāliem?
0: Jā, noteikti. Nu, protams, jā, skaidrs. Nu, ka tā pastāsts atpakaļ, es jau vēl taisos kādu brīdi, bet būtu padzīvot. Bet kaut ko vēl padarīt, jo es atklāt sakot, vienmēr zinu to, ko es neesmu izdarījis. Jo tas, kas ir izdarīts, tas man jau ir, zinām, mērā drusciņi tā garlaicīgi, jo tādā tā, bet es domāju, ka tā motivācija tā nāk no tieši no tām dzimtām, tāpēc es esmu milzīgi pateicīgs par to dzimtskoku, jo mūsu mājās, piemēram, mūsu mājā tā nevarēja vienkārši ielīst gultā un apgulties pa dienu. Mūsu babuška tad man teica, ka viņa to krievis, es nespratu, ko tas nozīmē, tad ja viņa teica, ka tad dabūs tos izgulējumus, un tad mums kā blomops un tāds, jā, tur tā, tie, kas zina to krievu vēl klasiskā literatūra, jācer, ka to, un atkal savukārt, Un, ja jūs pasitieties profesoru Pauls Cerdiņu, tad viņam bija tā pirmā apgaita, viņam bija tie vārtiņi no Ventspils ielas. Tie bija 4-5 no rīta, un tad viņš nāca atpakaļ, vēl pieņēma tos pacients un tā, ja. Un tas bija tas stāsts, un tas ir arī tas, ka, nu, faktiski ne no kā. Arī tā Latvijai jāaug ir ne no kā, jo mums ir ļoti daudz lietas, kas mums tika iznīcināts. Un dažreiz ir tā, ka jūs vienā paudzē, nevis dažreiz tā, bet es teorētiski domāju, ka vispār vienā paudzē jūs tāpat neko ļoti daudz izdarīt nevariet. Un tas ir jautājums, kā mēs audzinām tās tagad 3-4, un tad, es vienmēr to saku, varbūt 5 tās paudzes. Un tad, lai nu tam mākslīgam intelektam izrādās,

0: tā taisnība, ja mūsu tā sirds nenoveco, tad mums būs īsta valsts, un tad arī nevajadzēs tik šausmīgi vaimanāt cilvēkiem, kuri īsti neizprot sabiedrības attīstību par to demogrāfiju. Jo mūsu stāsts nav par demogrāfiju, kā mums piedzemdēt vairāk. Mums ir stāsts, kā mums kvalitatīvi nodzīvot ilgāk, un pēc būtības dabūt to pašu rezultātu varbūt pat, zinām, mērā kvalitatīvāk.
1: Un, Andrej, vēl viens citāts, un es tev lūkšu mēģināt nojaust, kurš to ir teicis. Mums ir šis tas kopējs. Viņš arī pārdzīvoja diezgan vētrainu jaunību, un tad kļuva mierīgāks. Paldies Dievam!
0: Nu, to es nezinu, es kļuvus mierīgāks, jo man... Raimunds Pauls, jā. Tas ir īpatnē, jā, mazliet tāds, ko... Jo, atklāt sakot, jā, tas ir, es tagad tā pārdomāju, es pirmo reizi, nu, tu, tas arī notikts ar Katrīnu Pasternāku, un tad mēs tu tā sapazināmies.
1: Baltezerā, jā?
0: Baltezerā, jā, un Rīgā, un bet tad es tagad tā pārdomāju, ka tas ir bijis pēc būtības, jau biju uzaicināts uz Raimunda Paula 65. jubilēju. Jā, un tā mums pa tiem gadiem tur ir iznācis, bet es Raimunds Pauls man ir viens no... Šis ir bez ironijas, un tas ir, mēs tu tāds joks taisam, nu, kā jau, viss, kas pazīst, mēs tu saprot un tā, bet šis ir bez ironijas, es no Raimunda Paula ļoti, ļoti daudz mācījies, un atklāt runājot, ir divas lietas, kas man ir tādas liekas unikālas, viņš saka, nu, viss, viņš bija prom, viņš beidz, viss nav, viņš nākamā teikumā man saka, tagad es domāju, to teikt, es tagad viņš aizbrauc tādā, Timrots
1: Garda.
0: Garda, jā, jau kundz vai kundz, bet Garda aizbraucu, ko viņš es atklāšu to noslēpumu, viņš mazliet pārdzīvo to, jo viņš bija milzīgi daudz, viņš strādāja kopā, un man liekas viņiem, un es arī ceru, ka tas turpināsies viss un tā, un nerunāju par to džezu, kas ir viņa tāds, kas ir man tur arī viens tāds projekts, ko es ļoti gribētu viņu realizēt, es nezinu, vai tas man izdosies, jo tur nav tik vienkārši, bet ko es gribu teikt, ir divas lietas, ko es pirmkārt, es nevienai, un es ilgi, nu, tomēr relatīvi ilgas, tad vismaz 26-27 gadus tā diezgan, nu, tomēr. Es nekad neesmu dzirdējis par Raimundu Paulu, par saviem kolēģiem sakam, ko tādu, nu, kas ir, kā saka, nepieņemams vai, nu, kādreiz ir tādu. Viņš, nu, kādreiz, ja viņš ir mieru tur kaut ko patē, bet ļoti minimāli tas ir viens, un tas ir tas, ko es zinu aiz muguras, tad vēl, nu, tas ir drīzāk, viņš tad var pateikt kādam kaut ko tā. Tas ir vēl viena lieta, ko es redzēju, ir tas, kā viņš strādā ar saviem kolēģiem un arī ar saviem, varbūt tiem, nu, es nezinu, kā to nosāpēc, tomēr teikšu, tam zvaigznītēm, ko viņš atrod, un tad padara par zvaigznēm bieži vien.
1: Nu, par tiem kolēģiem tas ir tiesa, mēs pirms kāda mēneša tikāmies, piemēram, un kaut kur tur fonā skanēja Imants Kalniņš dziesma vai kā, un es dzirdu, mēs tev saka, Imants Kalniņš, nu, viņš ir ģeniāls.
0: Jā, nē, nu, tur ir tā lieta, bet... Vēl viena lieta ir tā enerģija un tā visu laiku tā strādāšana. Nu, tā ir tā jaunā sirds, tā ir tās kognitīvās funkcijas un tādas lietas. Un tas ir, ka viņš arī, man liekas, dažreiz varbūt pat drusiņu negribot, viņš spiež sev strādāt, viņš it kā saka nē, bet viņu tas iekšējais. Es vispār nedomāju, ka tā ir tikai enerģija. Tā enerģija arī ir pienākums. Un ziniet, tas pienākums ir ne pret sevi, ne pret vēl kaut ko, tas pienākums ir pret dzīvi. Es negribu tur kļūt pārāk patētisks, jo es arī nemaz neesmu tāds sevišķi, un arī es tiešām tur varbūt tur arī visu kaut ko protu, nu, teiksim tā, iemācījies mazliet tas izlikties un vēl kaut ko, bet idejas, tas ir pienākums pret dzīvi, un tas ir tāds, kas man liekas, tas ir labi, ka tas ir, un bet to var arī audzināt, un tas ir tas, kas ģimenēs ir jāaudzina.
1: Nu, lūk, ja reiz mēs pieminām Raimundu Paulu, tad ir jāskan arī maestro mūzikai, un šis ir viens īpašs stāsts pagājušā gada rudens, es eju pēc intervijas par Radio Gaiteni, un pretī nāk maestro, viņš saka, tev ir brīvs brīdis, saka, brīvs, ienāc iekšā, man tūlīt būs mēģinājums, un izrādās Raimunds Pauls ir uzrakstījis instrumentālās mūzikas ciklu veltījumu profesoram Andrejam Ērglim, un man bija iespēja būt tieši pirmajā mēģinājumā atnāca jaunie mūziķi Beāte Mērāna kontrabass un pie bungām Dāvids Vanaks, viņam 12 gadus šie tikai, un Andrej, es domāju, tu šo, protams, neesi redzējis, šis ir tas veltījums tev, man liekas, šī skaņdarba nosaukums ir jaunā māsiņa, tad te ir tas pats sākums, kā šis veltījums tev šeit radios ienās, tā paklausīsimies.

0: Pie klavierēm Raimonds Pauls.
1: Jā, nu, tas jāsaka tā, nu, pirmkārt, tas ir, protams, ļoti pagodinoši. Tur ir divas lietas, ko es gribētu teikt. Nu, skaidrs, ka tas ir brīnišķīgi, tas transformējas, es zinām, būtu to manu vārdu, bet skaidrs, ka tas ir kā nu, jaunā māsiņa, tas ir domāts tomēr visai ārstu un māsu un mediķu saimei. Un es domāju, ka tas ir tādā veidā jāuztver absolūti, jo es varu par sevi teikt 100%, pilnīgi skaidrs, ka es noteikti nebūtu nekas, nu, tādā ziņā, tā kā kādreiz. Mans vecētiņš bija teicis, rakstījis vēstulē savai sievai Ņinē, piedodinēja, ka bez tevis es būtu tikai zemes sāsts parasts un tā, vai ne? Tā es, protams, varu to teikt arī par savu sievu, par savu ģimeni, par saviem kolēģiem un īstenībā bez kolēģiem un īpaši ļoti, tā, arī tiem ļoti, ļoti tuviem kolēģiem es arī nebūtu nekas un tā ir, tāpēc arī tas skaņdarbs. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribu teikt, un tas ir, mīļie draugi, tas, kas ir atkal tiekam tie snīpi ļoti ātri augšā, pēc kaut kā drusiņu padzīt, paskatieties uz mestro. Tas izskatās, ka viss vieglāk. Nu, tas tā kā operēt arī, nu, godīgi, ne, tur tiešām, nu, kas tad tur vai arī, jūs tur tie, kas kolosāli to tenisu spēle liekas, nu, kas tad tur uzsit un tā. Mēs to nenormāli pārdzīvo savus to kvalitāti, kāda tā būs. Bet pasieties, ko viņš dara. Viņš spēlē ar Vanagu kungu dēlu 12 gadīgu, un viņš spēlē ar jauno kontrabasistu. Ja? Un viņš to dara, viņš, kuram kvalitāte, nu, tur nav nekā vairāk augstākā kvalitāte mūzikā. Un viņš to dara ar šiem, jūs vienkārši padomājat par to cilvēku lielumu. Un tas ir tas, ko es vienmēr gribēju teikt, ka tas ir tiešām arī profesionalitāte. Un tas, manuprāt, ir tik ārkārtīgi simpātiski, un tā ir tā vēl viena lieta, ko es ļoti, ļoti, ļoti mācos. Un atklāt sakot, tas ir kolosāli, ka viņš var būt jaunu cilvēku šajā sabiedrībā, un tas, to es visiem novēlu. Un tā jau ir tā, būt interesantam arī. Es jau pat pieņemu, ka tie jaunieši varbūt vēl tā dažreiz līdz galam, nē, nu, viņi to nevar prasīt no viņiem. Bet toties, kas tas būs vēlāk? Un tā ir tā, kas mums arī ir vajadzīga. Mums vajag tā maisīšanās, mums vajag tā, ko Ojās Vācijas, ko Imants Ziedonis teica, un pārējāk, mums vajag tā maisīties un tam starp tām paudzēm, un, protams, varbūt tur gluži, tā jau neiznāk, mēs jau iebraucam viens otram dvēselē, bet, nu, tā, mēģināt to saprast, ka katrs tomēr ir tas savs.
0: Andrejs, tev ilgi vairs neaizkavēšu, diena gara, un es zinu, ka dienas beigās īsti pirms pusnakts tev piezinīgs arī Raimonds Pauls, kā viņš to bieži dara, bet vēl izmantojot šo iespēju, ka mēs esam satikušies, liels paldies par tevis dāvināt konzervu bundžiņu ar meža gaļu. Es tā ļoti piesardzību viņu vērvaļā, bet bija izcila. Vienā teikumā šis stāsts arī medības un meša.
1: Jā, nu meša man ir ārkārtīgi tūs. Man vispār dzīvē nenormāli laimējies ar cilvēkiem, nenormāli laimējies gan ar ģimeni, gan ar draugiem, gan ar kolēģiem, bet galvenokārt ar skolotājiem. Un man meža arī ir tāpat kā sportāji, ir savi skolotāji bijuši, un man tas mešs ir, tā ir liela meditācija. Es vakar nakt arī, godīgi, ne, nu tā vakar tagad sāk, es paklausties, neņurdu kāds tas briedis. Bet jāsaka tā, ka man vairs tās medības paši par sevi varbūt nav tik svarīgs, cik man ir redzēt, kas notiek. Un es esmu no tiem, kas ļoti bieži vienatnē vai, nu, tur varbūt kādu draugu tā, bet arī, jo tās kolektīvās tās ir reti. Tur mēs satiekamies draugu vienreiz gadā, ja divreiz gadā tādas ir, jā, bet galvenokārt man ir tas mešs un tā meditācija un tā izbaudīšana. Tur cakākais vai labākais, ka neviens ar tevi tur nerunā. Un tas, kas tur notiek, tā ir tāda dzīve, un tā ir tāda, un tā ir Latvijas, tā viss, nu vispār Latvija, nu nav jau nekā vairāk kā Latvija, un nu, mums ir vienkārši jādara, mums pašiem no tā ir, kas saka, jāņem, un viss tas labākais, ko mēs vadām savai emocijām, savai sirdī, un arī jādod tieši tāpat atpakaļ, un tad man liekas, ka diezgan labi, es jau esmu ļoti liels optimists.
0: Profesors kardiologs Andrejs Ēglis. Andreja, liels un sirsnīgs paldies tev par šo sāru.
1: Liels tās paldies, un es tiešām es to novērtēju, jo es, atklāt sakot, protams, nebija pat iztēlojies visu šīs lietas.
0: Liels paldies. Paldies tev, Andrej. Paldies. Paldies arī maniem radio kolēģiem Ilzijā Gintē, Kristiānam Jakubovskim un Unai Guldē. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liemzere. Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītāja valdībai šonedēļ apritējuši 100 dienas. Salīdzinot ar Evikas Siliņas ministru kabinetu otrajā pilnajā darba mēnesī apmierināti, vai drīzāk apmierināti bija 22,3% iedzīvotājiem, tikmēr ar Kulberga 23,5%. Sociologs SKDS direktors Arnis Kaktiņš brīdina, ka vēl pārargi spriest vai samiedrības vērtējumu pieaugums šai valdībai nav tikai īslaicīgs. Saimes vēlēšanas ir pēc nepilna mēneša, kad vēlētāji parādīs un lems, vai šim premjeram un šim sastāvam ir vērts uzticēties un ļaut turpināt vadīt valstī. Valdība jaunedēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņa atmīnēšanas operācijās darbotos Nīršanas komandā. Piekdienas Sarnikavā notikušajā suņu uzbrukumā ciet šo bērnu veselības stāvoklis ir stabils. Tā norāda bērnu slimnīcā, kur diviem no sešiem cietušajiem bērniem veic operācijas. Kā vēstīts piekdien Ādažu novada Carnikavā divi klainojoši suņi uzbruka pirms skolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa bija devusies pastaigā. Uzbrukumu izlikmēja valsts policija, ir sākts krimināla process par noziedzīgiem nodrījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo palīdzību bērndārza pedagogiem un vecākiem, bet atbildīgie dienesti ir noskaidrojuši suņu īpašnieci un pārtikas un veterinārais dienests vērtē, kāds būs tālākā rīcība. Tālāk par notikumiem pasaulē. Vācijas Saksijas Anheltas federālajā zemē, kur šodien gaidāma reģionālā parlamenta vēlēšanas, vakar tūkstošiem cilvēku izgāja Mandeburgas ielās, lai piedalītos gājienā demokrātijas atbalstam. Šodien gaidāmajās reģionālā parlamenta vēlēšanās Saksijā Anheltē labās izredzes uzvarēt ir Eiroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai. Tomēr nav garantijas, ka partija izdosies iegūt absolūtu vairākumu, kas ļautu tai vadīt vienai pašai. Alternatīva Vācija ir stingri vērsta pret imigrāciju un savos izteikumos pro-maskaviskā. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas nots Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zināms, ka Putins teicis, ka ir gatavs ar Vitkovu un Kušneru apspriest iespējas karadarbības pārtraukšanai un ka svarīgus novērtēja kontakts ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādus priešlikumus kara izbeigšanai ASV amatpersonas Kremlim piedāvājušas, plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Ukraina paziņoja, ka turēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr sūtņi apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kīvai.

0: Ai. Šodien Somijā tiks atzīmēta Somijas zirga diena, godinoša šķirne, kurai bijusi nozīmīga loma gan valsts neatkarības nosargāšanā, gan tās attīstībām, tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs. Somijas zirga diena tiek atzīmēta kopš 2007. Gada, kad apritēja 100 gadi kopš šķirnes cilts grāmatas izveides. Pašlaik Somijā ir aptuveni 18500 šī zirnes zirgu, tomēr šķirne ir apdraudēta, jo pēdējos gados piedzims mazāk nekā 1000 Somijas zirga šķirnes kumeļu gadā, tā informē Somijas zirkobības organizācija. Izskan Latvijas radioziņas 2:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 12 grādi, pūš rietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī daudz vietu Latvijā palaikam līs, vietām stipri, iespējams negaiss, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Svētdien būs pārsvarā mākoņains, vietām valstī īslaicīgi arī līs, dažiet iespējams negaiss un stipras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik labi jūs orientējaties vidē sev apkārt? Nu viena lieta ir neapmaldīties ierastā vidē, pavisam cita – zibenīgi spēt koordinēt sevi svešā vietā, vadoties pēc kartes un vecā labā kompasa. Orientēšanās kultūra Latvijā ir sena un patiešām plaša. Cilvēki, kuri no darba uz mājām dodas ārpus pilsētām, nereti mežmalās vai uz nostāk esošiem mežu ceļiem pamana mašīnu čupiņus un cilvēkus sporta tērpos. Jā, tas diezgan droši signāls, ka te ir darīšana nevis ar populāru sēņu vai jogošanas vietu, bet ar viena vai cita orientēšanās kluba sacensībām. Kas cilvēkus pievelk vidē, kur ne tikai ir jāskrien, bet jāspēj vēl arī orientēties? Un kāpēc skriet pa brikšņiem, kāpām, spraukties cauri avenājiem un cerēt, ka tā var ātrāk nonākt pie oranži-baltā kontrolpunkta, vai tomēr negribas ļauties un ieskatīties digitālo karšu un kompasu palīdzošajās aplikācijās? Sāksim sarunu no viena kontrolpunkta, lai nonāktu pie nākamā. Mana sarunu biedrene šajā monopolā ir nu pat atkal par pasaules čempioni, veterānu pasaules čempioni, orientēšanās sportā kronētā Ilona Daģe. Sveiki, Ilona!
3: Sveiki!
2: Cik labi tu orientējies vidē bez kompasa?
3: Ļoti labi, man liekas, ka jā. Es vispār sāku bez kompasa. Pirmās orientēšanās pieredze man ir Barcelonā bez kartes un bez kompasa, un pēc tam jau reāli mežā bez kompasa.
2: Pilsētvidē es vēl saprastu bez kompasa, ka var orientēties, bet mežā tas jau ir izaicinoši, jo tomēr pēc 3. 4. Pagrieziena tu taču sāc apjukt.
3: Laikam tur tās bērnības takas mītās. Man ļoti patika jau bērnībā pa krūmiem lausties, ložņāt, pa purviem, un nezinu, tā ir mana dabīgā vide, tur es jūtos ērti.
2: Bet kā tu domā, tu tā kā ieprogrammēs sevi, tu atceries to, kur tu biji, un nākamos punktus, vai tu tomēr vadies pēc saules vai pēc kaut kāda lielāka mēroga? Tajā brīdī tu tiešām to dari bez kompasa.
3: Tas ir būtībā pēc visa. Saule ļoti palīdz, ja viņa ir. Ja nav, nu tad ir grūtāk, un naktī ir grūtāk, naktī arī vairāk kļūdas pieļauj. Tīri tas, ka tu nespēji norientēties pēc tiem gaismas ķermeņiem. Bet laikam man ir tāds sajūta, ka man ir iekšējais kompass. Es tā kā visu laiku jūtu, ka es kaut kur pagriežos.
2: Gan to, kur tu biji, tu tā kā vēl turpini apzināties, gan to, kur tev ir jānonāk. Nu, diezgan daudz cilvēki var sevi savu par topogrāfiskiem idiotiem. Nu tā, ka ir viens, divi pagriezieni un viss.
3: Jā, un es to nesaprotu, kad vai tiešām tā var, jo man liekas, ka tas ir pilnīgi kaut kas preddabisks, ka visiem mums jābūt tiem iekšējiem kompasiem.
2: Nu tā ir, ka mēs nevaram saprast, kā ir tiem, kuriem ir citādi. Un tas ir droši vien visdažādākajām jomām, bet nu labi. Cik labi tu pazīsti Latvijas mežus tagad?
3: Nu, Es neteiktu, ka labi pazīstu.
2: Bet tu zini jau, ja būs jābrauc, es nezinu, uz kādām sacensībām, Tartakā, piemēram, ka tu jau nojaut, kādi tur tie meži ir, un ka tu nojaut, kas tevi sagaida.
3: Nē, vispār nē. Jo man ir, es aizbraucu uz sacensībām, un man kāds saka, mēs te pirms pāris gadiem bijām. Tiešām, man nav, nu, pilnīgi, nē, es neatceros, tiešām. Ja, tikai tad, ja mēs tur esam ļoti, ļoti regulāri ir būts, tad jā, tad es atpazīstu pat kādas vietas, tāda tā kā deja vu sajūta rodas. Bet nē, es ar vienu reizi neatceros.
2: Tas, kas man šķiet interesanti orientēšanās, principā jau treniņu, īsti nav, uzreiz ir tās, nu, tās ikdienas sacensības, saucamās pēcpusdienu vai kas, nu, jo tas tik un tā ir sacensības.
3: Jā.
2: Jo tu tāpat vieni iet orientēties īsti pat nevari, jo nav ja neviens, kurš izliek karti.
3: Nu, ir treniņu poligoni, ko Latvijas orientēšanās federācija ir izvietojusi dažādās vietās Latvijā. Arī Jelgavā Būriņu mežā ir viens no poligoniem, kur ir statiski punkti. Tie nav tie konusiņi, bet ir koka mietiņi, uz kura ir rakstīts kontrolpunkta numurs, un karti var izdrukāt pats mājās uz sava printera, un tad iet un trenēties.
2: Lūk, nu tas man ir jaunums. Man daudz kas orientēšanās sportā būs jaunums, jo es tiešām... Mežā, kā orientieris, esmu bijis divas reizes. Vienreiz, nu, sakojot kādam savam draugam, otrreiz, mēģinot viens pats izkulties, bija interesants piedzīvojums, bet par to droši vien vēl, kā to sākt, mēs parunāsim vēlāk. Bet tas, ko tu saki, tad tev tiešām nemaz nav tā, ka tev pasaka, būs orientēšanās sacensības Garkalnē vai Nītaurē, tev ir vienalga.
3: Man pa lielam ir vienalga. Nu, Garkalnē es atpazīstu mazliet. Tur es zinu apmēram, kāds ir tas mežs.
2: Tur biežāk ir,
3: jā.
2: Un kuru Latvijas pusi, tu pati dzīvo Jelgavas pusē, tad tās puses mežus tu pazīsti labāk.
3: Jā, pilnīgi noteikti, jā. Tur mums ir ceturtdienās ir Alnis, mūsu vietējais klubs organizē kārtas, un tur gan mēs esam skrējuši jau kopš es sāku.
2: Jelgavas pusē reliefs nebūs baigi daudz atrodams,
3: kā
2: tev ir nonākt tajās vietās, kur pēkšņi tas reliefs ir?
3: Nu, tur ir auzas uzreiz, tas ir skaidrs, jo... Tādas mazas kāpas, kādas ir ap Rīgu, Carnikavas puse, tas ir perfekti, tur es visu varu nolasīt. Bet tiklīdz ir klāt pie reliefa džunglis, kur ir krūmi, zaļš, viss, es esmu tanī brīdī, tur man ir mazliet panika ieslēdzas, un tad ir ļoti grūti koncentrēties un spēt karti nolasīt.
2: Un arī aptvert, kā apskriet, vai ir vērts mēģināt apskriet
3: tieši
2: kalnu,
3: tā.
2: Vai tomēr mēģināt tikt
3: jā, nākšā. Jo zemgalē orientējoties, es praktiski eju pēc azimuta. Viss pa taisno, nu vai arī, ja tu zini, kad apkārt pa stigām būs ātrāk, nu skaidrs, tu nelauzīsies speciāli cauri avinājiem. Bet tiklīdz ir iejaukts reliefs, tā tur ir jādomā uzreiz citās dimensijās, un tas ir sarežģītāk jau.
2: Es pieļauju, ka no orientēšanās sportā es pieļauju, ka neviens neliek austiņus un neklausās mūziku.
3: Neesmu redzējusi.
2: Jo tur tik ļoti atšķirīgi no skriešanas ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt klātesošam, jādomā. Tu nevienā brīdī nevari pazust no tā punkta, kurā tu atrodies.
3: Jā, tieši tā. Un ja tu arī ir garāki etapi un tu sāc aizdomāties par kaut ko citu, tu reāli saproti, ka a kur es esmu?
2: Tu pazaudē kaut kādu atskaites punktu un viss.
3: Jā.
2: Un tad gaidi, kad izskries no kartes. Un ir gadījies tā tiešām kārtīgāk nomaldīties?
3: Nu, kā Tovei Aleksandersonai Siguldas pusē pasaules čempionātā man nav sanācis, ka viņa tur kārtīgi nomaldījās. Bet, nu, mazas kļūdiņas ir bijušas, bet es saku, es nekrītu panikā tādos brīžos arī, bet es ir visgrūtāk īstenībā nevis par to kļūdu lielumu laikaziņā, bet ka tu ir svarīgi mači un tu saproti, ka tur pat tā 10 minūšu kļūda pieļautā jau tu jūti, ka tas var maksāt tev daudz un līdz ar to dažādās sacensībās tas pieļaujamo kļūdu lielums ir atšķirīgs.
2: Par to, kādas ir tās emocijas sacensībās, mēs noteikti vēl aprunāsimies. Tātad mūzika, sportā, bet ja tu vienkārši skriet, skriešanas treniņā, tu mēdz klausīties?
3: Jā, vienkārši skrienot, man ir vajadzīga mūzika. Citādi es nevaru sevi nemaz pierunāt iet skriet, jo man vajag, lai kaut kāds novērš manu uzmanību no tā, ka tas ir tikai treniņš.
2: Un kas ir tas, kas tur parasti skan?
3: Kaut kas uz priekšu dzenošs. Un varbūt arī vairāk tāds ar klavieru mūziku, bet ar jaudu, kur ir
2: dinamika.
3: Jā, dinamika, jā.
2: Un Within Temptation and Jerry Hale duets and Sing Like a Siren, tas tur būs tavā?

0: austiņās.
1: Jā, nu tas ir no playlistes, to bija ļoti viegli izvēlēties, jo, jo vajag trīs dziesmas, tad pirmā lai ir tā, kas manā laika playlistē atskanēs pirmā, un šī bija tā, kas atskanēja, un laba izvēle.
0: Noklausāmies visi kopā.

0: Dziesmai izskanot, mēs atkal varam sākt mēģināt orientēties, jo atgriežamies sarunā ar pasaules čempioni veterānu orientēšanās sportā. Vai arī veterānu pasaules čempioni orientēšanās sportā? Kā ir pareizi jāsaka?
1: MOTS World Masters Orienteering Championship. Tas bija tas tātad pasaules meistaru orientēšanās čempionāts.
0: Un tajā tur ir vairākas disciplīnas pagājušajā gadā. Tu tur dabūji labākas medaļas pat nekā šogad, bet tik un tā viens zelts arī šogad.
1: Jā. Pagājušajā gadā es pirmo reizi piedalījos. Tas bija Spānijā, Žironā. Un atbraucu ar diviem sudrabiem un zeltu. Zelts gan man bija tikai garajā distancē, kas nu, būtībā man pat varbūt ērtāks, jo it kā vieglāk orientēties, bet nu, ļoti smags apvidus, lieli augstumi metri un tā tālāk, tāpēc es tā...
0: Tas bija kaut kur Pirenei? Ah, nē,
1: Žiron, bet parasti garo distanci ņem ar vairāk augstumu metriem. Arī šogad bija tas pats. Bet šogad...
0: Kur bija šogad?
1: Šogad bija Polijā Žešuva. Netālu no Ukrainas robežas. Un tur arī, protams, ir augstu metri, bet tur bija tāds, nu, siguldas apvidus apmēram. Un es jau redzot, kas tur mani sagaida, man pilnīgi nebija cerība, ka es tur kaut ko dabūšu. Un tas, ka es finišēju sestā, jau man bija kā uzvara, tāpēc pilnīgi nebija vīlusies. Bet, jā, un sprints ir mana mīļākā disciplīna orientēšanās sprints pa pilsētu. Tātad, ja... Pērn, tur bija sudrabs ar pāris dažu sekunžu no zelta. Tad šogad jau bija mazliet vairāk ļūdiņas, bet es ļoti negatava aizbraucu šogad uz pasaules čempionātu, jo sprints bija sestdienā, un iepriekšējā svētdienā es biju noskrējusi Gaujas 53 km. Nu, kā jūs iedomājaties, kādas bija manas kājas un ko sprintā var izdarīt, ja sprintā ir vajadzīgs ātrums. Es biju pilnīgi ar negatavām kājām, un tas, ka es izcīnīju piekto vietu, nu, bija daudz, bet ar vilšanās sajūtu. Un tieši tāpēc tā izcīnītais zelts vidējā distancē, kur tiešām varēja skriet, un tur bija diezgan līdzens, būtībā tāds zemgales apvidus, mans tā kā māju apvidus, mazliet krūmi, mazliet pļavas, nu, un tur bija zelts.
0: Cik aptuveni ir tās distanču garumi, lai klausītāji, kuri neorientējas, saprastu?
1: Nu, sprints ir apmēram 2,5 kilometri pa pilsētu.
0: Priekškārtīgi skrēja ir tiešām sprints.
1: Jā, nu tās ir 15 minūtes, kurās ir jāiekļaujas, lai tiktu pie laba rezultāta, pie, nu, godalgota rezultāta. Un vidējā distance būs ap 35 minūtēm ir jāizskrien, un tie var būt viss atkarīgs no apvidus atkal. Tātad, ja tas būs reliefaināks apvidus, tad būs mazāk kilometri, bet tur var būt no 3 līdz 5 kilometri, jo, nu, jo grūtāks apvidus, jo būs lēnāks pārvietošanās ātrums, jo ātrāks apvidus, skrienamāks, jo būs vairāk kilometri, bet jā.
0: Un garajā distancē?
1: Garā distance uz papīra izskatījās ļoti īsa, jo garā distance parasti ir tādā pa 8-9 kilometri, bet šoreiz bija, ja nekļūdos kaut kas tu ap septiņiem, tas jau vienliecina, ja būs augstuma metri un tik mazas kilometri, tas būs smagi, būs vairāk jākāpj un jāiet un jālaužās, un tiešām bija arī kritušie koki un purvi, kur tu līdz ceļiem ūdenī esi. Nu, nekāda romantika vairs. Tā kā jā.
0: Bet, ja es pareizi saprotu, orientēšanās sports tev nav no bērnības?
1: Nē, jā. Es orientēties sāku pēc universitātes pabeigšanas pat. Jā.
0: Un kas tev bija bērnībā, kas bija tavi sporti? Ja tu nāc, tu arī pati esi no Jelgavas puses, ja?
1: Es esmu dzimusi Jelgavā un diezgan daudz esmu kleņojusi pa Latviju, dar diezgan daudz pārcelšanās, bet esmu dzīvojis arī 2 km no Krievijas robežas, pie pašas bija tur Viļaka un Vecumi, stacija tāda. Un laikam tas pirmais sports arī bija iet uz skolu. Tā kā tagad skolas gads ir sācies aktuāli, tad man arī trešā klasītē mācījos, man bija uz skolu jāiet 10 km ar kājām, turp un atpakaļ. 2 km pa zemes ceļu un 8 km pa sliedēm. Man ļoti nepatika, bet tā bija nepieciešamība. Bet tagad man ļoti patīk sliedes.
0: tev labi sakrīt solis ar
1: jā,
0: būšņiem?
1: Laikam, jā.
0: Ir cilvēki, tur, kas nemīl tieši.
1: Tā kadence. Tur reāli pastrādā pie kadences, jo tiešām pat tām špalām iet bija labāk nekā iet blakus sliedēm, jo tur
0: tur tas čambas, asas un nepatīkams tas ceļš. Nu labi, bet tad tu daudz staigā bērnībā, nu vismaz tajā laikā, kad tu dzīvo kaut kur, kur tev ir jāiet 10 km uz skolu. Tur es ticu, ka vairs sportu arī negribās, bet tad, kad tu, nezinu, nonāc vidusskolas laiks un vēl kaut kas, tev bija kaut kāds arī man sports nebija. Vispār bija tavā?
1: Vai nē, nebija? Man nebija ne sporta pulciņa, ne sporta intereses kā tādas, bet vidusskolā, 4. Vidusskola bija mana vidusskola.
0: Jelgavas
1: 4. Vidusskola, jā. Tieši vidusskolas klasēs, mana klasa audzinātāja bija sporta skolotāja, un viņa laikam manī saredzēja kaut kādu veidu potenciālu, un viņa man sūtīja uz sacensībām, bet tās bija tur pāris sacensības, kādreiz bija tāda lielā balva, laikam saucās, kur tur vajadzēja turībā tādas visādas aktivitātes, muļķības, bet nu katrā ziņā tur tikai sportiskos sūtīja, nu tiem, kuriem ir potenciāls. Bet nu, man ļoti švaki gāja. Jā. Vienreiz es esmu 400 metrus skolu pārstāvot stadionā skrējusi, bet es stabili pēdējā noskrēju, un tanī brīdī man likās nekad mūžā es to vairs nedarīšu, jo šausmīgi sāp, plaušas, elpot nevar. Kā es pēc tam beigtas? Nu, jā, nu ko lai dara?
0: Bet ko tad tu darīji, ja sports nebija, tad jau laiks ir kaut kam citam?
1: Jā, es dziedāju korī, man ļoti patika.
0: Un tagad?
1: Nu,

0: tagad es skrienu.
1: Bet tu negribi dziedāt kori?
0: Esmu domājusi, ka to gribētu, bet nu, es nevaru visu gribēt. Es laikam to pataupīšu kādam, nu, tādam vēlākam laikam.
1: Tad cik daudz tu trenējies šobrīd? Cik daudz tev paprasa tā orientēšanās un sporta pasaule no tevis stundu skaitā nedēļā?
0: Nu, viņa droši vien prasa vairāk, bet es neesmu gatava tik daudz dot, tāpēc man visu laiku liekas, ka es tā kā mazliet uz parāda dzīvoju, ka man kādreiz būs tas jāatdod, jo sacensībās man iet tik labi, ka nu, man treniņa rezultāti pēc treniņa apjoma nevajadzētu tā būt. Bet nu, katru dienu kaut kas ir jādara. Vienīgā svētā diena man ir pirmdiena, kad es neskrienu. Jo brīvdienās parasti ir sacensības. Ja tīpaši orientēšanās sacensības ir sestdienas svētdiena, divas dienas pēc kārtas. Nu, ja tur ir kādas skriešanas sacensības, tad nu, sanāk jebkurā gadījumā brīvdienas aizņemtas ar skriešanu. Un pirmdiena tad ir atpūtas diena fiziski, bet pārējās dienās kaut kas ir jādara. Vai nu jāskrien vai ar divriteni jābrauc.
1: Bet tas apjoms, par kuru tu runā, tas jau mēs vairs nerunājam par tādu amati, nu tāda... Es te vienkārši iziešu paskriet. Tu tomēr pragmatiski plāno savu skriešanu, saliec kopā ar darbu, ar ģimeni. Nu, jā. Tas sev ir tāds diezgan nopietnis
0: bet
1: process.
0: Bet tie ir būtībā šie te divi gadi, kad es tā daru. Pirms tam es burtiski vispār pilnīgi netrenējos. Es braucu brīvdienās uz sacensībām, trešdienās dažreiz uz magnētu orientēties, un ceturtdienās mūsu vietējais Alnis, kur es aizbraucu skriet. Un brīvdienās sacensības. Un viss nebija vispār treniņu.
1: Bet kāpēc tev vajadzēja vairāk? Varbūt, ka varēja palikt tajā versijā. Jā.
0: Man vajadzēja. Jo es sapratu, man sāk orientēšanās mazliet tā kā kaut kā apnikt. Man nav to izaicinājumu, man vajag izaicinājumus visu laiku. Jo arī tas Covid laiks man lika saprast, kad man vajag sacensības. Man nepietiek vienkārši iet ārā skriet priekš sevis. Man vajag tieši to sacensību vidi, tos hormonus, kas tur izdalās. Un viss tas man ir vajadzīgs, un tajā Covid laikā es sāku pusdienu laikā iet skriet tīri apjoma, darba apjoma dēļ, kad es varēju vienkārši no darba prom. Pusdienu laiks no 12 līdz 1 ir mans, un lai mani neviens nevarētu sasniegt, man bija jābūt ārā no mājas, tātad es skrēju. Un es sapratu, nu varu paskriet. Bet jā, tīri tā orientēšanās man sāka mazliet... Man vairs nebija izaicinājumi, jo savā vecuma grupā es biju līdere un stabila līdere visu laiku no kārtas uz kārtu, no sacensībām uz sacensībām. Un man likās, ka nu, kāda jēga kaut ko darīt vēl, ja tu visu laiku tāpat esi līderis.
1: Un tu meklē kaut kādu izaicinājumu, kur tas nebūs tik vienkārši.
0: Jā, un tāpēc es sāku pamanīju, būtībā īstenībā pamanīju, jo droši vien tajā brīdī to man arī vajadzēja, jo mēs jau parasti pamanam tikai tad, ja mums to vajag. Jelgavas vecmeisteri aicināja pievienoties savam pulkam vieglatlētikā. Nu, un es sapratu, šis varētu būt labs. Kaut kas pavisam cits, tā pati skriešana, tikai uz sarkanā paklāja.
1: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kur mēs to sarunu vedīsim tālāk, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Ilonu Daģi.
2: Ilonu pazīst jau kādus 11 vai pat 20 gadus. Tur liels bija tāds pārsteigums, kur tāda meiča mūsu Jelgavas mežos ir uzradusies. Jo toreiz viņa bija ātra, taču orientēšanās prasmes varbūt nebija tik augstas. Un toreiz mēs arī varējām sacensties par rezultātu, par vietām, kurai labāk veicies. Taču Ilona ar savu mētiecību, ātri vien panāca mūsu pieredzējušos orientieristus un tagad ir jau arī pamatīgi apdzinusi. Tagad ir liels prieks, ka kādreiz varam startēt vienā komandā stafetēs. Tas nozīmē, ka komandai varētu būt potenciāli augstāks rezultāts, jo Ilona parasti ir viena no pirmajām, kas parādās finišā. Taču viņa arī parasti komandā uztur tādu azartisku sacensību gaisotni. Un tā es arī raksturotu Ilonu kā mērtiecīgu, azartisku un ārkārtīgi enerģisku. Reiz noklausījos viņas bērnu sarunu pēc sacensībām, kur bērni bija stipri priecīgi, ka mamma šoreiz nav uz piedestāla. Un tas liktos jocīgi, kāpēc, jo Ilona ļoti bieži ir godalgot

0: tās vietās. Un bērni bija vienkārši priecīgi, ka ātrāk varēs tikt mājās, jo nebūs jāgaida apbalvošana. Taču kopumā es domāju, ka bērni ļoti lepojas ar mammas sasniegumiem un jāsaka, ka viņiem ir ko turēt līdzi. Visi talanti un aizraušanās aktivitātes, ko Ilona veic, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ilona ir aizrautīga grāmatu lasītāja un parasti arī padalās sociālajos tīklos, kuras ir tās labākās grāmatas, ko lasīt. Viņa cep izcila garšīgus makarūnus un kūciņas dekorē. Šķiet, ka viena no tādām pēdējām viņas aizraušanās ir jaciņu un džemperīšu adīšana. Vēl viņa paspēja iekopt skaistu dārzu, sataisīt jāņogu želejas un, protams, skriet asfaltu skriešanu, taku skriešanu, orientēšanās un ziemā vēl arī distanču slēpošana. Ļoti apbrīnoju šīs visas tavas aktivitātes un nu, kādreiz varbūt gribētu uzzināt noslēpumu, kur tu ņem tādu enerģiju un kā tu to visu paspēji.
1: Ilona, ko tu atbildēsi Zanai Cirkalei?
2: Jā, nu, ja godīgi, es arī nezinu, kā tas ir iespējams. Tagad klausoties, man neticās, ka tas ir par mani, bet nu, visi fakti atbilst patiesībai.
1: Ko tu meklē grāmatās?
2: Tā ir man atpūta. Man ļoti patīk tās daudzās pasaules, kas ir grāmatās, un man nav mīļākā žanra. Es varu detektīvus lasīt, mīls romānus, fantāziju, psihoterapijas grāmatas.
1: Izziņas literatūru.
2: Nolikums.
1: Bet interesanti, ko tad tu saki savai ģimenei, ja tu saki, ka grāmatas ir atpūta, tad ko tu saki savai ģimenei, kāpēc tev vajag iet skriet?
2: Tāpēc, kad vajag to balansu, jo skriešanā es ļoti daudz atdodu no sevis un man vajag atpakaļ. Un atpakaļ es dabūnu no grāmatām.
1: Bet tāda vienkārša skriešana ir mazāk prasīga. No tur tomēr vieni labi apavi, daudz maz normāls sporta tarps un aidā. Kamēr orientēšanās sportam ir vajadzīgi cilvēki, kuri izliek kontrolpunktus, kuri sazīmē kartes. Tev ir vajadzīgs arī galu galā kompasu atcerēties, paņemt līdzi, nu, ja nebūs iedos kāds. Bet tomēr tas ir prasīgāks sporta veids. Vai tā skriešana, nu, vai nebūs vienā brīdī tā, ka es vienkārši skriešu?
2: Nē, man liekas, būs otrādāk. Jo šobrīd es diezgan daudz skrienu un mazāk orientējos, bet es zinu, ka es orientēšos nu, līdz kā pa malai.
1: Bet kāpēc tā ir ar orientieristiem? Un mēs zinām, Latvijā ir rūdīti orientieristi, kas ir no ļoti pieklājīgā vecumā. Kāpēc, kā tu domā, kas tas ir, kāpēc tieši orientēšanās ir tas sporta veids tomēr, kurš tos cilvēkus notur?
2: Tas ir dzīves veids būtībā, jo nu, orientēties var tad, ja tev to patīk darīt. Un orientieristi ir tie cilvēki, kuri ir atklājuši šo sportu kā savu. Un no tā nevar tikt vaļā, nav tāda diena, nē, man tagad viss, man tas vairs nepatīk. Jā, var nogurt no tā lielā apjoma, kas ir sezonā, var arī paņemt kādu brīvāku gadu un nebraukt uz visām sacensībām, bet, nu, manuprāt, vienmēr atgriezīsies, ja vien fiziski to varēs izdarīt.
1: Vai tas, ko tu saki, nu, tur ir riski, es divreiz esmu pamēģinājis. Iespējams, ka, ja trešo reizi pamēģināšu, ka viss?
2: Viss,
1: ja
2: viss.
1: Iepatiksies, tad...
2: Vairs rādi jau tevi neredzēt.
1: Nē, kāpēc? Tu taču arī strādā.
2: Jā, patiesībā jā.
1: Nu, un to darbu taču izdodas apvienot, un to taču darbā esi, es tagad nemācēšu uzreiz atrast pareizos vārdus, nu, ar svaigāks, motivētāks, jo tu esi izkustējusies, tu esi dabūjusi to skābekli, tu esi dabūjusi to mežu, un tu taču uz darbu atnāc gatavāka darbam, iespējams, nekā tas, kurš ir visu vakaru sēdējis pie televizora.
2: Jā, pilnīgi noteikti, un kā es saku kolēģiem, es nāku uz darbu atpūsties, jo tas darba apjoms, darba slodze, kas ir tā, jebkurā gadījumā tā ir atpūta, pēc tā, kas ir darīts brīvdienās.
1: Tas izklausās interesanti, kā tu tagad to pagriezi uz darbu atpūsties, jo no darba devējs, protams, varētu domāt, ka tas ir kaut kas slikts.
2: Nu jā, ka jāpšķiks atnācis.
1: Jā, bet patiesībā tas, ka tas tavs rūdījums vienkārši ļauj uztvert darba stresu kā mazāku.
2: Jā,
1: kā,
2: pilnīgi, jā.
1: Nu, tas izklausās ļoti labi. Es tagad es attaisnoju sevi, kāpēc es arī pirms šīs sarunas kādu stundu iepriekš biju aizgājis paskriet.
2: Oh.
1: Un es zinu, ka mani kolēģi, kas saka, kāpēc tu tā dari, tu taču atnāks noguris. Bet es tieši pamostos.
2: Nu, jā.
1: Man tas, es domāju, ka to mēs varam ieteikt tātad daudziem cilvēkiem.
2: Jā, pilnīgi,
1: kustību, jebkurā gadījumā, katram atrodot savējo. Ilona Daģi startē sacensībās Latvijā. cik

0: Tieši tu jau tuvojoties kontrolpunktam, bet vēl neredzot, bet pēc objektiem un apstākļiem zini, kur tas būs, jo tu taču pazīsti tos cilvēkus jau, kuri lika kontrolpunktus, tu zini viņu trikus, tu zini, ka viņi liks bedrītē, tu zini, ka viņi liks aiz koka saknes, vai ir kaut kas tāds, ko pieredzējis orientēties tiešām pēc vides jau saprot, kas visticamāk būs bijis izdarīts.
1: Jā, es ticu, ka tā ir, jo es esmu runājot ar citiem, tu jau saproti, o, viņš lika punktus, tad jau mēs zinām, tur būs tādi un tādi āķīši, būs strauji pagriezieni un visādas viltības, bet es neesmu vēl tā iedziļinājusies, un es arī nekad neanalizēju šādas lietas, jo man patīk sportā, šajā orientēšanās sportā tieši tas pārsteigums. Man arī neinteresē nekad izpētīt apvidu pirms tam, jo ir pieejamas vecās kartes konkrētajiem apvidiem. Man tas, jā, man
0: es
1: tas
0: Es zinu, ka ir orientieristi, kuri pēc sacensībām, un mūsdienu digitāli risinājumi piedāvā brīnišķīgas iespējas izpētīt, kā tu esi skrējis pa karti, kur tu esi novirzījies, mēģināt analizēt savas nākotnes kļūdes. Tu arī to esi darījusi?
1: Jā, nu to es daru, jo tas ir interesanti, jo tad citreiz ir tiešām tev šķiet, ka tu gāji gar to kalniņu realitātē, tu aizgāji mazliet citur, un ir svarīgi to zināt, lai pēc tam nākotnē tu vairāk pievērš uzmanību dažādām detaļām, jo es nevarētu teikt, ka es ļoti labi orientējos. Es ar savu ātrumu nokompensēju savas daudzās kļūdas, un dažreiz tas nenostrādā, bet jā, tā analīze ir nepieciešama, lai sev to izaugsmi veidot, nu, lai būtu šī ta pieredze, bet pirms tam es apvidu un nepētu tieši tāpēc, ka man patīk paņemt svaigu karti un nezināt, kas mani tur sagaidīs.
0: Vai tad, kad tu skrieni sacensībās mežā un orientēšanās sacensībās ļoti bieži tā, ka cilvēks startē, tad, kad viņi vēlas atbrauc un startē, un vai gadās, ka tu zini, ka tev tu redzi pa priekšu skrien kāds pieredzējušais, un ja tu zini, ka viņš skrien to pašu karti, tu pasaki kaut kādu laiku?
1: Nē, nē. Kādreiz es tā darīju. Sākot mācoties, es tiešām tā arī darīju. Es paskatījos, o, šis skries manu distanci, un es turēšos astē. Bet šobrīd man tas nepatīk. Man arī nepatīk, kad man iesēžas astē, un man nav tās, man ļoti patīk būt vienai pašai mežā. Un jo vairāk tur ir cilvēki, jo man, nu jā, tas nav man.
0: Paņemam muzikālu atkāpi ar Jack Savoretti, Breaking the Rules. Es ceru, ka būs tas dzīvais ieraksts, kā tu esi lūgusi. Kāpēc šī dziesma?
1: Nu, tie noteikumi. Un kļūstam vecāki un veterāni sports un jāiet savs ceļš.
0: Klausāmies.
2: Grazie.

0: iespējams, ka ar tādiem aplausiem Ilona Daģa finišē kādās no savām sacensībām. Ilona, kas ir garākā distance, ko tu esi noskrējusi?
1: Noskrējusi? Laikam jau Rogainīgā, 6 stundu Rogainīgā man ir bijuši 53 km.
0: Un Gauja trēlā tas
1: Gauja pats? Ir, Gauja bija nedaudz man, zem 53, 52 komats kaut kas, tāpēc jā, tā būs otrā vieta.
0: Un tu pati piemini Rogainīgas, bet cik vispār var salīdzināt orientēšanās to distanci, cik ir noskrietis ar skriešanas distanci? Vai to vispār vajag un var salīdzināt?
1: Viss no apvidus ir atkarīgs, jo...
0: Un arī no skriešanas.
1: No skriešanas, jā.
0: Nu, tā, piemēram, tā arī var būt asfalta skriešana vai tā ir taku skriešana.
1: Jā, tieši tā. Bet ļoti salīdzināms ir leģendu Rogainīga 2 stundu distances. Tās ir pilnīgi totāli skrienamas. Tur ir no orientēšanās ir ļoti maz tas, ka tev ir kontrolpunktos jāpaspēj viņus atrast un atzīmēties, bet tur nav laika kļūdīties un meklēt punktus. Tev jau jāiet ar lielu pārliecību un vienkārši jāmauc cauri tiem punktiem. Tā ir drīzāk skriešana ar orientēšanās elementiem.
0: Nu jā, un tad vai par pasaules čempionātu vēlreiz atgriežoties šī gada, vai tad, kad aizbrauc tāds Latvijas, nu, tu pati saki, labākā orientieriste, nu, šobrīd, un tur

tu satiec tādus pašus. Mēs zinām, ka skriešanā, tādā klasiskā taku skriešanā vai kaut kur labākie mūsējie, ne tuvu nav līdzīgi labākiem viņējiem, nu visas pasaules sportistiem. Tur tā starpība ir liela. Orientēšanās sportā

0: ir tās medaļas izcīnīt, un ka es arī varu viņu starpā tur būt un izcīnīt medaļu, tad es esmu viņu līmeni noķērusi.
1: Un to es, jā, to esi pienākusi pie viņiem vēlāk. Kā viņi pieņem tos cilvēkus, kurus viņi nepazīst, kas nav no tās viņu vides mūžīgi, mūžos bijuši? Cik draudzīgi ir orientēšana?
0: Viņi ir ļoti draudzīgi. Un viņiem tāds, wow, kas tu esi? Kur tu biji iepriekš?
1: Tas skrien tikai dažus gadus.
0: Un, jā, un tas jautājums, nu, Eiropas čempionā arī satiksimies, jo viņi jau turpina. Labi, viņš tur 40 gadniece skrien veterānos, bet viņa arī valsti pārstāv arī lielajā čempionātā.
1: Un kā ir? Vai Ilona Daļa arī pārstāvies valsti lielajā čempionātā?
0: Nē. Es neeju uz tām atlasēm. Man visā...
1: Bet tu varētu? Tur tā konkurence kāda ir šobrīd Latvijā par labākajiem rezultātiem?
0: Nu, mums ir ļoti spēcīgas jaunās orientieristas, un tāpēc nu, skatuvi ir viņām. Es tur vairs negribu. Nē. Jo nu, kāda jēga man tur tagad būtu gadu, divus, trīs būt, ar viņām pakonkurēt. Nu, tāpat man ir labi te, kur es esmu. Es jūtos ļoti labi kā veterāne, it kā sporta veterāne, bet īstenībā, man liekas, sporta veterānam vajadzētu būt, tu esi bijis sportists, un tad tu vienkārši esi novecojis. Nu, man ir otrādāk. Es neesmu bijusi sportiste, un es tagad esmu kļūsi par sportistu.
1: Jā, nu, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko tu jau sarunas sākumā teici, ka tu izdarīji visu tā, kā nevajadzētu darīt. Braucot uz pasaules čempionātu, neilgi pirms tam noskrien Gauja trail 53 km distanci pa reliefu, kas ir tas, ko tu meklē tajā Gauja trail?
0: Nu,
1: jo varētu taču orientēties.
0: Man patīk taku skriešana, ļoti patīk. Jo es jau biju arī jūnijā aizbraukusi uz pasaules veterānu kalnu čempionātu. O pirmo reizi mūžā sacenu. Nu, tur gan es sapratu, ka nē, es, tas man vēl nepadodās, bet es uz to iešu. Tas ir tas, kas man patīk, un es noteikti turpināšu, un es braukšu atkal uz pasaules kalnu veterānu čempionātiem. Man ļoti patika tā pieredze.
1: Un ar Latvijas stirnabukiem un vispārējo?
0: Jā, Latvijas stirnabukos arī esmu virsotne lasportīva komandā, un ļoti patīk.
1: Un tur tie labākie, nu, viņi tik viegli tev neatdos to pirmo vietu.
0: Jā, nu, jā, viņi ir labākie, bet es ar viņiem, es arī nepadošos, es arī tur cīnīšos un cīnos.
1: Bet tev patīk tā sajūta, ka ir pirms tevis vēl distancē skrienot, tev patīk zināt, ka ir priekšā kāds vai kādas vairākas viena?
0: Man ļoti patīk, ja es zinu savu pozīciju. Man, ja es esmu tur 3., 4., 5., es eju pa savu pozīciju, es zinu, un jā, ja izdodas kāda noķert, ir forši. Protams, ka nepatīk, ka man pa priekšu kāds skriena, jo nu, tas nozīmē, ka es atpalieku no kāda, bet nu, man patīk tā cīņa, man patīk tā dzīšanās pakaļ varbūt arī, un dzīšanās prom, skriešana prom no sekotājiem. Nu, es zinu savas vājās puses, kuras man ir jātīsta vēl, lai es justos tā tiešām forši līdz distances beigām arī, bet jā, es izbaudu.
1: Un ar ģimeni tev ir paveicies, ģimene atbalsta? Un paši ir sportiski?
0: Jā, nu, viņi, nu, bērniem vienkārši nebija variantu, viņi piedzima tādā ģimenē, nu, un viņiem tiek iedots viss tās sajūtas, un patiesībā, nu, viņi nekad nav spirinājušies pretī, viņi, nu, tas ir dzīvesveids.
1: Nu, bet vispār ģimenē vienoties par to, kur brauksim, uz kurām sacensībām, jo katram taču var gribēties kaut ko citu piedzīvot tajā nedēļas nogalē, ir vienkārši?
0: Mums kaut kā sakrīt laikam. Sakrīt tas.
1: Arī viens no jums nezinu, kurš visu laiku piekāpjas.
0: Jā, laikam jau, nu laikam es būšu tā dominējošā, jo, zin kā, tas, kurš nes mājās tās medaļas, tas izvēlēsies, uz kurām sacensībām braukt.
1: Mums vēl ir jāpaspēj noklausīties vēl kāda cilvēka stāstīties par Ilonu Daļu. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ilona ir apbrīnojami disciplinēta gan treniņos, gan sacensībās. Ja man būtu viņas disciplīna trenēties, bet tāpēc jau viņa ir tur, kur viņa ir. Gan skriešanā, gan orientēšanās. Gan Latvijas līmenī, gan ārpus, ko nesen apliecināja pasaules veterānu čempionātā. Un šī disciplīna pārnesas arī uz darbu, jo nu jau daudzus gadus esam kolēģi universitātē un daudzas lietas nākas risināt kopā. Un uz Ilonu vienmēr var paļauties. Ilonu pazīstu gandrīz pārdesmit gadus, jo kopā strādājām vienā vidusskolā.

0: skolā. Un tad jau nāca aļņa laiks, kad skrējām gan orientēšanās, gan rogainingas sacensībās. Labais stāsts, ja kādreiz nācies satikties distancē, neatceros nevienu reizi, kad mēs būtu viens otru no pareizā virziena izsituši, jo ir daži skrējēji, kurus labāk mežā nesatikt, jo tad sākas ziepes. Bet ko vislabāk atceros, tas gan jau labi pasen, jo tagad Kate un Olivers jau savu 11-gadnieku grupu top skrējēji, biju pārsteigts, cik Ilona, laikam gan komplektā ar Salvi atbalstu ātri un kādā kondīcijā atgriezās ierindā pēc bērnu piedzimšanas. Bet galvenais, ka bērni tika ņemti līdzi mežā jau faktiski no pirmās dienas, pa smiltīm dubļiem starp ērcēm, un tas ļoti atšķīrās no daudzām mūsdienu māmiņām, kas savus bērnus cenšas audzināt kā siltumnīcā. Man zināmie Ilonas talanti, bet varbūt drīzāk hobi ir kuku cenu. Esmu toties par grāmatām Ilonas ieteikumus. Viņa parasti visas lasītās grāmatas sociālajos tīklos novērtē ar atzīmi. Parasti ņemu vērā, jo vairākos žanros mūsu gaumi sakrīt. Un kad man bija jāiegādājās kādas 6 grāmatas, nu bija zināms finansējums, nu tad es arī Lonu konsultējos.
1: Nu redz, kā Ilona, ne tikai skriešana, bet arī grāmatu lasīšanā ir cilvēki, kuri ar tevi konsultējas. Nu vismaz Zilmārs Dukuls tad ir.
2: Jā.
1: Cik tā grāmatu lasīšana tev tu pati, nu, abi no runātājiem teica, ka tu sociālajos medijos par to runā, par to, ko tu izlasi, un kāpēc tev šķiet, ka to vajag darīt?
2: Būtībā tas nebija mērķis runāt par to. Man vienkārši, es kā cilvēks, kuram vajag izaicinājumus, mērķi uz to mērķi iet, un pēc tam skatīties, analizēt rezultātu, man vajadzēja, nu, kur piefiksēt, kādas grāmatas, un cik tad es izlasu, vai man ir progress un tā tālāk. Un es sāku katru mēnesi apkopot, ko es iepriekšējā mēnesī esmu lasējusi.
1: Nu, kur tad mums ir nebeidzama atmiņas vieta, kur saglabāt visu
2: tieši
1: sociālajā mēdī.
2: Jā.
1: Cik viegli, nu, pavisam godīgi tagad pasaka, cik viegli ir savienot šādu hobiju orientēšanos un skriešanu ar ikdienu? Nu, tā, lai klausītājs, kurš klausās, domā, varētu jau paskriet, bet varbūt nevajag sākt.
2: Nē, nu, ja ir baila tajā iegrimt tā līdz padusēm, tad varbūt nevajag sākt, bet pamēģināt pilnīgi noteikti iesaku. Un katrā pašvaldībā ir šie te orientēšanās klubi, kuri organizē šīs te kārtas, kur var iet pamēģināt.
1: Un vienmēr ir atsaucīgi cilvēki. Jā. Arī vienkārši varat ierasties tajās norādītajās stundās, un vienmēr būs kāds, kurš atsauksies, ziedos iespējams tās dienas savu rezultātu, bet lai parādītu, lai ierādītu, kas tad orientēšanās ir.
2: Jā, jo tajā orientēšanās kārtās parasti, nu tās nav, netiek uztverts kā sacensības, kur mēs tur ļoti svarīgs ir tas rezultāts, tur mēs paši vienkārši trenējamies būtībā. Mazajiem bērniem, jā, viņi savādāk uztver, tur vietējā kluba sacensības un tā tālāk. Bet jā, atnāks un pateiks, kad es esmu pirmo reizi un neko nezinu, tur vienmēr būs pretī atsaucīgi cilvēkam parādīs.
1: Un arī mežā, ja satiks tevi apjukušu, arī parādīs izstāsties.
2: Jā, kur izeja kaut vai.
1: Cik tad īsti gadus sanāk, ka tu orientējies šobrīd?
2: Tā, laikam es sāku kaut kādā 2009. Gadā. Nu jau daudz, ja man vienmēr ir licies, kad nesen.
1: Un interesanti, ka vēl jau projām mēs runājam par Ilonu Daģi kā par nepieredzējušu orientieristu, jo tur tu satiec cilvēkus, kas orientējās 40 gadus.
2: Jā, tieši tā, jo mani bērni sāk orientēšanos no nule vecuma. Nu, viņi piedzima mežā, viņi sāk būtībā, nu, viņi izauga meža vidē, viņiem kontrolpunkts bija rotaļlietas vietā, un, nu, ar viņiem sacensties vairs jau kurš. Es noteikti ne.
1: Bet Ilmārs piemin to lietu, kas daudzu saturnēšanas mežā ērces.
2: Jā, mums visiem ģimenē ir bijušas ērces. Visi ģimenē esam saķēruši Laima slimību, pret encefalītu esam vakcinēti. Laima slimība man ir bijusi 2 reizes. Ja zin, kādi ir simptomi, tad to ļoti viegli var noķert sākuma stadijās. Un vienkārši ģimenes ārstu informēt. Jo, piemēram, otro reizi, kad es saķēru šo Laima slimību, man nebija ērce es viņu neredzēju. Viņa sen bija jau kaut kur aizgājusi savos ceļos, bet simptomi izteikti, tie arī uzreiz tu jūti galvenais.

0: Tas ir zināt, vispirms izpētīt, un nevajag baidīties no tiem mazajiem kukainīšiem.
1: Un man šķiet, ka mēs veselību izdarām daudz reiz labāk ar to, ka mēs tajā mežā esam.
0: Jā.
1: Nekā to vienu reizi iespējams dabūt šo infekciju, bet ja mēs ar to mācēsim tik galā, mēs tiksim galā. Bet
0: jā.
1: Tas mežs mums būs nostiprinājis,
0: jā,
1: lai mēs tiktu ar to galā.
0: Jā, un mēs būsim daudz dažādas citas stipras, iegūšas stipras.
1: Klausītājiem vien varu, redzot pūksteni, klausītājiem vien var pateikt, ka Ilona Daģa ir ne tikai pasaules čempiona orientēšanās sportā meistaru kategorijā, ne tikai ātra taku skrējēja, bet kā jau daudzi skrējēji satiekama skriešanas pasākumos, kā atbalsta komanda, arī tam skrējēji un orientieris atrod laiku, reizēm piedalīties kā tie, kuri palīdz organizēt, kuri palīdz radīt svētkus citiem. Paldies, Ilona, par to, un es domāju, ka vienkārši ejam un pamēģinam orientēties, jo tas mums nāks par labu visiem. Klausītājiem vien atgādināšu, ka raidījuma ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkarti sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Staladzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liemzere. 10 dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā bez vēsts pazustošu skaists pārsniedzis 5500 cilvēkus. Bez vēsts pazustošo vidū arī 33 cilvēki no Latvijas. Bet dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēku šajā tēm postošajos plūdos. Tomēr vakar no kādas dubļu apraktas mājas izdevās atrast 64 gadus vecu sievieti, kā arī hidroelektrostacijas tunelī izglābts viens strādnieks. Abi cilvēki nogādāti ārstniecības iestādēs. Cerība atrast vēl kādus izdzīvojušus sniedz arī tas, ka glābēju komandai pēc trīs dienu pūliņiem vakar izdevās arī sasniegt Nepāles Ķīnas robežu čērsojumu Rusavas rajonā Timurē. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vītkovs un prezidentas nots Džarits Kušners vakar vakarā Maskvā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zināms, ka Putins teica, ka ir gatavs ar Vītkovu un Kušneru apspriest iespējas kardarbības pārtraukšanai un kas svarīgus novērtēja arī kontakts ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādus priešlikumus kara izbēgšanai ASV amatpersonas Kremlim piedāvājušas. Plānots, ka šodien Vītkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, Ukraina paziņoja, ka turēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Pēc arī Kremls paziņoja, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbruk Kīvai. Protestējot pret nelegālo migrāciju pāri Lamančam, simtiem cilvēku maskās vakar uz laiku nobloķēja piekļuvi Liebritānijas noslogotākai prāmjostai Duvrā. Ap pusdienslaik satiksme gan tika atjaunota. Nacionāla autoceļa aģentūra ziņoja, ka protesta dēļ uz viena no ceļiem izveidojās 6,4 km garš sastrēgums, kas izraisīja satiksmes kavēšanos līdz pat 45 minūtēm. Duvrā arī iepriekš notikuši protesti pret nelegālajiem imigrantiem, kas mazās laivās šķērso Lamanšu no Francijas uz Lielbritāniju. Šodien Somijā tiks atzīmēta Somijas zirga diena, godno šķirni, kurai bijusi nozīmīga loma gan valsts neatkarības nosargāšanā, gan tās attīstībā, tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs. Somijas zirga diena tiek atzīmēta kopš 2007. Gada, kad apritēja 100 gadi kopš šķirnes cildzgrāmas izveites. Pašlaik Somijā ir aptuveni 18500 šīs šķirnes zirgu, tomēr šķirne ir apdraudēta, jo pēdējos gados piedzimis mazāk nekā 1000 Somijas zirga šķirnes kumeļu gadā, tā informē Somijas zirgkopības organizācija. Tālāk par notikumiem pašmājās. Latvijā jāturpina attīstīt civilo militāro dienestu sadarbību, kas vēl tikai veidojas. Tā vakar CSVN uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents Zemesardz otrās vidzemes brigādes atbildības teritorijā iepazinās ar visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis 2026 norisi un organizāciju. Latvijā līdz 8. oktobrim notiek NBS organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nameis, kuras kopumā iesaistīti ap 12000 karavīru un zemes sargu. Pēc piektdien traģiskā notikuma Carnikavā, kur divi suņi uzbruka Carnikavas bērnu dārzā, Riekstiņš audzēkņiem pašvaldības policijai jāļauj izņemt agresīvos dzīvniekus. Tā uzskata Saimes priekšsēdētāja bijusī Carnikavas domes. Novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no ZZS. Saimes spīkera arī aicināja noteikt skaidrus un vienotus kritērijus, kā institūcijām jārīkojas gadījumos, kad cilvēki cietuši no suņu uzbrukumiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Linda Kaparkalē vakar Madonā pasaules čempionātā roller slēpošanā kļuva par čempioni 200 metrus supersprintā sieviešu elites konkurencē. Tikmēr Bruno Bilāns izcīnīja pasaules junior čempionu titulu, bet Lauris Kaparkalējs ieguva bronzas medaļu vīriešu elitē. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī.